0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, פרק של מחורים, מבית כאן הסקטים.
1: אכלנו ארוחת צהריים כזאת, משפחתית, ואחת האחיות שלי אמרה לאימא שלי, אימא, תראי איזה שביל רחב יש לנטע בשיער, ואני, ברגע שהיא אמרה את זה, הרגשתי את הלב שלי, כאילו אני ממש נתפסתי על חם, גם פחדתי, בשלב הזה כבר היה בי איזו הבנה שאני קצת מטורללת.
2: מחורים. שיחות על התמכרות עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
3: אהלן אילן.
4: היי אורי.
3: אתם על מחורים, ההסקט שבו מחורים מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות ועל ההחלמה ממנו. בפודקאסט שלנו אנחנו עוסקים לפעמים, אילן, גם okay. בהתנהגויות שנמצאות על הגבול שבין התמכרות, הפרעה נפשית, הרגל כפייתי, איפשהו באזורים האלה. והיום ננסה להבין תופעה שאולי המאזינים שלנו שמעו עליה, סביר להניח אפילו ששמעו עליה, אבל מעטים באמת יודעים מה הסיפור מאחוריה.
4: היום אנחנו נארח את נטע, שמתמודדת עם טריכוטילומניה, שזה במילים בעברית דחף כפייתי לתלישת שיער.
3: זה מיוונית. ואתה ממש הצלחת בפעם הראשונה להגיד את זה בלי להתבלבל, וזה מאכזב אותי קשות.
4: בוא.
3: אני באתי לפה עם ציפיות.
4: אז התחילה לתלוש שיער כבר כילדה, ומה שנראה אולי מבחוץ, כמו, אתה יודע, סתם הרגל רע, הפך במשך השנים למשהו ששלט בחיים שלה, וגם הכתיב את סדר היום שלה, ודרש ממנה להסתיר, לשקר, להתבייש.
3: כן.
4: ערימה של דברים.
3: שזה, אתה יודע, מזכיר משהו, לא? כשחושבים על התמכרות, חושבים בדרך כלל על סמים, אלכוהול, הימורים, יש עוד מלא, אבל אלה הדברים הראשונים שקופצים לראש. אבל כששומעים את הסיפור של אנשים שמתמודדים עם טריכוטילומניה, קיבלת? טריכוטילומניה. אבל אני התאמנתי. אי אפשר שלא לשים לב לכמה מאפיינים שמוכרים לנו מאוד, גם למכורים לסמים, גם בשלב הסבל וגם בשלב ההחלמה מההרגל או ההתמכרות.
4: כן, יש לא מעט הבדלים ודמיון, ועל אלה וגם על אלה אנחנו נדבר היום. יש לנו הרבה שאלות, אז בואו נצלול פנימה. היי נטע.
1: היי.
3: תודה רבה שבאת אלינו מדרום לבנון.
1: תודה שהבאתם אותי לפה.
4: שמחים.
3: גרה בצפון של הצפון של הצפון.
1: זה נכון.
4: אז את יודעת, שאלת לך שאלה ככה ראשונה ישר עניינית כזאת. מתי בפעם הראשונה היה לך את האירוע הזה של תלישה של שיער?
1: אני זוכרת את זה ממש טוב. הייתי בטיול בת מצווה, והיינו כזה כל המשפחה, שזה כשלעצמו האירוע שיש בו לא מעט סטרס.
4: עד כאן זה נכון
1: לגבי
4: כל אדם כמעט, כן.
1: ולא הרגשתי איזה סטרס, אגב. לא הרגשתי במצוקה או משהו כזה. פשוט היה מין כמו גירוד כזה בראש, כמו גירוד של הקיצה, אפשר לומר. ובמקום לגרד, מין תפסתי שערה ותלשתי אותה. וזה היה מאוד מאוד נעים. וזה כמו השתיק את הגירוד לאיזה רגע. זה היה מין איזה גילוי כזה. זה היה מין איזה גילוי כזה, ובמשך כמה ימים של הטיול הזה, זה היה טיול מאורגן, ורק מישהי אחת, איזה מישהי שהייתה שם גם בטיול שמה לב לזה, זה לא... כשמדמיינים כאילו תלישת שיער, זה לא עכשיו תופסים שיער ותולשים אותו, זה דבר, זה לבחור את השערה ש... יש שם ממש טקס כזה, אפשר לומר.
3: איך נראו הילדות, היחסים עם המשפחה שלך בימים ההם?
1: נראה לי שהרקע הוא קצת חשוב שם. זאת אומרת, גדלתי במשפחה ממש נורמטיבית, כאילו שני הורים קרייריסטים, משכילים, היו עסוקים. יש לי אחים, יש לי אח גדול וגם שתי אחיות קטנות. די צמוד. ואני ילדה מאוד מאוד רגישה. עד היום, בן אדם מאוד רגיש. ונראה לי שזה קצת התפספס איפשהו.
3: כשאת אומרת זה, את מתכוונת את?
1: אולי. אולי כן. כן, ומגיל צעיר התחילו לי כל מיני פחדים כאלה, שלא ממש ידעתי מה לעשות איתם, ולאן לקחת אותם, ומה, איך להיפטר מהם, אפשר לומר. והניסיונות שלי היו ניסיונות של ילדה, הם לא היו מפורשים. כאילו, ניסיונות לקבל איזה מענה לזה, הם לא היו ניסיונות מפורשים של בקשה מפורשת. וזה הלך לאיבוד איפשהו, בתוך הלוז העמוס והחיים. וזהו, ואז התלישה, זה לא משהו שאני יכולה לשייך אותו לאיזה תחושות או משהו כזה. כשזה התחיל, זה התחיל בספונטניות ממש, באמת בגיל 12 בדיוק. אני אומרת, בפעם הראשונה זה לא שהאפקט היה, זה לא העיף לי את הסכך. כאילו לא אמרתי, וואו, כאילו זה מה שאני צריכה לעשות. נכון.
3: כי הרבה פעמים אנחנו מקבלים סיפורים כאלה של, וואו, ידעתי שמכאן זה כאילו, זה מצאתי את הדבר.
1: כן, זה מה שאני רוצה לעשות.
3: כן.
1: לא, זה לא...
3: זה המקצוע שלי,
4: זה לעבוד בזה.
1: לא רציתי לעבוד בזה, אני גם לא ידעתי מה ההשלכות של זה.
4: מה עם חברות, חברים, חיי חברה, היו לה חברות קרובות?
1: תמיד היו לי חברות, תמיד הייתי טיפוס סופר חברותי, ותמיד הייתי מוקפת. חברה אחת טובה גם ידע על זה ממש מההתחלה, ממש איך שחזרתי מהטיול הזה.
4: סיפרת לה?
1: לא, נחתתי אצלה ותלשתי אצל השערות, ואז גם היא קלטה את זה, ואמרה...
3: את קלטת את זה?
1: לא, לא, לא קלטתי את זה.
4: שמשהו לא...
1: לא קלטתי שזה מוזר.
3: שאת עושה את זה?
4: שזה אחר.
1: שאני עושה את זה, כן.
3: אוקיי.
1: לא קלטתי שזה מוזר. לא קלטתי שזה נראה מוזר.
3: אוקיי.
1: ואז ישבתי אצל החברה הזאת, ותלשתי כזה כמה שערות, ואז הסתכלתי כזה מעבר לספה, וראיתי שם כזה שערות על הרצפה, הרמה כזו של שערות, ואז אמרתי, וואו, זה כאילו, זה כמה וכמה שערות. ואז החברה הזאת אמרה לי, שמתי לב שאת תולשת שערות. ואמרתי, כן, נכון, זה לא יודעת. כן, יש את זה, כנראה. זה עוד לא היה משהו כפייתי אז, אני חושבת.
3: זה עדיין גיל 13, 12?
1: 12. כן, 12.
3: קראתי שזה ממש הגיל, עשינו קצת שיעורי בית, טריכוטילומניה.
4: טריכו זה שיער, אורי.
3: בסדר, אני לא יווני.
4: לא, טריכו זה שיער.
3: יופי.
4: שתדע לך, תפרק את זה,

0: מה זה הטילומניה, דרך אגב?
1: אבל בדקתי.
0: הטילו, מה זה, נו?
1: טילו זה תלישה, מניה זה שיגעון.
0: וואו.
2: משוגעת, כמו שאתם רואים.
1: זהו, אז נדבר על זה גם, כי זה, זה מעניין שהלייבל הזה שדופקים לילדה בשם, מה שבאתי להגיד זה שזה, בדרך כלל מתחיל בין הגילאים 10 ו-12, שסובלים מזה בין 1% ל-3% מהאוכלוסייה, וזה בדרך כלל סובלות, ברמה של 85% בנות.
2: אז אני יכולה רק לדייק כמה דברים. קודם כל, בגלל שיש הרבה בושה סביב הדבר הזה, לא יודעים באמת מה האחוזים של זה באוכלוסייה.
1: כן.
2: וגם בגילי הילדות, אני לא יודעת להגיד אחוזים, אבל מתוך הקהילה הזאת שנוצרה, שגם עליה בטח עוד נדבר, יש ממש קהילה של הורים לילדים שהם תולשים שערות, שמנסים לראות איך אפשר להתמודד עם זה וכאלה. זה גילאים גם הרבה יותר צעירים לפעמים, ממש.
1: וואלה.
0: זה נקודה מאוד מעניינת, מה שאמרת עכשיו, כי בדרך כלל התמכרות היא משהו שנהיה נוכח בגיל הרבה יותר מאוחר, גם בגלל ההסתרה, אבל גם בגלל השימוש בחומרים, זה נהיה בגיל מאוחר יותר.
2: כן.
0: וכאן זה משהו שהוא הוא בגיל שההורים עוד מאוד מעורבים.
1: אתה גם לא צריך נכון. להשיג אותו, הוא עליך.
0: נכון.
2: הוא עליך, זמין. נכון. זה הטרגדיה.
0: כן, זה נכון לגבי עוד כמה התמכרויות, כמו גם כן דבר שאנחנו נדבר עליו בהמשך, כמו פגיעה עצמית, כמו התמכרות למין או עוננות, אתה יודע, יש לא מעט דברים שהם יכולים להיות כן עליך. אבל מה שאת אומרת, שההורים הם מעורבים, אם הם שמים לב, אם הם נוכחים.
1: אם הם נוכחים.
0: אם הם נוכחים. אז הם סיכוי יותר גבוה שהם ישימו לב, ואז הם גם מעורבים בפנים.
2: אצלי זה לא קרה. זה לא קרה בהתחלה. נגיד ככה, בהתחלה, באמת כשהחברה הזו שמה לב לזה, וקלטתי שזה מוזר, אז בתור בן אדם מאוד רגיש, עם הרבה מודעות עצמית וסביבתית, הבנתי שזה משהו שכדאי להצניע אותו. באמת עשיתי את זה, הצנעתי את זה.
0: הצנעה זה understatement קצת, לא?
2: עוד לא. אז זה היה באמת הצנעה, אפשר לומר. לא תלשתי שערות ליד אנשים. אבל לא חשבתי על זה שבסוף יהיה לזה אפקט. עכשיו, שיער, יש מלא שיער. אפשר לתלוש כמה שרוצים, מה זה משנה?
0: לא חסר.
1: לא לעולם חוסן.
2: אבל לא לעולם חוסן. אז באמת באזור גיל 14, משהו כזה, אכלנו ארוחת צהריים כזאת, משפחתית, ואחת האחיות שלי אמרה לאמא שלי, אמא, תראי איזה שביל רחב יש לנטע בשיער, ואני, ברגע שהיא אמרה את זה, הרגשתי את הלב שלי, כאילו אני...
0: נתפס על חם.
2: ממש נתפסתי על חם. גם פחדתי. בשלב הזה כבר היה בי איזו הבנה שאני קצת מטורללת. שאני קצת משוגעת. אני לא הכרתי אף אחד שעושה את זה. לא שמעתי על הדבר הזה מעולם, ובאמת הייתי בטוחה שאני משוגעת.
1: זה ממש קטע...
0: שהמניה נכנסת לשדרון.
2: לא
1: היה לה את השם. לא
2: ידעתי
1: את
2: השם.
0: החלק הזה בשם נכנס.
1: אבל איך ילדה בת 14 התמודדת עם ההרגשה הזאת של פאק, אולי אני שרוטה?
2: אני סחבתי את זה איתי, אני חושבת, המון שנים, בגלל הפחדים האלה שהיו לי, החרדות האלה, ואחר כך ידעתי שזה חרדות, אבל בתור ילדה קטנה הייתי עם המון המון פחדים. פשוט חייתי עם המון פחדים.
1: איזה מין פחדים?
2: אני לא ידעתי להסביר לעצמי איזה פחדים אלה, אז, אבל הבנתי שזה... היו שם כל מיני. אחר כך זה הפך לפחד להשתגע. ואז כשחשבתי שאני משוגעת, אז הפחד הזה תפס מקום מאוד משמעותי במי שאני, באישיות שלי.
1: ובגיל ההתבגרות, תחילת גיל ההתבגרות, זה בדיוק החלק בחיים שאתה אולי הכי מודע לאיך מסתכלים עליך, מה חושבים עליך.
0: אתה הכי פגיע.
1: אתה הכי פגיע.
2: נכון.
1: ואת חושבת על עצמך שאולי את משוגעת בגיל הזה.
2: חושבת על עצמי שאני משוגעת. שאולי אני משוגעת. שאני משוגעת, ואני פשוט מסתירה את זה, ואיכשהו מתמקמת לי בחברה כבן אדם נורמטיבי, אבל אני יודעת את האמת.
0: יש לך סוד.
2: יש לי סוד.
1: אז זה שאתה עושה שחטות בתיכון, לצורך העניין, ולא עכשיו שכולם עושים שחטות כבר בגיל 3. אז נגיד. אז זה מורד קצת, וזה, ואולי זה לא יודע מה, לא מיינסטרים וזה, אבל אתה בטח לא חושב על עצמך שאתה דפוק או לא בסדר.
0: לא, אתה גם תמיד יש לך איזה פרטנר שאיתך בעניין, ואצלך לפחות חברה אחת ידעה, אני לא יודע...
2: כן, היא ידעה.
0: אני לא יודע עד כמה היא ידעה. זאת אומרת, האם היא ידעה שאת חושבת שאת משוגעת?
2: שאלה טובה.
0: בעצם היית מבודדת.
2: בתחום הזה הייתי מאוד מבודדת. אני חושבת שהיא ידעה, היא הייתה חברה מאוד מאוד קרובה כזאת, ואני חושבת שהיא ידעה עד כמה זה עמוק.
0: מציק לך, עד כמה.
2: כן.
0: היא ידעה עד כמה את מוטרדת מזה, עד כמה זה מציק לך, עד כמה...
2: שאלה טובה, אני לא יודעת.
0: אוקיי.
1: אז מה, נמנעת נגיד מללכת לבריכה, או לא יודע מה.
2: יש הרבה דברים שנמנעים מהם, ממש הרבה.
0: יאללה, תני לנו איזו רשימה כזו שאנחנו לא חושבים עליה אפילו.
2: אז כן, כמובן כל מה שקשור במים, שהשיער כזה מתכווץ לקבוצות וחושף חלקים מהקרקפת, הם ביג נו נו.
1: כבר ממש היו לך קרחות קטנות?
2: בטח.
0: מה, את עומדת במקלחת, אחרי שהתקלחת, את יוצאת החוצה במקלחת, לוקחת את המגבת, את רואה את עצמך?
2: כן, רואה את עצמי, מתבאסת על עצמי, הרבה אשמה.
0: ובכל זאת, ממשיכה?
2: בוודאי.
0: למה את אומרת בוודאי?
2: אני חושבת שבאזור גיל 14, להבדיל מבהתחלה, זה כבר הופך להיות, ואפרופו פה נראה לי זה פוגש את ה... את ה... את הקטע הזה של שימוש, כי שם זה הופך להיות משהו שאני משתמשת בו בשביל פשוט להתנתק מהתחושות הקשות שמלוות אותי.
0: באיזה אופן זה מאפשר לך להתנתק?
2: אני עסוקה בדבר מסוים, במשך זה יכול להיות דקות, זה יכול להיות גם שעות. אני לבד בחדר, ואני יכולה להתעסק רק בתחושות הפיזיות בלמצוא את השערה, לתלוש את השערה, לשחק עם השערה, להעיף את השערה, לחפש את הבאה בתור. זה ממש, וזה יכול לקחת, זה תקופה, יכול לקחת איזה זמן.
1: זה עיסוק, היית מגדירה אותו אובססיבי? זו אובססיה? אני זורק את המילה הזאת למיקס, כי היא חלק מעולמנו כמחורים.
2: שאלה טובה.
0: דרך אגב, לאור יש מדי פעם שאלות טובות, אל תמרת. תדעי לך.
1: גם שעון מקומקל.
2: אני לא יודעת לה לאובססיה. לא יודעת. כאילו, כנראה שכן.
0: לא, רגע, אורי, השאלה שלך הייתה במרחק הזמן? זאת אומרת, כשנטה מסתכלת היום על...
1: כן.
0: הוא שואל אם... שאת היום ברפלקסיה מסתכלת על התקופה הזאת, מסתכלת על עצמך אז...
1: לא, לא חייבים עכשיו...
2: אני חושבת שהאובססיה היא המילה שיער. שיער, יש שם איזה... זה אוטומטית מעלה, לפחות בתקופה שזה היה מאוד מאוד מאוד חזק בחיים שלי, זה מעלה איזה מין עוררות יתר כזאת. שחייבת להיות באיזושהי מידה של אובססיה, כי אני חייבת לשמור על עצמי סביב השיער. אני כל הזמן סביב זה. גם כשאני לא תולשת שיער, אני חייבת לשמור על הדבר הזה. ולהזין אותו, כדי שזה לא יתגלה, כדי שזה לא יהיה בחוץ. אם עכשיו בא לי לתלוש שיער מאוד, כשאני ליד אנשים, אז למדתי לעשות את זה במוסווה, שאף אחד לא ישים לב, כאילו. זה ממש הופך להיות, כאילו, משהו.
0: מה, רגע, סליחה, אורי, את אומרת משהו, עוד קצת על המשהו, כי משהו זה, לא יודע, משהו זה יש בו מרכיבים שזה הדבר, המשהו הזה.
2: אז באמת, זה לא, בוא נגיד, זה לא רק הרגל, זה לא הרגל שיש לי אותו. זה לא, לא יודעת, זה לא כמו לחזור הבית אחרי בית ספר ולדפוק, לא יודעת, משורת שוקולד. זה לא זה, זה כאילו, זה משהו שהוא איתי כל הזמן, מדי פעם אני מתעסקת בו פיזית, אבל תמיד אני מתעסקת בו. בראש. אז אולי כן, אולי זה אובססיה. אולי אפשר להגיד אובססיה.
1: זה נשמע לי ככה. אני חושב שיש פן כמעט רגי באופן הנפילה שלך לשימוש בדבר הזה, בהתנהגות הזאת. זה סוג של מצא אותך, ואת לא חיפשת את זה. נגיד ש... עוד פעם, אני כל הזמן עסוק בהשוואות, כי כזה אני. אז עוד פעם, שבן אדם משתמש פעם ראשונה בסמים, בדרך כלל זה בוויד, לא חשוב, יכול להיות משהו אחר, יש לו איזושהי ציפייה, לא משנה אם היא ריאלית או לא ריאלית, אם מתבדה או מאשש אותה, לגבי מה זה יעשה לו, והוא צריך באופן אקטיבי לגשת לדבר הזה או להסכים לו. ואצלך לא היה שום דבר מהדברים האלה, זה פשוט כנראה איזושהי פעולה לא מודעת שגילית, ומשום זה מתגלגל.
2: נכון.
1: לא הייתה לך ציפייה למה זה ייתן לך.
2: נכון.
1: לא היה לך אכזבה. זה כאילו תקף אותך. אתה מבין מה אני אומר? זה, אי אפשר לה,

0: זה גם כן דבר שהוא שלך,
1: כן.
0: שהוא הרבה פעמים מעורר בושה, אתה לא תמיד מדבר עליו, אבל נכון. זה משהו שאתה מגלה אותו, הוא פתאום, נכון. פוף,
2: נכון.
0: הוא פתאום קורה.
1: אבל לא אצל כל אחד זה יהפוך להיות עוננות כפייתית.
0: נכון, נכון. תדע, אני חושב שההגדרה של התמכרות זה אובססיה שהופך, זאת אומרת פעולה אובססיה, מחשבה אובססיבית, mm-hmm. שהופכת לפעולה קומפולסיבית. Mm-hmm. משהו שאתה חייב אותו, שאתה לא יכול להפסיק לחשוב עליו. אתה חושב על זה כל הזמן. ברגע שהתחלת לעשות את זה, אתה לא יכול להפסיק.
2: אגב, זאת טריכוטילומניה, היא נחשבת, אובססיב קומפולסיב דיסורדר.
0: אז בואי רגע, וואי, זה משהו שנורא בא לי לדבר עליו, כי הוא בעצם נמצא בבסיס השיחה בינינו, mm-hmm. לבחון את הגבולות שבין בין איזה אובססיה או הפרעה נפשית לבין mm-hmm. התמכרות זה על הרצף, מה שנקרא.
2: אני חושבת שכל התמכרות יש בה איזשהו, כאילו יש בה מרכיב נפשי מאוד מובהק הרי. Mm-hmm. ובבסיס של הדבר יש איזשהו מקום פגוע mm-hmm. שצריך למסך אותו באיזושהי צורה.
0: מה לדעתך המרכיב הפגוע הזה היה אצלך? מה שדיברת עליו בהתחלה, זה שלא ראו אותך כל כך?
2: כן, אני חושבת שכן, כאילו.
1: זה שוב חוזר להגדרה מאוד ליברלית לעוד מילה ביוונית, טראומה, שזה בעצם פצע, בפירוש מילולי. שהטראומות שאנשים סוחבים, הם לפעמים גם לא ראו אותי.
0: כי זה לא איזה מקרה...
2: לא היה שום... הייתי מאוד מאוד שמורה ומוגנת. ההורים שלי מאוד מאוד שמרו עליי. הייתי, באמת, הייתה לי ילדות כזאת מאוד... אפשר להגיד, במקרים מסוימים הייתי מאוד ראו אותי. ובדברים אחרים לא. אני חושבת שבצורך הרגשי, פחות קיבלתי את המענה שאני הייתי צריכה. אבל בכל שאר המענים אני הייתי מוקפת ועטופה ושמורה.
1: ולפעמים עלו לך מחשבות של למה אני כזאת, אני אפילו לא, אין לי איזשהו סיפור קשה לשלם איתו על ההתנהגות האובססיבית קומפולסיבית הזאת.
2: הרבה.
1: אז זה גם...
0: אין לך פתק מהרופא, מה שנקרא.
1: כאילו אשמה על זה שלא אכלת מספיק חרה, יעני.
2: אז זה דומה, אני אקח את זה למקום קצת אחר, אבל ברגע שאימא שלי גילתה את זה, באותו יום שהאחיות שלי אמרו לה, חזרנו לסיפור ההוא, בגיל 14, היא הסתכלה ככה על
0: שביל שיער.
2: שביל שלי שהיה מאוד כזה רחב, ואמרה, נכון, נכון, באמת יש לה שביל מאוד מאוד רחב. ואז היא ככה עזבה את הצלחת שלה ובאה אליי, והסתכלה כזה, ככה הזיז את השיער שלי, והייתי באיזה סוג של התקף חרדה באותו רגע.
1: וואי, הלב דופק.
2: ממש, ממש, ממש.
1: גילו אותי, עלו עליי.
2: ואז היא אמרה, כן, יש לך התקרחות, נטע, אנחנו נצטרך לבדוק למה. נצטרך להתחיל לעשות כל מיני בדיקות. ואמרתי לה, אני יודעת למה, אני יודעת לה, אני אגיד לך אחר כך למה. ואז עזבתי את הצלחת והלכתי. לא יכולתי להמשיך לאכול, והייתי בחדר כזה בזרמים וכאלה. ואחרי שהארוחה נגמרה, באתי לאמא שלי ואמרתי לה, הקרחת הזאת היא בגלל שאני תולשת את השערות. ואז היא הסתכלה עליי ואמרה לי, תגידי לי, את משוגעת?
1: יו.
2: זה היה בול, כאילו. וזהו, ואז אמרתי, זהו.
0: מה זה, זה סופר נן, יש לה פה עבודה לעשור.
1: כאילו, בא לך לכעוס, בא לך אוטומטית לכעוס על ההורה, אבל אני גם קצת מרחם עליו.
0: כן.
2: היום יש לי הרבה חמלה להורים שלי במקום הזה. אני חושבת שהמון שנים הייתי עסוקה בלכעוס. הייתי עסוקה בלכעוס הרבה.
0: איך זה מתפתח עכשיו?
2: אז כשאימא שלי שואלת אותי אם אני משוגעת, אז אני מבינה שהחיים שלי נגמרו, ואני בטח הולכת להיות מושפזת בכל מיני בתי חולים, ואני זהו, אני גמורה. אין לי חיים יותר, זהו. ואז שולחים אותי לטיפול באומנות, אצל איזה בטח פסיכולוגית כזו בקהילה, שהיא הייתה מאוד מאוד חמודה, והיה לי מאוד נעים ללכת אליה, ואני אומנית. היה לי מאוד כיף שם. אני לא ממש יודעת מה הייתה התועלת שם, דיברו על זה עם ההורים שלי, ולא איתי.
0: מעל ראשך.
2: מעל ראשי.
1: תומי בת 14.
2: הייתי בת 14. אני לא ידעתי שיש שם לדבר הזה.

0: זה עדיין. אני חשבתי שאני היחידה בעולם שעושה את זה, בגלל זה צריך לטפל בי. כל ההבנה שלי, זה לא שהפסקתי להתלוש ברגע שזה קרה. אמרתי לעצמי, זהו, אני לא אתלוש יותר לעולם, בחיים יותר זהו, אחרי שאמא שלי גילתה, הבנתי שאני מפסיקה וזהו, ובאמת הפסקתי לאיזו תקופה.
1: על שריר, מה שנקרא אצלנו.
2: החזקת על שריר.
0: לגמרי. וזהו, וזה בפעם הראשונה שאמרתי, טוב, כבר עבר מספיק זמן, טק.
1: דברי רגע על הטק הזה, כי אצלנו קוראים לזה נפילה.
0: לגמרי. זה נפילה. אנחנו גם מדברים על זה ככה בקהילה שלה, זה ככה זה נקרא. זה ממש נפילה. זאת אומרת, אם הפסקתי, אם הצלחתי להפסיק לאיזו תקופה, אז בסערה הראשונה שאני אתלוש, אני שם. אני חזרתי.
2: נגעת נסעת.
0: לגמרי, נגעת נסעת.
2: אז בתקופה הזאת שאת מחזיקה, כמה זמן זה? בערך?
0: לא יודעת, כמה חודשים טובים.
2: אוקיי, אז אנחנו, וגם את דיברת על זה, שהתמכרות כמו, או נגיד שימוש בהתנהגות מסוימת, וזה זה בא כדי לטטא מתחת לשטיח, או למסך, או עוד מילים כאלה, כאב, טראומה, בדידות, וכו'. ומה שקורה בדרך כלל לאנשים שמתנקים מסמים, או מהתנהגויות, או מחומרים אחרים, זה שהדברים האלה בעצם שולפים את השטיח, והכל מחכה להם שם. אז אני תוהה אם בתקופה הזאת שהפסקת לתלוש, היית צריכה להתמודד עם דברים, או שגילית שהכל סבבה גם בלי לתלוש.
0: שאלה טובה.
1: עוד אחת. תדעי לך, זה סטטיסטית, זה הוא פשוט, לא יודע, הצליח לו, לא?
0: אני זוכרת שאז, באמת כשהייתי כזה, התחלתי את הטיפול, האחיות שלי כל הזמן שאלו, למה נטע הולכת לטיפול, למה נטע בוחר, והייתי הרבה כזה ב... ואמרו שהתירוץ לחיות שלי היה המצב הביטחוני או משהו כזה שהיה אז פקקת, וזה התירוץ שנתנו, היא לא, קשה לנטע עם המצב, היא מגיבה למצב הביטחוני או מה זה, התנתקו, לא זוכרת כבר מה זה היה.
2: התירוץ די טוב בסך הכל, אני לא יודע מה...
1: איך את לא עלית על זה? את היית צריכה לחשוב על זה.
0: הייתי צריכה. הייתי עסוקה בדברים אחרים. אני חושבת שתמיד היה לי, תמיד הייתי, הרגשתי שזה כמו איזה שד שרודף אחריי, התחושות האלה, הפחדים האלה. וכשהתחלתי את הטיפול, באמת שם היה איזשהו, זה צריך להרגיע לי את התחום הזה, של הפחדים, שאני אשתגע, שאני לא אצליח לעשות שום דבר בחיים, כאלה. את התלישה, זה לא אצליח לעצור. זאת אומרת, בקטע הנפשי הצלחתי להתגבר קצת ולהתחזק, ואת התלישה הבנתי שאני צריכה להסתיר עוד יותר טוב.
1: צל כבד.
0: ממש, ממש. ואז באמת הייתי ממש טובה בזה להסתיר את זה, במשך שנים, ממש ממש.
1: מה, את כמה, קודם כל, ידעת שיש לזה כבר שם או
0: לא,
1: עדיין?
0: לא, לא ידעת שיש לזה שם.
1: גם המטפלת, זאת אומרת,
0: היא כנראה ידעה.
1: והיא לא דיברה איתך על
0: זה. לא אמרו לי, לא אמרו לי שזה משהו מוכר וידוע.
1: לא נתנו לזה שם. הרבה פעמים, זה נורא נפוץ בהמון דברים, שכשאומרים לבן אדם שיש לזה שם, זאת הקלה...
0: אדירה.
1: עצומה.
0: אבל אז, בשנים האלה, של החטיבה ושל התיכון, פשוט למדתי להסתיר את זה ממש טוב.
1: יש לך חבר...
0: בתיכון יש לי חבר, כן, כיתה י', והוא יודע מזה... כן, הוא יודע מזה, סיפרתי לו, כמובן. זה...
1: למה את אומרת כמובן? כי... היית חזק בהסתרה, את אומרת.
0: הייתי חזק בהסתרה, זה נכון, אבל אנשים שהיו קרובים אליי ידעו מזה. וכזה, אני חושבת שאנשים שבאמת היו, כן, אנשים שהיו קרובים אליי ידעו מזה. לא ידעו ברמה של אני אראה להם את הקרחות, לא ככה. היה איזה יום אחד שהחבר הראשון שלי, הוא כזה בצחוק, בא כזה לראות, ואני, זה היה עניין, ממש. הוא כזה הזיז לי את השיער, וזה היה ממש עניין. כעסתי עליו נורא, וכאילו ממש התרחקתי, וכן, זה היה כאילו עד פה, אתה לא יכול להתקרב לכאן. כאילו, לפה אל תתקרב, בזה אל תיגע.
1: זה רגע. איזה רגע. בעיניי זה רגע...
0: נכון.
1: שאני רוצה אותך, דעתי זה רגע קשה ומשמעותי עד בלי די, כי זה נוגע באנשיות שלך. זה נוגע ביחסים שלך עם מישהו שאת רוצה את אהבתו וקרבתו.
0: נכון. נכון, נכון. זה באמת היה רגע מאוד משמעותי, אני חושבת. אני לא יודעת איך זה היה לא, אבל מעניין.
2: שם בצד את מה שרציתי להגיד, ובא לשאול שאלה אולי אולי קצת מביכה?
0: שאל, כן.
2: אני תוהה, האם ניסית לתלוש לא רק מהראש?
0: לא, ואני אגיד לך, זה כמו, אם יש לך עקיצה והיא מגרדת לך, אתה תגרד את העקיצה, אתה לא תגרד במקום אחר. לפעמים אתה נעקץ בעוד מקומות בראש, כאילו. זאת אומרת, יש כל מיני, נגיד, כשהבנתי שלמעלה אני לא יכולה לתלוש, כי רואים את זה מיד.
2: אז זה כאילו שיש לך דודה בנקודה ספציפית. בנקודה ספציפית.
0: לגמרי.
2: ממש מוזר.
0: נכון, בנקודה ספציפית, זה ממש בנקודה מסוימת.
2: כאילו, זה לא, רגע, זה לא שאני מרגישה עכשיו איזשהו קושי נפשי, איזשהו משהו, או שאולי בעצם כן, אבל זה מתורגם פיזית לאיזשהו איץ', לאיזשהו משהו, באיזושהי נקודה בראש.
0: כן.
2: ואז את נותנת לזה שקט.
0: נכון. במקרה שלי זה באמת רק בראש, יש מקרים מגוונים מאוד.
2: זאת אומרת, אין יצר הרפתקנות פה כמו ש... ריקריאשונל, מה שנקרא.
0: לא, לא. לא, אין יצירתיות, אין פה, בוא נראה לאן זה יכול להגיע.
2: כן.
0: לא, זה פשוט...
2: בוא ננסה לתלוש תפוחים, שערות מתפוח.
0: אגב, אומרים לך, אומרים כאילו כל מיני דרכי התמודדות, במקום לתלוש מהראש, תעשה כל מיני דברים אחרים שהפעולה היא דומה. כמו נגיד לתלוש, לא יודעת...
1: עשב.
0: כן, לעשב, או להוציא את האלה של המברשת שיער. אני חושבת שמי שנותן את הפתרונות האלה, מעולם לא רוצה לתלוש לעצמו את כל שערות הראש, זה פשוט לא קרוב לזה אפילו. זה לא נותן את המענה. אבל בכל מקרה, לשאלתך, יש אנשים שתולשים שערות מהגבות, מהריסים, גברים תולשים מהזקן.
2: מלא.
0: מלא, כן. מלא. יש אנשים שתולשים עם פינצטות מהרגליים, או לא עם פינצטות. יש באמת ערווה, יש מלא מלא.
1: לא, אז יש קריאטיביות.
2: זה לא עניין של קריאטיביות, אבל כנראה.
0: אני חושבת שזה לא קריאטיביות כמו שזה, שם זה מגיע, זה המוקד.
2: שמע, הנה, אני אתן לך את הדוגמה. דיברנו, יש לי פה, אני מצביע עכשיו על מתחת לגורדורת, מעל החזה איפשהו פה. צומחת לי איזה שערה קשה, אני לא יודע מה. עכשיו, איך שהיא מבצבצת ברמתה, באמת, אני לא יודע מה קנה המידה שאפשר למדוד את הדבר הפיצי הזה, זה לא מילימטר אפילו. אני חייב למצוא איכשהו להוציא אותה, ולפעמים אני פוצע את עצמי כבר, עד שגיליתי את הטכנולוגיה החייזרית המטורפת, אילן, שנקראת אכן פינצטה, כי פשוט הפכתי לגור בזוגיות, וגיליתי שיש דבר כזה פינצטה, אבל... סבבה, יש לי את הדבר הזה, וזה קיים, ואני איך שזה זה. עכשיו, מפה ועד טריכוטילומניה, מן הסתם, אני לא שם. אני תוהה איפה עובר הגבול. ברור שזה קצה אחד של הסקאלה, כן? אבל אם ממשיכים על הסקאלה הזאת, מה... מבינה מה אני אומר? מה מבדיל בן אדם שהוא לפעמים ככה פה בקטנה וזה ל...
0: שאלה מעולה עוד אחת.
2: כי לי זה אובססיבי.
1: די, נו.
0: נו, מה אני אעשה? זה באמת שאלה טובה.
1: זה פוגעת לנו פה לגמרי בסטטיסטיקה שלו, עם שאלות טובות.
0: תראה, גם נשים מורטות לעצמן שערות מכל הגוף, וזה דבר שהוא מאוד מקובל בחברה.
2: נכון.
0: ועדיין...
1: אנחנו מדברים על המוטיבציה.
0: ועדיין, נכון.
1: תגידי, שאלה טובה.
0: זה מעולה, מעולה. אמרת דבר מעולה.
1: שאלה טובה.
2: אז אוקיי, אז מה את יכולה להגיד על מוטיבציה? כי אני לא עושה את זה בגלל סיבות ליופי. אני, זה מספק אותי. זה איכסה, זה נורא להגיד, אני מתבייש בזה קצת עכשיו.
0: יש גם אנשים שמספק אותם לעשן סיגריה, אז הם ישנו סיגריה אחת ביום. ויש כאלה שלא יצרו בסיגריה אחת. אז אנחנו מכירים את זה הרי.
1: נכון, אנחנו... זה מעניין שאת מעלה את הנקודה הזאת, כי יש אנשים שמעשנים רק ג'וינט אחד ביום.
0: נכון.
1: או סיגריה אחת ביום.
0: נכון.
1: אבל אם תקחי להם את הג'וינט הזה, או את הסיגריה הזאת, הם בצרה גדולה. יש נהוג, בספרות של ה-NA, יש משפט שאומר, לא חשבנו שיש לנו בעיית התמכרות עד שהסמים נגמרו. זאת אומרת, אתה אומר, לא, אני הכל בסבבה, אני מעשן רק אחת בסוף היום. השאלה היא, מה יקרה שיגמר לך ולא יהיה לך את הג'וינט הזה, או את הסיגריה הזאת בסוף היום?
0: המעניין, אורי, אתה צריך לנסות לא לתלוש את השער הזה, ולראות לאן זה מגיע אולי.
1: לא,
2: זה מטריף אותי.
1: לא, אבל זה אתגר, זה אתגר מאוד מעניין, מה שאתה אומרת. מאוד מעניין לראות איזה תחושות עולות בך, שאתה לא עושה את זה, ואז אולי תגיע למקור.
2: מצד שני, זה נשמע לי מאוד מוזר לחשוב על עצמי.
1: לשורש העניין.
2: מאוד מוזר לחשוב על עצמי כאחד שמסתפק באחד ביום הזה, למרות שזה לא אחד ביום, זה פשוט אותה שערה, נכון. ברגע שיצאת מחייו.
0: אבל אני חושבת שמה שתיארת הוא מאוד מוכר לי. זאת אומרת, התחושה הזאת של אתה חייב להוציא את השערה הזאת, וגם אם אתה תפצע את עצמך. זה משהו שאני ממש מכירה אותו. כי אצלי...
2: אל תלחיצי אותי.
0: לא, אפשר לשרוד את זה, אפשר לשרוד את זה. כאילו, גם בטריכוטילומניה, כמו במקרה שלי, למשל, זה לא שאני עכשיו... אשב ואתלוש את כל שערות ראשי, זה לא הדבר. יש מקומות שלא בא לי בכלל לתלוש מהן שערות. זה לא נעים לי לתלוש מהן שערות. ויש את המקומות הספציפיים שאותם, מהם אני רוצה לתלוש שערות, ונגיד, אני, יש לי איזה חוק כזה, אני לא תלוש שערות ארוכות, רק את הקצרות, רק את אלה שכבר תלשתי, כאילו, כי זה כאילו פחות הרסני. אבל זה נורא קשה לתלוש שערות קטנות, אז אני אתאבד עליה, על השערה הזאת.
1: זה עוד יותר מגביר, את נכנסת בעצם לאובססיביות עוד יותר גבוה.
0: נכון, זה מגביר את הסטרס מאוד.
1: אחרי שיש לך שנים כבר, יש לך הרבה ניסיון עם הדבר הזה. האם יש טריגרים רגשיים, חיצוניים, שמביאים אותך לפעולה?
0: איזה שאלה מעולה.
1: שמעת, אורי?
0: יאללה.
2: חכה, יש לך... אני מוביל, אני מוביל. בוא.
0: כן. אז עכשיו אני כבר איזה תקופה כזה ב... לא תולשת שערות, איזה כמה חודשים, שזה מאוד מרשים במקרה שלי, ובכלל, אני קולטת את הדברים המסוימים שמרימים לי את היד לראש אוטומטית. וזה למשל שיחות טלפון מלחיצות. עכשיו, בשבילי שיחת טלפון מלחיצה זה שיחת טלפון שאני רואה משהו עם הרשויות, למשל... כל דבר, לא יודעת, שיחה עם הבנק, שיחה עם ביטוח לאומי, כל השיחות האלה שאני צריכה לעשות אותן בשביל העסק שלי, שאין לי כוח אליהן ותמיד אני דוחה אותן.
1: היית מגדירה את זה כאזור חרדה? את כל מה שדיברנו עכשיו?
0: לא יודעת אם חרדה, אבל יש שם איזו עוררות. יש שם איזו עוררות כזאת.
2: אני חושב שלדעת, לדעת להכיר, בכלל בהתמודדויות עם התמכרויות, לדעת להכיר את תהליכים או לזהות על עצמך, כל מיני דברים עוד לפני השימוש, מה קורה בתוכך, מה מדליק אותך, מה הטריגרים שלך, כל מיני כאלה. הלמידה הזאת וההבנות האלה מגיעות בשלב מאוד מאוד מאוחר של ההתמודדות עם הדבר. אז קצת אני מרגיש שעשינו איזושהי קפיצה מגיל 14, למי שיודעת לקבל טלפון מלא יודע מה, מהבנק, גורם לה. אז אולי תספרי לנו רגע על הפער הזה. מה את עוברת עם הטריכוטילומניה בשנות הבגרות שלך? הרי היום את מדברת גם על זה שאת חברה באיזושהי חברותה. איך הגעת לאיזושהי נקודה בכלל שבה את מתחילה, אנחנו קוראים לזה תחתית. תובילי אותנו למה שאנחנו היינו קוראים לו תחתית במידה וקיימת אחת.
0: אוקיי. אז אני חושבת שההתחלה של תחילת הקריירה הרצינית שלי בתוך הטריכוטילומניה הזאת, זה היה בצבא, הייתי בדיכאון, נכנסתי פשוט לדיכאון. אני לא חיילת טובה, באופן כללי, אני פשוט לא חיילת טובה. חוויתי מלא מלא סטרס בתפקיד שעשיתי, וכמובן שתלשתי הרבה שערות, וגם נכנסתי לדיכאון. הייתי בחיל האוויר, ביקשתי לראות קבן, שזה נקרא קפס בחיל האוויר, ופגשתי קפסית חמודה מאוד, ואמרתי לה, על כל התחושות שלי, ואז גם אמרתי לה שאני תולשת שערות. כאילו חשפתי את התרלול שלי. ואז היא שאלה אותי כמה שאלות על זה, ושאלה אם זה בסדר גם לראות קרחות, והראיתי לה. ואז היא אמרה, תראי, נטע, יש שם למה שאת חובה, קוראים לזה טריכוטילומניה. זה היה פשוט מין, זה היה רגע מופלא, פשוט רגע מופלא.
1: הכרה.
0: גם הכרה, גם זה שיש עוד אנשים כאלה. כאילו, אני לא היחידה שסובלת מהדבר הזה. ושאפשר להציע טיפול לדבר הזה. שזה מוכר, שזה לא, כאילו...
2: את לא משוגעת.
0: אני לא משוגעת, כן. זה היה דבר מאוד מאוד חזק.
1: גם אם את משוגעת, את לא משוגעת היחידה.
0: כן, וואו, איזה מדהים זה לא להיות המשוגע היחיד. זה כל מה שבן אדם צריך, מה הוא צריך.
1: לא אכפת להיות משוגע, עיקר שאני לא היחיד.
0: בדיוק, שיהיה אותך עוד מישהו.
2: ואם זאת, כי אמרה לך את השם ויש את המניה בסוף, זה לא קצת מלחיץ?
0: לא, לא, לא היה אכפת לי. שיקראו לזה איך שהם רוצים.
1: העיקר שיש לזה שם.
0: העיקר שיש, הדבר הזה ידוע ומוכר, לא המצאתי שום דבר, ואני לא לבד בתוך
1: זה מתוך בדידות של, מתוך בדידות ארוכה.
0: מאוד ארוכה.
1: של הפעולה עצמה שהיא מבודדת מאוד. נכון. וההסתרה שהיא מבודדת, והחוסר יכולת לספר, ולשתף.
0: ולעשות דברים ביחד עם אנשים. כאילו, זה דבר שהוא מאוד מבודד מעצם היותו, כן? גם באמת, במקרה שלי, אני יכולה להסתיר את זה, כי זה אמנם לא יהיה מדהים, כי הכי בא לי לשלוש שיער מפה, מהלמעלה של הראש. אבל אם אני רואה שזה בלתי אפשרי, אני אמצא עוד מקומות שהם נחמדים.
1: את מיומנת, בוא נאמר ככה.
0: לגמרי, מה
1: זה? תראי, כל מחור, כל מחור טוב, הוא מיומן בהסתרה. הוא מיומן בעוד בהסתרה, והוא יכול להגיע למצבים ממש קשים, ועם טכניקות הסתרה שהן תואמות את רמת המסתול שלו.
0: כן.
1: ואנשים, מה שנקרא, בעיקר, זה הזן שאני שייך אליו, זה מחורים בתפקוד גבוה.
0: כן.
1: שאת יודעת, מסתובבים במקומות ש... לפעמים זה כמו, זה כמו להסתובב ב... ב, ב בשדה תעופה עם קלצ'ניקוב, ואף אחד לא, אתה יודע, ואף אחד לא ניגש, ואף אחד לא...
2: עובר בצ'קין בלי להגיר זרע.
1: כן, שום דבר, כאילו כלום.
0: מה, היית פעם בשדה תעופה עם סמים עליך?
1: ברור, איזה שאלה, ברור. בטורקיה, נסעתי לטורקיה, נסעתי עם סמים, אחרי שראיתי פעמיים את אקספרס של חצות. מי שרוצה לא להבריח סמים, שיראה את אקספרס של חצות.
2: איזה סרט, קלאסיקה. אני הייתי, ארזת לבד, מי שנתן לך משהו להעביר, זאת הייתה העבודה שלי בלונדון. ויום אחד, המכונת שיקוף לא עובדת. אז החלטנו כזה, תיק כן, תיק לא כזה, ואני פותח איזה תיק של איזה מישהו, איך שאני פותח לו את התיק, ככה חתיכת חום חשיש.
0: יואו.
2: משהו טוב, הוא מסתכל לי בעיניים, אני מסתכל לו בעיניים, אני מסתכל על הדבר הזה, הוא מסתכל על הדבר הזה, עוד רגע הוא מתחיל לבכות, אני אומר לו, תגיד לי, מה אתה מטומטם?
1: תביא חצי.
2: לא, אבל מה אתה מביא את זה?
0: כי צריך להשאיר את זה פה, חביבי.
2: מה אתה מביא את זה לפה?
1: כמו בקבוק מים.
2: הוא כבר בא להתחנן, שאני לא...
1: וואי.
2: אני מסתכל, אני אומר לו, קח את זה עכשיו, סתובב, 180 מעלות, זרוק את זה לפח, תחזור.
0: יואו.
2: מה אתה עושה?
1: ולא הלכת לפח.
2: הוא אומר, אני אומר לו, תשמע, התפקיד שלי זה למצוא פצצות וכל מיני דברים כאלה, אבל בטח יש מישהו שזה כן התפקיד שלו למצוא דברים כאלה. אני לא יודע, אני לא רוצה לקחת אחריות על הדבר הזה.
0: וואי, איזה גנוב.
1: את יודעת, הרבה פעמים מכורים מחליפים התמכרות בהתמכרות. זה משהו שחווית?
0: מקבלתי, לא החלפתי. מקבלתי.
1: לא, בסדר.
0: כן. כן, הייתה לי איזו תקופה כזאת עם וויד. כן, זה די גמר אותי, אפשר לומר.
1: ואת חושבת שזה הכרוך? זאת אומרת, זה בא מאותו אזור?
0: זה בא מאותו שורש. זה בא משורש של רגשות מאוד קשים, שלא יכולתי, לא רציתי פשוט לפגוש אותם.
2: את מדברת על זה... נשמע שחשבת על זה לא מעט עד היום. כאילו... אבל בטח בגיל 20 לא יכולת לדבר כמו שאת מדברת עכשיו. אז אני...
0: נכון.
2: אולי אני טועה, אני לא יודע, אבל צריך איזשהו אינסייט, איזושהי הבנה, איזושהי התעמקות בדבר הזה. אז אני שוב מבקש שתקחי אותנו רגע ל... איפה מתחילה מה שאנחנו קוראים לו ההחלמה שלך, התהליך הזה, וזה בדרך כלל מתחיל ממקום נמוך.
0: אז קודם כל, אני לא חושב שאפשר לי להגיד החלמה. זה לא, אני לא אכלים מזה. אני כבר מבינה את זה. אני לא אכלים מהדבר הזה.
2: גם אנחנו לא
1: נכון. אני רוצה רגע להכניס לך לטרמינולוגיות שלנו.
0: כן.
1: כשאומרים לנו, מחור לשעבר, אנחנו אומרים שאין מחור לשעבר. יש מחור פעיל, ויש מחור נקי או מחור בהחלמה. וכשאורי שאל על החלמה, הוא לא אמר הבראה. הוא לא אמר אתה עברית מזה, הוא אמר החלמה, והחלמה זה תהליך מתמשך, שאם את כל הזמן נמצאת בתהליך של החלמה, אז בסדר, אז את מחזיקה את הראש.
2: מחזיקה מעל המים.
1: כן, מחזיקה מעל המים. לא, לא חייב להיות, גם יכול להיות צפה, לא חייב להיות כזה, את יודעת. אז,
0: כן, הבנתי אותך.
1: אז השאלה מחדש, על תהליך שהוא, בוא נאמר שהוא לא רגרסיבי.
0: כן.
1: תהליך שהוא מיטיב.
0: כן. אז אני חושבת שבצבא, אחרי שהבנתי שאני לא הבן אדם היחידי בעולם שם, היה לי עוד כל מיני דברים לנסות להבין אותם. ביניהם היה הרבה כעס על זה שגדלתי בתחושה שאני לא נראית מספיק, והייתי צריכה למצוא את הדרך להשלים עם הדבר הזה, שזאת הילדות שהייתה לי, כאילו, זו הילדות שהייתה לי. הייתה לי ילדות שיכלה להיות מאוד מאוד שמחה, והיא לא הייתה שמחה. בחוויה הסובייקטיבית שלי היא לא הייתה שמחה. והיה לי הרבה כעס על זה. אבל אני חושבת שהיופי הוא שכשמתבגרים, אז יש הרבה יותר חופש בחירה. וההורים שלי, שהם פשוט אנשים מופלאים, באמת, אני ראיתי מה הם כן יודעים לעשות, איזה הורים הם כן יכולים להיות. זאת אומרת, עד איזשהו שלב ראיתי רק מה לא קיבלתי, ומאיזשהו שלב ראיתי את כל מה שהם, ראיתי ואני רואה עד היום, את כל מה שהם כן יודעים לתת בתור הורים. ושם אני חושבת שברגע שהפסקתי לכעוס, והתחלתי לראות את כל מה שאני זוכה לו ומקבלת, וגם שקיבלתי בילדות שלא הצלחתי לראות מתוך העצבות הגדולה שהייתי בה, היום אני יכולה לראות, היום שאני גם, אני אימא, כאילו זו אחריות שיש לי אותה, ואני רואה מה כן קיבלתי. כאילו גם בתחום המסוגלות ההורית שלי, אני רואה שקיבלתי המון, המון, המון מההורים שלי, וממשיכה לקבל מההורים שלי, וזה אהבה שהיא ללא תנאי, והיא כל הזמן שם, ואני חושבת שהיכולת לראות את הדברים האלה, היא נתנה לי ממש כוח להחליט על עצמי.
2: אילן, איזה ביטוי זה מקפיץ לך?
1: אסירות תודה.
2: אסירות תודה. זה חלק נורא גדול.
1: אני לא כל כך
2: אוהב את ה... הוקרה תודה, בסדר.
1: הוקרה תודה, להסיר, הקטע של להסיר, אבל אני רוצה להתחבר לנושא שאת הזכרת קודם, ולשאול אותך אם זה בא ביחד עם זה, וזה תהליך ההחלמה. הקבוצה, אני לא יודע איך, את רוצה רק לספר, זה קבוצת תמיכה, זה... הקבוצה שאת נמצאת בה, האם זה כרוך, האם זה ביחד בא עם איזושהי עבודה רוחנית, עבודת תוכנית כלשהי או קבוצתית?
0: אני חושבת שזה עוד לא שם. זאת אומרת, יש איזושהי קהילה שקמה, ששניים, בחור ובחורה צעירים שגם הם מתמודדים, פתחו איזו קהילה כזאת ואתר כזה, טריכות אילומניה ישראל, ואני חושבת שלי זה מאוד... אני כבר עברתי את זה, בוא נגיד, כבר הבנתי שיש את הדבר הזה, אבל אני חושבת שלמתמודדים חדשים שרק עכשיו מחפשים בגוגל על הדבר הזה ומוצאים את הקהילה הזאת, זה יכול מאוד מאוד מאוד לתמוך בה.
2: כשאת אומרת קהילה, את מתכוונת נגיד פגישות תמיכה בזום, נכון?
0: אז יש פגישות תמיכה בזום, זה פעם בשבועיים נפגשים בזום, ויש קבוצת וואטסאפ מאוד מאוד פעילה, שיש בה איזה 250 אנשים, אבל...
2: בעברית?
0: בעברית, בעברית.
2: מה את אומרת?
0: כן, ישראלים. ויש גם איזה אפליקציה שאחד מהבחור שהוא כזה בניהול של הקהילה הזו, אז הוא גם המציא איזה אפליקציה שהמטרה שלה היא לעזור ב... נקרא לזה ניטור הרגל, אולי. אני לא משתמשת בזה, וגם אף פעם לא הייתי בפגישות זום האלה, למרות שיש לי איזה רצון להיות שם.
1: וואי, זה לא סקרן אותך?
0: כן, מאוד מסקרן אותי. זה פשוט קורה בימים שיש לי איזו מחויבות אחרת, ואני אף פעם לא הצלחתי עדיין להיות.
1: די, זה תירוץ חלש.
0: לא, לא, אמיתי, אמיתי.
1: החלמה במקום הראשון אומרים אצלנו.
0: אני ניסיתי כל מיני, נגיד הייתי אחרי הצבא, הייתי בכל מיני טיפולים. הטיפול שמציעים היום לטריכות אילומניה זה CBT. עשיתי את הדבר הזה קצת, זה לא...
1: אז מה בעצם עובד? אני לא הבנתי.
2: מה עוזר לך? מה עוזר לך היום? את בדחף, אוקיי? מה שאנחנו קוראים דודה, בדחף, יש לך את האיץ' הזה. היד רוצה להישלח לראש. האם את נלחמת בה, האם את לא נלחמת בה, ואם כן, איך?
1: האם את מתקשרת לחברה, לחבר, שהוא יכול להזדהות איתך שהוא גם כן באותה אובססיביות?
0: אני לא, אבל אני רואה את זה בקבוצה שכן, נגיד.
1: שכן, שזה משהו שכן עוזר.
0: כן, יש אנשים שעושים את זה, ממש. ב-12 בלילה, מישהי שולחת הודעה, אני מצאתי פינצטה, כאילו, אוי ואבוי. מה אני אעשה עכשיו, כאילו? לפעמים זה אחרי שהיא פירקה לעצמה את הגבות, ולפעמים זה לא, אבל אנשים נעזרים בדבר הזה. אני חושבת שיש לי כל כך הרבה שנים בתוך הדבר הזה, ומלא התמודדות עצמית שם, והיום לפחות אני יכולה להגיד שהיום אני לא צריכה את הדבר הזה, הגעתי לאיזה נקודה כזו שנמאס לי, פשוט נמאס לי מהכלא שזה שם אותי בו, ועד עכשיו כמה חודשים אני מצליחה להחזיק את הדבר הזה.
1: תשמעי, אני חייב לומר לך שמה שאת עכשיו אומרת, אצלי הוא מעורר חוסר נוחות. למה הוא מעורר חוסר נוחות? כי כמו שאמרת, נגעת נסעת. ואני לא שומע ממך שאת נמצאת באיזה תחזוקה לדבר הזה. זאת אומרת, כאילו את אומרת, את אומרת את מה ש... את מה שהוא בעיניי, את מקפיץ אותי, אני כאילו מכורה לשעבר, או אני, אצלי אני לשעבר.
0: לא, לא, אני לא, אני לא. אני לא לשעבר. אני אומרת, אני גם, בוא נגיד, בוא נשים את הדברים כמו שהם. כאילו, אם אני אתלוש לעצמי את השערות, אני לא אמות מזה. זה לא יגמור לי את החיים. זה לא משהו שיכול לסכן את חיי. זה יכול לעשות לי, זה יכול להביא איתו מלא דרק, מלא דרק לחיי. אני לא אומרת שלא, אני לא מפחיתה בזה גם. אבל זה לא סכנת חיים מבחינתי. ולכן אני אומרת, אני גם לוקחת בחשבון שהחיים שלי הם רכבת תרים, אני מכירה את עצמי מספיק שנים עם הדבר הזה, ואני יודעת שלפעמים יש לי יותר כוח להחזיק את זה, ולפעמים פחות כוח להחזיק את זה, ואולי אני עוד את שלוש סערות בחיים שלי.
1: אולי מה שאת עכשיו אמרת, שם איזה קו כזה או אחר, בין טריכוטילומניה כהפרעה או כאובססיביות, לבין התמכרות. רוב רובן של ההתמכרויות, אני לא רוצה להגיד כולן, אבל רוב רובן המכריע של ההתמכרויות עשויות, בדרך זו או אחרת, להביא אותך למוות.
0: כן.
1: בין אם זה אכילת יתר, בין אם זה פגיעה עצמית,
0: נכון.
1: בין אם זה אימורים, שאת יודעת, מה זה מוות? את יכולה להיכנס לחובות ששתי מיליון שקל בא, מישהו הורג אותך.
0: כן.
1: או שאת יכולה להתאבד.
0: נכון, נכון.
1: זה סמים, אין ספק, אלכוהול.
0: אני חושבת שגם טריכוטילומניה, אם אתה, זאת אומרת, אני רואה את זה על אנשים אחרים, שנמצאים במקומות מאוד מאוד נמוכים, עד כדי דיכאון ממש. וכשאתה נמצא גם כל הזמן בתוך מעגל כזה של תלישה, אשמה, שנאה עצמית, זה מאוד מאוד קל להגיע לשם. אני קצת... חושבת שאני לא שם. אני חושבת שאני לא שם, אבל אני אומרת שוב, אני לא יודעת.
2: מה לגבי 12 הצעדים? את נתקלת בזה שאנשים משתמשים בשיטה הזאת,
0: לא.
2: בעולמות אלה של טריכוטילומניה?
0: לא, ואני חושבת שזה יכול להיות מדהים שם. שחייבים לקחת משם לפחות אלמנטים, ולהכניס אותם לאיזשהו...
2: לעשות איזו וריאציה מותאמת.
0: ממש, אני חושבת שזה יכול להיות מדהים. טוב, אני חושבת ש12 הצעדים, כל בן אדם צריך לעבור את זה באופן כללי.
2: למה את אומרת את זה?
0: כי...
2: זאת אומרת, על בסיס מה, אני שואל?
0: כי אני חושבת שאחת הבעיות בחברה שלנו זה שאנשים לא יודעים מה עובר עליהם. לא מבינים את עצמם. לא מעמיקים בעצמם, ולא בתחושות שעולות בהם, ולא ב... הרי כולנו מכורים של משהו.
2: את יצא לך להתנסות ב-12 הצעדים?
0: לא. לא.
2: בגלל זה אני שואל על בסיס מה את...
0: כי אני קוראת, שומעת, חוקרת, בודקת. לי לא יצא.
1: מה היית אומרת להורים שמגלים את זה אצל הילד שלהם היום?
0: אני רואה לי שהדבר הכי הכי חשוב לעשות הוא להפחית סטרס. כאילו, לא לשאול את הילד שלך אם הוא מטורלל על כל הראש. זה אולי הדבר הראשון.
1: מה עשית? הלך לחדר. כאילו.
0: כן. אני חושבת שלהוריד את הסטרס, במקרה שלי ובעוד הרבה מקרים שאני נחשפת אליהם, לתת לדבר הזה שם ולהראות שאתה לא לבד בתוך הסיפור הזה, אתה יכול מאוד מאוד מאוד מאוד לעזור. אחר כך, זה כל מקרה לגופו, באמת. כי באמת אני לא כל מי שסובל מטריכוטילומניה עבר את מה שאני עברתי וחווה את מה ש... אז אין לי איזה...
2: אבל כן דבר. אפשר לגזור מזה שאם הילד שלך או ילד לא כלשהו עושה את הדבר הזה, אז לפחות ההורה יכול להסיק שמשהו מפריע.
0: בטח.
2: משהו, בטח. הוא מתעל משהו כלשהו, ולפחות אז הוא יכול להגיד לעצמו, גם אם הוא לא יודע מה זה הדבר הזה שמפריע על הילד, יש משהו שקיים ואולי שווה לחקור את זה.
0: לגמרי. וגם, אני חושבת, אתה חושב שאתה אומר את זה, אולי גם אם נגיד אותי ישר שלחו אותי לטיפול כזה ואחר, והייתי כל הזמן באיזה מסגרת טיפולית כזה, פרטית כלשהי. אבל במקרה שלי אני חושבת שזה, אם אני מסתכלת על זה לעומק, אולי היה יכול לעזור גם אם, אם הייתי מרגישה שיש איזה, איזה שילוב כוחות בין ההורים שלי לבין המקום הטיפולי הזה. זאת אומרת, שאין הפרדה, כאילו אני, יש לי בעיה, אני הולכת לפסיכולוגית, ואז אני חוזרת הביתה, והכל כרגיל בבית. זאת אומרת, אם זה התחיל, אז יש לזה איזשהו שורש בבית שצריך אולי טיפול משפחתי, אולי משהו שהוא קצת יותר הוליסטי, נקרא לזה.
2: רק לסיום, אני רוצה רגע, אולי רק לתת איזה דגש על דבר אחד שאת אמרת, שכאילו רצנו עליו, בעצם אמרת, מטפלים ב-CBT, עליי זה לא ממש עבד, CBT זה טיפול פסיכולוגי על דפוסים התנהגותיים.
0: נכון.
2: לשינוי דפוסים התנהגותיים, אבל זה בדיוק מה שהם מנסים לעשות, אם תריך אותי לומניה וזה לא עבד עבורך, מה שאת אמרת שכן עבד עבורך, בתור מי שלא עכשיו עובדת תוכנית, או עושה 12 צעדים וכל זה, הזכרת את הזיהוי שלך בגיל מסוים, של מה את מוכירה תודה עליו, מה את, וזה בעצם פתרון, או דרך לפתרון, שהיא פנימית, לבעיה שהיא גם פנימית. זאת אומרת, את מצאת איזשהו משהו שיכול לתת לך קצת גז בעלייה של להתחיל להתמודד עם הדבר הזה. הסירות תודה הזאת, או הוקרת תודה הזאת, או איך שלא תרצי לקרוא לזה, יש לה תפקיד מאוד מאוד מאוד תרפויטי וחזק, גם אצל מכורים לסמים, גם אצל התמכרויות אחרות, וגם מסתבר, עכשיו גם ב... דברים שלאו דווקא קוראים להם התמכרות, אלא התנהגות כזו או אחרת.
1: נטע, תודה רבה שבאת, ושיתפת אותנו בכזו פתיחות וכנות.
2: תודה שהיית פה.
0: כן, בבקשה.
3: מכורים, שיחות על התמכרות, עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
1: אתה יודע, בהתחלה, כשחשבנו... אם נטע היא מישהי שנופלת לתוך הקטגוריה של התמכרות או הפרעה נפשית, וואלה, הייתי ממש קלולס, לא ידעתי איפה למקם את זה. עכשיו, אחרי השיחה איתה, האופן שבו נטע דיברה על הצורך שלה, או על החלק שיש להחלמה, או לתמיכה, אתה יודע, להיות חלק מי, הוא כל כך קטן, עד שהיא לא מוצאת לזה זמן, זה גרם לי לחשוב, כאילו אם היא נמצאת באמצע, אנחנו נמצאים הרבה יותר לצד של ההתמכרות מעבר לאמצע.
2: אז אני חושב, מחשבות דומות, אבל אולי קצת אחרת על אותו דבר, שקודם כל, אם זה התמכרות או הפרעה נפשית, אני חושב שזה מוגדר כהפרעה נפשית, אבל השאלה עצמה פחות רלוונטית עבורי, אלא יותר מעניין בעיניי, זה מה יכול לעזור לדבר הזה.
1: אני ממש, אני אדבר על זה.
2: ומה שיכול לעזור, פה אני אומר, פה המכנה המשותף הרבה יותר רחב בין התמכרות להפרעה נפשית, ואפילו היא גם הזכירה את הסירות תודה או ההוקרת תודה שלה שמאוד פתחה לה את הדרך להתחיל להתמודד עם זה, אבל גם דיברה על מה שהיא חושבת שיכול, הרי בוא, היא במונחים שלנו נקייה כמה חודשים, כן, ברצף, שזה לא המון. המשמעות של נפילה עבורה היא גם יותר קטנה מאשר משמעות, גם דיברנו על זה, מנפילה עכשיו לשימוש הרסני בסמים. יחד עם זאת, היא בעצמה אומרת שיכול להיות שנגיד עבודת 12 הצעדים, היא תוכל להפיק ממנה תועלת אדירה, ולדעתי גם לבעיה שממנה היא סובלת, ויש קבוצת וואטסאפ שאנחנו נקשר אליה באינפו של הפרק הזה, שהיא מתפקדת ממש כאיזושהי קבוצת תמיכה, אמנם לא כזאת, אתה יודע, עם חוקים ומבנה וזה, כמו משהו ממוסד, כמו מכורים אנונימיים או אלכוהוליסטים אנונימיים וכאלה. אז אנחנו כבר יודעים שיש אנשים או נשים שסובלות מטריכוטילומניה, שנתרמות מהחברה, העזרה של תולשת לתולשת. לא יודע איך נקרא לזה, מחור למחור. ההחלמה היא המכנה המשותף הרחב יותר מאשר הבעיה עצמה. כמובן שזה מכסה על כמו התמכרות, וזה מתיישב על משהו וכו' וכו'.
1: אני מסכים, אני נוטה להסכים איתך, זאת אומרת, למרות שזה יכול להיות שזה לא ככה התמכרות by the book, אבל כל מה שמשמש מכורים להחלמה, יכול מאוד מאוד לעזור למי שסובל מטריכוטילומניה, גם אם זה מוגדר כהפרעה נפשית הרבה יותר מאשר...
2: ואני מאוד שמח...
1: התמכרות.
2: נכון, אני מסכים מאוד, ואני מאוד שמח שנטע במקום אחר בחיים היום, אשר היא הייתה בגיהנום של גיל 14 עם הדבר הזה, אבל אני עדיין חושב שיש לה עוד דרך שהיא יכולה לעשות... ש... וגם היא חושבת ככה.
1: עוד יוסיף ויתגלה.
2: שעוד כמו... יוסיף ויתגלה, היא יכולה יתגלה. לעשות עוד פעולות. היא יכולה לעשות עוד פעולות, שיגדילו את טווח הניקיון שלה מתלישת שערות, ואולי, הרי אצלנו זה לא מסתכם רק בכן משתמש בסמים, לא משתמש בסמים, נכון? אנחנו, יש... אנחנו מקבלים הרבה יותר מזה, כן? מ... מלהשתמש או לא להשתמש. בקרוב okay. אצלה, אינשאללה. לא יודע, תפסתי עליה תחת?
1: קצת, אבל לא אוהבים אותך.
2: בסדר, אוהבים אותי.

0: האזנתם והאזנתן להסקט מחורים. העורכת שלנו היא טל מיכול עליה ניסן, ויש לנו גם מייל בכתובת מחורים.pod@gmail.com. אתם יודעים, יותר ממוזמנים לשלוח אלינו את המטריך המלא למציאת משקפיים בזמן שהם על הראש שלך או שלך, והצעות איך להיכנס לבריכה ולהישאר יבש בימי הקיץ החמים, או שאלות שיש לכן או לכם בקשר לדברים ששמעתם כאן. קיצור, כל מה שבא לכם.
1: כמו כן, אילן.
0: כן.
1: כמו כן, אנחנו יודעים, ואתן יודעות, שאנחנו יודעים, איפה אתן גרות.
0: אחד-אחד.
1: לכן אני לא הייתי הולך על האופציה שלא לדרג את מחורים בספוטיפיי. פשוט חבל. או באפל, או איפה שאתם לא מאזינים לנו, ולא הייתי מוותר על סימון הפולו כדי לקבל התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. וחוץ מזה אני רוצה לשאול, האם אתם יודעים מה עלה בגורלה של הכלבה חומי? האם אתם יודעים מה לעזאזל עבר על אילן במרחצאות של טוקיו? לא, זה היה אוקיידו? תקשיבו, לאילן יש פודקאסט משלו. אני עכשיו עושה לך פרסומת, אילן,
0: די,
1: מותר?
0: די, נו, בטח, מותר? די, תמשיך.
1: קוראים לו, מה חשבתי לעצמי, פרקים קצרצרים של מונולוגים, חפשו את זה בספוטיפיי, וגם את זה תדרגו, כי כאמור, יש לנו דאטה, את הדאטאבייס עליכם. שתפו עם מי שזה עשוי לעניין אותם, ואולי אפילו לעזור להם, את הפודקאסט מחורים, וגם את מה חשבתי לעצמי.
0: תודה על הרמה, אורי, אני מכיר ומוכיר. ואם אתם חושבים שאולי יש לכם בעיית התמכרות לסמים או לכל דבר אחר, כולל טריכוטילומניה, בתיאור הפרק תוכלי למצוא מספרי טלפון וקישורים לאתרים של רוב קבוצות התמיכה הקיימות בארץ. בקיצור, להגיד שלא ידעתם או לא אמרו לכם ירד מהפרק. כל מה שנותר לכם זה לבקש עזרה. ואם כבר הגענו עד לכאן, אז תגיד, אורי, אתה חושב שאפשר גם להמשיך להשתמש וגם להחלים?
1: כמו שאומרים אצלנו, אי אפשר גם קרחת וגם טלטלים. אפשר להישאר קרח מכאן ומכאן.
0: ואפשר להמשיך גם לבוא, לא?
1: רצוי ואף מומלץ, וגם אין ברירה, אילן.

0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים.
2: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, מקווים שתהנו. בואו נתחיל. היי מתוקי, איך היה היום בבית ספר?
3: כיף.
2: מכירים? מכירים את השיחה הזו? שהיא בעצם ראש בקיר. איך ניצלים ממנה? לכבוד סופו של החופש הגדול ותחילת הלימודים, ננסה להבין איך מדברים הילדים על היום שעבר עליהם בשיחה שאשכרה תניב משהו מועיל. ובכלל נדבר על הכניסה שוב למסגרות אחרי חופשת הקיץ, שיש לא מעט מחקרים שמראים שבכלל פוגעת בילדים, גם מבחינה לימודית וגם מבחינה בריאותית. איך בכל זאת עוזרים להם להסתגל מחדש לשגרה, לדרישות וגם לפרדות? תענה לנו בהרחבה ותלמד אותנו. שיעור או שניים, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
4: בוקר מרגש
2: לגמרי, אני מסכימה, ממש, גם לילדים, גם להורים. מה בעצם כל כך מרגש ביום הזה? כי גם אם תשאלי אולי הרבה ילדים, הם יגידו, מה, נגמר החופש, אני לא מאמין, אני צריך לחזור שוב לעשות שיעורי בית.
4: הכל נכון, להכין סנדוויצ'ים, להעיר, כן. למצוא את החולצה הלבנה ולאמת שהיא לא התכווצה או התלכלכה או נהייתה לא אופנתית בשעתיים שעברו
2: נכון.
4: מיום קודם. כן, הרבה אתגרים.
2: תשמעי, גם אני כילדה, אני גם אמרתי את זה מקודם, זה לא שהשתוקקתי כבר לחזור ולקום כל יום מוקדם ולעשות שיעורי בית, אבל ההתרגשות הזו לפני 1 בספטמבר, שזה ממש, זה ממש יום מכונן של לעבור מחופש, שהוא לרוב מאוד קיצוני, למסגרת כל כך קשוחה, כאילו זה, זה, זה, זה מעבר חד וקשה, ואיכשהו באמת נורא נורא מרגש.
4: כן, נכון, כי זה תפקיד חברתי כזה שמוטל על הילדים, הם הופכים להיות אזרחים, הם נכנסים למוסדות באמת להכשרה, לקראת העולם התעסוקתי, מלמדים אותם לצאת מהבית עם טיק, עם סנדוויץ', להוציא את הדברים שלהם, להכניס, לעקוב אחרי לוחות זמנים, לציית לכללים גם אם לא מתאים להם כרגע, לשנות את כל ה... אפילו הריתמוס שלהם, של הרעב או של מתי הם צריכים לשירותים, להתאים אותו לאיזה סדר יום שמוכתב להם, הרבה פעמים הביגוד מוכתב להם, באמת כמו מדהים, לא כמו, זה סוג של מוסד טוטליטרי במונחים של גופמן, שקובע לך איפה להיות, מתי להיות, מה לעשות, מה ללבוש, מה מותר לאכול, להביא, לומר, וזה שינוי מאוד מאוד גדול, זה תפקיד מאוד רציני בזהות העבודה שלנו, ובהתאם אנשים מתייחסים לרגע הזה של כניסה למערכת, בתור רגע של יציאה לעולם, וגם אנחנו נפרדים מהם, שולחים אותם ומקווים לטוב.
2: כמה זמן לוקח להתרגל לשינוי הדרסטי הזה? זה גם קורה, אני רוצה להגיד בבת אחת, בדרך כלל היום הראשון הוא קצת יותר שכונה, נקרא לזה, אבל ועדיין, זה פתאום מסגרת. כמה זמן לוקח להתרגל לדבר כזה, אם אפשר בכלל להגיד?
4: זה מאוד מאוד תלוי. ככל שלילד יש יותר חיבורים והמשכיות לזהות הקודמת שלו, אז המעבר הזה הוא פחות קיצוני ופחות חמור. אם... עולים איתך ילדים שאתה מכיר ויש לך מישהו לתפוס לו את היד ביום הראשון לכיתה א' ולחפש איתו ביחד איפה פה אביר זיה או לאיזה כיתה אנחנו אמורים להגיע למען השם. אז הרבה יותר פשוט אם אתה ממשיך וכבר היית וההורים שלך והאחך הגדול כבר שם והיית שם בהפקות אחר הצהריים ואתה יודע איפה כל דבר נמצא ואתה יכול להגיד לילדים בטח האומנות זה במרתף בטח או דברים כאלה שגורמים לקרמך לעלות אז אתה מרגיש יותר בטוח אם יש לך את הבנפיט של להכיר אולי אפילו גננת ש... הייתה אומרת שלום בבקרים כשהייתם הולכים ברחוב סתם בטיולים אחר הצהריים, או שליוותה ילדים אחרים בשכונה וכבר סיפרו לך עליה, הילדים של השכנים מלמעלה, אז אתה מרגיש אחרת. ככל שיש לך פחות חיבורים כאלה, אז הקושי הוא מתעצם באופן טבעי.
2: ביטחון ושליטה בסופו של דבר, ככל שיש לך יותר ידע והבנה במתרחש, אז זה נותן יותר ביטחון.
4: גם למבוגרים.
2: חד משמעית, וזה מוביל אותי לרצון שלנו להבין מה עובר על הילדים, בוודאי בימים הראשונים, אבל גם באופן כללי יש את הבעיה המוכרת, אוניברסלית, של נו, איך היה לך היום? כיף.
4: או משעמם.
2: איך היה בית ספר? בסדר. איך?
4: בסדר זה הצד הטוב. ראשית אני רוצה לחזק אותך על הבחירה בכיוון החיובי.
2: נכון. אני חושבת פשוט, כי אני חושבת על איזושהי יריעה אוטומטית. לא חושבים, בסדר.
4: הרבה פעמים משעמם זו יריעה אוטומטית.
2: גם משעמם, נכון.
4: מחסה את כל החלופות של בין הרביצו לי ללא נהניתי, לסתם... מעדיף להיות בבית איתכם, כיף יותר איתכם.
2: אוקיי, אבל אם כבר אמרת הרביצו או דברים באמת קשים, איך אנחנו יכולים באמת לגלות, בכל זאת לנבור ולהבין אם קרה משהו כזה? איך אנחנו עוזרים לילדים האלה להיפתח ובאמת לספר לנו על דברים משמעותיים שקרו במהלך היום?
4: אז חשוב להבין שילדים הרבה פעמים לא מספרים, כי זה נורא קשה לספר. לספר סיפור ושהוא יהיה קוהרנטי, לזכור את כל מה שקרה, לחבר את זה לנרטיב שיש לו התחלה, אמצע וסוף, זה אתגר מאוד מאוד רציני. וככל שהילד יותר צעיר, קשה לו יותר לעמוד באתגר הזה. ועלינו ללמד אותו את זה. כמו שילדים לא נולדים כשהם יודעים לקרוא ולכתוב, אז הם גם לא ילמדו, אם הם לא יתרגלו בקטנה, בצורה הדרגתית, עם גלגלי העזר של שאלות מאוד קונקרטיות מצידנו, וגם של דוגמאות שאנחנו משתפים אותם בדברים שקרו לנו היום, בסיפורים הקטנים, הרגשות שלנו, ככל שמתרגלים, מספרים לילד גם סיפורים על דברים שקרו לנו ביחד, בחופשה למשל, והופכים את זה לסיפור שאנחנו יכולים לחלוק עם סבתא שנשארה בבית או עם השכנים, אז הוא יהיה יותר טוב בזה, וזה נכס בכל מקרה, זה נכס גם לעצמו, גם לאוצר המילים, גם לזיכרון שלו, את מי שהוא היה לפני, לעשות את החיבורים בתוכו, וגם כמובן לתקשורת שלו עם העולם, שהוא יכול לשתף. אז אנחנו באמת שואלים ילדים בהתחלה שאלות קטנות כאלה, קונקרטיות. מה היה היום לאכול? שאלות שמתמקדות בדברים שאפשר, ברמזי שליפה כאלה, בדברים שמזכירים אירועים שכנראה קרו היום. ראית עוד מישהו שלבש חולצת פוקימון, או שהיה לו קלמר כזה. אתה בקומה למעלה, או נמצא שאלות שאם הן גם לא של כן ולא, אז מתרגלות את הילד בלשים לב, בלשאול גם את עצמו. אם פגשתי כבר מישהו שאני מכיר, אולי זה משהו שילד לא ניסח לעצמו מילולית. כי הרבה פעמים בהצפה הזו, של כל כך הרבה שינויים, כל כך הרבה אנשים פתאום, מקום חדש, דרישות שלא מנוסחות בצורה פורמלית ושהוא אמור איכשהו לקלוט אותן מהאוויר ולהסתגל אליהם, הילדים מתקשים להפריד בין מה שמשמעותי ולא משמעותי, בין מה שאמור להיות מובן מאליו, אבל בשבילם הוא בעצם לא. ושאלות כאלה מאוד עוברות למקד אותם.
2: אז אנחנו מדברות גם על שאלות פתוחות, כמובן להימנע כמה שאנחנו נצליח משאלות של כן ולא, גם כמובן לשתף מהחיים שלנו כדי גם לתת השראה או דוגמה. אני תוהה, וגם כמובן, כמו שאת אומרת, להתייחס לדברים יותר ספציפיים, קטנים אולי, להתחיל משאלות קטנות שלאט לאט יכולות להוביל לשאלות, לתשובות קצת יותר גדולות. אבל אם ילד לא כל כך רוצה לשתף פעולה, אנחנו מנסים, והוא לא רוצה. כמה להתעקש וכמה לשחרר?
4: לא הייתי מתעקשת, בדרך כלל זה לא עוזר. הרבה פעמים ילדים או מרגישים באמת איזשהו בלאק-אוט, ופשוט לא זוכרים, גם אנחנו לפעמים אחרי אירוע מאוד מציף, לא זוכרים כלום. והשיטה של להתמקד בפרטים קונקרטיים היא שיטה שאנחנו כן משתמשים בה גם במצבים באמת שאנשים עושים איזשהו עיבוד אחרי אירוע מאוד מסעיר רגשית, לא לדבר על הרגשות, לא בהכרח מה הרגשת, אבל כן הפרטי טריוויה וגם מה עשית. השאלה מה עשית היא שאלה חשובה, כי היא מכוונת את האדם לשים לב שהוא עשה דברים, שהוא הצליח להתמודד באיזושהי דרך, וגם לשבת בצד ולבכות זו דרך התמודדות, זה גם סבבה. כלומר, זו גם עשייה, וזה גם משהו שאפשר לתרגם למונחים האלה. שימו לב שבעצם הרבה פעמים הילדים מצליחים יותר לשתף במצבים המעבריים, כשנוסעים באוטו ולא יושבים פנים אל פנים, כשאמורים ללכת לישון ואז פתאום צפים הזיכרונות האלה של הדברים שהצלחנו להדחיק כל היום, וכשאנחנו שוכבים בשקט בלי הגירויים בחוץ, פתאום הופכים להיות למחשבות התורדניות האלה בראש. ואלה דווקא מין רגעי קסם שאנחנו יכולים לנצל של מין אינטימיות כזו, שהרבה פעמים היא ככה לצד הדברים, שהנושא הוא לא השיחה, אנחנו יושבים עכשיו ומדברים, דבר.
2: לא כן, חקירה, זה לא עכשיו חקירה, עיניים. אנחנו עכשיו מקדישים את הזמן לשיחה זו, אלא משהו בתוך איזה מצב לימינלי.
4: ממש ככה. לפעמים זה עובד תוך כדי שמשחקים, או שמחפשים משהו בסופר. עצם המצב שבו אנחנו פשוט ביחד באיזושהי סיטואציה, יכול לחלץ, להקל בעצם, לומר כאילו כבדרך אגב, כאילו בצורה לא קשורה, דברים שהם משמעותיים. ואם אנחנו יכולים ממש לשמוח שהילד שיתף אותנו, ולא תכף להגיב בעשייה או בפתרון או באיזו תגובה רגשית מאוד חזקה לטוב ולרע, אנחנו יכולים בעצם לעזור לו ללמוד שאפשר לספר לנו ואפשר לשתף אותנו והשמיים לא נופלים, ולחזק אצלו את השריר הזה, את המיומנות הזו, שהוא גם האסטרטגיה אולי אחת הטובות להתמודדות אחר כך. כי ילד שמרגיש שיש לו מישהו בבית שהוא יוכל להיות איתו בזה, גם אם לא לתקן לו את העולם, לפתור לו את כל הבעיות,
2: כן.
4: לסדר לו את החיים, מקבל כלי מאוד חזק לביסות הרגשי. גם אני, כשקורה משהו לא נעים בעבודה, יודעת כבר שאני מדמיינת כבר את השיחה אחר כך, שאני יוצאת ותכף הטלפון לבסטי או לבן זוג, וזה מרגיע, זה עוזר להתמודד באותו רגע.
2: ממש, זה מקסים. אני חייבת להגיד שאת נתת פה טיפ זהב, הטריק של להיות בין מצבים, של לעשות את זה על הדרך, משהו שככה הוא מרגיש פחות כבד, פחות חקירתי, זה, אני חושבת שזה טיפ זהב, אני נאמבר וואן מבחינתי מהשפע שנאמר פה, וממש לפני סיום, זמננו קצרצר, אני רוצה לשאול אותך, אם זה באמת כזה קריטי, שכל יום נדע מה קורה עם הילדים שלהם, באמת, אנחנו, זה כל כך חשוב שכל יום הם ישתפו אותנו?
4: אני חושבת שיש איזו אווירה כאילו אנחנו צריכים, הילד הגיע לגיל 3 המופלג, זמן לגן עירייה, זה תורנו לשחרר, שלא חלילה נפגע ברווחת הצוות, או נצטייר כהורי הליקופטר, או כאלה שמחבלים בעצמאות שלו. יש משהו אבל מאוד מלאכותי בניתוק הזה, שהלך והחריף לאורך השנים, שבו פתאום יש מאבטחים חמושים בכניסה, ויש גדרות, וחייבים לצאת, ואסור להגיע לימי ההולדת של הילד. משנה לשנה הייתה החרפה בקורונה, זה הפך להיות משהו שהוא ממש נהיה ברירת המחדל, שאסור בכלל להורה לראות איך נראה בית הספר של הילד שלו,
2: כן.
4: ושזה תואבה שהוא יחשוב שהוא יכול לשמוע מי החברים שלו, מה הוא עושה, מה עובר עליו.
2: זאת אומרת, בכל זאת, כן, להמשיך ולהתעקש, לא עד כדי כך לשחרר.
4: אני חושבת שיש סחף מאוד גדול לשחרור מאוד חד ומאוד בוטה, שהילדים מאוד נגדו, והרבה פעמים ילדים מאוד רוצים שההורים שלהם ידעו, יראו, ישמעו. הדחף לשתף ושההורי יישאר חלק מהעולם של הבית ספר או הגן,
2: כן.
4: הוא מאוד משמעותי עבור רובם, ואני חושבת שגם מההורים נלקח פה מה, מנסים לקחת פה משהו שהוא משמעותי. אני,
2: אז, כן, אז אני אומרת, אני פשוט בגלל שאנחנו באמת נאלצות לסכם, אז, אני, אז אנחנו נמשיך ונעודד אתכם, כן, תשאלו ותתעניינו, לא בלחץ, לא ללחוץ מדי, אבל ניתנו פה טיפי זהב לאיך לנהל את השיחה הזו, ואיך להימנע מהתשובה, בסדר. שעמם. טוב מאוד, אני כבר רושמת לעצמי, אולי עוד היום אני אצליח ליישם את מה שאמרת לנו פה. תודה רבה לך, דוקטור עידית גוטמן.
4: יום ראשון שמח.
2: 1 בספטמבר שמח, לך ולכל עם ישראל. תודה רבה. האם הגדירו אתכם כמחוננים כשהייתם ילדים? האם רציתם שיגדירו אתכם כך, אבל לא הצלחתם במבחן? והאם יכול להיות שבעצם כל זה היה שגוי? מחקר חדש שבחן מה עלה בגורלם של מי שאותרו כמחוננים בכיתה ב' מעלה סימני שאלה לגבי היכולת של מבחני האיתור הללו לזהות את הפוטנציאל האמיתי של התלמידים. אז מה צריך לעשות אחרת, והאם נכון בכלל שהמדינה תשקיע משאבים באיתור מחוננים ובטיפוח שלהם באופן שלא ממש מקובל בשאר העולם, בזמן שהמערכת הרגילה לא ממש מתפקדת? וכמה ילדים מוכשרים אנחנו מפספסים בדרך. איתנו אחת, סליחה, מאורחי המחקר המאוד מסקרן הזה, דוקטור ענבל שני, פסיכולוגית מומחית בתחום של מחוננים ומצטיינים מאוניברסיטת חיפה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
2: אז מה בעצם רציתם לבדוק במחקר הזה?
1: אז המחקר, יחד עם השותפים שלי, דוקטור יואל רפ, מנכ"ל המרכז הארצי לבחינות והערכה,

0: ההסד, ומהכיוון השני, הרטרוספקטיבי, שבעיניי הוא גם מאוד מאוד מעניין, אם אנחנו מסתכלים על 5% התלמידים המצטיינים במערכת החינוך, במדדי ההישג של מערכת החינוך, כמה מהם בעצם הותרו בעבר כהם מחוננים או מצטיינים.
1: ומה בעצם, אז האם באמת יש קורלציה, לא כל כך, מה מצאנו? מצאנו, אני כמובן מייחסת לעצמי את המחקר, מה מצאנו? אנחנו, אני ואתם.
0: אז קודם כל מצאנו שאיתור כמחונן, כמצטיין, קשור להצלחה עתידית, ולילדים שאותרו כמחונן המאה, כן סיכוי גבוה יותר להגיע בהמשך לצמר את ההישגים, לאותם טופ 5%. אבל החפיפה הייתה חלקית, הייתה נמוכה יותר ממה שציפינו. זאת אומרת, רק כ-40% ממי שאותרו כמחוננים הגיעו אחר כך, ב-40% בממוצע, ככה, אם אנחנו מסתכלים על המבחנים השונים, הגיעו לחמשת האחוזונים העליונים במדדים שבדקנו, ומהכיוון השני, חלק ניכר, ככה, כ-3/4 מהתלמידים שהגיעו להישגים הגבוהים לא הותרו בילדותם כמחוננים ומצטיינים. חשוב לציין שהנחת היסוד היא לא שמחוננות והצטיינות לימודית זה אותו דבר. נכון. בוודאי אנחנו יודעים שזה לא אותו דבר.
1: זהו, בדיוק רציתי להגיע לנקודה הזו. האם זה בהכרח זו המשמעות? אם הותרת כמחונן בגיל צעיר, זה אומר שתקבל ציונים גבוהים יותר אחר כך? זה לא עובד ככה.
0: נכון, נכון. זה נקודה שחשוב לחדד, וזה גם לא הייתה הנחת היסוד של המחקר, שזה מה שיוכיח שהאיתור היה נכון או לא נכון. אבל כן נשאלת השאלה, אם אנחנו בכל זאת בגיל צעיר מאתרים יכולות קוגניטיביות גבוהות, שזה אומר קליטה מהירה, חשיבה, קריאה, כל מיני היבטים בעצם שקשורים בין השאר, גם לא רק לתהליכי החשיבה, אלא גם לתהליכי הלמידה, אז כן היה סביר לצפות שלקבוצה הזאת יהיה יתרון, בוודאי במבחנים לימודיים רחבי היקף ככה, שמיועדים לכלל התלמידים, אז זה לא שציפינו שככה כל ילד מכונן יהיה בחמשת אחוזונים העליונים, אבל כן שתהיה איזושהי קורלציה גבוהה יותר ממה שמצאנו. וככה, אני חושבת על השאלה שלך, שאם אנחנו אומרים באמת שמכוננות והצטיינות זה לא אותו דבר, ובוודאי שזו גם אחת ההנחות, אז מה כן אנחנו מצפים? איפה כן אנחנו מצפים שתהליך האיתור יבוא לידי ביטוי? כלומר, כן. בכל זאת איזה מדד תוקף, גם אם המדד הזה הוא מדד תוקף חלקי, כי הוא קשור רק להישגים לימודיים, איזה מדד תוקף כן היה מתאים לבחון תהליך איתור, שככה עם כל ההשקעה בתהליך הזה, תהליך איתור של ילדים עם יכולות גבוהות.
1: אז אולי נחזור רגע לתהליך האיתור. בארץ הוא מתקיים בכיתה ב', כלומר גיל 7-8, מה יש בגיל הזה שדווקא אז מאתרים? כלומר, לא יכול להיות שיש ילדים שגם מבשילים קצת יותר מאוחר, למה דווקא בגיל הזה?
0: כן, קודם כל זו נקודה חשובה מאוד באמת, היא גם עומדת הרבה פעמים במרכז ככה של סוגיות שקשורות לאיתור. וקודם כל זה נעשה בגיל הזה כדי לתת יחסית מראשית מערכת החינוך, ככה לתת לילדים מענה ליכולות שלהם, כלומר ילדים שהם באמת בולטים, שלא יחכו הרבה זמן עד שככה יקבלו את ההתאמה המתאימה ליכולות שלהם, ויש הרבה פעמים אפילו ככה טענות מה קורה עם אותם ילדים בגן, ואיך נותנים גם להם מענה בגן. עם זאת, כן יש מחלוקת לגבי הנושא הזה של כיתה ב', בעבר המבחנים היו בכיתה ג' ויש גם היום עבודות שעוסקות בין השאר של דוקטור שם שמי שככה בדק גם את הנושא הזה של גיל האיתור והראה שבכיתה ג' למשל לעומת כיתה ב' אז מתייצבות יותר יכולות שמאפשרות לבחון בצורה טובה יותר את המחוננות. כלומר יכול להיות שבכיתה ב' ילדים שיש להם איזושהי אפילו יכולת קריאה או השקעה אפילו לפעמים של ההורים בהכנות, אנחנו יודעים שיש גם הכנות למבחנים.
1: בדיוק, יש כאן גם עניין, בסוף אני תוהה אם זה לא מאתר יתרון סביבתי, כי יש מי שבאמת יכולים להשקיע בו הרבה יותר לפני, ויש ילדים שגדלים בסביבות שלא כל כך, לא באופן מכוון, אבל לא מעודדות למידה או ריכוז, כי צריך להתעסק בדברים אחרים לצערנו. אז יש כאן גם, יש כאן כשל אולי מכל מיני כיוונים.
0: שוב, יש פה קודם כל, יש פה סוגיה של באמת היכולת בכלל של מבחנים לצמצם השפעה של הכנה מוקדמת. כן. וזה נכון שיש מכוני הכנה ו...

0: ואולי אפשר גם לומר שהורים במצב סוציו-אקונומי גבוה יותר יכולים לממן את אותם מכוני הכנה, וזה יכול להשפיע. וכן, יש לא, זה לא נבדק בצורה מסודרת, אבל יש אפקט לסביבה, כמו על הרבה היבטים חינוכיים. אני חושבת שבאמת זאת סוגיה חברתית, תרבותית, משמעותית. אני כן יודעת שאגף מחוננים ומצטיינים משקיע הרבה מאוד בלאתר תלמידים גם מרקעים אחרים ולאפשר את ההצלחה במבחן, וגם לאחר מכן כמובן את התוכניות גם לילדים מרקעים שונים, אבל בהחלט אי אפשר לנתק גם את ההשפעה הסביבתית, ההורית, החינוכית.
1: אני גם, יש בי משהו שאומר, האם ההשקעה המיוחדת בילדים שנמצאו מחוננים, האם היא לא מגדילה בעצם את הפער במערכת החינוך עוד יותר? האם לא נכון להשקיע דווקא בילדים שמתקשים יותר? כלומר, ההשקעה האדירה, שאני חושבת שבאמת היא בסדר גודל חריג, אני חושבת, אולי תקני אותי בארץ, האם היא לא... ואם בסוף בכלל, כמו שהמחקר שלך ברר, אולי לא בהכרח מניבה את ההצטיינות האקדמית, הצפויה, אז האם לא גם הגדלנו את הפער וגם שלא בצדק?
0: זאת שאלה שנשאלת הרבה באמת בשטח, למה לא לתת יותר לילדים המתקשים? קודם כל נאמר שברמת משאבים מחוננים לא מוגדרים כחינוך מיוחד, ומקבלים כן פחות משאבים מהמשאבים של החינוך המיוחד. אבל אני חושבת שהשאלה היא אחרת. אני חושבת שברמה החינוכית, עצם העובדה שלא כל הילדים זקוקים לאותו דבר היא לא אפליה. כלומר, אם לילד יש צורך חינוכי שונה, יש הצדקה לתת לו מענה לאותו צורך חינוכי. זה הרבה יותר טבעי לנו לחשוב שילד מתקשה, צריך לקבל יותר עזרה ויותר התאמות, אבל גם יכולת גבוהה, היא צורך אמיתי, והרבה ילדים מאוד מחוננים, מצטיינים, מאוד קשה להם במערכת החינוכית שלא מופנית ליכולות שלהם. אז מבחינתי ובתפיסה שלי, זה לא השאלה אם מגיע למחוננים יותר, אם כבר ככה, אם ההשקעה באמת נותנת להם את המענה שהם צריכים, האם היא נעשית באמת בצורה הוגנת מבחינת בחירת אותם תלמידים, אבל זה לא איזושהי תחרות בין קבוצת ילדים. יש פה מענה לצורך חינוכי אמיתי בתוך המערכת, ובמובן הזה אני חושבת שהשקעה בתלמידים היא חשובה מאוד, גם לרווחה הנפשית שלהם, גם אגב כמדינה להשקעה בעצם בהון אנושי.
1: בטח. אנחנו יודעות להסביר מדוע אחוז שאותי הפתיע מילדים שבאמת הותרו כמחוננים בגיל צעיר, לא, אני לא רוצה להגיד לא ממשו את הפוטנציאל, כי אני לא חושבת שזה נכון, כי אנחנו מסתכלות על ציונים בסופו של דבר, שזה ממש דרך מאוד צרה למדוד הצטיינות או מחוננות, אבל כן, אנחנו יודעות להסביר למה זה, האם זה אומר למה הם לא לכאורה ממשו את הפוטנציאל?
0: אז זהו, קודם כל המחקר הוא לא מחקר סיבתי, אבל אם אנחנו מרחיבים ככה את המחשבה, אז קודם כל זו שאלה שמאוד מאוד חשוב שתישאל, כי בסוף אם איתור מחוננים המטרה שלו זה לאתר פוטנציאל אינטלקטואלי, אז צריך כן לשאול את השאלה איך אנחנו עוזרים להם, מה אנחנו עושים עם האיתור הזה ואיך עוזרים לממש את הפוטנציאל. ואולי השאלה היותר בסיסית זה מהו מימוש פוטנציאל, כלומר מה באמת כן יחשב כמימוש פוטנציאל. אני מתוך ככה עבודה בשטח רואה הרבה זאת אומרת שאנחנו יודעים את זה גם מהרבה מחקרים בתחומים רחבים יותר, זה שמימוש פוטנציאל באמת לא קשור רק בפוטנציאל הקוגניטיבי, אלא לדרך למימוש שלו קשורה הרבה פעמים בגורמים לא אינטלקטואליים, למשל, אנחנו יודעים הרבה פעמים שלמחוננים אין כל כך הרגלי למידה, כשהכל קל בגיל הצעיר, אז לא מפתחים הרגלי למידה שכן צריך אותם אחר כך. זה לא מבטיח את זה שתביא לידי ביטוי את הפוטנציאל שלך. גורמים רגשיים שקשורים גם לחשש מכישלון, לתחושת היכולת, כלומר, באופן פרדוקסלי, למשל, הרבה פעמים, דווקא תלמידים עם יכולות גבוהות, הרבה יותר מפתחים את אותו חשש מכישלון או הימנעות. אז אני חושבת שבסופו של דבר, אם נסתכל בצורה רחבה יותר על מימוש פוטנציאל, הוא באמת משהו שהוא מעבר לפוטנציאל הקוגניטיבי עצמו.
1: כן, נגיד המכוננות פנים רבות לה, ויש לה מוח, כל אחד הוא יחיד ומיוחד, ובאמת יש המון דרכים שהדבר הזה יכול לבוא לידי ביטוי. זה מאוד מאוד מעניין, אני גם באמת מופתעת מתוצאות המחקר הזה שלכם, מעניין אותי האם ומשהו ישתנה גם באיתור וגם בחיזוק של אותם, לא יודעת אם חיזוק זו המילה הנכונה, אבל בדחיפה קדימה והסיוע לאותם ילדים שימצאו מכוננים, וגם לא, אני חייבת להגיד, לכולם מגיע.
0: נכון.
1: ולכל הפחות, אני ממש שמחה שבילינו כמות נאה של זמן ברדיו, בלדבר על חינוך.
0: גם אני.
1: ועל קידום ילדים במערכת החינוך, שזה באמת הדבר הכי חשוב בעולם. אז אני מקווה שנוכל לדבר על זה עוד הרבה הרבה יותר. ולטובה, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור ענבל שני, פסיכולוגית מומחית בתחום של מכוננים ומצטיינים מאוניברסיטת חיפה, מאורחות המחקר המאוד מעניין הזה. תודה רבה.
0: בשמחה, יום טוב.
1: יום טוב. מה תהיה המחשבה הראשונה של אדם שילך כיום בקרמל ויתקל לפתע בנחש? סביר להניח שמשהו כמו אימאלה. אבל כשבני אדם התקלו בנחשים בקרמל לפני 15,000 שנה, הם כנראה חשבו לעצמם משהו כמו, הנה ארוחת ערב. מחקר חדש מגלה שתפריט הארוחות של מי שחיו באזור באותה תקופה כלל באופן שיטתי נחשים ולטעות. מה המשמעות הגילוי ואיך אנחנו בכלל יודעים מה אכלו אבותינו הקדומים? והאם זה היה טעים? תאכיל אותנו בכל טוב, מובילת המחקר הזה, דוקטור מעיין לב, מבית הספר לארכיאולוגיה ולתרבויות ימיות באוניברסיטת חיפה, ומהמכון לארכיאולוגיה פרה-היסטורית ופרוטו-היסטורית באוניברסיטת קיל בגרמניה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: נתחיל בשאלה שחייבים לשאול, האם יצא לך לטעום נחש?
2: תרם, אבל זה בטודוליסט מאוד מאוד גבוה.
1: זה בטודוליסט, אוקיי. אז
2: חייבים לנסות.
1: בבקשה לחזור אלינו עם הממצאים. אז איך אנחנו באמת יכולים לדעת שזה היה חלק משמעותי מהתפריט של מי שחיו כאן באזורנו, או ספציפית באזור הקרמל? אנחנו מדברות לפני 15,000 שנה.
2: כן, אני רוצה שנתחיל קצת לספר מי היו האנשים האלה.
1: כן, בבקשה.
2: אז בעצם בערך לפני 15,000 שנה, אנשים שאנחנו היום קוראים להם אנשי התרבות הנטופית, באזור שלנו, של הארץ, בעצם בפעם הראשונה מתחילים לשבת ישיבת קבע. זאת אומרת, הם כבר לא זזים במרחב, שוב ושוב ושוב, אלא הם יושבים במקום אחד לאורך זמן. ומה שקורה, ברגע שבני אדם מתחילים לשבת במקום אחד, הם חייבים להתחיל לנצל את הסביבה שלהם בצורה הרבה יותר אינטנסיבית. זאת אומרת, הם כבר לא הולכים אחרי עדר של איילים, לדוגמה. הם הפעם חייבים לנצל הכל. אז מה שאנחנו רואים עם המעבר לתרבות הנטופית, בעצם שאנשים מתחילים לאכול דברים מאוד מוזרים. Mm-hmm. מתחילים לאכול חולדים, לדוגמה. ובעצם כשאנחנו התחלנו את המחקר הזה, שמנו לב שיש לנו אלפי עצמות של נחשים ולטעות, באמת, אלפים. ואמרנו, ושאלנו את עצמנו בעצם למה? למה יש לנו את הכמות האדירה הזאת? Mm-hmm. אז זה בעצם מה שהתחיל את הסיפור נחמד הזה.
1: נחמד. אז את אומרת שעצם התיישבות הקבע בעצם שינתה את התפריט ואת התזונה של אותם אנשים.
2: בדיוק.
1: ואיך אנחנו יודעים להגיד שעצם של נחש בת 15,000 שנה היא שארית של ארוחה?
2: אז אני חושבת שהעדות הכי טובה שיש לנו, ואנחנו בעצם הראשונים בעולם שרואים את זה, זה ממש סימני חיתוך, אנשים לקחו כלי צור, וממש חתכו את החוליות של הנחשים שוב ושוב ושוב, תמיד גם באותו מקום, לאורך כל הטווח של האתר, זאת אומרת, במשך 3,000 שנה, אנשים באופן מודע חתכו את הנחשים שלהם באותה צורה שוב ושוב ושוב.
1: כלומר, הייתה גם, היה כאן פה גם איזשהו דפוס קבוע של איך אוכלים את זה.
2: בדיוק, יש פה כנראה איזה אלמנט תרבותי שאנחנו לא יודעים בדיוק למה, אבל כן, משום מה, הם פשוט תמיד עשו את זה באותו דרך שוב ושוב ושוב. סימני חיתוך חשוב להגיד, זה אירוע יחסית חריג, גם על עצמות גדולות, אבל בטח ובטח על עצמות כל כך קטנות.
1: ואנחנו יודעים להגיד אם היו מינים מסוימים שהיו יותר תאימים, סתם, אני אומרת תאימים, אני כמובן אומרת את זה בצחוק, אבל האם יש מינים מסוימים שאותם אכלו ואחרים שמהם נמנעו, אנחנו יודעים להגיד משהו כזה?
2: אז אני אתחיל מזה שיש שאומרים שנחש יש לו טעם של אוף, רק אומרת, לא מניסיון אישי.
1: אני מבטיחה, אני מזכירה לך שאמרת שאת עוד תחזרי לנו עם המצאים האלה, כן?
2: כן, אנחנו נעבוד על זה. מה שכן, אנחנו ממש רואים שבעצם לאורך כל ההתיישבות של האתר, הם בעצם מטרגטים שלושה מינים עיקריים. מה שמעניין פה שהם כולם מינים גדולים, אזור של 2 מטר, אף אחד מהם הוא לא RCE, זאת אומרת, הם פחות מסוכנים, נגיד את זה ככה, והם כולם נמצאים גם היום בקרמל. זאת אומרת, זה מינים שהם כנראה היו מספיק נפוצים ומספיק גדולים, כדי שהיה משתלם לאנשים האלה לתפוס אותם שוב ושוב ושוב.
1: ואנחנו גם באמת מדברות על תקופה, כלומר, אנחנו מדברות על בערך לפני 15,000 שנה, אבל התזונה הזו, אנחנו מדברות על משהו שנמשך מאות ואולי אלפי שנים. כלומר, זה לא היה אירוע מקרי, נקודתי, בשל איזשהו רב ספציפי.
2: לא, לא, זה ממש משהו שחוזר עליו, ואנחנו גם ממש, היופי של זה, שלפי כמות הנחשים והלטאות באתר, את גם יכולה לדעת כמה אתר היה מיושב. זאת אומרת, אם אני מוצאת יחסית מעט, אז אני יודעת שזו תקופה שאנשים פחות היו באתר, והם יותר זזו. לעומת זאת, כשיש לנו את התקופה שבה אנשים ממש עושים את הישיבת הקבע הכי גדולה באתר, עם כל הבנייה האינטנסיבית, אנחנו רואים כמות אדירה. במקביל, זאת אומרת, זה ממש כנראה היה איזה רכיב נוסף, זה לא היה הארוחה העיקרית שלהם, אבל זה כנראה היה רכיב נוסף שפשוט ממש ליווה אותם לאורך כל השעות באתר.
1: ואנחנו יודעים להגיד מה עוד היה בתזונה שלהם, את מה הנחשים והלטאות גם, נכון? כי היו פה עוד זוחלים, את מה הם השלימו?
2: אז כן, אז יש לנו גם לטאות, יש לנו את קמטן החורש, שזה לטאה מאוד מוזרה שנראה קצת כמו נחש. אז בעצם מה שקורה עם המעבר לנטופת, אנחנו רואים שנגיד צבעים שצדים בערך לכל אורך הפרה-היסטוריה באזור שלנו, של הדרום הלבנט, הם פתאום מתחילים לצוד צבעים שהם פחות אטרקטיביים, נגיד את זה ככה, גם את הפרטים היותר קטנים, גם סקנים, גם צעירים. אנחנו רואים שהם מתחילים לצוד כל מיני מיני עופות, כמו עופות מים. יש לנו מלא צבים וחולדים. יש לנו ממש מגוון מאוד מאוד מאוד רחב של דיאטה, בניגוד לתקופות שקדמו לך.
1: וכמו שאת אומרת, זה באמת חלק מהקטע הזה של התיישבות קבע שמאלצת כנראה לפתוח את התפריט למה שנמצא זמין. אנחנו יודעים להסביר מתי הדבר הזה הפסיק, או יכול להיות שזה רק קרה לאחרונה?
2: האכילה של הזוחלים?
1: כן.
2: בקטע, במובן הפרה-היסטורי, זה ממשיך גם לתקופה הבאה אחריו, שזה הנאולית הקדם קרמית א', אנחנו גם שם רואים בכל מיני אתרים כמות יחסית אדירה, אבל עם המעבר על חקלאות, אנחנו רואים שזה יורד משמעותית. זאת אומרת, אזור הנאולית הקדם קרמי ב', אנחנו כבר רואים את ירידה בכמות של העצמות של הזוחלים בעצם.
1: וכמו שאמרת, באמת מצאתם סימני חיתוך מאוד מסוימים על הזוחלים שנאכלו. אנחנו יודעים להגיד משהו, סליחה שאני נכנסת לדקות הזה, פשוט נורא מסקרן אותי. אנחנו יודעים להגיד אם גם בישלו אותם, צלו אותם, אם היה משהו, אנחנו יודעים להגיד משהו על שיטת הבישול?
2: אז ככל הנראה זה בישול על אש חשופה, זאת אומרת, אין לנו איזה כלי בישול ככל הנראה, יש דברים שלא משתמרים בצורה ארכיאולוגית, אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות, אבל לפי הסימני שריפה שאנחנו מוצאים על העצמות עצמם, ככל הנראה פשוט שמו אותם על האש ואכלו, אחרי שהורידו את הבשר.
1: זה הפתיע אותך לגלות את הממצאים האלה? בכזה היקף?
2: מאוד. אני חושבת שזה היה אירוע כל כך חריג, זה גם משהו שמלווה אותי כבר כמה שנים, אני התחלתי את הכיף הזה בתחילת הדוקטורט שלי, וזה כל כך משמעותי, וכמות כל כך אדירה של חומר, שזה ממש, זה הפתעה הייתה אדירה ונפלא.
1: מעניין. אנחנו יודעים להגיד אם זה גם משהו מיוחד ספציפית באמת לנו, לאזור הקרמל, או שבאמת יש גם ממצאים דומים כאלה ברחבי העולם?
2: אז זה קטע האמת מאוד מעניין, כי מבחינה אנתרופולוגית, שאנחנו מסתכלים על חברות של צעדים לקטים כיום, זה דווקא תופעה שקורית יותר באזורים מדבריים, או באזורים של אקלים טרופי. דווקא באזורים שלנו זה משהו שפחות קורה, אז זה משהו שהוא מאוד ייחודי לנטופת. אני כן יכולה להגיד לך שאני באופן אישי רואה את זה גם ממשיך באתרים בירדן לדוגמה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא רק באזור שלנו הים תיכוני, אנחנו כן רואים את זה נמשך גם לסביבות שהן קצת פחות טובות.
1: כלומר, יותר יבשות או צחיחות עם פחות, את יודעת, אני באמת, כמו שאת אומרת, אני מדמיינת את הקרמל, ירוק, שופע, עם מגוון של מינים פוטנציאליים, אבל בכל זאת, היה כנראה משהו בנחשים ובלטאות.
2: כן, זה כנראה משהו שהוא היה יחסית קל לתפוס, זה לא עדר שאת צריכה לרדוף אחריו, את גם לא צריכה סביר להניח כלים מאוד מיוחדים כדי לתפוס אותם. זאת אומרת, זה היה משהו שהיה הרבה יותר זמין מחיות אחרות, אז יחסית קל להוסיף אותם לתזונה שלנו.
1: טוב, ויהיה מעניין לדעת גם מה אתה.
2: מבטיחה.
1: וגם באמת הערכים התזונתיים, באמת רמות חלבון, יכול להיות שיש פה גם באמת משהו שהוא תזונתי, ויש בו ממש ערך לגוף. מעניין מאוד המחקר הזה, שמראה שבני האדם שחיו פה לפני 15,000 שנה, אכלו באופן שיטתי ועקבי, נחשים ולטעות. האם יש לנו מה ללמוד מהם? לא בטוח, אבל כך או כך זה מאוד מאוד מעניין. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, דוקטור מעיין לב, מבית הספר לארכיאולוגיה ולתרבויות ימיות באוניברסיטת חיפה, ומהמכון לארכיאולוגיה פרה-היסטורית ופרוטו-היסטורית באוניברסיטת קיל בגרמניה, עורכת המחקר הזה. אני מודה לך מאוד מאוד, ושיהיה יום נהדר.
2: תודה לך, גם לך.
1: נוגדנים הם כבר מזמן אחד מכלי הנשק המדויקים ביותר של הרפואה המודרנית, והם משמשים כיום לטיפול בסרטן ובמחלות רבות נוספות. אבל הרבה פעמים הנוגדנים הם כמו יחידה מיוחדת ללא כלי פריצה. הם יודעים בדיוק מה המטרה שלהם, אבל פשוט לא מצליחים לעבור את החומה ולהיכנס לתוך התא. אבל עכשיו חוקרים ישראלים ואמריקאים פיתחו עבורם, וסליחה אם אנחנו מותחים את הדימוי הזה עוד קצת, מעין סוס טרויאני. הוא מאפשר להם לעבור את החומה במסווה, ורק שהם בפנים, בתוך התא, לחזור לצורתם המקורית. אז איך זה בדיוק עובד, והאם זה יכול לפתוח בפנינו מטרות טיפוליות שעד היום פשוט לא הצלחנו להגיע אליהן? איתנו פרופסור בן מעוז מבית הספר להנדסה ביו-רפואית, בית הספר סגול למדעי המוח, וראש מרכז דרימר פישלר לרפואה רגנרטיבית, אוניברסיטת תל אביב, מעורכי המחקר הזה. בוקר טוב.
3: בוקר אור, בוקר אור.
1: אוקיי, בוא נדבר על סוד הקסם של נוגדנים. מה הופך אותם לתרופה כל כך טובה?
3: וואו, אז התשובה היא קודם כל, נוגדנים זה סוג של, זה בדרך כלל עשוי מחלבון, ואתה משתמש במיליוני חלבונים, אוקיי? בשביל לבנות את עצמו, בשביל לפרק את עצמו, בשביל הרבה מאוד תהליכים, ופשוט הנוגדנים האלה הם חלבונים שיודעים להיקשר במקומות הנכונים, בזמנים הנכונים. יש נוגדנים שיודעים להשביט, יש נוגדנים שיודעים להיקשר ולעזור להתרחב. אז הנוגדנים האלה זה בעצם, תחשבי על זה, מעין חצים כאלה, שיודעים להיקשר למטרות מאוד מאוד מאוד ספציפיות, ולגרום לשינויים מהותיים בחלק מהתהליכים המהותיים של התאים האלה.
1: והם יודעים, יודעים את מי לתקוף? הם יודעים, אתה אומר, הם יודעים להגיע למטרה מדויקת? הם יודעים גם מה המטרה?
3: כן, אז כולנו זוכרים את הסדרה הזאת, החיים.
1: בוודאי.
3: שיש את היפה, שיש את הנוגדנים האלה שיוצאים מהספינה ויודעים להיקשר בצורה מאוד מאוד מאוד ספציפית.
1: זה אגב מדהים שאמרת את זה, כי זה באמת באמת הדימוי שיש לי בראש.
3: כן, כי זה מה שכולנו זוכרים, בכל מקרה, בשכבת גיל שלי, אני לא יודעת, של שאר האנשים פה.
1: גם שלנו, גם שלי, כן.
3: יפה, אז אתה זוכר את הדברים המופפים הלבנים האלה, שכשיש פתאום איזה משהו, היו משחררים אותם, והייחודיות בנוגדן זה שהוא מאוד מאוד מאוד ספציפי. יש לו יכולות להיקשר למטרות מאוד מאוד נקודתיות. בגלל זה מאוד מאוד מנסים לעבוד עם זה, כי יש לזה פוטנציאל מאוד מאוד גדול. אני אתן לך דוגמה קטנה, בסדר? אז תחשבי עכשיו שאני חולה, את חולה, נותנים לנו אנטיביוטיקה. אז נותנים לך עכשיו אנטיביוטיקה, נניח מזריקים את זה לדם, בסדר? אז תחשבי שעכשיו האנטיביוטיקה הזאת שוחה לך בכל הגוף, ובדרך כלל היא פוגשת דברים שהיא צריכה לטפל בהם, אבל היא גם פוגשת דברים שהיא לא צריכה לטפל בהם. גם בגלל שהגוף שלנו הוא ענק, אז צריך כמות יחסית גדולה של אנטיביוטיקה. ובחלק מהאנטיביוטיקה הזאת היא פשוט נמהלת בגוף ולא עוזרת לנו, ואפילו יכולה לפגוע בנו, אבל חלק מהאנטיביוטיקה עושה בדיוק את הפעילות שצריך. כי היא לא נקודתית, היא לא ספציפית לאזור מסוים שיקשר באזור מסוים. נכון?
1: כן.
3: יפה. לעומת זאת נוגדן, את יכולה לתת ריכוז מאוד מאוד מאוד נמוך, הוא יעבור לך בכל הגוף, אבל הוא ייקשר רק לנקודה שאותה הוא צריך לתקוף.
1: כי איך הוא יודע את זה? איך הוא יודע לעשות את זה? להגיע בדיוק לאן שהוא צריך.
3: אז אני אתן לך דוגמה קצת שונה, אבל זה אותו רעיון, בסדר? תחשבי שמדובר פה שיש לך לדבר הזה, לנוגדן הזה, מה שאנחנו קוראים לו, יש לו איזה מה שנקרא אתר קישור. זה אזור שהוא יכול להידבק רק לדבר הספציפי שהוא מחפש. בסדר? להניח תחשבי על זה כמו איזה סוג של לגו, שאם אין לו את החיבור המתאים של הלגו הזה, הוא לא ידבק אליו. עכשיו, איך זה קורה מבחינה ביולוגית? יש לך שם כל מיני אתרים שמבחינה כימית נקשרים, זה גם איך שהמערכת חיסון שלנו יודעת לזהות את החיידקים, מה שלא אמור להיות בגוף, מול התאים שכן אמורים להיות בגוף, וזה מה שקורה במחלות אוטואימוניות, שפתאום המערכת הזו משתבשת והגוף לא מצליח לעשות את ההפרדה, והוא מתחיל לתקוף גם את עצמנו. אז לגוף יש את היכולות האלה, או לנוגדנים האלה יש את היכולות האלה, להתחבר לאתרים מאוד מאוד מאוד ספציפיים, על ידי בעצם קישור שהוא גם כימי והוא גם מבני. בגלל זה אני לא אתחיל להעלות פה בכל מיני מונחים יותר מדי גדולים, אבל הרעיון הוא שבסופו של יום יש לנו לנוגדנים האלה יכולות להיקשר בצורה מאוד מאוד מאוד ספציפית, על ידי זיהוי של אתרים של כמו מפתח ומנעול, שהמפתח פתאום מגלה, אני נכנס פה בצורה מושלמת, אז לזה אני נקשר.
1: אוקיי, אז יש להם יכולות, הם יודעים להיקשר כמו שצריך, הם יודעים לזהות, הם יודעים להיות יעילים, לעבוד טוב, ועדיין יש להם בעיה גדולה, שמה היא? כלומר, אתם עדיין יש כאן בעיה שניסיתם לפתור.
3: נכון, אז הבעיה הגדולה היא, כמו שזה בעצם הדבר הראשון שלחד, זה בעיית גודל. החלבונים האלה, הנוגדנים האלה, הם יצורים יחסית גדולים, אוקיי? וככל שהיינו רוצים להעביר אותם למטרה, בסופו של דבר אם הם ייתקעו בדלת זה לא יעזור לנו. ותחשבי על זה באופן הבא, שיש לי, אני רוצה להעביר איזשהו ארון גדול שיש בו מלא ספרים ודברים שיעזרו לך מאוד בבית, או מיטה, בואי נניח אני רוצה להעביר לך מיטה לתוך הבית, אבל המיטה היא בנויה והיא לא יכולה לעבור דרך הדלת. אז ככל שאני רוצה להעביר לך את המיטה הזאת והמיטה תעשה לך טוב לחיים, אם היא לא מצליחה לעבור את הדלת זה לא עוזר לנו. זאת הבעיה העיקרית בנוגדנים האלה, שהם יחסית משהו מאוד מאוד גדול, שהגוף קשה לו להכניס לתוך התאים. הבעיה היא עוד יותר גדולה.
1: כן, כן, כן, בטח, תמשיך.
3: שהבעיה היא עוד יותר גדולה כשמדובר על המוח. כי לתאים יש כל מיני מנגנונים שמונעים מדברים מסוימים להיכנס לתוכם, אבל במוח זה לא רק שהתאים יודעים להגן על עצמם, המוח עצמו יש לו מערכת שמגנה על עצמו מכניסה של חומרים. זה נקרא ה-blood brain barrier או חסם המוח, והחסם המוח הזה גורם לזה שהמון המון המון חומרים, שמבחינת המוח זה רעלנים וזבל, מבחינתנו זה גם יכול להיות דברים טובים כמו תרופות, לא יכולים לעבור למוח, בגלל שהוא מאוד מאוד מאוד בררן, ונותן רק לכל מיני חומרים מאוד מאוד מאוד קטנים להיכנס בעצם לתוך המוח.
1: שזה כמובן מנגנון מבורך של הגוף, על פניו.
3: על בנב, זה עלייה וקוץ בה מהבחינה הזאת.
1: כן.
3: כי בהחלט זה מה ששומר על המוח. זה בהחלט שומר שהמוח יישאר בריא, ושהרבה מאוד דברים לא יפגעו בו, אבל זה בהחלט גורם לזה שדברים שהמוח רואה כדברים לא טובים, כמו תרופות, לא נוכל להביא את זה למוח. אז
1: כן.
3: זאת בעיה מאוד גדולה, בגלל זה גם כל העולם הזה של תרופות למוח, זה עולם שהוא הרבה יותר קשה.
1: חמקמק במיוחד, כן.
3: כן, בדיוק.
1: אז אם נחזור שוב לדימוי, לנסות להעביר את המיטה דרך הדלת, הפתרון הוא לפרק אותה, להשחיל אותה בצורה אחרת, ואז להרכיב מחדש בצד השני, שזה פחות או יותר מה שהמחקר שלכם, אני אומרת את זה בצורה כל כך גסה, זה מה שבעצם עשיתם פה עם הנוגדנים, שהצלחתם, אני קראתי לזה מקודם סוס טרויאני, אבל אולי אתה תדייק את הדימוי הזה קצת יותר.
3: אז דווקא הציור שלך מבחינת סוס טרויאני זה תיאור נכון מאוד, כי אנחנו בהחלט גורמים למוח לחשוב, לתאים, לחשוב שהי, מדובר על משהו שאתם צריכים להעביר, ובסופו של דבר החומר בפנים הוא איזה חומר שאנחנו רוצים. אז הדימוי פה הוא נכון מאוד. מבחינת איך שאנחנו עושים את זה, זה קצת שונה מלקחת את המיטה ולפרק אותה ולבנות אותה, כי אין לנו כל כך את הכלים כרגע לבוא ולקחת את הנוגדן שאנחנו רוצים, לפרק אותו ואז לבנות אותו שוב בצד שני. אז אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו יכולים לקחת מיטה ענקית, ולפרק ולהעביר אותה בכל זאת. אז הדימוי קצת מוזר, בסדר? אני שוב, זה לא בדיוק ככה אחד לאחד, אבל תנסי לחשוב על זה ככה.
1: אנחנו אוהבים פה דברים מוזרים, כן.
3: נהדר, בגלל זה אני אוהב אתכם. אז בסופו של דבר, תחשבי על זה ככה, את זוכרת את אם אנחנו מדברים על דברים בתקופה שלנו, שאתה רוצה להכניס דברים למזוודה, והדברים לא נכנסים, אז היה את ההמצאה הזאת, שהיית מכניס את הדברים שתופסים נפח, כמו מעילים גדולים ודברים כאלה לסקיות שעושות וקום.
1: בטח.
3: ואז אתה מוציא את כל האוויר, אתה מקטין את הגודל, אבל כשאתה פותח את זה, אז זה חוזר לגודל המקורי.
1: כן.
3: נכון? אז זה בגדול הרעיון, איך שזה עובד. הרעיון הוא ששני חברים טובים שאני משתף איתם פעולה, שהם בעצם גם התחילו את כל הרעיון הזה, שזה כריסטופר אלבי ואבי שרודר שהוא מהטכניון וכריסטופר הוא מקורנל. בעצם הם מומחים בלייצר את השקיות האלה שאמרתי, את השקיות וואקום. מה שקורה במציאות זה לא באמת שאנחנו מייצרים שם וואקום, זה חומרים שהם מיוחדים, שהם כאלה שומנים, שאנחנו זוכרים את הסוג חומרים האלה בתור מה שבחיסון של הקורונה, זה מה שהחזיק את כל ה-mRNA שמה בחיסון הזה, זה נקרא ליפוזומים או ליפידים או דברים מהמשפחה הזאת, ואבי וכריסטופר הם מומחים בייצור של ליפוזומים כאלה, ומה שמיוחד בליפוזומים האלה זה שני דברים. אחד, הם מצליחים לחדור את ה-BBB, את חסם המוח. הם מצליחים לעבוד על המוח ולגרום לדברים האלה להיכנס פנימה, למרות שהם חומרים יחסית גדולים. דבר שני שהם מצליחים לעשות עם החומרים המיוחדים האלה שהם עשו, זה לקחת מולקולות מאוד מאוד גדולות, כמו החלבונים האלה, ולגרום להם להידחס בתוך הכדורים הקטנים האלה, הליפוזומים האלה. אז השילוב הזה, שפתאום יש לך משהו שמצליח לקחת משהו מאוד מאוד גדול, לגרום לו להידחס, ומצד שני גם לעבור את החסם של המוח, גורם לזה שיש לך פה פוטנציאל להחדיר את הנוגדנים האלה למוח. וזה בעצם הייחודיות.
1: ושינוי הצורה הזה הוא מספיק כדי, במרכאות להערים, על התאים, על המוח, כדי לקבל את הנוגדנים, להכניס אותם בדלת?
3: בדיוק. עכשיו, היופי בסיפור הזה הוא בעצם שקודם כל, היכולת דחיסה של הדבר, של הליפידים האלה, היא פי בערך מעל 10 ממה שעד היום הצליחו בכלל. עד היום הצליחו להשתמש בסוסים הטרואנים האלה להכניס נח 4%, היום בעזרת הדבר הזה הצלחנו כמעט 60%. זאת אומרת, היכולת דחיסה פה היא אדירה מבחינת מה שזה גרם, אבל מעבר לזה שהיכולת דחיסה היא אדירה, יש עוד איזה נדבך שלם בסיפור שאפילו לא סיפרתי לך שמה הנדבך, הוא זה שאני מצליח לדחות משהו, לא אומר שהוא עובר לצד שני, ועובד גם אחר כך, אחרי שאתה פותח אותו. Mm. אז כדי לבדוק שהמערכת הזאת באמת עובדת, עשינו את הדבר הבא. אנחנו לקחנו את החומרים היפים האלה שאבי וקריס פיתחו, ואנחנו במעבדה, ביחד גם עם אורי אשרי פה מאוניברסיטת תל אביב, אנחנו בעצם חיכינו בעזרת הנדסת רקמות את המערכת הזאת של ה-Blood Brain Barrier, את המערכת של כלי דם של המוח, חיכינו את זה במעבדה, יחד עם נורונים, ואנחנו אמרנו, בוא נראה אם זה באמת מצליח לחכות את התרופה שהיינו רוצים, ולטפל באיזו מחלה מסוימת. אז המחלה שאנחנו החלטנו לדמות ולראות אם זה עובד, זה מחלת הפרקינסון, כי בסופו של יום זה כיום מחלה שאין לה באמת תרופה, ואנחנו כבר יודעים מניסויים קודמים שעשינו, ששימוש בנוגדנים עוזר מאוד בפתולוגיה של המחלה. נוגדנים ספציפיים, שהנוגדנים האלה מאוד מאוד ספציפיים לאיזשהו חלבון שיש שם.
1: ולצערנו זמננו קצר מאוד, אז
3: אני אסיים במשפט, כן, ובגדול כן. מה שעשינו וראינו בכל המערכת הזאת, זה לתת לך את התמונה הכוללת, זה שהצלחנו לייצר את החומרים האלה, להגד בתוכם כמות מאוד מאוד יפה של נוגדן, החומרים האלה עברו את חסם המוח, השתחררו בצד שני, נכנסו לתאים והורידו את הנוגדנים המזוהים עם פרקינסון.
1: שזה חתיכה דבר, כן.
3: וזה בעצם היופי והסיפור הכולל. וניתן להשתמש בקונספט הזה עכשיו להרבה מחלות אחרות. זה לא חייב להיות פרקינסון, זה יכול להיות סרטן, זה יכול להיות כל מיני מחלות אחרות שדורשות טיפול בנוגדנים.
1: גם בדקתם את זה בדלקת ריאות, נכון?
3: כן, בדקנו את זה בדברים שקשורים לריאה, בדקנו את זה בהרבה מאוד מערכות אחרות. והיופי הוא שהשימוש בנוגדנים הוא גם שימוש הרבה יותר נקודתי, גם הרבה יותר יעיל, וגם בעזרת הליפיד ננופרטיקלס האלה, אנחנו יכולים לקחת את זה בריכוזים הרבה יותר נמוכים, ולהעביר את זה כל מיני מחסומים שעד היום לא היה ניתן להעביר אותם. אז זה עוזר להתגבר פה על הרבה מאוד אתגרים של העברת תרופות, לאזורים שונים בגוף ושל מחלות שונות, בין אם זה בכל הגוף או ספציפית למוח, שאנחנו יודעים שזה אזור שמאתגר הרבה יותר במעבר של חומרים לבפנים. אז זה בגדול סיכום של כל מה שעשינו.
1: מדהים. סיכום ראוי למחקר ראוי, שאנחנו כמובן מעודדים, ואנחנו מאחלים לכם בהצלחה, וגם אני נחכה לראות מתי באמת אפשר אפילו להרחיב עוד יותר את הניסוי במחלות כאלה ואחרות. מרתק וחשוב מאוד הטריק הזה שמכניס נוגדנים לתאים, ואולי באמת יכול לפתוח פתח להמון טיפולים חדשים. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
3: המון תודה, תודה רבה לכם, שיהיה יום מוצלח לכולנו.
1: תודה רבה לך, פרופסור בן מעוז, מבית הספר להנדסה ביו-רפואית, בית הספר סגול למדעי המוח, וראש מרכז דרימר פישלר לרפואה רגנרטיבית, אוניברסיטת תל אביב. מעורכי המחקר הזה.
3: תודה רבה רבה.
1: תודה, תודה. עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאלה רגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

0: נפלא, עד שהגעתי.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
3: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מהו שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה הוא
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. במהלך החיים אנחנו חוות וחווים סוגים מגוונים ורבים מאוד של מצבים, של רגעים. חלקם ברורים ומובנים לנו, חלקם מוזרים בעינינו, מפתיעים. ואנחנו לומדות ולומדים שיש סביבנו אנשים שקולטים את אותם הדברים בדרך שונה מאוד מאיתנו. לפעמים קורה לנו שאנחנו שומעים ושומעות סיפור, וברור לנו שמעולם לא הרגשנו כך, שמדובר בחוויה חדשה בשבילנו. כל הקלטים שאנחנו פוגשים בחושנו, בליבנו, במחשבות שלנו, כל הנתונים והסיפורים וההבנות והתובנות שלנו ושל אחרים, הם חלק מהמציאות. האומנות מרחיבה את האפשרות שלנו להתבונן במציאות, לנחוח בה. היא מאפשרת לנו להכיר חלקים מתוכה שאין לנו גישה אליהם, או לראות את מה שיש לנו גישה אליו, מעיניו של אדם אחר. בחמשת הפרקים הקרובים נצא למסע בעקבות מפגשיה של האומנות עם המציאות, בהובלתו של פרופסור אמריטוס חיים מאור, אומן פעיל, עוצר עצמאי וחוקר אומנות עכשווית, חבר במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב.

0: שלום חיים.
1: שלום גיל.
0: אני שמחה שאתה כאן.
1: אני שמח שהזמנת אותי.
0: יש לנו מסע מרתק בזכותך, בזכות מה שאתה עושה כבר הרבה מאוד שנים.
1: כן, מ-1975 אני מלמד, מורה לאומנות מכל הסוגים ולאוכלוסיות שונות. אני התחלתי כמורה בבית ספר יסודי, בקיבוץ גשר, ואחר כך בתיכון, במעגן מיכאל, המשכתי אחר כך למכללה באורנים, מכון לאומנות, ובסוף התגלגלתי לאוניברסיטת בן גוריון, הייתי אחד משלושת המקימים של המחלקה לאומנויות.
0: איזה יופי.
1: והייתי שם עד ספטמבר 2019, שאז יצאתי לגמלאות, והיום אני מלמד אומנות את הכלבה שלי בשבע בבוקר ובארבע.
0: איך היא? קולטת את זה טוב?
1: היא קולטת טוב שאני צריך להיות ממושמע. כלומר, לקחת אותה בזמן.
0: כן, כן, להוציא אותה בזמן, ברור. מעניין, זה אמנות מסוג אחר, הסתובבות בטבע.
1: האמת היא שבזכותה אני גיליתי את הוואדי הצמוד לבית שלי, ואת השינויים של מזג האוויר והפריחה וכך הלאה, ואני כבר כמה שנים מצלם כל הזמן סימנים בוואדי. עקבות שמשאירים ילדים ובני אדם שבאים לוואדי ועושים מדורות או ישנים, כי זה ליד שביל ישראל, והסימנים האלה בסוף בסוף אולי יהיו יצירת אומנות או סרט וידאו או תערוכה, לא יודע, אבל אני אוסף את החומרים וזה בזכות הכלבה, באמת.
0: וואו, זה באמת בזכותה, כן? זה כן? מקסים. כן. כיף לשמוע שאתם יוצאים לטיולים כאלה.
1: כן.
0: מגלים דברים ביחד. אני הצגתי אותך בתור גם אומן פעיל, גם עוצר עצמאי, גם חוקר אומנות עכשווית. אמרת שאתה מלמד, מלמד כבר הרבה מאוד שנים, ואוכלוסיות מאוד מגוונות. אני ממש סקרנית לדעת איך נראה שבוע בחייך, כי הדברים האלה כל כך מגוונים, וגם כל אחד מצריך מיומנויות קצת אחרות, אני חושבת. תקן אותי אם אני טועה.
1: תראי, הייתי הרבה שנים בחבר קיבוץ בגבעת חיים מאוחד, ובחלק מהזמן גם עבדתי בבוטניה של פריגת. והיו שם אנשים שבמשך 40 שנה, כל יום, סדר היום שלהם היה מדוד ומדויק, וכל השבוע היה אותו דבר.
0: חזרתי.
1: וחזרתי. ואני שעבדתי אולי שנה או שנתיים, השתגעתי מזה, אמרתי, אני עד היום, עד שעבדתי שם, כל יום הייתי במקום אחר, פה לימדתי בגבעת חביבה, ופה הלכתי לעיתון על המשמר שכתבתי שם על אומנות. בקיצור, כל יום היה משהו אחר.
0: וואו.
1: ואמרו לי, אנחנו היינו משתגעים אם זה היה השבוע שלנו, ואני אומר, אבל אני הייתי משתגע עם כל יום בעשר, ידעתי שיש הפסקת קפה, וזורקים את כל הבוטנים.
0: זה, כל כן, אחד מתאים למשהו אחר, בדיוק, שגרה אחרת לגמרי.
1: נכון, לגמרי. אז כן, זה היה אורך החיים שלי עד 2019. מאז שיצאתי לגמלאות זה קצת יותר חדגוני, גם הקורונה והמלחמה גרמו לזה שאני פחות גם עוסק ביצירה שלי כאומן,
0: כן.
1: ויותר עסוק בקצת עצירה של תערוכות וקצת כתיבה. אני הרבה כותב בפייסבוק על אומנות,
0: כן.
1: ועל ביקורים בסטודיום של אומנים. יש לי איזה קהילה שעוקבת אחריי, אבל בעיקר, את יודעת, כשאתה בן 75, אתה כבר לא עם אנרגיות שהיו לי בעבר.
0: כן.
1: והיום בעיקר אני מכין את עצמי לרטרוספקטיבה שלי כאומן,
0: וואו.
1: שאני מקווה שתהיה בעוד שנתיים.
0: זאת אומרת, תצוגה
1: מקיפה גדולה,
0: כן,
1: של עבודות שלי
0: משנות ה-70.
1: משנות ה-70 ועד היום. ואני גם כבר עובד די הרבה זמן על ספר שאני קורא לו אוטוביוגרפיה כאומנות. כי האומנות שלי כצייר, כצלם, עוסקת הרבה בביוגרפיה המשפחתית. אני לא יודע אם את יודעת, אבל אני אחד מהאומנים הראשונים שעסקו בזיכרון של השואה מהדור השני, של בנים לשורדי שואה.
0: של דור שני.
1: כן, אני ונבה סמל, ואחר כך דוד גרוסמן ופוליקר, זה החבורה הראשונה שהתחילה. אז אני חושב שבתערוכה שתהיה, אז יהיה הרבה חומרים כאלה של העיסוק בנושא הזה.
0: כן. אני עדיין מתעכבת עוד קצת על השבוע הזה בחייך, כי הוא עדיין מאוד מסקרן אותי, כי באמת כשאנחנו חושבים וחושבות על לעצור תערוכה, יש שם איזו עבודה של מחקר עומק סביב התמות, או סביב תקופה, או סביב רעיון, ואז צריך לאסוף המון זמן, חומרים, טקסטים, דברים שהם בעיניך יכולים גם לתת מעין הצצה או הנגשה של התחום שתרצה להציג בתערוכה, וגם לא רק את ההצצה וההנגשה, אלא גם משהו מעבר, גם אפשרות אולי להצליל במרכאות את המבקרות והמבקרים, לתוך מחשבה עצמאית בתוך החומרים.
1: כן, אז תראי, הפלוס הוא שהיה לי הזדמנות להקים את הקורס לאוצרות במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון, ולהוביל אותו כמעט 20 שנה.
0: וואו.
1: ובעצם הסטודנטים שלמדו אצלי אוצרות, שחלק מהם באמת אני גאה בזה, שהם היום אוצרים במוזיאון תל אביב ובפתח תקווה ובעוד כמה מקומות.
0: אז זה יפה.
1: אז הם היו בעצם אלה שהלכו לעשות את עבודת השטח של מה שאת אומרת, המחקר.
0: כן, כן.
1: כי כשאתה עושה לבד מחקר לתערוכה, בין אם זה ליחיד או לתמה כלשהי, זה לפעמים נמשך שנה, שנתיים ואפילו חמש שנים, כן. תלוי בנושא. אבל כשאתה שולח 20 סטודנטים וכל אחד הולך לאומן אחד מתוך ה-20 שאחר כך יציגו, אז אפשר לעצור תערוכה בשנה. ובאמת היו לנו תערוכות מדהימות על נושאים מדהימים שחלקם היו באמת ראשוניים, ואני באמת גאה
0: שלי. גאה בזה.
1: אני גאה בזה שגם חלק מהאומנים שנחשפו אצלנו בתערוכה של אוצרות של סטודנטים עם המנחה, אך כעבור כמה שנים הם פתאום הופכים לסלבים בעולם אפילו.
0: וואו.
1: אני בדיוק עכשיו בפייסבוק פרסמתי על אומנית בשם נטליה זורבובה, שהיא הייתה חברה בקבוצה של ברביזון החדש, של קבוצה של 5 אומניות ממוצא רוסי, שעשו ציור מתוך התבוננות עם היבטים חברתיים פוליטיים, וכשאני הצגתי אותה לראשונה באוניברסיטה, היא עוד לא הייתה ידועה, היא קיבלה את תערוכת היחיד הראשונה אצלי.
0: איזה יופי.
1: וכעבור 16 שנים היא היום הולכת להציג בברלין, ומציגה בגלריה שלוש, והיה לה במוזיאון הרצליה תערוכה. בכל המקומות האלה היא הציגה עם קטלוגים, וממש לפני כמה ימים הייתי אצלה בסטודיו, והיא אמרה, כן, אתה זה שחשפת אותי. אז את יודעת מה? זה מה שעושה לי טוב על הלב כשאני יודע, כשאני פותח דלת לאומן ש... הוא לא היה מקבל את הבמה במקום אחר, רק באמת במקום כזה שבו יש סטודנטים שמוכנים לבוא ולחשוף, זה עושה להם טוב, זה עושה לאומן טוב.
0: זה עושה לציבור גם טוב.
1: זה עושה לציבור טוב, ותראי, אני הלכתי...
0: הוא נחשף לעוד זווית, לעוד חיים, לעוד סיפור, לעוד
1: אסתטיקה. אבל גם לאוכלוסיות שלא זוכות לחשיפה במוזיאונים הגדולים.
0: כן, כן.
1: תראי, אני יודע, יש מגוון מסוים של אומנים שיגיעו למוזיאון תל אביב או למוזיאון ישראל, ו...
0: ויש כאלה שאתה יודע שלא.
1: ויש כאלה שלא. אז אומן פלסטיני שנולד בעזה וגר ברהט, נשוי לאישה בדואית בשם חדר וואשח, הציג תערוכת יחיד אצלנו באוניברסיטה, תערוכה ראשונה. היום כולם יודעים מזה חדר וואשח, האומן הבדואי הפלסטיני החשוב, אבל הוא התחיל אצלנו. למה? כי אני כל הזמן חיפשתי את האחרים, את המודרים, כי גם אני קצת מודר, וכשהתעסקתי בשנות ה-70 המאוחרות, באומנות שעוסקת בזיכרון השואה, אז לא
0: ידעו... מהזווית של דור שני.
1: של דור שני, לא ידעו איך לאכול את זה. היו מורים שלי שאמרו לי, מה אתה מתעסק בסיפורים משפחתיים? תעשה אומנות קונספטואלית אחרת.
0: וואו.
1: אז הבנתי על בשרי.
0: על בשרך.
1: על בשרי, שאני גם אחר, ואני מחפש את האחרים, כי האחר מעניין אותי. אם אני לוקח אומנית שחצי מהחיים שלה הייתה ברומניה, תחת השלטון של צ'אוצ'סקו, ואחר כך מגיעה לישראל, וגרה בעיר דרומית, והיא לא למדה במדרשה או בבצלל, אין לה צ'אנס להיכנס למיינסטרים. למרות שהיא מרתקת בגלל שיש לה זהות היברידית, שהיא עושה החלאה של מה שהיא הביאה מרומניה ומה שהיא ספגה כאן, ועושה אומנות שלא תראי באף מקום אצל האומנים, מה שנקרא הישראלים דם כחול. אז זה אותי, זה מעניין.
0: מסקרן, כן. כן? וואו, זה נפלא לשמוע.
1: כן.
0: אנחנו תכף נצלול ממש לנושא. שלשמו נתכנסנו לחמשת הפרקים הללו, רגע לפני, מסקרן אותי גם לשאול אותך, אם אתה מרגיש, בתור אדם שבאמת עושה דברים מאוד מגוונים, אם אתה מרגיש שיש השפעה אחד על האחר, האוצרות משפיעה על האומן, האומן על המלמד, המלמד על האוצר, וכן הלאה וכן הלאה.
1: לגמרי, זה לגמרי, כלומר, הנושאים או האומנים שאני בחרתי לעצור, זה הנושאים שמעניינים אותי, ושאני לא צריך לעשות תערוכה שלי, כי אני כבר עשיתי את זה דרכם.
0: כן.
1: הייתה לי תערוכה גדולה במוזיאונים הפתוחים, בטפן ועומר, ב-2011-2012.
0: אהה.
1: ועשיתי 6 מיצבים, שכל אחד היה מוקדש לדמות אחרת. והאוצרת התפלאה, שבכל חדר שהתייחסתי לדמות, אני גם הוספתי עבודות של אומנים אחרים שבעבודות שלהם התייחסו לאותו נושא. נניח, בחדר אחד עסקתי בסבא שלי העיוור, הנושא היה עיוורון, אז הבאתי עבודות של שוקה גלוטמן, שבעבודות שלו היה התייחסות
0: לעיוורון.
1: גם לעיוורון. כלומר, נותנים לך תערוכת יחיד, מה אתה מערך אחרים?
0: כן.
1: הם גונבים לך ספייס.
0: אבל אתה אומר הפוך.
1: אני אומר הפוך.
0: נדיבות.
1: גם, לא רק נדיבות, אלא גם הם מעשירים אותי.
0: כן.
1: בזה שהם כן. מצטרפים אליי לסעודה. אתה לא אוכל רק לבד, אתה מזמין עוד חבר'ה לחפלה.
0: כן.
1: אז אני חושב שזה די נדיר, לא הרבה עושים את זה.
0: איזה כיף, כל הכבוד. כן. אני שמחה שעשית את זה. אז אנחנו נדבר על האופנים שבהם אומנות יכולה לפגוש את המציאות, ואז גם אולי לתת איזה מבט אל המציאות. ויש לפחות 5 דרכים שאתה כן. מסמן, ולפני שאנחנו ממש נצלול לכל אחת מהדרכים הללו, מסקרן אותי לדעת מה זה המפגש הזה בין מציאות לאומנות. גם, אתה יודע, זה 2 מושגים עצומים, מציאות. יש חוקרים שחוקרים כן. את הדבר הזה כל חייהם, ואומנות, שגם זה מושג מאוד חמקמק.
1: תראי, השיחות שיהיו לנו, הן בעצם מבוססות על מודל דידקטי וידידותי, חשוב העניין
0: כן.
1: הידידותי.
0: שלא נבהל מדידקטי.
1: כן, שאני פיתחתי במשך השנים, כי כמו שאת מבינה, מ-1975 עד 2019, זה הרבה שנים שאני הייתי מורה לאומנות באופנים שונים, ולימדתי מבית ספר יסודי, דרך תיכון ומכללה ועד האוניברסיטה, וזה לא משנה אם זה צעירים או אם זה מבוגרים יותר, גיליתי שלכולם יש את הפחד הזה, בעיקר מאומנות שמתקרבת מהמאה ה-19 למאה ה-20, ועוד המאה ה-21. כן.
0: קל וחומר.
1: כן, אם היית נוסעת עכשיו לביאנלה בוונציה, והיית מתחמקת מהמאומות נגד ישראל, אז היית רואה שקשה להבין את האומנות הזאת. למה? אנחנו נדבר על זה. אומנות זה סוג של שפה, שאם אתה לא לומד אותה, אתה לא יכול להבין אותה, ואם אתה לא יכול להבין אותה, אתה לא יכול ליהנות ממנה. כלומר, ההנאה היא גם פונקציה של סוג של הבנה.
0: מעניין מה שאתה אומר, כי אני הרבה פעמים הולכת נגיד עם חברות לראות את הארוחה, או יושבת לראות פרפורמנס, נמצאת בכל מיני חללים משונים שבהם יש מיצגים, ולפעמים אני שומעת את האנשים הרבה פעמים אומרים, לא הבנתי, או אני לא מבינה. ואני חושבת שאחד הדברים שחשוב שנשאל את עצמנו זה, האם זה דיבר אלינו או לא? בתור התחלה, זה דיבר אלינו? ואז יכול להיות שהתשובה היא מופשטת, יכול להיות שהתשובה תהיה כן, או הרגשתי את זה בבטן, או זה הזכיר לי משהו באיזו אסוציאציה מהחיים שלנו. ואז יכול להיות שעוד לפני ההבנה יש מפגש שהוא כמו פרוורבלי. כלומר, לפני שאפשר לתת לזה ביטוי מילולי וכן הלאה, ואתה מוסיף את השכבה הזאת של ההבנה, ואומר שגם ההבנה היא חשובה, כי היא יכולה להעשיר את החוויה, להעצים אותה.
1: לגמרי, תראי, אם את לוקחת שיר הכי בסיסי, לא יודע, של רחל. יש רמות שונות של הבנה שלו, כי בכל מילה יש עוד רבדים של השפה, והקשרים ואסוציאציות, שככל שאת יותר מודעת להם, ההנאה היא הרבה יותר גדולה. אין בעיה, אפשר גם להגיד, הצבע האדום הזה יפה לי, אבל אם האדום הזה מבטא דם,
0: כן.
1: אז זה לא צריך להיות יפה, זה צריך להיות אחר, מבטא, מרגש. כן, אז לכן אני פיתחתי את המודל הזה, שאמרתי, זה אמנם מכיל בתוכו קצת פילוסופיה, קצת פסיכולוגיה, קצת מכל מיני, אבל מדבר בגובה העיניים, כי בשורה התחתונה רציתי להנגיש את האמנות לתלמיד או לתלמידה, לא כהיסטוריה ולא ככל התחומים האקדמיים.
0: ולא רק דת ולא רק... דת
1: וזה, אלא כאופנים שונים שבהם אמנים, מתבוננים במציאות ומגיבים לה באופנים שונים, לפעמים מאוד מוצפנים.
0: וואו.
1: מי שלא מבין את השפה, למשל, של משה קופרמן, לא מבין למה זה אומנות. אבל מי שכן מבין ויודע קצת גם עליו, על הרקע שלו, וקצת על השקפת העולם שלו, פשוט יחווה אותו אחרת. ואני סתם נותן את קופרמן כדוגמה לאומן שהוא יחסית נחשב למוצפן.
0: כן.
1: אבל כמו כל הצפנה, אנחנו יודעים שאם אתה מגלה את הקודים איך לפענח את הצופנים, אז אתה מבין מה נאמר בהם. וכמובן אפשר גם להגיד, אוקיי, אני אוהב את הסגול הזה, אבל זה לא מספיק, זה רובד מאוד ראשוני, ואנחנו נדבר בהמשך על מבחן העין התמימה, ואנחנו נגלה שיש גם עין שהיא לא תמימה, שהיא עין חכמה. אנחנו נראה את ההבדל בין להסתכל ולראות או להתבונן. להתבונן זה עם בינה, והבינה זה בדיוק מה שאני מנסה להחדיר לצופים, שלא רק תסתכל, להסתכל כל שחל יכול. ואנחנו נעסוק בזה, אבל כלומר, בעברית יש רמות שונות שקשורות לעין.
0: כן.
1: אני אראה לך, כי היום כשאומרים להסתכל או לראות או להתבונן, זה נשמע כאילו מילים נרדפות.
0: נכון,
1: אבל זה לא מילים נרדפות, זה סוגים שונים של יכולת ראייה.
0: כן, כמו שיש לשמוע, להאזין, להסכית, להקשיב.
1: בדיוק, זה בדיוק אותו דבר.
0: כן.
1: אז כך, כשאנחנו ניגשים לאמנות, לכן אני קורא לזה מתבוננת במציאות.
0: אמנות מתבוננת במציאות.
1: בדיוק, אמנות מתבוננת במציאות, היא לא מסתכלת.
0: עם הביטה, עם בינה.
1: בדיוק.
0: עם מה נתחיל, עם המושג הענק של מציאות, או עם המושג הענק של אומנות והשפה הזאת?
1: מציאות ואומנות, אבל לא ניכנס לפילוסופים גדולים שעסקו מה זאת מציאות, או מה זאת אומנות, כי אז זה קורס אחר, זה לא אנחנו.
0: נכון.
1: אני רוצה להתחיל דווקא ממשפט כזה שנון של אוסקר ויילד.
0: כן.
1: הוא אמר כך, יש שני עולמות, האחד קיים, ולעולם אין מדברים עליו. זהו העולם האמיתי, משום שאין

0: מהלובר, והיה את הרעש סביב זה. כן, זאת אומרת...
1: אבל היא כבר הייתה בלובר, זה גם אומר משהו, לא?
0: נכון, אבל... אבל, אז זה באמת, עולם האמנות זה גם עולם שצריך לדבר עליו, אחרת אין לו קיום. אבל הוא לא צודק במשפט הראשון שלו. כי כשהוא אומר שעל העולם האמיתי לא צריך לדבר, כי אנחנו רואים אותו, זה דיבור שמתאים אולי למאה ה-19, לא למאה ה-20. כי היום, כשאנשים, כשאני בא ואומר שאני אומן, אז ישר חושבים שאני מקשקש, אז אומרים לי, שואלים אותי את השאלה הזאת, מדוע אתם האומנים אינכם מראים לנו את המציאות? ואז אני, די בחוכמולוגיה כזאת, אני משיב בשאלה, כיהודי, לאיזה מציאות אתם מתכוונים? כי היום המציאות שכולנו רואים זה לא כל המציאות. ככל שהאמצעים הטכנולוגיים מראים לנו רחוק יותר, מהיר יותר,
1: עמוק יותר.
0: קטן יותר, כן, תחשבי, לפני הטלסקופ ולפני המיקרוסקופ, ולפני המצלמות הדיגיטליות המהירות שיכולות לצלם משהו באלפית השנייה.
1: אז לכאורה כולנו ראינו את אותו הדבר.
0: אבל ראינו דברים שרק העין יכולה לראות.
1: כן.
0: ולעומת זאת, טכנולוגיה ועוד דברים נוספים, אבל בעיקר הטכנולוגיה מאפשרת לנו לגלות שהמציאות היא הרבה יותר רחבה. תראי איך אנחנו עכשיו, מהצילומים שצילמו האסטרונאוטים, איך אנחנו רואים את כדור הארץ מהצד האפל של הירח.
1: כן, כן.
0: זה מרחיב לנו את התפיסה, מה זאת מציאות.
1: נכון. אז זה משפט מאוד מאוד חשוב שאתה אומר, אנחנו רואים חלקים מהמציאות. אנחנו, יש לנו גישה לחלקים מהמציאות.
0: כן.
1: ואז כשאנחנו תכף נוסיף את האומנות לתמונה, היא בעצם מאפשרת לנו אולי לחוות או להתבונן עם בינה, כן. על עוד חלקים.
0: אז אני יכול להוסיף לזה תוסיפי לזה את העובדה שלא כולנו רואים את אותה מציאות. היום כבר אנחנו יודעים שכל אחד רואה מציאות דרך השקפת העולם שלו.
1: כן, כן.
0: אחרת לא היו עימותים בכדור הארץ.
1: לפחות לא בסדר גודל
0: כן,
1: כזה.
0: כן. כן. האם המציאות היא רק מה שאנחנו רואים? כמו שאנחנו מבינים, יש יותר. האם מה שאנחנו תופסים ומגדירים כמציאות היא המציאות בהי הידיעה, או שאולי יש מעבר לה? כבר אנחנו גולשים פה למיסטיקה. נכון? כי יש כאלה שיגידו לך, לא, יש ויברציות שאנחנו לא קולטים, אבל הם לידינו פה, כל החייזרים, או המלאכים, הם מעופפים סביבנו, אבל הם בתדרים שאנחנו לא יכולים לקלוט. אז איפה המציאות? רק מה שאנחנו רואים בעין, ואנשים כמוני עם בעיות ראייה, אז עוד רואים עוד פחות. וכן, האם יש רק אופן ראייה אחד נכון שחל על האומנות, או שיש לה אמנות את הזכות להתבונן אחרת על המציאות.
1: כן.
0: האם היא חייבת רק להראות את המציאות שנראית לעין, או אולי יש מציאות אחרת שאומנים כן רואים, והם כן. מראים אותה, ואחרים יגידו, לא, הוא משוגע.
1: שהרבה פעמים אומרים כן? את זה על אומנים
0: נכון?
1: ואומניות.
0: אז תראי, אם נדבר על מהי מציאות, אני איתך פה נזרוק את הקוביות עם שלוש אותיות.
1: כן.
0: האות מם, האות צדיק והאות א'. וכשנזרוק את הקוביות, את האותיות האלה, אנחנו נגלב שבתוך מם צדיק א' אפשר לשאול, האם המציאות נמצאת? תשאלי את אפלטון, הוא יגיד לך שיש מציאות שהיא לא נמצאת,
1: כן.
0: שאנחנו בכלל במערה.
1: כן.
0: האם היא מציאה? האם היא המצאה? כן, יש כאלה שאומרים שזה המצאה אנושית בעצם.
1: כן, שהכל זה,
0: כן?
1: זה חוויית הולוגרמה כזאת
0: בדיוק,
1: שלנו, בתוך
0: מטריקס,
1: התודעה שלנו.
0: כן,
1: כן.
0: של מטריקס. ויש שאלה עוד יותר בעייתית, האם צריך צמא לידע ואומץ לגלות מהי המציאות האמיתית? כי אנחנו נגלה שכל מי שהציע פרדיגמה חדשה למציאות,
1: כן.
0: שילם מחיר.
1: כן.
0: גלילאו וכו' וכו'. כן,
1: כן, כן.
0: לפעמים אתה מוצא את עצמך...
1: סיפור תלמי וקופרניקוס.
0: בדיוק, כן. יש מלא דוגמאות, ופה דיברנו על מדענים, שלא לדבר על אומנים, מה קורה לאומן שמראה פתאום ציור...

0: למציאות שהיא לא כמו שציירו כולם, כן? שהאקדמיה לא אישרה. האימפרסיוניסטים, וחקר גוגן, וסזן, ווואן גוך, כולם הציעו פתאום פרדיגמה חדשה של איך להתבונן במציאות.
1: ואני... שלא לדבר על הסוריאליסטים.
0: וכולי וכולי. אז זאת שאלה של האומץ, של האם אתה מוכן, האם אתה רואה מציאות אחרת, ואתה מוכן ללכת לספר לחבר'ה, כי לפעמים הם ירצו להרוג אותך.
1: יהיה על זה
0: או
1: מחיר.
0: או להחרים אותך, כן, כן, בטח.
1: וואו.
0: ובכלל, בכלל, לשם מה נחוץ לדעת מהי המציאות ומה הגבולות שלה, האם בכדי להתמצא במציאות, זה גם בממצדיק א', או אולי בכלל כדי לצאת ממנה ולהרחיב ולפרוץ את הגבולות שלה ולהראות, לא, זה לא מה שאנחנו חושבים, זה הרבה יותר מזה, ויהיה לכם מעניין לגלות שזה יותר מזה. אז זה, בלי להיכנס לפילוסופיה גדולה, רק מהשורש של ממצדיק א', אנחנו
1: כן.
0: כבר במקום אחר.
1: כן.
0: עכשיו, מה שקרה שלאורך ההיסטוריה, קמו סוכנים נחלו, שרצו להיות המתווכים בין המציאות ובין הקהל.
1: כן.
0: ואני רוצה להגיד לך, הראשונים שהיו היו השמנים, שהם המתווך בין האלים לבין בני האדם. הם באים ואומרים את הבשורה של האלים.
1: כן.
0: לפעמים זה הבשורה שבא מהראש שלהם, והם אומרים, אני אומר את דבר האלוהים, אבל בעצם זה הדבר של, למה? כי הם רוצים... כבוד, כוח וכסף.
1: מעמד בקהילה.
0: מעמד בקהילה. זה השמנים, אבל אחר כך זה הדת.
1: שמנים היו גם מרפאים הרבה פעמים.
0: גם מרפאים, כן. כן. ובזכות הריפוי, אז גם קיבלו את התוספות האחרות.
1: Mm-hmm.
0: אבל הם היו סוג של סוכנים, מתווכים בין השמיים והארץ. אחר כך זה התמסד וזה נהיה הדתות. בכל דת... לא משנה אם זה היהדות, אסלאם, נצרות, בודיזם, יש מתווכים,
1: כן.
0: כן? והמתווכים האלה אומרים לנו מהי המציאות האלוהית ומהי המציאות האנושית.
1: Mm-hmm.
0: ואיך אתה צריך להתמצא ולחיות ולהתנהג בתוך המציאות הזאת. יש דברים שאסור לך לעשות. ושוב, זה, הניסוחים הם שלהם. הם יכולים להגיד זה דבר האל, ואני קיבלתי את זה, אבל... בכל אופן, הם סוג של סוכן.
1: כן.
0: שמרוויח מזה. אחר כך, מבחינת הסדר בהיסטוריה, אז באו הפילוסופים. הפילוסופים באו והתחילו להגדיר מה המהות של המציאות. המהות האנושית, המהות האידאית.
1: אחר כך הגיעו גם פילוסופים שאמרו שאין מהות.
0: נכון,
1: שהקיום קודם למהות.
0: בכל אחד מהתחומים האלה, תמיד יש אחר כך מישהו שמציע גרסה אחרת. ואז... הוא משלם את המחיר, שפינוזה שילם את המחיר, וכו' וכו'.
1: כן.
0: אחרי הפילוסופים באים המדענים, והמדענים צופים לאין סוף חמקמק, כי ככל שמפתחים מכשירים, שמאפשרים להם להרחיב את הגבולות, אז פתאום יש מציאות אחרת. אבל הטלסקופ של גלילאו גלילאי זה לא הטלסקופ של האבל עכשיו, שמראה לנו גלקסיות שלא ידענו אפילו על קיומן.
1: כן.
0: אז לכן זה צפייה לאין סוף חמקמק.
1: מתקרבים לאופק והוא ממשיך להתרחק.
0: מתקרבים ומגלים שמה שחשבתי קודם שהוא הסוף, הוא רק ההתחלה.
1: תומל בחובו
0: של... כן.
1: בעצם.
0: תחשבי שמה זה אטום, אטום זה החלק שאי אפשר יותר לחלק. אבל היום אנחנו יודעים שבתוך האטום יש את האלקטרון והניוטרון ועוד כל מיני חלקים שאני...
1: והיום פיזיקת הקוונטים.
0: בדיוק, כן? אז זה המדע, כלומר, כל אחד מאלה עובר שינויים.
1: אבל גם המדע, אתה אומר, רצה להיות המתווך העיקרי בין המציאות לבין הקהל.
0: כן, בהחלט.
1: הוא עוד אחד מהסוגי מתווכים.
0: היום כבר מעמדו קצת מתערער, כן?
1: שזה שאלה מרתקת. אני חושבת שאם כל אחד מהמתווכים שציינת, הדת והשמנים והמדע והאומנים והפילוסופיה וכו', אם הם כולם היו מבינים שכל מסורת מחזיקה באיזושהי גישה למציאות, והם היו משתפים פעולה ולא מקבלים איזשהו מעמד עליון או באיזו היררכיה כזאת, יכול להיות שבאמת היינו מצליחים כחברה, כאנושות, לגעת ברוחב פס רחב יותר מתוך המציאות.
0: זה נכון, אבל אז יש שני גורמים שמשנים את התמונה.
1: כן.
0: האגו הוא אינסופי. והטמטום הוא אינסופי.
1: טמטום כבורות, אתה אומר, או טמטום כמעין דחייה והתנגדות לידע מסוים?
0: כן, שאני כבר יודע שזה מה שאני החלטתי שהוא הסופי.
1: קיבעון.
0: הקיבעון, בדיוק. אז זה חלק מה...
1: אגו וקיבעון, אתה אומר.
0: אגו וקיבעון, בדיוק. ואז כמובן אנחנו מגיעים לסוכנים האחרונים, שנראים כאילו שהם לא באותה דרגת חשיבות, אבל בעיניי כן.
1: כן.
0: וזה האומנים, שמציעים אופני ראייה חדשים. למה זאת המציאות. כשגרתי בגבעת חיים, הייתי הולך לבית הספר, והייתה סדרה של עצים, שהעצים היו כפופים באלכסון, ויצרו מין משולש.
1: זה יופי.
0: וכל פעם הייתי אומר, אני הולך בתוך ציור של סזן, כי אני אראה לך בהמשך הסדרה, ציור שבו העצים ככה נופים.
1: נפגשים כך.
0: כלומר, לא הייתי יכול לחשוב על הסדרה בגבעת חיים כסזן, אם לא היה סזן, אם הוא לא היה מצייר עצים נטועים כאלה, אם אני לא הייתי רואה את זה, כן?
1: כן.
0: אני רוצה, בקיצור, לספר את משל המערה של אפלטון.
1: בבקשה.
0: את מכירה אותו ודאי.
1: אני מכירה אותו.
0: אז הפילוסוף היווני אפלטון הציג את הפער בין המציאות החושית לבין המציאות האידאית באמצעות משל המערה, שהוא אחד המשלים הכי מפורסמים בפילוסופיה. והמשל מספר, אני בכוונה מתמצאת אותו כי הוא ארוך. המשל מספר על קבוצת אנשים השוכנים מתחת לפני אדמה במעין מערה, שיש לה מבוי כניסה ארוך, הפתוח לרווחה כלפי האור לרוחבה של המערה כולה. האנשים שבמערה הזו אסורים בתוכה מילדותם.
1: כן.
0: הם כבולים בשוקם וצווריהם עד שאין בידם לשנות מקומם ואינם רואים אלא לפניהם, כיוון שאין ביכולתם להסב את ראשם מפאת הנחושתיים.
1: כן. הם לא יכולים להזיז את הזווית, להזיז את הראש, הם מסתכלים
0: אפלטון,
1: לאותו מקום.
0: אפלטון מוסיף ומספר שמאחורי גבם דולק אור של אש ומספר, ולמעלה בין האש ובין האסירים ישנה דרך שלאורכה נבנתה חומה, ולאורך החומה הזאת נושאים בני אדם כלים למיניהם שבולטים מעל החומה, ויש שם פסלי אנשים ושאר בעלי חיים שעשויים מאבן ועץ וחומרים, סוג של פיסול.
1: כן.
0: וכדרכו של עולם, חלק מנושא הפסלים ישמיעו קולות וחלקם ישתוקו. בגלל התנאים המקבילים האלה שבהם נתונים בעצם האנשים שהם אסירים, הם לא יכולים לראות את עצמם, הם לא יכולים לראות את החברים שלהם בצדדים, ואת האנשים והחפצים שמאחוריהם, כל מה שהם רואים זה רק את הקיר שלפניהם,
1: שעליו
0: יש צלליות.
1: כן.
0: הצלליות שנופלות מהתיאטרון שמתרחש מאחוריהם.
1: כן.
0: בעצם הם רואים תיאטרון צלליות.
1: ושומעים את הקולות.
0: ושומעים את הקולות. ואז יום אחד, אומר אפלטון, אחד מהם מצליח להשתחרר מהכבלים, לקום, להפנות צוואר וללכת אחורנית, אז הוא מסונבר. כי מאחורה יש מקור אור שהוא לא ראה אותו קודם. והוא מתקשה להאמין שעד עכשיו הוא היה בתוך מציאות של צללים והבלים. והוא פתאום מגלה שיש בחוץ דברים אחרים. הוא יוצא כאילו מפתח המערה, לוקח לו זמן להתרגל אל האור, הוא מסונבר. זה האנשים שמגלים פתאום עולם חדש, והם אומרים, גיליתי את האור.
1: ואיזה מעבר קשה זה גם.
0: זה מעבר קשה, ובדרך כלל הם רוצים מהר לרוץ לחבר'ה ולשכנע אותם שגם ילכו לראות את האור.
1: כן, כן.
0: ותכף תראי שזה לא פשוט.
1: לא פשוט, כן.
0: כי קודם כל הוא בחוץ, הוא מגלה מציאות שטופת שמש, שהוא פתאום רואה דברים שהוא לא ראה קודם. הוא רואה שמש, והוא רואה עצים בחוץ, ובעלי חיים.
1: ויש אוויר אחר כן, שמתחלף, יש ציפורים.
0: יש מציאות חדשה שקודם
1: כן,
0: לא הייתה.
1: כן.
0: היה קודם רק מציאות של מסך עם צלליות.
1: עם צללים.
0: ואז, אחרי שהוא מתרגל, הוא מגיע למסקנה שכדאי לחזור ולהוציא גם את החבר'ה שלו. ולקראת סוף המשל הוא אומר, הוא חוזר אל החברים, ואחרי שהוא מתרגל שוב לחשיכה ולמציאות של הצללים, הוא מספר להם, תשמעו, שם יש, שם זה העולם האמיתי, שם זו המציאות האמיתית. אז קודם כל, כמו תמיד, צוחקים עליו.
1: כן.
0: ואחרי זה הם אומרים, תלך תשחזר את העיניים המקולקלות שלך.
1: כן.
0: ולא כדאי להיות בחוץ, כי פה בטוח.
1: אהה. Mm-hmm.
0: ואז אפלטון מסיים את המשל במשפט, לו יכלו, היו הורגים אותו. כי אף אחד לא אוהב
1: שמאיימים
0: לו
1: על תפיסת
0: העולם. ואז עכשיו השאלה היא, מי הוא אותו אסיר שיכול לחרוג מתוך מציאות חייו, ללכת לפגוש מציאות חדשה אמיתית, במרכאות או לא, ולהציע פרדיגמה חדשה להבין ולתפוס אותה. כי פרדיגמה זה השקפת עולם, אבל זה גם הדגם המייצג שעל פיו אנחנו פועלים.
1: כן.
0: אז שוב, האם זה הפילוסוף? אפלטון בעצם אומר, הפילוסופים מסוגלים במחשבה, בכוח המחשבה.
1: לתווך כן. את המציאות.
0: האם זה המיסטיקן שאומר, אני אמרתי וראיתי...
1: קיבלתי תשדורת, מסרים.
0: קיבלתי תשדורת, ראיתי את המרכבה של אלוהים.
1: כן.
0: או האם זה המדען שמצליח...
1: למדוד או, חלקים כן, במציאות.
0: או האם זה האומן, או מה שרוב האנשים אומרים, המטורף.
1: כן? האדם המשוגע?
0: המשוגע, הוא משוגע, הוא אומר שהוא ראה מציאות אחרת בטח, כי הוא משוגע.
1: אז הם לא מבינים אותו כמתווך באמת.
0: לא. אז אין פירוש אחד, יש טילי טילים של פירושים, ואני מביא לך פה את כל האפשרויות, תקחי את מי שאת רוצה. מה שבטוח, שקשה לבני אדם להתמודד עם הידיעה שעולמנו נוצר כעולם נמלה, ושנידונו להיות מוגבלים, ועיוורים לנצח, כי אנחנו באמת לא חווים את כל העולם.
1: ולכן אני חווה כזאת נחמה במפגש עם אמנות.
0: נכון, בדיוק. עכשיו, פה נכנס משפט נוסף, שקשור לפילוסוף, מדען, רנה דקארט, שאמר, אני חושב משמע אני קיים. כלומר, הקיום הוא פרי התודעה. אפשר להגיד שהקיום של היקום, תשימי לב, זה אותם אותיות,
1: כן.
0: קיום של היקום הוא בראש שלנו. שהוא יוצר את תמונת העולם, תמונת העולם הפרשנית שלנו. כלומר, אנחנו, בני אדם, משקיפים על המציאות, אבל משקפים אותה בתוכנו כמה שאנחנו קוראים השקפת עולם. ומכיוון שהשקפת העולם של כל אחד בנויה מהידע ומהרגש ומהדמיון, אז באמת, כמספר בני אדם, כך מספר
1: תפיסות העולם, של העולם. תפיסות המציאות, כן.
0: עכשיו אני מזמין אותך לראות תמונה, okay. חיתוך עץ מהמאה ה-16, שבו רואים את הפילוסוף יוצא מתוך... כדור הארץ, ומושיט את היד, ותופס את המנגנון
1: המחזוריות?
0: המנגנון שמפעיל, גלגלי השיניים שמפעילים את העולם. עכשיו, למה זה גלגלי שיניים? כי התפיסה אז היא שבעצם אלוהים זה סוג של השען הגדול. והעולם בנוי מגלגלי יופי. שיניים. כלומר, מה, והאל הוא האל מן המכונה, מהשעון המתקתק.
1: אז חלק מגלגלי השיניים מכילים את הגלים של האוקיינוס, לא?
0: כן, וגם את כוכבים,
1: כן, את גורמי
0: אז
1: השמיים.
0: כלומר, מה שקורה, שכשתפיסת העולם היא מכניסטית, אז כך תהיה תמונת העולם, השקפת העולם של הפילוסוף, שמתאר את תמונת המציאות.
1: כן.
0: אבל אם אנחנו היינו אומרים היום, מה היינו אומרים? שאלוהים זה מין איזה מחשב קוונטי או משהו כזה, מחשב על.
1: כן, בטח יש אנשים שחושבים
0: כן,
1: ככה. ואז היה נראה אחרת.
0: כן. בעשר הדקות שנשארו לי, אני רוצה לדבר על, שוב, לא על ההגדרת האמנות כפי שפילוסופים הגדירו אותה לכל אורך ההיסטוריה והיא השתנתה, אלא הגדרה, שוב, מאוד מצומצמת.
1: וזה חשוב, אני חושבת, שהיא הגדרה מצומצמת, כי היא תאפשר לנו לעבוד איתה. אנחנו לא נסתבך שם בלבדוק מה האומנות ומה לא, אלא זה יאפשר לנו גישה לכל האומנות שאתה תביא כאן, ואנחנו נתאר למאזינות ולמאזינים.
0: הכי מצומצם זה להגיד, אומנות היא שפה. היא שפה חזותית.
1: כן.
0: שפה מורכבת תמיד שני מרכיבים, צורה ותוכן. או שאפשר לנסח את זה, מסר בתבנית. השפה... עם מבנה, מערכת סימנים, עם חוקים, דקדוק, תחביר.
1: כן.
0: אם אנחנו מדברים על שפה מילולית, אבל אם תחשבי על שפה צלילית במוזיקה, mm-hmm. או שפה של תמונות, או של צבעים, הסורה ותוכן הם שני החלקים שמרכיבים שלם אחד. אני, לצורך השיעורים שלי, הייתי קורא לזה צור התוכן.
1: צור התוכן.
0: צור התוכן.
1: למה,
0: כן, למה צור התוכן?
1: כן, משפיעים זה על זה.
0: כי לצורה יש תוכן.
1: כן.
0: ולתוכן יש צורה. למרות שחושבים שתוכן זה רק תוכן.
1: שהם
0: לא,
1: לכאורה
0: יש
1: נפרדים.
0: לו צורה. תכף תביני איך זה מתבסס. והצור התוכן הזה זה כמו האין יאנג. זה חצי דור. זה חצי כדור. ובכל חצי של הכדור, את רואה שהוא מסתובב, יש קצת מהשני.
1: כן.
0: ולכן, בתוך כל צורה, כשאנחנו מדברים על יצירת אומנות שרק מראה קווים, צורות, צבעים,
1: יש לזה תוכן.
0: זה התוכן של
1: כן,
0: היצירה.
1: כן.
0: וכשאנחנו רואים יצירה שהיא רק מילים, הצורה של האותיות, הסגנון, הפונט שלהם, הצבע, הגודל, הצבע של הרקע, הם הצורה של היצירה.
1: כן.
0: אני אראה לך למשל את המילים שכתבנו, אומנות היא שפה. עכשיו אני מראה לך אומנות היא שפה, שהיא כתובה בפונט שנקרא פונט חיים, שזה פונט שמופיע בעיתונים ככותרת, שכותבים את המילה מלחמה פרצה, השתמשו בזה,
1: כן.
0: כי זה אות של הפגנות, של מחאות.
1: וגם
0: אבל גם כתוב שחור על רקע
1: בדיוק,
0: אדום.
1: בדיוק, בתוך מלבן אדום.
0: זה אומר שאומנות היא שפה, אז כבר הצבעוניות פה אומרת לך איזה סוג אומנות.
1: איזה סוג של שפה.
0: אומנות ושפה.
1: כן.
0: אבל תראי עכשיו, אני הופך את זה לצבע תחלת.
1: אז עכשיו הפונט אותו דבר,
0: אותו
1: והמלבן
0: פונט, אבל הרקע
1: התחלף.
0: הוא תחלת.
1: נכון, זה משדר משהו אחר.
0: וכבר משדר משהו אחר, ותראי מה קורה כשזה פתאום ככה.
1: עכשיו אנחנו רואים.
0: משהו קצת יותר דקורטיבי.
1: אני אספר למאזינים שעכשיו אתה בעצם מציג לי את אותו משפט, כשהוא בחצי עיגול כזה,
0: כן.
1: הוא הגלגל כמו קשת.
0: והאותיות קצת יותר מעוגלות ורקות.
1: נכון, ועכשיו הן גם החליפו את הצבע, במקום
0: כן.
1: שחור הן באדום.
0: עכשיו אני מראה לך משפט חזותי.
1: אתה מראה לי צורות, ריבועים, עיגולים, משולשים. יש שני עיגולים, שני ריבועים, שני משולשים. משולש אחד יש לו גם עומק.
0: כן.
1: והוא גם מפוספס. השני הוא כחול, והוא מלא, זאת אומרת. אין מרקם מלבד
0: כן.
1: המלאות. עיגול צהוב, עיגול אחד ריק, שקו המתאר שלו הוא שחור. ריבוע אדום מלא,
0: כן.
1: וריבוע שהמרקם שלו עצי.
0: נכון. אבל את פספסת עוד דבר, יש פה עוד משהו.
1: הקומפוזיציה ביניהם?
0: בדיוק.
1: כן.
0: יש פה ארגון מסוים של הצורות.
1: נכון, עוד. בצד ימין הריבועים זה מעל זה, באמצע העיגולים זה מעל זה, ובצד המשולשים זה מעל זה.
0: אם היית צריכה עכשיו להגיד במילים, מה אומר הציור הזה?
1: הוא היה אומר לי, הייתי קוראת לו יסודות. ככה הייתי
0: אומר,
1: קוראת לו.
0: אומנות היא שפה חזותית, ואלה מרכיביה, צורות יסוד, צבעי יסוד, קומפוזיציה, מרקם וחומריות, קו וקו מתאר, אור וצל, ואשליה תלת ממד. ראית שעכשיו היה פה הרבה יותר אינפורמציה מאשר כשראינו את זה רק במילים, אומנות היא שפה?
1: כן, בוודאי, יש כאן הרבה יותר אינפורמציה, אבל איזה מגניב שיכולתי ממש מתוך הדברים האלה לקלוט שאתה מספר לי שאלה הם היסודות? בצבעים, בצורות, בקו וקו מתאר.
0: אז את כבר מתחילה ללמוד את השפה החזותית.
1: כיף.
0: אז בקיצור, סופר כותב במילים, וצייר מצייר בצבעים, בקווים, צבע וכו' וכו', וכל אלה הם המרכיבים של השפה, כן? של הציור או של היצירות. אז אם אנחנו מדברים על עיניה של האומנות, על האופנים של הראייה, אז לפני שאנחנו...
1: זה שוב ראייה ולא התבוננות, נכון?
0: כן.
1: כן.
0: כי תגלי שהרואה בעת העתיקה, בתנך, הוא היה הנביא, זה שראה מעל ומעבר.
1: כן.
0: משה היה הרואה.
1: הרבה פעמים גם בסיפורים היוונים, תמיד הנביא הוא בדרך כלל אדם עיוור.
0: נכון, בדיוק.
1: שלא
0: כן.
1: רואה את המציאות הפיזית הגשמית החומרית, אבל רואה מעבר, רואה את האמת.
0: תראי, אני הובלתי את סבא שלי העיוור שהתעבר בשואה, מאז שהייתי בן 4 או 5, ועד גיל 19 שהתגייסתי לצבא, שימשתי לו כעיניים.
1: וואו.
0: והוא היה אומר לי שאני אקרא לו את הטקסטים בעיתון ביידיש ובספרים, ושאני אתאר לו מה אני רואה בציורים. אני חושב שהפכתי להיות חוקר אומנות מזה שהוא רצה שאני אתאר לו מה רואים בציורים.
1: וואו. והפכת רגיש בעצם לדקויות
0: וליכולת שיש... לפרש לו מה אני רואה. אז בואי תראי מה בלניתי מזה, את אופני הראייה, שאני חושב שבזה אנחנו מסיימים היום. אני בחרתי במודל הדידקטי הזה, שהוא נע על ציר שבין שקיפות לאטימות.
1: שקיפות מלאה לאטימות מלאה.
0: ואנחנו רק נציג עכשיו את חמשת המודלים האלה, ואנחנו נכיר אותם.
1: נצלול עליהם בפרקים הבאים.
0: הראשון נקרא חלון. הוא שקוף, חלון פתוח עם זכוכית שקופה.
1: כן.
0: השני נקרא מראה. זה כבר השתקפות.
1: אוקיי, אז האמנות יכולה להתבונן במציאות כהתבוננות בחלון, וכהתבוננות במראה.
0: והיא יכולה גם להתבונן במציאות כמו צילום רנטגן, להיות שיקוף.
1: להתבונן פנימה.
0: את שמה לב שהכל בנוי משקוף, השתקפות, שיקוף.
1: כן,
0: אבל אז יש
1: שורשים.
0: כן, ואז יש אומנים שאומרים, האומנות בכלל לא צריכה להסתכל על המציאות, צריכה להתעסק רק עם עצמה, ואז זה המודל של הקיר, הקיר האטום למציאות. ואנחנו היום חיים בתקופה שבה האומנות כמסך, ויש אין סוף מסכים, ואז לכאורה נדמה לנו שאנחנו בתקופה הכי שקופה, שהמסכים מראים לנו את המציאות הכי שקופה, אבל בעצם המניפולציות של המסכים עותמים אותנו מהמציאות. אז המודל הזה, שהוא כאמור דידקטי כדי להבהיר דברים, זה לא היסטוריה ולא פילוסופיה ולא כל זה, זה שלי. למרות שהוא בנוי על כל מיני תיאורטיקן שהציגו את זה, אבל זה יהיה שיעזור לנו להבין גישות שונות, וכשתלכי למוזיאון, אז תשאלי את עצמך, האם האומן עבד לפי החלון, או לפי המראה, או לפי זה, או לפי זה.
1: כן.
0: ולא תתעצבני כשהאומן עובד לפי קיר, ואת מצפה שהוא יהיה חלון. מה לעשות? הוא לא התכוון להיות חלון.
1: אתה רואה הבדל היום במאה ה-21 כשאתה מסתובב במוזיאונים, נגיד שהתערוכות מציגות אומנות עכשווית, ממש מ-30 נגיד השנים האחרונות, אתה רואה הבדל, האם יש יותר אומנות שאתה יכול להגיד שהאומנים והאומניות שלה היו יותר אומני מסך, שהתבוננו דרך מסך או שהתבוננו דרך קיר? אתה רואה הבדל?
0: היום את יכולה לראות אומנות שהיא מסך ברוב המקרים.
1: וואו.
0: וחלק מהם הם גם עדיין קיר.
1: וואו.
0: הם אומרים, לא מעניין אותי בכלל להתעסק במציאות, אני מתעסק בשפה שלי,
1: כן,
0: הפנימית.
1: כן, בפנימיות שלי.
0: כן, של הקיר שלי.
1: מעניין.
0: בעצם מאז מרסל דושן, זה מה שקרה, שהקיר הפך להיות לאחד האופציות.
1: העיקריות.
0: העיקריות, כן.
1: כן. אז אנחנו נדבר על זה. למדנו שהאומנות היא שפה, ושחשוב לאפשר לעצמנו לחוות אותה גם באופן אינטואיטיבי וגם באופן מלומד, לשלב את הרגשות והמחשבות שלנו, המופעלים שניהם מהחושים במפגשנו עם יצירות אומנות. לסיכום הפרק, אקרא קטע קצר מתוך מאמר שכתבה פרופסור עירית רוגוף, למידה של תרבות חזותית. כיצד נאפיין את התחום המתהווה הקרוי תרבות חזותית? לפני הכל, עלינו להסכים כי מדובר בתחום מקיף, העוסק ביותר מאשר בשאלה של חקר התמונות. רובד אחד הוא בהחלט רובד הממוקד באפשרות של הראייה ושל העולם החזותי לייצר משמעות, לייצר ולשמר ערכים אסתטיים, סטריאוטיפים מגדריים ויחסי כוח בתוך תרבות. ברובד אחר אפשר לזהות את הראייה כזירה שבה מורכבות משמעויות תרבותיות, זירה המכוננת משמעויות תרבותיות, ובו בזמן קושרת למשמעויות האלה קשת של ניתוחים ופרשנויות אודיופוניות, שמיעתיות ומרחביות. התרבות החזותית, אם כך, פותחת עולם של אינטרטקסטואליות, טקסטים המגיבים ומתייחסים לטקסטים אחרים, עולם שבו תמונות, קולות ומרחבים המשאילים שכבות של משמעויות אלה לאלה ושל תגובות סובייקטיביות של כל מפגש המתרחש בינינו ובין סרטים, תכנים טלוויזיונים, פרסומות, יצירות אומנות, מבנים וסביבות עירוניות. בפרקים הבאים ביחד אנחנו נוסיף בהדרגתיות את השכבות שאליהן מפנה עירית. ולפי המתודה שיצרת חיים, נוכל להכיר את המציאות, את שפת האומנות ואת מה שרצו אומניות ואומנים לספר, גם על עצמם וגם ואולי בעיקר על החברה ואפילו על העולם. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס חיים מאור, אומן פעיל, עוצר עצמאי וחוקר אומנות עכשווית, חבר במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. תודה לביביאנה דייטש, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, תמר בנימין, המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה לכן שממשיכות איתנו במסע. נשתמע.

0: יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבטא.
2: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס. עכשיו ועד הגמר הגדול. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
7: אחרי החדשות, 3 שיודעים, עם דניאל הרגב.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה שיגר 2 רחפני נפץ אל כוחותינו בדרום לבנון, אין נפגעים. צהל החל לפנות בוקר בתרגיל פתע לבדיקת רמת הכוננות בצבא. לוחם משמר הגבול נהרג אמש בנתניה מירי שוטרים לאחר שפתח לעברם באש. הודחו מרשימת דגל התורה חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב. יאיר לפיד פרסם את סדר חברי מפלגתו שישולבו ברשימת ביחד.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. חיזבאללה שיגר הבוקר 2 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר הרחפנים וירתו אותו. אין נפגעים. בתגובה להפרה, צהל תוקף כעת מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון. בכאן חדשות נחשף אמש כי צהל נערך לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון ולהתפרס ברצועת ביטחון חדשה קרובה יותר לגבול. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי הצעד הזה יתאפשר בעקבות השמדת המתחם המבוצר של חיזבאללה ברכס עלי טייר. מפקודת הרמטכ"ל זמיר החל לפנות בוקר בצהל תרגיל פתע נרחב. התרגיל נועד לבחון את רמת הכוננות והמענה של המפקדות הראשיות וסדרי הכוחות לתרחיש של אירוע רב זירתי מתפרץ ומורכב כחלק מההיערכות וחיזוק ההגנה לקראת החגים. במסגרת התרגיל הוקפצו מפקדים וכוחות בכלל הזרועות והפיקודים ומוטמעים בו לקחים מאירועי 7 באוקטובר. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. המשטרה חוקרת את האירוע אתמול בנתניה שבו נורה למוות בידי שוטרים תושב העיר, לוחם משמר הגבול סמל שני דוד הויר אמרני בן 20. כתבותינו אולי אלקלאי ועדס גרינברג מוסרות כי אמרני נצפה אמש כשהוא משוטט חמוש ברובה ברחובות שכונת קריית השרון. המשטרה שהוזעקה למקום יתרה אותו בשדה סמוך לגשר האצטדיון, ולאחר שפתח באש לעבר השוטרים הם הגיבו בירי והרגו אותו. הדע לאירוע תיארה את ששמעה.
9: ואנשים רצים וצורכים, והיה באמת משוגע, ואז אתה שומע גם את הצרורות, וכולנו רצנו לבניינים ועלינו לדירות של אנשים והתחבנו שם. זה היה מלחיץ, היה מלא עיריות, היה פה באמת צרורות.
8: בחירות 26. חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב מדגל התורה הודחו הלילה מרשימת המפלגה בבחירות לכנסת בהוראת גדולי התורה הליטאים ובראשם הרב דוב לנדו. במכתב אישי לגפני ולמקלב הודע הרב לנדו לשניים על פעילותם רבת השנים, אך ציין כי המהלך נדרש בשל הצורך לרענן את רשימת חברי הכנסת של דגל התורה לקראת הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חבר הכנסת יעקב אשר צפוי להוביל את המפלגה ויעמוד ככל הנראה גם בראש רשימת יהדות התורה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד פרסם אמש את סדר חברי המפלגה שישולבו ברשימת ביחד בראשות נפתלי בנט. לפיד במקום השני ברשימה, ובמקום השלישי תהיה ככל הנראה לירן אביסר בן חורין מטעם בנט. אחרי המשובצים חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד, קרן טרנר מטעם בנט ואלוף במילואים נועם טיבון. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי מזכירות הליכוד תתכנס מחר כדי לאשר את השריונים החדשים שיציג ראש הממשלה נתניהו. סגן השר אלמוג כהן מהליכוד אומר כי יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר הוא לוחם אז נפש אך טירון פוליטי. בריאיון לאיילה חסון בחדשות השבת בכאן 11 אמר כהן כי הוא מצפה מוינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת או לחבור לליכוד.
4: וינטר רואה שהוא לא עובר את אחוז החסימה. או שתתחבר, או שתפרוש. אסור לך להיות זה שמוכתם בהקמת ממשלת אחים מוסלמים. הוא ירד והוא גם לא עבור את אחוז החסימה. אם הוא לא יפרוש או יחבור, אנחנו נדאג לגמור את האירוע הזה. אחת ולתמיד. אחת ולתמיד זה להסביר לציבור את המשמעות שכל מי שמצביע לוינטר, למעשה שם פתק של מנסור עבאס ויחד עם תעודת הכשר החדשה יואב סגלוביץ'.
8: באירוע אלימות הבוקר בקלנסווה נפצעה קשה אישה כבת 70. צוות של מגן דוד אדום העניק לה טיפול רפואי ופינה אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא. תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב סבידור מרכז לנתניה הופסקה זמנית בשל נזק שנגרם לרשת החשמול של הרכבת במהלך עבודות תשתית של חברת החשמל באזור שפיים. תיקון הנזק צפוי להסתיים בשעות הקרובות. לרשות הנוסעים יעמוד מערך היסעים.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11 הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
11: לא מאמין לך.
10: הזירה עם רשף לוי הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית היום התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: כאן תרבות.
7: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. הנה הנושאים שנדבר עליהם היום בתוכנית. האם אפשר להכין עוגיות מתקתקות בריח וניל משחרר מפסולת, מבקבוקי פלסטיק? למה להזזל? התשובה לזה היא כן. תשובה חדשה, תרופה חדשה מעריכה את חייהם של חולי סרטן הלבלב, ודווקא עכשיו, אחרי שקיבלה אישור, היא עלולה להפוך לבלתי מושגת ולהעלות סכום דמיוני של 120 אלף שקל בחודש. איך מתמודדים עם בשורה כזו? פייק ניוז הוא אחת המחלות הקשות של תקופתנו, והיא המחלה הזו, היא מחלחלת גם למקומות לא צפויים, כמו, שימו לב, כברת דבורים. אבל יש להם שיטה להתמודד עם זה, והיא קשורה לנענוע הגון של הגוף. נשמע מבלבל, מוזר, יופי. חכו לשמוע על זה. ושטאפ מסקרן בין חוקרים ישראלים לפלסטינים בשנים האחרונות, הניב קו חיטה חדש שיודע להתמודד עם אקלים חם ויבש. זה סיפור על כמה בשורות מעודדות לעתיד, כך לפחות אני מקווה. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, שרון לרנר על הביצוע הטכני. אני דניאל הרגב, בואו נתחיל. בתיאבון. יש לכם פסולת פלסטיק, נניח בקבוק מים ריק, ואתם לא יודעים מה לעשות איתה? למה שלא תהפכו אותה לאוכל? כן, מה ששמעתם, מדענים בארצות הברית פירקו פלסטיק של בקבוקים, נתנו לשמרים מהונדסים לעבוד על החומרים שהתקבלו, ובסוף יצרו באמצעות מדפסת תלת ממד משהו שנראה כמו עוגיה, ואפילו מדיף ריח של וניל. למה הם עשו את זה? והאם הייתם לוקחים ביס? כי עד עכשיו אף אחד לא עשה את זה, אבל לא כי זה לא אכיל. יסביר לנו מה זה הסיפור הזה יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאלה, בוקר טוב מאזינים.
0: תודה רבה. איך מכינים עוגיה מפסולת? ולמה?
1: אולי נתחיל מהלמה.
0: כן, אוקיי.
1: כי אחרת אין שום סיבה באמת לעשות את זה.
0: לא הרבה סיבות שאני יכולה לחשוב עליהן, לא.
1: אז בעצם אנחנו מתמודדים בשנים האחרונות עם משברים גם מקומיים וגם בינלאומיים שכללו בין היתר הגעה למצבי רעב, בין היתר באפריקה למשל, זה כבר עשרות שנים ששם מלחמות של חוקות מים ומהלב לצערנו, ואנחנו גם יודעים על אתגרים טכנולוגיים שקשורים בדבר הזה, כמו למשל תחנות חלל או מעבורות חלל או חלליות, שבין גם כן קשה לקחת מזון או יותר מאתגר, נקרא לזה ככה. ונשאלת השאלה איך אנחנו משלבים בין העניין של המון המון פסולת שאנחנו מייצרים, שבוא נגיד גם היא גדלה, כן. לבין העובדה שיש באמת צורך הולך וגובר בייצור של מזון יצירתי, נקרא לזה. וכאן בעצם נולד הפטנט הזה, ואמרו איך אנחנו עושים יוק שדה להפוך במקום לייצר מהאוכל פסולת, לייצר מהפסולת אוכל.
0: כן, אבל אני לא, תשמע, מה שאתה אומר נכון, בוודאי שיש צורך, אבל איך זה הפתרון?
1: אז התשובה היא אולי תשובה חלקית, שזה בואי נגיד יותר הוכחת התכנות יצירתית, או איזשהו פטנט שמנסים ככה להראות שעשרות הדבר אפשרי, מאשר פתרון באמת הוליסטי וגלובלי לבעיה. כלומר, זה כן. די ברור שלא נוכל לקחת עכשיו עשרות אלפי או מאות אלפי טונות של אשפה ולהפוך אותה לעוגיות נחמדות. אבל כמו תמיד במדע, לפעמים רעיונות גדולים מתחילים באיזה POC, כן, הוכחת התכנות, ומשם כבר השמיים עם הגבול ויש חברות מסחריות שיקחו את זה ויעשו מזה מטעמים תרתי משמע.
0: יפה. אז בוא באמת נצלול לתוך ערימת הפלסטיק הזו, ונבין איך הדבר הזה בכלל יכול להתממש. אני עדיין סקפטית.
1: כן, זה בהחלט, זה אחד המקרים שבהם אני לגמרי חושב שהסקפט זה במקומה.
0: כן.
1: אז בעצם העניין פה הוא עניין של כימיה או ביוכימיה, נקרא לזה. בסופו של דבר, פלסטיק, שגם דבר שמייצר חרדה גדולה מאוד בעולם, בעיקר עקב בדיקות דם הולכות וגדולות באופן מדגמי, שאנחנו רואים שאנשים מגלים בדם של עצמם מיקרופלסטיק וכדומה, בסוף הוא עשוי משרשרות ביולוגיות, כן? שרשרות אורגניות, כלומר פחמימנים למיניהם, ופלסטיק שנפוץ, למשל בבקבוקי מים ושתייה קלה, שנקרא PET, כן? זה פוליאתילן טריפטלט, זה פלסטיק שמכיל פחמן בשפע, כן? כלומר, יש לנו שם בגדול את אבני הבניין הבסיסיות, גם של חלבונים וגם שומנים. ונשאלת השאלה, האם ניתן לקחת את אותם אבני בניין ולבנות מהם מחדש לחלבונים והשומנים, שאנחנו צריכים אותם בשביל הקיום שלנו, כן? כלומר, זה בסוף חלק מהמרכיבים של המזון שלנו. ובמקרה הזה באמת חברו להם פרופסור לגיאולוגיה, כלומר, בגלל שנפט ופלסטיק, או רכיבי הפלסטיק קיימים בקרום כדור הארץ, כן, משקעו במשך מיליוני שנים, ובעצם הוא חבר למיקרוביולוג, והם הציעו על תהליך כזה, אמרו, בוא ניקח את ה-PET, אז את הפלסטיק, נערבב אותו ביחד עם פסולת צמחית ועלים וגבעולי תירס, כן, שבתירס אנחנו יודעים שגם יש סוכרים, ופשוט נעשה איזשהו תהליך שגם כולל פירוק שלהם, קודם כל לתרכובות קטנות, בעזרת מים, חמצן וחום גבוה. והדבר השני שנעשה, אנחנו נשתמש בשמרים. נעשה להם בעצם תהליך ביוטכנולוגי. נשתמש בשמרים כדי בעצם סוג של להציס ולייצר פירוק של אבני הבניין האלה ובנייה שלהם מחדש בצור חלבונים ושומנים. ומכאן הולד בעצם הבסיס להוגיה.
0: אבל החומרים האלה, אבל שאתה מתאר, הם מכילים? כלומר, הפירוק הוא באמת עד כדי כך מפרק, כך שבאמת אנחנו נשארים רק עם תרכובות פחמן שבאמת אפשר לייצר מהם. אני עדיין לא מבינה איך אנחנו לא אוכלים פה הוגיה מפלסטיק.
1: זה אחת הבעיות הכי הכי גדולות שצפויות להוגיה הזו בחיי המדי קצרים עד כה.
0: כן.
1: זה בעיה, אפשר לקרוא לזה בעיה מיתוגית או איזשהו מחסום פסיכולוגי. כן, כי בסוף אף אחד לא...
0: האומנם? לא,
1: כן, בסוף אף אחד לא רוצה לאכול משהו שעשוי מפלסטיק, אבל תחשבי על זה, למשל, שאנחנו כן התרגלנו לראות, לא יודע, עטים שעשויים מפלסטיק ממוחזר, נכון? או כל מיני דברים אחרים, כל מיני עציצים לבית, ודברים כאלה שעשויים פלסטיק ממוחזר.
0: אני לא אוכלת אותם.
1: את לא אוכלת אותם, נכון?
0: עדיין.
1: יכול להיות שבעתיד אולי לא תלך ברירה, אולי כי יהיה מרעב כל כך גדול בכדור הארץ, ויהיה כל כך רבה כמות של זבל, שתגידי, טוב, בעצם זה אולי לא רעיון כל כך גרוע. ובעצם כל הסיפור פה, לקחת בסוף איזושהי ביומסה, כן, שהיא צמחית ואורגנית, שעברה פשוט, לא חושב עם טרנספורמציות, ואני מזכיר את המשפט האהוב והידוע, שבסוף דינוזאורים צעצוע עשויים מדינוזאורים אמיתיים, כן, זה לא סתם אומרים את זה. בסוף אנחנו מדברים על המון המון שרשרות פחמימניות ששקעו כאן בכדור הארץ במשך המון המון זמן, אז למה לעשות את התהליך ההפוך? ואם אפשר לתת לזה טעם של וניל ואיזושהי צורה חמודה, אז למה לא?
0: אז זה שאלה, אבל מתי אנחנו יכולים להגיד כן זה מזון ולא רק חומר מעבדה? כלומר, אנחנו יודעים להגיד משהו על הערך התזונתי פה?
1: אז הערך התזונתי הוא בגדול, הוא ערך תזונתי שהוא מדיד כמו כל הוגיה רגילה לצורך הנשאלה שעשויה מי, לא יודע, מגרנולה ומקמח מלא, כן? באופן עקרוני אין בעיה למדוד את זה. הבעיה המרכזית פה זה שבאמת עדיין אסור לטעום את זה. כי למרות שכביכול ברמה תיאורטית ועל פי בדיקות וסימולציות וכולי, רואים שהדבר הזה אכיל, כן? ולמרות המחסום הפסיכולוגי המאוד מאוד גדול, ולמרות עכשיו מיקרופלסטיק וכל הדברים האלה, בסוף מדובר על דבר שעבר טיהור וזיקוך לרכיבים הכי קטנים שלו, כן, של הפלסטיק, ונבנה מחדש בצורה של חלבונים ושומנים אכילים. העניין פה כרגע מבחינה של מעבר המחסום הפסיכולוגי, זה גם עניין של מחסום רגולטורים, כן? של איך אנחנו נגשים את הדבר הזה, ולכן אף אחד לא אוכל את זה עד כה. לפחות לא שאנחנו יודעים.
0: זהו, אני תוהה אם מישהו שם במעבדה בכל זאת הגניב איזה ביס.
1: איזה ביס, סליחה.
0: אז אנחנו כרגע יודעים להגיד שבטוח יש לזה ריח של וניל, אבל אנחנו לא יודעים אם יש לזה טעם של וניל.
1: לא, אז כרגע באמת הם דיווחו ברוב עם לפני שבוע, שבועיים, החברה הזו, כן, שבעצם נולדה מאוניברסיטה באילינוי, הם הודיעו שבאמת מבחנים שהם עשו עם נסיינים, אז מצאו שהריח הוא נעים, כן, הם יצאו מרוצים, אבל זה לא חוכמה, נו, בסדר. גם מתאר אוויר, גם מתאר אוויר לשירותים הוא מריח מאוד טוב, אבל לא הייתי אוכל אותו. אבל כן, הם בגדול, הם כן עדיין, הם מודים שיש עוד זמן עד שאפשר לטעום את זה ולעשות עם זה משהו. הייתי אומר שזה סוג של גימיק נחמד שנועד לתת פתח פה לרענות יותר גדולים, וזה בגדול, זה נולד בעצם מתוך איזשהו אתגר של נאסה, כן? כמו שאנחנו מכירים שכל מיני חברות ותאגידים מייצרים הקטונים כדי למצוא פתרונות קסם לכל מיני בעיות שמטרידות את העולם, אז גם פה, אז יש לנאסה אתגר שנקרא Deep Space Food Challenge, ובעצם הם פשוט אמרו איך אנחנו מנצלים מעט משאבים ומייצרים מינימום פסולת במשימות שהן ממושכות וארוכות בזמן.
0: אבל כן, אני תוהה, כלומר, התהליך פה הוא מאוד מאוד מורכב, ונשמע שהוא מסורבל ואולי אפילו יקר. בסוף אנחנו מדברים על צורך לייעל, גם כלכלית וגם סביבתית, אקולוגית, אנחנו אומרים, אולי ננצל פסולת כדי לייצר מזון. אנחנו עובדים הפוך, במקום שהמזון יעשה לנו פסולת, הפסולת תעשה לנו מזון. אבל נשמע לי ש... בסוף הדבר הזה הוא יקר ומסורבל, והוא לא באמת ייעל אותנו.
1: אז בשלב ראשון, מן הסתם, כמובן, כמו כל דבר שנולד כהוכחת התכנות, כן, גם שהתחילו לצורך עניין עם ההמבורגר המתורבת, כן, עם בשר מתורבת, אז כל ביס גם כמובן עלה מיליונים.
0: כן.
1: שלא עושים סקייל-אפ לתהליך מעבדתי, אז זה מאוד מאוד יקר. וגם באמת כרגע, את צודקת, כן, היום לייצר פאונד, כן, אני לא זוכר כמה זה צריך יחידת משקל, כן, אבל יחידה אמריקאית של משקל, אז זה עולה $27, כן, פחות או יותר, בואי נגיד, אני חושב שזה $60 לקילו. אז מבחינה מסחרית זה עדיין כמובן לא משתלם, וזה בכלל בלתי סביר. אבל מה שיקרה, שעם הזמן, כאשר אם וכאשר הדבר הזה באמת יראו שהוא שווה להשקיע בו, כן, ואפשר לייצר דברים שהם טעימים ואכילים, ואנשים באמת קונים את זה ומשתמשים בזה, אז אולי זה יהפוך להיות משהו שכן נמצא על המדף.
0: אבל באמת יש פה את המחסום הפסיכולוגי המאוד מאוד רציני בדרך.
1: האינסופי.
0: כן, אני חייבת לפני סיום להבין אם אתה היית לוקח ביס.
1: וואו. בעבור חופן דולרים אולי.
0: אוקיי.
1: אולי כן, אבל...
0: בעבור חופן, הנה אתה רואה, זה אפילו הופך את הטכנולוגיה הזו לעוד יותר יקרה. צריך לשלם לנסיינים כמוך אפילו, שיודעים להסביר יפה למה זה בכל זאת אכיל. גם אתה מתקשה לקחת ביס.
1: הייתם לא ממומן, צריך להגיד.
0: אני חושבת שבשלב הזה זה די ברור. כן, טוב, מסקרן, מעניין אם הדבר הזה באמת יהפוך מקוריוז לאיזה משהו, וברגע שיאשרו את הדבר הזה לאכילה, אנחנו נשמח שתדווח לנו.
1: אני אשלח לכם לראש השנה הבא משלוח לאור יהודה, אל תדאגי.
0: עוגיית וניל, דבש, פסולת. ימי. אז בנימה זו גם נאחל לך שנה טובה, יונתן ברקאי, פיזיקאי מכון דוידסון לחינוך מדעי, שתדע רק עוגיות ממזון אכיל וטעים ומזין.
1: תודה רבה, ושנה טובה ומתוקה לך ולמאזינים.
0: תודה רבה. כ-120 אלף שקלים בחודש, כמעט 1.5 מיליון שקלים בשנה, זאת העלות שידרשו לשלם חולים בסרטן הלבלב עבור תרופה חדשה שיכולה להאריך את החיים שלהם בחודשים ארוכים, ועד כה סופקה להם בחינם. והסיבה לשינוי הזה היא שהתרופה בעצם מוצלחת וקיבלה אישור אחרי תקופה ניסיונית. הסיפור הזה מעלה שאלות קשות על הדילמה שמוצבת בפני חולים והמשפחות שלהם, ועל האופן שבו פועלת תעשיית התרופות. אז איך בכלל נקבעים המחירים האלה? האם יש כאן משהו שאפשר היה לעשות אחרת, והאם המדינה יכולה לסייע? איתנו פרופסור סיריל כהן, דיקן הפקולטה למדעי החיים וראש המעבדה לאימונותרפיה, הרקטור הנכנס של אוניברסיטת בר אילן, ומזל טוב על זה מכולנו, מכל הצוות כאן. בוקר טוב.
2: תודה רבה דניאלה, ותודה רבה לצוות, בוקר אור.
0: אנחנו מאוד מתרגשים ושמחים בשמחתך, באמת.
2: תודה רבה.
0: כמרואיין אהוב וותיק אצלנו. אז בוא, אנחנו מדברים פה בעצם היום על נושא די רגיש וקשוח אפילו, על תרופה חדשה שמסייעת לחולי סרטן לבלב, שעכשיו יצטרכו לשלם עליה הון לא נורמלי. אולי קודם נדבר על התרופה הזו, מה אנחנו יודעים להגיד עליה?
2: כן, אז תראי, קודם כל צריך להגיד שלגבי סרטן לבלב אין הרבה פתרונות לצערנו הרב.
0: מחלה קשוחה מאוד מאוד.
2: כן, רק כדי להבין את זה, אנחנו מדברים על שיעור הישרדות בערך של כ-10% 13% על 5 שנים מהרגע של הגילוי, ולפעמים כשהמחלה עוד יותר מסובכת, כמו מחלה גרורתית, זה עניין של שבועות עד חודשים. אנחנו מדברים על מחלה מאוד מאוד קשה, גם האפשרויות ככה לטיפול הן די מצומצמות, יש כמובן כימותרפיה, תרופות שהורגות תאים שמתחלקים מהר, אבל מעבר לזה, ואולי קצת ניתוח, אבל מעבר לזה באמת אין הרבה אופציות. אז מה שקורה, התרופה הזאת, מה היא עושה? היא בעצם מבססת את היכולת חלוקה של, של התאים. הרי הבעיה של סרטן זה שמדובר בתאים או קבוצה של תאים שמתחלקת ללא הרף. כי באופן כללי בגוף שלנו יש סדר. אנחנו צריכים חלוקת תאים כשאנחנו רוצים לגדול, או כשאנחנו לדוגמה נפצעים וצריך לחדש רקמה, ואנחנו לא רוצים שהתאים שלנו יגדלו ללא הרף. וזה מה שקורה בסרטן, יש בעצם מתגים שמתקלקלים, אני לא אכנס עכשיו לכל המנגנון, כן. אבל תחשבי שאחד המתגים האלה נקרא רס, תחשבי שאפשר לדמות את זה על כאילו כמו מתג חשמלי, כאילו אפשר להדליק ולחבות, ובמקרה של סרטן הוא כל הזמן דלוק. התרופה הזאת, מה שהיא עושה, היא בעצם באה ומחבה אותו. כי אנחנו לא צריכים אותו, ברגע שהמתג הזה דלוק, אז הוא גורם לכך שהתאים ירצו להתחלק ולהתחלק ולהתחלק, אז בעצם התרופה הזאת באה לאזן בחזרה, ולגרום לכך שבעצם המתג הזה הוא לא כל הזמן דלוק, ולכן התאים לא כל הזמן מתחלקים. יש עוד איזה משהו מאוד מיוחד בתקופה הזאת, היא מזהה באמת את המתג הפתוח ולא את המתג הסגור, זאת אומרת היא מאוד מאוד מדויקת, וחוץ מזה היא מתאימה לסוגים שונים של מתגים כאלה שנקראים רס, שהם שכיחים מאוד, שהם בעצם עוברים ככה הפעלה בסרטן לבלב, ב-90% מהמקרים, זאת אומרת תיאורטית, אני אומר באמת תיאורטית, 90% מחולי סרטן לבלב יכולים להרוויח מהתרופה הזאת.
0: אז קודם כל, טוב, כמה שאלות, האם זה באמת משהו ספציפי לסרטן לבלב, או שזה גם יכול להיות רלוונטי לסוגי סרטן אחרים?
2: אז
0: מציאת המתג הזה והכיבוי שלו, אם
2: זה בהחלט רלוונטי לסרטן ריאות לדוגמה, והם עכשיו באמצע ניסוי קליני, דרך אגב זה לא היחידים שעובדים על מה שנקרא מעכבי רס, כלומר מעכבי המתג הזה, וגם למלנומה ועוד כמה סוגי סרטן, ואפילו אפשר כבר לחשוב על שילוב של התרופה הזאת עם תרופות אחרות שיצאו לשוק לפני לא הרבה זמן. זאת אומרת יש פה פוטנציאל מאוד מאוד רציני לפתח טיפולים כאלה לעוד כל מיני סוגי סרטן.
0: ואם אנחנו מדברים על כיבוי איזשהו מתג, אנחנו בעצם מדברים על זה לא בדיוק טיפול במחלה או ריפוי שלה, אלא מין להישאר באיזשהו מצב יחסית סטטי, שפשוט מאפשר להאריך את החיים, זה לא שזה מושך את המחלה אחורה, נכון?
2: כן, הנקודה היא כזו, בדרך כלל זה המצב בטיפולים האלה שהם טיפולים שהם מבסטים. המטרה שלנו, הייתי אומר כאנשים שמפתחים תרופות לסרטן, היא בדרך כלל לגרום לכך שהסרטן הופך להיות מחלה כרונית. עם זאת,
0: שחיים איתה.
2: כן, כן, אבל יש מספר טיפולים שכן בעצם פותרים את הבעיה, כולל הטיפולים שאנחנו מפתחים לסוג הסרטן אחרים, שאני לא מדבר עליהם עכשיו, אבל זה נורא נורא תלוי מה אתה רוצה להשיג, ובתרופה הזאת באמת הצליחו להשיג כביכול הערכה של כחצי שנה. עכשיו זה קצת מתאה, כי אנשים אומרים, מה, חצי שנה, מה זה? יש חולים שאצלם המשמעות היא מעבר לחצי שנה, כי הם מגיבים יותר לתרופה הזאת, וזה יכול להיות שנה, וזה יכול להיות שנתיים, וזה יכול להיות 3 שנים. יש חולים שאצלם התרופה היא לא כל כך משפיעה. אז תמיד צריך לקחת בחשבון שכשאומרים שכביכול התרופה הזאת מעריכה את החיים בחצי שנה, מדובר בממוצע ולאו דווקא במספר מדויק.
0: ואנחנו יודעים להגיד משהו על איכות החיים בזמן הזה, למשל טיפולים כימותרפיים, אנחנו יודעים, אתה יודע, תופעות הלוואי האיומות ומה זה עושה לגוף, אנחנו יודעים להגיד משהו על התרופה הזו? האם הערכת חיים היא גם איכותית יותר?
2: מלווה, כן, כן, כן, מלווה באיכות חיים, כן, באופן כללי, כן, כי המנגנון אמנם יש, לכל תרופה יש רעילות, אוקיי? אפילו למים יש רעילות. אבל באופן כללי, כן, מדובר בתרופה שהיא פחות הרסנית, הרי כימותרפיה, היא הורגת תאים שמתחלקים מהר, על הדרך היא פוגעת בהמון תאים אחרים שיש לנו בגוף. פה הפרופיל הבטיחותי הוא

0: שקל בחודש, זה סכום דמיוני. איך מגיעים למחיר כזה?
1: תראה, יש יותר גרוע.
0: מעודד זה לא, מעודד זה לא.
1: סליחה שאני אגיד את זה ככה. בטח. היה לנו, אני גם חלק מוועדות במשרד הבריאות שמאשרות טיפולים או ניסויים קליניים, לפעמים גם תרופות, ומצרפים אותי לוועדת תרופות ודברים כאלה. בלי להגיד שום דבר על שום תרופה, אני הייתי חלק מוועדה שדוגמה אישרה תרופה שעלותה במיליונים. אז תראי, אני לא, הדבר הזה הוא קשה, באמת. המחיר, הנושא הזה של המחיר הוא קשה, במיוחד שאתה מדבר על תרופה שהיא לא סתם בשביל מה שנקרא nice to have, כן. למדובר במשהו שמציל חיים.
0: ממש.
1: והערכה הזאת של חודשים, זה החתונה של הילד, זה בעצם האפשרות, לא יודע, לראות את הנכד נולד, אני לא יודע.
0: אין מחיר לדבר כזה. אין מחיר לדבר כזה.
1: אז צריך להבין משהו. קודם כל, זה המחיר שמפרסמים. אנחנו מדברים תמיד על חברות שמנהלות משא ומתן עם קופות חולים. ובכלל זה שאנחנו מדברים על האפשרות הזאת שאולי היא תיכנס, אני לא אומר, אוקיי, כרגע, אפשר לדבר גם על הסל, אבל זה די באיחור לגבי השנה הקרובה, לגבי הדיונים שבסל, אבל אני מדבר על תרופה כזאת שנכנסת, כשהיא נכנסת לסל, אז יש בעצם משא ומתן שנערך בין המדינה, לא משנה איזו מדינה, או בארצות הברית זה הרבה פעמים בעצם חברות הביטוח, הבריאות כשם הביטוח הוא פרטי, לבין היצרנית. אז היא, הנקודת המוצא שלה היא אומרת זה 40 אלף דולר. עכשיו, ממה זה נגזר? זה נגזר כמובן מעלויות הפיתוח. זה נגזר מזה, אמרנו לפני דקה, שהם עורכים גם ניסויים, לדוגמה, בסרטן ריאות. ניסויים כאלה בפזה שלישית, Mm-hmm. שהיא הפאזה המשמעותית, דורשים עשרות מיליוני דולרים. אז צריך איכשהו לממן את זה. אז בעצם המחיר הגבוה הולך לממן. דבר שני, זה כמה זמן בעצם הפטנט תקף. את יודעת, הפטנט תקף כך וכך שנים, ברגע שהוא נגמר, בעצם כל אחד שיודע לייצר בצורה גנרית, ייצר את התרופה הזאת, ואז כאילו השוק בעצם ייפול במחאות מבחינת החברה, היא תפסיד. יש לנו גם את הנושא של כמה זמן התרופה הזאת היא פעילה, כמה חולים יש. אנחנו מדברים על סרטן נבלה, בערך 3% מחולי הסרטן שמתגלים כל שנה. אם היו יותר חולים, יכול להיות שהם היו מורידים קצת את המחיר, אבל אנחנו גם מדברים על כמה זמן בעצם התרופה הזאת עובדת, אם זה לשנה או לחצי שנה או משהו כזה, ממוצע חצי שנה, שאנשים יצרכו אותה בערך, אולי קצת יותר. אז החברה אומרת, אוקיי, יש לי חלון הזדמנות רק על 3% חולים שכאילו ייתנו את התרופה הזאת כך וכך חודשים, והיא עושה את התחשיב שלה. אז כן, זה מבהיל, זה נורא, זה
0: ממש.
1: פשוט נורא.
0: ממש.
1: אבל, ושוב, אני לא מצדיק את חברות התרופות בקטע הזה, אבל אני יכול להבין איך מגיעים למספר הזה.
0: ובעצם הפתרון, לא יודעת אם להגיד לפתרון, אבל זה בעצם שתרופה כזו תיכנס לסל הבריאות, מה שאתה אומר, השנה כבר התפספסה, אולי במקרה הכי מוקדם זה יכול להיות 2028, אם בכלל.
1: אולי, שוב, אני לא רוצה זה. גם דיונים בוועדת הסל, את יודעת, בדיוק הייתה לי שיחה על זה שלשום עם ידיד שהוא רופא. גם כניסה לסל זה דילמה. לפעמים אתה מאשר תרופה מאוד מאוד יקרה על מספר קטן של חולים, בעוד שיכולת, הסמיכה היא קצרה,
0: כן.
1: יכולת לאשר תרופה שמתאימה ליותר חולים במחיר שהוא קצת פחות, אבל כאילו יש פה המון דיונים שהם אתיים, וקשה מאוד, קשה מאוד. מאוד להחליט. אבל בסופו של דבר, אני לא יודע אם זה, אני לא יכול להגיד שום דבר על מה ייכנס לסל או מה לא ייכנס, אבל כאילו באמת נראה שזה קצת באיחור. היא קיבלה אישור רק לפני כמה ימים, באוגוסט, סוף אוגוסט 26, על ידי ה-FDA. זה אפילו לא, זה לא אישור פה בארץ, שזה משהו נפרד. אז כן, זה בהחלט משהו שהוא מטריד בקטע הזה, אבל הפתרון, כמו שאת אומרת, זה יכול להיות זה יכול להיות גם ביטוחים פרטיים, שוב, בלי, זה לא ייעוץ פיננסי, לא ייעוץ ביטוחי, לא ייעוץ רפואי, מה שאנחנו אומרים עכשיו, אבל הרבה פעמים, את יודעת, חברות ביטוח פרטי יכולות לחסות חלק מהעלות או את כל העלות, זה נורא נורא נורא תלוי, אבל גם כאן זה חדש, צריך לראות איך בעצם החברות האלה מתמודדות עם זה, אבל בסוף זה נכון, זה חיים של אנשים.
0: ברור, זה מין מצב פרדוקסלי שדווקא הצלחה של תרופה והצלחה של הניסוי מביאה לכך שהיא כבר לא תוכל להיות מסופקת בחינם למי שלוקח חלק

0: בניסוי, ותצטרך לעלות עכשיו הרבה מאוד כסף, ובכלל יש פה שאלות מוסריות מאוד קשות, כמו שאתה מתאר, כל הדיונים סביב תרופות הסל, מה נכנס ומה לא, מי בעל חשמון, מי, זה דבר שאנחנו לא עוסקים בו מספיק, וכנראה כי זה תחום שבאמת כל כך כל כך קשה לעסוק בו, ואיך אפשר לבחור, ואיך אפשר לתמחר חיים וחודשים של חיים, זה בלתי אפשרי, ואני מחזקת את ידיהם של מי שכן עוסקים בזה, כי אני לא יכולה לחשוב על מה יותר חשוב. נושא מאוד מאוד קשוח, אני מאוד מאוד מודה לך שקצת הכנסת אותנו לעולם הזה ותיארת לנו קצת איך זה עובד מבפנים, מאוד קשה. ואולי עכשיו אפילו לקראת הבחירות, אולי עוד משהו, עוד נושא כל כך קריטי, בריאות הציבור, דבר שכדאי שנחשוב עליו, וגם לדרוש מהנציגים שלנו שיחשבו עליו אולי קצת יותר.
1: לצערי, חייב להגיד לך שזה לא, איך אומרים, זה לא בראש מעייניהם של המון חברי כנסת.
0: לא.
1: חייב להגיד, כמישהו שהיה במספר, כי היה מספר פעמים בוועדות בכנסת וכן הלאה. אפילו אני אגיד ככה, אנקדוטה קצרה.
0: ממש בקצרה, יש לנו ממש...
1: כן, חברת כנסת שאמרה, חבר'ה, אתם חייבים להצביע עבורנו שנקבל משרד הביטחון, או משרד, לא זוכר מה זה, המשפטים, ושלא ידפקו, סליחה שאני אגיד את זה ככה,
0: שלא ידפקו אותנו משרד הבריאות.
1: וכן, כן. וזה מאוד מאוד ירגיז אותי.
0: ברור.
1: אבל בסדר.
0: ובצדק.
1: לא ניכנס לזה.
0: עצוב מאוד, הלוואי שילחמו על משרד הבריאות ועל הבריאות של כולנו. מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור סיריל כהן, דיקן הפקולטה למדעי החיים וראש המעבדה לאימונותרפיה, הרקטור הנכנס כאמור של אוניברסיטת בר אילן, שוב ברכות על המינוי הזה.
1: תודה רבה דניאלה.
0: תודה רבה.
1: שנה טובה והרבה בריאות.
0: אמן ואמן, תודה רבה.
1: כל טוב.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. כן. תשמעו, לא רק אנחנו, בני האדם, נלחמים בפייק ניוז. מתברר שגם הדבורים בכברת צריכות לדעת להפריד בין מידע אמין יותר ופחות לגבי מקורות המזון שלהם. מחקר ישראלי חדש גילה שהשיטה של הדבורים לעשות את זה היא באמצעות ריקוד, או יותר נכון שינוי האופן שבו הן רוקדות. נשמע מוזר? זה דווקא עובד להם לא רע בכלל, ויכול להיות שהן נופלות בפייקים הרבה פחות מאיתנו. יספק לנו על המחקר המסקרן הזה מידע אמין בלבד, בתקווה פרופסור עופר פיינרמן מהמחלקה לפיזיקה של מערכות מורכבות, מכון ויצמן למדע, ומחבר ספר הילדים המדריך הקולינרי לדובי נמלים, מעורכי המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז אולי קודם כל תעזור לנו להבין איך ואיזה מידע בדיוק מועבר בכברות.
1: אז קודם כל אני רק אגיד שאני לרוב חוקר נמלים.
0: אוקיי.
1: ואת המחקר הזה עשיתי עם שרוני שפיר, פרופסור שרוני שפיר, והסטודנט דיסקר מאוקסמן, מפקולטה לחקלאות. אבל פשוט הם לא יכלו לדבר בוקר, אז אני בתור הצלע הנמלית, דווקא במחקר הזה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אני מקווה שאני יצג את הדברים באמת נאמנה, כמו שאמרת.
0: מידע אמין בלבד.
1: כן, כן. זה שתדל.
0: כן.
1: כן, אז מה שעניין אותנו, מה שעניין אותי בהתחלה שהגעתי למחקר, זה להבין אם לדבורים ולנמלים, האם יש להם שמות, האם הם מזהות זו את זו. וכי לא קל בכברות שיש עשרות אלפי דבורים, או יש בעיה לזהות את כולם ולזכור את כולם, זה חברה מאוד גדולה.
0: נכון.
1: וחשבתי, בשביל מה צריך שם? למה בכלל צריך שם בקבוצה כזאת? מה זה כבר יכול לעזור? ודבר אחד שהוא יכול לעזור זה מוניטין. אם יש לך שם, נכון, לנו יש שם, וחשוב מאוד לשמור על השם שלך, וכדי לשמור על המוניטין, זה אנחנו מכירים, נכון, וכל ה...
0: כן.
1: גנבת שמות וגנבת זהות, הכל בשביל המוניטין, והמוניטין יכול להרס, ובגלל זה גם אנשים פועלים כמו שצריך הרבה פעמים, כדי שלא ירס להם מוניטין, וזה משהו מאוד חזק. אז רוצים לבדוק האם לדבורים יש מוניטין. ואם יש להם מוניטין, אז אולי זה עדות באמת עקיפה, שגם הם מזהות אחת השנייה, שיש להם שם, כי בלי שם אי אפשר לצבור מוניטין.
0: כן.
1: אז המחקר הוא התחיל ממין שאלה כזאת של... בוא נבדוק האם לדבורים, סליחה, יש מוניטין.
0: אז איך הם...
1: אז איזה שננסה לשבור להן אותו.
0: איך דבורה יכולה לבנות לעצמה שם? שם דבר.
1: כן, אז דבורים יוצאות לחפש מזון. אפות מחפשות פרחים, כדי לקחת מהם אבקה וצוף, וכאשר הן מוצאות, הן חוזרות לכברת שלהן, ויש שם אזור שנקרא רחבת הריקודים, קרוב לכניסה של הרכבת, של הכברת.
0: רחבת הריקודים. בכניסה לכברת, רחבת הריקודים. כן, אוקיי.
1: ושם הדבורה רוקדת, ריקוד שהוא מין שמיניות כאלו, שזה כבר משהו שגילו די מזמן.
0: שהריקוד הוא, היי היי, מצאתי פרח טוב, עם הרבה צוף.
1: כן, היי היי, מצאתי פרח טוב, ולא רק זה, אלא מה הכיוון אליו. מצאתי פרח טוב בכיוון צפון-צפון, מזרח, ומה המרחק אליו. כל זה מקודד בריקוד שלה.
0: וואו.
1: בצורה כזאת של שמיניות שהיא רוקדת.
0: אוקיי, שמיניות.
1: זאת אומרת, היא מסתובבת בשמיניות כאלו, וברחבה סביבה, הרבה דבורים אחרות מסתכלות על הריקוד שלה, מבינות ממנו ממש תקשורת סימבולית, מבינות ממנו לאן לעוף, זאת אומרת, הכיוון והמרחק, ועפות ויכולת למצוא את אותו פרח שהיא מצאה כאילו במרחק כמה קילומטר משם, שזה מדהים בפני עצמו.
0: ממש, אני גם, זה ששפת הדבורים היא באמצעות ריקוד, אני אין פה פרט אחד שאני לא אוהבת, כן.
1: כן, ועכשיו השאלה הייתה, בוא נאמר, לדבורים אין סיבה, אין לדבורה הזאת סיבה לרמות ולשלוח את החיות שלה למקום אחר.
0: לא, למה שדעשתם
1: על זה? אבל יכול להיות שיש דבורים שהן פשוט פחות מוכשרות, ולא מחשבות טוב את הכיוון, לא מחשבות טוב את המרחק. לא יודעת מתי לרקור, מתי הפרח טעים או לא טעים, והמידע שלהם פחות אמין או פחות איכותי, בוא נגיד.
0: אוקיי. אז איך מתמודדים עם מידע פחות אמין?
1: כן, אז בדיוק, אז השאלה הייתה, אוקיי, איך הכוורת תתמודד עם זה? יכול להיות שאין להם דרך להתמודד, והם כולם יעופו למקום הלא נכון, ויכול להיות ש... ויכול להיות שאיכשהו הם יבינו שכדאי להם למדר את המידע הזה. אז בעצם מה שעשינו, הניסוי היה לקחת דבורה ולתת לה לרקוד לפרח מלאכותי שהכנו, שהיא מקבלת בו צוף כמה שהיא רק רוצה, אבל כל דבורה אחרת שהיא מגייסת ומגיעה לשם, אנחנו מזיזים מין דלת קטנה כזאת בתוך הפרח, והיא מגיעה לאזור בלי צוף בכלל.
0: כלומר, הפכתם דבורים ללא ידיעתן ורצונן, למפיצות שקר.
1: כן.
0: אוי אוי אוי.
1: עכשיו רוצים לראות, חשבנו, כן, מה יקרה? אולי...
0: מסכנה.
1: יתעלמו מהן, אולי ידיחו אותה, ירביצו לה, לא יודע מה.
0: אוי ואבוי.
1: אם הלך להמוניטין, כן, ובעצם מה שגילינו היה הפוך, שהדבורה עצמה מבינה שהמידע שלה לא אמין, ובעצם היא, בהמשך אותו יום, אחרי שאימנו אותה להיות שקרנית, אחרי מין תקופה כזאת היא בעצם רקדה פחות ופחות.
0: כלומר, היא הפעילה צנזורה עצמית.
1: היא הפעילה צנזורה עצמית, בדיוק. והפעלה של צנזורה עצמית זה פתרון מאוד מאוד מאוד מאוד יעיל, כי גם המידע לא מופץ מצד אחד, וגם אין שום צורך לזכור את השמו או להכיר, שכל הדברים יכירו אחת את השנייה, שזה משהו מאוד מאוד קשה ומסובך מבחינה אישית, מבחינה מוחית.
0: שובר לי את הלב עבור הדבורה הספציפית, אבל בעצם...
1: כן, כן.
0: אבל בעצם זה עניין מעניין פה, כי בעצם בסופו של דבר, אם אני מבינה נכון, אז הדבורה שיש לה מידע אמין וטוב, מהימן, אז היא רוקדת יותר ויותר, היא מפגינה יותר נראות בריקוד שלה.
1: בדיוק.
0: ומי שיש לה מידע לא טוב, היא הולכת וכמלה, ורוקדת ריקוד קטנטן כדי לא בטעות להפיץ מידע בעייתי. כן, אז העניין כן. כאן הוא לא הביקורתיות של הדבורים האחרות, אלא באמת ביקורת עצמית של הדבורים שמפיצות עצמית. את המידע.
1: נכון. ופה אולי באמת דיברת בהתחלה על בני אדם ופייק ניוז, אז זה הבדל גדול בינינו ובין הדבורים.
0: בדיוק.
1: שהדבורים הם כולם בעלות אינטרס שווה. כל הדבורים בקרן בעלות אינטרס שווה.
0: אין כאן מישהו, אין כאן, בדיוק, אין כאן אינטרס בכוונה להפיץ מידע בעייתי.
1: אין פה שום תועלת אישית בשבילה אם היא תעשה את זה. ובניגוד לבני אדם, שאצלנו האינטרסים של אנשים שונים יכולים להיות מנוגדים לחלוטין, ומישהו יכול להרוויח רווח אישי, או רווח כלשהו, על ידי זה שהוא דווקא מחזק את הפייק ניוז, ואז כמובן במקרה הזה אין שום סיבה לצנזורה עצמית, אלא להפך, הפייק ניוז ינסה דווקא לחזק את זה. ולכן יש פה איזשהו הבדל שהוא...
0: משמעותי מאוד, בדיוק.
1: משמעותי וביולוגי בינינו, שאנחנו יצורים של...
0: ערמומיים
1: ותחרותיים, ותחרותיים גם, ולעומת זאת בחברות המתקדמות יותר, שזה החברות של החרקים חברתיים, הן נחשבות, מתקדמות יותר רבולוציונית.
0: כי בהכרח יש פה... בדיוק, כי בהכרח יש פה תועלת חברתית. אין כאן עניין של... בהכרח הפרטים עובדים יחד. אתה אומר, בכוורת יכולות אפילו להיות עשרות אלפי דבורים, הן חייבות לעבוד ביחד. אין כאן תועלת אישית אינדיבידואלית לדבורה כלשהי.
1: בדיוק. ולכן השיטה הזאת שלהם פשוטה ועובדת ויעילה. ואם אנחנו היינו רוצים לחכות אותה בתור בני אדם, היינו צריכים להבין איך להקטין את התחרותיות בינינו, או לשפר את האיחוד בין המטרות שלנו.
0: יש לנו כמה דברים ללמוד פה, גם על התועלת החברתית וגם על הצנזורה העצמית. דברים שאנחנו...
1: נכון, נכון.
0: אנחנו, כאנושות, אנחנו לא נשכיל לעשות את זה. לפני סיום, אני אשאל אותך...
1: חוסר הפסת פייק ניוז באמת, זה משהו שאם אנחנו לא המקור וזה לא בשבילנו, אז פה באמת יש איזה לקח כזה של לא למהר להפיץ דברים ולהפעיל צנזורה עצמית. זה כן אנחנו יכולים לעשות.
0: גם
1: בתקופות כמו עכשיו.
0: בדיוק, גם בשיחה הקודמת סיימנו עם מחשבה על הבחירות הקרובות, גם פה אי אפשר שלא, אבל כפי שאמרתי, אנחנו כנראה לא נשכיל לעשות את זה. אבל ממש לפני סיום נשאר לנו חצי דקה, אני אשאל אותך בתור מומחי הנמלים, כפי שציינת, אם אנחנו רואים התנהגות כזו גם בקבוצות כאלה, אם אתה יודע להגיד.
1: בנמלים, אני יכול לספר שיש סיפור שהניסוי הזה נעשה לפני 2000 שנה, גילינו את זה אחרי שהתחלנו, והוא מתואר בתלמוד, ובו מישהו בשם רבי שמעון בר חליפתא, עשה מניסוי כזה שהוא נתן לנמלה אחת לצאת, בעוד שהוא שם צל מעל הקן שלה, ואז נתן לה לחזור לקן, לקרוא לחברות כביכול, שתאמר שיש צל ואפשר לא חם מדי ואפשר לצאת לחפש אוכל, ואיך שהן יצאו,
0: חטפו
1: הוא הוריד את הצל, והוא מתאר שהם הרגו אותה. ומכאן הוא מסיק הוא ניסה להסיק של הנמלה, באמת אין מושל וקצין, כמו שכתוב בספר משלי, והוא הסיק את המסקנה הזאת. אבל אני חושב שגם שזה אמנם ניסוי מאוד עתיק ומאוד יפה שהוא בודק את המשלי בניסוי, אבל אני חושב שגם יש פה רמאות מאוד עתיקה בניסוי.
0: כן.
1: כי הסיכוי שהם הרגו אותה במקרה כזה, כמו שהוא מתאר, הוא מאוד קטן, אני חושב שזה דיווח שקר.
0: פה זה פייק ניוז
1: מתלמוד.
0: פייק ניוז אחר.
1: כן, פייק ניוז תלמודי.
0: שוב, מהצד האנושי. כי אתה אומר, החיה עצמה, בעל החיים, הוא יודע להתמודד עם זה יותר טוב.
1: בדיוק.
0: מעניין מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, וגם על הטיפים הקטנים לאולי איך להתמודד עם פייק ניוז, למרות שכאמור, אנחנו כנראה לא נשכיל. פרופסור עופר פיינרמן מהמחלקה לפיזיקה של מערכות מורכבות, מכון ויצמן למדע, ומחבר ספר ילדים, המדריך הקולינרי לדובי נמלים, מאורחי המחקר הזה. תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: חוקרים ישראלים ופלסטינים שעובדים יחד כבר 5 שנים כדי למצוא חיטה שתוכל להתמודד עם עתיד חם ויבש יותר. נשמע דמיוני במציאות האזורית האגומה והמייאשת שלנו, אבל מדובר בפרויקט שאפילו רשם הצלחה, ובמסגרתו פותח קו חיטה חדש בשם אופק, אופוק בערבית. איך נולד שיתוף הפעולה הזה, והאם כמו החיטה החדשה גם הוא יוכל לשרוד את האקלים הקשה שסביבנו? איתנו פרופסור צבי פלג מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, מוביל המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז מה בעצם הייתה המטרה שלכם כשיצאתם לפרויקט הזה? נשמע מאוד מיוחד, פרויקט שמערב חוקרים ישראלים ופלסטינים.
2: אז הפרויקט באמת מתחיל מהעובדה שבאקלים אין גבולות, והבעיה של מחסור במזון והתמודדות עם שינוי אקלים היא בעיה אזורית.
0: כן.
2: כולנו מתמודדים עם המחסור הזה, ואנחנו צריכים למצוא פתרונות ביחד.
0: וכולנו חיים על אותה פיסת אדמה.
2: כן.
0: אז בעצם התאחדתם יחד כדי לחפש אחר חיטה שתוכל להתמודד עם מחסור במים ועם חום שהולך וגובר.
2: כן, שינוי האקלים בעצם הביאו להתגברות מאוד גדולה של אירועי קיצון. יש לנו טמפרטורות מאוד גבוהות, יש לנו פתאום עצירת גשמים ארוכה, או פתאום אירוע גשם מאוד גדול. ואנחנו צריכים באמת לפתח גידולים חדשים שידעו להתמודד עם האקלים החדש הזה שאנחנו רואים.
0: והאם חיטה ספציפית היא פגיעה במיוחד לשינויים האלה?
2: חיטה, כמו כל הגידולים, פותחה לאקלים הרבה יותר טוב ממה שיש לנו.
0: כן.
2: והיום היא צריכה להתמודד עם תנאים מאוד קשים, ובסוף חיטה היא הגידול הכי חשוב שיש באזור שלנו. זה המזון הבסיסי כמעט להכל. ורוב שיטי הגידול בישראל וברשות הפלסטינית הם חיטה, אז באמת צריך כבר עכשיו לפתח את הגידולים, גם לאקלים שאנחנו מתמודד איתם עכשיו, אבל בעיקר לאקלים העתידי שיהיה פה בעוד כמה שנים, שזה רק נעשה יותר ויותר קשה מבחינת האירועי קיצון שאנחנו חווים.
0: אז איך בעצם עושים את זה? איך הם מחפשים או מפתחים חיטה חדשה או משודרגת?
2: אז באמת התחלנו מאוסף מאוד מאוד גדול של מעל 400 קווים, של הרבה מאוד קווי טיפוח שנעשו על ידי החלאות בין קווים שונים עם תכונות שונות, ואפיינו את כל האוסף הגדול הזה בתנאי השדה, תחת אקלים אופטימלי ותחת תנאים שבהם יש אירועי של מחסור במים וטמפרטורה גבוהה.
0: שבעצם... כן, סליחה, תמשיך.
2: כן, והתחלנו בעצם לצמצם את האוסף הזה הגדול של מעל 400 קווים, בשלב הראשון ל-300 קווים מבטיחים, ואחרי זה ל-15 קווים מבטיחים, ואחרי זה ל-4, עד שבסוף באמת הגענו לקו שהראה את התכונות שחיפשנו.
0: שמה היה מהן? מה הן אותן תכונות?
2: אנחנו באקלים שלנו, דבר ראשון שאנחנו מחפשים, דבר ראשון זה יבול כמובן. צריך שיהיה יבול שיהיה טוב ואיכותי, שמתאים גם לצרכים של הצרכנים, אבל גם שהחקלאים כמובן יקבלו יבול רווחי וטוב. אנחנו בעצם מחפשים צמחים שידעו להמשיך לבצע פוטוסינתזה ולקבע פחמן בתנאים של מחסור במים. אנחנו מחפשים צמחים שיהיו יעילים יותר, מה שנקרא יעילות ניצול מים. יהיה להם יעילות יותר טובה בניצול הקרינה. אנחנו בעצם מחפשים צמח שהוא הרבה יותר יעיל מבחינת שימוש במשאבים.
0: ואיך עושים את זה? איך בעצם אפשר לעזור לחיטה להיות יותר יעילה?
2: כן. החיפוש של להיות יותר יעיל זה בעצם בתכונות יש לצמח. אם במערכת שורשים שהולכת יותר עמוק בקרקע, ומגיעה למים השרתים שיש בשכבות הנמוכות בקרקע. אם זה על ידי שינוי של היכולת קיבוע פחמן, שהאיברים של הפיוניות, והחרכים שיש בעלה, יודעות לקבע בצורה יותר יעילה את הפחמן, גם כאשר התנאים הם טמפרטורה גבוהה. הרבה מאוד תכונות שיש לצמח שבאמת מאפשרות לו להתמודד יותר טוב עם האקלים שיש בחוץ.
0: והקו שהגעתם אליו, שקראתם לו אופק, שזה כמובן שם מקסים בהקשר, בנסיבות הללו, זה משהו שיכול כבר להיכנס לשימוש?
2: כן, זה קו שנבדק אחרי שאנחנו גמרנו, עשינו את החלק המחקרי, שכמובן לאפיין אותו לעומק ואת הכל, הוא גם הלך לבחינה בשדות במבחני זנים ושדות יותר מסחריים, גם בישראל וגם ברשות הפלסטינאית. אז הוא נבדק לאורך כמה שנים, ובאמת הראה תוצאות מאוד מבטיחות, וזה מה שמאפשר לנו כרגע להיות מנזן, שבשלב הבא הוא ייבחן בהיקף יותר רחב אצל חקלאים, ואז אנחנו מאוד מקווים שהוא גם יצליח, ואז הוא באמת יצא להיות בגידול רחב בכל האזור שלנו.
0: אני חייבת לשאול ממש לגבי העבודה המשותפת בין החוקרים הישראלים לפלסטינים, איך זה התבצע? כלומר, זה ניסוי שנערך כבר כמה שנים, וכמובן באמצע היה את 7 באוקטובר. איך זה השפיע על מערך הניסוי?
2: כן, זה מאוד מאתגר מטבע הדברים.
0: ברור.
2: התחלנו את הפרויקט בזמן הקורונה, שאי אפשר היה להיפגש, להמשיך אחרי זה.
0: וואו.
2: אירועי השביעי באוקטובר והמלחמה, אז הרבה מאוד מהתקשורת בהרבה מאוד מהשלבים הייתה דרך שיחות בזום ופגישות וירטואליות, אבל בהמשך גם היו פה פגישות שהם הגיעו לבקר והיו בשדות וראו, ועשינו הרבה מאוד הדרכה של הרבה מאוד שיטות, על מנת שגם יוכלו ליישם אותם אצל החוקרים ברשות הפלסטינאית. הרבה תקשורת גם בין הסטודנטים עצמם, היה להם קבוצת וואטסאפ שיכלו לקרץ אחד עם השני בניסויים.
0: כלומר, התקשורת הצליחה להישמר. אני תוהה, אני מקווה שהפוליטיקה לא חלחלה יותר מדי למחקר, ובאמת היה אפשר להמשיך את המחקר כפי שהוא.
2: אני חושב שמדע צריך להיות בלי גבולות, והוא צריך להיות מנותק לגמרי מהדעות הפוליטיות, לא משנה לאיזה כיוון. זה בסוף אנשים שחוקרים ביחד בעיה משותפת בניסיון למצוא פתרון. ומה שהם מאמינים בו בצורה רחבה בבית, לא צריך להשפיע בכלל על המדע שאנחנו עושים.
0: אמן, זה נשמע מאוד אידיאלי. אני מאחלת לכולם את ההבנה הבסיסית מאוד הזו. לפני סיום, אני תוהה עד כמה באמת הזן החדש הזה, אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה קו חדש או זן חדש, האם זה באמת יכול לסייע לנו מול משבר האקלים ההולך ומחמיר?
2: אני חושב שכן, ואני חושב גם שזה רק הצעד הראשון. זה אנחנו כל הזמן בתהליך של לחפש זנים שיהיו יותר מותאמים. האתגרים נעשים יותר קשים, כי האקלים שלנו נעשה יותר ויותר קשה. לכן אנחנו כל הזמן במאמץ תמידי לנסות לחפש תכונות חדשות וזנים חדשים שיוכלו באמת להתמודד עם תנאי האקלים האלה. ואנחנו מאוד מקווים שגם באמת יהיה בסוף פתרון שאפשר יהיה להביא גם לחקלאים, ובסוף גם לצרכנים שצריכים לצרוך את החיטה הזאת.
0: אמן ואמן. אנחנו כמובן מדברים על חיטה ובאמת על, על ההצלחה של המחקר שלכם, אבל אתה משתמש, אנחנו משתמשים במילה אקלים, ואני לא יכולה שלא גם לחבר את זה לאקלים הפוליטי והסביבתי שלנו, ולאחל שגם במישור הזה אנחנו נמצא פתרונות ארוכי טווח שמתאימים לכל הצדדים. זה באמת, המחקר הזה שלכם הוא מהסוג שיכול להביא בשורות בכל כך הרבה מישורים, ואני רק יכולה לאחל לכך. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופ' צבי פלג מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, עורך המחקר הזה. שיהיה שבוע טוב וגם שנה טובה.
2: שנה טובה. נתראות.
0: וזהו, תוכניתנו הגיעה לסיומם. עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, שרון לרנר, על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע את הפודקאסטים שלכם. מיד אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו. מחיאות כפיים. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושבוע טוב.

0: את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
2: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
6: חדשות ברשת בית הכותרות, חיזבאללה שיגר 2 רחפני נפץ אל כוחותינו בדרום לבנון, אין נפגעים. הודחו מרשימת דגל התורה חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב. צעיר בן 28 חשוד שניסה לרצוח את אחיו כשהשליך אותו לתוך פח אשפה מוטמן. תנועת הרכבות במרכז שבה לסדרה לאחר שתוקנה תקלת חשמול באזור שפיים. התחזית, התקררות קלה.
0: החדשות ברשת
6: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. חיזבאללה שיגר הבוקר 2 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו. אין נפגעים. בתגובה על ההפרה, צהל תוקף כעת מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון. וכאן חדשות נחשף אמש כי צהל נערך לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון ולהתפרס ברצועת ביטחון חדשה קרובה יותר לגבול. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי הצעד הזה יתאפשר בעקבות השמדת המתחם המבוצר של חיזבאללה ברכס עלי טהר. דיווח בלבנון שחיל האוויר תקף את בית החולים רנדור בנבטי אל פקועה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר שעל פי הדיווחים נהרס בית החולים כליל. בחירות 26, חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב מדגל התורה הודחו הלילה מרשימת המפלגה בבחירות לכנסת בהוראת גדולי התורה הליטאים ובראשם הרב דוב לנדו. במכתב אישי לגפני ולמקלב הודע הרב לנדו לשניים על פעילותם רבת השנים, אך ציין כי המהלך נדרש בשל הצורך לרענן את רשימת חברי הכנסת של דגל התורה לקראת הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חבר הכנסת יעקב אשר צפוי להוביל את המפלגה ויעמוד ככל הנראה גם בראש רשימת יהדות התורה. מועצת חכמי התורה של ש"ס תתכנס היום לדון בהרכב הרשימה לכנסת ובשאלת החלפת חברי הכנסת המכהנים. חבר הכנסת של המפלגה מיכאל מלכיאלי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא משוכנע שרבני ש"ס יבחרו ברשימה הטובה ביותר. בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה הוסיף מלכיאלי כי נעשים מאמצים להשחיר את פניה של ש"ס ושל מצביעיה.
7: יש הרבה מאוד כסף שקע בתוך הציבור השאסי והחרדי לגרום לאנשים סלידה והתרחקות משאס ולנציגים שקע.
8: מי משלם להם?
7: אנחנו בזמנו אמרנו שזה לא כסף פנים חרדי, זה כסף שמגיע ממארגני המפגני ההפגנות הגדולות. לא ידענו לנקוב בשמות, זו הייתה הערכה.
6: חילי טרופר שוחח בימים האחרונים עם גדי אייזנקוט ועם נפתלי בנט על אפשרות להשתלב במפלגותיהם, וטרם החליט אם לרוץ עצמאית או להתאחד. טרופר מעוניין להבטיח מקומות ברשימה המאוחדת גם לחבריו יועז הנדל, שירה שפירה ואליסף פרץ. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בפעם הראשונה במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' כי אצל אייזנקוט עשויים להציע מקומות ריאליים לכולם, אך לא יאפשרו הצטרפות כסיעה עצמאית, ואילו אצל בנט לא ימצאו מקומות ריאליים לכל הארבעה. בסביבתו של טרופר אומרים כי החלטה בעניין תתקבל רק ברגע האחרון. חברת הכנסת מירב בן ארי דורגת שנייה במפלגת יש עתיד, מתייחסת בכאן חדשות ברשת ב' לעזיבת בכירים רבים את המפלגה, ואומרת כי בסך הכל רעננו את שורות המפלגה.
9: חברי הטובים מעל 15 שנים בכנסת הבינו שיש לנו מספר מקומות מצומצם, ובאמת ביחד איתנו הם לא עוזבים את יש עתיד, הם בסך הכל עושים הפסקה בחיים הפוליטיים כרגע, אבל הם איתנו לחלוטין.
6: מירב בן ארי אמרה את הדברים לאריה גולן. המשטרה עצרה צעיר בן 28 מירושלים בחשד לניסיון לרצוח את אחיו בשכונת גילו. אתמול חילצו כוחות חירום והצלה את האח מתוך פח אשפה מוטמן, והוא פונה לבית החולים במצב בינוני. מחקירת המשטרה עלה החשד כי אחי הנפגע מעורב באירוע. במהלך היום יובא החשוד לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בעיר. תנועת הרכבות שעבה הבוקר בהדרגה לסדרה לאחר שבלילה הראה תקלה ברשת החשמול באזור שפיים. מרכבת ישראל נמסר כי התקלה נגרמה בשל עבודות של חברת החשמל וכי צוותי הרכבת פתרו את התקלה במהלך הלילה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
3: לא מאמין לך.
0: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: התחזית היום התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז, מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה.
8: התחזית בחסות.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: אורחי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל.
4: כאן תרבות.
0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: לכולכם שבוע טוב, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. היום בתוכנית 50 ימים לבחירות, ואנחנו הבוקר בדיווח מיוחד, מהו החזון, מהן התוכניות האופק שמתכננות המפלגות המתמודדות לכנסת, לתרבות בישראל. מערכת גם כן תרבות פנתה אל כל המפלגות הרצות, ושאלנו על יחסן לתרבות הישראלית, מי מהמפלגות ענו לנו ומה התשובות שנתנו, כל זה מיד. נדבר גם על אוצר שנפתח כעת לציבור. חתן פרס ישראל חיים גורי יצר בתחילת שנות ה-70 טרילוגיית סרטים תיעודיים שבליבם עדויות של ניצולי שואה. החלק הראשון בטרילוגיה, המכה ה-81, אפילו היה מועמד לאוסקר. אבל מאות עדויות שגורי צילם כדרכם של סרטים תיעודיים נותרו על רצפת חדר העריכה, ועכשיו, כעבור 50 שנים, הן רואות אור, אנחנו נדבר בזה. גם על גלוריה סטנהיים, אייקון פמיניסטי שעשרות שנים נאבקה למען זכויות נשים, נכשלה, הצליחה, ואז שוב נכשלה, אנחנו כמובן נכשלנו עמה, הלכה לעולמה, נדבר בה ובתרומתה לחיי כל אחת ואחד מאיתנו, וניקח אתכם גם אל פסטיבל הסרטים ונציה, שמתקיים בימים אלה, ונבחן את סרטו החדש של עמוס גיטאי שהוצג שם אמש. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני שרון לרנר.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. 50 ימים לבחירות אוקטובר 2026. ועדת הבחירות המרכזית תאשר השבוע את רשימת המפלגות המתמודדות. אנחנו בתוכנית ביקשנו לבחון את המצעים, את התוכניות, את האופק שמתכננות המפלגות לתרבות בישראל. רק החודש סיפרנו לכם בשתי שיחות שונות על הקמת קואליציית תרבות חדשה שהם מבקשת לראות בבחירות הקרבות פלטפורמה להעלאת תקציב התרבות, תחילה ממיליארד ו-200 מיליון שקלים לכשני מיליארד ו-500 מיליון, ובהמשך עד כדי 1% מתקציב המדינה, שזה פחות או יותר פי 5. אז פנינו בתוכנית אל כל המפלגות המתמודדות, ומה נגיד, פני התרבות כפני המפלגות הרצות והפוליטיקאים שבתוכן. לאף אחד, כמעט אף אחד, לא אכפת. פנינו אל מפלגת הליכוד וביקשנו את מצע הבחירות שלהם בנושא התרבות, לא נעננו. פנינו למפלגת ישר וביקשנו את מצע הבחירות, הם לא ענו. פנינו למפלגת ביחד, המפלגה בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד, מי שכתב יותר ספרים, יותר פזמונים ויותר תורים מכולנו, וביקשנו גם מהם את מצע הבחירות שלהם, גם הם לא ענו לנו. אותו הדבר, גם המפלגות ישראל ביתנו, הציונות הדתית, ש"ס ויהדות התורה. פנינו גם אל מפלגת בית ציוני שבראשות יועז אנדל וחילי טרופר, שהיה אפילו שר תרבות בעצמו, אפילו לא שר תרבות רע במיוחד, וביקשנו מהם את מצע הבחירות שלהם, גם הם לא ענו להם, לא ענו לנו. אותו דבר עוצמה יהודית ורם, אותו דבר לגבי חדש, טל ובלד. לכל אותן המפלגות גם אפשרנו לשלוח נציג שידבר איתנו בשידור, שידבר תרבות, שידבר רוח, כלום ושום דבר. מי שכן, היחידים שכן, התייחסו לתחום התרבות עם מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, שנפגשו אפילו עם נציגי קואליציית התרבות, שם נאמר בפשטות, אין דמוקרטיה בלי תרבות. נמצאת איתנו כעת חברת הכנסת, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, אפרת רייטן, שלום אפרת.
2: שלום גואל, מעציב מאוד לשמוע את הפתיח שלך, אני מודה.
0: איך את מסבירה את זה למען השם? אני מבין שאת מפלגה ואני מבין שאתם מתמודדים, אבל בוא נביט רגע גם עליהם. איך זה ייתכן בכלל?
2: תראה, אני חושבת שאתה אמרת הכל בדברים שלך, בעצם לא לשים את התרבות כנושא חשוב, ליבתי, לא רק במצע, בהשקפת העולם, במטרות של מפלגה שרוצה להגיע לשלטון, זה באמת עצוב מאוד. מבחינתי, חינוך, תרבות, הכל זה ביחד, כלכלה וביטחון, הכל חוסן לאומי, הכל שלוב זה בזה. ותרבות, בעיניי, היא משפיעה על החיים ועל החברה בצורה, גם באופן מיידי הרבה יותר מאשר חינוך שיכול לקחת לו הרבה מאוד שנים, וגם מספרת את הסיפור של החברה. וכשאנחנו לא שמים את זה בראש סדר העדיפויות שלנו, זה בעיקר מעיד עלינו, וזה צר לי מאוד מאוד. אני נכנסתי לפוליטיקה, אתה יודע, אחרי שעשיתי תהליך כעורך הדין, ביחד עם פורום מוסדות התרבות, כדי להתחיל כבר אז, זה היה לפני 7-8 שנים, כדי לעשות שינוי בעולם התרבות. כתבתי כעורך הדין הוצאות חוק, ישבתי ופגשתי את ראשי המוסדות, וקיימנו דיונים ארוכים, איך אפשר להגדיל את התקציב של התרבות. זה היה באותם שנים שמירי רגב הייתה שרת התרבות, ואתה זוכר את הנאומים המפורסמים שלה, של cut the bullshit וכל הדברים האחרים, וזה כאב לי, באופן, כמי שגם, אתה יודע, קצת צמחה משם.
0: כן. שזה מעניין, אני באמת ארצה, אם תרשי לי אחר כך, חברת הכנסת רייטן, לשאול, האם החיבור שלך נובע מהעובדה שנולדת מתוך עולם התרבות, אבל עוד לפני כן, זו לא הממשלה הזאת, נכון, חברת הכנסת רייטן? אנחנו רואים כבר, מה, נגיד, אפילו מימיה של לימור לבנה, בוודאי מהימים של גאלב מג'דלה, ראינו כבר שרי תרבות שלקחו את המשרד הזה כמין מה, כמין משהו שהכריחו אותם כמעט לשבת שם.
2: תראה, אני מדברת איתך, ואתה יודע, תוך כדי זה הדמיון שלי מפליג עוד כמה צעדים קדימה, ואני מדמיינת שהתיק יגיע אלינו, וזה מרגש אותי. אני אומרת לך את האמת, אולי זה נשמע נאיבי ותמים, אבל אני חושבת שזה תהיה זכות ענקית להוביל את משרד התרבות במדינת ישראל, לעשות שני צעדים שהם חשובים ודמוקרטיים, ואולי באמת כמו שאמרתי, ייתנו את האפשרות לכל אדם לספר את סיפור חייו, וזה להגדיל באופן ברור את התקציב למשרד התרבות, כדי שאפשר יהיה לפתח, לסגשג ולתת יציבות לכל המוסדות. והדבר השני זה להוציא את הפוליטיקה. כי מה שראינו במיוחד בקדנציה הזו, אבל זה לא הייתה הקדנציה היחידה, ראינו השתלטות של שרים, של שר, עם אג'נדות פוליטיות, עם איומים ממש, עם סחיטה, עם באמת מינויים פוליטיים וכדומה, כדי לשלוט, לשלוט במחשבה, לשלוט בחופש הביטוי, לשלוט ביצירה, שזה בהפך הגמור, וכל מי שעוסק הרי ביצירה יודע שבשביל יצירה אתה צריך להיות בחופש ובחירות, שהם אלה אבני היסוד של מי שהוא דמוקרט אמיתי.
0: אבל אני אגיד לך למה אני מודאג מהדברים היפים, צריך לומר שאת אומרת, חברת הכנסת רייטן, כי הייתה כאן לאיזה 10 דקות, הייתה גם ממשלה אחרת, נכון? גם יאיר לפיד היה ראש ממשלה, וגם בנט היה ראש ממשלה. אפילו יאיר לפיד, שבאמת הוא איש תרבות במהותו, הוא לא העביר את החוק הזה להגדלת תקציב התרבות כשהוא ישב שם.
2: אז אני, אין לי תשובה על זה. אני באותם, זה היה בדיוק כשנכנסתי לכנסת, במפלגת העבודה, הייתי יושבת ראש ועדת עבודה ורווחה, הייתי חברה בוועדה לבחירת שופטים, אני יודעת מה אנחנו עשינו, מה אני עשיתי באופן אישי, וכמה קידמנו דברים, מי שבא לעבוד עושה, שם לעצמו מטרות ועושה. ולא בכדי, קיבלת מאיתנו את המצע. כי הנושא הזה הוא בדמנו, הוא חשוב, אנחנו מבינים את המשמעות האדירה שלו. אגב, לא רק בעניין ההסתמכות והפוליטיקה כמו שאנחנו דיברנו, אלא, אתה יודע, כתבנו שם במצע דברים נוספים שיש להם חשיבות אדירה, כמו להחזיר את התרבות למערכת החינוך, כמו להכיר בזכות לתרבות ולהבטיח תרבות נגישה, כמו לשמור על האומנים, שכולנו יודעים שלא פשוט להיות אומן בכל מקום בעולם, וכמובן גם במדינת ישראל, ולדעת גם להזדקן בכבוד ולתת להם זכויות סוציאליות. ואחד הדברים החשובים בעיניי שצריכים פה משמעות והשקעה, זה לשקם את ההשקעה ביצירה הישראלית המקורית. פשוט לתת, אנחנו בסוף מדינת אי, אנחנו מדינה שמדברת בעברית, וזה לא אנגלית ולא צרפתית, ואנחנו צריכים לתת כאן בוסט אמיתי של השקעה ביצירה שלנו, ואז אפשר יהיה לא רק לפתח את התרבות פנימה, אלא גם באמת להחזיר את התרבות הישראלית לבמות העולם, שזה
0: נחסם, את יודעת, חברת הכנסת רייטן, זה נחסם.
2: ואיזה שגרירים מדהימים הם אנשי התרבות שלנו עבור מדינת ישראל. זה דבר ש...
0: אבל את מאמינה, את מאמינה בניסים, נגיד, ואכן ביום...
2: אני מאמינה בעבודה קשה, אני מאמינה...
0: לא, אבל נגיד, נגיד, נגיד אתם אכן נבחרים ב-28 באוקטובר, תהיה ממשלה חדשה בישראל. את חושבת שהעולם, בגלל ממשלה חדשה, פתאום יחבק את להב שני, פתאום יחבק את אוהד נהרין, פתאום ירצו לשמוע מאיתנו?
2: תראה, ראשית, אני פגשתי את, גם את המובילים של בת שבע, ואני יודעת שכן, כבר היום נפתחות מחדש מסילות לשמוע את אנשי התרבות שלנו בעולם. התרבות שלנו, אם זה הצגות, אם זה המוזיקאים, ואם זה הרקדנים, הם אהובים ומאוד מאוד מורחים בעולם. מה שקרה כאן בשנים האחרונות, זה פניה של מדינת ישראל הפכו להיות מלחמה עקובה מדם, אכברית, סמוטריץ' ובן גביר. בכל מקום שאני מסתובבת בעולם, כבר הפסקתי להסתובב בשנה האחרונה, אבל כשהסתובבתי והגעתי למקומות שונים, סמכו לראות אותי, משום שהם היו בטוחים שמדינת ישראל הפכה להיות סמוטריץ' ובן גביר, ולא הבינו שיש כאן זרם עצום של ישראלים שהם כן שוחרי תרבות אחרת לחלוטין. הם ישראלים ויהודים שבאים לקדם חופש יצירה ודמוקרטיה אמיתית, ולא את כל אותם תפיסות עולם חשוכות ושחורות שהשניים האלה הביאו עלינו.
0: כי בעצם המתמטיקה היא פשוטה, נכון חברת הכנסת רייטן? זה או כותרת על התנינים של בן גביר, או כותרת על הקונצרט של להב שני.
2: אמרת יפה. אמרת יפה. אז אנחנו לא נזיל שום דמעות תנין, אני מניחה, על התנינים שלא היו, אבל אנחנו כן מאוד מאוד מאוד ברורה לנו הכוונה שלנו, ולכן אני חושבת שכדי לעשות פה שינוי, א', צריך להביא אנשים אחרים וחדשים, עם מטרות ותוכניות ברורות ויסודיות. אחת מהבעיות של ממשלת השינוי, אני יכולה להגיד לך בכנות, הייתה שלא, המפלגות שהרכיבו את הקואליציה לא הגיעו מוכנות באופן כזה שידעו לנהל את המשרדים מאלף ועד תף. בפעם הזו זה יהיה אחרת.
0: הם היו קצת אפילו כמעט אפולוגטים על העובדה שהם יושבים בכיסא. את חושבת שהעובדה שנולדת מעולם התרבות זה מה שמביא אותך אליי לאולפן עכשיו?
2: ייתכן, בוודאי יש לזה קשר, כי אני חושבת שהאהבה שלי לתרבות היא אמיתית, היא פשוט כנה, מה שנקרא, לא צריך להסביר לי מה מרגיש שחקן, ומה מרגיש במאי, ומה מרגיש, באמת, אני פשוט, זה היה חלק מעולמי, הרבה מאוד שנים, וכשישבתי בוועדת התקשורת, דנו שם הרבה מאוד על ההפקות מקור, על תקציבים להפקות מקור.
0: הוועדה של קרי, כן?
2: נכון, נכון, סליחה. ובאמת ישבו שם נציגים, אם זה הדוקומנטריסטים, ואם זה היוצרים, ואם זה השחקנים, ואתה יודע, לא הייתי צריכה לשמוע יותר ממילה כדי להבין בדיוק על מה הם מדברים, ומאיזה מקומות הם מגיעים, ומה המצוקה, ומה האתגרים שהם מתמודדים איתם בחיי היום-יום. זה לא פשוט. מצד אחד זה לא פשוט להיות אומן. מצד שני, זה ההתרגשות והתחושת סיפוק, ותמיד אני זוכרת את עצמי אומרת, זה לא רק עולם ומלוא, אין לך ברירה אחרת. כשאתה אומן, זה לא שיש לך איזה שם ברירות. אתה נולדת לזה, זה הייעוד שלך, זה החיים שלך, ולכן גם אתה מוכן הרבה פעמים להסתפק מאוד במעט, רק בשביל להגשים את עצמך, את היצירה, את הבעת הדעה שלך. ואני חושבת שמדינה, ממשלה, שהיא מבינה את המשמעות העמוקה של תרבות בקיום שלה, צריכה להשקיע הרבה הרבה הרבה יותר. אתה יודע שהתקציב במדינת ישראל לתרבות הוא 0.17.
0: יש עוד כמה, כן, יש שם עוד כמה אפסים, נכון, לפני שמגיעים אל המספר עצמו. את חושבת שהיום יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, שאני משוחח איתה עכשיו, נבנתה כתוצאה מהעיסוק שלה בתרבות? את מי שהתרבות שעשית?
2: אני חושבת שכל דבר שאתה עושה בחיים יש לו משמעות, והוא עוד לבנה בבית שאתה בנית לעצמך ובמי שאתה, ואין ספק שכל קריירה ש... ש... שניהלתי, שהובלתי בחיים שלי, בנתה אותי לדבר הבא, אין בכלל ספק.
0: אז מה ההבטחות? מה אנחנו שמים עכשיו למאזינות והמאזינים על השולחן, חברת הכנסת רייטן?
2: אז כמו שאמרתי לך באמת בהתחלה, אני חושבת שהדבר הראשון שצריך לעשות זה באמת קודם כל לתת יציבות והסתמכות למוסדות התרבות. לא רוצה, עוד רגע עובר לי פה איזה כלי. אני אומרת שבסופו של יום אנחנו חייבים להגיע לאיזושהי קיבוע של יד מתקציב המדינה בתוך עשור. המאבק של היוצרים, של האומנים, של אנשי התרבות, לקבוע יד של 1% מהתקציב בתוך עשור, זה לא דבר מופרך, זה קורה במדינות אחרות בעולם. השינוי בו יבוא כשאנחנו נקבע את התקציבים ונוציא את הפוליטיזציה. משום שאני זוכרת שלמדתי באמת לפני שנים איך מדינות אחרות מקבעות את התרבות שלהם, זה היה הדבר הראשון שהם עשו. אם תיקח באמת, למשל בבריטניה, שזו הדוגמה אולי הבולטת ביותר, יש שם גם רשות עצמאית לתרבות, ויש שם גם תקציב שהוא תקציב ראוי שאפשר יהיה לפתח ולסגשג את התרבות. ולכן אלה שני האדנים הראשונים שאנחנו מוכרחים לעשות, להוציא את הפוליטיקה מהתרבות, להגן על חופש היצירה, ולהעניק לעולם התרבות ודאות.
0: אנחנו נברך אותך על הדברים האלה, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, אפרת רייטן, תודה רבה לך שהייתי איתי.
2: תודה לך, יום טוב, להתראות.

0: אילי בוטנר ורואי מחלופי, מי ישמור על שנינו? אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בתחילת שנות ה-70 יצר חתן פרס ישראל, המשורר חיים גורי, טרילוגיית סרטים תיעודיים שבליבם עדויות של ניצולי שואה. הסרטים היו המכה ה-81, סרט שהיה אפילו מועמד לאוסקר בקטגוריית הסרט התיעודי הטוב ביותר, וסרטים גם הים האחרון ופני המרד. לצורך הכנת הסרטים, גור ראיין מאות רבות של ניצולי שואה שסיפרו לו על הזוועות שעברו תחת מגפי הצורר הנאצי, אבל כדרכם של סרטים תיעודיים, רק חלק מהעדויות שודרו, רבות מדי נותרו על רצפת חדר העריכה. וכעת נס, פשוט נס, במוזיאון בית לוחמי הגטאות, שבעבורם גורי עשה את הסרטים ההם, לקטו את העדויות, העבירו אותן תהליך דיגיטציה והצילו כ-300 עדויות שמעולם לא נחשפו לעין הציבור. הנס הזה עלה כעת למרשתת וכולנו יכולים לצפות בו. לפני שנפנה אל האורחות הבאות שלנו, בואו נשמע את אחת מהעדויות.
1: במשך שנתיים לא ראינו את המחנה מקרוב, ואז באותה הליכה ראינו אותו יותר משתמיד. ראינו את הערימות של הגביעות שלא הספיקו לשרוף אותם בקרמטוריום. עלינו על הרכבת רעבים ועייפים, מעט מאוד לחם קיבלנו, נורא רצינו לאכול אותו. עוד בתוך הרכבת גבר אחד אומר לאשתו, אני מוכרח לאכול את הלחם, ומתחיל לאכול אותו, והיא בוכה, מה יהיה מחר? מה תאכל מחר? מחר יהיה סוף המלחמה. מחר עוד לא היה סוף המלחמה.
0: מה יהיה מחר? דברך לשלום את חמוטל גורי, ביתו של חתן פרס ישראל, המשורר חיים גורי. שלום חמוטל.
2: שלום גואל.
0: תודה, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ונברך גם לשלום את ענת ברטמן, אל עלל, מנהלת ארכיון בית לוחמי הגטאות. ענת, בוקר טוב גם לך.
3: בוקר טוב.
0: חמוטל, בת כמה את כשאבא עושה את המכה ה-81?
2: אז כשאבא עבד על המכה 81, עוד הייתי יחסית ילדה, הסרט יצא ב-74, אז כשהוא יצא הייתי בת 11, אבל בשנים שהוא עבד עליו הייתי צעירה יותר. כשהוא סייע את הסרט השלישי בטרילוגיה, את פני המרד, כבר הייתי בראשית שנות ה-20 לחיי. זאת אומרת שהוא הקדיש כמעט 15 שנה מחייו לטרילוגיה הזאת.
0: אז את זוכרת את התקופה, את זוכרת את הלך הרוח של אבא לאורך העשור הזה?
2: אני מאוד זוכרת, כן, כן. תראה, כמו שאמרת גואל, אבא ישב שעות על גבי שעות, בתחילה במשפט אייכמן, ואחר כך בהכנת הסרטים הוא ישב ושמע אלפי שעות של עדויות. וכשהייתי יותר קטנה, אני מניחה שפחות הרגשתי את זה. זו אולי החוויה הזאת שלא מתבודד שעות בחדר העבודה שלו עם המקטרת, אבל כנערה ואחר כך כאישה צעירה, יכולתי לראות גם את המחיר הנפשי שזה גובה להיות מה שהוא קרא לו עד לעדות.
0: עד לעדות.
2: כן.
0: איזה מין מחיר אבא שילם בעקבות ההזנה האינסופית הזאת 10 שנים למין עדויות כאלה?
2: תראה, אני חושבת שאתה לא יכול להקשיב לאלפי שעות במצטבר בלי שזה ירדוף אותך. גם בחלום וגם בהקיץ. אני זוכרת שהם עבדו על הסרט באיזה דירה ברחוב רמברנט בתל אביב. זה היה האולפן, כן? ובתנאים באמת לא תנאים, ובשנים הראשונות אבא היה משקיע ממש עם שחר ב-6 בבוקר, הוא כבר היה נוסע בפיאט שלו לתל אביב, וחוזר בלילה לפעמים, כשהם עבדו עד מאוד מאוחר, הוא היה ישן על הספה שם בדירה ברמברנט. אבל באחת הפעמים שהוא חזר בלילה, היה לו, אחותי שאז למדה ריפוי בעיסוק, נועה, אמרה שהיה לו הצפה. הוא כמעט עשה תאונה. פשוט כמעט עשה תאונה. הרכב יצא פחות טוב, אבל הוא יצא איכשהו באמת

0: בשלום מהדבר הזה, ואז הוא הפסיק לנהוג. הוא התחיל לנסוע, הוא היה נוסע בטרמפ עם איזשהו חבר, יוצא בשש בבוקר וחוזר בלילה. זאת הייתה תקופה שהוא גם שתה יותר. קוניאק, לא קוניאק, ברנדי, כן?
1: שבע שבע שבע קראו לזה פעם, נכון?
0: כן, שבע שבע שבע, ואם רצו ממש לשדרג, אז סטוק 84.
1: טוב, זה רק לפסח.
0: והוא היה, לא, אבל אני זוכרת, כי אנטק צוקרמן היה הדרינקינג בדי שלו, והוא היה מספר על אנטק, אגב, שהוא האבא של כל הפרויקט של הטרילוגיה. שכשהיו שואלים את אנטק מהמספר הטלפון שלו, אז הוא היה אומר 84777.
1: וואו. טוב, עוד רגע אשאל אותך ברשותך, אם אפילו אותך יש עוד קול במאגר העדויות הכל כך חשוב הזה שרודף אותך, אבל עוד לפני כן אעבור אלייך ברשותך, ענת. ענת כן. ברטמן אל עלל, מנהלת ארכיון בית לוחמי הגטאות. מתי אתם מבינים שאתם חייבים, שהדבר הזה צריך לבוא לכל אחת ואחת מאידנו?
2: האמת שידענו על העדויות האלה. שנים רבות, זה לא שלא הכרנו ולא ידענו ולא הבנו את החשיבות. והתחלנו בעצם בתהליך הדיגיטציה כבר לפני כמה שנים, והנגשה, כשאנחנו מדברים בארכיונאות על הנגשה, אז הנגשה זה תהליך ארוך שיש לו כמה וכמה שלבים, באמת דיגיטציה ותמלול ובחירת המערכת הנכונה להנגשה. אבל אני רוצה רגע לחזור שנייה לסרטים, ולהגיד שלגורי היו שני שותפים מאוד חשובים לסרטים האלה. ואלה הם ז'קו ארליך ודוד ברגמן, שבעצם גורי קרא להם להצטרף אליו, אחרי באמת, כמו שחמוטל אמרה, מי שיזם את הפרויקט הוא אנטק צוקרמן, איש קיבוץ לוחמי הגטאות ובית לוחמי הגטאות, שהייתה לו ידידות רבת שנים, עם חיים גורי, בעצם ידידות שהתחילה עוד בשנות ה-50, כאשר חיים גורי נקרא על ידי בית לוחמי הגטאות להפיק את עצרת העשור למרד.
1: כן.
2: עצרת 1953.
1: אבל את יודעת, אני חושב באמת על המאגר המשוגע הזה שאנחנו עדיין לא זכינו לראות את כולו, והנה עכשיו תהיה לנו את הזכות. אני חושב על אפילו צאצאים, נכדים, ילדים של אנשים שפעם ראשונה ישמעו את ההורים שלהם, את הסבים שלהם, מעידים אל מול המצלמה.
2: כן, האמת שמהרגע שהעניין פורסם, כבר קיבלנו כמה טלפונים נרגשים מאוד, כמו שאתה אומר, של אנשי דור שני שאמרו, רגע, אבל אמא דיברה, אבל אבא לא דיבר. פעם שנה אני שומעת את העדות שלו מההתחלה ועד הסוף, ואני לא יודעת אם אתם שמתם לב, אבל העדות ששמענו של הלה שיפר אוף אייזן בתחילת הרעיון, היא באיכות לא נורמלית. זאת אומרת, אנחנו מדברים על עדויות שנעשו בשנות ה-70 וה-80, עם הטכנולוגיה של אז, ובכל זאת הדיגיטציה היא יוצאת מן הכלל, ואנחנו שומעים כל עד ועד עם האקצנט שלו. אני רוצה להגיד משהו לגבי הסרטים. הבחירה של היוצרים, בחירה אומנותית, אולי גם התאימה מאוד לרוח התקופה, כאשר שומעים את העדים מדברים, אנחנו לא רואים אותם. אנחנו רואים תמונות סטילס, אנחנו רואים וידאו מאוספי בית לוחמי הגטאות, אנחנו אפילו לא רואים את השם שלהם כתוב. ובעצם הפרויקט הזה נתן פנים אומנם באודיו, אבל העדים מקבלים את השמות שלהם בחזרה, ובעיניי זה משהו בלתי רגיל.
1: זה חסד, זה באמת חסד אמיתי, זה באמת חסד אמיתי גם עבורם, גם עבור הזכרם וגם עבורנו כולנו כאן בישראל של 2026. חמותה, לשאל אותך ברשותך, יש קול שעוד רודף אותך?
0: האמת היא שלא רודף, כמו ששוכן לי בלב, אבל אני כמה בעצם, גם הקולות של אנטק וציוויה, הקול המאושן של ציוויה, צוקרמן, וגם כמובן הקול של מיכאל מיקי גולדמן, כן? שבגלל על שם הסיפור האישי שלו נקרא המכה 81.
1: כן.
0: שהוא כנער ספג מקצין אס אס 80 מלכות, וקם ושרד. וכשהוא הגיע לארץ כמה שנים לאחר מכן וסיפר את הסיפור, אנשים לא האמינו. הם חשבו שהוא דעתו נטרפה עליו בגלל... ואז אנטק אמר,
1: וגם זה במקרה הטוב, גם זה במקרה הטוב אם בכלל רצו להקשיב להם, נכון חמותה?
0: אז זהו, תודה שאמרת את זה גואל, כי אני חושבת שככה לקראת השיחה היום, ובשנים האחרונות אני ביתר סט חוזרת וקוראת גם במולטה הזכוכית, על הסיקור של משפט אייכמן, וגם על הטרילוגיה, ואני חייבת לומר שהמחויבות הזאת של אבא, להיות עד לעדות, ולייצר את הגשר שיביא את העדויות האלה לציבור בישראל, שבאותה תקופה לא רצה לשמוע. הוא לא רצה לשמוע. ולא היה את היכולת להקשיב לניצולים. ואני חושבת שנשארו לי המון קולות, גם של שרה נשמית, שרה שמר, כן, אבל אני חושבת שיש משהו באופן, זה נכון שלא רואים את הפנים שלהם, אבל משהו בקולות האלה.
1: כן.
0: בקולות מלאי עוצמה כאילו של אנשים שנגד כל הסיכויים לא רק בחרו בחיים אלא בחרו לספר, והם חיכו שמישהו יבוא וישב ורק יקשיב ויגיד תספרו.
1: כן.
0: ואם חשבתי שאני לא יכולה לאהוב או להעריך את אבא שלי יותר משהערכתי אותו, זה הדבר הזה. ואני אומרת, אם יורשה לי שנייה בנימה אישית, אני היום עובדת בממשק הזה של סטורי טלינג ופוסט טראומה וטראומה, ואני אומרת, כנראה שזה איזשהו זרע שהוא שתל בי, אבל אני חושבת שהמחויבות הזאת שלו, אני אזכור את כולם הזה שהוא לא רק לנופלים במלחמות, אלא גם לניצולים שרצו לספר, שרצו להעיד.
1: וזה גם ברור לגמרי עבור כל אחת ואחד מהמאזינות והמאזינים שלנו, שזה לגמרי מהדהד את התקופה בה כולנו חיים. נת, מילת סיום שלך.
2: כן, אם יורשה לי בהמשך לדברים של חמוטל, כששומעים את גורי שואל את העדים שלו ברעיון, אז צריך מאוד מאוד להתאמץ כדי לשמוע את קולו. לעומת זאת, כפי ששמענו קודם, את העדים שומעים נהדר. ונכון שזה יכול להיות סיבה טכנית, הוא ישב רחוק מהמיקרופון שהיה קרוב יותר אל העדים, אבל אני חושבת שגורי נותן להם את הבמה. כן. יש לזה הרבה יותר מעבר לסתם פרט טכני. הוא רוצה שהם ישמיעו את הסיפור במלואו, בקולם, וזה מאוד מאפיין את
1: הוא שואל שאלות. כן.
2: הוא מתפרץ פנימה, אבל הוא שומר על ככה, הוא בצד. הוא נותן להם, הצבר האולטימטיבי, איש הפלמך, מפנה להם את הבמה, נותן להם לדבר, וזה מאוד מאוד מאפיין את העדויות.
1: נברך את שתיכן, ארכיון בית לוחמי הגטאות, מאזינות ומאזינים, באמת נס אמיתי ואוצר. חמוטל גורי, ביתו של חיים גורי, תודה לך שהיית איתי הבוקר, וגם לך, ענת ברטמן אל עלל, מנהלת ארכיון בית לוחמי הגטאות, תודה רבה גם לך.
2: תודה לך, גואל.
0: תודה לך.

0: השיר היפה הזה, פר טסי עם אוף מוזר, לוקח אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו, לציון כניסתה של השנה החדשה. ראש השנה כבר בסוף השבוע, חברת מדיה פורסט, חברה שמנטרת ומסכמת את נתוני ההשמעה בכל רשתות הרדיו בישראל, מפרסמת את רשימת השירים והאומנים המושמעים ביותר ברדיו בישראל. אל המקום הראשון, הזמר המושמע ביותר וגם השיר המושמע ביותר מגיע אייל גולן. אחריו ברשימה, הזמרים המושמעים ביותר הם עומר אדם, פאר טסי שאתם שומעים עכשיו, איתי לוי, שלמה ארצי, אושר כהן, שלומי שבת, חנן בן ארי, אריק איינשטיין ומשה פרץ. אנחנו נבקש לבחון את הישראליות של 2026 דרך הרשימה הזאת. נמצא איתנו כעת חברנו, אהובנו, עומר בן רובי, איש כאן ג', שלום עומר.
1: שלום, שלום גואל, איך אהבתי את ההקדמה שלך, כי למעשה המוזיקה פה זה לא העיקר, ויסלחו לי המוזיקאים. המוזיקה היא מבחינתנו דרך להסתכל על השנה ועלינו. אז אפשר להתחיל, תגיד לי מה אתה רואה.
0: תגיד לי מה אתה רואה כשאתה רואה את הרשימה הזאת, כי זה לא סתם עומר אדם ופאר טסי ואייל גולן ואיתי לוי ואושר כהן ומשה פרץ ושלומי שבת. מה זה אומר עלינו?
1: טוב, אז קודם כל אני אתחיל נתחיל במה כן ואחר כך מה לא. רשימה מאוד, אם אני צריך להפיין אותה, פופית, מזרחית ויהודית. Okay. יהודית כמובן לא במובן הזהות היהודית של האומנים, שכולם ממוצא יהודי פה אני מניח, אלא ההשפעות היהודיות על היצירה שלהם. כמעט כל אחד מהזמרים כאן, מאייל גולן, עומר אדם ופאר טסי, דרך אודיה כמובן, עדן בן זקן, אושר כהן, כל החבר'ה האלה נוגעים גם בעולמות של פופ, גם בעולמות של מוזיקה מזרחית, וגם בעולמות של מוזיקה יהודית, הם שואבים השראה גם מפיוטים, גם מתפילות, כל הדברים האלה מתערבבים יחד, אמרנו, פופ. אגב, זה שהרשימה פופית זה כמעט התשובה בגוף השאלה, כי הרי פופ, אנחנו יודעים, זה לא רק ז'אנר מוזיקלי, פופ זה פשוטו כמשמעו, popular music.
0: כן.
1: כלומר, גם מחכים למשיח, שזה הימנון רוק של שלום חנוך, כשהוא כל כך מצליח והופך להיות הימנון, הוא הופך להיות פופי, במובן מסוים.
0: אוקיי.
1: אבל, עכשיו בוא נדבר על מי לא נמצא ברשימה,
0: אבל עוד לפני כן, רגע, בוא נגיד, את הפופ הבנתי, את היהודית הבנתי, זה ברור, זה בכל אחת ואחד, ואולי גם נגיד עוד כוכבית, עוד רגע, על התקופה הבאה אנחנו מתקיימים. האם שירים אחרים בכלל שאינם יהודים בכלל יכולים להצליח בעת הזאת, אבל זה עוד רגע. המזרחית, אולי הגיע הזמן להפסיק לקרוא לזה מזרחית?
1: נכון, אנחנו נפסיק לקרוא לזה מזרחית, כי כל האומנים ברשימה, היצירה שלהם מתאפיינת בשילוב בין מזרח ומערב.
0: כן.
1: זה העניין.
0: כן.
1: חלקם הגדול באמת גדל על אומני, הז'אנר המזרחי, מוזיקת הקסטות של פעם, ושואב מזה השראה.
0: אבל לא עוד.
1: וחלקם לא פחות לטיני מים תיכוני, לא פחות דנס ממזרחי, לא פחות גואל אמריקאי מערבי.
0: כמובן.
1: כלומר, הערבוב הזה. עכשיו, למה אני בכל זאת מעיד על מזרחיות? כי פה אני כן מתחבר דווקא לעניין המוצא, ואני רוצה להגיד לך משהו מעניין. ברשימה שנמצאת מולי, יש זמר אחד שהוא ממוצא אשכנזי מובהק,
0: כן.
1: שזה שלמה ארצי הוותיק,
0: כן.
1: שאפשר גם להזכיר אותו אחר כך, לדבר עליו קצת, כי יש לו פה השפעה אדירה לרשימה, לא רק בזה שהוא עצמו, אני יכול לדבר איתך.
0: אלא גם על האחרים.
1: כן. יש כאן תופעה מעניינת. שניים מהכוכבים הכי גדולים במוזיקה הישראלית של היום, עומר אדם, הגבר,
0: כן.
1: ועדן בן זקן, האישה, שניהם כן. ממוצא מעורב.
0: כן.
1: אשכנזי, מזרחי. ופה יש נוסחה. זו הדרך שלהם, בגלל העובדה שהם גדלו בבתים שבהם הם ספגו גם מכאן, וגם מכאן, לפצח את הישראליות.
0: יפה.
1: כי הם לא מחויבים לאף צד גואל כמו הדור שלנו, שהיה צריך ממש להכריז מאיפה הוא בא, מה הוא.
0: הכריחו אותנו, גם נכון, אם לא רצינו.
1: נכון, תיגו. וזה אגב לא רק בעניין של העדה, אלא גם בעניין של מה אתה, דתי או חילוני.
0: כן.
1: המסורתיות כאן מנצחת. אני לא חושב שאפשר להגיד על מישהו ברשימה הזו שהוא במובהק דתי או חילוני. כלומר, גם וגם, אז זה עידן אגם וגם במוזיקה הישראלית.
0: יפה.
1: מזרח שהותח למערב, דתיות וחילוניות שהותחו יחד.
0: שלמה ארצי.
1: תראה, שלמה ארצי זה פנומן. המיקום שלו ברשימה,
0: כן.
1: לא נובע רק מהתרפקות על השירים הנוסטלגיים שלו, שזו התופעה המעניינת. זה לא שאתה אומר, טוב, הוא הביא לנו כל כך הרבה להיטים בשנות ה-70, 80, 90, שזה ברור שהוא שם. לא, שלמה ארצי שם גם בזכות להיטי שנות ה-2000 שלו. שירים כמו תתארו לכם.
0: כן.
1: שיתוף פעולה שלו עם שמעון בוסקילה, שיתוף פעולה שלו עם פאר טאסי, שיתוף פעולה שלו עם עומר אדם.
0: כן.
1: ולא פחות מכך, נניח...
0: או האנדלוסית, מה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע.
1: נכון, מה שמו לנו את ירח? כן.
0: כן, נו.
1: איזה שיר יפה. אחד מהשירים הגדולים במוזיקה הישראלית.
0: כן.
1: של שנות ה-90 ובכלל. לקח פטריק סבג לעיתי ענק של שלמה ארצי, קיבל ממנו אישור להקלטות המקוריות, ותזמר אותם ככה באופן אנדלוסי. כלומר, גם הזמר שבא פה מעולם...
0: גם הוא גם וגם.
1: וגם הזמר שבא פה מעולם של רוק מערבי, שלמה ארצי, נכנס לרשימה בין היתר בזכות השמעות של שירים שלו שמתוזמרים מזרחית, גורם.
0: מדהים.
1: גם כאן המזרחיות ללא ספק מועילה. אבל שלמה ארצי לא נוכח רק בזה שהוא עצמו בגיל 76, אם אני לא טועה, נמצא כאן ברשימה שזה כבוד, וזה ממש מרגש אותי.
0: כן.
1: כי, למה אגב בסוגריים? הכישרון אנחנו יודעים, האהבה אנחנו יודעים, ההתמדה. זה מלמד אותנו משהו על התמדה וגם על צניעות.
0: נכון.
1: שלמה ארצי הוא בסך הכל, בסך הכל, איש צנוע, לא נקשרו בשמו שערוריות גדולות, הוא לא גר במגדלי פאר, אתה לא שומע על הכסף הגדול שלו, הוא חי את חייו ועושה את היצירה שלו, ומצליח מאוד, וזה סימן טוב.
0: ואיך הוא משפיע על האחרות והאחרים?
1: השיר המושמע ביותר, הוא שיר שהזכרת, אייל גולן, אף על פי כן, ולמרות הכל, הוא גם הזמר המושמע, וגם בעל השיר המושמע.
0: כן.
1: שיר שמושפע משיריו של שלמה ארצי באופן מובהק, השיר מדע בדיוני של אייל גולן, וכך גם פאר טאסי ששמענו,
0: כן.
1: אוף מוזר, וכך גם לא מעט שירים אחרים שנמצאים ברשימה. יש כמה שירים של עומר אדם שמושפעים משלמה ארצי, אבל פאר טאסי מודה בזה. אנחנו אוהבים את שלמה ארצי. אבי אוחיון, שעובד עם החבר'ה האלה, אומר, אני גדלתי על שלמה ארצי, אני מעריץ אותו, אין לי שום בעיה לשאוב ממנו השראה מובהקת וגלויה, ולכן אנחנו רואים פה השפעה אדירה של שלמה, לא רק על הפופ-רוק הישראלי, לכאורה המערבי, אלא גם על המוזיקה שפעם קראו לה מוזיקה מזרחית, והיום אנחנו יודעים שהיא פופ ישראלי של אמצע הדרך.
0: עוד רגע, תגיד לי מה לא. מה לא קיים ברשימה, אבל רק נשים כוכבית למאזינות ומאזינים, זה עוד לא הזמן, זה לא הזמן שאנחנו מקבלות ומקבלים את נתוני השמעות שלכם, מה אתם בוחרים באופן אקטיבי להאזין באוזניים שלכם, בספוטיפיי למיניהם, לא בהכרח תהיה קורולציה בין הרשימות, בין מה שאנחנו בוחרים להשמיע לכם, לבין מה שאתם בוחרים לשמוע בעצמכם. מה חסר לך ברשימה הזאת?
1: אז מה בולט בחסרונו? יש שלושה דברים שבולטים. בחיסרון לעומת שנים עברו. קודם כל, אין להקות. גואל, אנחנו גדלנו שנינו בשנות ה-80 וה-90, בעידן הלהקות הגדול. משינה, אתניקס, החברים של נטשה, אחר כך מוניקה סקס, אחר כך טיפקס, איפה החברה האלה? חלקם נמצאים, אבל במקומות נמוכים יותר. כלומר, אנחנו כרגע בעידן המפיקים והפרסונות, הכוכב הבלבדי שמחזיק את סטדיון, כמו עומר אדם, כמו אושר כהן, כמו עדן בן זקן, ולא בלהקה, להקות זה דבר שמזוהה עם רוק, וזה מוביל אותי אל הדבר הבא, היעדרו של רוק ישראלי. שלמה ארצי זה, אתה יודע, מאוד מאוד לייט. אין פה רוק. ראיתי כותרת איפשהו, אני מכילה ממי שכתב ונתן את הכותרת, כי אני לא זוכר איפה זה קפץ לי, שעדן בן זקן היא הרוקיסטית הישראלית החדשה. למה? כי ההופעות האלה, רחוקות מאוד, ולא סתם אמרת, אולי הגיע הזמן להפסיק לקרוא לזה מזרחית. זה לא הופעות שנראות כמו הופעות של מוזיקה מזרחית, זה הופעות שנראות כמו הופעות של רוק'נ'רול, כלומר, מישהו שמגיע מלמעלה ולא ישמע בכלל מה שרים, איך שרים, לא ישמע סלסולים, לא ישמע שום דבר, יראה להקות רוק על הבמה, גיטרה, בס, טופים, עמדות של מחשב, כלומר, הוא יראה שם פחות כלים מזרחים, זה לא התזמורת האנדלוסית. וזה פאוור, בלד, אתה יודע, כשעדן בן זקן עומדת מול הבמה וצועקת, זה נשמע כמו רוק אצטדיונים של פעם. אבל הרוק הזה שגדלנו עליו, גואל, של גיטרה, בס, טופים, לא קיים באופן המערבי לפחות ברשימה. והדבר השלישי שבולט בחסרונו...
0: עדן בן זקן כעת ברקע, כן.
1: נכון, עדן המלכה, הנסיכה. תכף נגיד למה היא נסיכה. והיפ-הופ. ההיפ-הופ הישראלי שזוכה עכשיו לעדנה גם בזכות הסדרה המופלאה, זהב שחור בכאן 11, וגם הרבה אנשים אני אצטט את עצמי בצניעות, אני אומר שההיפ-הופ ממלא היום את מקומו של הרוק. כלומר, טונה ורביד פלוטניק והחבורה הזאת, שעושה מוזיקת מחאה, מוזיקה אומנותית יותר, מוזיקה ש...
0: שאומרת משהו.
1: שאומרת הרבה, הם עושים את זה בהיפ-הופ ולא ברוק, וזה הרוק החדש, אבל גם הם לא בטופ של הרשימה, למרות שכל אחד מהעשרת האומנים המובילים, עושים שיתופי פעולה עם היפ-הופ. אז הז'אנר הזה נוכח, גם בהופעות שלהם, וגם במוזיקה שלהם.
0: נגיד משהו על נשים גברים, זה לא יפה, זה לא נעים לעין כשמסתכלים על הרשימה ועל חסרונן של נשים.
1: אז קודם כל נדבר על הנשים שנמצאות כאן. שלוש נשים. המלכה, שרית חדד.
0: כן.
1: היא כבר המלכה, היא חוגגת 30 שנות קריירה, ממש ממש בשנה הזו.
0: וזה גם אותה התמדה שדיברת על
1: נכון,
0: שלומי.
1: נכון.
0: זו ההתמדה האינסופית.
1: נכון, והיא האישה הראשונה ברשימה. אחריה הודעה, שהיא הצעירה ביותר, עדיין בלי משפחה, בלי ילדים, חוונה אני מציין את זה, כי היא הדור הצעיר, ובין שרית לבין עודיה ממוקמת עדן בן זקן, שכבר דיברנו עליה ארוכות, שהיא גם מתחזקת חיי משפחה וזוגיות ומגדלת ילדים, וגם נמצאת בצמרת, וזה לא קל. לא קל להישאר בצמרת הזו כשיש משפחה, בעיקר לנשים, גם מסיבות ביולוגיות, גם מסיבות חברתיות, כמובן. 30% מהעשירייה הם נשים, וזה מעט.
0: אז אתה כאילו לוקח מאיתנו את האחריות?
1: לא, אני חושב שאנחנו...
0: זה אין? זה לא אנחנו שמחליטים איזה מוזיקה ישמיעו?
1: קודם כל זה אנחנו שמקשים על הנשים האלה,
0: כן?
1: למצוא מספיק סידור לילדים, וסיוע, ועזרה, וחלוקת נטל. גבר, אתה יודע, שעושה קריירה מצליחה בתור נער, ואחר כך בתור בחור צעיר, ופתאום מתחתן, ויש לו ילדים. יש מצב גואל שיותר קל לו להמשיך לצאת להופעות מדי ערב, ולהסתובב באולפנים,
0: כן?
1: מאשר לאישה, או שהיא מניקה, או שהיא מגדלת את הילדים הקטנים, צריך מערך שלם של תמיכה ועזרה. מה שאני מנסה להגיד כאן, שזה בכלל לא עניין של תעשיית המוזיקה. זה עניין חברתי שאתה יכול לראות אותו בעוד הרבה מקצועות בחברה הישראלית. התפקיד שלנו הוא לעודד.
0: כן.
1: לתקן. ולתת במה לנשים לדעת שקצת יותר קשה להן מסיבות שלא תלויות בהן לצערן ולצערנו, כי נשים במוזיקה זה דבר זה. בעולם אגב,
0: זה לא קורה.
1: אנשים שולטות.
0: אולי עוד מילה אחת לסיום. אריק איינשטיין, מה זה אומר?
1: לא, תראה, אריק, קודם כל אני אגיד שבמקומות, אנחנו מדברים על העשירייה, באופן כן. טבעי, אבל כשאנחנו הולכים למקומות 11-12, יש שם שני שמות שהם ממש צריכים להיות בעשירייה, והם גם בפער קטנטן. האחד זה חנן בן ארי.
0: כן, שחשבתי שיהיה גבוה יותר ברשימה.
1: גם אני חשבתי שיהיה גבוה יותר.
0: כן.
1: אבל זה מקום מאוד מכובד, מתוך מאות אומנים שמושמעים, ואריק איינשטיין אחריו. אריק איינשטיין זה מקום גבוה בשבילו, ואני אגיד לך למה. כי אין פה שירים חדשים כבר הרבה מאוד שנים,
0: כן.
1: מאז פטירתו, וגם עוד כמה שנים לפני כן, וזה גם אומן שעם כל האהבה והרצה האדירה אליו, ובצדק, אריק המלך, משנות ה-80 הוא לא עלה על במות. כלומר, יש פה עוד דורות, ועוד דורות, ועוד דורות, ועוד דורות שמבחינתם זה סמל למוזיקה ישראלית. יש שנה וותיקה של ההורים שלהם, אולי של הסבא שלהם. הם לא ראו אותו, הם לא שמעו, לא בקליפ, הם לא בזה. זה חלק שהוא כבר לא קיים בעולם הזה. חנן מגרד את הרשימה, ואיש העירי בו, שהוא כוכב גדול קצת אחרי. וככל שאתה הולך למטה, אז אתה מוצא את חביבי הרוק הישראלי, שמאוד מאוד אהובים ומשפיעים וחשובים, כמו אהוד בענאי, כמו אביתר בענאי, אבל הם לא מדורגים כל כך גבוה. הם לא מציעים גם כל כך הרבה שירים.
0: נכון.
1: זה העניין.
0: טוב, נגיד שוב מאזינות ומאזינים, אייל גולן, עומר אדם, פאר טסי, איתי לוי, שלמה ארצי, אושר כהן, שלומי שבת, חנן בן ארי, אריק איינשטיין ומשה פרץ, אלה הזמרים המושמעים ביותר ברדיו בשנת תשפ"ו. עומר בן רובי, אהובי, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה גואל.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מיד מיד אחרי חדשות השעה 9, נדבר על גלוריה סטיינהיים, אייקון פמיניסטי שעשרות שנים נאבקה למען זכויות נשים, נדבר בה ובתרומתה לאחר שהלכה לעולמה בסוף השבוע, נדבר גם על קולנוע, ניקח אתכם אל פסטיבל הסרטים ונציה, אנחנו נבחן את סרטו החדש של עמוס גוטאי שהוצג שם אמש. כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס. עכשיו ועד הגמר הגדול. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
4: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
4: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
4: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
4: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
4: אנחנו כאן.
9: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
9: כאן תרבות.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח בלבנון שצהל תקף בית חולים בעיירה נבטיה על פאוקה. שר האוצר האמריקני בסנט אומר שוושינגטון תחנוק את המשטר בטהרן באמצעות המצור הכלכלי עליה. מועצת חכמי התורה של ש"ס תתכנס היום לדון בהרכב הרשימה לכנסת ובשאלת החלפת חברי הכנסת המכהנים. התחזית התקררות קלה.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. דיווח בלבנון שחיל האוויר תקף את בית החולים רנדור בעיירה נבטיה אל פאוקה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר שעל פי הדיווחים נהרס בית החולים כליל. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה חסן עזדין אומר כי האימור של השלטון בלבנון שהאמריקנים יתמכו בו על חשבון ישראל הוא אשליה.
12: هذه السلطه التي راهنت على الامريكي واعتبرت ان الامريكي سيدعم هذه السلطه السياسيه.
10: לדברי עזדין, אחרי חודשים של מסע ומתן ישיר נכשל האימור של ממשלת לבנון והביא למדינה רק בושה והשפלה, וכולם בלבנון מכירים בכך, ידיעה של קשבנו שמעון מג'אן. במפלגת הכוחות הלבנוניים, המפלגה הנוצרית הגדולה בלבנון, תוגברו אמצעי הזהירות מחשש לפגיעה מצד חיזבאללה. שר החוץ הלבנוני יוסף רג'י, החבר במפלגה והמתנגד הבולט ביותר לארגון, אישר בשבוע שעבר כי הוא אינו מגיע למשרד החוץ בבירות בשל אזהרות ביטחוניות. גורם פוליטי המקורב אליו אמר לכתבנו רוי קייס שיש חשש שחיזבאללה ינסה לפגוע בו על רקע עמדותיו. בעד בוועד הטקס השנתי של המפלגה בעיירה מערב מצפון לבירות, הוא עבר באופן חריג מן האוויר הפתוח לאולם פנימי מחשש למתקפת כתבאמים של חיזבאללה. המצור הכלכלי של ארצות הברית על איראן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אומר כי מדובר במבצע הבידוד הכלכלי הגדול ביותר בעולם. בריאיון לרשת החדשות פוקס הוסיף בסנט כי וושינגטון תחנוק את המשטר בטהרן, וציין כי אינו מודאג מכך שסין תרכוש נפט מאיראן.
13: Because of the blockade, oil is not getting out. Probably only about 30 million barrels of Iranian crude oil left that China hasn't bought. So that will run out soon and there will be no problem with China buying because they have no product.
10: בגלל המצור, הנפט אינו יוצא החוצה, ככל הנראה נותרו רק 30 מיליון חביות נפט גולמי איראני שסין עדיין לא קנתה, והמלאי הזה יהיה זל בקרוב. לא תהיה בעיה עם הקניות של סין, מכיוון שאין מוצר לרכוש. דברי שר האוצר האמריקני, מהם מביא כשבנו איתמר מרגלית. מועצת חכמי התורה של ש"ס תתכנס היום לדון בהרכב הרשימה לכנסת ובשאלת החלפת חברי הכנסת המכהנים. חבר הכנסת של המפלגה מיכאל מלכיאלי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא משוכנע שרבני ש"ס יבחרו ברשימה הטובה ביותר. בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה הוסיף מלכיאלי כי נעשים מאמצים להשחיר את פניה של ש"ס ושל מצביעיה.
6: יש הרבה מאוד כסף מושקע בתוך הציבור השאסי והחרדי לגרום לאנשים סלידה והתרחקות משאס ולנציגים של
14: מי משלם להם?
6: אנחנו בזמנו אמרנו שזה לא כסף פנים חרדי, זה כסף שמגיע ממארגני המפגני ההפגנות הגדולות. לא ידענו לנקוב בשמות, זו הייתה הערכה.
10: חילי טרופר שוחח בימים האחרונים עם גדי אייזנקוט ועם נפתלי בנט על אפשרות להשתלב במפלגותיהם, וטרם החליט אם לרוץ עצמאית או להתאחד. טרופר מעוניין להבטיח מקומות ברשימה המאוחדת גם לחבריו יועז הנדל, שירה שפירה ואליסף פרץ. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בפעם הראשונה במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' כי אצל אייזנקוט עשויים להציע מקומות ריאליים לכולם, אך לא יאפשרו הצטרפות כסיעה עצמאית, ואילו אצל בנט לא ימצאו מקומות ריאליים לכל הארבעה. בסביבתו של טרופר אומרים כי החלטה בעניין תתקבל רק ברגע האחרון. ועכשיו לתחזית.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
16: לא מאמין לך.
15: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות.
18: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: התחזית היום התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז, מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה.
17: התחזית בחסות.
18: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
20: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
9: כאן תרבות.
21: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע, כך הבטחנו, כך נקיים, נדבר על גלוריה סטיינהיים, אייקון פמיניסטי שעשרות שנים נאבקה למען כולנו, נכשלה, הצליחה ואז שוב נכשלה, ואנחנו נכשלנו יחד איתה. היא הלכה לעולמה ואנחנו נדבר בה ובתרומתה לחיי כל אחת ואחד מאיתנו. נדבר גם קולנוע, מצד אחד ניקח אתכם אל פסטיבל הסרטים ונציה שמתקיים בימים אלה, ונבחן את סרטו החדש של עמוס גיטאי שהוצג שם אמש, ומן הצד השני עצמאות, סרטו של משה רוזנטל, כל מבקרי הקולנוע גומרים עליו את העלל, הוא עלה לאקרנים בסוף השבוע, גם אנחנו נביע עליו את דעתנו. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. גלוריה סטיינהיים, מי שבמשך עשרות שנים פעלה ונלחמה למען זכויות נשים, הלכה לעולמה בת 92. היא נולדה באוהיו, אבא יהודי, אימא פרוטסטנטית, עבדה כעיתונאית, היא הייתה ממייסדות המגזין הפמיניסטי מיז, היא הפכה גם לאייקון תרבות בעצמה. היא עזה לדבר על מה שלא היה מדובר, היא עבררה את כל חולי החברה מול כולנו. כותרתו של אחד המאמרים הזכורים ביותר שלה הייתה, אילו גברים היו מקבלים וסת, וגיליון הבכורה של מיז הביא לאור הצערה של סטיינהיים ונשים מוכרות אחרות על שעברו הפלה. נדבר בה, נעשה זאת עם העיתונאית טל שניידר, עכשיו גם סופרת, בימים אלה רואה ספרה מלחמה משלהן, נשים בחזית מלחמת שבעה באוקטובר, שיצא לאור בהוצאת ידיעות ספרים, וכולו, כך אני תופס אותו, ממש כמו סטיינהיים, מעשה פמיניסטי. טל שניידר, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל, תודה על הפתיחה.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, וברכות רבות על הספר החשוב הזה שאת מוציאה כעת לאור. מי בשבילך גלוריה סטיינהיים?
2: קודם כל היא הייתה אייקון שלמדנו בתואר האקדמי, אתה יודע, לפני המון שנים, הייתה כמו איזה דמות על, אבל ככל שמתבגרים וקוראים על הדברים שהיא עשתה, זה באמת, אני חושבת, טלטלה דורות רבים של נשים, צריך להגיד יותר בשנות ה-60 וה-70, כשהיא באמת אז נכנסה לפעולה, וכשאנחנו, בנות מחזור שלי, הצטרפנו, אז כבר הדברים היו יותר ברורים, אבל היא פרצה המון, אני לא רוצה להגיד תקרות זכוכית, כי בעצם פרצה המון, מה שנקרא, הנחות מוצא, שברה מוסכמות. הייתה הראשונה לכתוב על הניצול של נערות שעובדות כמלצריות במועדוני כאלו, מועדוני מלצרות, איך קוראים לזה? בני גירלס. כתבה נגד תרבות המגזינים של, מגזינים של גברים שמנצלים נשים. עשתה, חשפה את העולם הסודי של הנשים שעוברות הפלות, שזה היה פשוט נשים היו מתכנסות ומבקשות סיוע להפלות במרתפים של כנסיות או כל מיני מקומות סודיים, והיא פשוט עבררה את זה והוציאה את זה לאור, והתחילה לדבר על זכויות לבצע הפלה. היא דיברה כמובן על זכויות לשכר שווה ועל ניצול של נשים ועל החופש להיות ליהנות מסקס,
0: כן.
2: ועל מטלות של אמהות, איך אמהות בעצם עובדות שלוש משרות בבית, עובדות אצל הבעל, עובדות בעבודה אצל הילדים. בקיצור, יש לה שובל ארוך מאוד, כן. אבל היא גם הייתה אקטיביסטית. Mm-hmm.
0: היא גם לא פחדה להיות כוכבת בעצמה, נדבר על זה בעוד רגע ברשותך, רק נגיד למאזינות והמאזינים, זה באמת אחת ההקדשות היפות ביותר שאפשר לקרוא בספרות העולמית, את האוטוביוגרפיה שלה, שהיא פרסמה לפני כעשור, היא הקדישה לרופא שסייע לה לעבור הפלה, כשהפלות היו בלתי חוקיות, היא אומרת שם באותה הקדשה, לרופא שאמר, אני מסכים לעשות לך את ההפלה, רק אם תבטיחי לי שתהיי מי שאת צריכה להיות. להיות, והיא כותבת לו בהקדשה, הנה, עשיתי את מה שהייתי צריכה לעשות. העובדה שהיא הפכה לכוכבת, תסבירי לרגע את הדבר הזה, שלכאורה נדמה שעולמות המגדר צריכים להישאר בעולמות במגדלי השן של האקדמיה, נכון? אבל היא לא פחדה להשתתף בכל סדרות הטלוויזיה, גם כשחקנית, גם בתפקיד עצמה, אפילו בשעשועונים.
2: קודם כל, אני ממליצה לכולם לראות את הסדרה מיס אמריקה משנת 2020, שמתארת את הפעילות שלה ושל בלה אבסוג ושל כוכבות נוספות. זה כזה דוקו ריאליטי פשוט יפהפה, שמציג את אותן קבוצה של נשים אל מול אליס שלפלי, שבאה מהצד השני השמרני ולחמה נגדן כדי שלא ייכנס התיקון לשוויון לחוקה האמריקאית, ובאמת הוא לא נכנס בסוף, אבל רואים אותה בפעילות האקטיביסטית שלהם, וכמו שאתה אומר, היא באה ממידווסטן, מאוהיו, היא דווקא לא גדלה, היא לא הלכה לבית ספר עד גיל מסוים, היא לא הייתה באקדמיה כל כך, כי לא נתנו לה ללכת, אבל היא למדה, זאת אומרת, היא קראה כל כך הרבה, והיא נראתה כמו הנערה האמריקאית הרגילה. ולכן, כשהיא נכנסה לתפקיד מלצרית בני כזאת, או לעשות תפקידים אחרים, עם המראה התמים, האמריקאי, הבהיר הזה, אז היא טלטלה את הציבור. אבל צריך להגיד, מיד איך שהיא התחילה את האקטיביזם הפמיניסטי שלה, חברה הישר לצ'רלי צ'יזם ולאקטיביסטיות אחרות, מכל זאת אומרת, השחורות, מכל הגוונים, ונלחמה למען הזכויות שלהם. זאת אומרת, היא לא נשארה לעולם מבודדת באליטות, כן? כל הזמן הייתה בשטח, פעלה בכל רחבי ארצות הברית, הקימה את אחד הארגונים החשובים של לא רק לעזור לנשים להתמודד, אלא להביא להם את המימון ואת הכסף. וזה לא היה, לא שינה לה אף פעם, זאת אומרת, למי ולמה, אלא תמיד עזרה לנשים.
0: רק נגיד כוכבית נוספת, מאזינות ומאזינים, הלילה, ממש הלילה, גם רובין מורגן, שהייתה העורכת הראשית של מיז, היא עבדה מאוד מאוד מאוד צמוד לסטיינלם, גם היא הלכה לעולמה בת 85, כן?
2: גואל, אם אתה כבר עושה את החיבורים האלה, אז אני רוצה גם להוסיף את דולי פרטון, בגלל שהמוות הסמוך של שתיהן, מציג לאמריקאים מול העיניים שתי דמויות של פמיניסטיות מאוד מאוד מאוד שונות זו מזו. וכן מחברים את זה היום. קודם כל, סטיינהם כתבה על פרטון, כתבה לה כתבות הערצה. כיוון שהיא אמרה, פמיניזם זה לא רק להיות כמוני, שאני לא רוצה, לא רציתי להינשא וכו', אלא זה גם כמו דולי, שהיא הייתה, מה שנקרא, התדמית האמריקאית, מאוד מאוד הייתה גאה גם בנכסים הפיזיים שלה ובמראה שלה, ועשתה פמיניזם מצועצה, אבל ידעה להגיד להם, אני חושבת כמו גבר על ענייני עסקים. כשמביאים לי את החשיבה העסקית והכסף, אני מתנהלת כמו גבר, ובעצם סטיינהם מאוד העריצה את זה. אז היה ביניהם איזשהו, ואתה יודע, זה שהן שתיהן נפטרו, בגיל מאוד מבוגר אגב שתיהן, השאירו כמות יצירה מטורפת, זאת בשירים, ושוב, השירים של דולי פרטון חשפו את כל התלאות שלה מול הגברים. היא לא הספיקה לכתוב על זה.
0: נכון.
2: וגליאורה שהשאירה מגזינים וכתבים, וכמו שאתה אומר, ציטוטים מטורפים, וסרטים ויצירות, אז באמת הקשר ביניהם הוא די מדהים.
0: אולי נשאל, כן, הניצחון של דונלד טראמפ, הניצחון השני, החזרה שלו אל החדר הסגלגל, בעצם סימנה את עד כמה שזה כואב, את ההפסד של כולנו, את ההפסד של גלוריה סטיינהיים, כל מה שהיא עבדה עליו כל חייו, נגמר לפחות לשלב הזה.
2: תראה, קודם כל צריך לדבר על זה שאישה לא הצליחה להיבחר עד היום להיות נשיאה בארצות הברית, בניגוד כמעט לכל הדמוקרטיות המערביות. זאת אומרת, המקום היחיד בעולם שאישה לא יכלה להגיע בינתיים לצמרת של התפקידים. אז זה גלוריה סטיינהיים כן התבטאה ואמרה כמה זה מאכזב. כי צריך לצאת גם מעבר למה שטראמפ סימל.
0: גם עניין ההפלות כמובן, כן.
2: גם עניין ההפלות, אבל תראה, הנבואה שלה במידה מסוימת התגשבה, כי עניין ההפלות, מה קרה? הרפובליקנים פשוט התחילו להפסיד מערכות בחירות בגלל נושא ההפלות, והיום אתה לא שומע את זה יותר. זאת אומרת, הם לא משתמשים בזה יותר כדרך להביא בוחרים לקלפי. הם מפחדים להגיד את זה, כי הם נפלו בדקות ובכל מיני מקומות בגלל...
0: אז אולי היא לא כזאת הפסידה, זה מה שאת אומרת לי, טל.
2: אני חושבת שהיא הפסידה בתדמיות, אבל הפסד בתדמיות הוא הפסד לטווח קצר, כי בסופו של דבר אני חושבת שטראמפ הוא תופעה אולי חד פעמית, זה לא יחזור עוד פעם, והדברים שהיא...
0: הקלטתי אותך. טל, עוד מילה לסיום ברשותך. עד כמה מלחמה משלהן, נשים בחזית מלחמת 7 באוקטובר, הספר שהוצאת עכשיו, עד כמה בעינייך וברוחה של סטיינהיים?
2: וואו, אני חושבת שהוא, זאת אומרת, אנחנו בגרסה המקומית שלנו הישראלית, הספר שלי הוא, אני חייבת להגיד, מאוד ביטחוני ומאוד צבאי, כי ברוח התקופה שבה אנחנו חיים, וזה בטח לא מה שסטיינהיים או דולי פרטון היו רוצות לעולם, ובכלל יש דור שלם של פמיניסטיות שרוצות לדבר רק על שלום, ולצערי בישראל אנחנו לא יכולות כרגע כנשים.
0: אבל את כן דורשת את מקומן של נשים בספרי ההיסטוריה. כן.
2: לגמרי, אני אומרת, צריך לעשות תיקון. הספר שלי בא להגיד, אתם לא תתעלמו מסיפורי הגבורה, כי אני חושבת שכן במקרא, וכן בהיסטוריה אפילו של ישראל בעת החדשה, 48 וכו', כן התעלמו מסיפורי הלוחמה של נשים, ואני רוצה לתקן את זה. לכן תיארתי את הקרבות שלהן בפורטרות ועובדות, כדי שאי אפשר יהיה לבוא ולהגיד, היא לא בדיוק עשתה והיא כן עשתה, וגם הספר שלי הולך לנתיב המאוד ברור, של מה קרה עם נשים בצהל מ-48, זאת אומרת, אי אפשר כמובן את הכל, כן. אבל איך קרה שהיו לנו לוחמות נהדרות במחתרות,
0: וזה נעלם.
2: ואחר כך, ואחרי עשרות שנים לא נתנו להן, והן בעצם דרשו את זה מחדש.
0: טוב, נברך אותך לזכרה שגלוריה סטיינהיים, טל שניידר, מחברת מלחמה משלהן, נשים בחזית מלחמת 7 באוקטובר. תודה שהיית איתי הבוקר, טל.
2: תודה.

0: הצלילים היפים האלה של ברוס ספרינגסטין עם אנגרי ארט לוקחים אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו. פסטיבל הסרטים ונציה מפסטיבלי הקולנוע הנחשבים מתקיים בימים אלה, אנחנו טסים כעת לשם. אנחנו נדבר עם אמיר קמינר שצפה בשני סרטים שנוגעים בנו. הראשון, עיבוד קולנועי של הבמאי נני מורטי ליצירה הספרותית לב רעב, אנגרי ארט של אשכול נבו, והסרט השני, סרטו התיעודי של עמוס גיטאי שהוצג בפסטיבל ושמו הדרך ליריחו. כאמור, אמיר קמינר, מבקר קולנוע בקבוצת ידיעות אחרונות, נמצא שם בוונציה והוא מצטרף אלינו כעת. אמיר, בוקר טוב לך.
1: שבוע טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. עם מה אנחנו מתחילים?
1: נתחיל כמובן עם נני מורטי. נני מורטי הוא גיבור תרבות איטלקי. צריך לראות איך שהוא נכנס למסיבת העיתונאים, איך הקהל קיבל אותו. כמובן הבחורה אתמול של לב רעב, כלומר זה יקרה הלילה, הסרט נקרא, על שם סיפור אחר בקובץ לב רעב של נבו, אז היית צריך לראות איך הקהל הגיב. הבחורה הייתה כל כך מדוברת, השטיח האדום כמובן היה הכי זוהר, מסביב עמדו אלפי אנשים. והוא סופר, הוא תסריטאי, הוא מה לא, נני, הוא שחקן, הוא גם משחק בסרט הזה. הוא הכל, ושנים הוא החרים כביכול את ונציה, הוא העדיף להציג את הסרטים שלו בכאן. אתמול במסיבת העיתונאים הוא טען שזה לא היה החרמה, שזה לא היה ריב, שהיה לפני ממלן שנים, הוא פשוט טען שהוא מביים תמיד את הסרטים שלו באביב, אז הוא לא מוכן לוונציה, שיהיה, לא משנה.
0: כן,
1: אבל
0: whatever,
1: יש לו סיכוי
0: טוב
1: מאוד לזכות באחד הפרסים המרכזיים.
0: עד כדי כך, אוקיי, אז דבר איתנו על מה אנחנו רואים בסרט ומה איכותו.
1: אז מורטי והתסריטאיות שלו רקחו 9 סיפורים מלב רעב, והפכו את זה לסיפור אחד, על מוכר, בעל חנות ספרים, והסיפור רומנטי, אני לא רוצה לספר את זה כדי גם לא לקלקל, כאשר אחד מסיעי הסרט כמובן, הוא המסע של הגיבור יחד עם אבא שלו, חולה הלב, להופעה של ברוס ספרינגסטין, זה ממש צולם גם בהופעה של ברוס, ובשבילי זה היה לא רק השיר לב רעב, ושומעים גם את השיר Because of the Night שהוא כתב לפטי סמית, שזה הלהיט ההמנון של נעוריי.
0: נייס.
1: Because the night belongs to lovers. So,
0: אשכול היה שם?
1: אז זה סרט יפה, מרגש. מורטי חוזר, כי בשנים האחרונות הוא פחות היה במיטבו, הוא עשה גם סרט לא מוצלח, 3 קומות, גם הוא על
0: אשכול
1: נבו. וזהו, וגם יש כל צעד אתמול על השטיח האדון, למסיבת העיתונאים הוא בחר לא להגיע, הוא החליט להכשיר את הבמה למורטי ואנשיו, כאילו שהם עשו את העיבוד שלהם, אבל הוא מאוד מרוצה מהתוצאה הסופית.
0: מעולה, אז זה לב רעב של נני מורטי, שאנחנו באמת מאוד אוהבים, ואם אתה אומר שהוא חוזר, אז יופי, ברוך הבא חזרה. עמוס גיטאי.
1: עמוס גיטאי גם היה במיטבו אתמול, הפסטיבל הוא בן בית בוונציה, וקברניטי הפסטיבל באמת עושים לו כבוד. הוא היה בספוט רציני, באולם הגדול, אומנם מחוץ לתחרות, אבל הם פשוט, הוא היה כמה פעמים בתחרות הרשמית, כמה פעמים מחוץ לה, הפעם הוא בא עם המסע ליריחו, הדרך ליריחו, סרט תעודי כהגדרתו היברידי, פואמה פוליטית, הוא עשה פה מין, אני לא יודע, קולאז' עם קטעים מסרטים ישנים שלו, צילומים שהוא צילם בגדה המערבית, ורעיון גנוז עם יצחק רבין, זיכרונו לברכה. והתוצאה מאוד יפה ומרגשת
0: באמת?
1: וחזקה.
0: אוקיי. כי זה רק הקולנוע של עמוס, נכון?
1: והוא מאוד יפה במסיבת העיתונאים. כן, גואל.
0: הקולנוע של עמוס גיטאי זה באמת הקולנוע של עמוס גיטאי, זה לא דומה לשום דבר אחר.
1: נכון, לטוב ולרע גם, לא תמיד אנשים אוהבים את זה ומתחברים לזה. אתמול הייתה הקרנה נהדרת, הקהל הגיב לו בעדה, ורק בסוף הוא נף דגל פלסטין על ידי אחת הצופות, וצעקו קצת פרי פלסטין. אבל סך הכל אני חששתי מאוד ממחאות. יש פה נורא אישו עם דגל פלסטין, יש פה התארגנויות למה לא מציגים בפסטיבל את דגל פלסטין, כמו יתר המדינות שמשתתפות בפסטיבל. אז גם במסיבת העיתונאים שאלו אותו, עמוס יצא מזה באלגנטיות, וסיים ככה את המסיבת העיתונאים, הוא דיבר יפה על, הוא ציטט את יצחק רבין, שדיבר על כך ששלום צריך לעשות עם אויבים, גם אם הם אויבים קשים ומרים. הוא בכלל, הוא הביא את העמדתו שצריך לקיים דיאלוג ולא חרמות, ובכך הוא כמובן התייחס לאלה שקוראים לאחרים יוצרים ישראלים.
0: כמובן. טוב, מילה לסיום ברשותך, אמיר, בכלל איך נראים הימים האחרונים שם? ראית משהו שפוצץ לך את המוח?
1: כן, מרטין מקדונה, סוס פרא 9, סרט הופעה מדהימה של ג'ון מלקוביץ', ממש, הוא סוף סוף אולי יזכה באוסקר, הגיע הזמן אחרי כזאת קריירה מפוארת ולא אחידה ברמתה, וזה הסרט הכי מוצלח שראיתי עד עכשיו, זה על שני סוכני CIA, שמלקוביץ' הוא חולה סופני, והם נוסעים לאי הפסחא, וזה משעשע ומבריק. ויש עוד שבוע לפנינו, אני מניח שאני אראה עוד סרטים טובים ומעניינים.
0: ואנחנו נדבר שוב, אמיר קמינר, שמור על עצמך ברשותך, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה גואל, שבוע טוב לכולם, לכולנו.

0: אל הנושא הבא שלנו. הסרט שנדבר בו הוצג בבחורה עולמית בפסטיבל סנדנס, הישג יפה בעולם שבו התרבות הישראלית מוחרמת. הוא היה גם סרט הפתיחה בפסטיבל הסרטים ירושלים, ומועמד ל-16 פסלונים בטקס פרסי אופיר שיתקיים ביום רביעי הקרוב. אנחנו מדברים על הסרט עצמאות, סרטו של הבמאי משה רוזנטל, שעלה בסוף השבוע לאקרנים ברחבי ישראל. המבקרים כולם גומרים עליו את ההלל, ננסה לבדוק מה אומר על כך מבקר הקולנוע זוהר אורבך שנמצא איתנו. זוהר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב גואל.
0: זה שיר פנטסטי השיר הזה.
1: כן, כן, כן, לא, יש המון אנשים שיש להם קלף חזק לדעתי, גם לך גואל. ובכלל, זה סרט שמלא בשירים נפלאים, באייר סופליי ובמשינה, וכמובן אילנה אביטל שלנו. אני אגב הכי התרגשתי מסצנה אחת שבכלל מכילה נאמבר רמבטיקו יווני, שזה כבר הפך לסימן העיקר של הסרטים של משה רוזנטל.
0: כן.
1: אחרי סרט הביקורים קריוקי. שלו, קריוקי מ-2022, שנראה באופן כללי זה מאוד... כשרואים כמה סרטים של אותו הבמאי, כשרואים אותם גם בסדר כרונולוגי ורואים את ההתפתחות שלו ואת הדרכים שבהן הוא מספר את אותו הסיפור בעצם, מזוויות שונות, יש בזה משהו מאוד מיוחד. ובאמת, אם בקריוקי למשל הייתה סצנת ריקוד יווני עוצרת נשימה שהייתה רגע של קטרזיס ושל התפרצות של אושר, של סוף טוב הוליוודי אמיתי, כאן בעצמאות הרמבטיקו היווני הוא פוצה את הסרט לשניים, ממש מופיע בנקודת האמצע, והוא ממש כמו נאמבר אימה באיזשהו מקום, כמו סצנת אימה.
0: אז לפני שניכנס באמת אל התפיסה שלך את הסרט הזה, ולפני שאני מספר לכם מאזינות ומאזינים שגם עורכת התוכנית שלנו וגם מפיקת התוכנית שלנו, גם מיכל שטורחן וגם שירונן, שתיהן הודו שהן בכו במהלך הצפייה בסרט, ספר לנו מה בליבו.
1: מה בליבו? זה בעצם סיפור התבגרות, זה סיפור התבגרות של בועז, נער פולוני, בשתי פאזות של החיים שלו, קודם כל כילד צעיר לקראת בר מצווה, שאז מגלם אותו השחקן הצעיר יאיר מזור, בתפקיד ראשון, לא תפקיד ראשון בכלל, הוא למעשה שחקן די מנוסה, אבל במועמדות ראשונה לפרס אופיר, ובמחצית השנייה של הסרט, עידו טאקו, שמגלם אותו כגבר צעיר בעצם.
0: שאין סרט בלי עידו טאקו.
1: ממש, אין סרט ישראלי בשנים האחרונות בלי עידו טאקו, זה סיפור ההתבגרות שלו כבן צעיר, כבן זקונים למשפחה קשת יום בחולון, שההוצאה לפועל לא זרה להם בעצם. וביום אחד, כשהוא נמצא בקאנטרי, יחד עם אבא שלו, הוא מגלה סוד היום ונורא על אבא שלו, שמוביל לכך שהוא עושה משהו שמשנה את המשפחה שלו לנצח. זאת הנקוזה בעצם, כל מה שצריך לדעת, כי אני חושב שמעבר לזה, זה יהיה ספוילר היום ונורא לגלות עוד. ואני אגיד שזה באמת סרט פשוט מאוד מרגש. זה סרט שלוקח בעצם תבנית של המון סרטים ישראלים, כי הרי בסופו של דבר אפשר לחלק את הקולנוע הישראלי לשני ז'אנרים גדולים, הקומדיה הפופוליסטית והדרמה המשפחתית.
0: כן.
1: וזאת דרמה משפחתית, זאת דרמה משפחתית מהסוג שאנחנו מכירים כבר, מכנפיים שבורות, מאיים אבודים לצורך העניין, מגט אפילו בעצם, דרמה משפחתית על משפחה שקשה לה, אבל
0: כן.
1: משה רוזנטל ניגש לזה כמו בנקודת מבט קולנועית מהסוג שאנחנו למעשה בקושי רואים כאן. כלומר, יש כאן סצנות שמצולמות כמו שאמרתי קודם, סרט אימה, סצנות שערוכות כמו נאמבר מוזיקלי, סצנות שנראות כמו מותחן אירוטי משנות ה-90. כלומר, הסרט הזה הוא אשכרה חגיגה של קולנוע. זה מה שאני חושב שצריך לזכור ממנו, שאומנם הוא מספר סיפור שבמידה מסוימת אנחנו כבר שמענו, למרות שאומנם לא ככה. כלומר, יש כאן הסתכלות מאוד מיוחדת על מודל, סליחה, יש כאן מילים מסוימות שאני לא רוצה להגיד אך ורק
0: כן, מפעת
1: הספוילר.
0: כן.
1: אבל על גאווה לצורך, על גאווה ועל בושה, בעצם זה סרט שהוא על גאווה ועל בושה, ויותר להוסיף, אז, ומשה רוזנטל ניגש לזה כחגיגה של קולנוע, הוא בוחן דרך כל מיני ז'אנרים קולנועיים, איך אפשר לראות את הסיפור הזה על משפחה שמתגאה ומתביישת בעצמה, בעצם.
0: מדהים.
1: ובתוך כל החגיגה הקולנועית הזאת, הוא גם מתקין לנו, בעזרתה שאגב של המלהקת, חמוטל זרם קסטל, הוא מביא לנו אנסמבל באמת יפהפה של שחקנים, שבראשו כמובן עומד אסי כהן, בתפקיד קולנועי ראשון מזה 16 שנה, מאז זו יסדום כמדומני, שמועמד לפרס אופיר השחקן הראשי הטוב ביותר, כמו שאמרתי, יאיר מזור ועידו טאקו.
0: הבנת למה אסי חוזר? הבנת למה התסריט הזה, כי אפשר להניח שתסריטים בלי סוף מגיעים לידיו של אסי? למה הוא בחר דווקא בזה?
1: אז זאת לא תגלית עיתונאית שלי, זה כל הכבוד לנירית אנדרמן שהביאה את הציטוט הזה למשה רוזנטל בראיון לגלריה, שם הוא אמר,

0: אני שלחתי לאסי את התסריט, אני וחמוטל שלחנו לאסי את התסריט, ותוך שעה הוא חזר אלינו בגלל שהוא פשוט מאוד אהב את קריוקי.
1: וואו.
0: זה באמת, קריוקי היה סרט נהדר.
1: וואו. כשאני
0: מתאר עצמי שאם אדון כהן ראה מה משה רוזנטל הוציא מססון גבאי וביתר סט מהשחקנית ריטה שוקרון בקריוקי, אני יכול רק לשער שהוא אמר, בא לי גם, והוא הצליח להשיג גם, והוא אגב לא היחיד. כמובן, יש לנו גם את השחקניות הצעירות שמגלמות את אחיותיו של בועז, את מור דימרי ונטה אורבך, אין קשר משפחתי ככל הידוע לי, וגם קרן צור בתפקיד מפואר כאם המשפחה, וזה באמת, זה סרט מאוד מיוחד, אז האם עכשיו אני יכול להכריז שאני מצטרף למקלת המבקרים המהללים?
1: כן.
0: התשובה היא כן, גם אוקיי. אם אני לא עכשיו אגיד, זהו הסרט, אחד הסרטים הישראלים הגדולים ביותר בתולדות הזמנים, סבבה, הרי יש מקרים שבהם כשמבקר לא מכריז על סרט כיצירת מופת חד פעמית בין רגע, אז זה נראה כאילו
1: כן.
0: הוא קר ומיובש. אני לא קר ואני לא מיובש, והתרגשתי מאוד, ואני אשמח לראות את הסרט שוב. ובאמת, יש בסרט הזה רגעים שגם בלי רהב של קולנוע, גם בלי הוד והדר של קולנוע, גם בשורה אחת, לצורך העניין עידו טאקו, בשורה אחת שבה הוא בסך הכל אומר, הייתה לי בר מצווה מאוד יפה, הלב באמת נשבר, אני יכול להבין למה הגבירות הנבות שמפיקות ועורכות את התוכנית שלך כל כך בחו, גם אם אני, העיניים שלי נשארו יבשות, אבל הלב נשבר, אין ספק.
1: טוב, אנחנו נגיד כן, מאזינות ומאזינים, אנחנו נגיד כן, כי זה באמת קולנוע שזמן רב לא ראינו, ובאמת תמימות דעים, והוא פיל גוד, יש שם פיל גוד, נכון, זוהר?
0: אני לא חושב שפיל גוד זה הדרך שבה אני הייתי מתאר את הסרט הזה, אבל כן יש כאן קטרזיס, כן יש כאן זיכוך, ויש כאן בעיקר המון יופי והמון אהבת אדם. אהבת אדם וקולנוע מפואר, ובפועל אני לא חושב שצריך יותר מזה כששמים 50 שקל על כרטיס לסרט.
1: זוהר, לא קר ולא מיובש אורבך, תודה רבה לך שהיית איתי
0: הבוקר.
1: תודה רבה
0: גואל, לך ולקלף החזק שלך.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות אמש בכאן 11 הבית שלנו שודר הסרט התיעודי הגפרור של הבמאית נוגה נצר נצר שכבר הביאה לנו את הסרט התיעודי החבר הגרמני שלי שזכה להערכה עוסקת בסרטה החדש בדמותו של ציון כהן חבר קיבוץ מרום גולן שביקש להיות הגפרור שינתק את הממסד הדתי מכוח וסרט שררה, הוא טען בלעת שעל גופתו המתה תהיה פה מדינת הלכה, והוא הציט, ארבעה מוסדות דת, הוא נתפס, הוא ישב בכלא, כעת הוא יושב אל מול המצלמה. נברך לשלום את במאית הסרט הגפרור, נוגה נצר. שלום נוגה.
2: היי גואל, מה נשמע?
1: למה האיש הזה כל כך סקרן אותך, נוגה?
2: קודם כל שמעתי על זה בחדשות, הסיפור הזה, ופשוט אמרתי לעצמי, אני חייבת לפגוש את האיש המטורף הזה, מי זה המטורף שעשה את זה, זה עניין אותי מאוד בקטע טוב, כן. אני בהחלט חושבת שהמדינה צריכה שיצילו אותה, ומישהו שהלך עם זה עד הסוף, זה מאוד מאוד עניין אותי.
1: למרות שאנחנו לא רוצות ורוצים שאנשים ילכו בסגנון הזה עד הסוף, כן? הוא עשה חטאים שהוא ישב עליהם בכלא.
2: נכון, אבל השטח הזה שבין השיגון לשפיות, שזה כלומר סיפור נשמע לא שפוי, אבל בעצם המדינה לא שפויה. זו שאלה הזאת מאוד עניינה אותי.
1: מה שיגיע אותו בעצם?
2: ראית את הסרט?
1: אחרת לא היית כאן איתי בשידור.
2: ומה חשבת?
1: תשמעי, זה לא התפקיד שלי לומר.
2: אוקיי.
1: את הצלחת להבין מה הוציא אותו מן הפסים?
2: אני חושבת שבכל אחד מאיתנו, אצלי לפחות גם בעזם כזה, פשוט הוא לקח את זה באמת צעד קדימה. וכן, אני חושבת שיש פה הרבה זעם. שאנשים מבעבעים בתוכם הרבה שנים, ואצלו זה באמת התפרץ.
1: אז מבחינתך זה גם מעשה פוליטי אקטיביסטי, לא רק יצירת יהודית שמתעדת את סיפורו של אדם.
2: לא בטוח שזה אקטיביסטי, אולי כן. אני חושבת שיש הרבה פריזמות להסתכל ביצירה... יצירה קולנועית.
1: אני שואל אותך, המניעים שלך.
2: המניעים שלי, אותי עניין, אמרתי לך, הגבול בין השיגעון לנורמליות. כלומר, איפה עובר הגבול הזה? ומי בעצם המשוגע? כי בעיניי המציאות היא לא שפויה. זה מה שעניין אותי.
1: איך זה מתקשר לעבודות קודמות שלך?
2: אבל אצל כל אחד זה נוגע במקומות אחרים. יש אנשים גם הסיפור האהבה שם הוא מדהים.
1: כן, כן.
2: הסליחה של אשתו, בגידה, השקרים, הסודות, יש שם המון, יש שם הכל בסרט הזה.
1: רק נגיד למאזינות ומאזינים, באמת יש שם סיפור אהבה מאוד גדול של גבר ואישה שהתאהבו, אחר כך החליטו להתגרש, ואז החליטו לחזור להיות יחד, אבל אז הם מבינים שעל פי ההלכה, או לפחות על פי הרבנים שאמונים על ההלכה, אסור להם להתחתן שוב, למרות שהם רוצים, כי גרושה וכהן לא יכולים להינשא, גם אם הם יהיו יחד רגע אחד לפני. איך זה מתחבר בעינייך לעבודות הקודמות שלך?
2: אני חושבת שזה גם עוסק בגבול הזה של שפיות ושיגעון. ראית את הסרטים הקודמים שלי?
1: גם את הסרטים הקודמים שלך ראיתי.
2: וואו, אתה מעריץ אמיתי.
1: לא, אני זו העבודה שלי פשוט.
2: אוקיי. לא, אתה יכול גם וגם. אז אני חושבת שגם שם יש את הנושא הזה שהוא מאוד שואל בדיוק את אותם שאלות. נגיד סרט החבר הערבי שלי שבו אני נוסעת לשטחים לחפש את החבר שלי שנעלם. ראית את זה? או שמעת על זה? וזה לא מתאפשר, זה נראה מעשה לא שפוי, אבל בעצם למה זה לא שפוי? אוקיי? למה אנחנו במצב כזה בכלל? כנה לגבי הגרמני.
1: ששם הוא עוסק במערכת היחסים הפרטית שלכם שם ביניכם. טוב, נגיד שוב למאזינות ומאזינים, הגפרור של הבמאית נוגה נצר. נוגה, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה.

0: גלי אתרי עם השיר שיביא לך אהבה, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, ואיתנו עכשיו יובל אביבי, שצופה עבורנו בטלוויזיה. הפעם נדבר על הג'נטלמנים, סדרה של גיא ריצ'י, שעונתה השנייה עלתה כעת בנטפליקס, וכבר התברגה במקום הראשון. יובל אביבי, שלום.
1: בוקר טוב גואל, מה שלומך? שבוע טוב.
0: שבוע מבורך, תודה רבה שאתה איתנו. מי הם הג'נטלמנים, יובל?
1: אז הג'נטלמנים, קודם כל, מי שלא מכיר, זה מבוסס על סרט של גיא ריצ'י, שנעשתה כאמור לפיו העונה הראשונה, ועכשיו העונה השנייה, כמו שאמרת. ובגדול, הג'נטלמנים הם חבורה של אריסטוקרטים אנגלים, מרוששים, שיש להם אחוזות ענק, שהם לא יכולים לעמוד בהוצאות שלהם, עד שמגיעים סוחרי סמים ופותחים, מציעים להם הצעה עסקית שאי אפשר לסרב, ופותחים מתחת לאחוזה מעבדה לגידול מריחואנה ומשלמים להם, ככה הם יכולים לשרוד כלכלית עם האחוזות העצומות והמתפוררות שלהם. בעונה הראשונה באמת הגיבור של הסדרה, אדוארד, שמגלם אותו תאו ג'יימס, אנחנו מכירים אותו גם מהלוטוס הלבן, שאולי אנחנו נזכיר אותה בהמשך, הוא אביו הדוקס מת, והוא יורש את האחוזה שלו ואת התואר שלו, ואז הוא מגלה את העסקה הזאת. מה ששונה בין העונה הראשונה לעונה השנייה, זה שהעונה הראשונה הייתה בעצם מאמץ ארוך ומתמשך, ומלא סגנון ותקלות וצדזיתיות ובדיחות שחורות כמיטב המסורת של גיא ריצ'י, להימלט מזה. הוא רק רוצה לצאת מזה, זה היה המסע שלו בעונה הראשונה. בסוף העונה הראשונה הוא אומר, בעצם אני לא רוצה להימלט מזה, אני רוצה להיות הבוס של זה.
0: אוקיי.
1: הוא הופך להיות חלק ממשפחת הפשע שמנהלת את כל האופרציה הזאת. ובעונה השנייה, מה שאנחנו יכולים לראות, לא נעשה ספוילר, אם היא כולה עלתה כבר לנטפליקס, אפשר לראות את כל 8 הפרקים, הוא בעצם מתמודד עכשיו עם מציאות אחרת לגמרי, שבה הוא לא רק דוקס ובעל אחוזה שמגדלים מריחואנה מתחת לאף שלו, אלא ממש הבוס שמתפעל את כל הדבר הזה, כשהוא מנסה גם להרחיב את העסקים שלו לאחוזות איטלקיות, שם כמובן זה מסבך את העסק, יש שם מאפיה וכל מיני עניינים כאלה, ובמקביל גם מנסה לזכות בתואר לורד, שיקנה לו לא רק תואר של כבוד, אלא גם ממש אחיזה פוליטית של ממש באנגליה, ולקדם את העסקים שלו דרך זה. זו סדרה, אני מאוד נהנה ממנה. Mm-hmm. היא מאוד מאוד מאוד כיפית. מאוד, מי שמכיר את גיא ריצ'י, יקבל בדיוק את המנה שהוא אוהב, תזזיתיות, צילום מהיר, צילום שהולך מאוד מאוד מהיר, ולחילופין הרבה מאוד סצנות בהילוך איטי, מאוד מסוגנן, מאוד יפה.
0: מאוד אסתטי. איך בכלל הופכים את הפשע לאסתטי, אם אנחנו יכולים לדבר במונחים האלה?
1: אז קודם כל, גיא ריצ'י אומן בליצור מצב שבו לא סתם פשע, אלא פשע מתונף. נכון? אנחנו יודעים שהסרטים שלו עסקו בכל מיני פושעים, שהם אפילו לא העילית של הפשיעה, אלא באמת המקום שבו יש צוענים, או המעמדות הנמוכים של הפושעים באנגליה, ועדיין זה נורא נורא יפה אצלו, הוא מאוד מאוד טוב בזה, גם הצילום אצלו, וגם הדרך שבה הוא מאבד את העלילה ומקדם אותה, תמיד מאוד מאוד יפה, משתמש באמצעים גרפיים, עושה פאוזות שהסצנה עוצרת ונכתב משהו על המסך, זה יוצר תחושה מאוד מאוד קצבית, מאוד מאוד יפה, ובאמת, אחד הדברים שאמרו עליו, המצקצקים, שאני כמובן יכול להיות אחד מהם, אם רק תרצה, גואל.
0: לא, באת בטוב, אני אבטר על החלק הזה, כן.
1: לא, אבל מה שאומרים זה, תראו איך הוא עושה, איך הוא גורם לכולנו לראות שכל עסקי הסמים והרצח הם נורא נורא יפים. הוא לא היחיד כמובן, מה? קוונטין טרנטינו עשה את אותו דבר, הפך את האלימות למשהו יפה, ובכלל אנחנו יודעים שכל מיני, זה מטבע הדברים, מטבע האנושי נקרא לזה, להיות גם מוקסמים מהאלימות ומהאנשים שחיים בצד השני של החוק. אז גיא ריצ'י אומן מאוד מאוד גדול בזה, והוא עושה את זה גם בעונה הזאת. אני חייב להגיד שהסדרה הזאת, אני רוצה להגיד שיש בה דיבור שאנחנו התרגלנו אליו קצת בשנים האחרונות, שהוא לא רק מדבר על עולם הפשיעה, אלא הוא מדבר באמת על עולם החברה הגבוהה. אנחנו, אולי זה בגלל המשבר הכלכלי, אולי זה בגלל שנמאס לנו מיוקר המחיה, אבל יש המון סדרות, ואולי זה ככה היה תמיד, יש המון סדרות וטלוויזיה וסרטי קולנוע, שחושפים בפנינו את העולם האמיתי, מאחורי הקלעים של להיות עשיר, באמת הזכרנו את הלוטוס הלבן, שזו סדרה, למי שלא מכיר, שתמיד נמצאת באיזשהו בית מלון מפואר ברחבי העולם, ואיזשהו משהו גם נחשף המנגנון המקולקל מאוד של כל המשפחות העשירות האלה, וגם תמיד יש איזה פשע נוראי והיום. היורשים, שגם כן מתאר משפחה מאוד מאוד עשירה, שהיא מקולקלת לחלוטין ומחוסמת על ידי הרצון בלהשתלט על העסק. ושתי הסדרות שממש בעיניים מאוד מאוד מזכירות אחת השנייה, זה הג'נטלמנים כאמור,
0: כן.
1: ו-Your Friends and Neighbors.
0: של אפל, נכון?
1: אפל עם ג'ון האם.
0: כן.
1: בשני המקרים מדובר על גבר מאוד מאוד עשיר, מאוד מתוחכם.
0: או לפחות כלפי חוץ, נכון יובל? עשיר כלפי חוץ.
1: עשיר כלפי חוץ שמאבד את הכל ונאלץ להידרדר לפשיעה, כדי לממן את אורח החיים שהוא כבר לא יכול לעמוד בו באמצעיו הכלכליים האישיים. באמת מאוד, סדרות שבעיניי מאוד מזכירות אחת את השנייה, אחת היא באמת הכסף החדש האמריקאי של וול סטריט ומה עושים כשהוא נגמר או כשמפטרים אותך, ובשנייה הכסף הישן האריסטוקרטי האנגלי ומה עושים כשהעולם משתנה ולא מספיק תואר אצולה כדי להיות עשיר, אלא באמת צריך לעשות דברים ולהיות אינטליגנטי עם הכסף שלך כדי לשרוד. מה שהיא עושה בבשמת בשתי הסדרות האלה שמתכתב אחת עם השנייה, זה שאיזשהו תר שלנו, פשוטי העם המסכנים שאף פעם לא יישאו במכוניות האלה ולא ישתו את המשקעות האלה ולא יענדו את השעונים האלה, זה שזה מסמן, בשתי הסדרות יש ממש סימון של האצולה, כל אחת לשיטתה האמריקאית והאנגלית, עם מותגים מסוימים, עם כמה הם עולים, עם מכוניות, עם השיין שהם שותים, וכל פעם עוצרים בשתי הסדרות האלה, וממש כותבים על המסך, זה ממש נעשה בצורה זהה, כן. כותבים על המסך את השווי של הדברים שאנחנו רואים.
0: כן.
1: ואנחנו ממש, במובן הזה שתי הסדרות האלה עושות עבודה ממש טובה, גם בלהכניס אותנו, העניים, עניים בהשוואה,
0: כן,
1: אין שום,
0: כן,
1: אל תחשוב שאנחנו מעמד בינוני.
0: לא, לא, לא, לא, אנחנו כלום, אנחנו עניים אבק.
1: עניים קומפליטלי,
0: כן.
1: אבק מוחלט, אז גם להכניס אותנו אל העולם הזה, ולגרום לנו לרייר על כל הדברים האלה שלעולם לא יהיו בהישג ידינו, וגם להראות לנו, תראו מה הם נאלצים לעשות, איזה מחיר מוסרי הם משלמים, איזה פגומים הם העשירים האלה, תראו מה הם עושים כדי לתחזק את רמת החיים הזאת. ואני חושב שזה איזשהו משחק כזה מאוד יפה שגי ריצ'י וגם ב-Your Friends and Neighbors, סליחה, עושים, של למשוך אותנו פנימה, לסגנן לנו מאוד מאוד את העולם הזה שהוא לא חוקי, ולגרום לנו להתפתות אליו בצורה מאוד מאוד מסוגננת. הג'נטלמנים,
0: אבל נדמה לי שבעונה הזו שאכלתה, העונה השנייה, היא הרבה יותר קלה לעיכול, נכון? הרבה יותר, אם נגיד העונה הראשונה, ואני אומר את זה באופן כללי לגמרי, זו הייתה סדרה אולי יותר לבנים, הפעם בעיניי העונה השנייה כבר הופכת לנחלת הכלל.
1: אתה חושב? אני חושב שזו סדרה סופר סופר אלימה. כל הזמן קוראים בדברים איומים ונוראים, כמובן שגם נשים יכולות ליהנות מאלימות, אני לרגע לא מזלזל בזה. אני חושב שהרבה פעמים, קודם כל יש דמות מאוד מאוד חזקה של אישה, סוזי גלאס, שאני בטוח שהיא הבת של ראש משפחת הפשע שמנהלת את כל האופרציה ונמצא בכלא, והיא מנהלת עבורו את האופרציה, והיא הייתה דמות חזקה מאוד כבר בעונה הראשונה, אז יש גם ייצוג נשי לאלה שמסוגלות לעשות את הדברים האלה ולהתנהג באלימות ולעשות כל מה שצריך כדי לממש את השאיפות שלה. אני לא בטוח עד כמה מי שהזדעזע מהעונה הראשונה לא הזדעזע מהעונה השנייה, שבה טיגריס טורף בן אדם פחות או יותר,
0: כן,
1: על ההתחלה.
0: כן.
1: אז אני לא יודע, אני לא יודע, אבל כל אחד עם מה, לי זה גורם תענוג, אין
0: ספק. הג'נטלמנים, אנחנו נגיד לכם כן, מאזינות ומאזינים כעת בנטפליקס. יובל אביבי, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה שהזמנת אותי גואל.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו עוד רגע מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, אבל רגע אחד לפני הסוף אנחנו שולחים אתכם כדרכנו אל המשך דרככם בשיר. האזינו לדוד רשתי, הוא יקרא עבורנו את שירו מאית שנייה.
2: מאית שנייה. לא בתיאטרון החלומות, אלא בצהרי יום בנמל תל אביב. הלכת ספק טרודה, ואני טהרתי על אופניי. רציתי לעצור, לקרוא בשמך ולחבק. געש המחשבות על העולם שלך וזה שלי, וכל שהסתיים על שפת התהום, המשיכו את התנועה.
0: נודה לדוד רשתי שקרא עבורנו את שירו מאית שנייה מתוך הספר סימנים מעידים. והנה, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת ראשונה לשבוע הזה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין ושרון לרנך. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד אחריי. מה יעשה לה עם מה שכרוך? המתינו לה, להתראות.

0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
5: אחרי החדשות, מה שקרו, עם מאיה סלע.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המטה לביטחון לאומי מזהיר מעלייה חדה במוטיבציה של גורמי טרור לפגוע ביעדים ישראלים ויהודים ברחבי העולם. צהל ממשיך לתקוף בלבנון. שר האוצר האמריקני בסנט אומר שוושינגטון תחנוק את המשטר בטהרן באמצעות המצור הכלכלי עליה. חיילת מילואים נשואה נעצרה בנתב"ג בחשד להיעדרות משירות מילואים, בניגוד לנוהג שלא לעצור נשים נשואות החשודות בעריקות.
0: החדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. המטה לביטחון לאומי מפרסם הבוקר לקראת חגי תשרי את הערכת האיום העדכנית לישראלים בחוץ לארץ, ומזהיר מפני עלייה חדה והמוטיבציה של גורמי טרור לפגוע ביעדים ישראלים ויהודיים ברחבי העולם. במלל מציינים כי איראן, חיזבאללה, חמאס בארגוני הג'יהאד העולמי ממשיכים לקדם פיגועים, ומזהירים כי יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר עלול להיות מוקד להפגנות ולמאמצים מוגברים לפגיעה בישראלים. הציבור נקרא להצניע סממנים ישראליים ויהודיים, להימנע מפרסום מיקומים ברשתות החברתיות ולהתרחק ממוקדי חיכוך. כך מוסרים כתבנו גילי כהן ואיתי בלומנטל. תקיפות צהל בלבנון. הערוץ הלבנוני על מיידין מדווח כי 2 בני אדם נהרגו בתקיפה ישראלית בערב סלים שבמרחב נבטיה בדרום לבנון, ו5 נפצעו מירי ארטילרי של צהל לעבר בית בכפר רומן. כמו כן מדווח בלבנון כי חיל האוויר תקף את בית החולים רנדור בעיירה נבטיה אל פאוקה. על פי הדיווחים בית החולים נהרס כליל. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי חיזבאללה שיגר הבוקר 2 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו. אין נפגעים. המצור הכלכלי של ארצות הברית על איראן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אומר כי מדובר במבצע בידוד הכלכלי הגדול ביותר בעולם. בראיון לרשת החדשות פוקס הוסיף בסנט כי וושינגטון תחנוק את המשטר בטהרן, וציין כי אינו מודאג מכך שסין תרכוש נפט מאיראן.
7: Because of the blockade, oil is not getting out. Probably only about 30 million barrels of Iranian crude oil left that China hasn't bought. So that will run out soon, and there will be no problem with China buying because they have no product.
6: בגלל המצור, הנפט אינו יוצא החוצה, ככל הנראה נותרו רק 30 מיליון חביות נפט גולמי איראני, שסין עדיין לא קנתה, והמלאי הזה יהיה זל בקרוב. לא תהיה בעיה עם הקניות של סין, מכיוון שאין מוצר לרכוש. דברי שר האוצר האמריקני, מהם מביא כשבנו איתמר מרגלית. כתב האישום שהוגש נגד העיתונאי הישראלי ארטיום קירפיצ'נוק בחשד שעבר עבירות ביטחון. קירפיצ'נוק נעצר בארץ לפני כחודש כשהגיע לביקור קצר. עורכת דינו אינה לבדינסקי קאץ אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מרשה נאלץ להפליל עצמו בחקירת שבק.
8: הוא כמה פעמים ביקר בלבנון ואף באיראן, אבל לפי הכתב אישום שהוגש אין שם זכר על איראן ומדינות אויב. הוא היה במצב קשה מאוד ומפוחד ומבוהל, ואמר שהוא נאלץ להפליל את עצמו בחקירות השב"כ.
9: זאת אומרת, נאלץ להפליל את עצמו?
8: שהוא אמר על עצמו ועל פעילות שלו דברים שלא היו ולא נבראו.
6: עורכת הדין אינה לבדינסקי קאץ אמרה את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. חיילת מילואים בת 24 שנישאה בעת האחרונה נעצרה בנמל התעופה בן גוריון בדרכה לעיר אחד באש בחשד להיעדרות משירות מילואים. היום היא צפויה להיות מובאת לבית הדין הצבאי. סנגוריתה, עורכת הדין מאי פז ג'רבי, אמרה לכתבתנו קרמלה מנשה, כי החיילת מתמודדת עם מצב נפשי מורכב בעקבות נפילת חבר קרוב שלה בשבעה באוקטובר. היא העלתה מסמכים רפואיים לקבלת פטור משירות מילואים, אך בקשתה לא טופלה ומעמדה לא הוסדר. עוד טוענת הפרקליטה שהבקשה לעצור את החיילת חורגת ממדיניות התביעה הצבאית שלא לעצור נשים נשואות החשודות בהיעדרות משירות.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
2: לא מאמין לך.
0: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: התחזית מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום רביעי התקררות קלה.
0: התחזית בחסות.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
5: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
9: כתבות.
0: מה שכרוך עם מאיה סלע.
10: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר, עורכת המשנה שלנו, הינו עם ישראל, על הביצוע הטכני, דרור רוטשטיין. נדבר היום על כעס, המתואב והמטורף ברגשות כולם. כך לפי סנקה, הפילוסוף הרומי הסטואיקן. נבדוק את העניין הזה של כעס, וגם איך אפשר, האם הספר הזה שתרגמה עכשיו, פרופסור דבורה גילולה, יכול לחסוך מאיתנו, נגיד, סדנה לניהול כעסים. אולי אנחנו פשוט יכולים לקרוא אותו. אני לא יודעת למה נועם ישראל יושבת מולי, עורכת המשנה, כולה מדושנת, או נגיד, חיוך גדול, צוחקת עליי. כאילו, אני מבינה משהו בכעס, נועם, אני לא יודעת. אוקיי, אז נבדוק אם אפשר לקרוא את הספר על כעס של סנקה, במקום ללכת לסדנה לניהול כעסים, ונועם תהיה גם מבסוטה. נדבר גם על פרס מפעל חיים, על סיכום חיים. האם יש כזה בכלל זמן של סיכומים? מי הכרח אותנו לסכם משהו? וגם נבדוק האם יש תפקיד למשוררים. אבל אנחנו מתחילים עם פיל ושחקנית.
0: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
10: אמת ויציב, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו, ומה המחשבות שלהם עליו, והיום אנחנו עם השחקנית והמוזיקאית, עכשיו גם סופרת, דנה איבגי. שלום דנה איבגי.
11: שלום לך.
10: תודה שבאת אלינו, ראה אור עכשיו ספר הילדים שכתבת, מילה של פיל, שאירה רעות בורט, יצא בהוצאת עם עובד, ברכות על הדבר הזה. איך נולד הפיל הזה? פיל זה רעיון של שנתיים בדרך כלל.
11: וואי, תקשיבי, זה באמת, צודקת, זה היה בול רעיון של שנתיים.
10: אוקיי.
11: כן, כן, יפה מאוד. לא, אני כתבתי את זה, זה הכל בגלל האהבה המוגזמת למוטצים, גם שלי וגם של הילדים שלי.
10: כן.
11: ושראיתי שכאילו אני הייתי ממש פדיחות אפילו להגיד, עד גיל שש הייתי מוטץ.
10: אוקיי, מה מצא חן בעיניי פה? אני אגיד למאזינים שלנו גם וגם למאזינות, הפיל הזה שלך, מה הוא בסופו של דבר רוצה? הוא רוצה מוצץ. הוא לא יודע איך קוראים למוצץ, אבל הוא רואה בני אנוש עם איזה מין דבר תקוע להם בפה, עגול, צבעוני ומיוחד, את כותבת, הם מכניסים אותו לפה ביד, ופשוט משאירים אותו שם, אבל לא בולעים אותו אף פעם, וזה משהו מנחם ומרגיע, וזה הצחיק אותי, גם כי יש את הספרים החינוכיים האלה, שאומרים, איך נעזור לילד שלנו להיגמל מהמוצץ?
11: בדיוק.
10: ואת אומרת, לא, חבר'ה, זה כיף מוצץ.
11: קודם כל, אני לא בעד לחנך. כאילו, זה לא כאימא, לא כשום דבר. כאילו, ודבר שני, זה נורא נכון, כי זה באמת בא מהתחושה שאני כל כך הבנתי אותו, שהייתי אמורה לעזור לו להיגמל ממוצץ, כאילו, בניגוד להורים שלי, שנתנו לי, כאילו, פשוט עד גיל שש, להיות עם כאילו מיליארד מוצצים. היה לי גם שניים, לא עד גיל שש, אבל שהייתי קטנה, היה לי כאילו שניים בכל יד, אחד בפה, ולפעמים הייתי מחזיקה אחד בין הפה לאף גם.
10: אבל יש את הבעיה עם ילדים, שיש את המוצץ האחד שהם אוהבים, ואותו תמיד אסור לאבד, זה ממש בעייתי.
11: אבל אז את כאימא, את כאילו, טוב, זה די דוחה כל הסיפור הזה, נערם שם עובש, כאילו, וכמון, כאילו, ויש איזה שלב שאת אומרת, אוקיי, עכשיו, אין הצורך, אני מרגישה שאין כבר את הצורך, אולי אני מעודדת התמכרות, כאילו, אני לא יודעת. אז ניסיתי כאילו, אמרתי, אוקיי, איך אני אעזור לה, אני כל כך מבינה אותו, מה, גם אני רוצה מוצאת. ואז אמרתי, טוב, הוא בן אדם מאוד אמפתי, אז אני אכתוב לו סיפור, שבו רק צריך, רק, let's start the conversation, כאילו, רק תחלוק את זה רגע עם הפיל, יש גם פיל שגם הוא מאוד רוצה, ואין לו את זה בג'ונגל. אז רק בו כאילו, מדי פעם שאני אוכל לכתוב איזה סיפור, אני אוכל להגיד לו כזה, תן קצת לפיל, הפיל לא קיבל היום בכלל, אתה כל היום עפת על המוצצים, הפיל לא קיבל אפילו פעם אחת. אז כאילו בשביל זה כתבתי את זה.
10: זה בעצם אני לא רואה שאני רוצה שתיגמל, אבל יש פה פיל שגם רוצה מוצץ, אז אולי אני אתן לו את המוצץ.
11: בדיוק, שהפיל נותן בתמורה מקל. אז כאילו זה להתחיל את הדיבור על כזה, אולי יכול להיות עוד משהו ש... כאילו, אולי יכול להיות משהו של יותר גדולים, שהמכר, הוא כאילו גם ייתן לך את הביטחון,
10: יש שלל הוא... דברים להתמכר עליהם, דנה, בהמשך.
11: כן, בדיוק. אולי קצת, אולי סיגריות, אולי, כן, אני לא יודעת, אולי כזה...
10: זה עבד עם הילד שלך? העניין עם המוצץ?
11: אני כאילו, לא היה לי את הספר, זה היה הרבה יותר עובד אם הייתי רוצה את הספר אז, אבל הייתי מספרת לו את זה על פיל.
10: כן.
11: שכאילו, שאין לו את זה שם, וזה... פשוט אני חושבת שלמישהו באמת רוצה משהו, להגיד לו, כאילו, די, אתה גדול, תפסיק, כאילו, אני חושבת שזה, עליי זה לא היה עובד, אבל לאפשר, כאילו, את העברור, אני חושבת שזה מתחיל את ה... ולחלוק, והנה, מישהו יותר צריך את זה ממני, אז אולי אני יכול לעבור לדבר, כאילו, אני יכול מדי פעם לשחרר, והמדי פעם הזה, כאילו, יביא אותי לנקסט לבל, אבל איזה שלב כזה, שלב לפני השלב.
10: נכון, ויש כאן גם משהו שמכיר בכל הדברים הטובים שיש במוצץ. גם להבין.
11: נכון, מוצץ זה מדהים.
10: אנחנו מבינים אותך, מוצץ זה מדהים, נכון.
11: תקשיבי, בואי ניתן מוצץ לכולם, כל השליטים העצבנים, כל הזה, כאילו, בואו רגע, תירגעו שנייה.
10: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך על העניין הזה שאת בן אדם שעושה המון דברים, תמיד מעניין אותי, אמרתי, שחקנית, מוזיקאית, הנה את מוציאה ספר ילדים, באדם שעושה כל כך הרבה דברים בהמון תחומים, יש משהו שהוא מעדיף, ובעצם כל השאר זה בדרגה אחת פחותה? איך זה עובד?
11: האמת שתמיד, כאילו, שאלו אותי את זה הרבה, כי אני באמת, כאילו, ותמיד אמרתי, וואי, נכון, אני כאילו, obviously, כאילו, הכובע הכי דומיננטי שלי הוא המשחק, אבל בבית שלי, בוא נגיד, כאילו, ביום-יום שלי, בסטודיו שלי, כל הדברים דומיננטיים באותה מידה. ואני הייתי לא מזמן, אפרופו, הם מדברים על ספרים, אז הלכתי להרצאה של גלעד כהנה, שדיבר על הספר שלו, טוב שאבא קיבל סרטן.
10: כן.
11: והיה פשוט כל כך מדהים לשמוע אותו מדבר, והוא גם עושה המון דברים, והוא גם כותב, הוא גם אומן, ומצייר, וכותב ספרים, וכותב שירים, ועושה, והוא גם מפיק, וגם כאילו, אז הוא דיבר על זה, ואמרתי, אוה, הנה סוף סוף התשובה שחיפשתי, כאילו, זה פשוט אמרתי, בול, תודה שהסברת לי את עצמי. כי הוא אומר, כל הזמן שואלים אותי מה אני, אבל הוא אומר, אבל אני לא מחליט, לאן מה שהגיע לעבור דרכי מגיע. כאילו לפעמים זה רוצה להיות שיר, לפעמים זה רוצה להיות סיפור, לפעמים זה רוצה... לפעמים אני יתעל אנרגיה יצירתית שלי לתוך דמות, אבל זה תמיד אותה אנרגיה שכל פעם רוצה להיות משהו אחר פשוט, אבל מבחינת התחושה זה מרגיש אותו דבר.
10: אותו דבר בעצם. זה הדבר היצירתי הזה.
11: יש דברים שכאילו... יש מקומות שהאגו נמצא בהם יותר אולי, אבל נגיד, את יודעת, זה מעניין... לא יודעת כמה זמן יש לנו פה ברעיון הזה, אבל מה שקרה עם הספר זה שפשוט כתבתי אותו בשביל הקרפד שלי.
10: כן. כן.
11: ואז שאלתי חברה, במקרה החברה הזאת קוראים לה נטלי גבירץ.
10: כן.
11: אחת מהסופרות האהובות עליי גם.
10: ועורכת תוכן בהוצאת המובל.
11: וזהו, אז היא לא הייתה. אז היא הייתה פשוט סופרת וחברה.
10: כן.
11: ואמרתי, תקשיב, יש לי את הסיפור הזה, כאילו, אולי יש לך רעיון, אולי מישהו עוד יצטרך את זה, אולי זה יכול להיות כיף לעוד אנשים. אז היא נתנה לי כזה טלפונים של כל מיני עורכות, אמרה לי, בטח, דברי איתם. אז התקשרתי לעורכת אחת, והיא חזרה אליי באותו יום, ואמרה לי, זה לא יעבוד, אין כאן סיפור, זה לא קורה. לא תודה. וכאילו, הרחתי את זה שהיא חזרה אליי, כאילו, ככה מהר, אבל... ואמרתי כזה, טוב, אין לי פה איזה אמביציה, או איזה אגו, או איזה משהו. אז שכחתי מזה כזה.
10: כן.
11: אמרתי, טוב, יאללה, זה יהיה שלי. וזה לא שזה כאילו, מה, וגם אמרתי, מה אני מבינה בספרי ילדים, מה יעבוד, מה לא יעבוד.
10: כן, כנראה שהם צודקים, הם אומרים לא.
11: כן, מה אכפת לי, כאילו, יש לי עוד כל שאר המיליארד דברים שאני עוסקת בהם, כאילו, כולל הוספתי באותו זמן בדיוק כדרות. אז יש לי גם אמביציות, לא משנה. אז כזה עזבתי את זה, וזה לא בבסה, לא בכלום, פשוט כאילו שכחתי מזה. ואז אחרי איזה, לא יודעת, כמה שנים, כנראה באמת שנתיים, כנראה הריון של פיל, אז נטלי קשה לה, ואמרה, תגידי, מה עם הספר ילדים הזה שאמרת לי עליו? ואמרתי, לא, זה לא טוב, זה לא יעבוד, אין איזה סיפור, עזבי, זה לא, אמרתי, טוב, כי במקרה הפכתי להיות עכשיו העורכת תוכן בעם עובד ומחקת הילדים, אז אני רוצה לקרוא את זה. אמרתי, לא, לא, לא, זה אצלם לא הולך נעים, לא הולך נעים להגיד לי, וזה אמרתי, תביא לי לקרוא את זה. אני אגיד, כן, אבל זה יהיה פדיחות. אני לא יוציא משהו שזה השם שלי, כאילו, תזבי, אני כאילו, תני לי פשוט לקרוא את זה. אז נתתי לקרוא את זה, ואז היא גם חזרה אליי באותו יום, ואמרה לי, טוב, זה מבריק, אני ממש רוצה להוציא את זה, הבאתי את זה לאסיפה של עם עובד, כולם רוצים, וכאילו, וככה זה יצא, באמת הריון של פיל, שהפיל לא שם לב שהוא בהיריון, וכזה, זה היה לי גם שיעור נורא יפה בכזה לשחרר, וואלה, כאילו, אם הייתי יכולה על הדברים שיש לי עליהם אמביציה ואגו,
10: כן.
11: לשחרר אותם בצורה כזאת, אני אומרת אולי הם היו מתממשים יותר מהר.
10: נכון. תגידי, מה את קוראת עכשיו?
11: אוקיי, מה אני קוראת עכשיו? אני בדיוק סיימתי את, בדילי, את החזאית. מאוד אהבתי, כן. אם את מכירה.
10: החזאית זה תמר וייס גבאי, נכון?
11: תמר וייס גבאי, שגם כן. עכשיו מוציאה ספר חדש לדעתי.
10: נכון.
11: נכון.
10: אותו עוד לא קראתי, אבל נכון.
11: גם אני לא, אבל היא מאוד, כאילו, מאוד אהבתי את ה... כתיבה, הרגשתי שזו כתיבה כאילו ישראלית פינית, לא יודע, תרגיש לי משהו סקנדינבי בדרך כתיבה שלה. כאילו,
10: סקנדינבי מאוד... בדרך כתיבה, על אף שזה מעניין שאת אומרת, כי בעצם מה שהיא מתארת את המדבר.
11: בדיוק, אבל מעניין. היה בזה כאילו איזה מבט סקנדינבי-ישראלי, אני לא יכולה להסביר, כאילו איזה בן אדם שיש לה איזה משהו אחר, איזה זווית כזאת, כאילו מאוד, שכזה אהבתי לקרוא אותה, ובכלל את הספר. ועכשיו, בגלל שאני מסתובבת במסדרונות עם עובד, אז אני ככה שנוררתי, קיבלתי, לא יודעת, אני ככה באה לשם וכזה, אוי, איזה ספר מעניין.
10: שנוררתי, קיבלתי, פילחתי.
11: לא, לא פילחתי, קיבלתי, אבל אני כזה, זה מעניין, בסדר, קחי את זה. אני כזה מסתובבת עכשיו, את יודעת, בכזה, סימצתי בזה, אני אומרת, וואו, זה יפה, קחי את זה, כי נותנים לי כל הזמן דברים.
10: אז מה זה נתנו לך שם?
11: אני חש את עצמי משפיענית. אז לקחתי, נתנו לי את 9 סיפורים של ג'יי די סלינג'ר.
10: כן.
11: פתאום אמרתי כזה, וואי, מעניין לחזור לזה, כי אני זוכרת שקראתי את זה בתיכון.
10: נכון, והם הוציאו זה עכשיו בתרגום חדש, כן, של יותם בן שלום. כן.
11: זהו, נכון, אז יפה. וכאילו, אני רק התחלתי, אני ממש התחלתי את זה עכשיו, כאילו, זה ממש... התחלתי רק את יום מושלם לדגי בננה, שאני זוכרת שקראתי בתיכון, כאילו, Perfect Day for Banana Fish, באנגלית אפילו.
10: כן.
11: והופתעתי, וואלה. כאילו, פתאום הבנתי כמה הוא באמת בסיס להרבה דברים שהגיעו אחר כך.
10: נכון.
11: ואפילו דברים בקולנוע, הייתי אומרת. כאילו, משהו, סוג של מינימליסטי כזה, שבסוף נותן לך איזה גרוף. כזה ז'אנר כזה שהיה נורא חזק בקולנוע ב-90s,
10: כן.
11: ב-2000, וכזה פתאום אני קוראת את זה, ואני אומרת, בונה, זה ארדקור, מה נתנו לנו את זה בבית ספר?
10: נכון, זה באמת ארדקור. וזה מחזיק
11: זה
10: גם כאילו... את כל השנים האלה, זה לא התיישן, יש שם משהו, כן. זה גם לא משנה כשאת יודעת מה הסוף של הסיפור, את עדיין במתח, כל פעם מחדש שאת קוראת את זה, את בתוך האירוע
11: ממש,
10: הזה.
11: ממש, כן. זה ממש קולנועי, איך מספרים שהוא הולך עם הילדה הזאת למים, ואת כזה יום, כאילו אלף דברים, זה ממש סרט קצר, כאילו זה ממש מרגיש כמו לראות, לא לקרוא את הסריט, זה מרגיש כמו לראות סרט קצר.
10: אז אני אגיד שוב שאנחנו מדברות על תשעה סיפורים של סלינג'ר, עם התרגום כן. החדש של אותם בן שלום שיצא בעם עובד. כן. את מסמנת בספרים כן. כשאת קוראת אותם?
11: וואו, לגמרי. אני, תלוי באיזה ספרים, כי אני גם תמיד קוראת במקביל איזה ספר, כאילו, אני תמיד מתביישת לצאת רוחנית, אבל אין מה לעשות. אני תמיד קוראת כזה את כוחו של הרגע הזה, והספר הדאו, ואת יודעת, חייב לסמן.
10: כן.
11: כאילו, אבל גם בכלל יש דברים, נגיד, אני קוראת הרבה ספרים גם לדמויות. נגיד, באיזה סדרה שעשיתי, קראתי את כל הסדרה של החברה הגאונה. והיה לי מלא דברים לסמן שם בשביל הדמות שלי.
10: רגע, אבל את קראת את זה כי התסריטאי, או כי הבמאי, או כי...
11: לא, לא.
10: אז למה בחרת דווקא... באיזה סדרה זה היה, אם מותר לשאול?
11: זה היה לגחליליות.
10: כן.
11: ורציתי, אני תמיד אוהבת כאילו להעמיק את התת מודע שמתקשר, כאילו גם אם לפעמים יש ספרים שפשוט את צריכה לקרוא אותם, כאילו נגיד אם את עושה איזה ריסרצ' ספציפי אז את צריכה לדעת האינפו, אבל גם לפעמים, גם אם לא, נגיד אני זוכרת שגם במשהו לא קשור, אני תמיד אוהב למצוא לי איזה ספר שיעמיק לי את האסוציאציות שלא יהיו רק שלי. שכאילו להעמיק איזה עולם, איזה זה, כי בסופו של דבר, כאילו לעבוד על דמות זה סוג של שטיפת מוח לעצמי.
10: כן.
11: כדי שאני מקווה שהיא תהיה כאילו מספיק טובה, שאני אגיע לסט ואני לא אצטרך לחשוב על שום דבר, וזה פשוט יהיה, זה יהיה שם. אז ככל שאני מכניסה יותר אינפו, אז זה יותר כיף לי, וכאילו אני יותר, אני בכלל אוהבת אסקפיזם בגלל זה, אני אוהבת את זה. כאילו, אז זה לוקח אותי, כאילו זה לוקח אותי למקומות האלה. פרופו אסקפיזם, זה עוד ספר שאני תמיד קוראת במקביל בשנים האחרונות של החיים, זה יהיה אחד מהפרסי ג'קסונים לילדים שלי לפני השינה. כבר קראתי את כל ה-19, כאילו לבן הגדול שלי, ועכשיו אני כאילו בספר מספר 10 שוב לקטן, וגם הגדול מקשיב עוד פעם, וכאילו הוא הגדול, כאילו כבר בן 12 עוד מעט הוא כזה, את באה? אז את באה כזה, איתמר אומר לו, כאילו הבן זוג שלי אומר לו, מה? מה אתה עושה כשתהיה נשוי, תקרא לאימא שתבוא לספר לך סיפור כזה? לא, אשתי תספר. אז כאילו, גם כאילו, אפרופו אסקפיזם, זה כאילו, אני כל כך אוהבת לקרוא להם פרסי ג'קסון, אנחנו כאילו נעים בין שעה לחצי שעה כל יום.
10: ארי פוטר הם קראו כבר?
11: אז זהו, אני לא יודעת אם אתם ארי פוטר או אתם פרסי ג'קסון, אבל... נגיד לך מה, הבעיה היא שהתחלנו עם פרסי, ופרסי ג'קסון זה בעצם הארי פוטר על סטרואידים, זה אמריקאי כאילו וזה אנגלי, אז את לא יכולה לחזור אחורה כבר לארי פוטר, זה כאילו זה פשוט, היינו צריכים להתחיל הפוך, אבל כבר התחלנו עם פרסי וזה כזה פיצוצים, כל עמוד, מתח ועניינים, אהבה, אמריקאי, בום בום בום, את יודעת, כאילו, את לא יכולה, את מה עכשיו תחזרי לזה שהוא ישן בארון, טוב אחי. כאילו, אני כבר פה בקרבות עם אלים ומפלצות, וכאילו, טיטנים, וכאילו, כל המיתולוגיה היוונית על ספידים, אז כאילו...
10: תגידי, את איך מסודרת הספרייה שלך? שלכם בבית?
11: בבלגן רב.
10: אוקיי.
11: כן, יש לנו כאילו ספרייה של כזה, הכל, אני מנסה לא לשמור האמת יותר מדי, כאילו דברים ש, כאילו אם אני יודעת שיש ספר שאני לא אקרא שוב, אז אני, יש לי מחוץ לבית בשכונה כזה ספרייה שאפשר לשים וכל כן. אחד יכול לקחת, אז אני אעשה את זה.
10: ארון נתינה.
11: או שאני משתדלת להיות אקולוגית ולקחת מהספרייה, אבל יש כאילו גם לא מעט ספרים שכזה... אני אקרא כזה כמה פעמים, והם תמיד יהיו, כאילו, אני לפעמים סתם מחבק אותם. מתגעגע אליהם.
10: ותגידי, אז את משאילה בקלות ספרים?
11: מאוד, מדי, ואני לא זוכרת כלום, ואז כזה, מישהו בא אליי ואני כזה, אני אתן לך את זה, למי נתתי את זה, לא זוכרת.
10: אוקיי, אז מילה של פיל, ספר שכתבת עד דנה איבגי, היא רע, יפה מאוד, רעות בורץ.
11: מאוד.
10: הספר יצא בהוצאת עם עובד.
11: אני חושב שהפיל דומה לי גם.
10: הפיל דומה. והפיל דומה לדנה איבגי. תלכו לראות בעצמכם.
11: בדיוק.
10: דנה איבגי.
11: יש פחות גבות קצת.
10: תודה רבה לך, דנה איבגי.
11: תודה לך.
10: להתראות.
11: להתראות, ביי.

שמענו את יותר לאט, את דנה איבגי כמובן, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. הפילוסוף הסטואיקן סנקה כתב על כעס שהוא בעיניו המתואב והמטורף ברגשות כולם, ונזקיו קשים. כך הוא כתב, אם תרצה לבחון את נזקיו של הכעס, תמצא שאין שום מגיפה שגבתה מן המין האנושי מחיר גדול ממנו. תראה שפיחות דמים, הרעלות, זוהמת האשמות הדדיות של נאשמים. ערים חרבות, עמים שלמים נכחדים, מנהיגים נמכרים לעבדות במחירה פומבית, בתים מוצאים בלפידים, והאש פורצת את חומות העיר ומאירה מרחבי ארץ בלהבה עוינת.

0: תודה שאת פה, לכבוד הוא לי, תודה שבאת. אולי נתחיל בזה שאתם מקמיד אותנו לגבי הפילוסוף הזה, תספרי לנו עליו קצת, שבסופו של דבר היו לו חיים גם טרגיים תחת הכעס של השלטון.
1: קודם כל אני רוצה להגיד שאני מאוהבת בסנקה, כמו שבחורה צעירה מאוהבת במאהב של אריס.
0: אוקיי, למה?
1: כי אני מדברת איתו כאילו שאנחנו חברים, והוא עונה לי, וזאת שיחה חמה ומאוד מעניינת, והיא נמשכת כבר כמה שנים.
0: כן.
1: אני תרגמתי כמה וכמה דברים. כעס הוא משה קטנה, קצרה ומאוד אקטואלית.
0: נכון, כי אנחנו כועסים כל הזמן.
1: כן, אנחנו עדיין כועסים, ממשיכים לכעוס, וכועסים בדרך שכעסו הרומאים והצלבנים וכל הדורות שבאו אחר כך.
0: למה הוא חושב שכעס זה הנורא שברגשות? מה הוא אומר על הדבר הזה? למה כעס דווקא הוא הכי נורא? כעס יכול להיות גם מנוע חיובי אולי, לא?
1: יש כאלה שחושבים כך, וסנקה מתווכח עם הדעה הזאת, בעיקר דעה של אריסטו. הוא חושב שהכעס הזה מעוות את הנפש, והוא בניגוד לטבע, והוא מתאר איך האדם נראה כשהוא כועס.
0: נכון.
1: והתיאור הזה הוא לא נעים, לא כל כך נעים. ולכן הוא רוצה לעזור לנו, בעצם רוצה לעזור לאחיו שביקש יעזור לו איך לשלוט בנועם יותר, בפרובינציה אקציה ששם הוא היה שליט. אז הוא מנסה להראות מה הכעס יכול להזיק, ואיך לגבור עליו, איך לשכח אותו.
0: בעצם, אבל משהו, הספר הזה, מכיוון שהוא אכן כותב אותו לאחיו, כמו שאת אומרת, ואחיו היה מושל של איזה פרובינציה, אז באיזשהו אופן, האם אני יכולה לקרוא אותו כמשהו שהוא כותב לי, האדם הפרטי, או שזה משהו שהוא כותב למנהיגים בעצם? תראו לאן מוביל הכעס.
1: לא, הוא כותב את זה לאנושות כולה, העילה לקורא זה שאני כותבת לבקשות של אחי, אבל זה פנייה אישית לאדם פרטי שיכול גם להיות מלך או קיסר או מושל פרובינקיה אסיה, שזה לא סתם פרובינקיה, זה עוד פרובינקיה גדולה מאוד. הוא טוען שהכעס, הדחף הזה לכעס הראשון, הוא דחף שאדם לא יכול לעמוד בו, הוא כמו סומק, שאנחנו לא שולטים, זה מין תגובה גופנית בלתי נשלטת. והמכה הראשונה של הכעס היא הרצון לנקום. הידיעה שנעשה לי עוול, ואני תכף אנקום על העוול הזה נקמה גדולה מאוד. אז סנקה מציע קודם כל הפסקת שקט.
0: לקחת הזמן, לנשום 10 דקות או משהו כזה, נכון?
1: כמו שאנחנו אומרים, לנשום 10 דקות.
0: כן.
1: להירגע ולבחון את מה שקרה בהיגיון. זאת אומרת, להשליט על הכעס את ההיגיון.
0: כן.
1: ולשאול, האם באמת נעשה לי עוול? איזה סוג של עוול נעשה לי? האם העוול נעשה לי משום שאני קודם הרגשתי את האיש הזה והוא הגיב? או האם העוול נעשה לי כי האיש זקן וחולה

0: להגן על מישהו אחר. ואז הוא מגיע ל איך לנהוג. איך לנהוג אחרי שאתה מתגבר על הצד האי-רציונלי של התגובה.
1: כן.
0: אתה שואל את עצמך אם הכעס היה בצדק ואתה באמת נפגעת ובאמת צריך להגיב, ואז לשאול למה זה הכעיס אותך, האם באמת האיש שהכעיס אותך עשה אותה, את זה בכוונה או שלא בכוונה, ואז צריך לנהוג אחרת.
1: ובכל מקרה הוא אומר מוטב לתקן מעשה עוול מאשר לנקום, זאת אומרת גם אם האיש הזה התכוון לעשות לי את כל זה, יכול להיות שאני לא צריכה לנקום בו בעצם? זה מה שהוא אומר?
0: למעשה כן. אתה צריך לשקול אם האיש הזה עשה את זה בכוונה תחילה.
1: כן.
0: אז זה רוע, ועל רוע צריך להגן באיזשהו עונש. עכשיו, העונש צריך להיות שקול על ידי היגיון. לכן סנקה אומר שאין כעס בלי היגיון. ההיגיון צריך לשלוט בכעס הזה ולהסיק את המסקנות לגבי ההמשך. אבל יש אנשים שהם כועסים לפעמים, שזה בדרך כלל רוב האנושות. לפעמים משהו מכניס אותה.
1: נכון.
0: אבל יש כעסנים.
1: כן.
0: שהם כעסנים מובהקים שכועסים תמיד.
1: כן.
0: על כל דבר, בלי סיבה, ואי אפשר לעצור אותם. אז הוא נותן אפשרויות אחרות. זאת אומרת, בוודאי המשפחה יודעת שזה כעסן גמור ומובהק, ואם הוא מתפרץ צריך לקחת אותו ולשים אותו באיזה חדר לבד עד שהוא ירגע. כמו למשל הוא אומר, אנשים החולים במחלת הנפילה,
1: כן.
0: הם יודעים את הסימנים של המחלה העומדת להופיע ומנשים להגיע למקום שלא רואים אותם, ואם הם לא מצליחים המשפחה מביאה אותם למקום כזה.
1: וגם אני אוהבת שהוא מנסה לשכנע אותנו גם באיזה היגיון פילוסופי. הוא אומר, אמור לי איש אומלל, מתי תאהב, איך אתה משחית זמן טוב ויקר על דבר רע. הוא אומר, התאפק קצת, הנה בא המוות שיהפוך אתכם לשווים. הוא אומר, בעצם אותו הסוף מרחף מעל המנצח ומעל המנוצח. אנחנו כולנו עומדים למות, למה אתם מבזבזים זמן על דברים מכוערים במקום על דברים יפים? שזה די משכנע, אני חייבת להגיד.
0: זה משכנע, אני חושבת שזה השכנוע הטוב ביותר, שאנחנו עורכים פה במקום הזה, עורכים על האדמה הזאת, זמן מוגבל, הזמן האירוח ייגמר ואנחנו נלך. אז למה שלא נלך בנועם ובצחוק ולא ברוגז?
1: למרות שפרופסור גילולה הוא לא הלך בנועם במיוחד, הגורל שלו לא היה כזה, נכון? הוא לא הצליח לחמוק מה... מה זה היה? הקיסר שהורה לו להתאבד.
0: כן. הוא ניסה. הוא ביקש מנרו זכות, אפשרות לעזוב את רומא, ולאחת האחוזות שלו, היו לא כמה אחוזות, ונרו לא רצה. אגריפינה, אמו של נרו, ביקשה את סנקה להיות מורהו של נרו, והוא היה מורהו בנעוריו, וקוראים לזה בהיסטוריה הקווינקוויניום הזהב, חמשת השנים של זהב של שלטון נרו, שהוא באמת למד ושלט. אבל אחר כך הוא פגר, והוא הבין שהוא יכול לשלוט שלטון יחיד, וכמו שאומר הלורד אקטון, power corrupts and absolute power corrupts absolutely.
1: כן. הכוח משחית, כן.
0: זה לא מצחיק, זה בדיוק מה שזה. ואז הוא התחיל לשלוט בצורה האיומה הזאת של רצח והשמות שווא כדי יובילו לרצח. ואז באה התקופה שהוא החליט להרוג את כל אלה שפעם נתנו לו פקודות, שפעם לימדו אותו, אז קודם כל הוא הרג את אמו. אחר כך הוא הגיע לסנקה, גם סנקה פעם אמר לו מה לעשות. והוא השים אותו שהוא היה חלק באיזה קונספירציה, איזה קשר נגדו, ושלח לו מכתב שהוא צריך להתאבד. המכתב שצריך להתאבד זה פקודה של הוצאה להורג, כן. שאי אפשר לסרב לה, אחרת מוציאים את האדם להורג באופן פומבי, וזה הרבה פחות נעים.
1: כן. אז לא, בוא נגיד, הקיסר לא קרא את הטקסט על הכעס. זה אני יכולה לחשוב, לפחות זה.
0: אני חושבת שלא. אבל סנקה כתב גם הרבה דברים יפים יותר. הוא כתב את האגרות אל לוקיליוס שתרגמתי לפני הכעס.
1: כן.
0: גם כן הוצאת מגז, וזה זכה לקהל גדול אוהד. אני אוהבת את הכעס במיוחד כי הוא מין יצירה של המשפחה שלי. אני תרגמתי. אבל כל סופר ומתרגם על אחת כמה וכמה זקוק לאורך.
1: כן.
0: והאורך שלי, הטוב ביותר שהיה לי במשך השנים שעבדתי עם אורחים, זאת ביתי, דוקטור לאה גילולה, היא ערכה את הספר. בני משה, הוא גרפיקאי, הוא צייר את העטיפה.
1: כן, את הכעס, את הברק הזה.
0: את המכה הזאת של הברק.
1: כן.
0: ואני הקדשתי את הספר לבני שמחה, כי שמחה זה בדיוק, בדיוק ההפך מכעס.
1: יפה.
0: אז אנחנו משותפים.
1: עסק משפחתי. אני רוצה לשאול אותך לסיום, פרופסור גילולה, על מה את עובדת עכשיו? מה את מתרגמת עכשיו?
0: עכשיו אני מתרגמת את הספר האחרון שאני אכתוב, אני בת 92 פלוס, ואני חושבת שזה יהיה הספר האחרון. זה שלוש מסות של סנקה. על השגחה, על נחישות החכם ועל חמלה. זה יהיה הסוף. ואני החלטתי להקדיש את הספר הזה לאהרון קמינקה,
1: כן.
0: שהיה המתרגם הראשון של סנקה לעברית בשנות ה-40, ואני מעריצה אותו. הוא גם תרגם את בשנות ה-40, הוא תרגם את הטרגדיות, ואני למדתי בבית ספר את אנטיגונה בתרגומו של אהרון קמינקה.
1: כן.
0: הוא רב, והיה היושב ראש, לא יודעת איך לציין את זה, של מוסד רמב״ם בווינה, ונאשר באנשלוס, ואחרי ששוחרר עלה ארצה ב-1938.
1: אז את גם פגשת אותו ברבות השנים?
0: לא, אני עוד... כשהוא עלה ב-38, אני הייתי עדיין בפולניה, והייתי בת 4.
1: אה, הבנתי. אז את בעצם, יש לך איזו תחושה של שותפות גורל עם האדם הזה, שאת משלימה את התרגומים שכאילו הוא התחיל?
0: אני לא יודעת אם זה שותפות גורל, כמו הערכה רבה לאדם שעשה מה שאני עשיתי הרבה יותר טוב ממני, ועם הרבה יותר ידע, ועם הרבה הערות מן התלמוד וממקורות אחרים יהודיים, וכי הוסיף הערות. אז אני חשבתי שמגיע לו שאני משהו אעשה למענו ואקדיש לו את הספר. אם אני אצליח, אם אני אצליח לגמור אותו, אני כבר לא יכולה לעבוד הרבה שעות כל יום. זה גיל כזה, זה גיל שצריך גם לשמור על מה שיש כדי שלא יאבד. זה התעמלות והליכה ודברים אחרים שאנשים יודעים רוצים לשמור על בריאותם. אז לא נשאר כל כך הרבה זמן, נשאר זמן לעבודה, אבל לא כל כך הרבה. אני מקווה לעוד קצת אריכות ימים, שאני אוכל להשלים את העבודה על סנקה.
1: אני מאחלת לך שתשלים את העבודה על סנקה, ותבואי גם להתראיין פה כשיצא הספר הבא, בסדר?
0: תודה רבה.
1: פרופסור דבורה גילולה, נגיד, אנחנו דיברנו על כעס של סנקה, שיצא בהוצאת מגנס, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: תודה לכם שהזמנתם אותי.
1: להתראות.
0: להתראות.

0: כן, שמענו את מתי כספי ולאה שבת. אנחנו, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. בשבוע שעבר הוכרזו הזוכות והזוכים בפרס ביאליק, זה ספרות יפה, ולחוכמת ישראל. אני אגיד שפרס מפעל חיים הוא ענק לאורלי קסטל בלום בתחום הסיפורת, ויש גם פרס מפעל חיים בתחום ספרות ילדים ונוער שהוא ענק לאלונה פרנקל, אבל אני רוצה להתמקד היום בפרס מפעל חיים בתחום השירה, שהוא ענק לחמוטל בר יוסף. השופטים כתבו על חמוטל בר יוסף כך: בשירתה של חמוטל בר יוסף נשמע קול מרשים בצלילותו, בבשלותו ובפיקחונו. כל זה מנסח עבור קהל גדול של קוראים מנעד רחב של הלכי נפש, מן החוויות היומיומיות ביותר ועד רגעים של התעלות ונגיעה במופשט. זוהי שירה מוקפדת ואלגנטית, היונקת מן המסורות השונות של השיר ונקשרת בדרכה עצמאית אל שירת המערב ואל השירה העברית לדורותיה. עם זאת, אין שיריה מסתגרים במגדל השן, הם מצליחים להפתיע תדיר. לעולם אינם הולכים בנתיב כבוש וידוע מראש בצורתם או בתוכנם, אלא סוללים להם תמיד דרך משלהם, מקורית וחד פעמית, העומדת ברשות עצמה ונוגעת בדברים שבנפש ובמהות הדברים. אגיד לכם שפרופסור חמוטל בר יוסף היא משוררת, סופרת, מתרגמת, חוקרת ספרות ומורה, גם לה יש המון כובעים. שלום חמוטל בר יוסף.
1: שלום, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, ברכות לבביות על הפרס הזה, פרס מפעל חיים לשירה. פרס מפעל חיים שאת מקבלת, פרס ביאליק, זה... את מרגישה כאילו אומרים לך, יאללה, תסכמי ותארזי?
1: אני מרגישה שמחה.
0: אוקיי.
1: איך אפשר לא להיות שמחה?
0: נכון.
1: כשמקבלים פרס, אני לא מכירה מישהו שלא יכול, שהוא לא שמח. אבל אם להגיד את האמת ואת כל האמת, אני מרגישה מין הרגשה כפולה. אז אולי אני אגיד ככה קודם, אני אתאר את הרגשת השמחה שלי, שאותה ניסחתי בתוך אחד מהאפיטפים שכלולים בתוך ספר שנקרא אפיטפים.
0: נכון, דיברנו עליו פה בשעתו.
1: כן? טוב, בכל אופן זה ספר שיצא ממש לאחרונה בהוצאת קטרזיס, וכבר זכה למהדורה שלישית, שזה כן. אומר שיש אנשים שכנראה משתמשים באפיטף, זה כתובת על מצבה. שכתבתי סדרה די רצינית של כתובות אפשריות למצבה של עצמי, וזה ז'אנר דרך אגב מוכר למדי, הוא למשל היה מאוד נפוץ בשירה העברית במאה ה-19, והוא ככה נזנח לאיזה 100 שנה ואני עליתי עליו מחדש.
0: כן.
1: ובין שאר האפיטפים יש אחד קצרצר שאני אקרא אותו, אני צריכה לומר שכל האפיטפים האלה כתובים חצי ברצינות וחצי בהומור עצמי, ככה צריך לקחת את הדברים. אז הנה אחד שאומר ככה.
0: בבקשה.
1: פה נתמנה אישה קשה, עיקשת, מחוספסת, שאת אהבתכם ביקשה והיא עוד מחפשת. אז בלי שום בושה, האפיטף הזה מצהיר שאני פשוט קוקה לאהבה, זה לא דבר כל כך מקורי. אבל...
0: לא, אבל זה כן מקורי להודות בזה, כי בדרך כלל אנחנו לא מודים בזה.
1: בהחלט, בהחלט. טוב, זה מה ששירה עושה לעתים קרובות, שהיא מספרת על דברים שאנחנו מתקשים לנסח אותם במפורש. אבל כדי להשלים את התמונה, אני אגיד שבאמת אני לא מאמינה שירים וכל הדברים שקשורים במחירה של השירים, או ביחסי ציבור, או ביקורות ספרות, ודברים כאלה שהם נחשבים חשובים,
0: כן.
1: והם חשובים לי, אני לא אגיד שלא, אבל אני באמת לא, בכל, באמת ובתמים, אני לא מאמינה שהם סימן מובהק לערך של שירה ושל יצירות ספרות ואומנות אחרות. טוב, כבר היינו זוכי פרס נובל שנשכחו לגמרי מהעולם, ולהפך, אנשים שלא זכו לפרסים והשירה שלהם ממשיכה להיות מבוקשת ונחוצה. אז מבחינתי, יש קריטריונים אחרים, אם יש בכלל, אז יש קריטריונים אחרים לערך, ומבחינתי ערך זה עמידות.
0: זאת אומרת שיזכרו את
1: נמדד בעמידות, כן, שיהיו זקוקים לזה. שיהיו זקוקים, אני בעד זה שהמשורר לא ישים את הראש שלו רק על הכתף של הקורא, אלא שהוא גם יציע לו את השיר בתור כתף שהקורא ישים על השיר, על הכתף של השיר, את הראש שלו, יקבל מזה משהו.
0: אז את יודעת, אבל כשנותנים פרס ביאליק למפעל חיים, כמו שנתנו לך עכשיו, וכשמדברים על זה, אנשים כמונו עכשיו, בתוכניות תרבות, אפשר לחשוב שהמשורר הוא אדם מאוד מאוד חשוב בחיים שלנו. אבל האמת היא שאני לא יודעת עד כמה אנשים, או אני כן יודעת שאנשים כמעט כבר לא קוראים שירה, הם לא מבינים שזה כדאי להם בכלל, ושיש שם כתף בשבילם. את מרגישה ככה את המעמד המדרדר של השירה ושל המשורר?
1: לא. אני באמת חושבת שלאורך כל הדורות יש ז'אנרים, אפילו סיפור, תיאטרון, שהיו ולא היו, אבל שירה כלשהי תמיד הייתה ותמיד נחוצה, ויש כל מיני צורות שלה, כאלה ואחרות, יותר עממיות, יותר נגיד אריסטוקרטיות, אבל שירה כלשהי תמיד הייתה ותמיד נחוצה, וזה נכון שהשירה הנחשבת, הפרס שלי כנראה אומר שהשירה שלי אמורה להיות נחשבת, אבל אני חושבת שהרבה מהשירה שנכתבה, לפחות במאה השנים האחרונות, גם בארץ וגם במקומות אחרים, היא עושה כמה טעויות שזה לא המקום לדבר עליהן. אבל אם את תרשי לי, אני אקרא לך, אני באמת הכי אוהבת את המקום לדבר, כן, לקרוא שירים שלדעתי.
0: רוצה לקרוא שיר? בבקשה.
1: כן, כן, אני רוצה לקרוא שיר
0: יש
1: שלדעתי.
0: יש לנו עוד כמה דקות.
1: קל מאוד. אותם אני אנצל בשביל השיר הזה.
0: בבקשה.
1: והשיר נקרא העננים. הוא הולך ככה. האם העננים זקוקים לתהילה? הילת השמש הנסתרת מאחורי גבם, אותה השמש העולה כל בוקר בחמלה, הנחוצים לה יחסי ציבור? והציפור הזאת שמצפצפת שיר פשוט, אבל מלא התלהבות, מלא תשוקה ועקשנות ושקדנות, האם היא מחכה לרשימת ביקורת? אפילו שושנים מטורפות המתרפקות עכשיו על הגדר, וכל עובר ושב עוצר, מריח ומשבח לתזכורת, חרשות למחמאות ולמילים יפות. אך בני אדם, כמו כלבים וחתולים, זקוקים מאוד ללטיפות. כן, בני אדם,
0: זקוקים מאוד ללטיפות, נכון.
1: בני אדם, כמו כלבים וחתולים, זקוקים מאוד ללטיפות, כדאי שנזכור את זה. ואם יש לי דקה נוספת, אני אקרא לך עוד שיר אחד, שראיתי אותו מקועקע על ברך של משוררת צעירה, וראיתי אותו על לוחות מודעות, וראיתי אותו על מקררים, וזאת סיבה טובה לקרוא אותו.
0: בבקשה.
1: כי הוא לא נכתב לאחרונה, אבל לצערי הרב הוא מתחיל להרגיש מאוד אקטואלי. והשיר הולך ככה. אגב, הוא גם מולחן, אפשר למצוא אותו ביוטיוב. הוא הולך ככה. תביט, הבית בוער. תיכנס אל תוכו. תישאר. אתה חי. אל תשאל איך, בוער אם האש תתהלך. הנה כל הבית ריק מריהות, קיר קר, תריס שחור, בין צדקיו, שבר שמש יחדור, חוט כסף ישן, ידידות.
0: חוט אז, כסף ישן, ידידות. אומר,
1: כן, אז זהו, זהו. המילה האחרונה היא מילת היא המסמר בארון המתים, זאת אומרת, היא הדבר הכי חשוב בשיר הזה, ואני על בשרי נוכחתי, ואני חושבת שהרבה אנשים נוכחו איזה ערך עצום יש לידידות, פשוט לידידות, בכלל בחיים וברגשים, ברגעים בזמנים קשים במיוחד.
0: מסכימה איתך מאוד. חמוטל בר יוסף, קיבלת את פרס ביאליק לספרות יפה, מפעל חיים, לשירה לשנת 2026. אני מברכת אותך, ברכות לבביות לך.
1: תודה.
0: ותודה רבה שבאת אלינו, תודה רבה. להתראות.
1: תודה לך. שלום, שלום.
0: שלום. עד כאן, נכון, נועם? אוי. אוקיי. תודה רבה לך, עורכת המשנה שלנו, נועם ישראל. ותודה גם לדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. היה פנטסטי. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס. עכשיו ועד הגמר הגדול. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר. רק בכאן כל המוזיקה.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
6: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ילד כבן 9 מאושפז במצב קשה לאחר שנדבק באמבה נדירה הגורמת לדלקת במוח. המטה לביטחון לאומי מזהיר מעלייה חדה במוטיבציה של גורמי טרור לפגוע ביעדים ישראלים ויהודים ברחבי העולם. דיווח שחיזבאללה פינה את רכס עלי טהר באישור איראן. יוסף חדד, השני ברשימת מפלגת עמך ישראל, אומר שמפלגתו לא תתאחד עם מפלגה אחרת.
8: החדשות ברשת
7: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. ילד כבן 9 מאושפז במצב קשה, מורדם ומונשם בבית החולים רמב״ם בחיפה, לאחר שלקה בדלקת מוח בעקבות הדבקה באמבה נדירה. חקירה אפידמיולוגית העלתה שהילד שחה בחוף קורסי בכנרת כשישה ימים לפני אשפוזו. מדגימה שנבדקה במעבדות משרד הבריאות הושש החשד לזיהום. במשרד הבריאות מציינים כי מדובר במחלה נדירה בעלת שיעור תמותה גבוה שאינה עוברת מאדם לאדם, וממליצים להימנע מכניסת מים לאף בעת רחצה במקורות מים מתוקים וחמים. כך מוסר כתבנו נוב ראובני. משרד הבריאות של לבנון מדווח על 4 הרוגים בתקיפות צהל הבוקר בדרום לבנון. על פי הדיווח, בתקיפות נפצעו 20 בני אדם. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. ארגון חיזבאללה פינה את רכס עלי טהר בדרום לבנון והשאיר אותו לכוחות צהל באישור איראן ובניגוד לציפיות הדרג המדיני בלבנון. כך מדווח העיתון השרקל אוסט. מקור המעורב במסע ומתן בין לבנון לישראל אמר לעיתון כי הפינוי מעלה תהיות אם מדובר בהסדר בתיווך בינלאומי שנועד לאפשר יציאה בטוחה של מומחים צבאיים ממשמרות המהפכה ששהו במתקן הצבאי ברכס. כשבנו מוסר שלדברי המקור, איומה של איראן להתערב ולתמוך בחיזבאללה כדי להגן על רכס עלי טהר נותר דיו על נייר ולא תורגם לצעדים מעשיים, בדומה לאיום שלה להגיב על חיסולו של מנהיג חיזבאללה לשעבר חסן נסראללה. המטה לביטחון לאומי מפרסם הבוקר לקראת חגי תשרי את הערכת האיום העדכנית לישראלים בחוץ לארץ, ומזהיר מפני עלייה חדה במוטיבציה של גורמי טרור לפגוע ביעדים ישראלים ויהודיים ברחבי העולם. במלל מציינים כי איראן, חיזבאללה, חמאס וארגוני ג'יהאד עולמי ממשיכים לקדם פיגועים, ומזהירים כי יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר עלול להיות מוקד להפגנות ולמאמצים מוגברים לפגיע בישראלים. הציבור נקרא להצניע סממנים ישראלים ויהודיים, להימנע מפרסום מיקומים ברשתות החברתיות ולהתרחק ממוקדי חיכוך. כך מוסרים כתבנו גילי כהן ואיתי בלומנטל. יוסף חדד, מספר 2 ברשימת מפלגת עמך ישראל, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגתו לא תתאחד עם מפלגה אחרת. בריאיון בתוכניתנו קובנוביק התייחס חדד לביקורת הנשמעת כלפי המפלגה, שהיא מוכנה לשבת רק בממשלה בראשות נתניהו, על אף אחריותו למחדל 7 באוקטובר.
3: היינו רוצים להכניס רוח חדשה של 120 חברי כנסת, אבל זה בלתי אפשרי, אנחנו מסתכלים על המפה הפוליטית. איזנקוט, בנט ושאר האנשים האלו, הם היו חלק מהקונספציה. אנחנו לא יכולים להתעלם מכך שאנחנו מפלגה ששייכת למחנה הימין, ומפלגה שבשום פנים ואופן לא תישען, ובטח ובטח שאני בתוכה, לא על קולות של מנסור עבאס לא מוכן להגיד שחמאס זה ארגון טרור, ולא על מפלגה שיש בתוכה חברה במקום השישי שמגינה על מחבלת בשם אהד טביבי.
7: מסתמן שחילי טרופר בדרך להצטרפות לגדי איזנקוט עם שירה שפירה. לעומתו יועז הנדל בדרך להצטרפות לזליחה או לגנץ, עם סיכויים גדולים יותר שיצטרף למפלגתו של זליחה. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההכרעות בסוגיה צפויות בשעות הקרובות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
9: לא מאמין לך.
1: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: התחזית, מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום רביעי התקררות קלה.
10: התחזית בחסות
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אתם על כאן תרבות.
13: כאן תרבות.
14: יש גם ביקורת של ציונים ספרדים או מזרחים על האשכנזים, שהם לא מבינים את הערבים, שהם לא לומדים ערבית. אם היו נותנים לנו להסביר לחבר'ה על החמומי מוח מאירופה, שאולם קצת שיקורי ניצחון אחרי בלפור, איך מתנהגים עם הערבים, איך מתייחסים אליהם כשכנים, ולא רק כאויבים, הפרויקט הזה היה נראה אחרת.
1: ציונות באי נחת, עם פרופסור גלעד שרביט.
15: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באינחה. למסע שלנו אל ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרענות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט והיום נדבר על הציונות בעיראק. אני חושב שעבור רבים עיראק היא הגראונד זירו של הפרויקט הציוני בארצות ערב. ולמה? כי אם הייתה תחושה שהציונות היא סיפור של יהודי מזרח אירופה שסובלים מפוגרומים, אבל אלה שחיים בארצות ערב זכו לעומתם לחיים יחסית בטוחים, באו ביומות הפרהוד, הפוגרום המפורסם ביהודי בגדד ב-1941, והראו, לפחות לכאורה, את החשיבות של הפרויקט הציוני לכולם, לכל היהודים, בכל מקום, גם עיראק, גם מרוקו, גם לבנון וסוריה. זה לפחות הסיפור המקובל, או הרשמי, על הציונות בעיראק. אז כדי לדבר עליו, וגם לשאול עליו, אני מאוד שמח שמצטרפת אליי לשיחה היום, אורית בשקין. אורית מחזיקה בקתדרה על שם מייבל גרין מיירס להיסטוריה של המזרח התיכון המודרני באוניברסיטת שיקגו. פרסומיה עוסקים בהיסטוריה של עיראק ויהודי עיראק, ובתנועת התחייה התרבותית הערבית הנאדה בסוף המאה ה-19. ופרויקט המחקר שלה הנוכחי עוסק גם בחייהם של יהודי עיראק בישראל. בין ספרי הרבים אני אזכיר רק את New Babylonian, The History of Jews in Modern Iraq, שיצא בהוצאת סטנפורד ב-2012. אז שלום אורית ותודה רבה שאת איתנו היום.
16: שלום, אני שמחה להצטרף, שלום.
15: אורית, הייתי רוצה להתחיל אולי בקצת באבני הדרך המרכזיות שמובילות אותנו לתקופה שעליה אנחנו מדברים, וזה ל-850. בואי נתחיל כמובן ברגע, נקרא לזה הדרמטי הראשון, שאנחנו פוגשים את יהדות עיראק, או את בבל של אותם הזמנים, זה גלות בבל, אנחנו מדברים על המאה השישית לפני הספירה, זה נגיד רגע ראשון, אחריו יש את הרגע שבעיניי הוא דרמטי לא פחות, וזה היצירה של בבל כמרכז האלטרנטיבי לחיים היהודים בעולם, נגיד באמצע המילניום או האלף הראשון לספירה, תלמוד בבלי שהוא בעצם התלמוד המרכזי, התלמוד הירושלמי הוא אפילו קצת פחות מרכזי ממנו, ויש תחושה שעיראק הופכת להיות כמעט המרכז של העולם היהודי בתקופה הזו. זה קצת משתנה בתחילת האלף הבא, כשהדברים עוברים לכיוון ספרד. תני לנו קצת את את המקום ואת החשיבות של עיראק ליהודים, נגיד באלף השני של הספירה.
16: אז אני חושבת שהקהילה היהודית בעיראק, בוא נגיד, עד, כמו שאמרת, עד 1850, או הקהילה הבבלית, היא בין הקהילות היהודיות החשובות ביותר והעתיקות ביותר, שידוע לנו עליהם, שקראנו עליהם. אז כמובן שהתקופה המפוארת ביותר, זה באמת התקופה של יצירת התלמוד הבבלי, של הישיבות של סורה ופומפדיטה, והיום גם יש מחקרים מאוד מעניינים, על התגבשות התלמוד ועל החשיבה היהודית באימפריה הססנית. זאת אומרת, מה זה אומר? שיהודים חיו באימפריה פרסית, זורואסטרית. עבור יהודי עיראק המודרנית, ההיסטוריה הבבלית הייתה מאוד חשובה. כשעיראק קמה, היהודים, ונדבר על זה אחר כך, היהודים נתנו למלך שומלך עליה, המלך פייסל הראשון, עותק של התלמוד הבבלי, מתוך תפיסה שזוהי יצירה עיראקית. אבל מה שעוד חשוב לציין זה שהיהדות הזאת שגשגה גם בתקופה המוסלמית. זאת אומרת, לא כדאי לחשוב על יהדות בבל כאיזושהי יהדות שיצרה את היצירה התלמודית המפוארת, ושהרגע הזה בא לקיצו עם עליית האסלאם. נהפוך הוא דווקא עובדה שעיראק, בבל, הבירה החדשה בגדד, הופכות למרכזים מאוד חשובים של לימוד, של מדע, של תרגום של יצירות לערבית משפות שונות שמביאות בעצם את המחשבה היוונית לתוך התרבות הערבית, השפיע גם על היהודים. עכשיו, מעבר לזה, במאה ה-11-12, ובמיוחד עם ההריסה של בגדד על ידי המונגולים ב-1258, יש איזושהי הפסקה של הפעילות הזאת. אבל דווקא הקהילה היהודית בעיראק משגשגת שוב אחרי הכיבוש או ההתלכדות של עיראק לתוך האימפריה העות'מאנית. האזורים שאנחנו מכירים היום של מוסול, בגדד, בגדד זה בגדד, בסרה, הופכים לחלק מהאימפריה העות'מאנית, ולפחות במאה ה-16 יש סגסוג מסוים של הקהילה היהודית. אבל גם אחר כך, כשעיראק הופכת למין אזור חיץ בין המלחמות של העות'מאנים ביריבי משים באיראן, בהתחלה תחת השושלת הספווית, אחרי זה השושלות משתנות, יהודים ממשיכים לכתוב בעיראק, ממשיכים לכתוב פיוטים, ממשיכים לכתוב יצירות ספרותיות, ובעצם רואים מודל מאוד מעניין של מצד אחד השתערבות, זאת אומרת התרבות העממית שלהם, שפת הדיבור שלהם היא ערבית, אבל מצד שני גם מחויבות לשפה העברית, שירים, פיוטים, אפילו עבודה היסטורית קצרה, נכתבות עדיין בעברית.
15: וכשאנחנו מגיעים לשנת 1850, הייתי רוצה לשאול אותך קצת על התודעה העצמית של אדם שגר, או אישה שגרים בעיראק או בבגדד בתקופה הזו. הם מבינים את עצמם כחיים במקום מרכזי בעולם היהודי, או שהם מבינים את עצמם כחיים בשוליים. זה מעניין לחשוב לפעמים על העניין הזה של מרכז ושוליים, גם בהקשרים של מקומות שתפסו את עצמם לפחות בעבר כמקום מרכזי.
16: אז לקראת 1850, אפילו הייתי אומרת יותר 1860, 1870, עכשיו יש פרויקט שלם סביב עיתון שהקהילה הוציאה, או שהוציא אדם אחד בקהילה בשם הדובר, באמת התפיסות משתנות. מצד אחד, יש גאווה מאוד גדולה במורשת העיראקית והבבלית. מצד שני, בתקופה הזאת, האימפריה העות'מאנית עוברת סדרה של רפורמות שנקראת התנזימת. התנזימת נועדו, וזה רפורמות של האימפריה העות'מאנית, שמתרחשות באיסטנבול ומיושמות במקומות שונים בפרובינציות. ובמקומות כמו בגדד, בסרה, יש מצד אחד תחושה ש
14: קורים דברים טובים. יש רפורמות, בונים גשרים, התעבורה משתפרת. מצד שני, יהודי עיראק קוראים גם עיתונים בעברית שיוצאים באירופה ובארץ ישראל. הם קוראים את המגיד, את הצפירה, את הלבנון, ובמכתבים של אנשים רואים באמת את השניות הזאת. מצד אחד, הם יודעים שכרגע אירופה יותר חזקה, שבאירופה הייתה תנועת ההשכלה, שאירופה זוכה לניצחונות צבאיים, יש הערכה למה שקורה ביהדות אירופה. מצד שני, יש גם רצון להגיד, תראו, מה שקורה אצלנו זה גם חשוב, גם אצלנו יש רפורמות, אנחנו גם משרתים במועצות מקומיות, גם אצלנו מוציאים ספרים, כתבי יד, גם אנחנו קוראים ספרים.
15: ואני רוצה להפנות עוד לשיחות קודמות שהיו לנו, כי אני חושב שזה שיחות שבטח מתכתבת איתם, הייתה שיחה אחת עם תמיר קרקסון על יהדות הבלקן, ואחרת עם ליאור שטרנפלד על יהדות איראן, שהיא היהדות השכנה, ואני חושב שזה נשמע כמו סיפור די דומה, ככה ממעוף הציפור. הייתי רוצה אבל לשאול קצת על החיים הרגילים, לפני שמתחילה הציונות, לפני שמתחיל הסיפור הציוני, ממש כזה, לקראת מעבר המאות, והייתי רוצה לשאול על, על, על איך החיים מאורגנים בתקופה הזאת כיהודי. כלומר, אני חי במקום שהוא מוגדר יחסית, הקהילה שלי היא קהילה סגורה, היא קהילה פתוחה כלפי האנשים שמסביב, יש הרבה קשרים, יש מעט קשרים, כמה גדולה הקהילה, כמה היא נמצאת נגיד בערים, לעומת בשדות, תני לנו את ממש את הקווי מתאר של החיים התרבותיים אולי אפילו, של הקהילה הזו.
14: אז הקהילה יושבת בעצם בשלוש מקומות. רוב הקהילה יושבת בבגדד, ויש יהודים שבמשך המאה ה-19 והמאה ה-20, כחלק מתופעות הגירה כלליות של בגדד, מאגרים אליה. יש קהילה נוספת במוסול, וקהילה נוספת בבסרה. בסרה בדרום, מוסול בצפון, ויש גם יהודים בערים, בערים יותר קטנות, ערי שדה. יש הבדל מאוד גדול בין הקהילות היהודיות בצפון, באזורים כמו זכור וחנקין, לבין הקהילות של ברדד, מוסול ובסרה, מהבחינה הזאת שהקהילה בצפון היא כפרית יותר, היא דוברת ארמית, והרשתות שלה הולכות לכיווני איראן. עכשיו, מבחינת חיי יום-יום, זו חברה שיש בה אליטות, אליטות רבניות, אבל גם אליטות כלכליות. כי במקומות כמו, בייחוד במקומות כמו בסרה, כבר מהמאה ה-18 מתחילים להרגיש את הדי הגלובליזציה. אז יש לך כבר חברות הודיות והולנדיות בבסרה, יש לך סחר בבגדד, במשך המאה ה-19 אליטות כלכליות קושרות קשרים עם הודו. עכשיו, זה לא הרבה, אבל עדיין האליטות האלה הן חשובות, ואפשר לראות את זה כבר בהנהגה של הקהילה היהודית מהתקופה המודרנית המוקדמת. בימי הביניים ראש הקהילה היה נקרא בהתחלה ראש גלות, אחר כך קראו לו נשיא, מינו שהוא מצאצאי המלך דוד. מהתקופה העות'מאנית מנהיג הקהילה הנשיא, ויש גם נשיא בבסרה ונשיא במוסול, הוא לא רב, הוא בנקאי. זה, בערבית זה נקרא שרף, והאיש הזה שהיה מקורב למושל, שהיה בדרך כלל הבנקאי הפרטי שלו, הוא עולה לתפיסת מנהיגות. עכשיו, במקביל לזה, יש רבנים שהם מאוד חשובים. עכשיו, יש גם יהודים שהם בעלי מלאכה זעירים, הם לא סוחרים. יהודים בדרך כלל גרו בשכונות יהודיות נפרדות, הרשתות שלהם היו רשתות יהודיות בעיקר, אבל ככל שמתקדמים למאה ה-19, יש פתיחות גם לגבי הקהילה המוסלמית.
15: אז זה נשמע שזה מערכת יחסית יציבה עם מנהיג שהוא דווקא בגוון כלכלי, לצד מנהיג שהוא דתי, ערב. כשמגיעות שמועות, ואני מניח שמגיעות שמועות במעבר המאות על פוגרומים שקורים לא כל כך רחוק ברוסיה, משהו מהדהד לתוך החיים האלה של יהודי עיראק, הם מזהים שם משהו שהוא, הם אומרים, אנחנו צריכים להקשיב לזה בצורה מיוחדת, או שזה כמו שעכשיו אני אשמע על משהו שקרה, נניח, בדרום אמריקה, בין קבוצות שונות של אנשים שאין לי כל כך הרבה מה לחשוב עליהם, או אין לי איך להתייחס אליהם בצורה שקשורה אליי. כלומר, אני מנסה להבין כמה החיים שנראים יציבים בעיראק בתקופה הזאת, הם עם קשב מיוחד לאירועים שקורים ליהודים במקומות אחרים.
14: עיראק הייתה בעולם הערבי, בעצם עיראק לא הייתה במרכז של העשייה התרבותית הערבית. העשייה התרבותית הערבית בעצם קורית בביירות, בקהיר, ששם יש את העיתונים המרכזיים, בתי הדפוס המרכזיים, עיראק בשוליים של כל ההתפתחויות האלה. עכשיו, בערים האלה, יודעים טוב מאוד על פוגרומים שקרו ביהודים, וגם המוסלמים מתעניינים בזה. אז המוסלמים מהאינטרסים שלהם, הם קוראים, שרוצים לבקר את האימפריה הרוסית, שרוצים לחשוף את צביעות המערב, שמטיף למוסלמים על איך הם רודפים את הארמנים ואיך הם רודפים את הנוצרים. משפט דרייפוס מדווח בהרחבה, הפוגרומים ברוסיה מדווחים בהרחבה, מה שאנחנו קוראים סופות בנגב, זאת אומרת, זה נמצא בעיתונות הערבית. עכשיו, כמה זה מהדהד? בסוף המאה ה-19 פחות, אבל בתחילת המאה ה-20, שכבר יוצאים עיתונים יהודים, כמו על מסבח, הם בהחלט כותבים על זה, הם כותבים על פוגרומים, הם כותבים על הקוקלס קלן בארצות הברית, וזו תופעה דרך אגב שקורית גם במקומות אחרים, כמו באלג'יריה, כמו במצרים, שבאמת כותבים על האירועים האלה, והאירועים האלה גם יוצרים איזושהי תחושת גאווה מסוימת, שלפחות אצלנו זה לא כל כך נורא, כמו שקורה ליהודים המסכנים.
15: אז זה נשמע שהסיפור של יהודי עיראק הוא סיפור של קהילה שנמצאת ביחסית במקום בטוח, עם קשרים אחד עם השני או אחד עם השנייה, בתוך המערכת היהודית, בתוך הקשרים היהודיים. מה קורה לגבי הקשר עם העולם המוסלמי הערבי בחוץ?
14: אז זהו, אז יהודי עיראק, הם היו יציבים, אבל בסופו של דבר עיראק הייתה מקום לא יציב מהמאה ה-17-18, זה היה אזור גבול, אחר כך היו שם מושלים מקומיים שהיו אוטונומיים מהמדינה, שקיבלו אוטונומיה מסוימת מהאימפריה העות'מאנית, וחוסר היציבות הזאת השפיע על היהודים. מצד שני, לתפוס את היהודים כגרים באיזשהו גטו יהודי, רחוק מהמוסלמים, זו תפיסה לא נכונה. שוב, הם היו מעורבים כלכלית, עם הממשלה, כשרפים, כבנקאים, אבל גם התרבות היהודית העממית של עיראק היא מאוד מאוד ערבית. למשל, יהודי עיראק הוציאו כבר מהמאה ה-17 תרגומים של של חלקים מהתנך לערבית מדוברת. מצאתי באיזשהו מקום איזה רב שכותב בנפשוט במאה ה-17, אל תשבו עם הגויים ואל תלכו לבתי הקפה שלהם ואל תעשו זה ואל תעשו זה ואל תאכלו את האוכל שלהם ואל תשתו את היין שלהם ואל תאכלו את הביצים שלהם המתוגנות שלהם ודדדדד. אז אתה מבין שבעצם היו יותר מגעים ממה שחושבים. ליהודים היו שכנים סונים ושכנים שיעים, ולמרות שיחסי השכנות היו יחסית טובים, החוק השיעי, וזה אולי דיברתם בפודקאסט על איראן, רואה ביהודים ובנוצרים כמשהו תמה. אסור לאכול מהכלים שלהם, אסור לגעת בהם, ויהודים ממש מתלוננים על זה שתחת השיעה יותר קשה להם בחירות מאשר תחת הסונה. וזה דוחף אותם במובנים רבים לתמיכה באימפריה העות'מאנית בגלל ההבדלים האלה.
15: ועכשיו הייתי, כשאנחנו חושב שיש לנו קצת הבנה על המרחב של החיים של היהודים בתקופה הזו, מעבר לזה שהם שומעים על הפוגרומים שמגיעים, אני מניח שגם מגיעות ידיעות, בטח דרך העיתונות היהודית, גם על התארגנות הלאומית שמתרחשת במזרח אירופה, ואז במרכזה, הקונגרס ציוני. מתי הם מתחילים לשמוע על זה, ומה זה עושה לקהילה, שאני מניח שוב שאת מתארת קהילה שנמצאת בסוג של חיים נורמליים, ככל שניתן לחשוב על חיים נורמליים במקום הזה, אפילו לא בלי ההסתייגות הזאת, חיים נורמליים בעיראק, מה ההתארגנות הלאומית הזו שמתרחשת רחוק עושה לחיים שלהם שם?
14: אז בניגוד, בוא נגיד, ליהודים בולגרים, או ליהודים במקומות כמו סלוניקי, הציונות מגיעה לעיראק בשלב די מאוחר. זאת אומרת, זה באמת הופעה של שנות ה-20 של המאה ה-19. אני חושבת שחלק מזה נובע מהעובדה ששוב, הם תומכים מאוד גדולים ברפורמות העות'מאניות, והם גם משתלבים. זאת אומרת, יש נציג יהודי בפרלמנט, חזקל ססון, ססון חזקל, יוצאים עיתונים בעריכת יהודים ומוסלמים אחרי הפיכת הטורקים הצעירים ב-1908, והמהפכה הזאת באמת מציעה שוויון לאזרחי האימפריה. אז כשיש רעיון עם ססון אפנדי, עם ססון חזקל, שעורכים אותו אחד העיתונים הציונים, הם מתארים בפליאה איך הוא לא מוכן להתחייב לפרויקט הציוני. והוא מספר להם, הייתי בווינה, הייתי בבית ספר לדיפלומטיה, המדינה העות'מאנית שלחה אותי, היהודים האשכנזים של המדוש הם אפילו לא ידעו שהיהודי, והוא אומר לה, אנחנו לא צריכים, העתיד שלנו הוא עם המדינה העות'מאנית. עכשיו לגבי יהודי עיראק, התקופה הבאמת טראומטית מבחינת ההיסטוריה שלהם הייתה מלחמת העולם הראשונה. יש גיוס לצבא העות'מאני, יש פתאום רעיונות ערביים אנטי-עות'מאניים, יש רעב בצפון, יש שיעורי תמותה מאוד גבוהים. ואז כל הפרויקט העות'מאני בעצם מוטל בסימן שאלה מאוד גדול, ואחר כך גם מתמוטט. ואז נשאלת האפשרות, אוקיי, אנה פנינו. ואז מתחילות השפעות ציוניות גם בעיראק, ויש גם שמועות. אז למשל יש משפחה שבנסה, שממעמד מאוד נמוך, הם פליטים שמגיעים לצפון עיראק, הם מנסים להגיע לארץ ישראל, ומדווחים באיזשהו רקורד שהם שמעו שיש מלך יהודי חדש בארץ ישראל, וקוראים לו הרברט סמואל.
15: והייתי רוצה לשאול קצת, קודם כל, להזכיר שאנחנו מדברים כבר על תקופה שעוברת למנדט הבריטי, למנדט הבריטי רק בארץ ישראל, יש גם בעיראק, ולשאול מה זה אומר להיות במסגרת הפרויקט הציוני, כי יש, אני חושב, לפחות כמה מודלים לחשוב את זה. המודל האחד אומר, אנחנו צריכים לעבור לארץ ישראל, והמודל השני אומר, אנחנו צריכים לבנות לאומיות יהודית במקום שבו אנחנו נמצאים. אני חושב שבשיחה עם תמיר קרקצון, כמו שאמרתי, על יהודי הבלקן, זה מה שקורה שם, גם ביהדות מרוקו עם דוד גדג', זה נשמע שהסיפור הוא פחות, או לפחות בהתחלה פחות להביא או להעביר יהודים ממקום למקום, אלא יותר לייצר תודעה לאומית יהודית לצידה של תודעה ערבית שמתפתחת בערך באותם הזמנים. מה הסיפור בעיראק? איך הם רואים את זה שם?
14: אז ככה, צריך להבחין, אז בואו נעשה קצת סדר. בעיראק, אחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי נפילת האימפריה העות'מאנית, יש מנדט בריטי, מביא מלך שהיה ממנהיגי המרד הערבי נגד העות'מאנים, קוראים לו פייסל הראשון, ויש מנדט בריטי, היהודים משתלבים במנדט, היהודים לומדים בה בעת ערבית, משתלבים כעיתונאים, כאנשי מנהל, כבירוקרטים במדינה העיראקית. זה קורה עד 1930. בשלב הזה, הציונות חוקית. מ-1930, בעצם עד 1948 והלאה, הציונות לא חוקית. עיראק הופכת למדינה עצמאית, אין יותר מנדט בריטי, אבל הבריטים מאוד מעורבים בעיראק. גם אם אנשים לא נעצרו, זה היה מפוקח בצורה מאוד מאוד קיצונית, זה מחמיר לקראת 48. עכשיו, מה זה אומר ומה היו המודלים? עיראק שונה מהמרחב דובר הלדינו, משום שהיא קרובה הרבה יותר לפלסטין. וזה אומר ש... ברגע שהצהרת בלפור נכתבת, יש המון מאמרים על כמה שהצהרה הזאת היא איומה ונוראה. אחרי זה יש הפגנות פרו-פלסטיניות. וכל פעם שיש התפרצות בארץ ישראל,

0: את היום הארור הזה. זאת אומרת שבעיראק, בניגוד לשוב, למקומות אחרים, יש תנועה ערבית חזקה שהיא מתנגדת לפן ערבית, סולידרית, פרו-פלסטינית, שהיא מתנגדת באופן עקבי לציונות. אז זה משהו אחד. עכשיו, מה היו המודלים שלהם? היגרו לארץ ישראל, היגרו לפלסטין המנדטורית, יש ועד בבלי בירושלים כבר משנות ה-30, יש התארגנויות, יש פעילות בבתי ספר בשנות ה-20. ובשנות ה-20 באמת, אתה רואה אצל הציונים את המודל שאתה מוצא גם אצל ציונים ספרדים בארץ, וגם אצל הציונים הסורים, שזה באמת המודל שאתה יכול להיות, לתמוך בפרויקט הציוני, אבל אתה לא חייב להגר. אתה יכול, ובאמת מה שהם כותבים זה דברים תרבותיים. זאת אומרת, אנחנו כל כך שמחים שנפתחה האוניברסיטה העברית בירושלים, והנה תראו, האינטלקטואל הדגול אחמד לוטפי סייד בא לאירוע הפתיחה. וצד שני, שוב, יש גם הרבה הרבה פחד בקהילה, שהסיפור הזה יסבך אותם, כי הם מאמינים שהם פטריוטים עיראקים, הם חלק משתמשים בביטוי ערבי-יהודי, גם אם לא, התרבות שלהם מאוד ערבית. לא, מפחדים מהפרויקט.
1: אז אם אני מבין נכון, את אומרת שבעצם הציונות בעיראק, בעיקרה, אולי לא רק, היא סוג של תחייה תרבותית יהודית. כלומר, סוג של, אולי מה שאחד עם מדמיין ברוסיה, הם עושים בפועל בעיראק. יש כתיבה בעברית, עיתונים, שירים, ספרים, התארגנות של קבוצות, אבל לא דווקא בהכרח במחשבה לעבור למקום אחר, להגר לארץ ישראל, ועדיין תוך הבנה שהם חלק מהעולם העיראקי שבו הם חיים. והייתי רוצה לשאול, ואני חושב שלנו לפעמים זה קצת קשה לזהות את זה היום, כמה גדולה הקבוצה הזאת של אותם ציונים? כלומר, גם ברוסיה וגם בגרמניה הציונות היא יחסית קטנה עדיין בשלבים האלה, מבחינת מספר אנשים שמשתתפים בפרויקט הזה, כמה זה, איך הדברים מתרחשים בעיראק?
0: אז תראה, הציונות היא קבוצה מאוד מאוד קטנה. מאות כבר מגיעים לארץ בשנות ה-20 וה-30. מ-41, ונדבר על זה אחר כך, התנועה גדלה, אבל בשנות ה-20 אנחנו מדברים בצפון על תמיכה מסוימת, התלהבות, אבל לא רצון להגר. ובבגדד ובסרה אנחנו מדברים על, חושבת, עשרות אנשים, ובעיקר בחוגים אינטלקטואליים ורבנים. ושוב, בעיראק צריך להבין שבניגוד לרוסיה, שגם ברוסיה הסובייטית כמובן, הציונות לא חוקית, אבל בגלל הצל של הצהרת בלפור, ובגלל הפרויקט בפלסטין, הפחדים הם הרבה יותר גבוהים. כי הפחד הזה של החבר'ה האלה שיושבים בארץ ישראל ועכשיו יריבו עם הפלסטינים, זה יסכן את כולנו. עכשיו, בציונות המזרח תיכונית, הסורית, העיראקית, הארץ ישראלית, יש גם ביקורת של ציונים ספרדים או מזרחים על האשכנזים, שהם לא מבינים את הערבים, שהם לא לומדים ערבית, והתפיסה שאם רק היו נותנים לנו, היהודים שחיים במזרח התיכון, אם זה מלול, אם זה מויאל, אם זה ילין, אם זה ססון, אם היו נותנים לנו להסביר לחבר'ה על החמומי מוח מאירופה, שאולי הם קצת שיקורי ניצחון אחרי בלפור, איך מתנהגים עם הערבים, איך מתייחסים אליהם כשכנים, ולא רק כאויבים, הפרויקט הזה היה נראה אחרת.
1: אז אולי הגיע הזמן לדבר על הרגע שלפחות בתפיסה שלנו היום משנה את הדברים. תני לנו קצת את הרקע לפרהוד, למהומת הפרהוד ב-1941 בבגדד. מה הם עושות לכל הסיפור שעכשיו סיפרנו?
0: אז ככה, הפרהוד מתחיל, הרקע לפרהוד מתחיל קודם, וזה כבר ב-33-34, יש דיונים אצל אינטלקטואלים עיראקים, ויותר ב-36-38, האם כדאי לשתף פעולה עם גרמניה הנאצית ואיטליה הפשיסטית, או לתמוך בבריטים. האויב של האויב שלי, קרי הבריטים, קרי הציונים, הוא ידידי. אז בואו נשתף פעולה עם הגרמנים, בואו נשתף פעולה עם האיטלקים, תראו את האומות האלה, הן היו כל כך מסכנות אחרי הסכם ורסאי,

0: מלחמת העולם הראשונה, ועכשיו עם נאציזם, עם מיליטריזם, עם פטריוטיות מואצת, הם נהיו מעצמות. עכשיו, יש גם תעמולה נאצית של הגרמנים בעיראק, אבל צריך גם לסייג את זה ולומר שהיהודים והעיראקים לא היו פסיביים, כי היו גורמים עיראקים פרו-בריטים, והיו גורמים דתיים מוסלמים שחשבו שהנאציזם זה העלה של המדינה ולכן חילול הקודש, והיו גם יהודים דמוקרטים שהנהיגו קמפיינים אנטי-נאצים. תעשיית הקולנוע בעיראק נשלטה על ידי יהודים, אז אי אפשר היה להקרין שם סרטים פרו-גרמנים, כי בעלי קולנוע יהודים לא נתנו. בקיצור, אבל הדיון הזה בנאציזם, בפשיזם, פעילות, כעס עצום כלפי הציונות, ופעילות אנטי-ציונית שמדרדרת גם לפעילות אנטי-יהודית, קורית עד הפרהוד. עכשיו, מה שקורה לפני הפרהוד זה שאיש בשם רשיד עלי אל-גילאני מארגן הפיכה, עולה לשלטון בינואר, ומכריז על ממשלה אנטי-בריטית, אנטי-קולוניאלית. הבריטים חוששים שהממשלה הזאת תשתף פעולה עם הגרמנים, ומתחילים לכבוש את עיראק מחדש. הכיבוש של עיראק מסתיים לקראת יוני, בסוף מאי. בראשון ובשני ביוני, כשהכוחות הבריטים עוד לא נכנסו לבגדד, אבל שכוחות ההפיכה יוצאים מבגדד, יש שמועות שהיהודים חוגגים את התבוסה. עכשיו, בכל התקופה הזאת של ההפיכה, יהודים נחשדו כמרגלים, כתומכים כמו בריטים, כסוכנים שהתנגדו להפיכה. זאת אומרת, היה כבר איזה רחש אנטי-יהודי. אבל כל הסיפור הזה נתפוצץ בראשון ובשני ביוני. מתחילים לעשות לינצ'ים ליהודים באוטובוסים, נכנסים לשכונות היהודיות, וזה ממש פוגרום, הולכים בית אחרי בית, חיילים משוחררים, המון מוסת, חברי תנועות נוער, ורוצחים את מי את מי שנראה להם. עכשיו, מה שקורה זה שרוב הקורבנות הם דווקא בשכונות העניות של בגדד. מה שגם רואים בפרהוד, זה שהרבה מאוד מוסלמים סיכנו את החיים שלהם כדי להציל את השכנים היהודים שלהם. ומה שעוד קורה בפרהוד זה שביום השני גם מגיעים הרבה שיעים מהגרים עניים שחיים בפאתי העיר, ומתחילים לשדוד. לא כל כך להרוג, הם פחות מודעים אידיאולוגית, אבל הם רוצים את הרכוש היהודי. וזה בעצם יוצר גל של שוק, זה טבח היום, זה משפחות שנקראות לגזרים, זה, איך לומר את זה, יש מקרה אונס של נשים. ובסוף הפרהוד, אחרי יומיים הבריטים מועילים בטובם להתערב, מה שיוצר אחרי הפרהוד רגשות אנטי-בריטים מאוד חזקים, ואז באמת מדכאים את כל הסיפור הזה, הורגים הרבה מאוד מהפורעים והבוזזים.
1: לפני שנדבר, אז קודם כל תודה רבה על זה, אבל, ולפני שנדבר על איך זה משפיע על יהדות עיראק, רציתי לשאול כמה זה משפיע על העולם הערבי, היהודי-ערבי בכלל. כלומר, זה יוצר גל עדף, ואת חוקרת את המזרח התיכון בכלל, אז אני יכול לשאול אותך, זה יוצר גל הדף גם במצרים, גם בלבנון ובסוריה, בערך כמו שסופות בנגב יוצאות גל הדף שמתחיל להשפיע גם על היהודים בגרמניה?
0: לדעתי לא. אני לא חקרתי את זה מספיק, אבל לדעתי זה לא יוצר גל הדף. וזה לא יוצר גל הדף, אני חושבת, משלושה טעמים. א', המדינה עיראקית מתנהגת מאוד מוזר אחרי הפרהוד. מצד אחד כן יש ניסיון לפצות את היהודים, מצד שני יש ניסיון להשקיט את זה כמה שיותר מהר. עכשיו, הקהילה היהודית עצמה, אחרי שהפרהוד נגמר, הבריטים נכנסים, הכלכלה מתפתחת, ויש רצון, ורואים את זה גם במכתבים של ההורים, לשכוח את הפרהוד, לשים את הפרהוד מאחורינו ודווקא להשתלב במדינה. אז יש גם מין השתקה פנימית כזאת, ובסופו של דבר, ההדים של הפרהוד לא מגיעים למדינות האלה. עכשיו, גם בארץ ישראל יודעים שהיה פוגרום, ויש שליחים, ויש דיווחים, ובאיזשהו שלב אפילו נותנים יותר סרטיפיקטים ליהודי עיראק מאשר ליהודי רומניה, שם אחרי יאסי והפוגרום בזה. אבל היהודים גם לא כל כך רוצים לעלות. אלה שרוצים לעלות רוצים להגיע לאמריקה ולהודו. הם אומרים, למה לנו להגיע ממקום מסוכן אחד, למקום מסוכן שגם שם יש מלחמה וצרות וזה, למה לנו ללכת במקום... אז חשוב לזכור שבכל מדינה ערבית יש הקשר קצת שונה, כן? אז בלוב יש לך את הכיבוש הנאצי, ולוב, טוניס, האזורים האלה זה כיבוש נאצי, זה להיפטר אחר כך מהתקנות האנטישמיות שלא מבוטלות על ידי בנות הברית, זה מחנות העבודה, זה ג'אדו, זה הגליות. אז שם זה סיפור אחד. ובלוב גם יש פוגרומים משלהם אחרי המלחמה. בסוריה ולבנון זה הפגנות אנטי-ציוניות ב-47 והכתפות על בתי כנסת. במצרים זה גם יותר לכיוון 48. זאת אומרת, כל מדינה מתמודדת עם אתגרים שלה שקשורים לזה האם היה שם שלטון נאצי, לא היה שם שלטון נאצי, כמה פחדו, כמה לא פחדו, לפני אל אלמן, אחרי אל אלמן. וכל קהילה גם חיה בחרדות מטורפות משלה, כן, המצרים יותר מתעניינים באל אלמן, אז זה משתנה בתקופה הזאת.
1: ומה זה עושה לעיראק, ליהודי עיראק, וגם למקום של הציונות בתוך הדרמה הזאת?
0: אז מה שקורה זה שאחרי הפרהוד, הקהילה מתארגנת, והקהילה מתארגנת מהר מאוד. והם הולכים לבתי החולים, כי בבתי החולים יש המון פצועים יהודים ולא מזהים אותם, ואחיות יהודיות מנסות להתגבר על הטראומה ולנסות לראות מה קורה שם. מנסים למצוא בנות יהודיות שנחטפו, וזה מראה דווקא כמה קהילה מאורגנת, כלומר כמה הם יכולים לעשות מוביליזציה של משאבים שלהם כדי לתמוך בבני הקהילה העניים. ובשנים שאחרי זה נותנים מלגות לילדים שההורים שלהם נהרגו, מנסים לחתן בהסתר נשים שנאנסו, יש ועדת נשים שעוזרת ליתומים ולאלמנות. מצד שני, יש גם הרבה כעס, יש כעס על הבריטים, יש כעס על זה שהפרהוד כאילו נשכח אחרי שהמלחמה מסתיימת, ויש באמת כעס על זה שכאילו עמדנו כצון לטבח. למרות שזה לא נכון, היו יהודים שהגנו על עצמם וזרקו על הפורעים זפת וקפצו מגג לגג. אבל יש את ההרגשה הזאת שכאילו הקהילה, הנה ההנהגה של הקהילה שלנו, תמכה באוריינטציה פרו-מדינה, פרו-ערבית, פרו-השתלבות, ותראו לאיפה זה הוביל אותנו. ויש באמת ארגונים של צעירים, של דור צעיר אחרי הפרהוד, שאחרי זה התפצלו לקומוניסטים ולציונים, שאומרים, מה זה הדבר הזה? צריך להתארגן, צריך לאסוף נשק, צריך להתחיל להזיז דברים. עכשיו, במקביל לזה גם מגיעים שליחים מארץ ישראל, שמריהו גוטמן ואנצו סירני, ושליחים אחרים שמתחילים לדבר עם בני הקהילה, שמתחילים לנסות להניח איזושהי תשתית ציונית שתשכנע יהודים להצטרף לתנועה הזאת.
1: ופה ההצטרפות לתנועה היא לא הצטרפות במובן הזה של התפתחות תרבותית יהודית, זה כבר לעבור לארץ ישראל, נכון? זה כבר עניין של עלייה.
0: כן, עכשיו, יש שני מרכזים והם שונים זה מזה. בצפון עיראק בעיקר יש תחושה מאוד חזקה של סולידריות יהודית. למה? כי מגיעים לצפון למקומות כמו זכור, חנקין, מוסול, חיילים יהודים, פולנים, מצווה אנדרס. מגיעים אנשים מהארץ, מסולל בונה, אגד מעורבת, אפילו בבגדד. מגיעים חיילים יהודים במסגרת הצבא הבריטי. וזה נותן איזושהי תחושה של סולידריות יהודית. פתאום מגיעים יהודים שיהודי צפון עיראק לא ממש יודעים איך לדבר איתם. אבל הם מזדהים איתם, הם עוברים ברחוב, הם אומרים לחיילים הבריטים שם, שלום ושמע ישראל, אולי מישהו יענה להם. אז זה 42, 43, היהודים, ילדים יהודים שפתאום בא איזה חייל מארץ ישראל עם מדים של הצבא הבריטי, ופתאום הולך איתם לבית ספר. אז זה בצפון, זה פחות משמעותי מבגדד, בגדד זה הסיפור המרכזי, אבל זה סיפור מאוד מאוד מעניין, אני חושבת, גם מהבחינה הזאת שאנחנו תמיד חושבים שאשכנזים וספרדים, אשכנזים ומזרחים, זה סיפור שקורה רק בארץ ישראל. זה לא נכון, זה קורה בכל רחבי המזרח התיכון, עם הגירה אשכנזית, יאיר וולך עובד על זה, וזה קיים באלג'יר, וזה קיים במצרים, וזה גם מתקיים בקונסטלציה מאוד מסוימת בצפון עיראק. עכשיו, אחרי הפרהוד, הדור הצעיר מחפש מענה. חלק הולכים לכיוון הקומוניסטי, וחלק הולכים לכיוון הציוני. עכשיו, זה בעצם אותם בעיות, מעמד אישה, ביקורת כלפי הבריטים, רצון של הנוער להתחדש, רצון רדיקלי, עניין בסוציאליזם. אבל בעצם זה שתי תשובות נפרדות. הציונים אומרים, הפרויקט פה נכשל. מה שאנחנו צריכים לעשות, זה להרוס ולהגיע לארץ ישראל, לקיבוצים, להתיישבות, למקומות מהסוג הזה. הקומוניסטים אומרים, הפרויקט נכשל, אנחנו צריכים להצטרף למפלגה הקומוניסטית, אנחנו צריכים מאבק מעמדי, המאבק הזה עם אחינו הערבים והקורדים והארמנים והנוצרים והמוסלמים, הוא זה שיביא את הפתרון המיוחל. אפשר לראות שיש משפחות שיש אח אחד שהוא ציוני ואח אחד שהוא קומוניסט, או אח אחד שהוא, או כאלה שהיו ציונים והפכו לקומוניסטים, או כאלה שהיו קומוניסטים והפכו לציוני.
1: אז יש לנו שני פתרונות בתוך המערכת של אחרי הפרהוד, הפתרון הציוני, הפתרון הקומוניסטי. מעניין אותי לשאול, וזה גם קצת בהמשך לשיחה על יהודי איראן, למה זה לא משתלב? כלומר, הרי הרבה מאוד מהציונים שמגיעים לארץ ישראל מרוסיה ומהאזורים האלה, רואים בעצמם בעצם סוציאליסטים, הם אידיאולוגיה סוציאליסטית, הם בונים את הקיבוצים. אין רגע שגם בעיראק הם אומרים, זה יכול בעצם להיות שאנחנו כן נייצר את המהפכה הקומוניסטית, אנחנו כן נייצר עולם אחר שבלי מעמדות, אבל זה יקרה במקום אחר, ארץ ישראל.
0: אז זהו, אז בעיראק זה לא קורה, כי התנועה הקומוניסטית, למרות שבסופו של דבר המפלגה הקומוניסטית בלחץ סובייטי תמכה בחלוקה של פלסטין המנדטורית, ומה שהיום אנחנו קוראים פתרון שני המדינות, הקומוניסטים היו אנטי-ציונים קיצוניים. זאת אומרת, התפיסה הייתה שהציונות היא תנועה התנחלותית, קולוניאלית, גוף זר במזרח התיכון, והם גם כותבים את זה. יש תנועה אנטי-ציונית יהודי, אנטי-ציונית, זה נקרא ליגה למלחמה בציונות, זה כולם קומוניסטים, פעילה ב-46, רובם יהודים. והם כותבים, מה זה הסיפור הזה? שוק העבודה שם הוא לא שווה, זה סוציאליזם רק ליהודים, הם מבקרים את הקיבוצים, זאת אומרת, זה בא מתוך ידיעה, אבל זה בא מתוך ביקורת מאוד חריפה. מה קורה אצל הציונים? הציונים, ואני מדברת פחות על השליחים, את המכתבים של השליחים ואת הפעילות של השליחים ניתחו הרבה, אבל אם באמת קוראים את העלונים שכתבו הצעירים, הפעילים הציונים, כן? עכשיו, זה כמה ארגונים. יש תנועת החלוץ, שזה יותר תרבותי, יש השורה, זה אלה שיש להם נשק, ויש גם הפלה לא חוקית, לארגן מבריחים מבסרה, לארגן עלייה דרך סוריה, זאת אומרת, זה שלושה שלבים. אבל אם אתה מסתכל על העלונים והמכתבים של הפעילים הציונים, אתה רואה שינוי. זאת אומרת, אתה רואה שמתחילים לדבר על הקהילה היהודית כגולה, כמשהו, עם כל הסימפטומים שיש בציונות כלפי הגולה ושלילת הגלות. אז פתאום השכונה היהודית נקראת הגטו, ופתאום מדברים על כך מדברים הרבה על השואה. למעשה בכתבים של הציונים, וזה מדהים, ב-45-48, יש יותר אינפורמציה על השואה מאשר על הפרהוד. ההלחמה הזאת של מזרח ומערב, וכרגע אנחנו כולנו קהילה אחת, קורית בתקופה הזאת. ומה שעוד מעניין זה שבשנות ה-20, שוב, הייתה תפיסה הפוכה. אנחנו בסדר, אנחנו חיים במקום שטוב לנו, אנחנו לא כמו היהודים המסכנים ברוסיה, שיש להם פוגרומים וכל מיני צרות. עכשיו זה משתנה. עכשיו זה כולנו גורל אחד, וכולנו חלק מאותו פתרון, והפתרון הוא בארץ ישראל.
1: ומה עושה 48, הקמת מדינת ישראל, לסיפור הזה? גם ברמה של הפעילות הציונית, שאני מניח שגוברת, אבל גם בשאלה לגבי איך מגיבים לזה היהודים הקומוניסטים, שרואים את העתיד שלהם בעיראק.
0: בין 47 ל-48, ובעיקר 48-49, בעצם מתחיל התהליך שמסמן את סופה של הקהילה. כי עיראק משתתפת רשמית במלחמה של 48, מפסידה, ואז תוך כדי המלחמה ואחריה מכריזים על משטר צבאי, ואז באמת מתחילים לסמן כל יהודי כציוני. ומאשימים המון יהודים בהאשמות כפולות של ציונות וקומוניזם. אם חושדים במישהו שהוא ציוני, מפטרים אותו. יש פיטורים מטורפים של 700 יהודים מהשירות הציבורי, מעצרים של הרבה יהודים חפים מפשע ובהאשמות כפולות. ציונות וקומוניזם, שזה גם עוזר למדינה, כאילו, להיפטר מהקומוניסטים ולהגיד, הקומוניסטים ציונים, אז שניים במחיר אחד. וככל ככל שיודעים יותר על הנקבה, אז יש את היגיון מטורף כזה שאומר שמה שעשו לפלסטינים בפלסטין, מה שהציונות עשתה לפלסטינים בארץ ישראל, צריך לעשות אותו דבר ליהודי עיראק. זה גם גורם למחתרת הציונית להיות הרבה יותר מיליטנטית, לאסוף יותר נשק. זה גם גורם, אחרי יסוד המדינה, למדינת ישראל עצמה, מהשיקולים שלה, שעכשיו רוצים עלייה ורוצים תנופה דמוגרפית, להתעניין גם ביהודים העיראקים. ויש גם המון חרדות. אנחנו יודעים שלמשל, סמי מיכאל ודויות אחרות, אנחנו יודעים שהקומוניסטים פטרלו בשכונות יהודיות אחרי דיר יסין, כדי לברר, כדי לבדוק או לשמור שלא יהיה עוד פרהוד אחרי האסון הערבי הנורא הזה. אז זאת אומרת ששוב, יש רוב הקהילה חסרת עונים, פתאום יש איזה קמפיין אנטי-יהודי מטורף, והשכנים השיעים שלהם והקורדים שלהם, וזה אומרים, תשמעו, זה גם קרה לנו, המדינה שלנו מפלה הרבה קהילות דתיות, אל תדאגו, אבל אנשים מפוטרים, אנשים מאבדים את מקום הפרנסה שלהם, אנשים נעצרים, יש כל מיני מגמות.
1: וכשמתחילה העלייה, העלייה הגדולה לארץ ישראל, בדמיון שלנו זה אנשים שעוזבים הכל ובורחים. לפחות בדמיון שמה שבתרבות הישראלית לגבי הקהילה של עיראק, עם המחתרת הציונית שעוזרת לגייס אנשים, להעביר אותם בכל דרך אפשרית, כמה זה מדויק, כמה זה משקף את המציאות וכמה זה מיתוס?
0: זה כן משקף את המציאות מהבחינה הזאת שהמדינה העיראקית אומרת, אוקיי, העלייה, הם רואים שיש עלייה בלתי לגלית של יהודים, מ-48-49, שהיהודים האלה גם מוצאים את הכסף שלהם. הם אומרים, זה לא הגיוני. אז אנחנו נחוקק חוק, ונגיד שאנחנו ניתן ליהודים בעיראק לעזוב, בתנאי שהם יוותרו על האזרחות העיראקית שלהם. ואז נותנים ליהודים לעזוב עם מעט מעט מאוד רכוש. אלה שעוד הצליחו לצאת בלי הרשמות ובלי העלייה כאילו המאורגנת של מדינת ישראל, הצליחו קצת להביא רכוש. אלה שעולים 47, 48, שנות ה-40, אלה שעולים אחר כך תלויים כבר במכסות של המדינה העיראקית. עכשיו, המדינה העיראקית חשבה, בסדר, יעלו העניים, יעלו הציונים, יעלו הקומוניסטים, ניפטר מהן, והיהודים, המעמד בינוני גבוה, יישארו איתנו והכל יהיה בסדר. אבל הם לא תיארו לעצמם את הכדור שלג שהתחיל. ואז יותר ויותר יהודים מתחילים לעלות, לדמת לא נותנים להם לעלות, להוציא הרבה רכוש. מה שקורה ב-1951, זה חוק שהורס את הקהילה. כי אז הקהילה, המדינה העיראקית מצהירה על חוק, שאומר שכל היהודים שעזבו וויתרו על הנתינות שלהם, הרכוש שלהם מוקפא. וזה אומר, אין גישה לחשבונות בנקים, אי אפשר להחזיר את הכסף. זאת אומרת, הם לא עלו מתוך תפיסה שהם לא יוכלו, שהם, אוקיי, אני משאיר את חשבון הבנק שלי למדינה העיראקית, וסלמת. אבל זה בעצם הופך את הקהילה לחסרת כל. וזה אומר שכל המעמדות של הסוחרים, ושל בעלי החנויות, ושל ואנשי העסקים, מגיעים לכאן בלי כלום, וגרים באוהלים ובצריפים בתנאים מזעזעים. בעצם אם חושבים, היום אנחנו מסתמשים כאילו בשם מעברה. בעצם האנשים האלה מגיעים כאן לחיות באוהלים. זה כמו מחנה פליטים, במיוחד ב-49, עד שהמעברות מחליפות את האוהלים לצריפי עץ, וזה בעצם מרושש את הקהילה. לגמרי, החוק הזה של הקפאת הרכוש, ויש גם תיאורים של הקהילה, אתה יודע, חיפשו להם במזוודות, שהם לא מביאים יותר מסכום הכסף הנדרש, ולא מנסים להבריח זהב, דברים כאלה. אז הסיפור מאוד מאוד טראומטי, וזה באמת אנשים, שוב, כשמתחילה העלייה המונית, שנותנים ליהודים לצאת, ברגע שהם מבטרים על הרכוש שלהם, זה הופך לסיפור גדול.
1: זהו, הייתי רוצה, וזה לצערי אנחנו... זאת תהיה השאלה האחרונה, בשיחה מאוד מרתקת בעיניי. והייתי רוצה קצת לשאול על ה... על, על ה את חקרת גם את, ה, את מה שקורה ליהודי רק אחר כך בארץ ישראל, במדינת ישראל, קצת על, ה, על, על, על המיתוס שמכונן את, ה, את, את החיים הקהילתיים פה בארץ. אז אם תוכלי להגיד לי, מה זה יותר, אם אפשר לשאול שאלה כזו, אני לא יודע, אני מניח שאפשר לשאול לפחות, זה יותר הפרוד, או שזה יותר הרגע הזה של הבריחה והאסון הכלכלי שמגיע לשכבות בורגניות ואפילו של עשירים. איפה המוקד המיתי של הקהילה הזאת?
0: אז המוקד, אני חושבת שהטראומות הגדולות, הפרהוד בהחלט הייתה טראומה, וטראומה איומה. לא כל יהודי בגדד חוו את הפרהוד, כן? ולא כל יהודי עיראק. השכונות היותר מבוססות, במיוחד של העשירים בטאווין, אחרים לא נפגעו. אבל ברור שזה היה אירוע טראומטי, אירוע איום ונורא, אירוע שהשפיע על הקהילה. אבל הטראומה הזאת של שנתיים לפני הגירה, שמוציאים להורג פעילים ציונים בכיכרות, מנהיג קהילה בשם שפיק עדס נתלה בבסרה, על כביכול שיתוף פעולה עם ישראל וכל הדברים האלה, זה יוצר טראומה מאוד גדולה. ואחר כך, הטראומה של ההגירה, של לחיות כאן בעוני מזעזע, אתה יודע, בעיראק הם היו יהודים, ופה הם הופכו להיות, והופלו בגלל זה שהם היו יהודים, ועכשיו בארץ הם הופלים בגלל התרבות הערבית שלהם, הם מחשובים לערבים. אז הטראומה הזאת, שכאילו, הנה, אנשים באו ורצו לעזוב את הכל ולפתוח חיים טובים, ובמקום זה הם גרים באיזה אוהל, ואין להם פרנסה, ואנשים מעל גיל 40 לא יכולים לעבוד. זה טראומה איומה. ואז מצד אחד יש את החבר'ה שהיו בתנועות ציוניות, ומנסים איכשהו לעזור לקהילה, ולהשתלב במוסדות ציונים, אנשים כמו שושנה ארבלי אל מוזלינו, או אנשים שנהיים ציונים אחר כך ומשתלבים במוסדות הציונים, כמו נוזהת קסאד ואחרים. ומצד שני, יש גם במיוחד בקרב הדור הראשון, פחות בקרב הילדים, שגם תחושות אנטי, היו שירים במעברות, אש סוואת יא בן גוריון, מה עשית יא בן גוריון, חבל שרחבנו על, שלא הגענו לכאן על חמורים ולא הגענו לכאן. ובארץ גם מגיעים סוגים שונים של ציונות, אז פתאום מגיעה חירות ומציעה את הוויז'ן שלה, מגיעים ציונים כלליים, אומרים להם, תקשיבו, אתם הייתם ליברלים בעיראק, אנחנו גם ליברלים, אנחנו לא עם הסוציאליסטים האלה, מגיעים הקומוניסטים, מתחברים לקומוניסטים הישנים, מקי מגיע ואומר, בואו תצטרפו אלינו, לכל מפלגה כזאת יש עיתון בערבית, למפלגת חירות יש עיתון שנקרא אל-חוריה, שבו כותבים יהודים עיראקים על החיים שלהם בארץ ישראל, נגד מפאי בערבית. אז זה מסתבך בכל מיני דרגות ששוב אנחנו לא יודעים עליהם מספיק, בגלל שהחומרים האלה בערבית לא נקראו מספיק.
1: אז לצערי אנחנו נצטרך לסיים, אבל אני רוצה להגיד לך המון תודה, שיחה מרתקת, מאוד שמחתי פה.
0: בכיף, ותודה רבה.
1: ותודה גם לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בנחת זמינים בכאן הסקטים, ביישומון קל ובכל יישומוני הסקטים. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בנחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני הייתי גלעד שרביט, נתראות.

0: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. רביעי, משבע בבוקר, כאן תרבות.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
6: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מסתמנת פרידה בין חילי טרופר ויועז הנדל, ראשי מפלגת בית ציוני המילואים ניקים. ילד כבן 9 מאושפז במצב קשה לאחר שנדבק באמבה נדירה גורמת לדלקת במוח. ציוני מבחני תנופה הארציים לתלמידי כיתות ו' וט' יפורסמו עד סוף החודש והם צפויים להיות נמוכים. התחזית התקררות.
8: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. מסתמנת פרידה של ראשי מפלגת בית ציוני המילואים ניקים. חילי טרופר צפוי להצטרף לגדי אייזנקוט ואימו שירה שפירה, ואילו יועז הנדל צפוי להצטרף לירון זליחה או לבני גנץ, כשהנטייה היא הצטרפות לזליחה. גורמים בסביבתו של הנדל אמרו בתגובה לפרסום בכאן חדשות כי הנדל לא יפרוש בשום מצב. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי ישנם מגעים אינטנסיביים בגוש השלישי בניסיון להביא לחיבורים פוליטיים לפני סגירת הרשימות לכנסת. כתבנו שחר גליק ויערה שפירה מוסרים כי ההכרעות בסוגיה צפויות בשעות הקרובות. בהודעה משותפת שפרסמו טרופר והנדל נכתב כי על רקע המציאות הפוליטית הסבוכה קיבל כל אחד מהם החלטה אישית, אך החברות והשותפות הרעיונית ביניהם נותרות בעינן. בתוך כך, עוד פרישה מהמרוץ לכנסת, אביר קארה הודיע כי לא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. ילד כבן 9 מפרדס חנה מאושפז במצב קשה, מורדם ומונשם בבית החולים רמב״ם בחיפה לאחר שלקה בדלקת מוח בעקבות הדבקה באמבה נדירה. מנהל טיפול נמרץ ילדים הפרופסור דני איתן סיפר לכתבנו נוב ראובני על המקרה.
9: עלה חשד שמדובר בזיהום באמבה בעקבות התיאור הקליני, הממצאים במעבדה והאנמנזה שהוא היה נחשף בכנרת, באמת במי הכנרת. הוא כרגע במצב קשה מאוד, הוא מטופל על ידי הצוות שלנו.
7: כתבנו מציין כי הילד שחה בחוף קורסי בכנרת כ6 ימים לפני אשפוזו. במשרד הבריאות מציינים כי מדובר במחלה נדירה בעלת שיעור תמותה גבוה שאינה עוברת מאדם לאדם, וממליצים להימנע מכניסת מים לאף בעת רחצה במקורות מים מתוקים וחמים. שר החינוך יואב קיש ומנכ"ל הרשות הארצית למדידה ולהערכה גל אלון סיכמו כי ציוני מבחני תנופה הארציים יפורסמו עד סוף החודש. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מדובר בציוני המבחנים באנגלית ובמתמטיקה לכיתה ו' ובציונים במדעים לכיתה ט' שהיו נמוכים מאוד. נמצא שרק 3% מתלמידי כיתות ט' עמדו בדרישות המקצוע. הפרסום מגיע בעקבות התערבות היועצת המשפטית לממשלה ולאחר שבלשכת השר טענו שהתוצאות אינן מהימנות. כתבנו מציין שביום שלישי צפויים להתפרסם גם ציוני מבחני פיזה הבינלאומיים וגם הם צפויים להיות נמוכים. יוזמת כלא 1000 המעניקה 1000 שקלים לעריקים חרדים על כל יום שבו ישבו בכלא הצבאי. אחד ממארגני היוזמה הזאת, סיני גרינבוים, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אלפי בני אדם כבר הצטרפו ליוזמה. בריאיון לרוני קובן ולעקיבא נוביג, הסביר גרינבוים את הרקע למיזם.
3: לציבור החרדי יש את המקום שלו לשמור על הזהות היהודית של המדינה, להיות הגרעין הקשה ששומר על לימוד התורה ועל הערכים שלנו, וכמו שאנחנו מכבדים את הציבורים האחרים, אנחנו מצפים גם שהציבורים האחרים יכבדו אותנו ולא יעינו עלינו לזרוק אותנו לכלא. תראה, אם באמת רוצים לעשות פה שילוב חרדים, אז היו עושים דברים אחרים לגמרי, לא מכניסים אותם למעצרים. כשמכניסים למעצרים זה בא להילחם, זה בא להשפיל.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
4: לא מאמין לך.
1: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: התחזית מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום. ברוב האזורים ביום רביעי התקררות קלה.
1: התחזית בחסות?
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
6: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן תרבות.
12: כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שלום רב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים המגיעים בפעם הראשונה לשעה הזו. השעה שלנו, השנייה, עורכת משנה ומפיקה, מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, שנה בשעה, ואנחנו בשנת 1924. בבריטניה, מנצחת בבחירות, בפעם הראשונה בהיסטוריה מפלגת הלייבור. רמזי מקדונלד, ראש ממשלה, הממשלה אומנם נופלת אחרי 9 חודשים, אבל התקדים כבר נקבע. ובברית המועצות, ולדימיר לנין מת, בגיל צעיר יחסית, אבל... כמו שאומר השיר הבא, הוא נשאר בליבם של האנשים. אם כן, ולדימיר איליץ' לנין איננו עוד בגיל צעיר יחסית. יש רמזים, לפחות בספרות פופולרית, שגנריך יגודה, ראש ה-NKVD, היהודי, שלמד רוקחות והיה מומחה בהרעלות, אולי סייע למותו, אולי בהשראתו של מי שיחליף אותו, יוסיף סטלין, מזכ"ל המפלגה, ההופך תוך זמן קצר מאוד לשליט יחיד. שלום לדוקטור ורה קפלן.
1: שלום לך ולמאזינים.
0: מרצה בכירה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב. אם לנין היה נשאר בחיים, האם סטלין היה מסולק?
1: זאת שאלה מאוד קשה. ב-1924 סטלין בכלל לא היה... איש חזק. היו חזקים ומבריקים הרבה יותר ממנה. בצמרת המפלגה עמדו אנשים כמו טרוצקי, עם מניטין ובטח שלו המנהיג השני של המפלגה, ובעצם המהנדס של ניצחון של צבא האדום, גריגורי זינובייב, ראש הקומינטרן וראש של מועצה בפטרוגרד, חבר מאוד ותיק של לנין, אינטלקטואל, ונועם נלהב, לב קמיניף, שהוא בעצם גם חבר ותיק של לנין, והוא ראש המועצה במוסקבה, וסגנו של לנין בממשלה. ככה שסטלין הוא בעצם מזכיר של המפלגה, והוא עומד בראש כל מיני לשקוקות טכניות, מסתכלים עליו כאיש טכני, הוא גם מתון. לנין למעשה לקה בשיתוק עוד בפעם הראשונה עוד במרץ 1922, והוא לא היה זקוק לעזרה של יגודה. הרפים שלו כתבו לראשי מפלגה שבעצם זאת מחלה מאוד קשה, אין לה מרפא, אז צריך לחשוב מה יהיה עתידה, ועתידה היה מאוד מעורפל.
0: אז איך סטלין מנצח, והאמת בזמן מאוד קצר ודי בקלות, כי פשוט זלזלו בו, כמו שקרה לימים להרבה אנשים אינטליגנטים שזלזלו במי שנתפס כאדם אפור, קצת פקידותי, קצת טכני? זה מה שהיה כאן?
1: כן. אז למעשה, דווקא בזה שהתייחסו עליו ככה, היה מבטיח לניצחונו. כי אם אנחנו נסתכל למצב במדינה ובמפלגה בעצם במועד מותו של לנין, לנין היה מנהיג כריזמטי. אבל המעמד שלו היה ראש הממשלה, זה בעצם ראש מועצת הקומיסרים. והוא השאיר את המדינה עם מוסדות מאוד חלשים. המוסד החזק ביותר זאת מפלגה. וכולם בצמרת שלה מבינים שברגע שיש איזשהו שסע במפלגה, אף אחד לא מבטיח שהם החזיקו את השלטון. ציפיות למהפכה העולמית בעצם הלכו לטמיון. במדינה יש מדיניות הכלכלית החדשה שבעצם מאפשרת איזשהו עיסוקים פרטיים. מצב לא ברור, לאן ללכת. מפלגה צריכה להיות חזקה. מול זה יש מאבקים, כי מפחדים מטרוצקי שהוא חזק וחשבים שהוא יכול להיות בונפרט החדש. אז מתרגלים קמיניף, זינובייב וסטלין לסוג של טרויקה, קוראים להם טרומווירט. והם קודם כל נאבקים נגד טרוצקי. וסטלין בעצם הוא בארסל, זינובייב הוא בחזית. טרוצקי וזינובייב מתחילים להיאבק. ברגע שאחרי מותו של לנין, מסלקים את טרוצקי מרשות הצבא, ובעצם לוקחים ממנו כמעט את כל המשאבים.
0: איך, רוצים... איך, זה, איך זה נעשה בפועל? זאת אומרת, מה זה מסלקים אותו? יש הצבעות כן. באיזשהו גוף, בפוליטבירו, כן. במה שזה לא יהיה?
1: כן. יש הצבעות בפוליטבירו, ויש גם החלטות של קונגרס של המפלגה, קונגרס הזה יתרחש במאי 1924, אבל בתקופה הזאת קונגרסים היו כל שנה. למעשה, עד לתקופה הזאת, עוד בתקופת מחלה של לנין, סטלין, שהוא מחזיק בכל מיני עמדות טכניות, הוא מכניס את האנשים שלו. זה כבר אין בחירות במקומות, יש מינויים, יש מינויים מלמעלה, ואנשי סטלין בעצם מייצרים סוג של רשת. רשת אפורה, לא בלטת, אין שם מנהיגים, אין שם, בעצם אנשים שמאמינים אליו ישירות. יש עוד משהו שקרה ב-1924. לנין כתב על זה שצריך לחזק את המזכירות ומפלגה, בזה שיגייסו יותר פועלים. עם הפלגת הקומוניסטים, עד 1924, אין שם כל כך הרבה פועלים. אז גיוס של לנין, ככה קוראים לזה, בעצם הפך את המפלגה באמת לכזאת ש-50% שם הם פועלים צעירים, אלו שלמעשה הגיעו לבגרות מסוימת כבר אחרי מהפכה, וממפלגה של כמעט 1,000 איש, ככה זה בעצם לפי החישוב מ-1921-29, רק 2,000 הם אלו, זאת 2,000 זה היה ב-1925, הם אלו שבעצם הצטרפו למפלגה לפני 1905. זאת אומרת, מהפכנים הוותיקים הם מיעוט בין המיעוט. ואנשים החדשים האלה מסתכלים למפלגה, כי בעצם למסד שיכול לתת להם משהו. משרה, דירה, מעמד, והם לא מבינים את הוויכוחים האידיאולוגיים שמתרחשים בצמרת, הם נאמנים לאלו שנתנים להם את התפקיד. והם אנשי של סטלין. וככה בעצם סטלין האפור קודם מסלק בעזרת הצבעות, זה בעצם תהליך עדיין דמוקרטיה, אבל מצביעים אנשי סטלין. ואחר כך שכבר לא מסוכן את הטרוצקי, אז הוא מתחיל מאבק נגד קמינף וזינוביף, שהם היו חברים שלו למאבק נגד טרוצקי.
0: הם קמינף וזינוביף היו צריכים לקרוא טוב יותר את ההיסטוריה הרומית, ולדעת שמכל טריומווירט בסוף יוצא רק אחד כמנצח. וכמובן, צריך לומר, הזכרת את הוויכוחים האידיאולוגיים, הם מאמינים באידיאולוגיה. זאת אומרת, זה לא רק מאבק ציני, כוחני על שליטה. יש פה אמונה, לפחות מצד רבים מאוד מהם, באידיאולוגיה, בקומוניזם כפשוטו.
1: כמובן. אבל בעצם, התפיסה הגברת, עד לסוף מלחמת האזרחים, שצריכה להתקיים מהפכה במדינות המפותחות של אירופה. ובלי זה אין כל כך ערך למהפכה ברוסיה. ומהפך אידיאולוגי מתחיל להתפתח בדיוק בשנת 1924, כאשר סטלין קודם נתן סדרת הרצאות באוניברסיטת הקומוניסטי, ואחר כך מפרסם ספר קטן שהוא נקרא יסודות הלניניזם. ושם בעצם בפעם הראשונה הוא מתחיל לפתח את הרעיון על אפשרות לבניית סוציאליזם במדינה אחת, ומדינה הזאת רוסיה. לא צריך לחשוב שרוסיה הייתה מפגרת מבחינה כלכלית. היא תהיה בעצם הקטר של מהפכה העולמית לעתיד.
0: ואפשר היה לראות כבר, או שזה הגזמה פרועה, לראות באמצע שנות ה-20 את ההמשך, את משפטי הראווה, את החיסול ההמוני בעיקר של כל הגוורדיה הוותיקה?
1: אני חושבת שכן, למרות שבתקופה הזאת זה מאוד מקובל שיש למשל תיאורים במפלגה. אבל זה אומר שאנשים שהם פסיביים מסלקים אותם ממפלגה. וזהו, הם לא חברי מפלגה יותר. במצב שלו היו עוד מפלגות, זה בכלל בסדר, הם מצטרפים למפלגה אחת, אבל ככל שהמערכת הפוליטית היא כזאת שיש רק מפלגה אחת. ואין לאן להצטרף, אז זה גרם בעצם בתחילת שנות ה-20 לאפשרות למאבק בתוך מפלגה, מאבק אידיאולוגי. אבל יותר ויותר מחצית השנייה של שנות ה-20, אלו שמפסידים במאבק, מתחילים לא רק לסלק אותם ממפלגה או למקומות במפלגה, אלא גם להעניש. ב-1921 1927 טרוצקי נשלח קודם כל לגירוש באסיה התיכונה.
0: כן, כן.
1: וככה בעצם שולחים גם זינובייב ואחרים, שזאת ההתחלה, אפשר להגיד שזו התחלה מאוד רכה בהשוואה למה שקרה בשנות ה-30, אבל תהליך כבר התחיל.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור ורה קפלן.
1: תודה לך.
0: אצלנו בשכונה אבן סעוד. רגע, בואו נדייק. עבד אל-עזיז בן עבד אל-רחמן בן פייסל אל-סעוד, שליט נג'ד, כובש את מקה מידי ההשמים. בשנה לאחר מכן, 1925, הוא משלים את כיבוש חיג'אז, הוא מכתיר עצמו מלך חיג'אז ונג'ד, וב-1932 הוא יאחד את שני האזורים האלה לממלכה אחת, ויקרא לה בחוסר צניעות מסוים ערב הסעודית. שלום לדוקטור מיכל יערי.
2: אהלן אורן.
0: מומחית למדינות המפרץ הערביות, אוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה. קודם כל צריך לומר שאין כאן איזשהו תופס שלטון, איזה פרא שבא מהמדבר, איזה מנהיג כנופיה. משפחת סעוד היא משפחה מאוד מאוד מיוחסת כבר מאות בשנים.
2: נכון, דרך אגב התהליך הזה מתחיל כבר ב-1901, כבר אז קם אבן סעוד, מכריז על היותו מנהיג התנועה הערבית הלאומית ומתחיל במסע כיבושים לאיחוד חצי האי ערב תחת הנהגתו. צריכים להגיד שבמסגרת הזו של מסע הכיבושים הוא נעזר בכוח מאוד מיוחד, בכוח האיחואן, האחים.
0: תכף נדבר עליהם, הם זכאים להרבה דיון. כשאת אומרת, הוא בא ממשפחה שהיא שבט מיוחס.
2: נכון, וצריך גם להגיד עוד משהו. במקרה של אבן סעוד אנחנו מדברים על אדם שהוא לא רק איש המדבר, הוא אדם שנחשף בצעירותו לדיפלומטים מהשורה הראשונה במערב. זאת אומרת, יש לו שילוב מאוד מיוחד בין ההבנה של איך מתנהל שבט, כי אלה הם בעצם חייו, אבל יחד עם זאת הוא מאוד מכיר את התרבות המערבית, הוא מייחס חשיבות לדיפלומטיה, יש לו קשרים מאוד טובים עם הבריטים, שאחר כך ישמשו אותו כשהוא יצא נגד האיחואן. זאת אומרת, איש אשכולות, איש מאוד מיוחד, מאוד בולט בתקופה ההיא, לא רק בדואי בסגנון הקבוע שהכרנו אז, אלא איש עם באמת סגולות מיוחדות לתקופה ההיא.
0: עכשיו, הוא נלחם ומנצח את הרשידים, ואחר כך את ההשמים, השריף מהשם, השריף ממכה. בעצם, מה מסייע לו בניצחון נגד השליטים הוותיקים? הזכרת אותם, האיחואן.
2: תראה, אנחנו מדברים על כוח מאוד מאוד מיוחד, כי אם למשל נשווה את נפוליאון והצבא שבו הוא השתמש, הצבא זה היה מונע מרגשות לאומיים, מרגשות פטריוטיים. בעוד שמה שעושה אבן סעוד זה להשתמש בכוח שהאג'נדה שלו היא אג'נדה בעיקר דתית. אותו כוח רוצה להפיץ את האיחואן, את אותו זרם דתי מאוד מאוד קטן ושולי באסלאם הסוני, וזו המוטיבציה העיקרית שלו. יש דרך אגב ויכוח בין החוקרים, האם הם תוצר של אבן סעוד או שהם היו כוח עצמאי בפני עצמם. אנחנו תכף גם נגיע לסוגיה הזאת שתפוצץ את כל הסיפור בינם לבין אבן סעוד, אבל בגדול הם חדורי קנאה דתית, הם כמובן עובדים בשירותו של אבן סעוד, ובמסגרת הרצון שלהם להפיץ את הווהביזם הם כובשים עוד ועוד שטחים. צריך גם להגיד בהקשר הזה, תכף אנחנו נרחיב על האיחואן, אבל כשאנחנו מדברים על אבן סעוד, היו לו קשרים מאוד מיוחדים עם הבריטים. אתה כבר דיברת על 1919, אבל קודם למלחמת העולם הראשונה היה הסכם בין הבריטים לבין אבן סעוד, כשהם מכירים בו בעצם כסולטן נאג'ד, והם מבטיחים להגן עליו מפני תוקפנות חיצונית, ובתמורה לכך הוא מבטיח שהוא לא יתקיף את הטריטוריות שהמנהיגים שלהם היו ביחסים מאוד קרובים עם הבריטים, למשל כמו כווית. אלא שמיד אחרי סיום מלחמת העולם הראשונה ההסכם הזה מתפוגג, ואתה כבר ציינת את 1919, זו השנה שבה אבן סעוד שולח את כוחותיו לכבוש את כווית, הבריטים מגיבים בזה שהם מעלים מטוסים לשמיים כדי למנוע את זה, ובדיוק כמו שהזכרת קודם, שנה אחר כך רואים הבריטים את בן בריתם, את מלך חיג'אז, חוסיין בן עלי אל האשמי, נופל בעצם מידי צבאות האיחואן, אותן יחידות לוחמות שבטיות שלחמו בשמו של אבן סעוד.
0: עכשיו, בואו נדבר על הקשר לווהבים. כלומר, אותו פרשנות מחמירה, קיצונית, צריך לומר, ממנה יצא לימים אל-קאידה וכולי, של האסלאם, וגם הקשר הזה הוא קשר בין מאות שנים, כולל קשרי נישואין. בעצם זה הזיהוי, זו דת המדינה של ערב הסעודית.
2: נכון, אתה מתייחס פה לתופעה מאוד מיוחדת. יש פה בעצם שני כוחות, כוח פוליטי וכוח דתי, כל אחד ניזון ותלוי בשני, אם כי לא בצורה סימטרית. על מה אני מדברת? בסוף, בסוף כשיגיע אבן סעוד לשלב המכריע והוא יקים את המדינה, הוא מבין היטב שהוא צריך כוחות מסוימים שיבטיחו את שלטונו, והכוח הזה יכול להיות מעוגן אך ורק בקשרי דם. ולכן כשהוא התחתן לימים, הוא התחתן באמת עם בנות של ראשי השבטים, הסוחרים, אבל גם כמובן הבנות של אנשי הדת הבולטים, ובעצם מאותו שלב ואילך הדת תהיה מאורגת, ארוגה בתוך הצוויון של המדינה, אבל שוב, היא לא תכתיב את סדר היום. זאת אומרת, כשתהיה חלוקת תפקידים בין הממסד הדתי לבין בית המלוכה, החלוקה תהיה כזו, בית המלוכה הוא זה שקובע בסוגיות פוליטיות, הוא זה שקובע בכל מה שקשור למדיניות החוץ, כשלאנשי הדת יש מונופול בתחום של תרבות, משפט וחינוך. ובעצם זה משאיר להם יד חופשית שלימים הממלכה תשלם עליה מחיר מאוד יקר, אבל אין פה יחסים סימטריים. זאת אומרת, בית המלוכה אומנם תלוי במידה רבה מאוד בתמיכה של אנשי הדת, אבל הוא גבוה מהם יותר בהיררכיה, ואת זה אנחנו גם נראה בהמשך כשיגיע מוחמד בן סלמן וייעץ אותם לכל הרוחות.
0: עכשיו, לעבדל עזיז המייסד, יש משפחה, את יודעת, משפחה צנועה, 43 בנים זכרים, אין ספור בנות, כל המלכים חייבים להיות צאצאיו, והדבר המרתק הוא, אנחנו רגילים לסדר המלוכה, נניח הבריטי, שזה עובר מאב לבן, לנכד, לנין וכולי, אלא אם כן אין בנים, היום זה כבר בנות, ואז מעבירים את זה אל האח. כאן המלוכה עברה בין הבנים שלו מאח אל אח. מדוע?
2: אז בוא נאמר כמה דברים על זה. קודם כל, אבן סעוד רוצה שמי שינהיג את המלוכה לאחר אותו יהיו אך ורק צאצאיו. זאת אומרת, הוא לא מוכן להתחלק בהנהגת המלוכה עם אחיו או עם בני דודיו, זה יהיה אך ורק ילדיו הוא. הוא ניסה ל-19 נשים, אתה יודע, ארבע ואז התגרש, כשהרעיון היה כאמור להגן את השלטון שלו באמצעות אותם כוחות, ולימים נולדים ילדים מכל אישה כזו, כשכל ילד כזה או כל אישה מייצרת ענף בפני עצמו, וכדי ליצור איזונים בתוך משפחת המלוכה, כדי שלא יהיו מאבקים פנימיים, מחלקים את הכוח בין המשפחות השונות, בין התת משפחות השונות של משפחת סעוד, כשכמו שאתה ציינת נכון, בהתחלה מי שיקבל את המלוכה מידיו יהיה בנו של אבן סעוד, המלך סעוד, דרך אגב זה יהיה המלך היחיד בהיסטוריה הסעודית שיפוטר על ידי משפחתו בגלל תפקוד מאוד לקוי, ובעצם מהשלב הזה והלאה השלטון יעבור בין האחים, אם כי לא בהכרח הבן הבכור הוא זה שישלוט, אלא הבן המוכשר ביותר בתפקידו, הבן שיש לו הכי הרבה ניסיון במערכות הציבוריות, ובאמת המלכים האלה, או לימים אותם אלה שאמורים להיות מלכים, מגיעים עם הרבה מאוד ניסיון, עם הרבה מאוד ידע, עם הרבה מאוד הבנה של האדמיניסטרציה של הממלכה הסעודית, ורובם באמת יפקדו בצורה יוצאת מן הכלל. עוד משהו אחד שצריך להגיד בעניין הזה, בדרך כלל מונה רק יורש עצר אחד, עד שהגענו למצב שבו בניו של אבן סעוד הם מאוד מאוד מבוגרים, הם מתמנים את תפקידם בגילאי 80 ומעלה, ואז מחליטים למנות שני יורשי עצר, אחרי שהמלך עבדאללה מינה לעצמו יורשי עצר, ולפני מותו אותם יורשי עצר מתו, כי הם כבר היו מאוד מבוגרים. אז כך אנחנו בעצם מגיעים לעידן שבו יש לנו שני יורשי עצר, וכאמור אנחנו ממש בפעתיו של עידן חדש, שבו לא יהיה בנו של אבן סעוד כמלך סעודיה, אלא דווקא נכדו, ויש לזה משמעויות הרות גורל, כי כשאתה נכנס לתפקיד בגיל מאוד צעיר, אתה יכול למלוך גם 30-40 שנה, להבדיל מבניו שימיהם ספורים כשהם מגיעים לשנות ה-80-90.
0: את מדברת כמובן על מוחמד בן סלמן, ואחת נכון. הרפורמות שהוא מנסה לעשות, זה קצת לקצץ מטאפורית את כנפיהם של, בעצם, של בני דודיו, כי אנחנו מדברים על אלפי נסיכים, שזה מספרים גדולים מאוד, השפעה פוליטית גדולה מאוד, והוא יוצא למאבק נגד משפחתו שלו.
2: הרבה פעמים אני נשאלת מי האופוזיציה הכי גדולה של אבן סעוד, של מוחמד בן סלמן, ואנשים מניחים שמדובר בג'יהאד איסלאמי או בכל מיני גורמים כאלה ואחרים. לדעתי האופוזיציה המסוכנת ביותר לעתידו של מוחמד בן סלמן היא האופוזיציה הפנימית מתוך משפחתו, משום שמה שעשה אביו, המלך סלמן, המלך המכהן, זה לשבור את כל הכללים שהיו נהוגים עד אז. אם עד אז תמיד המלך מינה מישהו שאיננו בנו הישיר ועבר את התהליך הנדרש, בפעם הראשונה בהיסטוריה הסעודית ממנה המלך את בנו ללא כל ניסיון. הוא מתמנה לתפקיד שלו בסוף שנות ה-20 לחייו, מבלי שהיה לו שום ניסיון פוליטי במערכות הציבוריות, למעט היותו יועץ פוליטי לאביו, ובכך הוא מקומם ובצדק רב גם את יורשי העצר שמונו על ידי המלך הקודם, המלך עבדאללה, וגם את אלה שראו את עצמם כמתאימים בתפקיד, מוחמד בן סלמן למזלו הגדול, וזה לא מקרה כמובן, זוכה לתמיכה עצומה בקרב הציבור הסעודי שחיכה למנהיג מהסוג הזה, הוא בעיני חלקה ממש המשיח, מי שהציל את סעודיה מגורל מאוד עצוב, ולכן יכול בהחלט להיות שמשפחת המלוכה תבין שבנסיבות כאלה של תמיכה ציבורית גורפת, לא כדאי להם להתחיל במאבקים פנימיים והדברים יישארו כפי שהם.
0: ולהערכתך, מיכל, כמה זמן ערב הסעודי תישאר מלוכה אבסולוטית, כי זו מה שהיא, בעולם מודרני שבו חלק מהציבור לפחות רוצה קצת יותר קול, רוצה קצת יותר חירות, רוצה קצת יותר דברים אחרים, הוא משחק פה על קו די מסוכן של מצד אחד שמירת כל הסמכויות, ומצד שני יכול לעורר אולי איזשהו זעם. כמה זמן זה יכול להימשך, ההליכה הזאת על החבל המתוח?
2: תראה, כשאני מלמדת על דמוקרטיה, אחד הדברים שמדהימים את הסטודנטים זה שיש למעלה מ-500 הגדרות שונות לדמוקרטיה. באותו אופן יש הרבה מאוד הגדרות למה זה שלטון אבסולוטי. בעצם אתה בצדק נוגע פה בנקודה מהותית. מצד אחד, המסר הוא, אנחנו לא נהיה דמוקרטיה, אני השליט הבלעדי, אבל יש לזה גם יתרונות בשבילכם הציבור. משום שאני מעביר כל מיני תוכניות גרנדיוזיות שבנסיבות דמוקרטיות היה כמעט בלתי אפשרי להעביר אותם. מה המחיר? המחיר הוא שאתם לא מתווכחים איתי. אז כן, יהיו לכם זכויות, כל הזכויות האלה לא מערערות על יציבותו של בית המלוכה ועל שלטוני הבלעדי כמוחמד בן סלמן. ופה אנחנו רואים איזה מין ריקוד מוזר כזה, מצד אחד יש הרבה יותר חופש ביטוי, מצד שני חופש הביטוי הוא מאוד מוגבל בכל מה שעלול להתפרש באיזשהו אופן כאיום על הסטטוס כמו שיש כרגע בממלכה. אז כן, מצד אחד אנחנו רואים חגיגה של זכויות, בעיקר עבור נשים, אבל מצד שני בסוגיות מסוימות הנשים דווקא הולכות אחורה. זאת אומרת, הוא הולך פה בעלמין, כמו שאתה ציינת, חבל דק, ובינתיים זה מצליח בצורה פנומנלית. כי בשורה התחתונה הציבור סולח לו על הרבה מאוד דברים שהם לא טובים, בגלל הרווחים הגדולים, או בשורה התחתונה לחם ושעשועים, אין מישהו שעושה את זה טוב ממנו.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה. דוקטור מיכל יערי, מרתקת תמיד.
2: תודה רבה, יום טוב, ביי.
0: בארץ ישראל רוצחים אנשי ההגנה את יעקב דהן, חרדי, אנטי-ציוני, אחת הדמויות המרתקות בתולדות היישוב היהודי, ומתחילה העלייה הרביעית. שיר למולדתי, האופרים, הלל ברגמן אביחנן ומרדכי זעירה.

0: שלום לפרופסור ישראל ברטל.
1: שלום ובוקר טוב.
0: בוקר אור, היסטוריון מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, חוקר תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל, ועוד שלל תארים. אז מתחילה העלייה הרביעית, מה קורה ספציפית ב-1924? מדוע דווקא בה מתחילים לקרוא לשם, בשם הזה לעלייה?
1: אתה שואל שאלה חשובה מאוד, כיוון ששמות העליות שקבעו בעצם את התיקוף ההיסטורי שנקבע אצלנו גם בזיכרון הלאומי הקולקטיבי, איננו מתאים דווקא לאירועים ההיסטוריים. אבל ב-1924 התחברו שני עניינים. אחד מהם היה שבאותה שנה ממשלת ארצות הברית בעצם הנהיגה את חוקי הקווטה, שגרמו לכך שזרם המהגרים הגדול ממזרח אירופה של יהודים בעצם הוגבל ביותר, והמוני יהודים, בעיקר מן המעמד הבינוני בערים הגדולות של פולין ובעיירות הגדולות והבינוניות, חיפש אפיקי הגירה אחרים, ובאותה שעה, בתקופת המנדט, אפשר היה להגיע לארץ ישראל אם מקבלים סרטיפיקט, כאשר יש בידיך סכום של 500 לירות סטרלינג, או שיש בידך סרטיפיקט, כלומר רישיון עלייה, שהוקנה לך על ידי אחת מן הארגונים הציוניים שטיפלו בעלייה. והסיבה השנייה הלא פחות חשובה היא שבפולין מונהגת מדיניות כלכלית שבעצם פוגעת בפעילות הכלכלית של היהודים של המעמד הבינוני. השר גרבסקי, שעל שמו העלייה הזאת גם נקראת עליית גרבסקי, בעצם גרם בעקיפין לכך שנוצר לחץ של הגירה אל מחוץ לפולין של עשרות אלפי יהודים בשנה הזאת ובשנים הסמוכות.
0: אז תוך שלוש שנים, 55,000 בני אדם, רובם מפולין, מגיעים לארץ, אבל, כמו שציינת, הם אנשים שבאים מהערים בפולין. הם לא בדיוק רוצים לסכל את אדמת העמק, ולא רוצים את היתושים, ולא רוצים את המלאריה, ולא רוצים את המאבקים. חלק גדול מהם יגיעו לתל אביב, ויהיה זעם גדול על היהודי הישן הזה שמקלקל לעלייה השנייה והשלישית את היהודי החדש שהם רצו לברוא כאן.
1: אכן, אתה בדיוק מתכוון לציטוט הבא שאני רוצה להשמיע מדבריו של חיים ויצמן, כן, בנאום שהוא נסע בירושלים מכל המקומות, בקולנוע או בתיאטרון ציון, אז היה רעינוע, כן, אמר את המילים הבאות, ואני אקריא את זה מילה במילה, בעברית שלו מאותה תקופה. אנו שמחים לראות זרם גדול של הגירה, את האוניות המביאות לנו אנשים למאות ולאלפים. אני האחרון לנגוע חס ושלום בכבוד הבאים לחוף ארץ ישראל. אני מבין היטב את האטמוספירה שממנה הם באים, את המניעים להגירה הזאת. אחינו מרחובות ג'קה ונלפקה, בשר מבשרנו ודם מדמנו הם. אנו שמחים על עלייתם, אבל עלינו לברוא את התנאים שבהם נפעל.

0: על אנחנו על הזרם, ולא חלילה שהזרם יפעל עלינו. נחוץ שהעולים האלה יבינו כי איננו רוצים לבנות את ביתנו הלאומי בצביונן של ג'קה ונלפקה. חיים הזרם הזה נושאים עליהם חותם של מאורע עובר, ומה שאנחנו יוצרים במיטב כוחותינו בארץ הוא נצחי. במילים אחרות, הוא יצר בעצם, הוא לא הראשון, היה קדם לו גם משה גליקסון במאמר בעיתון הארץ, שבעצם קבע שהעלייה הזאת זאת עלייה של היהודים מרחובות המסחר הסוענים של ורשה, רחובות שהיו סמל בעצם לאותו מה שאתה קראת יהודי ישן.
1: כלומר, יש בזה כמובן משהו קצת משעשע, בהתחשב בכך שחיים ויצמן עצמו הוא לא בדיוק, איך נאמר, מאלה שלנו בגדוד העבודה, או שדיברו כל הלילה בביטניה וכו' וכו'.
0: קודם כל, זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני בדיוק עמדתי לומר את הדבר הזה במשפט הבא. אתה יכול לקרוא את הביוגרפיה המרתקת שפורסמה לאחרונה בשפה העברית של ויצמן בשנות ה-20 וה-30, ולראות שיש שם פרק שלם שעוסק בניגוד התהומי הזה שהיה בין הציוני, הפוליטיקאי ויצמן, לבין הרטוריקן, שבעצם דיבר בשפה אחרת לגמרי. ואגב, זה מעניין אותנו הרבה מאוד על כל תולדות התנועה הציונית ובעצם המפעל הציוני בארץ ישראל. השיח היה דבר אחד, הפרקסיס היה דבר אחר. כולם הבינו בעצם שמבחינה דמוגרפית העלייה הזאת היא חיונית. אבל כאן היה הניגוד הגדול שמאפיין, ובעצם זה מחזיר אותנו למה שקורה עד עצם היום הזה. מצד אחד, יש ניסיון להכוונה ולחינוך וליצירה של דמות חדשה של יהודי תוך כדי המפעל הציוני, ומצד אחר, ישנה הבנה שהתשתית הדמוגרפית איננה כזאת. ובסופו של דבר, מה שקורה שהגולם יקום על יוצרו, פוליטית, ואני אדבר על זה קצת בהמשך, מכיוון שבעצם העלייה הערבית יצרה פחות או יותר את המצב הדמוגרפי-פוליטי שאנחנו חיים אותו עד עצם היום הזה.
1: היא מכפילה את מספר תושבי תל אביב ל-40,000. בעצם פה מתחילה המהות, ההוויה של מפלגות שלימים יהיו המפלגות הבורגניות.
0: היא מתחילה ממש בימים האלה, אבל יותר מזה, דבר שמכונה בהיסטוריוגרפיה הציונית הישנה בשם הימין האזרחי, הוא זה שנוצר. והימין האזרחי בעצם הכיל בתוכו תרכובת שכללה בתוכה את מה שאחר כך לימים יהיה מפלגת הציונים הכלליים. היא הייתה גם קודם המפלגה, אבל הפרצוף שלה, הדמוגרפי, פוליטי, ארגוני גם, מעוצב בשנות ה-20, לא רק בתל אביב, אבל בעיקר בתל אביב. ישנה קבוצה שתוך שנים מעטות תהפוך להיות בעצם העתודה הדמוגרפית של התנועה הרוויזיוניסטית. כאשר הרוויזיוניסטים שז'בוטינסקי עמד בראשם באותה שעה, הבינו היטב שזאת בעצם אוכלוסיית היעד, כן, שיכולה לשמש אותם במאבק על השלטון בחיים הפוליטיים של היישוב. והקבוצה השלישית, צריך לזכור את זה הרבה, והיא חלק ניכר מהקבוצה הזאת של עולי ורשה וערים אחרות לתל אביב, אלה יהודים שומרי מצוות מסורתיים שמצטרפים למזרחי, וגם אפילו לפועל המזרחי, שהיה קצת יותר רדיקלי כאילו, אבל בסופו של דבר שלושת הקבוצות האלה בגדול מהוות את מה שנקרא הימין האזרחי, והוא צובר מספרים הולכים וגדלים, אף על פי שבסופו של דבר במאבק הפוליטי בשנת, ראשית שנות ה-30, משתלטת תנועת העבודה, אבל האופוזיציה הזאת קיימת כל הזמן, והיא בעצם הולכת וקיימת ביישוב הישראלי עד עצם היום הזה.
1: ברור. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור ישראל ברטל.
0: תודה רבה.
1: בארצות הברית קמה חברה לייצור מכונות חישוב וכרטיסי ניקוב, IBM שמה. לואי ויקטור דה ברוליה הצרפתי מפתח תיאוריה שאלקטרונים מתנהגים לעתים כגלים, וג'ון לוג'י ברד הסקוטי בונה טלוויזיה. ובתחום התרבות מת אחד מענקי המאה ה-20. בחייו אולי לא היה מוכר מאוד סופר יהודי מפראג שנפטר משחפת בגיל 40 בלבד, פרנץ קפקא. בצוואתו הוא מורה לחברו מקס ברוד להשמיד את כתביו. בעיקרון אנחנו בהחלט בעד לכבד את רצונו האחרון של אדם, במקרה הזה איזה מזל שברוד התעלם. שלום לפרופסור דן מירון.
2: שלום רב.
1: פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית, מומחה לספרות עברית ויידיש מודרנית, חוקר, מבקר, עורך, מר ספרות בעברית, אם אפשר לומר כך. גם מי שלא קרא את הטירה, המשפט, הגלגול, מכיר את המושג קפקאי. הוא בורא עולם, שמדי שנה רק מוכר לנו יותר ויותר של הסיוט הזה של האדם הקטן מול המכונה האדירה. זה לא מובן מאליו.
2: תרשה לי להתערב כאן במילה או שתיים. קודם כל, קפקא הוא מת. המתת חסד. כדאי לזכור את הפרט הזה, משום מה הוא חשוב לי. הוא מת בידי, על פי בקשתו הנמרצת, בידי חברו הצעיר, ידידו, אולי יותר מזה אפילו, סטודנט הונגרי יהודי לרפואה, רוברט קלופשטוק. וכך הוא מצא את מותו. היסורים של סרטן הלוע, סרטן הגרון שלו, הגיעו לנקודה שאי אפשר היה לעמוד בה. עכשיו, לגבי המושג קפקאי, לעניין של הצוואה עוד כדאי לדבר, אבל אני רוצה שננזר קצת מהמושג הזה. נכון שבצורה כזאת נכנס קפקא לתרבות המאה ה-20, למילון, לשפה. יש את המילה הזאת קפקאי, היא מילה רגילה בשפות המערב בימינו. אבל נשאלת השאלה, מה זה בדיוק קפקאי? על מה זה מלמד?
1: מאבק בביורוקרטיה, שכמובן מבוססת על הביורוקרטיה ההבסבורגית, שרואים אותה גם בחייל המצווייק.
2: אבל זה נכון במידה מסוימת לגבי המשפט. אבל מה לזה ולגלגול? או אפילו לרומן הקודם, לא למשפט, לרומן הנעדר שקראו לו אמריקה. או לרומן האחרון שקוראים לו עתירה. זה פן מסוים, והאמת היא שאם מחפשים בספרות תיאור סטירי נוקב ומעמיק של אדמיניסטרציות, ביורוקרטיות, הסבך הנורא שהאדם הקטן נקלע אליו, יש הרבה דברים אחרים יותר חריפים מתיאוריו של קפקא, החל באדרת עם עקקי הקיקביץ של גוגול, וחלה ברומן הענק של מוזיל, האדם ללא התכונות, שמתאר את קקניה, זאת אומרת, את הקיסרות ההבסבורגית.
1: אותה קיסרות עצמה, באותה תקופה אפילו.
2: אותה קיסרות, באותה תקופה, במאות מאות של עמודים מלאי פרטים מעניינים, והרבה יותר מממשים את ההסתפחות של אדם בתוך העולם של חוקים וכללים וכו' וכו'.
1: אז היא הנותנת.
2: לא העיקר.
1: אז פרופסור מירון, היא הנותנת. מדוע קפקא הוא זה שהפך להיות המושג והסמל? מה יש בכתיבה שלו שהפך אותו למה שהוא ולהשפעתו האדירה?
2: קפקא הוא הסופר שהצליח למצוא משלים, סמלים, למצב המודרני של האדם יותר מכל סופר אחר. המצב המודרני, המצב הקיומי המודרני, הוא מתבטא לא רק בעמידה בפני בירוקרטיות מסובכות ועקשניות ולפעמים שרירותיות, גם זה, אבל בהרבה הרבה דברים אחרים. וקפקא, אתן לך דוגמה. קפקא מיצה לעומק מצב שבו אנשים נמצאים במקום קטן, בחדר קטן, מצד אחד מנצפים, כמו שצופים בקוף השכנים שלו כאשר באים השוטרים מבית המשפט לחקור אותו. מן הצד השני, הם נלחצים בתוך השטח הקטן הזה. כמו ששני השוטרים האלה אחר כך נמצאים בבית המשפט באיזה חדר כלים קטן שבו מלכים אותם בשוט. באותה שעה, הם אולי כמהים למרחב, אבל אף פעם לא מגיעים אליו. אגב, זה לעניין זה שייכת גם הציונות של קפקא. במרחב הזה יש קירות, ובקירות תמיד שוכן מישהו. איזו חיה, איזה עוד רדק. יש סיפור על אדם שבבית שלו, אב משפחה שיש לו בנים, והוא דואג מכך שכאשר הוא יורד במדרגות, התחיל איזה יצור, לא יצור, להתגלגל אחריו במדרגות, הוא עשוי מחוטים ומחתיכות סמרטוטים, הוא מתגלגל לאיתו במדרגות האלה הצרות, האפלות, והאיש שמדבר על זה יודע שהוא יהיה כאן, היה כאן הרבה לפניו, ויש כאן איזה משהו עתיק מאוד, ומן הצד השני הוא גם יהיה הרבה אחריו. זה מסב לו צער גדול מאוד. אין לזה שום שייכות לענייני בירוקרטיה, פקידים, משפטים וכיוצא בזה. זה הצגה של האדם המודרני בסמלים אחרים לגמרי. יש למשל סיפור על אדם שהוא רווק זקן, שחי באיזה דירה בקומה השישית, שמנקים אותה, הוא מקפיד מאוד על הניקיון כל בוקר, והולך לעבודה שלו, והוא עובד נאמן. אבל יום אחד מתחילים שני כדורים קטנים, לבנים, ללכת אחריו. הם קופצים על המדרגות, הם מתחבים מתחת לארון, אבל הוא לא יכול, הם, כשהוא ישן, הם נמצאים מתחת למיטה, ומפעם לפעם הוא שומע אותם, דופקים את עצמם תחתית המיטה. האם אלה האשכים שלו שהוא הזניח? האם אלה משהו, זה משהו אחר? זה פן של מצב אנושי שהרבה יותר עשיר מענייני משפט.
1: עכשיו, זה המצב האנושי שאפשר לומר שהוא אחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי התאבדות הציוויליזציה האירופית, הבורגנית, המהוגנת, השמרנית, של מפני המאה.
2: העניין הוא שחלק מהסיפורים האלה נכתב לפני מלחמת העולם הראשונה.
1: בסדר, גמור. והיית משווה אותו גם בהקשר הזה לבקט, לאנסקו, לכל אלה שמדברים על, על שאנחנו איבדנו את האמונה שהייתה פעם, או האירופים, באל, במלך, בקייזר, במי שלא יהיה, ומשוטטים באיזה עולם מודרני, קצת בלא נחמה?
2: הוא אומר שהאל לא קיים. הוא אומר שהוא קיים, אבל אין לנו גישה אליו. הגאולה, הוא אומר לברות הבא, רק אנחנו כבר לא נהיה. אין לנו גישה אל המטאפיזי, אבל המטאפיזי קיים ואפילו מאיים, כי מי שחי יושב בטירה, ואנחנו לא רואים אותו אף פעם, הוא שם.
1: ברור.
2: רק לא רואים אותו.
1: עכשיו,
2: אי אפשר להגיע אליו.
1: עכשיו, בני אדם בדרך כלל רוצים להנציח את עצמם. גם נאמר באנדרסטייטמנט, הרבה פחות ראויים מקפקא. מדוע בעצם הוא רוצה להשמיד את יצירתו?
2: קודם כל, הרצון הזה הוא אמביוולנטי. הוא הפקיד את יומניו בידי מילנה, אהובתו הצ'כית, בידיעה שהיא לא תשרוף אותם. הוא כתב את הצוואה לחברו מקס ברוד, שאמר לו שהוא לא יממש אותה. הוא בתמימותו נתן איזה סיפור, חקירות, המחילה, החפירה בתחת האדמה, סיפור נפלא, לחברתו, או אשתו, או איך שאתה רוצה לקרוא, האחרונה, דורה דיאמנט, יהודיה מפולין, בת של חסיד גדול של הרבי מגור, או הרבי מקוצק, אני לא זוכר כרגע, והיא בתמימותה כן שרפה את הסיום של הסיפור הזה, ולכן אנחנו עומדים שם לפני שוקת שבורה כשאנחנו קוראים את הסיפור. אני לא בטוח שהוא לגמרי רצח. קודם כל הוא אמר, חלק מצירתו נתפס. ואומנם הוא ביקש בצוואה שלא לפרסם את זה הלאה. לא להניח שתופענה מהדורות חדשות. זאת הייתה דרך לומר שהוא חושב שבאיזשהו מובן מטאפיזי הוא נכשל. הוא לא מימש את החזון שלו באופן מלא. ואז אם החזון הוא לא אמיתי לגמרי, הוא אומר זרועות השקר נשלחות אליך, ברגע שאתה מסב את העיניים, אתה לא יודע, אתה מיד מתחיל לשקר. ויכול להיות שהוא חשב שהאמיתות שהוא הגיע אליהן ביצירתו, הן לא לגמרי אמיתות. הוא היה מאוד לא ידוע.
1: כן.
2: הוא חי בתוך חבורה של יהודים משכילים בפראג שהכירו אותו, וזה היה יחד עם ברוד, באומן וכו'.
1: כותב בגרמנית, הדויטש קולטור.
2: כותב בגרמנית, כמו רילקה, שהיה מאותה פראג, ולא היה יהודי, וכתב בגרמנית, המשכילים, האליטה המשכילה בפראג דיברה גרמנית. צ'כית הייתה אז השפה של הכפרים.
1: ברור.
2: ונכון שאז התחילה התנועה הספרותית הצ'כית שהולידה את רשק, את צ'אפק, ואת אלה שבאו אחריהם, ונוצרה ספרות צ'כית רצינית וחשובה מאוד.
1: ואתה אומר, האיש היה לא ידוע באותה עת?
2: האיש אבל... לא היה ידוע. דבריו המעטים שבאו בדפוס נתפסו ב... על ידי מול מודרניסטי שהתפיס דברים ניציוניים. קורט וולף, בובר, קיבל את כמה מסיפוריו והתפיס אותם בדי יודה, בשברון הזה שהוא, היחון הזה שהוא הוציא בגרמניה. החבורה הזאת הכירה אותו. אבל למשל, בחייו אדם כמו בנימין, שאחר כך נסע לפרשן חשוב שלו, לא הכיר אותו.
1: וולטר בנימין.
2: כן.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור דן מירון, וכמובן, אי אפשר לתאר את תרבות המאה ה-20, בלי להכניס לתוכה את פרנץ קפקא, ש...
2: הוא ענק. הוא בעצם יצר את הדימויים הכי נוגעים לנפשנו, כשאנחנו חושבים על מצבנו בעולם.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: בבקשה.
1: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו המאזינות והמאזינים, תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, תודה לאמיר שמואלי, אני אורן נהרי, מיד יהיה כאן שלום קיטל, ואנחנו ניפגש שוב, כרגיל, ביום שבת הבא, ב-8 בבוקר, להתראות.

0: וגם כן תרבות.
1: נמצאת איתנו כעת חברת הכנסת, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, אפרת רייטן. שלום אפרת.
2: שלום גואל. מה שקרה כאן בשנים האחרונות, זה פניה של מדינת ישראל הפכו להיות מלחמה עקובה מדם, אכזרית. סמוטריץ' ובן גביר, בכל מקום שאני מסתובבת בעולם, כשהסתובבתי והגעתי למקומות שונים, שמחו לראות אותי. משום שהם היו בטוחים שמדינת ישראל הפכה להיות סמוטריץ' ובן גביר. ולא הבינו שיש כאן זרם עצום של ישראלים, שהם כן שוחרי תרבות אחרת לחלוטין. הם ישראלים ויהודים שבאים לקדם חופש יצירה ודמוקרטיה אמיתית, ולא את כל אותם תפיסות עולם חשוכות ושחורות שהשניים האלה הביאו.
3: גם כן תרבות עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי בשמונה בבוקר בכאן תרבות. ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
4: אנחנו בעוד סשן חי כאן באולפן, כן, בזמן האחרון מביא לכם הרבה מוזיקאים, קצת פחות כאלה שמגיעים מחול, כי פחות מגיעים, אבל הרבה מוזיקאים ישראלים וטובים. היום אנחנו עם כלי נגינה שיש לי אליו חולשה מיוחדת. הכינור, ברקע אתם שומעים סוג של כינור, קמנצ'ה של מרק אליהו, כינור שמנוגן ככה במאונח, אבל כאן באופן יש לנו את הכנרת, נגנית הכינור, טניה וינוקור. שלום טניה.
5: שלום משה.
4: ואיתה עמית באומגרטן על גיטרה, שילווה אותה, ואנחנו נתענג על צלילי הכינור. עם מה נתחיל? יאללה, ניגש למוזיקה וצפרי לי עם איזה קטע אנחנו עומדים לנו.
5: ישר, ישר לעניין, כן, מה שאת כן. אומר. בוא נתחיל עם קטע שנקרא ריו. זה אחד הקטעים הראשונים שהלחנתי לפני הרבה שנים. וזה שילוב, אז עוד הייתי ככה בהשפעה של המוזיקה הקלאסית שעליה התחנכתי. אבל גרתי באותה תקופה בספרד, והייתי מאוד מאוד מושפעת מהמקצבים של הפלמנקו, שאותם אני מכירה מהריקוד. אז עשיתי מעין שילוב כזה של
4: את
5: מקצב...
4: את רוקדת פלמנקו גם.
5: זה נכון.
4: תמיד נוסף לכל.
5: נכון.
4: Okay.
5: פה אי אפשר לשמוע. אבל כן, וזה כמובן מתבצע במוזיקה.
4: אפשר לראות, אנחנו עכשיו גם צילום כאן באולפן.
5: לגמרי. אז זה ככה מבטא מקצב פלמנקו שאני מאוד אוהבת שנקרא טנגיו, עם מבנה קלאסי מאוד ככה עוד מהאקדמיה. כתבתי את זה באמת בגיל צעיר, אז עוד הייתי מאוד מאוד נאמנה כזה.
4: אז ריו במובן נהר, לא לאו דווקא ריו דה ז'נרו.
5: כי ממש ישבתי על גדות הנהר של גואדלקיביר. זה היה במרכז סביליה, וזהו, זה אחד הקטעים הראשונים באמת שככה התחילו את המסע של הפיוז'ן.
4: אז יאללה, בואי תכניס אותנו לזה. ריו, טניה וינוקור.

0: חג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. רביעי, משבע בבוקר, כאן תרבות.
3: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרסום ראשון, צהל מוסיף לספר הפרופילים הרפואיים את פרופיל 70, והדבר יאפשר למיין יותר מלשבים לתפקידי לחימה. השר אלי כהן מהליכוד אומר שהתנהלות אופר וינטר מסכנת את הימין. קלת פרס ישראל עדי אלצ'ולר מצטרפת לאייזנקוט ותהיה מועמדת לשרת חינוך. כ-1400 רופאים עזבו את ישראל מתחילת המלחמה.
5: ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. פרסום ראשון, מהפכה בספר הפרופילים של צהל. לכתבתנו קרמלה מנשה נודע שצהל מוסיף לספר הפרופילים הרפואיים פרופיל חדש 70, שיאפשר למועמדים לשירות ביטחון להתמיין לתפקידי לחימה שהיו סגורים בפניהם עד כה. הצעד נועד להרחיב את מאגר המועמדים לשירות קרבי, והוא יחול על מועמדים שיבואו מהצו הראשון הקרוב ולא על חיילים משרתים. עוד פרטים לאחר החדשות במשדר בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 26, השר אלי כהן מהליכוד אומר כי התנהלות יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר מסכנת את מחנה הימין.
6: יש לא מעט סקרים שבהם וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובסקרים אחרים הוא בין 4 או למקסימום 5 מנדטים. ואם נסתכל אחורה, נראה שכל מי שהיה במצבו של וינטר, אפילו טוב יותר ממנו, לא עבר את אחוז החסימה. אם וינטר לא מתאחד, אני חושב שאנחנו נוכל להיות במצב מאוד בעייתי של שריפת לא מעט קולות.
4: השר אלי כהן אמר את הדברים לקרן אוזן בתוכניתנו בחצי היום. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד סבור כי הדבר הטוב ביותר כעת לגוש השינוי הוא לא לחבר בין מפלגתו למפלגת ישר בראשות אייזנקוט.
7: אם פעם חשבתי שזה נכון לחיבורים הגדולים, היום אני קצת מעטיל ספק, שבהתעורבות שלי בקהל בחודש האחרון, ואני מסתובב הרבה, אני רואה שאנשים נוטים להצביע על מה שמתאים להם במיוחד, וכשאת מערבבת את הכל ביחד, לפעמים מוצאים סיבות למה לא, אני לא מצביע לזה כי אני לא אוהב את זה, ואני לא מצביע לזה כי אני לא אוהב את זה. אני באופן אישי חושב שכרגע לא צריך להתקדם.
4: בריאיון בתוכניתנו בחצי היום הוסיף בן ברק כי אף שחילי טרופר היה חבור ככל הנראה לאייזנקוט, היה מתאים לו יותר לחבור לנפתלי בנט. קלת פרס ישראל ואשת החינוך עדי אלצ'ולר מצטרפת למפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט ותהיה מעומדת המפלגה לתפקיד שרת החינוך. אלצ'ולר, מייסדת תנועת כנפיים של קרמבו ומיזם זיכרון בסלון, אמרה כי הצטרפה לאייזנקוט מתוך אמונה במנהיגותו ורצון להוביל שינוי במערכת החינוך. אייזנקוט ברך על הצטרפותה ואמר כי היא מביאה איתה ניסיון של יותר משני עשורים ויכולת מוכחת להפוך חזון חינוכי למציאות. כ-1,370 רופאים עזבו את ישראל בשנים 2023 עד 2025 לתקופה של שנה לפחות. זינוק של 94% לעומת אותה תקופה לפני עשור. כך עולה ממחקר חדש ערכו חוקרי אוניברסיטת תל אביב, הפרופסורים איתי עטר וניתי ברגמן והדוקטורנט דורון זמיר. מן הנתונים עולה כי נרשמה גם עלייה בשיעור הרופאים הוותיקים שעזבו, וכי מחוז תל אביב ניצב בראש הרשימה במספר הרופאים שעזבו את הארץ. כתבנו נוב ראובני מוסר כי שיעורי העזיבה הגבוהים ביותר נרשמו בקרב רופאי עיניים, אור, אף אוזן גרון, קירורגים ורופאי ילדים. החלטת בית המשפט לחייב את העותרים אנשי שבק נגד מינוי דוד זיני לרשות הארגון לפרסם את שמם. עורך דינם של העותרים איתן פלג אמר בתוכנית קלמן ליברמן, כי מיוצגיו ימלאו את הוראת בית המשפט.
8: הלקוחות שלי ימסרו את השמו. אנחנו חושבים שההחלטה של בית המשפט האחרונה מוטעית מאוד מבחינה משפטית, אבל בניגוד המנהג הרווח באחרונה מכיוונים כאלה ואחרים, לרבות משרים בממשלה, אנחנו נקיים צווים של בית משפט, נקודה.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
10: לא מאמין לך.
9: אומייגאד! הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: התחזית מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום רביעי התקררות קלה.
9: התחזית בחסות
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: כאן תרבות.
3: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
13: כאן תרבות.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. במהלך החיים אנחנו חוות וחווים סוגים מגוונים ורבים מאוד של מצבים, של רגעים. חלקם ברורים ומובנים לנו, חלקם מוזרים בעינינו, מפתיעים. ואנחנו לומדות ולומדים שיש סביבנו אנשים שקולטים את אותם הדברים בדרך שונה מאוד מאיתנו. לפעמים קורה לנו שאנחנו שומעים ושומעות סיפור, וברור לנו שמעולם לא הרגשנו כך, שמדובר בחוויה חדשה בשבילנו. כל הקלטים שאנחנו פוגשים בחושנו, בליבנו, במחשבות שלנו, כל הנתונים והסיפורים וההבנות והתובנות שלנו ושל אחרים, הם חלק מהמציאות. האומנות מרחיבה את האפשרות שלנו להתבונן במציאות, לנחוח בה. היא מאפשרת לנו להכיר חלקים מתוכה שאין לנו גישה אליהם, או לראות את מה שיש לנו גישה אליו, מעיניו של אדם אחר. בחמשת הפרקים הקרובים נצא למסע בעקבות מפגשיה של האומנות עם המציאות, בהובלתו של פרופסור אמריטוס חיים מאור, אומן פעיל, עוצר עצמאי וחוקר אומנות עכשווית, חבר במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב.

0: שלום חיים.
1: שלום גיל.
0: אני שמחה שאתה כאן.
1: אני שמח שהזמנת אותי.
0: יש לנו מסע מרתק בזכותך, בזכות מה שאתה עושה כבר הרבה מאוד שנים.
1: כן, מ-1975 אני מלמד, מורה לאומנות מכל הסוגים ולאוכלוסיות שונות. אני התחלתי כמורה בבית ספר יסודי, בקיבוץ גשר, ואחר כך בתיכון, במעגן מיכאל, המשכתי אחר כך למכללה באורנים, מכון לאומנות, ובסוף התגלגלתי לאוניברסיטת בן גוריון, הייתי אחד משלושת המקימים של המחלקה לאומנויות.
0: איזה יופי.
1: והייתי שם עד ספטמבר 2019, שאז יצאתי לגמלאות, והיום אני מלמד אומנות את הכלבה שלי בשבע בבוקר ובארבע.
0: איך היא? קולטת את זה טוב?
1: היא קולטת טוב שאני צריך להיות ממושמע. כלומר, לקחת אותה בזמן.
0: כן, כן, להוציא אותה בזמן, ברור. מעניין, זה אמנות מסוג אחר, הסתובבות בטבע.
1: האמת היא שבזכותה אני גיליתי את הוואדי הצמוד לבית שלי, ואת השינויים של מזג האוויר והפריחה וכך הלאה, ואני כבר כמה שנים מצלם כל הזמן סימנים בוואדי. עקבות שמשאירים ילדים ובני אדם שבאים לוואדי ועושים מדורות או ישנים, כי זה ליד שביל ישראל, והסימנים האלה בסוף בסוף אולי יהיו יצירת אומנות או סרט וידאו או תערוכה, לא יודע, אבל אני אוסף את החומרים וזה בזכות הכלבה, באמת.
0: וואו, זה באמת בזכותה, כן? זה כן? מקסים. כן. כיף לשמוע שאתם יוצאים לטיולים כאלה.
1: כן.
0: מגלים דברים ביחד. אני הצגתי אותך בתור גם אומן פעיל, גם עוצר עצמאי, גם חוקר אומנות עכשווית. אמרת שאתה מלמד, מלמד כבר הרבה מאוד שנים ואוכלוסיות מאוד מגוונות. אני ממש סקרנית לדעת איך נראה שבוע בחייך, כי הדברים האלה כל כך מגוונים, וגם כל אחד מצריך מיומנויות קצת אחרות, אני חושבת. תקן אותי אם אני טועה.
1: תראי, הייתי הרבה שנים בחבר קיבוץ בגבעת חיים מאוחד, ובחלק מהזמן גם עבדתי בבוטניה של פריגת. והיו שם אנשים שבמשך 40 שנה, כל יום, סדר היום שלהם היה מדוד ומדויק, וכל השבוע היה אותו דבר.
0: חזרתי.
1: וחזרתי. ואני שעבדתי אולי שנה או שנתיים, השתגעתי מזה, אמרתי, אני עד היום, עד שעבדתי שם, כל יום הייתי במקום אחר, פה לימדתי בגבעת חביבה, ופה הלכתי לעיתון על המשמר שכתבתי שם על אומנות. בקיצור, כל יום היה משהו אחר.
0: וואו.
1: ואמרו לי, אנחנו היינו משתגעים אם זה היה השבוע שלנו, ואני אומר, אבל אני הייתי משתגע עם כל יום בעשר, ידעתי שיש הפסקת קפה, וזורקים את כל הבוטנים.
0: זה, כל כן, אחד מתאים למשהו אחר, בדיוק, שגרה אחד, אחרת
1: נכון,
0: לגמרי.
1: נכון, לגמרי. אז כן, זה היה אורך החיים שלי עד 2019. מאז שיצאתי לגמלאות זה קצת יותר חדגוני, גם הקורונה והמלחמה גרמו לזה שאני פחות גם עוסק ביצירה שלי כאומן,
0: כן.
1: ויותר עסוק בקצת עצירה של תערוכות וקצת כתיבה. אני הרבה כותב בפייסבוק על אומנות,
0: כן.
1: ועל ביקורים בסטודיום של אומנים. יש לי איזו קהילה שעוקבת אחריי. אבל בעיקר, את יודעת, כשאתה בן 75, אתה כבר לא עם אנרגיות שהיו לי בעבר.
0: כן.
1: והיום בעיקר אני מכין את עצמי לרטרוספקטיבה שלי כאומן,
0: וואו.
1: שאני מקווה שתהיה בעוד שנתיים.
0: זאת אומרת, תצוגה
1: מקיפה גדולה של
0: כן,
1: עבודות שלי
0: משנות ה-70. השנים.
1: משנות ה-70 ועד היום. ואני גם כבר עובד די הרבה זמן על ספר שאני קורא לו אוטוביוגרפיה כאומנות. כי האומנות שלי כצייר, כצלם, עוסקת הרבה בביוגרפיה המשפחתית. אני לא יודע אם את יודעת, אבל אני אחד מהאומנים הראשונים שעסקו בזיכרון של השואה מהדור השני, של בנים לשורדי
0: כן.
1: שואה.
0: של דור שני.
1: כן, אני ונבה סמל, ואחר כך דוד גרוסמן ופוליקר, זה החבורה הראשונה שהתחילה. אז אני חושב שבתערוכה שתהיה, אז יהיה הרבה חומרים כאלה של העיסוק בנושא הזה.
0: כן. אני עדיין מתעכבת עוד קצת על השבוע הזה בחייך, כי הוא עדיין מאוד מסקרן אותי, כי באמת כשאנחנו חושבים וחושבות על לעצור את הארוחה, יש שם איזו עבודה של מחקר עומק סביב התמות, או סביב תקופה, או סביב רעיון, ואז צריך לאסוף המון זמן, חומרים, טקסטים, דברים שהם בעיניך יכולים גם לתת מעין הצצה או הנגשה של התחום שתרצה להציג בתערוכה, וגם לא רק את ההצצה וההנגשה, אלא גם משהו מעבר, גם אפשרות אולי להצליל במרכאות את המבקרות והמבקרים, לתוך מחשבה עצמאית בתוך החומרים.
1: כן, אז תראי, הפלוס הוא שהיה לי הזדמנות להקים את הקורס לאוצרות במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון, ולהוביל אותו כמעט 20 שנה.
0: וואו.
1: ובעצם הסטודנטים שלמדו אצלי אוצרות, שחלק מהם באמת אני גאה בזה, שהם היום אוצרים במוזיאון תל אביב ובפתח תקווה ובעוד כמה מקומות.
0: אז
1: הם היו בעצם אלה שהלכו לעשות את עבודת השטח של מה שאת אומרת, המחקר.
0: כן, כן.
1: כי כשאתה עושה לבד מחקר לתערוכה, בין אם זה ליחיד או לתמה כלשהי, זה לפעמים נמשך שנה, שנתיים ואפילו חמש שנים, כן. תלוי בנושא. אבל כשאתה שולח 20 סטודנטים וכל אחד הולך לאומן אחד מתוך ה-20 שאחר כך יציגו, אז אפשר לעצור תערוכה בשנה. ובאמת היו לנו תערוכות מדהימות על נושאים מדהימים שחלקם היו באמת ראשוניים, ואני באמת גאה
0: שלי. גאה בזה.
1: אני גאה בזה שגם חלק מהאמנים שנחשפו אצלנו בתערוכה של אוצרות של סטודנטים עם המנחה, אך כעבור כמה שנים הם פתאום הופכים לסלבים בעולם אפילו.
0: וואו.
1: אני בדיוק עכשיו בפייסבוק פרסמתי על אומנית בשם נטליה זורבובה, שהיא הייתה חברה בקבוצה של ברביזון החדש, של קבוצה של 5 אומניות ממוצא רוסי, שעשו ציור מתוך התבוננות עם היבטים חברתיים פוליטיים, וכשאני הצגתי אותה לראשונה באוניברסיטה, היא עוד לא הייתה ידועה, היא קיבלה את ארוחת היחיד הראשונה אצלי.
0: איזה יופי.
1: וכעבור 16 שנים היא היום הולכת להציג בברלין, ומציגה בגלריה שלוש, והיה לה במוזיאון הרצליה תערוכה. בכל המקומות האלה היא הציגה עם קטלוגים, וממש לפני כמה ימים הייתי אצלה בסטודיו, והיא אמרה, כן, אתה זה שחשפת אותי. אז את יודעת מה? זה מה שעושה לי טוב על הלב כשאני יודע, כשאני פותח דלת לאומן ש... הוא לא היה מקבל את הבמה במקום אחר, רק באמת במקום כזה שבו יש סטודנטים שמוכנים לבוא ולחשוף, זה עושה להם טוב, זה עושה לאומן טוב.
0: זה עושה לציבור גם טוב.
1: זה עושה לציבור טוב, ותראי, אני הלכתי...
0: הוא נחשף לעוד זווית, לעוד חיים, לעוד סיפור, לעוד
1: אסתטיקה. אבל גם לאוכלוסיות שלא זוכות לחשיפה במוזיאונים הגדולים.
0: כן, כן.
1: תראי, אני יודע, יש מגוון מסוים של אומנים שיגיעו למוזיאון תל אביב או למוזיאון ישראל, ו...
0: ויש כאלה שאתה יודע שלא.
1: ויש כאלה שלא. אז אומן פלסטיני שנולד בעזה וגר ברהט, נשוי לאישה בדואית בשם חדר וואשח, הציג תערוכת יחיד אצלנו באוניברסיטה, תערוכה ראשונה. היום כולם יודעים מזה חדר וואשח, האומן הבדואי הפלסטיני החשוב, אבל הוא התחיל אצלנו. למה? כי אני כל הזמן חיפשתי את האחרים, את המודרים, כי גם אני קצת מודר, וכשהתעסקתי בשנות ה-70 המאוחרות, באומנות שעוסקת בזיכרון השואה, אז לא
0: ידעו... מהזווית של דור שני.
1: של דור שני, לא ידעו איך לאכול את זה. היו מורים שלי שאמרו לי, מה אתה מתעסק בסיפורים משפחתיים? תעשה אומנות קונספטואלית אחרת.
0: וואו.
1: אז הבנתי על בשרי.
0: על בשרך.
1: על בשרי, שאני גם אחר, ואני מחפש את האחרים, כי האחר מעניין אותי. אם אני לוקח אומנית שחצי מהחיים שלה הייתה ברומניה, תחת השלטון של צ'אוצ'סקו, ואחר כך מגיעה לישראל, וגרה בעיר דרומית, והיא לא למדה במדרשה או בבצלל, אין לה צ'אנס להיכנס למיינסטרים. למרות שהיא מרתקת בגלל שיש לה זהות היברידית, שהיא עושה הכלאה של מה שהיא הביאה מרומניה ומה שהיא ספגה כאן, ועושה אומנות שלא תראי באף מקום אצל האומנים, מה שנקרא הישראלים דם כחול. אז זה אותי, זה מעניין.
0: מסקרן, כן. כן. וואו, זה נפלא לשמוע.
1: כן.
0: אנחנו תכף נצלול ממש לנושא שלשמו התכנסנו לחמשת הפרקים הללו. רגע לפני, מסקרן אותי גם לשאול אותך, אם אתה מרגיש, בתור אדם שבאמת עושה דברים מאוד מגוונים, אם אתה מרגיש שיש השפעה אחד על האחר, האוצרות משפיעה על האומן, האומן על המלמד, המלמד על האוצר, וכן הלאה וכן הלאה.
1: לגמרי, זה לגמרי. כלומר, הנושאים או האומנים שאני בחרתי לעצור, זה הנושאים שמעניינים אותי ושאני לא צריך לעשות תערוכה שלי, כי אני כבר עשיתי את זה דרכם.
0: כן.
1: הייתה לי תערוכה גדולה במוזיאונים הפתוחים, בטפן ועומר, ב-2011-2012.
0: אהה.
1: ועשיתי 6 מיצבים שכל אחד היה מוקדש לדמות אחרת. והאוצרת התפלאה שבכל חדר שהתייחסתי לדמות, אני גם הוספתי עבודות של אומנים אחרים שבעבודות שלהם התייחסו לאותו נושא. נניח, בחדר אחד עסקתי בסבא שלי העיוור, הנושא היה עיוורון, אז הבאתי עבודות של שוקה גלוטמן, שבעבודות שלו היה התייחסות
0: לעיוורון.
1: גם לעיוורון. כלומר, נותנים לך תערוכת יחיד, מה אתה מערך אחרים?
0: כן.
1: הם גונבים לך ספייס.
0: אבל אתה אומר הפוך.
1: אני אומר הפוך.
0: נדיבות.
1: גם, לא רק נדיבות, אלא גם הם מעשירים אותי.
0: כן.
1: בזה שהם כן. מצטרפים אליי לסעודה. אתה לא אוכל רק לבד, אתה מזמין עוד חבר'ה לחפלה.
0: כן.
1: אז אני חושב שזה די נדיר, לא הרבה עושים את זה.
0: איזה כיף, כל הכבוד. כן. אני שמחה שעשית את זה. אז אנחנו נדבר על האופנים שבהם אומנות יכולה לפגוש את המציאות, ואז גם אולי לתת איזה מבט אל המציאות. ויש לפחות 5 דרכים שאתה מסמן, ולפני שאנחנו ממש נצלול לכל אחת מהדרכים הללו, מסקרן אותי לדעת מה זה המפגש הזה בין מציאות לאומנות. גם, אתה יודע, זה 2 מושגים עצומים, מציאות. יש חוקרים שחוקרים את הדבר הזה כל חייהם, ואומנות, שגם זה מושג מאוד חמקמק.
1: תראי, השיחות שיהיו לנו הן בעצם מבוססות על מודל דידקטי וידידותי, חשוב העניין הידידותי.
0: שלא ניבהל מדידקטי.
1: כן, שאני פיתחתי במשך השנים, כי כמו שאת מבינה, מ-1975 עד 2019, זה הרבה שנים שאני הייתי מורה לאומנות באופנים שונים, ולימדתי מבית ספר יסודי, דרך תיכון ומכללה ועד האוניברסיטה, וזה לא משנה אם זה צעירים או אם זה מבוגרים יותר, גיליתי שלכולם יש את הפחד הזה, בעיקר מאומנות שמתקרבת מהמאה ה-19 למאה ה-20, ועוד המאה ה-21. כן.
0: קל וחומר.
1: כן, אם היית נוסעת עכשיו לביאנלה בוונציה, והיית מתחמקת מהמאומות נגד ישראל, אז היית רואה שקשה להבין את האומנות הזאת. למה? אנחנו נדבר על זה. אומנות זה סוג של שפה, שאם אתה לא לומד אותה, אתה לא יכול להבין אותה, ואם אתה לא יכול להבין אותה, אתה לא יכול ליהנות ממנה. כלומר, ההנאה היא גם פונקציה של סוג של הבנה.
0: מעניין מה שאתה אומר, כי אני הרבה פעמים הולכת נגיד עם חברות לראות את הארוחה, או יושבת לראות פרפורמנס, נמצאת בכל מיני חללים משונים שבהם יש מיצגים, ולפעמים אני שומעת את האנשים הרבה פעמים אומרים, לא הבנתי, או אני לא מבינה. ואני חושבת שאחד הדברים שחשוב שנשאל את עצמנו זה, האם זה דיבר אלינו או לא? בתור התחלה, זה דיבר אלינו? ואז יכול להיות שהתשובה היא מופשטת, יכול להיות שהתשובה תהיה כן, או הרגשתי את זה בבטן, או זה הזכיר לי משהו באיזו אסוציאציה מהחיים שלנו. ואז יכול להיות שעוד לפני ההבנה, יש מפגש שהוא כמו פרוורבלי. כלומר, לפני שאפשר לתת לזה ביטוי מילולי וכן הלאה, ואתה מוסיף את השכבה הזאת של ההבנה, ואומר שגם ההבנה היא חשובה, כי היא יכולה להעשיר את החוויה, להעצים אותה.
1: לגמרי, תראי, אם את לוקחת שיר הכי בסיסי, לא יודע, של רחל. יש רמות שונות של הבנה שלו, כי בכל מילה יש עוד רבדים של השפה, והקשרים ואסוציאציות, שככל שאת יותר מודעת להם, ההנאה היא הרבה יותר גדולה. אין בעיה, אפשר גם להגיד, הצבע האדום הזה יפה לי, אבל אם האדום הזה מבטא דם,
0: כן.
1: אז זה לא צריך להיות יפה, זה צריך להיות אחר, מבטא, מרגש. כן, אז לכן אני פיתחתי את המודל הזה, שאמרתי, זה אמנם מכיל בתוכו קצת פילוסופיה, קצת פסיכולוגיה, קצת מכל מיני, אבל מדבר בגובה העיניים, כי בשורה התחתונה רציתי להנגיש את האמנות לתלמיד או לתלמידה, לא כהיסטוריה ולא ככל התחומים האקדמיים.
0: ולא רק דת ולא רק...
1: דת וזה, אלא כאופנים שונים שבהם אמנים, מתבוננים במציאות ומגיבים לה באופנים שונים, לפעמים מאוד מוצפנים.
0: וואו.
1: מי שלא מבין את השפה, למשל, של משה קופרמן, לא מבין למה זה אומנות. אבל מי שכן מבין ויודע קצת גם עליו, על הרקע שלו וקצת על השקפת העולם שלו, פשוט יחווה אותו אחרת. ואני סתם נותן את קופרמן כדוגמה לאומן שהוא יחסית נחשב למוצפן.
0: כן.
1: אבל כמו כל הצפנה, אנחנו יודעים שאם אתה מגלה את הקודים איך לפענח את הצופנים, אז אתה מבין מה נאמר בהם. וכמובן אפשר גם להגיד, אוקיי, אני אוהב את הסגול הזה, אבל זה לא מספיק, זה רובד מאוד ראשוני, ואנחנו נדבר בהמשך על מבחן העין התמימה, ואנחנו נגלה שיש גם עין שהיא לא תמימה, שהיא עין חכמה. אנחנו נראה את ההבדל בין להסתכל ולראות או להתבונן. להתבונן זה עם בינה, והבינה זה בדיוק מה שאני מנסה להחדיר לצופים, שלא רק תסתכל, להסתכל כל שחל יכול. ואנחנו נעסוק בזה, אבל כלומר, בעברית יש רמות שונות שקשורות לעין.
0: כן.
1: אני אראה לך, כי היום כשאומרים להסתכל או לראות או להתבונן, זה נשמע כאילו מילים נרדפות.
0: נכון,
1: אבל זה לא מילים נרדפות, זה סוגים שונים של יכולת ראייה.
0: כן, כמו שיש לשמוע, להאזין, להסכית, להקשיב.
1: בדיוק, זה בדיוק אותו דבר.
0: כן.
1: אז כך, כשאנחנו ניגשים לאומנות, לכן אני קורא לזה מתבוננת במציאות.
0: אומנות מתבוננת במציאות.
1: בדיוק, אומנות מתבוננת במציאות, היא לא מסתכלת.
0: עם הביטה, עם בינה.
1: בדיוק.
0: עם מה נתחיל, עם המושג הענק של מציאות, או עם המושג הענק של אומנות והשפה הזאת?
1: מציאות ואומנות, אבל לא ניכנס לפילוסופים גדולים שעסקו מה זאת מציאות, או מה זאת אומנות, כי אז זה קורס אחר, זה לא אנחנו.
0: נכון.
1: אני רוצה להתחיל דווקא ממשפט כזה שנון של אוסקר ויילד.
0: כן.
1: הוא אמר כך, יש שני עולמות, האחד קיים, ולעולם אין מדברים עליו. זהו העולם האמיתי. משום שאין צורך לדבר עליו כדי לראותו.
0: כן.
1: השני הוא עולם האומנות. חייבים לדבר עליו, כי אחרת אין לו קיום.
0: וואו.
1: האמת היא שהוא צודק, שעולם האומנות, הדיסקוס, הדיבור סביבו, תראי כמה...
0: מחיה אותו.
1: מחיה אותו. אומנים זוכים לתהילה אחרי שמישהו דיבר עליהם.
0: כן. כתב עליהם, לפנה את תשומת הלב אליהם.
1: ון גוך, את יודעת מתי הוא התחיל להתפרסם? אחרי שהאלמנה של אח שלו פרסמה את המכתבים שלו, ואחר כך הציגה את הציורים שלו, ורק אז פתאום הבינו מי זה ון גוך.
0: כן.
1: המונליזה, מתי התחילו לדבר על המונליזה כציור חשוב? רק אחרי שהיא נגנבה מהלובר, והיה את הרעש סביב זה. כן, זאת אומרת...
0: אבל היא כבר הייתה בלובר, זה גם אומר משהו, לא?
1: נכון, אבל... אבל אז זה באמת עולם האמנות, זה גם עולם שצריך לדבר עליו, אחרת אין לו קיום. אבל הוא לא צודק במשפט הראשון שלו. כי כשהוא אומר שעל העולם האמיתי לא צריך לדבר, כי אנחנו רואים אותו, זה דיבור שמתאים אולי למאה ה-19, לא למאה ה-20. כי היום, כשאני בא ואומר שאני אומן, אז ישר חושבים שאני מקשקש, אז אומרים לי, שואלים אותי את השאלה הזאת, מדוע אתם האומנים אינכם מראים לנו את המציאות? ואז אני, די בחוכמולוגיה כזאת, אני משיב בשאלה, כיהודי, לאיזה מציאות אתם מתכוונים? כי היום המציאות שכולנו רואים זה לא כל המציאות. ככל שהאמצעים הטכנולוגיים מראים לנו רחוק יותר, מהיר יותר,
0: עמוק יותר,
1: קטן יותר. כן, תחשבי, לפני הטלסקופ ולפני המיקרוסקופ, ולפני המצלמות הדיגיטליות המהירות שיכולות לצלם משהו באלפית השנייה.
0: אז לכאורה כולנו ראינו את אותו הדבר.
1: אבל ראינו דברים שרק העין יכולה לראות.
0: כן.
1: ולעומת זאת, טכנולוגיה ועוד דברים נוספים, אבל בעיקר טכנולוגיה, מאפשרת לנו לגלות שהמציאות היא הרבה יותר רחבה. תראי איך אנחנו עכשיו, מהצילומים שצילמו האסטרונאוטים, איך אנחנו רואים את כדור הארץ מהצד האפל של הירח.
0: כן, כן.
1: זה מרחיב לנו את התפיסה, מה זאת מציאות.
0: נכון. אז זה משפט מאוד מאוד חשוב שאתה אומר, אנחנו רואים חלקים מהמציאות. אנחנו, יש לנו גישה לחלקים מהמציאות.
1: כן.
0: ואז כשאנחנו תכף נוסיף את האמנות לתמונה, היא בעצם מאפשרת לנו אולי לחוות או להתבונן עם בינה, כן, על עוד חלקים.
1: אז אני יכול להוסיף לזה תוסיפי לזה את העובדה שלא כולנו רואים את אותה מציאות. היום כבר אנחנו יודעים שכל אחד רואה מציאות דרך השקפת העולם שלו.
0: כן, כן, כן.
1: אחרת לא היו עימותים בכדור הארץ.
0: לפחות לא בסדר גודל,
1: כן,
0: כזה.
1: כן. כן. האם המציאות היא רק מה שאנחנו רואים? כמו שאנחנו מבינים, יש יותר. האם מה שאנחנו תופסים ומגדירים כמציאות היא המציאות בהי הידיעה, או שאולי יש מעבר לה? כבר אנחנו גולשים פה למיסטיקה, נכון? כי יש כאלה שיגידו לך, לא, יש ויברציות שאנחנו לא קולטים, אבל הם לידינו פה, כל החייזרים, או המלאכים, הם...

0: אני איתך פה נזרוק את הקוביות עם שלוש אותיות.
1: כן.
0: האות מם, האות צדיק והאות א'. וכשנזרוק את הקוביות, את האותיות האלה, אנחנו נגלב שבתוך מם צדיק א' אפשר לשאול, האם המציאות נמצאת? תשאלי את אפלטון, הוא יגיד לך שיש מציאות שהיא לא נמצאת, כן. שאנחנו בכלל במערה.
1: כן.
0: האם היא מציאה? האם היא המצאה? כן, יש כאלה שאומרים שזה המצאה אנושית בעצם.
1: כן, שהכל זה, כן? זה חוויית הולוגרמה כזאת בדיוק, שלנו, של בתוך מטריקס, התודעה שלנו.
0: כן, כן. של מטריקס. ויש שאלה עוד יותר בעייתית, האם צריך צמא לידע ואומץ לגלות מהי המציאות האמיתית? כי אנחנו נגלה שכל מי שהציע פרדיגמה חדשה למציאות,
1: כן.
0: שילם מחיר. כן. גלילאו ו... וכו' וכו'. כן,
1: כן, כן.
0: לפעמים אתה מוצא את עצמך...
1: סיפור תלמי וקופרניקוס.
0: בדיוק, כן. יש מלא דוגמאות, ופה דיברנו על מדענים, שלא לדבר על אומנים, מה קורה לאומן שמראה פתאום ציור של מציאות שהיא לא כמו שציירו כולם. כן, כן. שהאקדמיה לא אישרה. האימפרסיוניסטים, וחקה גוגן, וסזן, ווואן גוך, כולם הציעו פתאום פרדיגמה חדשה של איך להתבונן במציאות.
1: ואני... שלא לדבר על הסוריאליסטים.
0: וכולי וכולי. אז זאת שאלה של האומץ, של האם אתה מוכן, האם אתה רואה מציאות אחרת, ואתה מוכן ללכת לספר לחבר'ה, כי לפעמים הם ירצו להרוג אותך.
1: יהיה על זה מחיר.
0: או להחרים אותך, כן, בטח.
1: וואו.
0: ובכלל, בכלל, לשם מה נחוץ לדעת מהי המציאות ומה הגבולות שלה, האם בכדי להתמצא במציאות, זה גם במם צדיק א', או אולי בכלל כדי לצאת ממנה ולהרחיב ולפרוץ את הגבולות שלה ולהראות, לא, זה לא מה שאנחנו חושבים, זה הרבה יותר מזה, ויהיה לכם מעניין לגלות שזה יותר מזה. אז זה, בלי להיכנס לפילוסופיה גדולה, רק מהשורש של מם צדיק א', אנחנו כבר במקום אחר. עכשיו, מה שקרה שלאורך ההיסטוריה, קמו סוכנים שרצו להיות המתווכים בין המציאות ובין הקהל.
1: כן.
0: ואני רוצה להגיד לך, הראשונים שהיו היו השמנים, שהם המתווך בין האלים לבין בני האדם. הם באים ואומרים את הבשורה של האלים. כן. לפעמים זה הבשורה שבאה מהראש שלהם, והם אומרים, אני אומר את דבר האלוהים, אבל בעצם זה הדבר של, למה? כי הם רוצים... כבוד, כוח וכסף.
1: מעמד בקהילה.
0: מעמד בקהילה. אז זה השמנים, אבל אחר כך זה הדת.
1: שמנים היו גם מרפאים הרבה פעמים.
0: גם מרפאים, כן. כן. ובזכות הריפוי, אז גם קיבלו את התוספות האחרות. Mm-hmm. אבל הם היו סוג של סוכנים, מתווכים בין השמיים והארץ. אחר כך זה התמסד, וזה נהיה הדתות. בכל דת, לא משנה אם זה היהדות, אסלאם, נצרות, בודיזם, יש מתווכים.
1: כן. כן?
0: והמתווכים האלה אומרים לנו מהי המציאות האלוהית ומהי המציאות האנושית. ואיך אתה צריך להתמצא ולחיות ולהתנהג בתוך המציאות הזאת. יש דברים שאסור לך לעשות. ושוב, הניסוחים הם שלהם. הם יכולים להגיד זה דבר האל, ואני קיבלתי את זה, אבל... בכל אופן, הם סוג של סוכן.
1: כן.
0: שמרוויח מזה. אחר כך, מבחינת הסדר בהיסטוריה, אז באו הפילוסופים. הפילוסופים באו והתחילו להגדיר מה המהות של המציאות. המהות האנושית, המהות האידאית.
1: אחר כך הגיעו גם פילוסופים שאמרו שאין מהות.
0: נכון,
1: שהקיום קודם למהות.
0: בכל אחד מהתחומים האלה, תמיד יש אחר כך מישהו שמציע גרסה אחרת. ואז... הוא משלם את המחיר, שפינוזה שילם את המחיר, וכו' וכו'.
1: כן.
0: אחרי הפילוסופים באים המדענים, והמדענים צופים לאין סוף חמקמק, כי ככל שמפתחים מכשירים שמאפשרים להם להרחיב את הגבולות, אז פתאום יש מציאות אחרת. אבל הטלסקופ של גלילאו גלילאי זה לא הטלסקופ של האבל עכשיו, שמראה לנו גלקסיות שלא ידענו אפילו על קיומן.
1: כן.
0: אז לכן זה צפייה לאין סוף חמקמק.

0: מקמק.
1: מתקרבים לאופק והוא ממשיך להתרחק.
0: מתקרבים ומגלים שמה שחשבתי קודם, שהוא הסוף, הוא רק ההתחלה של...
1: כן. בעצם
0: תחשבי שמה זה אטום, אטום זה החלק שאי אפשר יותר לחלק. אבל היום אנחנו יודעים שבתוך האטום יש את האלקטרון והניוטרון ועוד כל מיני חלקים שאני...
1: והיום פיזיקת הקוונטים.
0: בדיוק, כן? אז זה המדע, כלומר, כל אחד מאלה עובר שינויים.
1: אבל גם המדע, אתה אומר, רצה להיות המתווך העיקרי בין המציאות לבין הקהל.
0: כן, בהחלט.
1: הוא עוד אחד מהסוגי מתווכים.
0: היום כבר מעמדו קצת מתערער, כן?
1: שזה שאלה מרתקת. אני חושבת שאם כל אחד מהמתווכים שציינת, הדת והשמנים והמדע והאומנים והפילוסופיה וכו', אם הם כולם היו מבינים שכל מסורת מחזיקה באיזושהי גישה למציאות, והם היו משתפים פעולה ולא מקבלים איזשהו מעמד עליון או באיזו היררכיה כזאת, יכול להיות שבאמת היינו מצליחים כחברה, כאנושות, לגעת ברוחב פס רחב יותר מתוך המציאות.
0: זה נכון, אבל אז יש שני גורמים שמשנים את התמונה.
1: כן.
0: האגו הוא אינסופי והטמטום הוא אינסופי.
1: טמטום כבורות אתה אומר, או טמטום כמעין דחייה והתנגדות?
0: כן, שאני כבר יודע שזה מה שאני החלטתי שהוא הסופי.
1: קיבעון.
0: הקיבעון, בדיוק. אז זה חלק מה...
1: אגו וקיבעון, אתה אומר.
0: אגו וקיבעון, בדיוק. ואז כמובן אנחנו מגיעים לסוכנים האחרונים, שנראים כאילו שהם לא באותה דרגת חשיבות, אבל בעיניי כן, וזה האומנים, שמציעים אופני ראייה חדשים. למה זאת המציאות. כשגרתי בגבעת חיים, הייתי הולך לבית הספר, והייתה סדרה של עצים, שהעצים היו כפופים באלכסון, ויצרו מין משולש.
1: זה יופי.
0: וכל פעם הייתי אומר, אני הולך בתוך ציור של סזן, כי אני אראה לך בהמשך הסדרה, ציור שבו העצים ככה נופים.
1: נפגשים כך.
0: כלומר, לא הייתי יכול לחשוב על הסדרה בגבעת חיים כסזן, אם לא היה סזן, אם הוא לא היה מצייר עצים נטועים כאלה, אם אני לא הייתי רואה את זה, כן?
1: כן.
0: אני רוצה, בקיצור, לספר את משל המערה של אפלטון.
1: בבקשה.
0: את מכירה אותו ודאי.
1: אני מכירה אותו.
0: אז הפילוסוף היווני אפלטון הציג את הפער בין המציאות החושית לבין המציאות האידאית באמצעות משל המערה, שהוא אחד המשלים הכי מפורסמים בפילוסופיה. והמשל מספר, אני בכוונה מתמצאת אותו כי הוא ארוך. המשל מספר על קבוצת אנשים השוכנים מתחת לפני האדמה במעין מערה, שיש לה מבוי כניסה ארוך, הפתוח לרווחה כלפי האור לרוחבה של המערה כולה. האנשים שבמערה הזו אסורים בתוכה מילדותם.
1: כן.
0: הם כבולים בשוקם, בצווריהם, עד שאין בידם לשנות מקומם, ואינם רואים אלא לפניהם, כיוון שאין ביכולתם להסב את ראשם מפאת הנחושתיים.
1: כן. הם לא יכולים להזיז את הזווית, להזיז את הראש, הם מסתכלים
0: אפלטון,
1: לאותו מקום.
0: אפלטון מוסיף ומספר שמאחורי גבם דולק אור של אש, ולמעלה, בין האש ובין האסירים, ישנה דרך שלאורכה נבנתה חומה, ולאורך החומה הזאת נושאים בני אדם כלים למיניהם שבולטים מעל החומה, ויש שם פסלי אנשים ושאר בעלי חיים שעשויים מאבן ועץ וחומרים, סוג של פיסול,
1: כן.
0: וכדרכו של עולם, חלק מנושאי הפסלים ישמיעו קולות וחלקם ישתוקו. בגלל התנאים המקבילים האלה שבהם נתונים בעצם האנשים שהם אסירים, הם לא יכולים לראות את עצמם, הם לא יכולים לראות את החברים שלהם בצדדים, ואת האנשים והחפצים שמאחוריהם, כל מה שהם רואים זה רק את הקיר שלפניהם,
1: שעליו
0: יש צלליות.
1: כן.
0: הצלליות שנופלות מהתיאטרון שמתרחש מאחוריהם.
1: כן.
0: בעצם הם רואים תיאטרון צלליות.
1: ושומעים את הקולות.
0: ושומעים את הקולות. ואז יום אחד, אומר אפלטון, אחד מהם מצליח להשתחרר מהכבלים, לקום, להפנות צוואר וללכת אחורנית, אז הוא מסונבר. כי מאחורה יש מקור אור שהוא לא ראה אותו קודם. והוא מתקשה להאמין שעד עכשיו הוא היה בתוך מציאות של צללים והבלים. והוא פתאום מגלה שיש בחוץ דברים אחרים. הוא יוצא כאילו מפתח המערה, לוקח לו זמן להתרגל אל האור, הוא מסונבר. זה האנשים שמגלים פתאום עולם חדש, והם אומרים, גיליתי את האור.
1: ואיזה מעבר קשה זה גם.
0: זה מעבר קשה, ובדרך כלל הם רוצים מהר לרוץ לחבר'ה ולשכנע אותם שגם ילכו לראות את האור.
1: כן, כן.
0: ותכף תראי שזה לא פשוט.
1: לא פשוט, כן.
0: כי קודם כל הוא בחוץ, הוא מגלה מציאות שטופת שמש, שהוא פתאום רואה דברים שהוא לא ראה קודם, הוא רואה שמש, והוא רואה עצים בחוץ, ובעלי חיים.
1: ויש אוויר אחר כן, שמתחלף, יש ציפורים.
0: יש מציאות חדשה שקודם כן. לא הייתה. כן. היה קודם רק מציאות של מסך עם צלליות.
1: עם צללים.
0: ואז אחרי שהוא מתרגל, הוא מגיע למסקנה שכדאי לחזור ולהוציא גם את החבר'ה שלו. ולקראת סוף המשל הוא אומר, הוא חוזר אל החברים, ואחרי שהוא מתרגל שוב לחשיכה ולמציאות של הצללים, הוא מספר להם, תשמעו, שם יש, שם זה העולם האמיתי, שם זו המציאות האמיתית. אז קודם כל, כמו תמיד, צוחקים עליו.
1: כן.
0: ואחרי זה הם אומרים, תלך תשחזר את העיניים המקולקלות שלך.
1: כן.
0: ולא כדאי להיות בחוץ, כי פה בטוח. ואז אפלטון מסיים את המשל במשפט, לו יכלו, היו הורגים אותו. כי אף אחד לא אוהב
1: שמאיימים
0: לו
1: על תפיסת, אתמון,
0: על תפיסת העולם. ואז עכשיו השאלה היא, מי הוא אותו אסיר שיכול לחרוג מתוך מציאות חייו, ללכת לפגוש מציאות חדשה אמיתית, במרכאות או לא, ולהציע פרדיגמה חדשה להבין ולתפוס אותה. כי פרדיגמה זה השקפת עולם, אבל זה גם הדגם המייצג שעל פיו אנחנו פועלים.
1: כן.
0: אז שוב, האם זה הפילוסוף? אפלטון בעצם אומר, הפילוסופים מסוגלים במחשבה, בכוח המחשבה.
1: לתווך, לתווך לאנשים
0: כן.
1: את המציאות.
0: האם זה המיסטיקן שאומר, אני אמרתי וראיתי...
1: קיבלתי תשדורת, מסרים.
0: קיבלתי תשדורת, ראיתי את המרכבה של אלוהים.
1: כן.
0: או האם זה המדען שמצליח...
1: למדוד או, חלקים כן, במציאות.
0: או האם זה האומן, או מה שרוב האנשים אומרים, המטורף. כן?
1: האדם המשוגע?
0: המשוגע, הוא משוגע, הוא אומר שהוא ראה מציאות אחרת בטח, כי הוא משוגע.
1: אז הם לא מבינים אותו כמתווך באמת.
0: לא. אז אין פירוש אחד, יש תילי תילים של פירושים, ואני מביא לך פה את כל האפשרויות, תקחי את מי שאת רוצה. מה שבטוח, שקשה לבני אדם להתמודד עם הידיעה שעולמנו צר כעולם נמלה, ושנידונו להיות מוגבלים, ועיוורים לנצח, כי אנחנו באמת לא חווים את כל העולם.
1: ולכן אני חווה כזאת נחמה במפגש עם אמנות.
0: נכון, בדיוק. עכשיו, פה נכנס משפט נוסף, שקשור לפילוסוף, מדען, רנה דקארט, שאמר, אני חושב משמע אני קיים. כלומר, הקיום הוא פרי התודעה. אפשר להגיד שהקיום של היקום, תשימי לב, זה אותם אותיות.
1: כן.
0: קיום של היקום הוא בראש שלנו. שהוא יוצר את תמונת העולם. תמונת העולם הפרשנית שלנו. כלומר, אנחנו, בני אדם, משקיפים על המציאות, אבל משקפים אותה בתוכנו כמה שאנחנו קוראים השקפת עולם. ומכיוון שהשקפת העולם של כל אחד בנויה מהידע ומהרגש ומהדמיון, אז באמת, כמספר בני אדם, כך מספר
1: תפיסות העולם, של העולם. תפיסות המציאות, כן.
0: עכשיו אני מזמין אותך לראות תמונה,
1: okay.
0: חיתוך עץ מהמאה ה-16, שבו רואים את הפילוסוף יוצא מתוך... כדור הארץ, ומושיט את היד, ותופס את מנגנון, המנגנון
1: המחזוריות?
0: המנגנון שמפעיל, גלגלי השיניים שמפעילים את העולם. עכשיו, למה זה גלגלי שיניים? כי התפיסה אז היא שבעצם אלוהים זה סוג של השען הגדול. והעולם בנוי מגלגלי יופי. שיניים. כלומר, מה, והאל הוא האל מן המכונה, מהשעון המתקדק.
1: אז חלק מגלגלי השיניים מכילים את הגלים של האוקיינוס,
0: וכן, וגם את כוכבים,
1: וכן. כן, את גורמי
0: אז
1: השמיים.
0: כלומר, מה שקורה, שכשתפיסת העולם היא מכניסטית, אז כך תהיה תמונת העולם, השקפת העולם של הפילוסוף, שמתאר את תמונת המציאות.
1: כן.
0: אבל אם אנחנו היינו אומרים היום, מה היינו אומרים? שאלוהים זה מין איזה מחשב קוונטי או משהו כזה, מחשב על.
1: כן, בטח יש אנשים שחושבים ככה, ואז היה נראה אחרת.
0: כן. בעשר הדקות שנשארו לי, אני רוצה לדבר על, שוב, לא על הגדרת האומנות כפי שפילוסופים הגדירו אותה לכל אורך ההיסטוריה והשתנתה, אלא הגדרה, שוב, מאוד מצומצמת.
1: וזה חשוב, אני חושבת, שהיא הגדרה מצומצמת, כי היא תאפשר לנו לעבוד איתה. אנחנו לא נסתבך שם בלבדוק מה האומנות ומה לא, אלא זה יאפשר לנו גישה לכל האומנות שאתה תביא כאן, ואנחנו נתאר למאזינות ולמאזינים.
0: הכי מצומצם זה להגיד, אומנות היא שפה. היא שפה חזותית.
1: כן.
0: שפה מורכבת תמיד שני מרכיבים, צורה ותוכן. או שאפשר לנסח את זה, מסר בתבנית. השפה עם מבנה, מערכת סימנים, עם חוקים, דקדוק, תחביר.
1: כן.
0: אם אנחנו מדברים על שפה מילולית, אבל אם תחשבי על שפה צלילית במוזיקה, או שפה של תמונות, או של צבעים, הצורה ותוכן הם שני החלקים שמרכיבים שלם אחד. אני, לצורך השיעורים שלי, הייתי קורא לזה צורת תוכן.
1: צורת תוכן.
0: למה, כן, למה צורת תוכן?
1: כן, משפיעים זה על זה.
0: כי לצורה יש תוכן.
1: כן.
0: ולתוכן יש צורה. למרות שחושבים שתוכן זה רק תוכן.
1: שהם לכאורה נפרדים.
0: תכף תביני איך זה מתבסס. והצורת תוכן הזה זה כמו האין יאנג. זה חצי דור. זה חצי כדור. ובכל חצי של הכדור, את רואה שהוא מסתובב, יש קצת מהשני.
1: כן.
0: ולכן, בתוך כל צורה, כשאנחנו מדברים על יצירת אומנות שרק מראה קווים, צורות, צבעים,
1: יש לזה תוכן.
0: זה התוכן של
1: כן,
0: היצירה.
1: כן.
0: וכשאנחנו רואים יצירה שהיא רק מילים, הצורה של האותיות, הסגנון, הפונט שלהם, הצבע, הגודל, הצבע של הרקע, הם הצורה של היצירה.
1: כן.
0: אני אראה לך למשל את המילים שכתבנו, אומנות היא שפה. עכשיו אני מראה לך אומנות היא שפה, שהיא כתובה בפונט שנקרא פונט חיים, שזה פונט שמופיע בעיתונים ככותרת, שכותבים את המילה מלחמה פרצה, השתמשו בזה, כן. כי זה אות של הפגנות, של מחאות.
1: וגם
0: אבל גם כתוב שחור על רקע
1: בדיוק,
0: אדום.
1: בדיוק, בתוך מלבן אדום.
0: זה אומר שאומנות היא שפה, אז כבר הצבעוניות פה אומרת לך איזה סוג אומנות.
1: איזה סוג של אומנות
0: ושפה. כן. אבל תראי עכשיו, אני הופך את זה לצבע תכלת.
1: אז עכשיו הפונט אותו דבר,
0: אותו
1: והמלבן
0: פונט, אבל הרקע
1: התחלף.
0: הוא תכלת.
1: נכון, זה משדר משהו אחר.
0: כבר משדר משהו אחר, ותראי מה קורה כשזה פתאום ככה.
1: עכשיו אנחנו רואים.
0: משהו קצת יותר דקורטיבי.
1: אני אספר למאזינים שעכשיו אתה בעצם מציג לי את אותו משפט, כשהוא בחצי עיגול כזה, כן. הוא הגלגל כמו קשת.
0: והאותיות קצת יותר מעוגלות ורקות.
1: נכון, ועכשיו הן גם החליפו את הצבע, במקום כן. שחור הן באדום.
0: עכשיו אני מראה לך משפט חזותי.
1: אתה מראה לי צורות, ריבועים, עיגולים, משולשים. יש שני עיגולים, שני ריבועים, שני משולשים. משולש אחד יש לו גם עומק.
0: כן.
1: והוא גם מפוספס. השני הוא כחול, והוא מלא, זאת אומרת. אין מרקם מלבד כן. המלאות. עיגול צהוב, עיגול אחד ריק, שקו המתאר שלו הוא שחור. ריבוע אדום מלא, כן. וריבוע שהמרקם שלו עצי.
0: נכון. אבל את פספסת עוד דבר, יש פה עוד משהו.
1: הקומפוזיציה ביניהם?
0: בדיוק.
1: כן.
0: יש פה ארגון מסוים של הצורות.
1: נכון, או. בצד ימין הריבועים זה מעל זה. באמצע העיגולים זה מעל זה, ובצד המשולשים זה מעל זה.
0: אם היית צריכה עכשיו להגיד במילים, מה אומר הציור הזה?
1: הוא היה אומר לי, הייתי קוראת לו יסודות.
0: היה אומר, אומנות היא שפה חזותית, ואלה מרכיביה, צורות יסוד, צבעי יסוד, קומפוזיציה, מרקם וחומריות, קו וקו מתאר, אור וצל, ואשליית תלת ממד. ראית שעכשיו היה פה הרבה יותר אינפורמציה מאשר כשראינו את זה רק במילים, אומנות היא שפה?
1: כן, בוודאי, יש כאן הרבה יותר אינפורמציה, אבל איזה מגניב שיכולתי ממש מתוך הדברים האלה לקלוט שאתה מספר לי שאלה הם היסודות? בצבעים, בצורות,
0: אז את כבר
1: בקו
0: מתחילה ללמוד את השפה החזותית.
1: כיף.
0: אז בקיצור, סופר כותב במילים, וצייר מצייר בצבעים, בקווים, צבע וכו' וכו', וכל אלה הם המרכיבים של השפה, כן? של הציור יצירות. או של היצירות. אז אם אנחנו מדברים על עיניה של האומנות, על האופנים של הראייה, אז לפני
1: ושוב,
0: שאנחנו...
1: ראייה ולא התבוננות, נכון?
0: כן.
1: כן.
0: כי תגלי שהרואה בעת העתיקה, בתנך, הוא היה הנביא, זה שראה מעל ומעבר.
1: כן.
0: משה היה הרבה פעמים
1: גם, גם בסיפורים היוונים, תמיד הנביא הוא בדרך כלל אדם עיוור.
0: נכון, בדיוק.
1: שלא כן. רואה את המציאות הפיזית הגשמית החומרית, אבל רואה מעבר, רואה את האמת.
0: תראי, אני הובלתי את סבא שלי העיוור שהתעבר בשואה, מאז שהייתי בן 4 או 5, ועד גיל 19 כשהתגייסתי לצבא, שימשתי לו כעיניים.
1: וואו.
0: והוא היה אומר לי שאני אקרא לו את הטקסטים בעיתון ביידיש ובספרים, ושאני אתאר לו מה אני רואה בציורים. אני חושב שהפכתי להיות חוקר אומנות מזה שהוא רצה שאני אתאר לו מה רואים בציורים.
1: וואו, והפכת רגיש בעצם לדקויות שיש.
0: וליכולת לפרש לו מה אני רואה. אז בואי תראי מה בניתי מזה, את אופני הראייה, שאני חושב שבזה אנחנו מסיימים היום. אני בחרתי במודל הדידקטי הזה, שהוא נע על ציר שבין שקיפות לאטימות.
1: שקיפות מלאה לאטימות מלאה.
0: ואנחנו רק נציג עכשיו את חמשת המודלים האלה, ואנחנו נכיר אותם.
1: נצלול עליהם בפרקים הבאים.
0: הראשון נקרא חלון. הוא שקוף, חלון פתוח עם זכוכית שקופה.
1: כן.
0: השני נקרא מראה. זה כבר השתקפות.
1: אוקיי, אז האמנות יכולה להתבונן במציאות כהתבוננות בחלון, וכהתבוננות במראה.
0: והיא יכולה גם להתבונן במציאות כמו צילום רנגן, להיות שיקוף.
1: להתבונן את פנימה.
0: את שמה לב שהכל בנוי משקוף, השתקפות, שיקוף.
1: כן,
0: אבל אז
1: אותם
0: יש
1: שורשים.
0: כן, ואז יש אומנים שאומרים, האומנות בכלל לא צריכה להסתכל על המציאות, צריכה להתעסק רק עם עצמה, ואז זה המודל של הקיר. הקיר האטום למציאות. ואנחנו היום חיים בתקופה שבה האומנות כמסך, ויש אין סוף מסכים, ואז לכאורה נדמה לנו שאנחנו בתקופה הכי שקופה, שהמסכים מראים לנו את המציאות הכי שקופה, אבל בעצם המניפולציות של המסכים אותמים אותנו מהמציאות. אז המודל הזה... שהוא כאמור דידקטי כדי להבהיר דברים, זה לא היסטוריה ולא פילוסופיה ולא כל זה, זה שלי. למרות שהוא בנוי על כל מיני תיאורטיקן שהציגו את זה, אבל זה יהיה שיעזור לנו להבין גישות שונות, וכשתלכי למוזיאון, אז תשאלי את עצמך, האם האומן עבד לפי החלון, או לפי המראה, או לפי זה, או לפי זה,
1: כן.
0: ולא תתעצבני כשהאומן עובד לפי קיר, ואת מצפה שהוא יהיה חלון. מה לעשות? הוא לא התכוון להיות חלון.
1: אתה רואה הבדל היום במאה ה-21 כשאתה מסתובב במוזיאונים, נגיד שהתערוכות מציגות אומנות עכשווית, ממש מ-30 נגיד השנים האחרונות, אתה רואה הבדל, האם יש יותר אומנות שאתה יכול להגיד שהאומנים והאומניות שלה היו יותר אומני מסך, שהתבוננו דרך מסך או שהתבוננו דרך קיר? אתה רואה הבדל?
0: היום את יכולה לראות אומנות שהיא מסך ברוב המקרים.
1: וואו.
0: וחלק מהם הם גם עדיין קיר.
1: וואו.
0: הם אומרים, לא מעניין אותי בכלל להתעסק במציאות, אני מתעסק בשפה שלי,
1: כן, בפנימיות שלי.
0: כן, כן, של הקיר שלי.
1: מעניין.
0: בעצם מאז מרסל דושן, זה מה שקרה, שהקיר הפך להיות לאחד האופציות.
1: העיקריות.
0: העיקריות, כן.
1: כן. אז נכון לדבר על זה. למדנו שהאומנות היא שפה, ושחשוב לאפשר לעצמנו לחוות אותה גם באופן אינטואיטיבי וגם באופן מלומד, לשלב את הרגשות והמחשבות שלנו, המופעלים שניהם מהחושים, במפגשנו עם יצירות אומנות. לסיכום הפרק, אקרא קטע קצר מתוך מאמר שכתבה פרופסור עירית רוגוף, למידה של תרבות חזותית. כיצד נאפיין את התחום המתהווה הקרוי תרבות חזותית? לפני הכל, עלינו להסכים כי מדובר בתחום מקיף, העוסק ביותר מאשר בשאלה של חקר התמונות. רובד אחד הוא בהחלט רובד הממוקד באפשרות של הראייה ושל העולם החזותי לייצר משמעות, לייצר ולשמר ערכים אסתטיים, סטריאוטיפים מגדריים ויחסי כוח בתוך תרבות. ברובד אחר אפשר לזהות את הראייה כזירה שבה מורכבות משמעויות תרבותיות, זירה המכוננת משמעויות תרבותיות, ובו בזמן קושרת למשמעויות האלה קשת של ניתוחים ופרשנויות אודיופוניות, שמיעתיות ומרחביות. התרבות החזותית, אם כך, פותחת עולם של אינטרטקסטואליות, טקסטים המגיבים ומתייחסים לטקסטים אחרים, עולם שבו תמונות, קולות ומרחבים המשאילים שכבות של משמעויות אלה לאלה ושל תגובות סובייקטיביות של כל מפגש המתרחש בינינו ובין סרטים, תכנים טלוויזיונים, פרסומות, יצירות אמנות, מבנים וסביבות עירוניות. בפרקים הבאים ביחד אנחנו נוסיף בהדרגתיות את השכבות שאליהן מפנה עירית. ולפי המתודה שיצרת חיים, נוכל להכיר את המציאות, את שפת האומנות ואת מה שרצו אומניות ואומנים לספר גם על עצמם וגם ואולי בעיקר על החברה ואפילו על העולם. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס חיים מאור, אומן פעיל, עוצר עצמאי וחוקר אומנות עכשווית, חבר במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. תודה לביביאנה דייטש, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית. תמר בנימין, המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה לכן שממשיכות איתנו במסע. נשתמע.

0: וגם כן תרבות.
1: נמצאת איתנו כעת חברת הכנסת, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, אפרת רייטן. שלום אפרת.
2: שלום גואל. מה שקרה כאן בשנים האחרונות זה פניה של מדינת ישראל הפכו להיות מלחמה עקובה מדם אכזרית. סמוטריץ' ובן גביר, בכל מקום שאני מסתובבת בעולם, כשהסתובבתי והגעתי למקומות שונים, שמחו לראות אותי, משום שהם היו בטוחים שמדינת ישראל הפכה להיות סמוטריץ' ובן גביר, ולא הבינו שיש כאן זרם עצום של ישראלים שהם כן שוחרי תרבות אחרת לחלוטין. הם ישראלים ויהודים שבאים לקדם.
3: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. רביעי, משבע בבוקר, כאן תרבות.
4: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
4: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
4: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
4: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
4: אנחנו כאן.
9: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
10: חדשות ברשת בית הכותרות. פרסום ראשון, צהל מוסיף לספר הפרופילים הרפואיים את פרופיל 70, והדבר יאפשר למיין יותר מלשבים לתפקידי לחימה. בעקבות ערעור לבג"ץ, החליטה ועדת הבחירות המרכזית לאשר שימוש בתוכנת אלקטור בקלפיות, כעת צפויות עתירות חוזרות. כ-1,400 רופאים עזבו את ישראל מתחילת המלחמה, והתחזית ממחר התחממות קלה.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. פרסום ראשון, מהפכה בספר הפרופילים של צהל. לכתבתנו קרמלה מנשה נודע שצהל מוסיף לספר הפרופילים הרפואיים פרופיל חדש 70, שיאפשר למועמדים לשירות ביטחון להתמיין לתפקידי לחימה שהיו סגורים בפניהם עד כה. הפרופיל החדש שגובש בחיל הרפואה ובאגף כוח האדם נועד להרחיב את מאגר המועמדים לשירות קרבי, בין השאר בחיל התותחנים ובמערך ההגנה האווירית, והוא יחול על מועמדים שיבואו מהצו הראשון הקרוב ולא על חיילים משרתים. בצהל מוסיפים שהצעד נועד גם להסדיר מראש את שילובם של מלשבים שעד כה נדרשו להליך החרגה פרטני. בצבא אישרו את הפרטים. הפרופסור חזי לוי, שהיה קצין רפואה ראשי ומנכ״ל משרד הבריאות, מעריך בכאן חדשות ברשת ב' שהדבר לא נעשה כדי להגדיל את מספר הלוחמים בצהל.
11: יש הרבה חיילים שמבקשים החרגות כדי לשרת באופן קרבי למרות פרופיל 64 שהיה להם, ומצאו שניתן לתת פרופיל 70 שיכניס את כולם תחת מטריה אחת בלי החרגות פרטניות, ואשר ייתנו להם לשרת בתפקידים קרביים רכים יותר, גם יוכל לשדרג קדימה פרופילי 72 לתפקידים קרביים נוספים. אני לא משער שיעשו דברים כדי להגדיל סדק במרכאות על חשבון בריאותו של החייל.
10: הפרופסור חזי לוי אמר את הדברים לקרן אוזן בתוכניתנו בחצי היום. צהל תקף היום בדרום לבנון מחבלים ותשתיות טרור של חיזבאללה, ובהם מחסנים של אמצעי לחימה ומפקדה שהוקמו בתוך מבנה ששימש בעבר בית חולים. בצהל מציינים כי התקיפות נעשו בתגובה לשיגור 2 רחפני נפץ אתמול לעבר כוחות הביטחון במרחב רכס עלי עטהר, אירוע שבו לא היו נפגעים. עוד נמסר כי טרם התקיפות ננקטו אמצעי זהירות לצמצום הפגיעה באזרחים, וכי צהל ימשיך לפעול במרחב להסרת איומים. בחירות 26, הפיצול במפלגת הבית הציוני המילואים ניקים. אחד מראשי המפלגה, יועז הנדל, אומר בתגובה הראשונה כי הוא מכבד את החלטתו של חילי טרופר להצטרף לגוש השינוי, אך הדבר כואב לו באופן אישי וברמה הלאומית.
12: המטרה שלנו היא ממשלה ציונית. כרגע יש פה דהירה המונית לכיוון בחירות נוספות. אנחנו אלה שיכולים למנוע את זה. להקים ממשלה ציונית, להביא אנשים טובים ולוודא שמדינת ישראל מסיימת את המלחמה הזאת כשהיא פורחת ומשגשגת.
10: סוגיית השימוש בתוכנת אלקטור בקלפיות, בעקבות ערעור שהוגש לבג"ץ, התכנסה ועדת הבחירות המרכזית ואישרה למשקיפים בקלפיות לעדכן את המפלגות על זהות המצביעים ביום הבחירות. זאת בניגוד להחלטה קודמת של היושב ראש סולברג. כתבנו שחר גליק מציין שכעת צפויות עתירות חוזרות לבג"ץ נגד ההחלטה. קלת פרס ישראל ואשת החינוך עדי אלטשולר מצטרפת למפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט ותהיה מועמדת המפלגה לתפקיד שרת החינוך. אלטשולר, מייסדת תנועת כנפיים של קרמבו ומיזם זיכרון בסלון, אמרה כי הצטרפה לאייזנקוט מתוך אמון במנהיגותו ורצון להוביל שינוי במערכת החינוך. אייזנקוט ברך על הצטרפותה ואמר כי היא מביאה איתה ניסיון של יותר משני עשורים ויכולת מוכחת להפוך חזון חינוכי למציאות.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
0: לא מאמין לך.
4: אומייגאד! הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: והתחזית, מחר ומחורתיים התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
6: התחזית בחסות.
13: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: את החדשות ערכו נפתלי מנשה וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: כאן תרבות.
9: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן תרבות.
15: היי, אני קרן נויבך, היום יום ראשון, 6 בספטמבר, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. זה התחיל לפני יותר מ6 שנים.
16: אזרחי ישראל,

0: מלווה אותנו, כמו מוזיקת רקע שלא נגמרת בסרט גרוע במיוחד שלא נגמר.
1: משפט נתניהו, ראש הממשלה שב והתייצב הבוקר בבית המשפט המחוזי בתל אביב להמשך עדותו. כתבתנו שלי טפיירו מציינת כי במהלך ששת השבועות האחרונים העיד נתניהו רק פעם אחת בשל הניתוח שעבר ובשל אירועים מדיניים.
0: והיום, אחרי פגרה של כמה חודשים, משפט נתניהו מתחדש, שוב, ואין סימנים לסיום באופק. אבל משפט נתניהו, שהוא גם משפטם של שאול אלוביץ' ונוני מוזס, כבר מזמן איננו משפט על שחיתות ועל קשרי הון שלטון עיתון. אלה הרי היו כתבי האישום.
2: גורמים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל כדי לתפור לי תיקים מופרכים והזויים. המטרה היא להפיל ראש ממשלה חזק מהימין, ובכך להרחיק את המחנה הלאומי מהנהגת המדינה לשנים רבות.
0: זה הפך למשפט על דמותו של נתניהו, על דמותה של מערכת המשפט, על כוחם של כלי התקשורת השונים. ויותר מהכל, זה משפט שכל צעד בסיפור הישראלי הנוכחי תופס באופן אחר לגמרי. עם התחדשות המשפט היום נדבר עם שניים. מורן שריר הוא עיתונאי בהארץ. בשנים האחרונות הוא מגיע באופן קבוע לאולם בית המשפט, בו מתקיים משפטו של ראש הממשלה, וכותב על מה שקורה שם. ותמר אלמוג היא הפרשנית שלנו לענייני משפט. נזכר איך הכל התחיל ונשאל מה עשה לנו משפט נתניהו, משפטית וחברתית. המשפט שאינו נגמר, זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום תמר.
1: שלום קרן.
0: הבוקר מתחדש משפט נתניהו. מה החשיבות של היום הזה ברצף האירועים שהביאו אותנו עד לכאן?
1: בנקודה הזאת, אחרי כל כך הרבה זמן שהמשפט נמשך בו, עצם התחדשותו, עצם קיומו, היא כבר חשובה כשלעצמה. היו בו כל כך הרבה תהפוכות, כל כך הרבה שינויים, ביטולים. עצם העובדה שהמשפט הזה מתחדש, גם זאת בימינו כבר סוג של כותרת.
0: אני לוקחת אותנו אחורה. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, הודיע על קיום בדיקה בעניינו של בנימין נתניהו בתשעה ביולי 2016.
2: היועץ המשפטי לממשלה פרסם הודעה רשמית ובה אישר כי הורה לקיים בדיקה בעניינים הנוגעים בין השאר לראש הממשלה נתניהו.
0: ועל המעבר לחקירה פלילית גלויה באזהרה בשניים בינואר 2017, כאשר נתניהו נחקר בפועל באותו יום, וההודעה הרשמית מטעם משרד המשפטים פורסמה רק בערב.
3: שלום רב לכם וערב טוב. לאחר דחייה של שעות החלה הערב חקירת ראש הממשלה נתניהו במעונו הרשמי בירושלים. באחת, קבלת תובות הנאה.
0: כשאת עומדת מחוץ לבלפור, בקור של ינואר 2017, ביום החקירה הראשון, מה את מבינה?
1: בדיעבד אני מבינה, קרן, שאני לא מבינה כלום חוץ מזה שכמו שאמרת היה קר מאוד. למה בדיעבד לא ידענו כלום, לא הבנו? קודם כל, כי נקודת ההשוואה הייתה לא נכונה. אני השוויתי למה שהכרתי ממקודם. הייתי כבר שנים בתחום, סיקרתי את משפט אולמרט, להבדיל את משפט קצב, אבל פה הסיפור לימים התברר כשונה לחלוטין.
0: ב-21 בנובמבר 2019, מנדלבליט מודיע על ההחלטה להגיש כתב אישום נגד נתניהו.
4: היום הזה הוא יום קשה ועצוב. היום הודעתי לבאי כוחו של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, על החלטתי להעמידו לדין בכתב אישום הכולל שלושה אישומים.
0: איך הוא נראה ונשמע באותו יום?
1: כשהוא אומר שזה יום לא קל, הוא מתכוון לזה. בואי רגע, קרן, נדבר על מנדלבליט, שהוא הפך להיות ממש האויב הגדול. מנדלבליט, שהיה נחשב מקורב לנתניהו, מזכיר הממשלה, רוויזיוניסט, חובש כיפה, שהיו הפגנות נגדו כי טענו שהוא בעצם מגן על נתניהו ומאתרג אותו. אותו מנדלבליט לימים מצויר באמת כמי שבגללו הכל קרה ומנסים להפיל ממשלה ושלטון. אז כשמנדלבליט אומר, זה יום קשה, זה יום קשה עבורו.
0: את חושבת שבדיעבד גם ההיכרות שלך עם האיש, וגם ראיינת אותו מאז כמה וכמה פעמים, בדיעבד הוא מתחרט?
1: אני לא חושבת שהוא מתחרט, אני חושבת שעד היום מנדלבליט בטוח שהוא קיבל את ההחלטה הנכונה. יכול להיות שעל דברים וצעדים לאורך הדרך, בדיעבד, גם מנדלבליט וגם אחרים במערכת אכיפת החוק אומרים, את זה היינו עושים בצורה שונה.
0: בואי נדבר על סעיפי האישום. תזכירי לנו, תיק 1000, תיק 2000, תיק 4000. על מה כל אחד מהם?
1: תיק 1000 הוא תיק המתנות או תיק טובות ההנאה, ונתניהו מואשם במרמה והפרת אמונים. זה בעיקר סביב מילצ'ן, לא רק. תיק 2000 הוא תיק השיחות עם המוציא לאור של ידיעות אחרונות. נתניהו גם כאן מואשם במרמה והפרת אמונים. מוזס מואשם דווקא בעבירות שקשורות לניסיון להציע שוחד, מתן שוחד. ותיק 4000, תיק וואלה בזק, שנתניהו מואשם גם בו במרמה והפרת אמונים, וגם בקבלת שוחד. כאן, לגבי סעיף לקיחת השוחד, זאת כוכבית ענקית. כי השופטים חזרו לפני כמה חודשים, ממש לפני היציאה לפגרה, על אותה אמירה שהתביעה צריכה לשקול מחדש את הסעיף הזה של השוחד. שזה בשפה לא מכובסת, חבר'ה, אנחנו לא הולכים להרשיע את נתניהו בלקיחת שוחד. הפרקליטות, היועץ המשפטית לממשלה, לא הגישו את עמדתם. הנטייה שם לפני היציאה לפגרה הייתה בכל זאת להמשיך את התיק הזה, ושהשופטים יכריעו בסופו של דבר. כשהשופטים אומרים את זה לגבי השוחד, הם שותקים לגבי סעיף המרמה והפרת אמונים. כלומר, שלושת הסעיפים האלו של מרמה והפרת אמונים ב-1000, 2000, 4000, השופטים נכון לעכשיו לא אומרים אמירה דומה לגביהם, ואי אפשר להקל ראש בסעיפי שום במרמה והפרת אמונים.
0: אנחנו יותר משש שנים אחרי פתיחת המשפט. למה המשפט הזה נמשך כל כך הרבה זמן, וספציפית למה עדות נתניהו נמתחה על פני חודשים ארוכים כל כך? אחריותו או אשמתו של מי זה?
1: עדות נתניהו נמשכה כל כך הרבה זמן, כי נתניהו. יש נטייה כל דבר להגיד, זה התביעה, זה הפרקליטות, לא קשור אליהם, זה נתניהו. זאת העדות, אם לא ארוכה ביותר, אחת הארוכות ביותר של נאשם במשפט פלילי במדינת ישראל אי פעם, אוקיי? זה עובדתית, אין על זה מחלוקת. אני מדברת על עשרות ימי עדות, משהו חסר תקדים.
5: יאמרו להגנתו של ראש הממשלה שעדותו הייתה באמצע מלחמה.
1: נכון, הייתה באמצע מלחמה, והיו הרבה מאוד ביטולים שהם היו חלקם מוצדקים. הוא אמר שהוא יכול לנהל משפט ומדינה בו זמנית. הוא אגב, קרן תשימי לב, מאוד מאוד ניזר לא לסתור את האמירה הזאת אף פעם. למה? כי זאת הייתה ההתחדבות שלו בפני בית המשפט. ואנחנו גם לא באמת יכולים לדעת חלק מהדברים אם הם בוטלו בצדק או לא בצדק. כשראש הממשלה בא ואומר לבית המשפט נימוקים מדיניים וביטחוניים ואומר להם, הם לא יכולים השופטים לקבוע כן או לא. ואם אני מסתכלת עוד פעם עובדתית, ביטולי משפט בשלב שבעצם קודם כל נתניהו מעיד ועדים מטעמו, רוב הדיונים בוטלו, רובם המכריע לבקשת ההגנה של נתניהו.
5: בואי נדבר על השופטים. השליטה באולם בית המשפט אמורה להיות בידיהם. זה לא קרה במשפט הזה. בטח לא במהלך עדותו של נתניהו. מה קרה שם?
1: אני חושבת, קרן, שהם קודם כל רוצים להגיע הביתה בשלום, והם משחררים את החבל במקומות שאף אחד לא משחרר. קוראים עוד שני דברים מרכזיים לפחות. הדבר הראשון, דם רע מאוד בין התביעה לבין ההגנה. גם במשפט אולמרט היינו עדות ליחסים לא תקינים בין הצדדים. אבל מה שקורה כאן, זה מגיע לצעקות, זה מגיע לאלבונות אישיים, והדבר השני הוא, זה המעורבות הציבורית, זה הקהל שנמצא באולם.
6: שלום לנוחל! נוחל!
1: גם כאן השופטים מאפשרים דברים שלא קורים באולמות אחרים. למה? אם זה באמת הרצון להראות שהם הכי הכי הכי הוגנים ואובייקטיביים שאפשר ובאים ללא מסו פנים, מאוד יכול להיות. אבל במבחן התוצאה אנחנו רואות כאן משהו ששוב אני אשתמש במינוח הזה, חסר תקדים.
5: יש רגע מסוים שנחרט בך במיוחד שקרה בתוך האולם ואולב דווקא רגע משפטי.
1: יש נטייה בטח גם לקהל שמגיע לאולם לחשוב שהם מגיעים עכשיו לדיון והכל דרמות והכל כמו בסדרות משפט אמריקאיות. זה לא באמת עובד ככה. הרגעים המשפטיים הם לא איזשהו סוג של קטרזיס ומשהו שקורה וכולם מבינים באותו הרגע שזהו, התיק הזה סגור, יש פה הרשעה או יש פה זיכוי. משפט, בטח המשפט הזה, מורכב משפטית מהרבה רגעים קטנים, ואם אני צריכה להצביע על אחד שאני אומר את האמת, אני בכיתי בו, פשוט בכיתי, זה כשהגיעו הורים שכולים משבעה באוקטובר לאולם, ואת יודעת, פשוט כולם שם כל כך בדריכות, כולל משמר בתי המשפט, שחושבים שהם הולכים להניף תמונה או משהו כזה ומוציאים אותם.
7: הם לא הניפו שום דבר, הם החזיקו את זה ביד, הפוך. הפוך, הוא לקח את זה ביד הפוך.
8: רואי, תוציא אותם החוצה. תוציא אותם החוצה.
7: מה, אתה מוציא משפחות שכולות בכל אחר הבנתי?
9: אני יוצאת עם המשמר, הוא כל כך רוצה להגן על ראש הממשלה, שאנחנו באנו לשבת ולשמוע בכבוד, אז בבקשה. אז אנחנו
1: יוצאים. תשמעי, זה הקורא הלב, זה הפשוט קורא הלב.
5: שלום מורן.
10: היי קרן.
5: מורן שריר הוא עיתונאי ועורך בעיתון הארץ. מאז תחילת משפט נתניהו הוא מפרסם כתבות קדושות בפרטים והבחנות מתוך אולם בית המשפט וגם מחוצה לו, שלצידן גם איורים שלו. אתה לא כתב משפט, אבל הפכת את הכתיבה על משפט נתניהו לחלק בלתי נפרד מהעבודה העיתונאית שלך. למה בכלל אתה מגיע לשם בפעם הראשונה?
10: כשהתחילו לדבר על המשפט הזה, לפני שידעו שהוא בכלל יקרה, ידעתי שאני ארצה להיות שם. כי באמת כבר היה איזה מין ניחוח של משפט המאה, עוד הרבה לפני שזה התחיל. זה אירוע גדול, וגם אני חושב שהיסטורית, משפטים היסטוריים הם הזדמנויות לכותבים. הזדמנות קצת לתפוס את הזנב של ההיסטוריה הזאת ולהיות עד לרגע הזה.
11: לראשונה בתולדות המדינה, ראש הממשלה על כיסא הנאשמים. אחרי שנים של חקירות ועימותים, ייכנס בצהריים ראש הממשלה בנימין נתניהו לבית המשפט המחוזי בירושלים. השאלה הראשונה...
10: אלה היו ימי קורונה. אנשים לא האמינו שהמשפט הזה ייפתח בכלל. שנתניהו יגיע לרגע שבו הוא יעמוד ויגיד אם הוא מודה או לא, ויקום הנאשם על רגליו. זה באמת היה דמיוני. ואז הגיע היום, אז קודם כל יש תחושה שהבלתי אפשרי קורה. זה קצת מזכיר לי, יש בסרט שבעה חטאים, יש רגע שהרוצח הסדרתי מוביל את הבלשים לגופה האחרונה, בשטח הפתוח, והבלש הוותיק אומר לבלש הצעיר, אני רוצה שתהיה ערוך לכל תרחיש, גם אם יוצא לרוצח, נפתח לו הראש ויוצאים לו חייזרים מהראש, תהיה ערוך לזה. והיה באמת תחושה שכל דבר יכול לקרות. למשל, אחד העיתונאים שעמד לידי, אלה סברה, הרי הגיעו כל החברי כנסת והשרים. העלו סברה שם שזה נועד לבטל את המשפט. למה? כי יש אז תקנות קורונה. אסור יותר מ-30 אנשים בתוך אולם בית המשפט. אז הייתה איזו תיאוריה שהם באו כי אסור לגרש אותם, הם יהיו באולם, אז לא יהיה מקום לשופטים ולעורכי דין והמשפט יבוטל.
5: נתניהו הגיע לבית המשפט מלווה בשורה של פוליטיקאים, ביניהם אמיר אוחנה, מרגב, ישראל כץ, צחי הנגבי ויואב גלנט. מכיוון שאלו היו ימי הקורונה, כולם עטו מסכות, אבל לא שמרו על ריחוק חברתי, שהיה כמעט קדוש באותם ימים.
10: מי שעמד שם לידו זה אנשים שרצו להיות חסינים פוליטית על ידי זה שהם מראים נאמנות. אני חושב שבמידה מסוימת זה ירדוף אותם, כי מדי פעם מזכירים לכמה אנשים שם, אתה היית במעמד הזה כמעמד לא מחמיא.
5: נתניהו עמד מאחורי הפודיום, שהובא למקום במיוחד בשבילו, עם סמל המדינה, ונעם.
10: נתניהו ואנשים שלו היו בקומה נפרדת שרק אנשים עם תג הבטחה מאוד מסוים היה להם גישה לשם. ואנחנו עומדים העיתונאים מחכים שהדיון יתחיל ופתאום אנחנו שומעים, לא יודע מאיפה, פרץ הקול של נתניהו, נאום נגד המשטרה ונגד הפרקליטות ורודפים אותי.
12: אזרחי ישראל, המטרה היא להפיל ראש ממשלה חזק מהימין ובכך להרחיק את המחנה הלאומי מהנהגת המדינה לשנים רבות.
10: ולא הבנתי, זה כמו איזה קול אלוהים שמגיע מאיפשהו. ופתאום מבינים שיש נאום קומה מעלינו.
12: ב-2015, בפעם האחרונה שבה התמודדתי לראשות הממשלה, לפני שהתחילו לתפור לי חקירות ותיקים, קיבלתי 980 אלף קולות. ב-2020, עם כתב אישום תפור ומופרך, קיבלתי 1,350,000 אלף קולות. זה גידול של כמעט 40%. זאת הבעת אמון עצומה בי, והבעת אי אמון עצומה בהם.
10: נאום אני מאשים, מאוד מאוד תקיף ולא מתנצל, לא לוקח על עצמו שום אחריות ביום שבו הוא אמור לעמוד מול שופטיו, שיש פה הצהרה מאוד מאוד גדולה, והיא במידה מסוימת גם נתבע את כל התהליך הזה בהמשך.
5: מאותו רגע והלאה, זה ברור שהתפצלנו לשני נרטיבים. אלו שמקבלים את תקפות המשפט וכתבי האישום, ואלו שלא. ומאז, שני הנתיבים האלו רק הלכו והתרחקו. והנאום הזה גם מעצב את האופן שבו המשפט התנהל בתוך אולם בית המשפט. הדיבור הזה למצלמות, מעל ראשם של השופטים, איך זה מתווה את המשך הדרך?
10: כל המשפט נערך מעל ראשם של השופטים. אנחנו רואים את זה בקטנה וגדולה. ואני חושב שמהיום הראשון, השופטים היו צריכים לקבל החלטה, האם יושב מולם נאשם או ראש ממשלה. למילה נאשם וראש ממשלה הם מילים מאוד מאוד נוכחות בכל דיון, בעיקר בעדות שלו. שלפעמים הטובעים שחוקרים אותו, מכנים אותו הנאשם. ואז מיד מתרעמים, והאנשים שלו בספסלים באורחי הדין אומרים, ראש הממשלה, ראש הממשלה. השופטים אמרו, הוא גם נאשם וגם ראש ממשלה. עכשיו, אין גם וגם. אין גם נאשם וראש ממשלה, כי ראש ממשלה תמיד ינצח. ואם הוא ראש ממשלה, אז השופטים הם אזרחים, נתינים כמעט, תחתיו. אז הכוח יהיה אצלו. והכוח היה אצלו תמיד.
5: פרט לנאשם, במקרה הזה ראש הממשלה, יש בכל אולם בית משפט את השופטים, התביעה וההגנה. ונתניהו שולט באירוע, בפרטים הכי קטנים.
10: נתחיל מזה שהשופטים מחכים לנאשם. הרי בהתחלה מה שהיה קורה זה שנתניהו היה נכנס, צלמים, עיתונאים שואלים אותו שאלות, הוא מתעלם, ואז נכנסים השופטים.
5: ראשת ההרכב היא רבקה פרידמן פלדמן, ולצידה השופטים משה ברעם ועודד שחם.
10: ואז הגיעה בקשה, הבנתי משקת ראש הממשלה, שהוא לא מעוניין לחכות ולהיות חשוף לשאלות העיתונאים.
5: שזו בקשה לא טריוויאלית בכלל מצידו של נאשם. כלומר, אני לא מעלה על דעתי שום נאשם אחר שהיה מבקש בקשה כזאת ובקשתו הייתה נענית.
10: ודאי שלא, גם ראינו משפטים של אנשי ציבור. שוב, אף פעם לא ראש הממשלה מכהן, אבל ראשי הממשלה אפילו לשעבר נאלצו לספוג את השאלות של העיתונאים. והשופטים קיבלו את זה, ונהיה נוהג כזה שהם נכנסים ואז הוא נכנס. זה סימון טריטוריה קלאסי. הם מחכים לנאשם, אז כבר הכוח נמצא במידה רבה אצלו.
5: ויש את ההגנה, בכיכובו של הסנגור הראשי, עורך הדין עמית חדד.
10: עמית חדד בא בגישה מאוד מאוד אגרסיבית. כמעט כל שאלה שנתניהו נשאל בחקירה הנגדית, מיד התנגדויות, לפעמים קנטרניות, מהרמות קול, עם נזיפות, גם בשופטים. והשופטים הפגינו קו מאוד מאוד רך, והוא לפעמים נוזף בהם, נוזף בשופט, ברבקה פרידמן פלדמן, ממש נכנס לה בדברים ומשתיק אותה. אבל אם הוא לא היה בא עם הביטחון הזה שהכוח נמצא אצלו, והלקוח שלו די עושה טובה שהוא בא, אני לא חושב שהוא היה מרשה לעצמו לדבר ככה בבית המשפט.
5: כבר מתחילת המשפט יש אורחים קבועים שמלווים את הדיונים, נכון? ויוצרים באולם בית המשפט אווירה שונה לגמרי ממשפטי שחיתות שלטונית שאנחנו מכירים מהעבר נניח.
10: קודם כל, כנרת בראשי, מנהלת הפרוטוקול מטעם, היה את האולפן הפתוח, מין כזה שידור ישיר של הדיונים, אבל מאוד מאוד גם פעילה וקולנית, וכל פעם שעיתונאים, בהתחלה עוד שמורשו לשאול שאלות, היו קוראים לעברו שאלות, אז היא הייתה ישר צועקת דברים בשבחו, אדוני ראש הממשלה, תודה על ההישגים שלך, כל הכבוד לך.
13: תוכל להגיד בבקשה להתפתחות ולמעצר היועץ שלך
14: פרשת כתובים. אתה יודע שזה הכל בלוף, ואתה מוביל את
10: הפרשת. ומתחילים להגיע אזרחים, כמעט כולם תומכים שלו. יש ימים שמגיעים חברי כנסת, שרים, אמיר אוחנה, זה מאוד תלוי, הם לא באים סתם, בדרך כלל כנראה שזה הזקה יום לפני שמגייסים אותם תבואו. זה לפעמים מאוד קשה כי הם זורקים הערות והם מפריעים, ואף אחד לא משתיק אותם. סדרנים כבר בשלב ממש הפסיקו, התעלמו מהדבר הזה, אבל יש גם אזרחים סקרנים שבאים לראות את האיש שהם מעריצים. יש אנשים שהם לא מאמינים שהם איתו באותו חדר. יש כוח ממגנט, יש הילה סביב האדם הזה, וזה משהו שלפעמים נפעמתי ממש לראות. אנשים לא, הם לא אמורים להיות בחדר אחד עם ראש הממשלה, הגורל לא אמור להביא אותם לזה. עובדות ניקיון שבאות עם הבגדים, וההתרגשות שהוא פתאום אין איתו באותו חדר, זה משהו מעניין לראות.
5: ובתוך זה יש את סידורי ההבטחה. איך משפיעים נעלי ההבטחה והבידוקים הקפדניים על נניח התחושה שלכם העיתונאים, או התביעה שמגיעים לעבוד שם?
10: אני באתי באופן קבוע, לא המון, לא כל יום. הסיבה העיקרית שנמנעתי לפעמים לבוא, זה חשבתי מראש על סידורי ההבטחה, וזה פשוט הוציא אותי מדעתי.
5: כי מה?
10: הבטחה מאוד קפדנית. אנחנו מכירים הבטחת רוהם, שם קוד, אנחנו יודעים הכל. קודם כל, זה הלך והסלים עם הזמן. הכניסו מכונות שיקוף משוכללות שאני מכיר רק משדות תעופה בארצות הברית, ובודקים שריות של חומר נפץ על כפות הידיים, ובודקים את הנעליים. עכשיו, הנעליים שלי צפצפו באופן קבוע, אז כל פעם הייתי צריך להוריד נעליים וללכת שוב ולחזור. יש בזה משהו באמת משפיל. באיזה שלב נמאסתי, באתי עם סנדלים. אמרתי, אני אלך עם סנדלים, יראו שאין לי שם שום דבר. הסנדלים צפצפו. אז הורדתי את הסנדלים, ומישהי מהשבק בא והסתכלה לי בין האצבעות של הרגליים. ויש את התשאול. כל פעם מחדש.
5: מה שואלים?
10: היית פה בעבר, לפני כמה זמן. מה גרם לך לבוא היום שוב? כמה זמן אתה יודע שתבוא הנה היום?
5: תמר אלמוג זוכרת היטב את הבידוק בכניסה לאולם בית המשפט באחד הדיונים האחרונים של עדות נתניהו.
1: בבידוק אומרים לי, מי שלח אותך? למה לא כתב אחר? מי מחליט שאת מגיעה לכאן? בידוק ביטחוני. ואני אומרת, מה הקשר בין זה לבין בידוק ביטחוני? ואני עוברת אותו, ועוד שלושה עיתונאים עוברים בידוק כזה, אבל בן אדם שרגע קודם התבטא כלפי באופן שהוא איום, בסדר? איום. הוא לא עובר שום דבר. הוא לא עובר את השאלות האלו בכלל.
10: עכשיו, אני מאלה, נשים אותי בצד, למרות שאני שם בשביל עבודה, לא בשביל כיף. התובעות במשפט, שזה מקום העבודה שלהן, והן צריכות לעשות את העבודה, עוברות את כל זה, כל בוקר, כולל שאלות, למה את פה היום? מתי ידעתי? אני כל יום פה שואלת את ראש הממשלה. תוך כל הזמן הזה, יועצי ראש הממשלה נכנסים ויוצאים כמובן, בלי שום בידוק ובלי כלום.
15: ועורכי דינו של ראש הממשלה?
10: גם. כלומר, זה לא... רגע, אני לא רוצה להגיד סתם, עורכי דינו, אני לא יודע איך שיש להם אישורים אחרים, אני לא יודע, אבל אני לא חושב שהם עוברים את אותו תישול שעברו הטובים. את הטובים ראיתי בעיניים שלי, איך לפעמים גם יש יום שהיא כן ברשימה ויום שהיא לא ברשימה. אז מי שולט פה באולם? הפמליה של ראש הממשלה.
15: איך נראית מהצד ההתנהלות שלו, של נתניהו על ספסל הנאשמים? הוא השתנה במהלך התקופה הזאת?
10: לא ראיתי שינוי. הוא דמות מיתולוגי, הוא כל ראש ממשלה, אבל הוא ראש ממשלה מיתולוגי, לטוב או לרע. ואגב, כמו הרבה דמויות סמכותניות, יש גם שמועות לגבי מצבם, הרי תמיד יש כאלה דברים. לא זיהיתי כלום. הוא מאוד עשוי. האיפור, השיער, באמת, אני לא זיהיתי רמזים לאנושיות. אני לא מדבר עכשיו על אופי, אלא על נקבוביות, על חולשה. היה שם משהו מאוד מאוד מהוקצה. דמות כמעט לא אנושית. אנשים אומרים, הוא רזה, אני לא ראיתי חולשה פיזית. ראיתי אדם שיודע מאוד בכל רגע מה הוא עושה ומה הוא אומר. הרבה פעמים הוא נכנס שם למונולוגים, שופכים את דמי, רודפים אותי. אני לא נכנס לאם הוא באמת מרגיש מצוקה או לא, אבל לא האמנתי למילה שהוא אומר, כי זה נשמע מאוד מאוד מונולוגי, וגם תמיד זה הגיע ברגעים שבהם או לא הייתה לו תשובה טובה, או שהתשובה לא התאימה לתזה שלו, והתביעה פתאום הקשתה עליו, פתאום הוא פורץ במונולוגים. עכשיו גם צריך לשאול, למה בית משפט מאפשר מונולוגים כאלו? אני לא מכיר משפטים, תחשבי, כל מיני עבירות, שוד, שוחד, עלמות מס, נותנים לנאשם לתת נאומים ונאומים ונאומים ונאומים.
15: אתה חושב שהתקשורת הצליחה להסביר לציבור את המשפט הזה?
10: קודם כל, בשורה התחתונה זה כישלון. אני חושב שהציבור ברובו לא באמת מבין על מה התיק הזה. זה קשור גם לזה שכמו שהעם מפולג, גם כלי התקשורת מפולגים, האנשים האלה שבאו לתמוך בו, הם רואים סיקור מאוד מאוד מסוים. אני חושב שמי שתומך בו חושב שכמובן עושים לו עוול ורודפים אותו, ומי שמתנגד לו רוצה לראות אותו הרבה פעמים בכלא, לאו דווקא לעבירות האלה.
15: הכישלון הגדול של משפט נתניהו, אומר מורן שריר, הוא בתפקיד של בית המשפט כגורם מרתיע. במקרה הזה, באמצעות קביעת תקדים

0: כך מופגנת, התיק הזה נכשל.
1: בתחילת הדרך נתניהו חזר שוב ושוב על כך שמשפטו צריך להיות משודר, בשידור חי, שידור עציף ולא מצונזר. מעשית, עורכי דינו של נתניהו מעולם לא ביקשו זאת. מי שכן ביקשו היו כלי התקשורת, ביניהם גם תאגיד השידור הציבורי וגם ארגונים אזרחיים. בית המשפט דחה את כל הבקשות האלו.
2: מה לדעתך הסיפור או הרגע הכי חשוב במשפט שהציבור הזה לא שמע עליו, או כמעט ולא שמע עליו?
0: אני כל הזמן חיפשתי איך המציאות בחוץ משתקפת באולם, והייתה חתיכת מציאות בזמן הזה. הוא יושב שם בזמן שיש מלחמה עם חמאס, עם חיזבאללה, עם חותים ועם איראן. היו פעמים שהוא חזר מפגישה עם טראמפ, הוא עדכן את בית המשפט כמו עדכון מדיני כזה, שזה גם מופרך לחלוטין. אבל זה כנראה מרשים גם אנשים, את השופטים אולי זה גם הם מתרשמים מזה. והיה רגע אחד שאותי הדהים זה שהייתה הזקה באולם, בזמן דיון. פתאום מהטלפונים מתחילים לצלצל, ולא קורה כלום. הוא מסתכל לצדדים, צחי ברוורמן כזה קופץ קצת, ניבל, נתניהו נשאר לשבת, מסתכל לצדדים, מישהו מטעם משמר בתי המשפט אומר, תשארו לשבת, בשביל זה אנחנו פה באולם ממוגן, מתחת לאדמה, והדיון פשוט המשיך, אבל תפסתי את עצמי ואמרתי, מדברים על המלחמה, מלחמת נתניהו וכו, ואני מוצא את עצמי עם ראש הממשלה בהזקה ביחד. סיטואציה שלא קורית הרבה.
2: מה התרחיש שהכי הדאיג אותך תוך כדי הישיבה שם באולם בית המשפט?
0: התרחיש שהכי הדאיג אותי הוא תרחיש שהתממש, וזה שהמשפט יהפוך לקרקס. היו כל מיני ספקולציות שאולי המשפט יביא לאיזשהו מלחמת אחים ומרד, ואולי האוהדים שלו יצאו לרחובות, וזה לא רק לא קרה, אני גם לא רואה את זה קורה, כי בסוף אנחנו רואים גם שאנשים לא כך יוצאים לרחובות יותר מדי בתמיכה, אבל הוא ממסמס את ההליך הזה, הופך את זה לקרקס, ושוב, התיק הזה הפך להיות תיק דגל של שלטון חוק. והתיק הזה קורס, לא קורס משפטית, קורס בגלל שהוא עושים ממנו בדיחה, והוא הופך להיות מקום להתקוטטויות פנימיות, ובאים שרים וחברי כנסת ועושים צחוק מהשופטים, ועורכי דין עושים צחוק מהשופטים, והבטחה עושה צחוק מהשופטים, והשופטים הם נהיים בדיחה, והדבר הזה יכולות להיות לזה השפעות שקשה לצפות אותן בכלל. אני אישית, שוב, הערכה, אני לא מאמין שתהיה פסיקה בכלל, לא נגיע לזה להערכתי. גם אם כן, זה לא משנה, התהליך זוהם לחלוטין, והוא נהיה בדיחה.
2: ובהמשך ישיר על זה, על מה המשפט הזה? על מה הוא הפך להיות בעצם?
0: המשפט הפך להיות, וזה טעות איומה, המשפט של נתניהו, הדמות, ההיסטוריה שופטת אותו. עכשיו, יש תחושה שאם הוא יורשע, מחנה שלם, יזעק, הידד, אמרנו לכם שהוא מושחת והוא פושע והוא נורא, ואם הוא יזוכה, אז מחנה שלם יגיד, אמרנו לכם שרודפים אותו לשווא, וזה שטויות. אז לצערי, זה נהיה משפט על דמותו של נתניהו. אני חושב שהמשפט צריך להיות על יחסי הון שלטון, לקבוע קווים ברורים למערכות יחסים בין פוליטיקאים ובכלל גם רגולטורים ובעלי הון ויחסים עם התקשורת. זה אמורה להיות פסיקה שממנה יצטטו אחרי זה לגבי יחסי תן וכך, שתמיד אנחנו יודעים שיש עם התקשורת, אבל פה אמור היה להיות משהו כל כך מוגזם וחסר גבולות, שהוא יקבע גבול, והגבול הזה לא נראה שהוא יקבע בעקבות הדבר הזה.
1: ואחרי שסיפרנו את כל זה, מתבקשת השאלה, איזה מחיר אנחנו משלמים על התנהלות המשפט כמדינה וכחברה?
3: כמעט כל מה שאנחנו מדברות עליו, שקרה בעקבות התיקים האלו, הם תוצאה של תיקי נתניהו, ואפילו אם אני אתן את הכותרת של מה שמכונה הרפורמה או המהפכה המשטרית, נתניהו היה נחשב לאחד מידידי מערכת אכיפת החוק והמשפט. הוא הגן עליה, הוא דיבר על העצמאות שלה כמו שצריכה להיות במדינה דמוקרטית. מהרגע שהתחילו התיקים, הסיפור פתאום היה שונה לחלוטין.
2: מה הנזק הכי גדול שנגרם לנו כחברה?
0: אני חושב שהמשפט לא גרם לו, אבל זה קטליזטור מאוד רציני, שהיא תופעה הרבה יותר גדולה, זה הפיצול של נרטיבים מקבילים.
1: הנרטיבים אלו הסיפורים המקבילים על המציאות. המשמעות היא מאיזה גוף תקשורת

0: באיזה רשתות אנחנו צורכים את המידע שלנו.
1: נחזור לקלישאת מדורת השבט, שפעם הייתה ערוץ אחד, אחרי זה ערוץ שתיים, ויש בעיה גדולה בעצם קיומה של מדורת שבט בעיניי, אבל לפחות יש משהו שכמעט כל עם ישראל מתכנס מולו, והוא מחליט, הוא גוזר את המסקנות בעצמו. עכשיו יש ערוצים מקבילים, זה גם בטלוויזיה, זה ברשת, בטיק טוק, ברדיו, בכל מקום יש ערוצים מקבילים, ויש מציאויות מקבילות, איפה הבחנתי בזה? שאני יושב ליד בן אדם בבית המשפט, ואנחנו רואים מול העיניים את אותה התרחשות, אותה שאלה של התביעה ואותה תשובה של ההגנה, והוא שומע דבר אחד ורואה דבר אחד, ואני שומע דבר שני ורואה דבר שני, וההשלכה של זה בסוף זה שלי ולא אין שום דבר כמעט במשותף. ובסוף זה קורה שבראש השנה הקרוב, משפחות לא תמיד יושבות אחד עם השני. אני מרגיש שזה בכל מקום, שהיה אפשר להתגבר על הפערים האלו, והיום אני אישית לא מצליח להתגבר עליהם.
0: ולפני סיום שאלנו את תמר, מה הלאה?
2: הסיכוי שמשהו יקרה תלוי בתוצאות הבחירות, זו דעתי. אם תהיה קואליציה עם אותו מצע כמו שיש עכשיו, זה לא אני אומרת, זה הם אומרים. המטרה היא להזיז את היועצת המשפטית לממשלה מתפקידה, זה להזיז את הטובת הכללית במשפט, זה ישפיע בצורה דרמטית. לכן, קודם כל, התשובה תלויה בתוצאות של הבחירות. עכשיו נלך אחורה למה שהיה. נתניהו הגיש בקשת חנינה, אני לא מצולמת, אבל אני כך עושה סימן של מרכאות בידיים, זאת לא בקשת חנינה, זאת בקשה שבאה ואומרת, תבטלו את המשפט, אבל בעקבות הבקשה הזאת, הנשיא הרצוג בעצם פונה לצדדים, אומר בואו תנסו לדבר, היועצת המשפטית לממשלה אומרת אוקיי, נתניהו לא עונה, פשוט אפס תשובה לנשיא המדינה שמזמין את הצדדים לדבר. אני אלך עוד אחורה, היו מגעים להסדר בזמנו, מנדלבליט ועורך הדינו של נתניהו, זה לא קרה. זה עדיין אגב לא מאוחר ללכת לדבר הזה, אבל ככל שהדברים מתפתחים, גם כל צד גם ננעל יותר בעמדתו, וגם יש אפס אמון. מה זה אפס? מינוס אמון בין הצדדים, וגם זה משפיע.
0: תמר אלמוג, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך, קרן.
0: ותודה גם למורן שריר. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל גל. טכנאי ההקלטה, אמיר שמואלי ודרור רוטשטיין. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: בגם כן תרבות.
1: נמצאת איתנו כעת חברת הכנסת, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, אפרת רייטן. שלום אפרת.
2: שלום גואל. מה שקרה כאן בשנים האחרונות זה פניה של מדינת ישראל הפכו להיות מלחמה עקובה מדם אכזרית, סמוטריץ' ובן גביר. בכל מקום שאני מסתובבת בעולם, כשהסתובבתי והגעתי למקומות שונים, שמחו לראות אותי, משום שהם היו בטוחים שמדינת ישראל הפכה להיות סמוטריץ' ובן גביר, ולא הבינו שיש כאן זרם עצום של ישראלים שהם כן שוחרי תרבות אחרת לחלוטין. הם ישראלים ויהודים שבאים לקדם חופש יצירה ודמוקרטיה אמיתית, ולא את כל אותם תפיסות עולם חשוכות ושחורות שהשניים האלה הביאו.
3: גם כן תרבות עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו פרק של אבא תרחם מבית כאן הסקטים.
6: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: מהיכן הצורך הזה להגדיל טריטוריה כל הזמן? לא סיפרו לכם לשותיכם שהגודל לא קובע? איך רצח אחד הופך אדם לרוצח ועל אלף רציחות נותנים מדליה? למה אנחנו צריכים לשלוט על מישהו בשביל להרגיש גדולים? למה אנחנו צריכים לשנוא מישהו אחר בשביל לאהוב את עצמנו? איך יכול להיות שמדינה נאורה כמו אתונה, שהמציאה את תרבות השיחה והוויכוח, שהצמיחה משוררים, בחזאים, פילוסופים, ציירים ופסלים, נותנת רישיון ליצרים הנמוכים ביותר? מה יישאר אחריכם כשהכל ייגמר? אפילו לא שיר, ציור אחד, כלום! מה אתם משאירים לדורות הבאים מלבד קברים? ולשניכם אומר, בעוד אלף שנה שניכם תהיו בפח ההשפעה של ההיסטוריה. אף אחד לא יזכור איך קראו למפקד צבא אתונה או מפקד צבא ספרטה, כי מפקדי צבא לא מתים, הם רק מתחלפים. אבל את אריסטופנס יזכרו גם בעוד 2000 שנה, וגם את סופוקלס ואריסטו ואפלטון וסוקרטס והומרוס, איש מהם לא נגע בחרב בימי חייו.
1: את הדברים האלה אומרת בחורה אתונאית בשם ליזי סטרטה, למצביעי המלחמה של ספרטה ואתונה, בפרשנות המעודכנת שנתנה ענת גוב למחזה הנודע של אריסטופנס מהמאה 411 לפני הספירה. המחזה שלו, וגם שלה, בעקבותיו, עוסק בגיבורה אתונאית הסוחפת אחריה את נשות יוון למלחמת מינים, וקושר למעשה בין מגדר, אירוס ופוליטיקה. בעזרת שביתת מין, סגירת רגליים בקיצור, פגיעה אנושה בליבידו, הנשים מכניעות את הגברים לעשות שלום. היי אבא.
0: היי.
1: מה אתה אומר? שביתת מין הייתה עובדת עליך? כי יש לי הרגשה שאני יודעת את התשובה.
0: התשובה היא שאני בן 85.
1: לא, אבל עכשיו אתה גם לא מסוכן. אני מדברת על שנות מסוכנותך.
0: א', אני לא מסוכן, וחוץ מזה אני גם פחות אהבתן.
1: אוקיי, בגיל 35 שביתת מין הייתה...
0: בגיל 35 הייתה שביתת מין הורסת אותי.
1: אוקיי.
0: הורסת אותי.
1: אנחנו עם החוג המנחם אבא תרחם, והפעם הבא אני רוצה שנדבר על אלימות ומגדר, כלומר, שנפריח תיאוריות חסרות ביסוס בנוגע לשאלה האם אלימות היא תכונה מהותנית, גנטית, שאכן מפרידה בין גברים לנשים, אני חמודה באתה דורסני, או סתם פוזיציה מעמדית. כלומר, גם נשים, בהינתן שיכבשו את העולם, יפעילו כוח ואלימות. מה אתה חושב?
0: תראה, אני חושב שיש לי מעט מאוד מה לומר על הנושא הזה, שנידון בהרחבה. נדמה לי שהשיחה הזאת תתקיים בעיקר בפיך. אני אומר ככה, יש סוגים רבים של אלימות, והתשובה המחקרית תלויה במשך מחפשים.
1: אוקיי.
0: ברור שגברים מעורבים באלימות פיזית יותר מאשר נשים, ויש טענה שנשים יותר מעורבות באלימות עקיפה.
1: כן.
0: כמו למשל בהפצת רכילות זדונית.
1: כן.
0: עכשיו, לפי מה שאני יודע, אין ממצאים משכנעים הסבים על קשר בין אלימות לבין משתנים פיזיולוגיים כמו הורמונים, טסטוסטרון, אוקסיטוצין, קורטיזול, הסרדיול, אין נתונים משכנעים מספיק. ההיגיון נותן שמה שנקרא תכונות גבריות ונשיות נמצאות על קשת. יש גברים שהם מאוד נשיים ויש נשים שמאוד גבריות, וייתכן מאוד שבכלל סטטיסטית, אם אתה תציג את השאלות...
1: עצם השימוש במילה תכונות נשיות ותכונות גבריות הוא כבר הסללה תרבותית.
0: כן, אבל נניח שזה כבר באוגן, אז אני משתמש בהן כמעט בהשאלה, בלי להאמין במה שאני אומר.
1: טוב, אז... יש חוקרת ישראלית, פרופסור דפנה יואל, שכנראה הצליחה לענות על השאלה הזו, כי מה שהיא טוענת זה שהמוח האנושי הוא פסיפס ייחודי של מאפיינים, ושהניסיון לבנות מוחות בעלי פרופיל גברי או נשי הוא עקר. היא אומרת שיש הבדלים סטטיסטיים כמובן, אבל שהם יכולים להיות יותר גדולים בין מוח גברי למוח גברי, מאשר בין מוח גברי למוח נשי. ושבניגוד להבדלים בין עברי המין, כן? שהם מוכחים, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו בהחלט רואים, אין דבר כזה, מוח נקבי ומוח זכרי. אני מאוד אוהבת את זה.
0: גם אני אוהב את זה, ואני לא יכול לחוות את דעתי על האמינות של המחקר הזה, אין לי השכלה מספקת, ואני לא קראתי מאמרים, ודאי, אני יודע שהיו מאמרים שהתנגדו לממצאים שלה.
1: נכון, נכון, נכון. אז בוא נדבר על ניסיון החיים, בסדר.
0: מניסיוני האישי,
1: כן.
0: אז ככה, בואו נתחיל מבית הוריי. במונחים האלה של גביות ונשיות, אמי הייתה גבית יותר מאבי. אבי היה איש רך ונוח, שמעולם לא נקלע למריבה, לא היה איש מדנים, הוא היה איש סטואי כזה, לא שאף כבוד, לא שאף גדולה, לא היה בשום תכונות אלימות. אמי הייתה מדוכאה מצד אחד, לא מסופקת, אולי בגלל זה, צעקנית, אלימה, כלפה הפעילה יותר, אלימות מאבי, קיבלה החלטות נועזות יותר משאבי העז לקבל, אבי היה די פלגמטי.
1: כן.
0: ואם הייתי מלביש אותם בחזות של נשים הפוכה,
1: זה, אוקיי.
0: הייתי אומר שאבי הוא האישה. אבי הוא האישה, אוקיי. למרות שנשים מאוד המשיכו אליו. והוא היה וימנייזר.
1: כן.
0: והוא התנהג כמו גבר, ג'נטלמני, ומגן על נשים וכדומה, ברומנטי. אבל,
1: טוב, גם, אבל... גם הסיבות שבגינה נשים נמשכות לגברים, היא הסללה תרבותית, אז ככה ש...
0: נכון.
1: יש נשים שמחפשות...
0: נכון. אז, לא... אז זה דבר אחד. אחר כן. כך עבדתי ב-60, שיש לי באחוריי 65 שנות עבודה, עם גברים ונשים. נשים שהיו כפופות לי במידה מסוימת, בהיררכיה של התעסוקה, נשים שהיו שוות לי, שותפות, שממונות עליי.
1: היו לך אנשים שהיו ממונות עליך?
0: בוודאי שהיו. היו. היו מפיקות, היו מנהלות שהיו בבחירות ממני. השאלה הזאת מעולם לא הסיקה אותי. אני לא הבחנתי בשום דבר שונה. אולי בתכונותן של נשים להיות יותר, לפעול כמו יפנים. בחבורה, זאת אומרת, להגיע להסכמה יותר מאשר להגיע לקונפליקט.
1: נכון. אבל
0: מבחינת הכישרון, האמביציה, הנכונות לעבודה, החברות,
1: כן.
0: בשום דבר אני לא הצלחתי להבחין בין נשים
1: לגברים. אני חושבת שנשים טובות יותר בהרמוניה, אבל זה עדיין לא עונה על השאלה, האם זה קשור להסללה תרבותית, או האם זו תכונה מהותנית.
0: זה בכלל לא אכפת לי. מה אכפת
1: לי? לא, לי זה אכפת. אז אני אסביר לך למה.
0: למה זה? ראשית,
1: רגע, אז אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל, יש את החלטה 1325 של האום, שמכירה בתפקידים החשובים של נשים ביישוב סכסוכים, מתוך סטטיסטיקה פשוטה. הם גילו שבמסעים ומתנים, בבניית שלום, בשמירה על השלום, במענים הומניטריים, אוקיי? נשים טובות יותר. זה לא עונה על השאלה אם זה גנטי או לא גנטי, זה פשוט עובדה. נשים טובות יותר. אבל כשאני חושבת על נשות הקואליציה, בסדר? כשאני חושבת
0: שאלה
1: על...
0: שאלה לא, עכשיו.
1: כן, על טלי גוטליב, על עידית סילמן, על דיסטל, על מאי גולן, על לימור סון הר מלך, על סטרוק, שהן כולם נשים שהאמת בא לי שהן יהיו גברים. ואז אני הבנתי שברגע שאנחנו, כן, שאנחנו נהיה במוקד קבלת ההחלטות ונאסוף מספיק כוח, אנחנו נהיה גברים. זה לא מחשבה אופטימית במיוחד, אבל אני חושבת שהבעיה היא לא במגדר, אלא פשוט בכוח. ואת הכוח צריך לפרק, ולא את המגדר.
0: כן, טוב, אנחנו נדמה לי מסביב לציר אחד של מעגל. נפנה לחברה, אתה להקטים ציידים.
1: כן.
0: בעצם את טוענת שאם היו מטילים את מלאכת הציד והלקט על נשים ולא על גברים, אילו הגברים היו יושבים ומניקים בחלב את הצאצאים, אז גם התכונות הקולקטיביות של המגדרים היו משתנות. ויש נכון. להניח שככה דבר.
1: יש אגב ארכיאולוגית ואנתרופולוגית נורא נורא ידועה שנקראת, אולי אתה מכיר אותה, מריה גומבוטס. אתה שמעת את שמה?
0: לא, אבל זה לא התחום שלי, אני באמת לא...
1: אוקיי, אז זה ארכיאולוגית ואנתרופולוגית ממוצא ליטאי שהתפרסמה במחצית השנייה של המאה ה-20, בעיקר בקרב פמיניסטיות, אגב, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, שזה הרי תלוי מה מחפשים, בגלל המחקרים שלה לחברות המטריאכליות, שלטענתה התקיימו באירופה בתקופת האבן המאוחרת, שהיו ציוויליזציות שלבות ושוחרות שלום. יש גם אגדות מטריארכליות, נכון, על האי קריטים, על התרבות המינואית. בדיוק.
0: כן, אבל...
1: והממצאים בהחלט מאפשרים פרשנות כזאת, נכון?
0: כן, ויש להניח גם שהסיפור על האמזונות, שהן קורטות שד אחד, כדי שיהיה להם נוח יותר למתוח את מיתר הקשת וכדומה, והיו מזריעות את ה...
1: הם כנראה...
0: את הגברים השבועיים בתוך התלמים.
1: כן.
0: כן, יוצא מן הכלל. כנראה שהיה לזה איזשהו בסיס בעידן הקדום, במקום מסוים, אני יודע. אז, אבל, תראי, מה שאת אומרת בעצם, שמבנים, מבנים ארגוניים, מבנים חברתיים, גורמים לכך שקבוצות מסוימות או אנשים, פרטים, בעלי תכונות מסוימות, מתבדדים בהם.
1: Mm-hmm.
0: כיוון שהפוליטיקה, הארגונים הפוליטיים, מופעלים על ידי יצרים כוחניים, שאיפת שלטון, שאיפת כוח, יצירת קואליציות שמטרתם לנצח קואליציה, קואליציה
1: ולשמר, חיות, ולשמר את הכוח.
0: אז מאליו מובן שאנשים שמצטיינות בזה, מייחסים להם תכונות גבריות, כי זה מה שנדרש בתוך הארגון הזה. ולכן אלה בוקעות. עכשיו, אם ניקח כמה דמויות היסטוריות, של מנהיגות שעלו לפסגה, וכוחות רבים ניתנו בידיהם,
1: כן.
0: נגיד, הגברת נהרו בהודו. היום...
1: קח את גולדה מאיר.
0: גולדה מאיר, כן, אבל גולדה מאיר... הייתה מנהיגה לא יותר כוחנית ממנהיגים אחרים, ולא פחות כוחנית.
1: וגם לא פחות,
0: היא ידעה לשחק את המשחק הפוליטי מצוין. הייתה, לדעתי, ראש ממשלה טובה בהרבה מכפי שמייחסים לה, ושרת עבודה בוודאי. אני לא יודע איך הייתה כלולנית בחפציבה, אבל אני מניח שגם שם היא הייתה בסדר גמור, והייתה ביחד עם זה אם... והם טובה, ילדיה אוהבים אותה וכדומה.
1: כן.
0: אישה אולי פחות, כי
1: בעלה היה שונה. גם ילדיו של בן גוריון אוהבים אותו. כן, זה...
0: ילדיו של בן גוריון אוהבים אותו
1: כן,
0: מאוד,
1: כן, טוב,
0: נכון?
1: זה נושא.
0: אז אחר. עכשיו, אבל הגברת נהרו, נניח, המדיניות שלה הייתה דיקטטורית כמעט על גבול הפשיזם. בעלת גוון קומוניסטי. והמנהיגה של ציילון בשעתו בנדרנייקה, בעוד כמה כאלה, אינני יודע מה הקואליציה האחרונה הנשית.
1: אבל בניו זילנד כמה...
0: כן, אז היא גם העניקה את הילד הקטן של... אני לא יכול להגיד שום דבר לדעת.
1: לא,
0: הגברת תאצ'ר, תשמעי.
1: נכון, הגברת הברזל.
0: הגברת הברזל.
1: אז מה שאני... אז אני חוזרת לנקודה שאותה רציתי להגיד, שהבעיה היא לא המגדר, הבעיה היא כוח רב מדי. ושבכל מקום שיש כוח רב מדי, כדאי לפרק אותו.
0: נכון.
1: כי ההוכחות לכך שנשים היום, כן, יותר מוכשרות לשלום, היא, אני חושבת, די עובדה. אפילו הסתכלתי, אתה יודע, זה נורא מצחיק, הסתכלתי על פורום הגבורה, נגיד, על פורום הגבורה שנתניהו נפגש איתה, ואתה רואה שכל התמונה זה גברים עם כיפות, בסדר? כולם, אין שם אף אישה. לעומת זאת, כשאני מסתכלת מי עומד בחזית המאבק להשבת החטופים, זה אמהות.
0: כן.
1: וכשאני שמה את שתי התמונות האלה, אחת מול השנייה, אני אומרת, איך זה יכול להיות, כן, שמי שקורא להילחם על טיפת הדם האחרונה עד הניצחון המוחלט, זה חבורה של גברים, ומי שקורא להשבת החטופים זה אימהות.
0: איך אנחנו נסכם? פחות כוח.
1: פחות כוח.
0: וכיוון שהכוח היום נמצא בעיקר בידי הגברים,
1: לפרק אותו.
0: צריך לפרק את הכוח.
1: ואם הוא נמצא בידי אנשים, לפרק גם אותו.
0: אני מזמין אותה לשוחח עם בת זוגים, עם איך החורגת.
1: כן.
0: תסכימו, היא בעד הצבת גרדומים בערים, בעד סירוס גברים.
1: לא.
0: ויש לה...
1: כן, לא, כן. אבל היא דווקא חושבת שגברים באופן מהותני הם חרות.
0: הם חרות, כן.
1: כן. כן.
0: היא חושבת שבאופן מהותני.
1: לא
0: כן.
1: כי הם מוסללו כן. ככה, אלא שהם פשוט מולדו חרות.
0: אבל למזלי היא אומרת, אבל יש כמה יוצאים מן הכלל, ואתה נמנה אימם. זה מה שהיא אומרת.
1: אבל אני מסכימה.
0: כן.
1: אני בוודאי,
0: נכון,
1: ברור.
0: אני, נכון שאני רך.
1: היום. כן. היום. טוב, אז בוא ניפרד בשיר יפה של ויסלאבה שימבורסקה.
0: בוא נעשה אותו ביחד, כי פה יש תפקיד לאישה, בסדר?
1: אני מקבלת תפקיד אורח?
0: מקבלת תפקיד, כן.
1: אז אני יודעת איזה. בסדר, אוקיי. ניפרד מהעורכת שלנו, מאיה קוסובר, ומהמאזינים. תודה שהייתם איתנו. ניפגש בפרק הבא של אבא תרחם. אבא עכשיו שוט.
0: אישה, מה שמך?
1: לא יודעת.
0: מתי נולדת? מניין את?
1: לא יודעת.
0: למה חפרת לך מחילה באדמה?
1: לא יודעת.
0: ממתי את מסתתרת?
1: לא יודעת.
0: למה נשכת אותי באצבע?
1: לא יודעת.
0: את יודעת שלא נפגע בך?
1: לא יודעת.
0: לצד מי את?
1: לא יודעת.
0: עכשיו מלחמה, את חייבת לבחור.
1: לא יודעת.
0: הבית שלך עוד קיים?
1: לא יודעת.
0: אלה ילדייך?
1: כן.

0: החדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. רביעי, משבע בבוקר, כאן תרבות.
3: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס. עכשיו ועד הגמר הגדול. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
8: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
9: חדשות ברשת בית הכותרות. בשומרון נחשפה התארגנות של חמאס ונעצרו 10 מחבלים, נמצאו גם אמצעי לחימה ובהם רקטה מאולתרת. הרמטכ"ל אומר כי אנו בתקופה מתוחה ונפיצה וכי צה"ל ערוך לקראת החגים. 18 שנות מאסר לרב יזדי שהורשע בעבירות מין. כ-1,400 רופאים עזבו את ישראל מתחילת המלחמה. והתחזית התחממות בהדרגה.
0: חדשות ברשת בץ. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן עוד אליה זימור, השעה 3. בכפר עקבה שבשומרון חשפו כוחות הביטחון תשתית טרור של חמאס ובה 10 מחבלים. במהלך המבצע הותרה והושמדה רקטה בלי משגר. בהודעה שפרסמו צה"ל והשבק נמסר כי אחד המחבלים חשף את מיקומו של מאגר אמצעי לחימה בהם רובי M16 וחומרי נפץ רבים שנועדו לייצור מטענים. הרמטכ"ל אומר כי אנו בתקופה מתוחה ונפיצה וצה"ל ערוך לקראת החגים. רב אלוף זמיר אמר את הדברים בהערכת מצב תרגילית בסיומו של תרגיל הפתע המטכ"לי שהחל לפנות בוקר. התרגיל נערך בהשתתפות פורום המטה הכללי ונועד לבחון את התמודדות המפקדות והכוחות עם תרחיש רב זירתי מתפרץ ועם תרחישים מבצעיים מגוונים. הרב משה יזדי נידון ל-18 שנות מאסר על עבירות מין רבות בשתי נשים החברות בקהילתו עמודי השלום שמה ועל עבירות כלכליות. הוא זוכה מעבירות מין ב6 נשים אחרות, בין השאר בשל התיישנות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי פרקליטיו של הרב יזדי מתכוונים לערער על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים וביקשו לעכב את ביצוע גזר הדין ולשלוח את מרשם לחלופת מעצר. השופטים דחו את הבקשה וקבעו כי יזדי יחל לשאת את עונש המאסר. התפרקות הבית הציוני, המילואים ניקים, בעקבות הצטרפותו הצפויה של חילי טרופר למפלגתו של אייזנקוט. יושב ראש המילואים ניקים, יועז הנדל, אומר בתגובה ראשונה כי ימשיך לשאת את דגל השירות השוויוני בצהל.
10: הדרך שמפלגת המילואים ניקים בחרה היא לא קלה ורחוקה מלהיות בטוחה. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדרך שלנו היא הדבר הנכון לעם ישראל. אתם צריכים לזכור שפוליטיקה היא אמצעי, לא המטרה. המטרה שלנו היא ממשלה ציונית.
9: הנדל צפוי למסור אחר הצהריים הצהרה לתקשורת. בית משפט השלום בירושלים העריך בהסכמה עד יום רביעי את מעצרו של איין שמלה, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פרי לתינוקות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי השופטת ציינה שמצבו הנפשי של החשוד מורכב. כ-1,370 רופאים ורופאות עזבו את ישראל בשנים 2023 עד 2025 לתקופה של שנה לפחות, זינוק של 94% לעומת אותה תקופה לפני עשור. כך עולה ממחקר חדש שערכו חוקרי אוניברסיטת תל אביב, הפרופסורים איתי אטר וניתי ברגמן והדוקטורנט דורון זמיר. כתבנו נוב ראובני מוסר כי שיעורי העזיבה הגבוהים ביותר נרשמו בקרב רופא עיניים, אור, אף אוזן גרון, קירוב כירורגים ורופאי ילדים. מחוז תל אביב ניצב בראש הרשימה במספר הרופאים שעזבו את הארץ.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
5: לא מאמין לך.
0: אומייגאד! הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע, כוכבית 5758, כפוף לתקנון.
9: ועד החזית, מחר וביום שלישי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות.
6: התחזית בחסות?
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע, כוכבית 5758, כפוף לתקנון.
9: עורכי החדשות רון אסיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
8: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: כאן תרבות.
2: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. רביעי, משבע בבוקר, כאן תרבות.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ביחד בנט פרסם את רשימת מפלגתו. בשומרון נחשפה התארגנות של חמאס ונעצרו 10 מחבלים. נמצאו גם אמצעי לחימה בהם רקטה מאולתרת. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אנו בתקופה מתוחה ונפיצה. השר בן גביר מקפיא את המינויים במשטרה עד לאחר הבחירות. והתחזית, התחממות בהדרגה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. יושב ראש ביחד נפתלי בנט פרסם את רשימת המועמדים של מפלגתו, וזו הרשימה המסתמנת לאחר האיחוד עם יש עתיד. במקום השני יאיר לפיד ובשלישי קרן טרנר, ברביעי מרב בן ארי, בחמישי לירן אביסר בן חורין, בשישי נועם טיבון, בשביעי מיכל הירש נגרי, בשמיני איתן גינסבורג, בתשיעי מרב כהן, ואת העשירייה הראשונה יסגור יונתן שלב. בששת המקומות הבאים ישובצו ברוריה נעים ארדמן, רם בן ברק, אמיר סטרוגו, נאור שירי וולדימיר בליאק. כתבתנו יערה שפירה דיווחה אמש על רשימת מועמדי ביחד. ההבדל היחיד הוא שלאחר התלבטות הוחלט לשנות את מיקומן של שתי בחירות במטה בנט. קרן טרנר, שהייתה במקום החמישי, תשובץ שלישית במקום לירן אביסר בן חורין. בכפר עקבה שבשומרון חשפו כוחות הביטחון תשתית טרור של חמאס ועצרו 10 מחבלים. במהלך המבצע הותרה והושמדה רקטה מאולתרת בלי משגר. בעקבות תחקורו של אחד המחבלים התגלה גם בור בשדה שבו הותמנו חומרי נפץ ורובי M16. הרמטכ"ל אומר כי אנו בתקופה מתוחה ונפיצה וכי צה"ל ערוך לקראת החגים. רב אלוף זמיר אמר את הדברים בסיכום תרגיל הפתע המטכ"לי שהחל הבוקר. התרגיל נועד לבחון את התמודדות המפקדות והכוחות עם תרחישים שונים, בהם אירוע מתפרץ רב זירתי. בחיזבאללה מתגברת הביקורת על הנהגת לבנון בעקבות פעילות צהל בדרום המדינה. חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה, אברהים אל-מוסאווי, אומר כי אין די בסיסמאות.
2: ما بيكفي انه رفعوا شعارات نحن نذهب الى التفاوض من اجل ان نوقف اطلاق النار ما وقفت رصاصة وزاد اطلاق النار والدمار الذي حصل بعد اتفاق الاطار اكبر بكثير مما كان خلال الحرب.
0: ההנהגה בבירות הכריזה שהיא הולכת למסע ומתן עם ישראל כדי לעצור את האש, אבל היא לא עצרה אפילו כדור אחד. הירי נמשך, וההרס שנגרם לאחר שנחתם הסכם המסגרת עם ישראל גדול בהרבה מן ההרס שנגרם במהלך המלחמה, כך חבר הפרלמנט מחיזבאללה בנאום שנסע היום בדרום לבנון. מדבריו הביא קשבנו שמעון מיג'אן. השר לביטחון לאומי בן גביר החליט שלא לקיים סבב מינויים בכירים במשטרה לפני הבחירות. בהודעת משרדו נאמר כי בן גביר הודיע למפכ"ל המשטרה לוי שלא ראוי למנות בכירים כחודש וחצי לפני הבחירות, משום שחלק מהציבור עלול לפרש זאת כמחטף. לכן יוקפאו כל המינויים עד לאחר הבחירות, חוץ ממקרים דחופים שיבחנו על פי העניין. שלשום דיווח כתבנו רועי ינובסקי על כוונת השר לביטחון לאומי לקיים בעצה אחת עם המפכ"ל סבב מינויים בכירים. עם זה, בין השניים התגלעו חילוקי דעות סביב זהותם של מועמדים למינויים, בין השאר לתפקיד ראש חטיבת התביעות במשטרה. והלילה בחצות יוזל הדלק בעקבות הפחתת מס הבלו. מחירו המרבי של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ירד בחצי שקל, ויהיה 7 שקלים ו-75 אגורות. כך מוסרת כתבתנו ליאל קייזר.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
3: לא מאמין לך.
1: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה.
3: התחזית בחסות.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: אורחי החדשות רוני סיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: אחרי שנים שהיה בשוליים, אפשר להגיד שההיפופ ניצח.
8: כולי בסין, נדלקים עלי כמו פנסים, אז בוא לפופ פאפי תחזיק.
7: הוא פרץ מגבולות המועדונים והפורומים האינטרנטיים, חדר לפלייליסטים והשתלב בכל ז'אנר אפשרי. ואז משהו מעניין קרה. ככל שהוא גדל יותר, כך נעשה קשה יותר להבין מה זה בכלל היפופ ישראלי. האם כל שירה מהירה היא ראפ? ומה לגבי שיר שמשלב סלנג ופאנצ'ים? האם צריך להתחייב לסגנון או לסאונד מסוים? והאם תרבות שנולדה כאנטי ממסדית יכולה להיות גם מסחרית? אפילו מסחרית מאוד?
9: פעם הייתי חצי חצי, אבל אחרי שאכלתי דאבל ביג מק הבנתי שאין על דאבל דאבל.
10: מילים כדורבנות.
7: אולי זה הסיפור של ההיפופ הישראלי בשנים האחרונות. הוא לא רק הפך למיינסטרים, הוא שינה אותו.
11: מה רציתם? מוזיקה טובה וכל הבעיות הצידה.
7: ובדרך, הגבולות התשתשו, ההגדרות הפכו מיושנות, ודור חדש של יוצרים כבר לא היה צריך לבחור בין להיות ראפר מחתרתי או כוכב פופ. מה שהתחיל כסצנה קטנה ומוגדרת, הפך לאחד הזרמים המרכזיים במוזיקה הישראלית. לאימפריה, גם כלכלית. בפרק הזה ננסה להבין איך זה קרה. מה בכלל נשאר מהמילה היפופ כשהוא כבר נמצא בכל מקום? האם ראפרים ישראלים רוצים בכלל לעמוד בראש? והאם אותה פרסומת מושמצת השוקו קרלו הייתה מתקבלת היום

0: שלום, אתם על זהב שחור, האסקט מבית כאן 88 אסקטים. לאורך שבועות השידור של הסדרה זהב שחור בכאן 11, אנחנו מלווים אותה עם אירוחים של יוצרים וראפרים, מרחיבים ביחד את הסיפורים שמאחורי הדוקומנטרי, עם הזדמנות לצול יותר לעומק לרגעים, לשירים ולאנשים שעיצבו את ההיפופ הישראלי. אני אלעד ברנוי, נמצאים איתי היום באולפן הראפר והמפיק שקל, אייל דודי. שלום אייל.
1: יו יו יו.
0: והראפרית עדן דרסו, שלום עדן.
2: סאפ סאפ.
0: איזה, תמיד זה לדבר עם ראפרים ולקבל, לא לקבל שלום, נכון? זה לקבל יו יו ווואטסאפ וואטסאפ.
1: שלום לך, צהריים טובים.
2: אני תמיד עושה
0: הלאו. אתם צפיתם בפרקים של זהב שחור עד עכשיו, איך הייתה לכם החוויה?
2: לי מאוד מרגשת, כי יש הרבה דברים שם שאני לא ידעתי, וזה היה כיף קצת להשכיל מזה. ולהזדהות איתם, פתאום להבין שאני לא ידעתי עליהם כלום, אבל הרבה דומה. הדרייב ומה שגרם להם לעשות את זה, פתאום אני שמה לב שזה באמת מאותו מקום, למרות שהם היו קיימים, אני לא ידעתי עליהם, אז כן הרגשתי פורצת דרך כלשהי.
0: כן, האמת שאני חושב שזה משהו שמופיע בפרקים, אני חושב שהרבה אנשים הרגישו פורצי דרך, או שהם הרגישו שהם הראשונים שעשו את זה, כי הם בכלל לא ידעו, שיש עוד מישהו שעושה את מה שהם עושים, כלומר, כזה היה תקופה שכל אחד חושב שהוא הראפר היחיד בישראל.
1: אשכרה. אני לא, האמת, אני כאילו סוג של גדלתי אל תוך הראפ הישראלי, האמת, לא מתקופת יאיר ניצני וכאלה, אבל כהייתי קטן, אבל יותר כזה משבק סמך, נראה לי זה היה הכירות הראשונה שלי עם ראפ, ואז מה שגרם לי אשכרה לרצות להיות ראפר ולהפיק וזה, זה היה סבלימינל וכל התקופה שלו. אז כאילו, הכרתי שבק סמך, הכרתי את השירים וכאלה, אבל רק אחרי זה, כשכבר הפכתי להיות ממש ראפר וזה, אז כאילו התחלתי לחפור ממש בהיסטוריה של שבק, ולהבין כזה כמה זה אדיר. אבל אני, מהסדרה, הייתי בכזה, וואו, איזה כיף שמישהו מדבר על הדברים. הרגשתי שפשוט היוצרים עשו את הסדרה לנו, לדור שלנו, שכזה גדל בג'יספוט ובערבי חישגוזים. אנחנו היינו, אתה יודע, ילדי פורומים, שקודמים בפורומים, הולכים לג'יספוט, הולכים להופעות, ו...
0: ג'יספוט זה המועדון הזה בכיכר אתרים, נכון?
1: כן, זה המועדון כזה, אפשר להגיד, כאילו, מוזיקה שחורה הראשון, כזה, שהוא באמת כזה ממש נתן בית לראפרים, וכזה הרבה מיקרופון פתוח, ותמיד הרבה פריסטיילים מחוץ לה. אז קיצור, הרגשתי פשוט שזה איזושהי סדרה שעשו לנו, כזה, הרגשתי מלא הזדהות.
0: עדן, גם לך את הדבר הזה של מועדון, אי-פופ או ראפ שהולכים אליו?
2: לא. ממש לא. פשוט שמענו היפופ בשכונה, כאילו במתנס היה היפופ, היינו מביאים את KGC להופיע את אפוקליפסה. KGC חזר הדופק, מרחק אותי באופק, לא תבין אם... כאילו פשוט ידענו על דברים אחרים שהיו. שמענו שחורה אמריקאית בעיקר, גם כאילו הגרפיטי בשכונה, הכל היה ראפרים מחול, זה אף פעם לא כיוון לסבלימינל או משהו.
0: איזה ראפרים למשל?
2: טופק, ביגי. ליל וויין, כאילו מלא, אל-קו-ג'י, היה קטע שמלא אנשים אהבו את אל-קו-ג'י וג'רול, כאילו זה היה ממש איזה סמל של תקופה באותו זמן. וזה היה היפופ, וכאילו יש אנשים שמסתכלים על זה ואומרים לי, זה לא היפופ, את לא שמעת בכלל את מה שאנחנו גדלנו עליו.
0: כמעט, אבל דווקא לי, אני לא מעולם הזה, אבל לי זה נשמע הכי הכי היפופ כזה קלאסי, לא?
2: כן, אבל אני מודע שכשהכרתי את כהן, את מושון ואת מש, פתאום שמעתי דברים שהייתי כזה, וואו. לא ידעתי על זה, כאילו, לא ידעתי על סימפולים ברמה הזאת, ולא ידעתי מי זה אבף דום, כאילו, כן? לא מתבייש.
0: מי לא יודע מי זה אבף דום? מי לא מכיר את השם הזה?
1: אלה הקצוות של ההיפופ, זה ממש כאילו בקצוות כבר, אז כאילו, אם אתה כזה פשוט שומע היפופ, כזה ביגי, אלל קולג'י, דברים כאלה, זה אלה חבר'ה שהתפוצצו ברמה מטורפת. אבף דום זה ממש ללכת כאילו כבר לכזה סוג של מלאכים, אבל באנדרגראונד, כזה יותר.
2: לגמרי.
0: אמרת פורומים, מעניין אותי עדן, את היית גם כזה באינטרנט נגיד?
2: לא, אני גיליתי את האינטרנט רק אחרי שהעליתי את הסרטון הראשון, כאילו לפייסבוק. אהבה צעירה, משהו מתחמם כי התקרבתי לזירה, נותנת לו בקרוס, קוקו, פיקאבו. והעליתי אותו לפייסבוק הפרטי שלי, ואז פתאום שלחו את זה בקונקשן, כזה כל מיני קבוצות בפייסבוק של 2017, כזה של היפו בישראל. ואז גיליתי שיש קהילה, אני לא ידעתי שיש קהילה כזאת גדולה, שגם חיכו לזה, כאילו, חשבתי שאני מביאה בשורה, שאנשים לא יודעים בכלל, לא יקבלו אותי, לא יאכלו אותי, ובסוף ממש היה כאילו ציפייה, וחיכו לעוד ראפרים חדשים, חיכו לבשורה חדשה כזה.
0: זה ממש מעניין, נגיד השיוך, אני מנסה שוק כזה על גיל התיכון וחטיבה, ונגיד, אתה היית כזה, מה שנקרא פריק בזמן הזה, ההיפופ הזה היה שייך, זה היה קשור בזה, זה היה, כי אני מצליח להבין, אצלך כל מיני חיבורים, זה לא רק כזה ראפ, נכון? זה גם דאבסטפ ורגי, אבל מה שמכנס את כל הדבר הזה זה... זה העניין של אני פריק ואני שומע מוזיקה אחרת.
1: נראה לי, יש מצב, כן. הייתי תמיד ילד סקרן כזה, ורק תן לי לחקור עכשיו על איזושהי תקופה ולהקה, ואיזה כזה ז'אנר, ופשוט לחפור את כל מה שמגניב, ואפילו לא מוכר בו. באיזשהו שלב זה נפל ממש חזק להיפופ, ואז, כאילו כשההיפופ הפך להיות במרכאות לא מגניב, ההיפופ הישראלי, אז פתאום צללתי גם למחוזות של כזה מטל, ואז הקמתי להקת מטל, ואז גם... פתאום אחרי כמה שנים מגיע סאונד כזה חדש של מטל מוזיקה אלקטרונית סוג של, עם רגי, שזה הדאבסטפ, אז פתאום צללתי לדאבסטפ וניסיתי לעשות דאבסטפ. וכל הזמן הזה הלב שלי מן הסתם בהיפופ, כאילו במקום האלטרנטיבי אפשר להגיד. כאילו, היפופ יכול להיות סופר מיינסטרים, אבל הוא כאילו, הוא תמיד היה כזה של תרבויות שוליים, ושל תרבויות כאילו אלטרנטיביות, ושל לבוא ולתת כזה את ה... ב-DNA שלו הוא היה כאילו אנטי הפופ שיש ברדיו, כי הרי היפופ התחיל בתור כאילו החבר'ה שלא היו מכניסים אותם למועדונים של הדיסקו, ולא היו משמיעים את זה ברדיו, אז הם היו עושים מסיבות כאלה שאתה יודע, הם לחבר'ה שלהם כזה. אז נראה לי שזה ב-DNA פשוט, אתה מבין? זה כמו שיש DNA של רוק אנד רול, כאילו גם בטהובן יכול להיות רוק אנד רול, כי הוא פשוט הביא איזשהו משהו אחר לגמרי, שכולם אמרו, what the fuck, כאילו, ולא היו מוכנים לזה. נראה לי שאני תמיד מחפש את הדברים האלה במה שאני שומע, אתה מבין?
0: עדן, את מה היית בבית ספר? כאילו זה שנגיד, היית כזה בעניין של אי-פופ, זה היה חריג או שזה, כאילו זה היה פריקי או שזה היה משהו אחר?
2: זה היה די חריג, לא הרבה הבינו את זה, ואז אני פתאום פיתחתי אובססיה לליל וויין. שאף אחד לא הבין, כאילו גם הבנות אמרו לי, הוא לא חתיך, הוא לא נראה טוב. למה? והייתי כאילו נגנבת מהפאנצ'ים ונגנבת מאיכשהו... מההפקות, מזה שהוא פתאום מרים גיטרה ומחליט להיות סקייטר, וכאילו, פשוט עושה מה שבא לו, זה השפיע עליי, הייתי מתלבשת אחרת, הייתי גם, הייתי שקטה יותר, כי הייתי יותר כותבת. אם היה לי משהו להגיד, הייתי כזה, מה שווה, תכתבי על זה, תכתבי על זה, זה תמיד היה כאילו, הייתי שומרת על איזה זן מסוים, אני חושבת שזה שמר עליי קצת ההיפופ.
0: שזה מעניין, כי זה כאילו לא, זה לא דמות שעולה לי בראש שאני חושב כאילו על ראפר, כאילו אני לא חושב על זן, אני חושב דווקא על מישהו שהוא כזה אומר את הכל בפרצוף, וכזה מאוד מאוד קולני דווקא.
2: אז לא, הייתי בדיוק ההפך, הייתי כאילו אדישה, אני זוכרת שחברות שהיא תמיד אומרים, זה אדישה, מה יש לך כאילו, תגיבי, והייתי כזה, זה לא בולינג מי, ואם זה בולינג מי, אני כנראה אדבר על זה במקום אחר, כאילו, ולא עכשיו לכל אוזניים שיקשיבו לי. אני רוצה רגע לעבוד על איך אני אומרת את זה.
1: בסוף אבל זה מה שקורה עם האמנים, אתה כאילו, אתה צופה על הכל מהצד, אתה לא לוקח כביכול, לוקח חלק או לא לוקח חלק, אבל בסוף אתה כאילו פשוט מספר על זה, או כותב על זה, או מצייר על זה.
2: כן.
0: אני חושב שמשהו מעניין שעולה בסדרה, שגם סבלימינל, שזה מבחינתי, מה שאני גדלתי בתור ילד, סבלימינל זה הכי ראפ, להיטים, הכי גדולים וזה, אבל בסוף הוא מתאר את התהליך שלו, והוא מתאר, אני ישבתי שעות וכתבתי, וכתבתי, וכתבתי. כלומר, גם מבחינתי, מי ש... שלא לדבר אחרי זה על זה שעושה פרסומות, כלומר, הראפר הכי מסחרי בישראל, הוא גם בסוף צריך לעשות את התהליך הזה של הכתיבה, ונראה לי שכשחושבים על היפופ ועל ראפ, לא בהכרח חושבים על זה שמדובר בסופו של דבר בתהליך שדורש המון המון המון כתיבה ושיפור ושכלול, ממש כמו שכאילו, לא יודע, משורר או סופר או כל דבר.
1: ולהיות חנון פשוט של הדבר, כאילו
2: לגמרי,
1: להיות ממש אובססיבי.
2: לגמרי, זה ממש להיות חנון של זה. כאילו. אני הרגשתי שאם מישהו היה פותח לי את המחברות, כאילו זה יהיה... אני כל כך אתבייש, כי זה עוד לא מוכן, הקראפט לא... גם לאחי היה מחברת שמצאנו וירדנו עליו של החיים, כאילו. אז לא רציתי שימצאו את המחברת שלי. אבל זה כן, זה קטע שאתה מחליט להוציא את זה, ולהגיד כאילו, אני רוצה להיות הדבר הזה.
1: כן, יש משהו ממש מעצים בהיפופ. אנחנו פשוט כולנו חבורה של חנונים, שברגע שאנחנו עולים על הבמה, אנחנו כזה, כן, פאק יא, טובי. ואנחנו מאמינים לסרט שלנו, עד שהסרט שלנו באמת מתגשם, כי אז הקהל מאמין, ואז הוא כזה, וואו, אחי, כולנו חבורה של חנונים בהיפופ.
2: אני כאילו זוכרת שכשראיתי את הפרק של שבק, כן הייתי כזה, הם בתולים, כאילו, סתם שרים על הדברים האלה, כאילו.
1: לגמרי, ומפנטזים, כאילו.
2: כן, אבל באיזשהו מקום זה גם חלק מהכתיבה, כאילו, חלק מהדבר הזה של לכתוב על מה שאתה רוצה להיות, ומה שאתה רוצה לעשות, זה גם להיות חשוף, כאילו, באיזשהו מקום. ואז אצל סבלימינל ממש הזדהיתי עם ה... אני רוצה לכתוב מילים שלא כתבו, כאילו, אני רוצה לפתוח ורס בקוסמק, הוא אמר משהו כזה,
0: כן,
2: וגם אותי זה הוביל הרבה בכתיבה שלי, בא לי להגיד מילים שלא אמרו עדיין, בא לי להגיד מטאפורה שעוד לא אמרו, טו בשבט,
0: כאילו. טו בשבט, כן.
3: אני זוכר משפט שממנו מבחינתי, הוא המשפט שהוליד את ההיפופ העברי, שותה לך מילים בראש כאילו טו בשבט. זה משפט שהוא רק שלנו.
2: זה ממש תפס אותי, וגם שבק סמך בווייב של אנחנו לא מגניבים, אבל אנחנו ממש רוצים להיות מגניבים. אז כאילו...
1: וגם, יש את הקטע הזה בהיפופ של כזה, כל אחד בא ואומר, זה אני וזה מי שאני, כאילו זה הקול שלי. כאילו בהיפופ יש ממש קטע כזה של להביא כזה ממש ממש את הקול הייחודי שלך, ואז כשאתה עולה לבמה והקהל שר את זה איתך ואף על זה איתך, אז הוא בעצם מאשרר את מי שאתה במקור, בפנים. לא הפוזה שאתה שם מבחוץ, ובגלל זה יש משהו בראפ שהוא כל כך תרפי כזה, שאני חושב שזה באומנות באופן כללי, כאילו מוזיקה שאתה כזה באמת כותב על עצמך, ואז הקהל מזדהה איתך ואתה חווה איזושהי כזה, איזשהו ריפוי כזה שוואו, מזדהים איתי ומקבלים אותי איך שאני. אז...
2: כי זה יכול להיות קרינג', זה בשנייה יכול להיות קרינג'.
1: לגמרי.
2: שורה אבל... אחת על הציצי שפתאום הם בשקט, השורה הזאת לא רוצים להגיד. אוקיי, כאילו...
1: כן, אבל אתה חייב לבוא בקטע של כזה כמו סטנדאפיסטים של פאק יו, זאת השביל, זה מי שאני, תאהבו, לא תאהבו, זה מי שאני, וזה, וזה מה שמניע בהיפופ של, של כזה, אתם על הזין שלי, אני כאילו, זה מי שאני פה, ועד שלי יש את החבר'ה שלי, לי יש את ה... לא יודע, את הקהל שלי כזה. לא צריך אישור מבחוץ.
2: זה מה שהוביל אותי באלבום הראשון. כל דבר, כל תיקון שאמרו לי לעשות, הייתי כזה, לא. מי שיבין, יבין. וכאילו, אם מישהו לא צריך להיות פה, בוא ננפה אותו מההתחלה. כן, מההתחלה. כי זה באמת, אי אפשר כאילו לכוונן. אני רציתי להגיד מילים מסוימות כדי שמי שיבין את זה, יישאר.
1: כן, אני מזה מבין
2: אותך. ולא... או שמי שלא, שילך. תלך הביתה.
1: לגמרי.

0: יש משהו שאנחנו אוהבים לנבור. כן, אני מרגיש לבד, אני אמצא איך כאילו להעביר לכם איך הלבד הזה מרגיש כזה, ואז זה פתאום הופך להיות poetry, כאילו זה פתאום הופך להיות בן אדם מזדהה עם זה, וזה שלכם, של שתיכם בלבד, וזה לא המיינסטרים, שהמיינסטרים זה קצת יותר כללי, כולל את התחושה כן. הזאת באיזה ארבע שורות, וזה גם גורם לאנשים להזדהות עם זה ולהרגיש את עצמם, אבל זה בשביל אלה שצריכים קצת בדידים, כדי להזדהות, כאילו.
1: כן, אבל אנחנו גם אוהבים לקרוא יומן של אחרים, אנחנו אוהבים להיכנס לאינסטגרם נכון. ולחוות סיפור של לגמרי. מישהו אחר.
0: אני בכלל בסוף... התחלתי מלכתוב סיפורים, הייתי כותבת סיפורים לחברות שלי על הקראשים שלנו, ומעבירה את המחברת ככה כל שבוע, לכל אחת לבית ספר שלה.
1: איזה מגניב.
0: ואז אמרתי, טוב, זה יותר מדי, יותר מדי מילים, פשוט תכתבי שירים כבר וזהו.
2: מעניין, יאללה, אתה באיזה גיל אתה בעצם אומר, אני ראפר?
1: נראה לי 14 כזה, משהו כזה.
2: ונגיד בסביבה שלך, בבית ספר, איך זה מתקבל, אתה מחייך?
1: יו, יו, אתה ראפר מה, יו, אתה עושה ראפ, יו, יו, אח שלי, יו, כאלה.
2: יו. אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-2000, נכון? כן, תחילת שנות ה-2000 ממש.
1: 2003 אפשר להגיד,
2: כן, כזה. אז אנחנו מדברים על סבלימינל ועצן, נכון? זה היה...
1: יפ, אני ראיתי את סבלימינל ביצפן, היינו רואים יצפן כל ערב כזה, המשפחה היה לו תוכנית ערב, והוא עשה שם אירוח, וזה הפך לי את החיים. כאילו, מאותו, אני פשוט זוכר את אותו יום, בקטע של כזה, אוקיי, ומשם הולך למדמן, לובש בגדים של ראפרים, מתחיל לכתוב ראפ, מתחיל לעשות ביטים, כאילו כזה, כזה סופר בהיפו, מתחיל להיכנס לפורומים, הולך לג'יספו, כאילו, מאותו הרגע כזה נכנסתי לראפ.
2: אני רוצה לקפוץ קדימה, ואתה הזכרת את הנקודה הזאת, הרגע שבו ההיפופ הפסיק להיות מגניב.
1: אוי לא, אמרתי שאני לא רוצה להיות הדובר שלה.
2: לא, אנחנו נדבר על דבר, האמת שזה שוקו קרלו, הוא נושא שיעלה, זה דווקא לא יכול להיות להמשיך, אבל כן מעניין אותי רגע, היה הרגע הזה שסבלימינל עשה פרסומת לשוקו קרלו, ההיפופ מפסיק להיות מגניב, מה קורה לך ברגע הזה?
1: אני חושב שהסדרה עשתה משהו יפה בקטע של היא לא באה והאשימה את הכל בפרסומת של שוקו קרלו. וגם לי זה עשה המון, אני חושב איזשהו תיקון, כי בתור ילד, במיוחד ילד נער, מתבגר, שהוא מאוד מאוד מושפע, אתה לוקח דברים הרבה יותר קשה. עכשיו אני מסתכל אחורה ואני אומר, אוקיי, סבלימינל עשה פרסומת לשוקו קרלו, כולנו בסצנה לקחנו את זה ממש ממש קשה, וכולנו לוקחים את זה כ... מעין איזשהו כזה קטליסט לזה שההיפופ התחיל להתפורר ולהיות לו מגניב בארץ. אבל הסדרה עשתה באמת חסד עם זה שבאמת היא הביאה המון המון המון דברים אחרים, שוואלה לא ידעתי ולא זכרתי שגרמו אשכרה להיפופ כאילו להתפורר ולהיות לו מגניב, וזה נכון, כאילו באמת ההיפופ נהיה גימיק, ההיפופ נהיה כזה משהו שפשוט כזה מדביקים על זה מדבקה של היפופ ועושים יו יו, כן. ואז כזה, וזה לא באמת מגניב, זה נוגד את ה... מהות של היפופ, שזה להיות באמת באמת מגניב, זה להיות אנטי הפוזה וזה, זה להיות באמת מי שאתה. אז כן, ברור שלפרסומת של שוקו קרלו היה חלק בזה, אבל אתה יודע, היום אנשים מתים לעשות קמפיינים, זה לא פייר שאנחנו מסתכלים אחורה ואנחנו אומרים, אתה יודע, הנה הוא עשה איזשהו משהו שכולנו תכלס עושים היום ומתים לקבל היום.
0: וואלה, הוא גם ריגש אותי שהוא אמר, רציתי שאבא שלי יראה שאני מתפרנס מזה.
1: וואלה, זה נכון.
0: אני גם רציתי שאמא שתראה אותי בטלוויזיה, שתגיד כאילו, וואלה.
1: זה קטע של כאילו, אתה יודע, אתה הולך ואתה עולה על במות ועושה יו-יו ומוציא שירים, ואצלי במשפחה באמת אנשים אוהבים מוזיקה, זה ממש בא אצלי בתרבות, כאילו אמא שלי מכירה את כל הזמרים הפרסים ואת הימים שבהם התגרשו, כאילו כל השיט הזה...
2: ההורים שלך הם שניהם, הם עלו לארץ מאיראן, נכון?
1: כן, הם עלו לארץ מאיראן, אחרי שנה אני נולדתי, בגלל זה אני יודע פרסית ואני ממש מחובר.
2: הם עלו ב-87?
1: כן.
2: וואו, זה ממש הרבה זמן אחרי המהפכה האסלאמית.
1: וואי, זה אני נדהם שאתה יודע את השנת לידה שלי, אבל... כן, זה ממש, הם חיו איזה 6 שנים תחת המהפכה האסלאמית, ואז הם עלו. ואני נולדתי איזה שנה אחרי, כשהם עוד לא ידעו עברית, אז אני יודע פרסית, אני ממש מכיר את, אתה יודע, את השפה, את המוזיקה, זה כזה, בגלל זה זה ממש התחבר לי לשורשים, כשעשיתי היפופ, התחלתי לעשות ביטים עם סימפולים פרסים, זה היה כאילו השם שלי והקטע שלי בשקל הפרסי, אפריק וכל זה. אז כאילו פרודוקס, כשהוצאנו את פרודוקס,
0: אני הכרתי את שקל.
1: האמת שזה סגווי טוב, כי באמת אחרי שההיפופ נהיה לו מגניב במרכאות, אני יותר ברחתי לכזה מטל, הייתה לי להקת מטל ורוק פרוגרסיבי וכאלה. רביד ושמואל וכל החבר'ה שלו מפתח תקווה, שהם חבר'ה שפשוט הכרתי...
2: שזה הרכב פרודוקס.
1: פרודוקס, שהכרתי אותם בתור פרודוקס מהג'י ספוט, כי במעגלי פריסטייל או במיקרופון בטוח, הם פשוט היו פרודוקס, הם פשוט היו החבר'ה מפתח תקווה.
2: שזה נצ'י נצ', אריסטו וצ'יצ'ו.
1: יפה מאוד, התחקיר שלך מאוד מאוד טוב. אז הם היו פשוט החבר'ה מפתח תקווה, ובאיזשהו שלב אני התגייסתי, הם עברו באמת יותר לדנסול ולרגעי כזה. אני התגייסתי, לא הייתה לי להקת מטל יותר, הגיע שיט חדש שנקרא דאבסטפ, התחלתי ללך למסיבות של דאבסטפ. בברזילי, ברחוב הרכב, במסגר, והגעתי למסיבה אחת, וראיתי שם את רביד, משום מקום, ואני כזה, יור, אחי, שנים, וזה, מה, מהג'יספורט מפעם, וזה, וזה, וזה, אתה יודע, ועכשיו, רביד בתור רביד, שהוא בן אדם מאוד מקדם, אמר לי, אתה עדיין עושה ביטים, אחי?
2: שהוא בן אדם מאוד מקדם.
1: כן, הוא אחד האנשים המקדמים. אז כאילו, אז אמרתי לו, כן, וואלה, עושה ביטים, כי תמיד עשיתי ביטים, זה תמיד היה כזה ביטים למגירה ודורן כאלה, אבל לא באמת הייתי עושה עם זה משהו. אמרתי לו, כן, אחי, יש לי מלא ביטים, אתה יודע, כזה. אז כזה, יאללה אחי, בוא נשב, בוא... ואז הוא בא, ישבנו לסשן, והוא פשוט כזה אף על כל ביט שהשמעתי לו, לקח את זה, הלכו הביתה, כתבו, וככה נולד פרודוקס.
3: שקל, שים את הביט.
2: בכיף. אבל נגיד, אתה אומר, סימפלתי דברים. תן לי דוגמה לסימפול שאתה מאוד מאוד אוהב שעשית.
1: אני לא רוצה לדבר על זה, כי בדיוק עכשיו הורידו לי את האלבום הראשון בגלל מלא קליימים על סימפולים שלא ביקשתי עליהם אישור. אבל זה באמת כל השירים שגדלתי עליהם, כאילו בבית, הזמרים הפרסים הכי גדולים, כאילו גוגוש, דריוש, מלא באמת שמות שאני יכול לתת לך שאתה כנראה לא מכיר, אבל הם כזה הזמרים הלאומיים, שירים ממש ממש מוכרים. אני אגב לא הראשון שעשיתי את זה, סבלי מנה עשה את זה באדריכלים, עושים פלט גוגוש, שיר מאוד מוכר של גוגוש, אבל אני באמת לקחתי את זה כבר לקצה בקטע של כזה, זה הסטייל שלי, זה הסגנון שלי, כאילו, זה מה שאני עושה. כמובן שסימפלתי עוד הרבה דברים, סימפלתי גם ג'אז, בלוז, whatever, אבל הקטע שלי נהיה כזה, הוא הפרסי, שהוא גם פריק, שהוא גם... וזה המהות שלי בתכלס, בסוף אני כאילו, אתה יודע, גם פריק ושומע מטל, גם פרסי, גם כאילו, אתה מביא, גם בהיפופ, גם ב-whatever.
2: רגע, את אומרת, עדן, שאת הכרת אותו בתור הפריק, הפרסי, מתי את כאילו נעשית מודעת לשקל?
0: נראה לי בג'ונם.
1: רדיו ג'ונם?
0: כן.
1: זה 2016-17, כן.
0: כן, זה השלב.
3: מבין שכל המשימות עליי, מקבל באהבה שקרים ומזימות עליי, יגיע למחוז חפצי, הכל יבנה למול עיניי, בזמן ששקל יעצב את מנגינות חיי.
0: לא הכרתי את פרודוקס ולא הכרתי את הדברים האלה, אבל אני זוכרת ששמעתי את זה והייתי כאילו, וואו, כמה תרבות, כאילו, יש בזה הרבה תרבות. אני זוכרת שאהבתי שגם כאילו שרת וכאילו, וגם היה שיר שלם של סימה, שזה גם גרם לי להעריך אותך מאוד.
1: כן, זה אלבום מפיק כזה, זה אלבום שכזה, אני עשיתי את הביטים וגם שרתי בחלק מהשירים, וגם עירכתי פשוט בחלק מהשירים ולאו דווקא שרתי בכולם.
0: כן,
1: כזה הפקתי את הכל.
0: אני עד היום שומעת השיר עם כהן, נגיד, שיר מרגש.
1: וואי, שיר מגניב, ביט ממש טוב. כן, לגמרי.
4: כי היו זמנים שהייתי קצת פחות כנה, והיו ימים שדיברתי בלי לחשוב לפני.
1: כן, בדיוק הורידו את זה לא מזמן עכשיו, האלבום הזה. הוא יחזור תכף בלי השירים שקיבלנו עליהם תביעה שסימפלנו בהם.
0: זה הפחד שלי בחיים.
1: זה הפחד של כולנו, והלוואי שאני המקרה היחיד, באמת.
2: אני בשוק, אני ממש הזנתי לו לא מזמן, וואו.
1: כן, כן. קיבלנו ממש בראש, כאילו בום, כזה 5 שירים, בום. תורידו אותם שבוע הבא, כאילו כזה.
2: יואו.
1: ועכשיו אני עושה את
0: ההליך. אבל ראיתי שאלת זה שזה היה ממש מרגש, שהמעריצים כאילו פשוט הלכו לבנדקמפ.
1: וואו, זה היה מדהים.
0: וואו.
1: ממש.
0: זה היה ממש מרגש.
1: הדבר הראשון זה שכאילו מיד ראיתי, בלי ששמתי לינק, אנשים פשוט הלכו וקנו כזה את האלבום, ואז פרסמתי את זה, אנשים פשוט בכמויות פשוט הלכו וקנו כזה את האלבום, יש שם כזה... אתה יכול לקנות את זה באפס שח, כאילו, בחינם, או שאתה יכול, כאילו, לשים איזה סכום שבא לך.
0: כן.
1: אז אנשים אפילו שמו לי 100 ו-200 שקל.
2: יואו.
1: כזה.
0: נייס.
1: זה ממש ממש יפה. אז יש לנו אופציה למכור את המוזיקה שלנו, ולהילחם בממסד, שמשלמים לנו אגורה לכל השמעה.
2: בעצם התהליך הזה של ההתרחקות מההיפ-הופ, אני חושב, לפחות לפי מה שאני לומד מהסדרה, שזה תהליך שהרבה אנשים עברו, שגם כאילו ישראל עברה באיזשהו אופן של כאילו התרחקות מהדבר הזה, ואז זה ירד לשוליים, למחתרת. את מסתכלת על העולם ואת רואה את זה בארצות הברית, את לא רואה את זה בארץ, ומה שאת כן רואה בארץ מבחינתך הוא לא משהו.
0: זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. רציתי לעשות את זה פה. הרגשתי שאין מישהו שאני יכולה להסתכל עליו ולהגיד, וואו, הוא מגניב, הוא מצחיק, הוא בא לי להיות חברה שלו, בא לי לשבת איתו, כאילו, כי זה מה שאני הרגשתי על הרפרים שאהבתי, רציתי לשבת איתם, שחתה. וכאילו, לא היה לי, לא הרגשתי על סבלימין על דברים כאלה, לא הרגשתי...
2: על מי כן, על מי כן הרגשת את זה בארץ?
0: רביד. ברגע שרביד כאילו יצא, הייתי כזה, וואו, שווה לכתוב בעברית, שווה לכתוב בעברית, אני זוכרת שהייתי הולכת להופעות עם אחי, לטל השחר, לכזה, מה שקרוב אלינו, גבעת ברנר, מנסים לתפוס אותו, ו... כאילו, היה פעם אחת שעידו מיימון שלח לי הודעה אחרי השיר, כאילו שעשיתי שיר בפייסבוק, והייתי כזה, הוא עבד עם רביד. יאללה, אני הולכת לסשן. כאילו, לא הלכתי לסשן עם כל מי ששלח לי הודעה, וזה היה כזה, I trust him, ובאתי, הוא שמע כמה אני אוהבת את רביד, ואז הוא הביא אותו לסשן, והייתי כאילו, מה נאמר? הייתי הכי awkward בעולם, הסתכלתי רק על המסך, וזה היה כאילו, באמת הרגשתי, שסוף סוף מישהו שאני מעריכה כאילו, כמו החבר'ה מחול, תכלס, לא האמנתי שאני אפגוש אי פעם. לא שמעתי על הקונספט של לטוס לחול ולראות הופעה ולחזור, כאילו, זה לא משהו שידעתי עליו. אז לראות מישהו שאני ככה מעריכה ולחזור הביתה ולדעת שהוא פה, הוא במדינה שלנו, כאילו כאן, הוא לא רחוק, הוא לא מת. הוא לא מת, הוא חי, וכאילו, זה ממש גם עכשווי. וגם קוראים לו נצ'י נצ'. אתה מבין? זה כאילו...
1: שזה, למי שלא יודע, לבן לבנבן. כן. באמהרית.
0: אתה גם כאילו מודה שאתה... אני הייתי מאוד גזענית גם בתקופה הזאת, אז היה לי כיף.
2: גזענית כלפי נצ'ים.
0: כן, גזענית כלפי לבנים. מאוד מאוד. הייתי כאילו בבית ספר של יותר מדי לבנים. יותר מדי לבנים, ורוב החבר'ה שלי שהיו מהשכונה והיו בבית ספר הזה, כבר בתיכון התחילו לסנן אנשים, וכאילו לא הרבה אתיופים עלו לתיכון. אז כבר הייתי בכזה... סמק, הם לא מבינים אותי, לא אוהבת אותם, ואולי כל המדינה הזאת לא מבינה אותי, אולי אני צריכה לעוף מהמדינה הזאת, ואז פתאום באמת, באמת, שמעתי אותו, הייתי כזה, אוקיי, אוקיי, אני, כאילו, התאמנתי כל כך הרבה באנגלית, ועל הרב שלי, ופתאום הייתי צריכה לעשות שיפט ולעבוד על זה בעברית, וכאילו, כמו שהוא בא ואומר, אני השמן, כן, אתם רוצים את זה, אז לבוא, כן, אני השחורה, אתם רוצים את זה, אתם מתים, כאילו, פתאום להשתמש בחולשה שלי ולהתעצם ממנה.
5: סקר בין נשים שחורות ב-2018 לא מתפשרות יותר אז
0: די גרבוי הוא ממש גרם לראות איך עושים את זה בעברית כי באנגלית הם פשוט אומרים מה יש להם עכשיו ואתה אומר בונה איזה דרך הם עשו אני גם רוצה ככה וזה זה השואף הזה זה הפוזה ופתאום פה זה מישהו שהוא ליטרלי אומר איך דחו

0: משהו שנוצר פתאום בישראל, שיש כזה משפחה באשדוד, משפחה בלוד, ומשפחה... זה מדהים, זה היה לי מדהים אותו זמן להגיד כזה, פתח תקווה. אז יאללה, קריית משה, גם לקריית משה מגיע כאילו כבוד, זה פתאום ממש העצים אותי בהרבה...
1: נכון.
2: אז רגע, ספרי לי על קריית משה.
0: קריית משה, איזה שכונה מדהימה. קריית משה, הרבה עולים אתיופים, גרים שם מעט מאוד לבנים, ועיר של, שכונה של הרבה מוזיקה, הרבה צחוקים, הרבה משחקים, היינו משחקים בייסבול מקרש וכדור טניס בחניון, כי עוד לא היה רכבים בשביל להשתמש בחניון, אז היינו עושים שם תחנות, כאילו, היינו מוצאים דרך לעשות כיף מכל מצב.
2: שזה קטע, את אומרת בייסבול, כאילו...
0: זה הכי אאוט, אבל כאילו, זה כמה היינו חיים בסרט שאנחנו באמריקה, אתה מבין? היינו פתוחים שאנחנו, טוב שלא שיחקנו פוטבול, כאילו, זה באמת... מביך קצת, אבל...
2: אז את חושבת שאולי משם מגיע החיבור להיפ-הופ? כאילו, לדמיין את עצמך ככזה מין אפרו-אמריקאית?
0: כן, לדמיין את עצמי כאילו הדמות הכי חזקה שנראית כמוני. כאילו, זה היה יכול להיות, לא יודעת, מלכת שווה, אתה יודע, זה כאילו כל פעם זה דמות אחרת, זה יכול להיות גם... עכשיו זה הליטל מרמייד, שפתאום אומרים, וואלה, היא שחורה, אז כן, אז ליטל מרמייד עכשיו מעצימה אותי גם, כאילו... אני כאילו, אני אבחר כאילו. אז זה באמת היה, וואו, זה כזה, היה קריצי התקופה הזאת בשכונה. כאילו, להרגיש שלא אוהבים אותנו, להרגיש שיורדים עלינו, ולהרגיש כאילו, לא יודעת, אנחנו יושבות, אנחנו בנות, אנחנו לא עושות כלום, ומגיעה המשטרה, זה כאילו, מה שאת אומרת, וואו, הם מחפשים אותנו קצת, הם כאילו, רוצים שנהיה פחות. וליטרלי, כאילו, גם מהיסטוריה של מה שקרה ליהודי אתיופיה, אז כאילו, מאוד... השכונה מאוד גרמה לי להרגיש נחוצה. זה היה כיף.
2: השכונה מאוד גרמה לי להרגיש נחוצה.
0: כן.
2: תסבירי את זה.
0: שכאילו, לא שמנו לב
2: נחוצה
0: כמה...
2: נחוצה למי? זה מה שמעניין אותי.
0: לנו, כאילו, אנחנו לא שמנו לב כמה אנחנו באיזה מנגנון הישרדות כזה, של כזה, כולם עושים את אותו לופ, אף אחד לא באמת יוצא מהשכונה, יש איזה קנטה שכולם שותים בה, יש כאילו את ההוא שמוכר, ויש את המשפחת פשע הזאת, וכל מיני דברים שגרמו לנו לא לחשוב שאפשר לעשות יותר מדי. כשאני הגעתי לתל אביב, כולם היו כזה, אופה, אלמבי, כאילו, צחקו עליי קצת, כאילו, מרוב שהם לא יודעים מה זה הדבר הזה, כאילו, זוכרת שהלכתי לאודישן עם אמא שלי, שהייתי בת 17, ואמא שלי ממש נזרה לא לגעת בדברים בתל אביב. אני נשענת על מעקה, אמרת לי, לא, מה, תפגרת, כאילו, תנקית את... כאילו, באמת לא... ואם היינו באות לפה, זה אחרי גיל 18, שיוצאים למסיבה, וישר מונית הביתה. כאילו, לא היינו יוצאים יותר מדי.
2: את אומרת אודישן, למה?
0: לאקס פקטור, משהו, לא זוכרת. הייתי זמרת, הזמינו אותי. מזל שלא... אני זוכרת שהם אמרו לי, אולי תתחיל את הגיוס. והייתי כזה, רגע, אתם מעבירים אותי? בדוק, כאילו, שכן, כן, מכל השופטים. לא, אנחנו לא יכולים, אז ביי. אז ביי.
2: זה מעניין כי...
1: איזה מזל שלא הלכת לשם.
0: ממש.
2: את מרגישה מזל?
0: בטח.
2: זה מעניין, כי בעצם את התחלת כזמרת, היום את מגדירה את עצמך?
0: רפרית, זה נשארה לפעמים.
2: זה מה זה מעניין בעיניי, את יודעת? כי את שרה יפה.
0: אני שרה מדהים, איך? אני אוהבת שאני שרה, אני אוהבת.
1: תבין, זה האטיטוד שלי פה.
2: זה ממש מעניין אותי הבחירה לעבור, כלומר, להגיד אני רפרית, כי אני מרגיש שיש פה עמדה.
0: אני מרגישה שזה גם, שזה הקראפט שלי, על זה עבדתי יותר, כאילו, באמת. היה הרגע שאמרתי, את שרה יפה, כולם שרו יפה, והייתי, וואו, זה לא מרגש אותי, אני רוצה לכתוב, אני רוצה להביא... אותי קדימה, וגם כשניסיתי לכתוב שירים, הבנתי שאני רוצה להגיד יותר מדי, וזה חייב להיות ראפ, זה לא יכול להיות בלחן הזה עדיין, או על גיטרה, אז כן, זה...
1: כן, לפעמים לחנים הם כאילו, הם לא מספיקים.
0: כן, כאילו... זה היה, זה באמת, זה הרגע שאמרתי, טוב, אני לא יכולה לשיר יותר, כאילו, אני לא רוצה לשיר שירי אהבה, אני לא רוצה, כאילו, גם כתבתי דברים כאלה, וזה לא ריגש אותי.
1: כן, אני נגיד ספציפית, לפעמים הייתי נעלב שהם אומרים, כאילו, שקל הראפר בלבד, כאילו.
0: כי אתה...
1: זה נשמה, מפיק, ראפר.
0: ברור.
1: אני
0: ברור.
1: גם זמר, אני יודע לשיר, נשמה, אני כאילו יודע לנגן, אני יודע להלחין, אני מביים לעצמי את הקליפים, נשמה, אני עורך לעצמי את העטיפות לאלבומים, כפרה.
0: אני יוצא לי פרסומת, אני שגרירה. כאילו, אני לוקחת הכל.
1: ברור, מה זאת אומרת? לגמד את זה לראפר.
0: מוציאה מרץ' מעצבת בגדים. זה הכל קורה.
1: ברור, מה, אנחנו entrepreneurs בעיקרון, זה מה שאנחנו.
0: אבל להיות זמרת זה משהו שמקטין את ה... כאילו, גם אני אהבתי...

0: זמרות, והייתי כזה, וואו, זה שיר מדהים, ואז פתאום חקרתי, והייתי כזה, היא לא כתבה את זה? מי כתבה את זה? אני אוהבת את זאת שכתבה את זה עכשיו, כאילו. זה פתאום כאילו לראות את כל השירים שהיא כתבה, ולהגיד, יש לה איזה פינגר פרינט כזה, ואני רוצה להיות כזאת, בעיקר.
1: זה מעניין, כי את יודעת שנגיד ניקי מינאז' בתור דוגמה, היא רפרית פצצה, נכון?
0: שמתעקשת לשיר.
1: אבל היא שרה נורא יפה. אבל אנשים לא יודעים את זה, אני חושב. היא זמרת פשוט מעולה.
0: לא, די. באמת אתה חושב?
2: חשבתי שואל לך להגיד, היא שרה נורא.
0: כן, כי היא שרה נורא, היא.
1: מה, בגרנד פיאנו? The people are saying that you have been playing my
0: heart. די, זה מלודיין,
1: האמת, אבל זה כן מעניין, כי את התחלת להגיד מקודם שדיברנו נגיד על מי ההשפעות שלך, אז השמות שנתת הם שמות של ראפרים, של ראפרים גברים, ואת אומרת שזה בא מהמשפחה, הידע הזה עליהם?
0: כן, זה היה החדר של הבנים, בחדר של הבנים זה היה כל כך כיף, זה החדר היחיד שהיה בו מחשב, והיה שם את כל הקליפים של כל השירים, אני זוכרת שכל פעם הם היו שמים את הקליפ של קליפורניה לאב. הייתי מפחדת, בתור ילדה כאילו, בתור ילדה בת 6-7, לא יודעת מה זה היה. הייתי כאילו, למה יש אש ולמה שחור ולמה הכל קורה, וכאילו, אבל עדיין רציתי לראות את כל הקליפ, אתה מבין? עדיין נשארתי וראיתי את כל הקליפ, וליל וויין, והאחי היה לפעמים נועל את הדלת כזה, ועושה חזרות לריקודים, לקליפים של קריס בראון, או כזה אשר, ודורים, כאילו ממש... החדר הזה היה החדר. הסרטון הראשון שעשיתי צילמתי בחדר הזה. כאילו זה
1: החדר
0: תמיד...
1: החדר של הבנים.
0: כן, החדר של הבנים.
1: שיש בזה משהו סופר סמלי, לא? אם כאילו...
0: תכלס, כן.
1: להיכנס לא לחדר של הבנים.
0: כן.
1: כי כשאת נכנסת לסצנה של ההיפ-הופ, את פוגשת את די-ג'יי מש, נכון?
0: נכון.
1: זה סצנה שהיא כמעט כולה של בנים.
0: נכון. מה זה... רק של בנים. אני זוכרת, בגלל זה אמרתי שכששמעתי את השיר של סימה באלבום של שקל, היה לי איזה רגע של, אוקיי, זה כאילו, זה קורה.

0: זה מתחיל לקרות, I gotta do it, כאילו, אני חייבת לעשות את זה fast, כאילו, להוציא את מה שיש לי להגיד. ו...
1: לא היה, לא היה באמת כל כך הרבה.
0: לא
1: כאילו,
0: היה.
1: גם כשהוצאנו לסימה את השיר הזה, היה... אני זוכר שכאילו, אמרתי לעצמי, וואי, בוא נביא כאילו ראפרית כזה, כאילו של כזה... נרחיב שנייה את הדבר הזה עכשיו, כאילו, שזה לא רק... היו כאילו פה ושם ראפריות, אבל הם לא היו... לא שאני אומר שבדור הקודם לא היה, אבל בדור שלנו זה לא היה משהו נפוץ. זה לא היה כאילו... בום. גם עד היום, אני לא חושב שזה... יש הרבה יותר ממה שהיה, כן? כאילו, הרבה יותר. אבל עד היום, כאילו, אתה יודע, סימה, עדן, יש עוד מלא שמות, כן, אני לא הולך להתחיל להיכנס לזה, אבל... אבל כאילו, אפשר לראות, אני יכול לראות עוד הרבה יותר ייצוג שזה, אני מת על ראפריות, אני ממש אוהב לשמוע ראפריות, וזה כאילו, איכשהו תמיד עושה לי את זה יותר מראפר זכר, שראפרית באה לתחום של כאילו כביכול שנשלט על ידי זכרים, והיא פשוט באה ופותחת לכולם את התחת, כאילו, באותו, בדיוק באותו השפה.
2: אבל כן מעניין אותה הנקודה כאן של הראפרית לעומת זמרת, כי אני חושב על כל מיני שמות, גם אני גם חושב את זה בהקשר של הסדרה, אני חושב, כי יש משהו שקצת צורם לפעמים, שאני אומר, בוא'נה, זה מלא בנים. מלא בנים, מלא בנים, אתה מסתכל על הפרקים, אתה אומר, אבל איפה הבנות, איפה הבנות? ואני שואל, יש בנות, אין בנות? ואני חושב על כל מיני, אתה יודע, אתה, היה לך את מסיבה עם יסמין מועלם. יסמין מועלם, היא נחשבת או לא נחשבת?
0: לא.
1: מה? היפופ?
2: זה היה כל כך מהיר, הוא לא סיים את המשפט, לא נשמע, אנחנו עוצרים את זה פה, נגמר, הלאה, הנושא הבא.
0: מי הבא? תן לי עוד, תן לי עוד, סתם.
2: תשמע, היא לא ראפרית, היא לא באה וכזה, עשתה יו יו יו, כאילו בוא אני אתן לך ורס עכשיו, וכאלה. היא כן עשתה, היא עשתה גם שיר עם די-ג'יי מש, באלבום הראשון שלה, היא עשתה שיר איתי, ואני דפקתי את הקטע של הראפ. יש באמת בעשור האחרון, במיוחד בהשפעה מחול, הרבה מאוד שילובים של היפ-הופ עם הרבה מאוד ז'אנרים אחרים.
0: לגמרי.
2: והרבה ז'אנרים אחרים שהם כאילו לוקחים מעטפת של היפ-הופ, של לדבר נגיד מאוד דוגרי ובתכלס ובפנים שלך. אתה מבין מה אני אומר? כאילו נגיד, היום זמרת יכולה לשיר ממש יפה ומלאכי כזה, אבל יכול, הטקסט יכול להיות כמו ורס של ראפר, של כזה פשוט דבר את זה תכלס ממש.
0: תופים עם אלמנטים כזה של קצת איזה.
2: כשאני אומר לך יסמין מועלם, אתה לא חושב ראפרית.
0: נגיד, עודיה, עודיה, לא זוכר את החומר.
2: עודיה,
0: היא ראפרית בעיניי. היא קצת יותר ראפרית בעיניי. כבר אמרתי את זה אצל גרש ומתן.
2: וואי, אני יכול להבין מה את אומרת.
3: אני שתמרם כל החצי ככה זה כשאין ברירה, ואני חצי חרדית ואני חצי לבושה, ואתה חצי מאמין, אתה מפרש לי את התורה, נשמה שלך מול הגופם, תורי פעם תורה.
0: גם שהלכתי למנורה שלה, הייתי כזה בונה, היא נותנת, כאילו, היא מחזיקה את הוורסי. כאילו, זה גם לא שהיא הכל פלייבק ולא נותנת את זה, היא ממש...
2: כן, היא ממש ספידינג ברז.
0: כן, כן, וזה גם טקסטים, כאילו, היא חצופה, היא כאילו... היא מספרת סיפור, כאילו, יש, יש, יש בזה מן הראפ בעיניי, יותר מי שבאים אליו ואומרים לי, אנה זק עשתה ראפ עכשיו.
2: אוי, לא.
0: היא שרה מהר.
2: כן.
0: היא שרה מהר.
1: רגע, אז איך זה שונה מיסמין דווקא עודיה? כאילו, בקטע הזה שהיא
0: דופקת. בסיפוריות של הדבר, אתה מבין? יש עדיין, אצל יסמין אני מקשה שיש עדיין מבנה של שיר. כאילו, אתה מבין?
2: אבל את גם מתארת פוזיציה, כלומר, זה גם העמדה ששרים ממנה, כי יש משהו בעודיה... הוא גם איזה, יש איזו אגרסיביות מסוימת, גם באיך שהיא מופיעה.
0: זה סטורי טלינג
2: כן,
0: גם.
2: כן, והיא אישרה לך טק טק טק טק טק טק, כלומר, היא ממש מתיחה בך את הדברים.
1: כן, זה כאילו לא... הסטייל שהיא מוציאה את זה, אבל גם הטקסטים אפשר להגיד תכלס.
2: הטקסטים מאוד,
1: יותר כזה
2: כן.
1: תכלס, זה יותר שכונה, זה יותר סלנג, זה מדבר לגובה עיניים.
2: הרבה פאנצ'ים, הרבה משחקי מילים.
1: נכון.
2: ממש
1: נכון.
2: חוזר על עצמו.
0: שוברת פתאום מילה באמצע כדי שזה...
2: כן, זה הבחנה טובה, היא... אני חושב שזה נכון.
1: בתכלס, לא נראה לי משהו שהיה יכול לקרות אם לא היה פה בארץ. כאילו, זמרת כמו עודיה לא הייתה יכולה להצליח ברמה שהיא מצליחה, אם לא היה... את כל הזרם של ההיפ-הופ שהיה לפניה, יש שירים של עומר אדם גם, שהוא פשוט נשמע כאילו, הוא מרפרפ אבל הוא שר בתכלס, כן. כאילו שבתכלס בטקסטים. נכון. אני זוכר שהמזרחית באיזושהי תקופה, בין 2014 הזה ל-2018, 2019, 2020, שמזרחית פתאום התחילה להישמע קצת כמו ראפ, כאילו הם פשוט... הטקסטים כבר הפכו להיות פחות פואטיים ויפים כאלה וזה, והם הפכו להיות מאוד תכלס, תכלס כזה, ממש...
0: כן, שכל ורס היה כזה, יושב עם סיגריה, כאילו תמיד היה כזה דברים עם סיגריה, קפה, דברים שהופכים את זה...
2: מאוד קונקרטיים, מקומות, סיטואציות...
1: כן, נראה לי דרך השלום של פרטס,
2: דרך השלום, אני חושב שהוא בדיוק. כשדרך השלום יצא, זה ממש היה איזה רגע כזה, שאנשים אמרו, מה זה הדבר הזה? הוא מתאר שהוא יזה, היא מזמינה קפה, ועוד כך, לא משנה שזה טקסט בעיני גאוני, כן, ושהוא יקדים את זמנו, כן? אבל זה התחיל ז'אנר חדש במוזיקה מזרחית, שזה מאוד זה, זה מדבר, טק טק טק טק טק, גוף ראשון כזה, מאוד מאוד
4: משהו של עכשיו, ובאמת יש בזה איזה מין, איזה היגיון היפופי בזה,
2: כן, אז אתה מבין מה הקטע של היפופ? זה כאילו קטע של לדבר בסלנג, לדבר בגובה העיניים, לדבר כאילו אני מדבר איתך, אני לא נשמע פואטי, אני יכול לשמע פואטי, אבל אני בתכלס, הבסיס של מה שאני אומר, זה כאילו אני מדבר איתך עכשיו שיחה, או כאילו אתה קורא את היומן שלי או משהו כזה, זה לא, אני לא מנסה עכשיו לשמע כמו זמר או כמו איזה משהו, יש משהו בראפ שכל אחד כביכול יכול לקחת אותו אליו, וליצוק אותו בתוך הז'אנר שלו, וגם ראפ, אתה יכול ליצוק ראפ לכל ז'אנר, אני יכול לרפרפ על רגעי ועל מטל, כאילו תכלס.
0: אני חושבת שגם לי היה חשוב לא להיות זמרת, ולהיות ראפרית, כי הייתה איזו מגמה כזאת שראפרים היו צריכים זמרת לפזמון, והיו קוראים לי, והייתי כזה, לא, אני רוצה ורס.
2: כל הכבוד.
0: אני ממש רוצה ורס.
2: כל הפאקינג הכבוד, מה זה צודקת?
0: תמיד כזה, תשלח לי רגע. למה אני לא רוצה לבוא לאופן? כאילו, באמת, גם עם אלפים, מאוד פחדתי שהוא רוצה שאני אשיר את הפזמון.
4: אלפים של פלד.
0: כן. וזה כאילו, ברגע שהוא אמר לי, זה ורס, הייתי כזה, יש, יש.
3: תחילי בנרגילה כמו אלדין, הגעתי עד למעלה סולם גנבים, כל הגחלים הופכים ללבנים, עושה עננים על העננים, חפשתי על
0: גם אם זה שיר טוב, אני לא רוצה להיות כאילו החלק הזה ממנו תביא כל אחת אחרת, אני רוצה לכתוב את המילים שלי, כי הרבה פעמים מביאים לך פזמון כתוב הרי.
2: כן.
0: אני לא רוצה לעשות רק פזמון, אני רוצה לעשות ורס.
2: וואי, איזה מצחיק, זה כאילו החלום שלי בדיוק היה הפוך. אני כאילו, אתה יודע, באתי מהרב וכזה זהו הרב, ואז כזה הייתי כל כך מושמע מ-The Weeknd, The Weeknd של ההתחלה, שהוא עוד היה מגניב כאילו.
0: שהוא היה סוטה.
2: כן, שהוא היה סוטה ומחזיר סמים כזה. ואני פשוט כאילו אמרתי, וואי, בא לי פשוט לשיר, כל הראפרים האלה שרים איזה שיש להם זין גדול, ויואו, אני יותר טוב ממך וזה. ואני פשוט בא לי כזה לשיר על איזה סמים וזיונים כזה, ולהיות סקסי, ממש, זה כזה, ממש רציתי להטות את הכף לכיוון של זמר יותר, כי כאילו משהו בראפ כבר הרגיש לי כאילו זה יותר מדי זכרי, ובא כזה יו יו, אני גדול, וכאילו דווקא היה בא לי, בגלל זה הוצאתי את האלבום חסד עליון, שהוא הרוב הנשאר בו ולא מרפרפ, שזה כאילו היה, זה היה אני עושה טייק על שירים שאני שומע שהם לאו דווקא ראפ,
4: כן.
2: קלאסי, כאילו, וגם כל החבר'ה החדשים של גאנה, יאנג טאג, כל האלה,
0: כן.
2: שהם כזה סוג של חצי שרים, חצי מרפרפים, כן. וזה מגניב, זה הגניב אותי. כאילו.
0: זה, זה קרה במשולש קדוש. שאני הייתי כזה, טוב, אני הולכת לשיר קצת. אני הולכת לעשות קצת R&B, ואני הולכת לעשות קצת טראפ, כאילו, אני הולכת ליהנות מזה, כי האלבום הראשון היה מאוד די-ג'יי מש כזה בהפקות, וקצת רציתי כזה רגע
2: נכון.
0: לעשות דברים אחרים.
2: זה היה תקופה גם של קחי אותי לסיני, זה היה בתקופה הזאת?
0: כן.
2: כי קחי אותי לסיני, את כאילו מרפרפת, אבל את שרה.
0: כן.
4: אז קחי אותי לסיני, זה בעצם השיר שלכם ביחד.
2: זה השיר המשותף שלכם.
4: כן, השיר המשותף שהוא מופיע בחסד עליון.
2: כן, בדיוק.

0: עכשיו אני אקח את הכוח על הזה ורק אני אשתמש בו.
1: מה זאת אומרת?
0: כאילו אף אחד לא ייקח אותי לפזמון ולברס, אני אעשה את זה ב...
1: כאילו שגם תשירי וגם תרפרפי, כן.
0: כאילו במקום עכשיו להוכיח שאני רק רפרית כדי שיקחו אותי רק לברסים, עכשיו אני גם אשיר פשוט אצלי.
1: כן, כן, כן.
0: זה לא אני מנטרלת את היכולת הזאת, אני פשוט מנצלת אותה רק לעצמי.
2: זה ממש מעניין על מה שאתם מתארים, שכל אחד בעצם רצה לברוח מה... מההסללה המגדרית שהייתה לו, כלומר, העניין הזה של להיות זמרת, לא רגע, אני ראפרית, אוקיי? אתם לא תביאו אותי רק לפזמון, אני לא קישוט כאן שבא בין הוורסים, ואתה כאילו, אני לא רוצה להיות ראפר עכשיו זכר, כזה וזה, אני רוצה גם להיות מסוגל לשיר, כאילו כל אחד מנסה לצאת מהדבר שלו, ומייצר משהו שאגב, לא הרבה מסוגלים לעשות אותו, שזה גם לשיר וגם לעשות וורסים, זה לא דבר מאוד מאוד נפוץ.
0: נכון. כי זה קשה לנסות לעשות הכל ב... בטקסט ובהגשה. אני זוכרת שהרבה פעמים רציתי להישמע אגרסיבית, אבל לא רציתי שהטקסט יישמע כאילו אני מתה לריב מכות. כאילו, רציתי לשמע גם כאילו, כזה לילקים קצת, כזה שזה גם אני סקסית בתוך הדבר הזה, וזה לא... וגם קצת ניקי. כאילו, אני גם קצת מתבזה ועושה פלואים כאילו לא שגרתיים, כאילו ליהנות מזה באמת. וגם לשיר, כמו לורן היל. לורן היל הייתה בשבילי מאוד אפשר לעשות את זה.
2: הכל, כן. אבל זה כן מעניין בהקשר של ראפריות וזמרות וכל זה, ש, שאני מנסה לחשוב על למה, למה בעצם אין הרבה ראפריות בארץ. יש מעט, יש עדיין מעט.
0: וואלה, יש. יש. יש.
1: בדור החדש יש מלא.
0: יש.
1: יש הרבה מאוד ראפריות.
0: יש שירו, שיר גבאי, נסטיה רוד. יש.
1: יש המון.
0: יש.
1: אני לא הולך להתחיל להגיד.
0: יש את קובה סלק, שהם היו בפי פי פי. יש, יש בנות.
2: כלומר, זה עדיין, אנחנו פשוט עדיין לא גילינו אותן, זה ה...
0: הם נראה לי פשוט כאילו, אני תמיד אומרת להיום, להרבה אנשים שאומרים לי, מה, איך לעשות, מה לעשות, תשתף, תשתף, תשתף, ואני חושבת שהן משתפות, זה שזה עוד לא מפיל את כולם לרצפה, זה, זה לא, זה לא אומר שהן פחות ראפריות.
2: כן,
0: הם doing it, כאילו, הם עובדות, מוציאות על זה כסף, כאילו, עושות על זה, עושות את זה, חיכו לעשות את זה, הם עדיין פשוט... perfect in it. אנחנו היינו דור כזה שפשוט יושב בבית ולא חושף את זה עד שכאילו הוא בטוח נכון, שזה הכי טוב.
2: נכון.
0: והיום זה, וואלה, יש לי רעיון, מעלה את זה.
2: כן, כאילו, נכון,
0: וזה הרבה
2: משהו,
0: יותר חופשי ומשחרר.
1: משהו, גם משהו מגניב זה באמת שכאילו אנחנו בקהילה של ההיפ-הופ, בסוף זה, זה לא משנה, זכר נקבה, פרסי, אתיופית, כאילו, בסוף זה, אתה טוב, אתה כאילו, יש לך בארס, כאילו, איך הוורס שלך נשמע, אתה מביא לי, אני שיר פצצה על הפנים, יש לך וורס מפחיד, כאילו, יש לנו כזה את התרבות של, זה לא באמת עכשיו משהו שאנחנו עושים באופן קבוע, אנחנו ספציפית, אבל יש את התרבות הזאת של המעגלי פריסטיילים. במעגלי פריסטייל, אתה יודע, מישהו יושב עם ביטבוקס, אין לך עכשיו איזה ביט או משהו כזה, ופאקינג תבוא ותן את ה-16 שורות הכי חמות שלך, כאילו, אתה מבין? ושם אתה יכול להוכיח את עצמך, אם אתה באמת כאילו יכול לבוא וכזה, ולהביא אותה. עכשיו, אני לא אומר שזה הסצנה של ההיפ-הופ, אבל כאילו, בסוף זה לא באמת משנה מי את, מי אתה, מאיפה אתה בא, זה כאילו, אתה יכול כאילו להעיף לי את המוח עכשיו, וזה מה שמגניב, כאילו, בהיפ-הופ, אתה מבין?

0: אני חושב שמשהו מאוד השתנה בעולם של ההיפ-הופ, ובכלל בעולם האומנות הישראלי. השיחה על התמסחרות, אני חושב, הצטמצמה מאוד. נראה לי, תקנו אותי אם אני טועה, אבל אני למדתי מהסדרה שהיה איזה מין אוטופיה כזאת בהיפ-הופ הישראלי, לאיזה רגע. היה איזה תחושה כזאת שכולם בסדר אחד עם השני, הם אפילו הופיעו על אותה במה, ודמיינו איזה משהו מאוד מסוים, ראפר זה ראפר, ויש עקרונות, ויש ערכים בזה, ואז פתאום סבלים נלבה ומופיע בפרסומת, וכאילו משהו התנפץ מהאוטופיה הזאת, כאילו זה היה כזה, וואו, רגע, זה לא מה שחשבנו שזה. אוקיי, הכל כאן נבנה על שקרים, ובאמת זה הלך בדח. ואני רוצה רגע להביא אותנו להיום, אני חושב שהיום כולנו נשמח, ואני יכול להכניס גם את השיחה הזאת את טונה, ואת הפרסומת שלו לקפה טורקי, שאומנם עוררה תגובות, אבל סך הכל, אתם יודעים, זה לא פגע בו, זה לא שום דבר, מפרגנים לאנשים שרוצים...
1: אני חושב שהם פשוט אנשים יותר רוצים ייצוג. אם פעם זה היה, כמו שאתה אומר, הסוד שלנו, הקטן שלנו, ופתאום הוא בדבר הזה, זה כאילו, מה אתה עושה? זה לא העניין, אנחנו אומרים להיות underdogs, underground, ואתה פתאום על הטלוויזיה, והיום דווקא כן, אם הייתי רואה, לא יודעת, את איתי לוי לבד בביסלי, הייתי מתעצבנת, הייתי אומרת, וואלה, למה לא הביאו מישהו?
0: את רפרת לזה שהיה לכם פרסומת ביחד, כן?
1: כן, כן, כן. אם הייתי רואה את זה והיו גורמים לו לשיר

0: אפ, זה היה מעצמן אותי, הייתי אומרת למה לא הביאו אותי, כאילו זה לא... עד היום, עד היום אני שומעת שירים ומביאים זמרת לעשות את החלק שהוא קצת ראפ, ואני אומרת למה לא קראו לי? למה לא דיברו איתי? כי אני כן רוצה שכאילו אנשים של הקהילה הזאת יראו ויגידו בוא אנחנו גודלים, אה? וזה לא עדיין מנועל על, על ידי אותם פרצופים, כל הזמן לראות שעומר אדם מביא מיליון שקל מבזק וכאילו... לפחות שגם אנחנו כאילו נוכל קצת מההוגה הזאת, כי אנחנו, אם אנחנו כבר שם של דבר, אם יש ראפרים ביום הסטודנט, אם יש ראפרים בכל הדברים האלה, אז כן, הם גם יהיו בטלוויזיה והם יקבלו כסף על זה.
1: מגניב. תכלס יש בזה משהו, כאילו...
0: זה לא אותו דבר, כאילו, כמו
1: יש אז. משהו בהיפ-הופ שאנחנו רוצים כאילו, במיוחד הקהל, זה כזה, בקטע של כזה, אתה הולך להיות ביג, ואתה הולך לשרוף את היכל מנור היום אחד, ואני הולך להיות שם ולראות אותך, ויש, אנחנו כאילו, במיוחד לחבר'ה שהם, מתחילים, בוא נגיד, בחמש עד שבע שנים הראשונות של הקיום שלהם, בקריירה שלהם, שהקהל הוא כזה, כן, והופעה הבאה הולכים לעשות ברבי, וכאילו, שאתה רוצה להרים לראפר, כמובן שיש את זה גם בז'אנרים אחרים, כן, אבל כאילו, בהיפ-הופ יש משהו ממש כזה של, אנחנו הולכים לעשות את זה ביג, אנחנו הולכים להיות ביג, אנחנו... אז אני חושב שכן, זה מתקשר לגמרי לנקודה שלך, של כאילו, זה הולך להיות ביג ממש. אני באמת לא יודע מה המזל של סבלימינלים שוקו קרלו שזה קרה. כנראה שבאמת זה פשוט היה הרבה יותר ביג, כאילו, ממה שזה היה, כאילו, והפרסונות הזאת הייתה כמו איזה קש ששבר את גב הגמל, או איזה קטליסט, או זה משהו שבא בדיוק בזמן וגרם לדבר הזה לקרות. לא יודע.
2: אבל אני רק רוצה להמשיך את מה שאת אמרת, כי זה נקודה מדהימה בעיניי, כי יש את העניין הזה שאנחנו רוצים שתהיה ביג, אנחנו רוצים שתהיה ביג, ואז זה נהיה ביג מדי.
1: נכון.
2: וזה איזה מין גייטקיפינג כזה שהרבה פעמים עושים, בטח בהיפ-הופ, שזה תחום שיש בו הרבה טהרנות, כמו שאנחנו הולכים לראות מהתגובות לסדרה, סליחה, אבל אני חושב שהכוונות הן טובות, אבל מישהו גדל ואז הוא גדל מדי. וזה, כל המערכת יחסים הזאת עם המיינסטרים, היא מופיעה לאורך כל הסדרה, שמצד אחד אנחנו רוצים שזה יהיה שלנו, ושזה יהיה, מצד שני אנחנו רוצים גם להצליח, ולמה לא אוהבים אותנו, ולמה לא...
0: וואי, זה, אני חושבת שזה גם ההבדל... נקודה
1: מה זה רגישה, זה ממש
0: נקודה. אני חושבת שאנחנו עכשיו, כאילו, אני יותר לעצמי, כאילו, באמת בדבר הזה, כי הקהילה, ההיפ-הופ קיים, הוא נוכח, אני הגעתי כי הוא קיים, כאילו, אתה מבין מה אני אומרת? זה כבר לא ההיפ-הופ מת,
2: אז קיבלתי את זה כבר כעובדה מוגמרת, זה לא מאבק יומיומי של האם מישהו בכלל מאזין לנו.
0: כן, כן, וכאילו, אני גם נולדתי לראפרים בחול שנראים... כמו פרסומת מהלכת, אז כאילו, אין שום דבר shameful about that.
2: כאילו של ראפ מאוד ממוסחר, שמזכירים שמות של מותגים.
0: כן, אפילו בזכותם מותגים גדלו. כאילו, זה היה מאוד הלך יד ביד.
2: נכון, וזה מגניב, כשקרדי בי שרה בלנסיאגה, זה מגניב.
0: גם רוב הרעיונות שלי בהתחלה, תמיד היו כזה, מה, איפה את רואה את עצמך בעוד חמש שנים? וזה אף פעם לא היה, אני רוצה שההיפ-הופ יהיה בקדמת תתתתה, אמרתי, אני רוצה להיות בכל מקום. רוצה לשחק, רוצה לדגמן, רוצה זה, כי זה מה שאני רוצה, אני לא...
1: אבל יש גם באמת כאילו, קרדי בי וכאלה, יש את החלום האמריקאי שזה כסף. ובישראל, לא משנה כמה אתה, זה כמה שתשאיר על כסף ומכוניות, אתה שר על הפנטזיה שלך, אתה לא באמת, כאילו, גם אם קנית פורש, סבבה, סבבה, זה לא... אתה לא באמת, כאילו...
0: נכון, אתה חושב שזה נכון?
1: מה?
0: שאין פה את, כאילו, את הסכומים האלה?
2: לא, יש, אבל אם עכשיו נגיד...
1: לא באמת בקהילת ההיפ-הופ בארץ וכאלה, זה לא...
2: וגם אני חושב שכשבארץ, כשמישהו שר על זה...
1: כן, כן, ישר אנשים בקרינג', זה לא...
2: צרות עין.
1: משהו בחלום הישראלי, זה לאו דווקא הכסף והבית הענק ולהיות עשיר וללכת עם יהלומים. יש משהו בחלום האמריקאי שזה החלום האמריקאי. החלום הישראלי לדעתי זה בית במושב... כזה, להיות מסודר, אבל לא להיות כאילו פלשי ונוצץ עם כל הכסף שלך.
0: לא, זה כבר לא ככה.
1: ולא לעשות פוזות.
0: בעיניי זה כבר לא ככה.
1: של מה? פוזות של כסף זה כאילו...
0: בטח. הם כולם גם, לא נעים לי להגיד את זה, אבל גם האלה של הצניעות והזה, הם גם, המטבח שלה נראה כמו, במחיר של עיר.
2: זה נכון שיש הרבה פלשיות, אבל תחשבי רגע על העניין הזה של מה האתוס, מה הסיפור שמספרים, כאילו מה הערכים שבארץ מקובלים. אז מה מדברים? מדברים על צניעות, ומדברים על ביטחון וציונות וכל הדברים האלה.
0: כסף,
1: כן,
0: כאילו.
1: כן, אבל זה לא בשירים. נגיד, כסף. גם עודיה, גם עומר אדם, דברים קצת.
0: בטח שזה תסתכל... בשירים. עודיה כן, מדברת אבל... על שנל, כאילו זה כן, השם של
1: כאילו
0: הכלב שלה.
1: כן, אבל יש לזה משהו שכאילו, שהוא פוזה, אבל היא לא יכולה לעשות שיר שלם כמו קרדי בי, על... היא לא יכולה לעשות שיר שהוא ברור. שנל, אני לא
0: רשת
1: שנל,
0: לה.
1: וכל השיר הוא...
0: נועה קירל יכולה לעשות את זה ומאמינים לה.
2: אלו, אבל אני כן חושב שיש משהו בקהל הישראלי, שהוא מצפה לאיזה מין ערך מוסף.
1: כן, יש את זה,
0: לא,
2: את חושבת שלא.
0: צר לי להגיד לכם, זה לא הדור.
2: לך יש בפוטנציאל את כסף על הרצפה, שאני חושב שזה שיר די חריג בדבר הזה.

0: כל השיר זה פשוט אני רוצה כסף, כאילו זה...
1: כן, אני חושב שכל שיר שיש לי שמדבר על כסף, הוא מדבר על אני רוצה את הכסף, גם סוכר, תביא את השוגה. אני יורד על הגשם של גברים ושל כסף, כשאני
2: מצטלמת, כל תמונה שווה אלף. אבל זה עדיין לא מסביר למה נגיד יהיו תגובות של אנשים על טונה נגיד שהוא עשה פרסומת לקפה. יש פה איזשהו משהו ש... של כזה, יש את הגייטקיפינג, שזה כולנו אשמים בזה, כאילו אני, כשדה וויקנד נהיה סופר מיינסטרים וכולם שמעו אותו, משהו ביג כבר זה, וואי, זה לא מגניב, כאילו אין מה לעשות, כולנו בזה. ויש גם את המקום הזה של כאילו, וואי, עכשיו אתה חלק מהזה, מהליגה הגדולה, אתה כבר לא... אתה כבר לא של העם, אתה כבר לא של האנשים.
3: אתה כבר לא שלנו, זה גם חלק מהסיפור.
2: נכון, אני לא חושב שזה הנרטיב של כולם, אני חושב שרוב האנשים פשוט שומעים שירים וכיף להם, לא כיף להם, באים להופעה, אבל כאילו יש את התהרנות הזאת שאתה מדבר עליה, שהיא גם יכולה ללכת למקומות היותר שליליים. של כזה, אתה כבר שנים בעסק ועדיין לא הצלחת, ואתה עדיין לא גדול, אז כאילו, מי אתה בכלל? כזה, שזה בדיוק ההפך, ההיפוך הלא טוב של הדבר הזה.
1: היה לי רעיון עכשיו, לא מזמן היא שאלה אותי, מה דעת אין לך על הפרסומת של טונה? ואמרתי, וואלה, נגיד לך תכלס, אני מעדיפה לקחת כסף מחברות פרסום ענקיות, מאשר שזה יהיה כאילו, לפתוח עוד הופעה ועוד הופעה, וזה, תכלס זה הקהל שלי משלם את הכרטיסים האלה, לחברת פרסום יושב הכסף הזה. תביאו.
2: תכלס זה נכון. וגם לעשות את זה מגניב. כאילו בסוף, כאילו אם כבר באמת הייתה לנו שיחה כזאת ארוכה על זה, זה כזה, אם אתה הולך לעשות את זה, פשוט תעשה את זה מגניב.
3: תהיה אתה.
2: כן, תהיה אתה, תעשה את זה מגניב.
1: תאהב את המוצר.
2: כן, כאילו תהיה איכשהו קשור לזה.
3: ולא להתנצל, וכאילו תהיה אתה, פשוט בזה, תעשו את זה כמו, כאילו באמת, אנחנו אוהב אתכם גם ככה, אני מבטיח לכל הרפרים שמאזינים, אני אוהב את כולכם. אני אשמיע אתכם ברדיו, באמת, התפרנסו, תעשו חיים, מגיע לכם, אתם עובדים קשה.
2: כן, וכל האיתרים, כל הקנאים ימותו.
3: עדן דרסו, שקל, אייל דודי, תודה רבה לשניכם על השיחה.
1: תודה לך, אלעד, we love you.
2: תודה לך.
3: עד כאן זהב שחור העסקט. אפשר לצפות בכל פרקי הסדרה זהב שחור בכאן בוקס. תודה לעורך אסף רפפורט, למפיקים טן ליסן ותום צדיק, לטכנאית אלה ניידיונוב, ולאייל גילו על עיצוב סצנת הבטיחה הנהדרת. אני אלעד ברנוי, תודה לכם.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
5: אחרי החדשות, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
6: מבית כאן הסקטים.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נחתם הסכם בין טרופר לאיזנקוט. יושב ראש ביחד בנט פרסם את רשימת מפלגתו. קרן טרנר תהיה שלישית ברשימה מאוחדת עם יש עתיד. צביקה פוגל לא התמודד על מקום ברשימת עוצמה יהודית. ג'אפר פרח מתעקש להתמודד על מקום ברשימת חדש. השר בן גביר מקפיא את המינויים במשטרה עד לאחר הבחירות. והתחזית מחר התחממות קלה.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. נחתם ההסכם בין גדי אייזנקוט לחילי טרופר. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי טרופר ישובץ במקום השישי ושירה שפירה במקום העשירי. סוכם כי טרופר לא יוכל להתפצל מן הרשימה בכנסת הבאה. יושב-ראש ביחד נפתלי בנט פרסם אחר הצהריים את רשימת המועמדים מטעמו, וזו הרשימה המסתמנת של המפלגה לאחר האיחוד עם יש עתיד. במקום השני יאיר לפיד, ובשלישי קרן טרנר. ברביעי מרב בן ארי, בחמישי לירן אביסר בן חורין, בשישי נועם טיבון, בשביעי מיכל הירש נגרי, בשמיני איתן גינזבורג, בתשיעי מרב כהן, ואת העשירייה הראשונה יסגור יונתן שלם. כך מוסר כתבנו שחר גליק. יושב ראש עוצמה יהודית בן גביר הודיע כי חברת הכנסת לימור סון הר מלך תשובץ במקום החמישי ברשימת המפלגה לכנסת, וחבר הכנסת יצחק קרויזר יהיה במקום השישי. יושב ראש הסיעה ויושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בכנסת צביגה פוגל הודיע כי לא התמודד לאחר שהבין שלא ישובץ במקום ריאלי. דרמה בחדש, ג'אפר פרח הודיע כי אינו מתכוון לפרוש מן המפלגה לאחר שהיא כבר הודיעה שהסיר את מועמדותו עקב תלונות של נשים נגדו. גורמים בחדש אמרו לכתבנו אירן זינגר כי פרח מעמיד את הנהגת המפלגה במצב מביך ומנסה למשוך זמן עד להגשת הרשימות. כתובנו מציין כי הדרישה להדיח את ג'אפר פרח עוררה המשבר בחדש. תומכיו טוענים כי מדובר בניסיון לחיסול פוליטי. השר לביטחון לאומי בן גביר החליט שלא לקיים סבב מינויים בכירים במשטרה לפני הבחירות. בהודעת משרדו נאמר כי בן גביר הודיע למפכ"ל המשטרה לוי שאין זה ראוי למנות בכירים כחודש וחצי לפני הבחירות, משום שהדבר עלול להתפרש כמחטף. כתבנו רוי ינובסקי מציין כי בין השר לבין המפכ"ל התגלה מחלוקת על שני מינויים מתוך יותר מ-100 מתוכננים, ראש חטיבת התביעות במשטרה וסגנית היועץ המשפטי. מנכ״ל ועידת רבני אירופה, גדי גרוניך, מותח ביקורת נוקבת על שר התפוצות, עמיחי שיקלי, בשל הקשרים שרקע ממנהיגים של מפלגות ימין קיצוני באירופה. בריאיון לערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית, הזהיר גרוניך כי אותם גורמים אמנם מציבים בחזית מאבקם את האסלאם הקיצוני, אך לאחר שיסיימו את הפרק הזה, התפנו לטפל ביהודים.
9: יש משבר בחוסר אמון, בחוסר שיתוף פעולה, שזה יותר גרוע. כי אם השר שיקלי היה מתייעץ, לפחות משתף את הארגונים היהודים הפעילים באירופה, שיש לו כוונה לדבר, ליצור קשר מהסיבות שלו, היינו אולי יכולים לייעץ לו, לעזור לו, או להגיד לו, תשמע, אנחנו לא מסכימים על ההחלטה שלך. אנחנו שומעים את זה לאחרי, לא בלפני ולא במהלך.
10: אתה כמעט אומר ששר התפוצות פועל בניגוד לאינטרס של התפוצות.
9: חד משמעי כן.
7: באשדוד נפצעה הולכת רגל כבת 17 פצעים קשים מפגיעת מסעית. היא פונתה לבית החולים אסותא בעיר.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
11: לא מאמין לך.
4: אומייגאד! הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות רונסיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
14: כאן תרבות.
15: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
16: כשהגיע איזה מישהי וראיתי איזה מישהי אחרת מסתכלת עליו וכזה חושבת מה היא וכאלה, ואת לא שואלת. וזה אחד הדברים היפים שיש במקום הזה, שהוא נטול שיפוטיות לחלוטין. כאילו עקצת קשישים, אוקיי, גנבת מבנק, אוקיי, גנבת מסמכים מצהל, אוקיי, את פה כי מגיע לך להיות פה, כי בית משפט קבע שצריכה להיות כאן. כמוני כמוך, גם אני בית משפט קבע שאני צריכה להיות פה, עכשיו בוא נסתדר. את אל תגנבי ממני, אני לא אגנוב ממך, אני אנקה את השירותים, את תנקה את השירותים, וכל השאר בסדר, וכל השאר לא חשוב.
17: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
18: היי, אני שיר ראובן, וזה הפודקאסט החדש שלי, איך לעשות דברים. בכל שבוע אני אדבר עם אדם אחר שמעניין אותי ושאל אותו איך לעשות דברים. והיום אני עם ענת קם. ענת קם היא עיתונאית הארץ, עורכת מדור המשחקים ומחזיקת השיא לתשובות נכונות בצ'ייסר, 26 תשובות נכונות. אבל בנובמבר 2011 ענת קם נכנסה לבית סוהר לשנתיים בניקוי שליש על עבירות ריגול חמור ומסירת ידיעות סודיות ללא היתר, וענת קם תלמד אותי היום איך לשבת בכלא. ענת, בואי נתחיל מההתחלה. איך הגעת לכלא?
16: אז אני אגיד שכל מה שיש לי לומר על הבית סוהר הוא בהסתייגות מאוד מאוד גדולה של השתחררתי לפני יותר מעשור, אז יכול להיות שחלק מהדברים שאני אגיד הם פשוט לא אקטואליים יותר, שיש דברים שהשתנו, שיש דברים שנראים אחרת, למרות שנווה תרצה עדיין נמצא באותו מקום, אפילו שכל שנה יש תוכניות להזיז אותו, להחליף אותו, לבנות משהו במקומו וכאלה, אז נווה תרצה הוא כלא אנשים היחיד בארץ, זה אומר שכל הכלואות מגיעות אליו, לא משנה במה הן הורשעו. במשך תקופה מסוימת היה בצוהר לנשים במתחם בתליד, ששם היו כלואות הביטחוניות, אבל בעסקת שליט שוחררו כל הכלואות הביטחוניות שהיו בארץ, ונשאר רק הכלואות הפליליות, שזה נווה תרצה, ששם יש... כן, גם ערביות ישראליות, כן, גם קצת פלסטיניות עם כוכבית כאלה, נשים של מזרח ירושלים, שהם נתפסו על עבירות פליליות, לא ביטחוניות, ובעצם זה המקום, זה הכלא היחיד בארץ לנשים, והכלא היחיד בארץ שאין בו בעצם הבחנה על רקע סעיף ההרשעה, כי אצל גברים, בגלל שיש שלל בתי סוהר, אז כן עושים את ההפרדות בין... מאסרים קצרים, מאסרים ארוכים, עבירות סמים, עבירות אלימות, עבירות מין, אגפים תורניים. עכשיו גם בנווה תרצה יש הפרדה גסה, היא לא הרמטית, בין נשים שהורשעו בעבירות סמים לנשים שאין להם שום רקע של התמכרות. אני הייתי באגף הזה, באגף, קוראים לזה אגף נס, כאילו נקי מסמים. השם הרשמי שלו בתוך הבית סוהר זה סביון, כי לכל האגפים בבית סוהר יש שמות של פרחים, אבל א' וב' שהם, יודעת, קלנית ועוד משהו, אף אחד לא זוכר את שמות הפרחים שלהם, אבל את סביון זוכרים, כי הוא גם האגף היוקרתי, כמו סביון.
18: זה כמו שמות של רחובות בשכונה בראשון.
16: בדיוק, שהם כאילו קרויים על שם כל השיחים שהיה צריך לכרות כדי לבנות את השכונה הזאת, אז כזה. סביון הוא אגף שיש לו המון המון יתרונות במובן זה של שעות יותר קלות, כאילו הדלתות פתוחות יותר שעות. הן נראות אחרת.
18: איך הן נראות?
16: הדלתות ברזל עם הצוהר הקטן למעלה שהן נתרקות ברעש ממש ממש גדול, אז לא.
18: וואלה.
16: הן נראות כמו דלת של חדר רגילה, יש לה ידית. היא מפלסטיק, היא לא נטרקת ברעש, יש לה מנעול כאילו סטנדרטי ולא מנעול כבד כזה.
18: ונועלים אותו?
16: נועלים אותו בלילה, כן.
18: בלילה.
16: אבל זה, כי אני תקופה מסוימת הייתי קוראת לזה הפנימיה, כי זה באמת היה פשוט מקום של, אוקיי, 60 נשים מרוכזות בשטח די קטן, חדרים צפופים יחסית, ויש שם את כל הבעיות, האינטריגות, קשיים של הרבה הרבה בנות שנמצאות באותו מקום ביחד כל הזמן, אבל זה לא מה שאולי רוב האנשים יחשבו על בית סוהר במובן של אלימות ורעש וכללות וסירחון וכאלה. זה מקום שיש בו בעיקר רעש של אקונומיקה כל הזמן, כי כולן מנקות כל הזמן.
18: של בעיה להגיד כל המזרחיות והערביות.
16: את אמרת. אבל הוא... הוא באמת מקום ש... כאילו, את שואלת מה קשה בבית סוהר, אז חוויית הבית סוהר שלי, ואני אוסיף להסתייגות שאמרתי קודם, שכאילו שחוויית הבית סוהר שלי הסתיימה לפני יותר מעשור, אז עדיין חוויית הבית סוהר שלי היא לא חוויה משקפת, בהרבה מאוד מובנים. אז אני לא בהכרח חושבת שמהניסיון שלי אפשר להשליך על איך להיות בבית סוהר, לפודקאסט איך לעשות דברים שלך.
18: למרות שאני משערת שאם אני אכנס לבית סוהר, אני גם אהיה באגף סביון, אני מרשה לעצמי.
16: אם אין לך רקע של התמכרות, אין סיבה שתגיעי.
18: אז אני רוצה ללמוד על אגף סביון.
16: אז בעיקר יהיה לך נורא, נורא, נורא, נורא, נורא, and then some נורא, משעמם. זה הדבר.
18: כמו בבית האח הגדול. אבל רגע, בואי נחזור קצת אחורה.
16: אוקיי, למה הגעת לבית סוהר מלכתחילה?
18: למה הגעת לבית סוהר, באיזה גיל, כל הסיפור?
16: אז אני, קצת לפני תום שירותי הצבאי, לקחתי דיסק.
18: שמה עשית בצבא?
16: הייתי פקידה בלשכת אלוף פיקוד מרכז בירושלים.
18: זה
16: בקריה?
18: בירושלים.
16: זה קצת בפיקוד בירושלים וקצת בקריה, היינו יומיים בשבוע בקריה. אבל בעיקר בפיקוד בירושלים, בנווה יעקב. וסניתי מאוד את השירות שלי, סבלתי בו ממש, ממש, ממש. וקצת לפני שהשתחררתי, במאי 2007, לקחתי דיסק עם די הרבה מסמכים, ואמרתי, אוקיי, אולי אני אעשה עם זה משהו מתישהו.
18: וכשלקחת את הדיסק היה בזה איזשהו אקט של, אני שואלת בגלל שגם אני ממש סבלתי בצבא, והסיבה שאני ממש כאילו, מתי שיצא הסיפור שלך, אז אני התאבססתי עליו, כי הרגשתי, זה כל כך היה יכול לקרות לי. זה כל כך היה יכול לקרות לי, לנו פשוט לא צורב. זאת הסיבה היחידה. ואני כאילו שואלת את עצמי, מה הרגע הזה שבו את כאילו יודעת, כי הצבא הוא כמו מכונה עצומה כזאת.
16: אני לא יודעת להגיד ממש בדיוק מה, היה, מה הייתה הנקודה שבה החלטתי לעשות את זה, אבל זה היה... זה היה די אימפולסיבי, ואני חושבת שכאילו כל פעם שאני מסתכלת אחורה ואני מסתכלת על כל הנקודות או הצמתים שבהם זה היה יכול להיות אחרת, יש כל כך הרבה כאלה, ויש ממש באמת, כאילו זה הכי אפקט הפרפר, תורת mm-hmm. הכאוס, כל מה שאת רוצה שבמילימטרים זה היה יכול להיות אחרת. אז נגיד, אני לא צרבתי את הדיסק בעצמי, כי לא הייתה לי גישה לצורב. הייתה משקית מחשוב של הלשכה, שזה היה התפקיד שלה mm-hmm. להתעסק בדברים האלה, ואמרתי, היי, את יכולה לצרוב לי את התיקיות האלה והאלה? ואם, כאילו, בנקודה הזאת הייתה אומרת לי, למה? אני צריכה אישור של המפקדת שלי, או למה, או רגע, אני צריכה לבדוק את זה, כי אם הייתה אומרת משהו אחר מהבסדר שהיא אמרה, זה הכל היה נראה אחרת. זה באמת כאילו דברים שהם נראים כל כך כך קטנים, אבל בפרספקטיבה היסטורית יש להם משקל ממש ממש גדול. אז פשוט ביקשתי ממנו לצרוב לי את זה, ואמרה לי, אוקיי. והיא צרבה לי את זה, וזהו. ואז לקחתי את זה הביתה, ואני זוכרת את היום שיצאתי מהפיקוד, הייתה אז הסעה לחיילים, אוטובוס כאילו שיצא ממש מתוך הפיקוד, ולקח אנשים את התחנה המרכזית, ואני זוכרת שחשבתי, אוקיי, מה אם יעשו לי חיפוש בתיק? כשאני יוצאת. עכשיו, זה לא דבר שהיה סטנדרטי, כי אף אחד לא בדק אף אחד אף פעם כשיוצאים מהפיקוד, אבל פתאום של, רגע, יש לי דיסק בתיק, שאין לי איך להסביר. כאילו, מה אני אגיד להם? זה דיסק צרוב של ג'סטין טימברלייק, שחברה שלי הביאה לי? לא. וכאילו, אני זוכרת שמעתי, אוקיי, אם מישהו יבוא וישאל מה זה הדיסק הזה, אז אני אנפיץ לו איזה תירוץ, לא יודעת שזה איזה מצגת שאני צריכה למחר לקריה או משהו, ואני אגיד, אבל תשמע, אם אני לא יכולה לקחת את זה הביתה, אין בעיה, כך. אני אקח את זה מחר. כאילו ממש השארתי עצמי כזה נקודות יציאה שכל האפשרויות שאם זה, אם יהיו לי מכשולים בדרך, אני לא אאבק בהם. כאילו לא באתי ואמרתי רס ביניהם או אני לוקח את המסמכים האלה ולא מעניין אותי כלום. לקחתי את הדיסק שנה וכמה חודשים אחרי זה העברתי את זה לאורי בלאו, עיתונאי הארץ. הוא הוציא מזה שורה של כתבות. המוכרת שבהן היא כתבת התחקיר על ההפרה לכאורה של צה"ל את הנחיות בגץ בנושא הסיכולים הממוקדים. Mm-hmm. והיו עוד כתבות די מעניינות בעיניי, חוץ מהכתבה הזאת, שמסיבות ברורות פחות קיבלו תשומת לב. אבל אז פתחו בחקירה, כי היה ברור שיש איזושהי דליפה במקום מאוד מאוד רגיש. וכך או אחרת, אנחנו לא לגמרי יודעים עד היום, הגיעו אליי, נחקרתי.
18: לא יודעים עד היום איך זה הגיע?
16: לא.
18: הוא לא נתן את הדיסק או משהו?
16: אז לגבי איך בדיוק הגיעו אליי באופן שבו השבק ומערכת הביטחון פעלו מול הארץ, אני לא באמת יודעת את הפרטים, אני גם די מעדיפה לא להיכנס לזה כי אני עובדת היום בארץ, וכאילו יש לי היסטוריה עם העיתון, היא לא סוד, הכל פורסם, אבל זה כאילו אנחנו ממש מזמן קברנו את כל הגרזנים והכל בסדר. אני לא רוצה שישתמע כרגע שיש לי איזשהן טענות או אשמות כלפיהם. אבל זה כן לקח קצת זמן ולא מעט מאמצים מצד מערכת הביטחון, מאמצים מוגזמים לחלוטין בעיניי, בהתחשב בלא כזאת חומרה של הפרשה הזאת.
18: אבל יכול להיות שהם עשו את זה כי הם פחדו שיש משהו גדול יותר, למשל שיש מרגל איפשהו.
16: יכול מאוד להיות, אבל תהי, ברגע שהם הזמינו אותי לחקירה, אני אמרתי הכל מההתחלה. אני אמרתי להם דברים שהם לא ידעו אפילו.
18: כאילו
16: הם
18: כמו מה?
16: הם חשדו שאני העברתי לאורי 50 מסמכים. Mm-hmm. ואז אני באתי ואמרתי להם, לא, העברתי לו 1,500 מסמכים. הם כאילו, וואו.
18: הבנת במה את מודה? הבנת שאת מסכנת את עצמך שזה פלילי, או שחשבת, הנה, זה מה שאתם רוצים לדעת?
16: אז השב"כ מספיק מתוחכמים כדי לגרום לך להודות בדברים שאת לא לגמרי מבינה שאת מודה בהם.
18: איך עושה את זה?
16: בגלל זה עושים את העבודה שלהם כמו שהם עושים אותה. אבל זה גם המון טעויות שלי. תמי, אני הגעתי לשם, אני הייתי בחורה בת 22, בלי ייעוץ משפטי, באתי לשם לבד, והם כזה, כאילו, הם נורא ניסו להגיד, תשמעי, אנחנו לא מחפשים להעמיד לדין, אנחנו רק רוצים לסגור את הפרצה, אנחנו רק רוצים להגן על ביטחון המדינה, אנחנו רק רוצים לדעת, אוקיי, טוב, זה מה שאתם רוצים, קחו את הדיסק, קחו את הלפטופ שלי, זה הדבר, ביי. ואז פתאום, כאילו, הם הבינו מה נפל להם ליד, אז הם התקשרו למשטרה, כי לשב"כ אין סמכות העמדה לדין, למשטרה יש. אז כל מה שאמרתי בשיחה הלא רשמית במשטרה, בשב"כ, הייתי צריכה אחרי זה להגיד בחקירה רשמית תחת הזרה במשטרה, מפה לשם, ואז מעצר בית, ואז כתב אישום, ריגול חמור, שני סעיפים של ריגול חמור, התחילו מגעים להסדר טיעון, לא הצלחנו להסכים על העונש, כן הסכמנו על סעיפי האישום, ואז היו דיונים על טיעונים לעונש, שי ניצן, שהימין כל כך כל כך אוהב להשמיץ, אז אני לא מאמינה שאני פה מליצת יושר של שי ניצן, אבל רק שידעו כולם ששי ניצן סרב בכל תוקף לרדת מעשר שנים.
11: וואו.
16: במגעים בטיעונים לעונש, ואכן אמרנו, אוקיי, אנחנו לא יכולים להסכים על זה, ברור. לכן נלך לטעון מול השופטים. אז שי ניצן התעקש על 10 שנות מאסר עבורי, לכן לא הגענו להסכם על הענישה. בטיעונים מול השופטים נגזרו עליי 54 חודשי מאסר, שזה 4.5 שנים. אחרי זה בערעור בית המשפט העליון הוריד לי עוד שנה, זה היה 3.5, ואז קיבלתי שחרור מוקדם בוועדת שחרורים, פלוס שחרור מנהלי, שזה בונוס צפיפות, שזה פשוט כמה שבועות שחרור מוקדם על חשבון הבית, ויצא שבסופו של דבר רציתי 2, 3 חודשים ויומיים.
11: וואו.
16: אז אני השתחררתי ב-26 בינואר 2014, ולפני קצת יותר מ-10 שנים.
11: בת כמה היית כשהשתחררת?
16: כמעט 27.
11: כל כך צעיר.
16: כן, אבל אני חושבת שדווקא הצעירות עזרה לי בקטע הזה, כי הנשים היותר מבוגרות שמגיעות לבית סוהר, ההסתגלות שלהן היא יותר מורכבת, לרובן יש ילדים, זה פי מיליון יותר מורכב להיות אימא בבית סוהר מאשר בלי ילדים. מטבעי אני בן אדם טיפה פחות מפונק וטיפה פחות טיפה יותר סתגלן, אז כאילו ממש לא הייתה לי בעיה עם זה שאין לי את השמפו שלי ואין לי את הקרם שלי ואין לי את הלק שלי. כאילו יש בנות שזה ממש שובר אותן. הדברים הקטנים האלה של אין לה את השמפו שלה ואת הקרם שלה ואת הלק שלה, ופתאום צריכה להסתגל איזה מין מציאות כזאת. עכשיו, אני הייתי בצופים, כאילו אני הייתי במחנות קיץ, 10 ימים שירותים כימיים, הכל ממש בסדר, ממש לא היה לי אכפת שאני, אין לי את השמפו שלי ואת הקרם שלי ואת הלק שלי, ממש בסדר, לא היה לי אכפת.
11: איך ההורים שלך הגיבו? הם היו בעלם?
16: תמיכה בלתי מסויגת, no question asked.
11: מדהים.
16: נכון. וגם, ולא מובן מאליו, כמו הרבה דברים שקרו לי בבית סוהר, ואני חושבת שזה גם חלק מהנסיבות שאפשרו את זה, שהיו לי חיים מאוד מאוד נוחים בבית סוהר, ככל שכסף יכול לקנות, כי באמת אף אחד מהמשפחה שלי, ואפילו שאני יודעת שהיו להם הסתייגויות וסימני שאלה ומחלוקות ומלא מלא דברים וכאלה, עדיין סיטואציה שבה אני הייתי קבט שלהם, אפס הסתייגויות, כאילו, מה שאת צריכה ניתן לך. ואם את צריכה עכשיו 150 אלף שקל לעורך דין, את תקבלי. ואם את צריכה עכשיו 1,500 שקל לקורס באוניברסיטה הפתוחה כשאת אוהבת סוהר, את תקבלי. וסתם, כאילו, משהו הכי אנקדוטלי והכי מפגר, אבא שלי שונא שאני מאשנת. אמא שנפטרה מסרטן ריאות.
11: וואו.
16: עכשיו, היא מתה מסרטן ריאות של אישון, כאילו, הכי מובהק בעולם.
11: מתי היא נפטרה?
16: היא נפטרה לפני 10 שנים, קצת אחרי שהתחלתי בבית סוהר. כשהם היו באים לבקר אותי כל שבת שנייה, כי אלה היו תנאי הביקורים בבית סוהר, הם היו קונים מסיגריות. אבל אני ראיתי שזה מפריע לו, אני ראיתי שזה גם לאמא שלי זה יפריע, גם אמא שלי שמחה מזה שאני מאשנת, אפילו שהיא ישנה בעצמה, אבל
11: איך המשפחה, איך זה קורה?
16: אז תחשבי כמו בצבא, אוקיי, אז יש אנשים שמתגייסים וכל מה שיש להם זה מה שהם מקבלים בלשכת גיוס,
11: כן.
16: ויש אנשים שמתגייסים ומגיעים כאילו לבקום עם תיק מלא בכל הטוב שיש לריקושט להציע. אז אני באתי עם כל הטוב שיש לריקושט להציע, מבחינת שבס. אז זה אומר, קודם כל באתי עם בגדים משלי. יש נשים שהמצוקה הכלכלית שלהם כל כך גדולה, שהבגדים שיש להן, זה בגדים שהן מקבלות מהשבס, שזה או מדים מאפנים, או תרומות של כלואות שהשתחררו, ופשוט השאירו את מה שיש להן לבאות אחריהן, כמו שאני השארתי את מה שהיה לי.
11: רגע, שאלה כללית, צריך לסתור עם מדים בכלא?
16: אז בשטחים הציבוריים, כן. נגיד אם את יוצאת לעבודה, זה במדים. אם את הולכת לחינוך, זה במדים. אם את הולכת למכבסה, זה במדים. אם את הולכת לספרייה, זה במדים.
11: איך המדים נראים? אני יודעת איך נראים מדי שבס, אבל לא...
16: אבל בתוך האגף, את זה על אזרחי, והאזרחי הוא תמיד טרנינג. אסור להסתובב עם ג'ינס.
11: למה?
16: כי המדים הרשמיים הם ג'ינס. ואת לא יכולה לבוש שום דבר שמדמה או משתה שזה המדים הרשמיים.
11: למה?
16: כדי שתהיה הבחנה ממש ברורה אם אתה לאזרחי או על מדים.
11: אז המדים הם ג'ינס?
16: אז המדים של נווה תרצה, של נשים, לא של גברים, הם ג'ינס.
11: אופנתי ומדליק.
16: שני פסים לבנים כזה, כאלה לאורך.
11: כמו אדידס כזה?
16: לא, אפילו לא כמו משהו ממש ממש זול משוק רם ללוד, אבל כאילו היתרון שזה מאוד מאוד מובהק, כאילו אף אחד לא יחשוב שזה פשוט

0: הג'ינס האזרחי שלך, ממש ברור שזה ג'ינס של שבאס, וחולצת חלט כמו תלבושת אחידה של הגימנסיה של שנות ה-50, אז כזה, חולצת חלט מכופתרת שיש עליה כזה פה שבאס.
1: נשמע קצת יפה, זה נשמע מעטה.
0: זה לא, זה ממש הרבה פחות נורא מהמדים של הגברים, שהם חומים וכתומים וכל מיני דברים בצוערים כאלה, ממש מבאסים. אז לי היה באמת את מקסימום הבידור שכסף יכול לקנות, שזה אפילו גם לא כזה הרבה כסף, אבל בהשוואה לרוב הבנות בבית סוהר זה כן הרבה. אז היה לי מנוי יומי לעיתון, היה לי מנוי חודשי.
1: לארץ?
0: לא, אני הייתי אז בריב עם הארץ, אז לא, זה היה לי ידיעות. היה לי מנוי יומי לידיעות אחרונות, היה לי מנוי לחוברת השבצים פעם בחודש, וחוברת השבצים כזאת של הביוקר עם מלא חידות היגיון וכאלה, לשמור על המוח. היו לי קורסים של האוניברסיטה הפתוחה.
1: סיימת תואר שם, לא?
0: אז לא סיימתי את התואר, כן לקחתי כמה קורסים שאחרי זה כשחזרתי להשלים את התואר הראשון באוניברסיטת תל אביב, הכירו לי בהם, אז פטרו אותי מלחזור עליהם בתל אביב.
1: מה למדת תקשורת?
0: היסטוריה ופילוסופיה. אבל הייתי ברשימת מצטייני הדיקן של האוניברסיטה הפתוחה ל-2013.
1: וואו, היית ראשונה בכלא שהייתה מצטיינת דיקן?
0: סביר להניח שלא, כי יש לך פשוט ממש המון זמן להתרכז בעבודות שם, אז אתה יכולה לכתוב דברים מצוינים. אבל מאוד נהניתי מזה, זה בעיקר, זה ממש לא בשביל הציון, זה היה בשביל השפיות, ומאוד מאוד נהניתי מזה. ופעם בשבועיים ההורים שלי היו באים לבקר ומביאים ספרים, ופעם בשבוע הייתי הולכת לספרייה בתוך הבית סוהר ומחליפה ספרים, וכמעט מהיום השני שלי שם אפשרו לי לקחת כמה ספרים שאני רוצה, אז הייתי לוקחת 3-4 ספרים בשבוע. אז כאילו באמת היה לי את מקסימום בידור האפשרי, ועדיין מתתי משעמום, ממש. זה הקושי, עבורי. עכשיו, יש נשים שהבית סוהר הוא חוויה טראומטית, סורטת, כואבת, איומה עבורן. אני שמחה שלי היה מזל שזה לא היה ככה בשבילי, זה לא שאני מתכננת לחזור לשם, זה לא שאני ממליצה על זה לאף אחת, אבל זה לא היה כזה כזה כזה נורא.
1: אוקיי, אני משערת שאת כן דמות חריגה בבית סוהר. היה לך עם מי לדבר? היו אנשים שהרגשת ש...
0: הרבה יותר ממה שאנשים חושבים. כשאני ישבתי, הייתה איתי, היו איתי באגף רופאה,
1: מה? על מה היא נכנסה לכלא?
0: אישה שהורשעה במשהו שהיה רשלנות רפואית, אבל מכל מיני פוליטיקות של ארגוני הרופאים למיניהם היא הורשעה בהריגה. מטופלת שלה שנפטרה תחת ידיה, שוב, מקרה מובהק של רשלנות רפואית בעיניי, אבל היא נידונה ל7 שנות מאסר נדמה לי.
1: וואו!
0: כן. אז הנה, נגיד, הייתה אישה מאוד משכילה ואינטליגנטית שאפשר לדבר איתה. היו כמה עורכות דין שישבו על כל מיני עבירות מעילה ועקיצה וכאלה. אז גם הם לא, כאילו, הדימוי המובהק שיש לך של אסירה, של נרקומנית תחנה מרכזית וכאלה. היו נשים מאוד מאוד אינטליגנטיות.
1: והייתן חבורה?
0: לא. אז לא הייתה לי חבורה.
1: אבל יש חבורות.
0: יש חבורות, אבל הן חבורות פונקציונליות, הן לא, כאילו זה לא חבורות נפש, אין לך כאלה ממש. אוקיי, אני אסייג, ואני אגיד שכנראה שכן יש חבורות נפש במאסרים הארוכים, כאילו אני באתי לשנתיים, כאילו זה, אוקיי, באתי ליותר, אבל בסוף ישבתי שנתיים, זה קצת יותר ממה שקוראים בבית סוהר קפה ועוגה, שזה כאילו הזמן הקצר הזה שאת באה, אומרת שלום והולכת.
1: מה זה קפה ועוגה?
0: קפה ועוגה זה עד שנה. אז נגיד היו כמה נשים שבאו על תאונת דרכים תחת השפעת אלכוהול, שזה כאילו בדרך כלל משהו שאת מגיעה אליו לבית סוהר, את לא נכנסת לבית סוהר על סתם תאונת דרכים, אבל אם דרסת מישהו תחת השפעה, את כנראה כן תגיעי לבית סוהר, אבל אז תהיה שפוטה 10 חודשים, 11 חודשים, זה קפה ועוגה. אז אני חושבת כאילו כן נוצרות שם חברויות נפש, אבל גם הן... הן בדרך כלל מתנתקות כשמישהי משתחררת. את נורא רוצה להשאיר את זה מאחור, את לא עובדת בלשמר את הקשרים שלך. כאילו נגיד חברות שלך מהיסודי. אז אם כאילו אחרי שסיימתם יסודי הלכתם לחטיבות שונות או לתיכונים שונים, ואז אתם כאילו צריכות לתחזק את הקשר, ואתן רוצות לתחזק את הקשר כי אתן חברות, ויש לכם ילדות משותפת והיסטוריה משותפת, ואתם אותו גיל וכאלה, את לא עובדת בלתחזק את הקשרים שלך מהבית סוהר, את רוצה להשאיר את זה מאחורייך.

0: איך זה מרגיש להיות בחופשה מהכלא?
1: זה מדהים ומפחיד בו זמנית. אז שש החופשות הראשונות שלי היו...
0: רגע, כל כמה זמן עושים חופשה?
1: אוקיי, אז חופשות זה לא דבר שהוא מובן מאליו. חופשות צריך להרוויח. אז חופשות, את צריכה להיות קודם כל בהתנהגות טובה.
0: שכאילו, מה זה לא התנהגות טובה?
1: או, אז מה זה לא התנהגות טובה? זה...
0: כאילו, באמת יש מכות וסמים?
1: יש מכות, יש... אין הרבה מכות, אבל יש, יש סמים, אבל מעט.
0: איזה סמים?
1: הכל, I guess. כאילו, כל מה שהנרתיק שלך יכול להבריח.
0: די. ולא בודקים את זה?
1: חלק בודקים, חלק לא.
0: מה שם הכי...
1: אני לא יודעת, כי אני לא הייתי באגף של,
0: נכון.
1: של משתמשות. אז הייתה פעם שהלכתי, אני אפילו לא זוכרת למה ולאן, שמישהי מאגף א' נתנה לי, ביקשה, לתת לי נייר כסף מגולגל, אם אני לא יודעת מה היה שם בפנים, אמרה לי, את יכולה להעביר את זה לזאתי באגף ב'? עכשיו, זה הבית סוהר. אין נקודה בבית סוהר חוץ מהמקלחות שאינה מצולמת. עכשיו, אני יודעת שאם אני לוקחת את הנייר כסף המגולגל הזה מפה ומעבירה אותו לשם...
0: אני נדפקת.
1: ואמרתי, לא, לא מתאים. עכשיו, ואני גם לא העברתי אותו, אבל אני גם חושבת על... רגע, אני צריכה לדווח על זה? כי מצד אחד, או שאני משתפת איתן פעולה, או שאני משתנקרת עליהם. מה יותר גרוע, מה יותר גרוע, מה יותר גרוע?
0: בשביל החיים שלך בכלא.
1: בשביל החיים שלי בכלא, ועוד יותר מזה, בשביל השחרור המוקדם שלי.
0: אם את משתנקרת זה לא טוב?
1: לא, אם אני משתנקרת זה מצוין, לשחרור מוקדם. צד שני, אם אני משתנקרת, יכולים לתקור אותי.
0: באמת?
1: לא, אבל יכולים כאילו להתנקל לי.
0: איך מתנקלים בכלא נשים?
1: כמו בפנימיה של בנות, או מחרימות אותך, לא מדברות איתך, לא זה, או שעושים דברים מגילים, שמים לך... כאילו זה, כאילו זה יורד לאיזה מין קטעים ילדים כאלה של, לא יודעת, שמים לך יותר מדי מלח באוכל שאת לא יכולה לאכול אותו פתאום, וגונבים לך את החלב של הבוקר, וגונבים לך סיגריות בלילה, וכאילו...
0: ובאמת עושים את זה לבנות?
1: כן.
0: ועושים את זה לבנות רק כנקמה, או גם כן סתם חלשות, ואפשר לעשות את זה?
1: גם וגם.
0: ויש באמת את הקטע הזה של כאילו נגיד מישהי חלשה בכלא והיא צריכה לעשות משהו כדי להפסיק להיות חלשה, או שמישהי חלשה היא חלשה וזהו.
1: זה מאוד תלוי איזה סוג של חולשה זה ולכמה זמן היא באה. כאילו אם זה מישהי שהיא חלשה והיא באה לשבעה, שמונה, עשרה חודשים, אף אחד לא תתעסק איתה כי זה לא שווה את זה.
0: לא שווה את מה שיקרה לה מהסוהרים.
1: כן. עכשיו, זה גם משהו שהוא יחסית סיפור של השנים האחרונות, כי בעבר... היה קטע של, קודם, הייתה הרבה יותר סולידריות בין הכלואות, בינה לבין עצמן מול הסגל.
0: למה זה הפסיק?
1: וזה הפסיק כי הם היו ממש, כאילו הסגל היו הרבה יותר חכמים ביכולת שהם להפריד בין נשים, וכי הם פשוט הציעו הרבה יותר דברים תמורת הלשנות. עכשיו, מישהי שאין לה הפקדות של קנטינה, והיא לא מצליחה מאוד להרוויח מספיק כסף בעבודה וכאלה, ובאה הקמנית שלה בצוהר ואומרת לה, אני אתן לך שלושה טלקרטים, אם תגידי לי מי עשתה ככה ומי אמרה ככה ומי פה ומי זה, היא לא תחשוב פעמיים.
0: ברור.
1: ובטלקרט או בסיגריות, בפקט של נובלס, את יכולה לקנות את עולמך כקמנית בבצוהר.
0: נובלס?
1: נובלס.
0: זה מה שמשנים בבצוהר?
1: אם את רוצה, מעשנים מה שיש.
0: מה
1: אני,
0: יש?
1: אני, לא, בקנטינה יש הרבה דברים, אבל בשביל קנטינה צריך כסף. אבל לצרכי שוחד, כאילו לצרכי תגמול למודיעות, נובלס זה לגמרי מספיק.
0: היה לך מצחיק בכלא? היה צחוק בכלא?
1: וואי, מלא, מלא, מלא, מלא.
0: זה כאילו כמו חטיבת ביניים, זה התקופה הכי מצחיקה שהייתה לך בחיים?
1: אני לא אגיד, הכי מצחיקה שהייתה לי בחיים? זה תיכון. במובנים רבים. ואז יש את הקטע הזה של יושבות בחדר בסוף הערב, מעשנות סיגריה, שותות קפה.
0: מעשנות בחדרים?
1: כן.
0: טוב, זה כלא.
1: בחלק מהחדרים, לא בכולם. אז יש הגדרה ברורה של חדרי עישון, חדרי לא עישון. אבל אני תקופה מסוימת הייתי בחדר עישון. עכשיו, ספירת לילה וסגירת חדרים זה בעשר. בין שמונה לעשר יש לך שעתיים. שאת כזה עוברת בין חדרים, קצת מרחלות, קצת מדברות, עושות קפה, אוכלות משהו, משנות סיגריה פה, משנות סיגריה שם, וזה וזה וזה. ואז יושבות כזה באיזה חדר, וקצת מקשקשות עליהם, קשקות... וזה לפעמים כאילו צחוק

0: נשים או גברים. יש לך באמת פנימיות, יש לך בתי ספר דתיים למיניהם, צבא בהתחלה, קהילות להטאביות למיניהם, ואני מרגישה שכל פעם שנשים לבד וגברים לבד, זה כן מוציא משהו מאוד מזוקק על המגדר הזה. נגיד, אני חייבת להשוות לסביות והומואים, שלסביות הם כאילו, כן, יש את העניין הזה של מונוגמיה אחרונית, או פוליאמור יכול להיות בסדר, אבל שכאילו התמיד בזוגיות, והומואים יש להם וולט לסקס. יש, זה פשוט אפליקציה שקיימת, יש לו מפתחים, אנשים עובדים בגריינדר.
1: כזה, לפני שנפגשנו, חשבתי איך להתייחס ליחסים לסביים בתוך הבית סוהר.
0: אני כן, אשמח שאני אתייחס לזה.
1: זהו, כן, דעת של לסביות זה עולם שכאילו קצת קרוב אלייך.
0: קצת מעניין אותי.
1: קצת.
0: קצת החביב
1: אבל,
0: שלי.
1: אז יש איזה קטע בבית סוהר של מערכות יחסים בין נשים, שהן הופכות להיות לגיטימיות גם בעולמות או בקרב הנשים, שזה לא היה לגיטימי בעולם שלהם בשום צורה לפני כן.
0: דתיות את מתכוונת?
1: בעיקר דתיות נוצריות קתוליות.
0: וואו, מעניין מאוד.
1: אז
0: שהן מגיעות לכלא על מה?
1: הברחות סמים, כמובן.
0: אבל אמרת שאתם באגף של הבליט.
1: כי הם לא באגף שלי, הם באגף אחר. אז יש בנווה תרצה, שוב, עם כל ההסתייגויות שמדובר בנשים מהתקופה שלי בבית סוהר, מה שאנחנו קראנו באופן גנרי הקולומביאניות, הם לא היו רק מקולומביה, הם היו מאוד מקומות, בעיקר מהמקומות הממש דפוקים והממש עניים באמריקה הלטינית, שאלה נשים שהעבודה שלהן הייתה להיות בלדריות סמים. והן מאוד מאוד נוצריות, הן מאוד מאוד דתיות, הן מקבלות פעם בחודש בערך ביקור של הקונסוליה של המדינה שהן האזרחיות שלה, הן מקבלות פעם בחודש, יכול להיות אגב שזה אותו ביקור, אני לא יודעת, של כומר, ואו של נזירה, והן מאוד מאוד מקפידות על הריטואלים הדתיים שלהן כנוצריות קתוליות, ובו זמנית הן חלקן, מנהלות מערכות יחסים עם נשים אחרות בבית סוהר.
0: וואו.
1: וזה משהו שהוא מוצהר, ידוע ולא מתנצל. חלקן נשים נשואות, חלקן אמהות לילדים, והן אומרות, אוקיי, אני פה לשנתיים שלוש הקרובות, אני אהיה בקשר רומנטי, פיזי, עם אישה מהאגף שלי. זה לא הופך אותי לנוצריה פחות טובה, או לקתולית פחות טובה, או לאימא פחות טובה, או לראיה פחות טובה. זה פשוט אומר שלשלוש שנים הקרובות אני פה, ואני רוצה שיהיה לי טיפה פחות גרוע, ויש פה מישהי שמחבקת אותי בלילה כשקר וגשם בחוץ, וזה בסדר.
0: התייחדות בכלא זה באמת דבר?
1: כן, חד, וואו, חד משמעית.
0: כאילו מישהי נשואה, או רק בלון, או גם אם יש לי חבר ואני רוצה ללכת.
1: אז אתם צריכים להיות חבר ברמה גבוהה, כזה ידועים בציבור אצל נוטריון.
0: וואו, אם מישהי בזוגיות 7 שנים, והיא לא ידועה בציבור אצל נוטריון,
1: אז היא צריכה ללכת לנוטריון ולעשות את הידועה בציבור, כן.
0: וכל כמה זמן מקבלים התייחדות?
1: פעם בחודש.
0: זהו?
1: אלא אם יש לך חופשות, ואז את יכולה לפגוש אותו בחופשה.
0: ואיך זה עובד? מדברות, אתם מדברות על זה אחר כך?
1: וואו.
0: באמת?
1: תקשיב, זה כמו שיחת מילואים. זה כמו שיחת מילואים ברמה הכי, הכי, הכי מפורטת.
0: וואו.
1: הכי מפורטת. שאת יכולה, אדם, הכי מפורטת, and then some, כאילו, אני לא אדגיש את זה מספיק, כמה זה מפורט. אוקיי, עכשיו, תחשבי, כאילו, באמת על מילואים, מה הייתי עושה לה, מה הייתי זה, מה הייתי זה, מה הייתי זה, נשים, אוקיי? נפגשתי עם הבן זוג שלי בהתייחדות, עשינו ככה, הוא עשה לי ככה, אני עשיתי לו ככה, הוא ראה לי פה, אני ראיתי לו שם, הורדתי שערות מזה, הוא הוריד שערות משם, ככה, ככה, ככה, רמות פירוט, שאת באמת נבוכה לשמוע אותן מצד שלישי, מזאת ששמעה, ששמעה, ששמעה, ששמעה.
0: וואו, אתן באמת רק מדברות כאילו כל היום, ו...
1: כי אין משהו אחר לעשות.
0: ברור, לי זה נשמע
1: מושלם. אוקיי, תשמעי, אני נגיד בחלק מסוים של המאסר שלי, הייתה לי שותפה לחדר שלא הייתה זכאית לסבב חופשות, אבל כן הייתה זכאית להתייחדויות.
0: כמה זמן זה כל התייחדות, שעה?
1: התייחדות זה 12 שעות.
0: וואו, נייס.
1: כן.

0: וזה 12 שעות, וזה באיזשהו מתחם, בכלל מתחם כליאה של איילון, זה איזה מין מוטל כזה, שלא יודעת, יש שם 4-5 חדרים.
1: עם
0: של...
1: נר מהשופרסל.
0: חדרי התייחדות.
1: אוי, איזה מגעיל זה חדרי התייחדות, כשאת יודעת שכולם הזדיינו פה.
0: תקשיב, זה מוטל לפי שעה. זה כאילו, זה המצב של הדבר הזה, זה מזרונים.
1: היית בחדר כזה?
0: וואי, לא עם שמור, לא. כי לא הייתה לי זכאות, כי אין לי בן זוג רשמי.
1: נכון, גם אבל... היא נורא קטנה, אבל זה לא סקרן אותך לדעת, אפילו איזה ריח יש שם.
0: זה 100% סקרן אותי, אבל שוב, לא הייתה לי שום זכאות לזה. את צריכה להרוויח כן. התייחדות. שבגלל שאני נכנסתי לסבב חופשות, אז לא הייתה לי זכאות להתייחדות, כי יכולתי, פרדון מפרנץ', להזדהן כן. חופשות. אז לא הייתי צריכה התייחדויות. אבל... היא בחורה ש... שהבן זוג שלה הוא... בחורה נגיד שאין לה חופשות, או שהבן זוג שלה הוא בעצמו בבית סוהר, והוא אין לו חופשות, אז ההזדמנות היחידה שמפגש זה בהתייחדויות. אז 12 שעות בחדר כזה של השבס במתחם שהוא באמת מלונית לפי שעה, סליז של הסליז של הסליז, וזה כזה 7-7. כאילו 7 בערב עד 7 בבוקר. אז את רואה כזה מ-5 אחרי צהריים, פנים, איפור וזה וזה וזה. עכשיו, זה עוד הלייט של הדבר, כי את כל עניין השערות הם התחילו כבר 3 ימים לפני כן.
1: איך מורידים שערות בכלא?
0: עם סוכר, כמו הסבתות של פעם.
1: מה זאת אומרת? בסיר. שמרבבים סוכר ומים בסיר והופכים את זה לסוג של שעבה.
0: והופכים את זה לקרמל, כן.
1: וואו.
0: אז ככה. ככה, ממש ככה. עושות את זה.
1: הולכות למטבח כאילו ועושות את זה?
0: אז במטבח מבשלות את הסוכר, ואז שופכות את זה לקערה, לקערה שאת יכולה לקחת לחדר, ואז בחדר את עושה לעצמך רגליים, את עושה לעצמך מפסעות, את עושה לעצמך whatever שאת צריכה לעשות.
1: זה מאלץ אותך לעשות שעבה, דבר שמי עושה?
0: מי שצריכה. ואז ביום של ההתייחדות עצמו את עושה צבע בשיער, כי את יכולה לקנות צבע בקנטינה, ואת עושה פן.
1: אפשר לקנות מוזיקה להתייחדות בקנטינה?
0: כן.
1: באמת?
0: בקנטינה אפשר לקנות דיסקים. שוב, אז לפחות, אני...
1: איזה שאת, מקוריים או צרובים, כאילו?
0: מקוריים, רק מקוריים. צרובים זה עברה לחוק.
1: כמובן, נכון.
0: לא עוברות לחוק בתוך הבצור, צריך להגזים. הקנטינה מנוהלת בחשבון של בנק הדואר. עכשיו, אין מזומן בבצור, אין דבר כזה, כי אין באמת יכולת לשלוט עליו ולמנוע גניבות. אז כל מה שקשור בחשבונות בנק ובכסף בבצור, ממוחשב, דיגיטלי, ובשליטת ההנהלה של הבית סוהר. ופעמיים בחודש יש קנטינה, שאת הולכת פיזית לקנטינה, ואז הבחורה בקנטינה אומרת לך, אוקיי, יש לך יתרה של כך וכך כסף, ואז את אומרת, אוקיי, תביאי לי שוקולד כזה, וקפה כזה, וטמפונים כאלה, וזה וזה וזה וזה וזה וזה. ואם יש לך מספיק כסף, סבבה. אם אין לך מספיק כסף, את צריכה להחליט מה מכל הדברים שאת רוצה, את רוצה. וזהו, וזה בסדר.
1: מה עוד יש בקנטינה?
0: הכל.
1: זה כאילו אמפם?
0: כן.
1: יותר נכון ילו, נשמע. יותר עשיר מאמפם.
0: זה מאוד יקר, כי יש להם מונופול.
1: כן.
0: אבל יש שם מבחר עצום של מוצרים. ממש ממש עצום. ויש אפשרות להזמין מוצרי חוץ. שזה דברים שלא נמצאים בשוטף בקנטינה, אבל את מזמינה אותם, והם יורדים מהחשבון קנטינה שלך, ואז הם מגיעים. חלק מה... כאילו, הייתה תקופה מסוימת שהמוצרי חוץ האלה היו מוצרי חלב, נגיד, כי יש מוצרי חלב שלא נמצאים בשוטף במקרר של הקנטינה, כי את לא יכולה שיהיה לך מקרר שלם עם כל הסוגים של היוגורטים שיש לדנון להציע, את פשוט מזמינה ספציפית. אוקיי, בא לי... 4 יחידות של דנונה 0% עם פירות יער. אז את מזמינה ואת משלמת מראש, ואז הם מזמינים לך 4 יחידות של דנונה 0% פירות יער, וזה מגיע אלייך והכל בסדר. גם את זה באיזשהו שעב הפסיקו. אבל יש לך אפשרות להזמין מוזיקה. מתוך חשבון הקנטינה שלך, את אומרת, אוקיי, אני רוצה את דיסק דמי של פורטיסד, ואז מישהו מזמין אותו, וזה יורד מהחשבון קנטינה שלך, וזה מגיע לקנטינה, ואז כשאת עושה את הקניות החודשיות שלך, של בפלות סיגריות לקרטים טמפונים, אמרו גם, היי, הנה דיסק שהזמנת. סבבה, סבבה. למה רציתי את דמי של פורטיסד? כי לפני הרבה שנים, היה לי איזה לילה עם בחור, שהפסקול שהוא השמיע לאנקאונטר בינינו, היה דמי של פורטיסד, והיה לילה מדהים, נורא נורא נהניתי, היה לי נורא נורא כיף, והחלטתי שאני רוצה את הדיסק הזה, שיהיה לי אותו, כי למה לא בעצם? אז הזמנתי את דמי של פורטיסד דרך המערכת הזמנות דיסקים של הקנטינה, הזמנתי אותו, קיבלתי אותו, והייתי מאזינה לו, ומאוד מאוד נהניתי ממנו. ומדי פעם הייתי שומעת אותו לא רק בדיסקמן שלי עם האוזניות, שזה רק אני, אלא הייתי שומעת אותו דרך ה-DVD והטלוויזיה, שאז...
1: בחדר.
0: בחדר, ובחפוף לווליום, גם בחדרים שליד, אם הייתי משמע את זה בקול מספיק. ועכשיו, מי שמכיר, זה אלבום סופר סקסי, סופר מחרמן, מדהים וכיף. ואז רצתה מי שרצתה, לקחת אותו להתייחדות. אז אמרתי, ברור, בכיף, מה שתרצי. נתתי לה אותו והיא לקחה אותו להתייחדות עם הבן זוג שלה באותו חדר מלונית סליז מגעיל של ההתייחדויות, והיה לה נורא נורא נחמד, ואז היא הלכה, היא עברה אגף מכל מיני סיבות שקשורות בתוכנית שיקום שהייתה צריכה להשתתף בה וכל מיני כאלה, ובאגף האחר שהיא עברה אליו, היא עדיין הייתה בזכאות להתייחדויות, הייתה עדיין יוצאת פעם בחודש וכל הדברים האלה, אבל הייתה איתה שם מישהי אחרת, שהיא שאלה אותה אם יש לה משהו לתת לה להתייחדות, שהיא יכולה לקחת כפסקול. ואותה בחורה שהייתה מעורבת באחד מתיקי הרצח הכי הכי מפורסמים בהיסטוריה, נתנה לה את דמי של פורטיסד. וזה היה קטע מאוד מאוד מוזר, כי אותה בחורה היא בחורה... אני לא יודעת איך להגדיר את זה, כי היא לא כאילו בסדר או לא בסדר, או משלנו או לא משלנו, אני לא יודעת אפילו איך לסווג אותה, אבל היא כן מאוד קרובה אליי דמוגרפית, נגיד את זה ככה, בחלוקות המאוד מאוד יבשות של עדה, מעמד סוציו-אקונומי, השכלה וכל הדברים האלה. אבל היא כן... הורשעה בסעיף מאוד מאוד חמור, כן ישבה הרבה מאוד זמן בבית סוהר, ואז אותה בחורה שרצתה פסקול ההתייחדות שלה, אמרה לה אולי יש לך משהו להציע לי, ונתנה לה את אותו דיסק שאני הצעתי לה זמן קצר לפני כן, וזה כאילו זה קצת יצחיק אותי וקצת לא יצחיק אותי וקצת זה, אבל כאילו דמי של פורטיסד זה פשוט פסקול סקס מדהים.
1: האמת שפה לא שמעתי את זה. אני אזין. אז צובעים את השיער?
0: אז צובעות את השיער ועושות שעבה ומתאפרות וזה וזה וזה, ואז את יוצאת בשבע בערב הכי מתוקתקת שאת יכולה לדמיין אי פעם, ולוקחים אותך לחדר מוטל הזה של מלונית לפי שעה, ומביאים את הבן זוג שלך לשם, ויש לכם 12 שעות לעשות מה שאתם רוצים, ובשבע בבוקר הוא הולך ואת הולכת וזהו.
1: אני רוצה לקרוא משהו שכתבת בטוויטר בתגובה לדור סארמן, שהוא הזכיר את דוקטור אילנה לוי שהייתה עליו כתב בארץ, הוא רופא שנכנס לכלא כי הוא מילד בלידה ביתית, שזה בניגוד לחוק. ואת ענית לו, אני מתה על אנשים שמגיעים לבית סוהר וכזה, אבל אני נורמטיבי, לא אחי, אתה לא, אם הגעת לכלא אתה לא נורמטיבי, קבל את זה ותתחיל לתקן את עצמך. מאוד מעניין אותי, האם זה תהליך שעברת עם עצמך, של אני נורמטיבית, ללהבין, לא, אני צריכה לתקן דברים בעצמי, אני לא נורמטיבית אם אני פה.
0: חד משמעית כן. כי אני חושבת שהדימוי שיש להרבה מאוד אנשים, וברמה מסוימת גם לי, על מה זה נשים בבית סוהר, שהן אלימות וגסות רוח ומשתמשות בסמים ו... עם 10 ילדים מ5 גברים שונים וכל מיני דברים מאוד מאוד low life כאלה, ואני מאוד במחשבה שלי מנסה להבדיל את עצמי מהן, כי לא, כי אני ממשפחה אשכנזית והורים שלי משכילים ולמדתי בלידה והייתי פה ועשיתי שם ואני זה ואני זה ואני זה, ובאיזשהו הקטע של הבית סוהר זה שהוא בא ואומר לך, לא, את לא יותר טובה מאף אחת. כאילו, אוקיי, את שפוטה לארבע וחצי שנים ולא ל-20, סבבה, אבל זה כל ההבדל ביניכן. אתן אוכלות את אותו אוכל, אתן כפופות לאותן שעות ספירה, אתן כפופות לאותן תנאי חופשה, אתן כפופות לאותן תנאי ביקורים, את לא טובה יותר ממנה, בגלל שאת אשכנזיה ומשכילה, והורים שלכם כאלה וכאלה וכאלה. וגם יש איזשהו שלב שאת מבינה ש... כן, עברת לחוק. ואת פה כי עברת לחוק. ומגיע לך להיות כאן. כי זה בכלל לא משנה אם את מייצרת לעצמך איזשהן הצדקות לאופן ולסיבות שבהן עברת לחוק, בין אם היה לך ממש ממש חשוב לחשוף את פעילות צהל בשטחים, או אם היה לך ממש ממש חשוב להציע לילדים שלך אקסטרה חוגים, ולכן עקצת קשישים בשביל עוד כסף, וזה בכלל לא משנה אם רצחת את הבן זוג המתעלל שלך בגלל שהוא מתעלל בך, עדיין רצחת אותו. כאילו, כל הנסיבות המקלות האלה שלחלקן יש משקל במתן גזר הדין, לחלקן לא, זה לא חשוב. את בבית סוהר, את כמו כולן. ובגלל זה גם יש איזה קטע, כאילו זה הכי קלישת סרטים, אבל היא מאוד מאוד נכונה, שאת לא שואלת מישהי על מה היא יושבת. כאילו, אני זוכרת כשאני הייתי בבית סוהר, עכשיו אני, אוקיי, אני הגעתי אסירה בפרופיל גבוה, הייתי בתקשורת, אנשים ידעו מי אני וכאלה.
1: אמרו לך זה משהו?
0: אף מילה.
1: וואו.
0: אבל אני ידעתי, כאילו הסתכלתי על נשים אחרות, וידעתי ש... כאילו כשהגיע איזה מישהי, וראיתי איזה מישהי אחרת מסתכלת עליה, וכזה חושבת, מה היא, וכאלה, ואת לא שואלת. וזה אחד הדברים היפים שיש במקום הזה, שהוא נטול שיפוטיות לחלוטין, כאילו, עקצת קשישים, אוקיי, גנבת מבנק, אוקיי, גנבת מסמכים מצהל, אוקיי, אני לא מסתכלת על מה עשית, זה לא מעניין אותי. מעניין אותי איך את, בתור השותפה שלי לחדר, אני יכולה לסמוך עלייך שלא תגנבי לי סיגרת בלילה, אני יכולה לסמוך עלייך שלא תשאירי שירותים מטונפים בלילה, אני יכולה לסמוך עלייך שלא תתקשרי מהטלקארד שלי ותעקצי את הבני משפחה שלי על חשבוני, סבבה, כל השאר לא חשוב, לא חשוב. את פה כי מגיע לך להיות פה, כי בית משפט קבע שאת צריכה להיות כאן, כמוני כמוך, גם אני בית משפט קבע שאני צריכה להיות פה, עכשיו בוא נסתדר. את אל תגנבי ממני, אני לא אגנוב ממך, אני אנקה את השירותים, את תנקי את השירותים, וכל השאר בסדר, וכל השאר לא חשוב.
1: והיה לך את המסע הזה של להבין, אם הגעתי לפה אז אני לא נורמטיבית ואני צריכה לעשות על עצמי איזושהי עבודה?
0: כן, כן. זה לקח קצת זמן, אבל...
1: זה
0: כן.
1: קרה תוך כדי הכלא?
0: זה קרה במהלך המאסר, ו...
1: איך נפלה סימון?
0: כשרציתי חופשות ולא קיבלתי אותן.
1: די, מה אמרו לך?
0: שהמפקד אגב שאמרה, חופשות זה לא דבר שהוא, הוא לא ניתן אוטומטית. Mm-hmm. הוא ניתן, כי צריך להרוויח אותו, ואני לא הרווחתי אותו, כי אמנם לא היו לי בעיות משמעת וכאלה, אבל אני לא השתתפתי בשום תוכנית טיפול או שיקום, או משהו מהדברים האלה, כי אני אמרתי לעצמי, מה אני צריכה טיפול או שיקום? Mm-hmm. אני בן אדם סופר נורמטיבי, כאילו... ואז הבנתי ש... כאילו, מה זה הבנתי? אמרו לי, אם את לא תשתתפי באיזושהי תוכנית טיפול או שיקום, את לא תקבלי חופשות. עכשיו, וזה דבר שמצטבר, כי מי שלא מקבלת חופשות, זה נקודה לרעתה בוועדת שחרורים. ואז כאילו, אמרתי, אוקיי, אני צריכה חופשה. אז התחלתי להיפגש עם סטודנטית לטיפול בבעלי חיים, כי יש פינת חי בין ותרצה, אז הן נפגשות שם, ומלטפות ארנבים, וקצת מדברות, וקצת בעיקר שותקות, וכל מיני כאלה. אבל כאילו היה, בהתחלה זה היה מאוד מאוד אינסטרומנטלית, זה היה איזה מין, וגם מאוד מובהק בצורה כמעט אוטומטית, כאילו שזה מין סימון וי כזה של, התחל טיפול, אוקיי, תקבלי חופשה. כי הוא אף אחד לא מדבר באמת על מה השגת בטיפול הזה, על מה דיברת, עם מי דיברת, לאן זה. התחלת לדבר עם אוסית, אוקיי, קחי חופשה. עכשיו, אני, כל מה שרציתי היה חופשה, אז אמרתי, טוב, אני, אם מה שיביא לי את החופשה היה להיפגש עם אוסית, so be it. אבל עם הזמן, ובעיקר אני חושבת בפרספקטיבה לאחור, כי אני לא 100% הפנמתי את זה בזמן אמת, שכי אמרתי, אוקיי, אם כל הרקע בסך הכל מאוד מאוד נורמטיבי, upper class שלי, הגעתי לבית סוהר, אז אני צריכה רגע לעשות חשבון נפש, כי אני לא... כאילו כן, עבריינות אידיאולוגית יש לה איזשהו משקל מסוים שהוא לא כמו של עבריינות רגילה, זה לא כזה עבריינות של נסיבות חיים, של עוני, של רעב, של סבל, של התעללות שהובילו אותך לעשות מה שעשית. זה דווקא נסיבות שבהן באופן מאוד מאוד מודע ולא מוסלל החלטת לעשות את מה שעשית, וזה גם עבירות שהן כאילו במונחים קרימינולוגיים מאוד בעייתיות, כי הן יחסית לא... שקימות, כי הם, באמת הם לא פונקציה של נסיבות חיים, פשוט עניין של החלטה. אבל כי אומרת את עצמי, אוקיי, אני בת 25, אני בבית סוהר. כאילו, זה לא מסלול חיים נורמלי. מה קרה שהביא אותי לנקודה הזאת שאני בת 25? החברים שלי מתחילים תואר שני, החברים שלי מתקדמים בעבודה, חברים שנוסעים לחול, חברים שלי פה, חברים שלי שם, ואני. בבית סוהר, מה השתבש בדרך? וכשאת מבינה שמשהו השתבש בדרך, אז את אומרת, אוקיי, אני לוקחת את השיבוש הזה, ואני מנסה לסדר אותו. אני אומרת, אוקיי, פניתי כך וכך מעלות ימינה, איך אני חוזרת לנתיב הישר? ואז את בסוף, כן, אז נגיד, כאילו הדרך שלי הייתה, חוץ מלהשתתף במסגרות הטיפוליות, השיחות עם האוסית, הקבוצות וכאלה, היה בעיקר דרך הלימודים, כי זה כאילו התחום שקרוב לליבי. אז לקחתי קורסים באוניברסיטה הפתוחה, ולמדתי, וכתבתי עבודות מדהימות, וכתבתי, כאילו קיבלתי ציונים מדהימים, והכל יהיה בסדר, וזה כאילו היה עבורי לפחות הייתה דרך חזרה למסלול הישר והנורמטיבי. כבר הגעת לשם, אז רגע, תעצור, וזה לא בקטע ניו אייג'י כזה של בדיקה עצמית והסתכלות במראה וכל הדברים האלה, אבל בסוף, בסוף, בסוף, בסוף היום יש קצין שסופר אותך וסוגר את הדלת ונועל את הדלת, וזה אתה והשותפים שלך לחדר והבקבגים על הרצפה ומחבים את האור, ואתה אומר, אוקיי, מי אני, איפה אני, למה אני, איך אני, ומפה אתה יכול או לשקוע במראה שחורה ולהתאבד, או להגיד, אוקיי, אני משפר את עצמי מהמקום הזה, אני בונה את עצמי מהמקום הזה, כי אני מבין שהגעתי לפה מסיבה מסוימת, לא באיזה קטע של כוח עליון, גזירת גורל, הכוונה קרמאית או whatever, הגעתי לפה כי עשיתי משהו שלא הייתי צריך לעשות. עכשיו אני יכול לבחור את הדרך שלי אחרת. אז תבחר את הדרך שלך אחרת, ותפסיק כאילו להתבחן ולרחם על עצמך, ותבנה את עצמך מהמקום שבו אתה נמצא.
1: ענת קם. היה לי תענוג.
0: תודה.
1: תודה לך. טוב, זה היה הפרק הראשון של איך לעשות דברים. אנחנו נסיים בכמה תודות. תודה רבה לעורך אלעד ברנוי, תודה רבה למפיקה עלי צדוק, תודה לניב אשת כהן שהקלטנו במשרדיו, ותודה לכם שהזנתם. נתראה, ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: שלום, כאן גואל פינטו. הנה מה ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות.
4: נמצאת איתנו כעת חברת הכנסת, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, אפרת רייטן. שלום אפרת.
5: שלום גואל. מה שקרה כאן בשנים האחרונות, זה פניה של מדינת ישראל הפכו להיות מלחמה עקובה מדם, אכזרית, סמוטריץ' ובן גביר. בכל מקום שאני מסתובבת בעולם, כשהסתובבתי והגעתי למקומות שונים, שמחו לראות אותי. משום שהם היו בטוחים שמדינת ישראל הפכה להיות סמוטריץ' ובן גביר. ולא הבינו שיש כאן זרם עצום של ישראלים שהם כן שוחרי תרבות אחרת לחלוטין. הם ישראלים ויהודים שבאים לקדם חופש יצירה ודמוקרטיה אמיתית, ולא את כל אותם תפיסות עולם חשוכות ושחורות שהשניים האלה הביאו.
6: גם כן תרבות עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.

0: כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. רביעי, משבע בבוקר, כאן תרבות.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, ואני מסודר.
1: אנחנו כאן.
6: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
7: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. בכיר במל"ל אומר כי איראן ממשיכה במאמציה לקדם פיגועים נגד יהודים בחוץ לארץ. אייזנקוט וטרופר סיכמו על ריצה משותפת בבחירות, הנדל התחבר לזליחה. מיזם מגן הצפון המורחב יוצא לדרך. ביישובים המרוחקים, 9 קילומטרים מגבול לבנון, יוכלו התושבים לקבל מענק להקמת ממד. והתחזית, מחר התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. איראן ממשיכה במאמציה לקדם פיגועים נגד יהודים בחוץ לארץ, כך אומר לכאן חדשות גורם בכיר במטה לביטחון לאומי. בשיחה עם כתבתנו גילי כהן ציין הגורם, כי איראן הקימה כבר לפני שנים גופים שיהודם לבצע פיגועים נגד קהילות יהודיות ונגד איראנים גולים המתנגדים למשטר בטהרן. הוא הוסיף כי גם חיזבאללה וחמאס שוקדים על פיתוח יכולתם לפעול בחוץ לארץ. מקורות ברצועה מדווחים על 2 הרוגים, אחת מהם ילדה, בתקיפה אווירית על מכונית במערב העיר עזה. לפי שעה אין עוד פרטים. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו עומר שחר. יושב ראש מפלגת המילואים ניקים יועז הנדל הודיע במסיבת עיתונאים על התמודדות משותפת בבחירות עם המפלגה הכלכלית של ירון זליחה. השניים סיכמו כי ישבו רק בממשלה ציונית וידרשו להעביר חוק גיוס לכולם לפני הרכבת ממשלה. הנדל אומר כי החיבור עם זליחה נועד לשבור את המונופולים שבגללם יקר לחיות כאן ואת המונופולים הפוליטיים המחזיקים את המדינה בגרון.
8: החיבור הזה נועד להבטיח שיש לציבור את הכוח שבא לנער את המערכת, לא פחות. החיבור בין המפלגות מבוסס על מאבק לגיוס לכולם והורדת יוקר מחיה. ירון ואני מגיעים ממקומות שונים, עם ניסיון שונה ועם דגלים שונים. אנחנו לא מנסים לטשטש את ההבדלים בינינו, להפך. כל אחד מאיתנו מביא למהלך הזה מאבק ברור שהוא מנהל כבר שנים ארוכות.
7: יושב ראש ישר אייזנקוט ויושב ראש בית ציוני חילי טרופר סיכמו על התמודדות משותפת בבחירות הקרובות. במסגרת ההסכם הצטרפו טרופר, שירה שפירה, אליסף פרץ ושלומי אחיאב לרשימת ישר לכנסת. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי חילי טרופר ישובץ במקום השישי ברשימה ושירה שפירה במקום העשירי. על פי ההסכם טרופר לא יוכל להתפצל מן הרשימה בכנסת הבאה. מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר הודיעה על הצטרפותם של 4 מועמדים חדשים לרשימתה לכנסת. עלם איברהים, פעיל חברתי בחברה הדרוזית ששרת כלוחם בצהל ובמשטרה. רז מלכה, פעיל ימין שנולד וגדל בקריית שמונה, ממובילי המאבק למען תושבי הצפון. עורכת הדין לילך חיים אידלברג, חברת מועצת העיר נעריה, הפועלת לשלב נשים במוקדי קבלת ההחלטות ולקדם שילוב חרדים בצהל. ואריק רובין, עולה מארצות הברית, המייחד את כל זמנו למלחמה באנטישמיות ובדלגיטימציה של ישראל. מיזם מגן הצפון המורחב יוצא לדרך ויכלול את היישובים המרוחקים עד 9 קילומטרים מגבול לבנון. תושבי היישובים האלה יוכלו מאמצע השבוע הבא להגיש בקשות מקוונות. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בעלי בתים העומדים בתנאים יוכלו לקבל מענק מרבי של 182 אלף שקלים להקמת ממד בביתם. בהודעה משותפת של משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון ופיקוד העורף, צוין כי בימים הקרובים יפורסמו לציבור עמות המידה לזכאות למיגון, רשימת היישובים, מועדי הגשת הבקשות ולוחות הזמנים למימוש המענקים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
3: לא מאמין לך.
1: אומייגאד! הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
6: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.
12: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות, שבוע חדש מתחיל, מתקרבים לחגים, ראש השנה. היום נתחיל את המסע שלנו בסנגל. כן, בסנגל, עם ההרכב שאני כל כך אוהב להשמיע, אתם אוהבים לשמוע, אני מקווה. אורקסטרה בארבה, בואו נשמע אותם בשני קטעים.

אורקסטר באובאב שהביאו את הסאונד הלטיני לאפריקה, בעצם חזרה לאפריקה, השפעה מקובה חזרה אל אפריקה, ככה שורשים שחוזרים בעצם למקום שממנו הם יצאו. ובואו נשמע אותם בעוד קטע אחד, הפעם בקטע ביצוע שלהם לקטע קובני קלאסי ידוע, אל סון תיאמה, הסון קורא לך, מוזיקת הסון קוראת לך. נשמע את אורקסטר באובאב ואחר כך נשמע עוד קלאסיקה קובנית בביצוע של בבו וסיגל.

היינו באתיופיה עם היילו מרגיע, מוזיקאי אתיו ג'אז, מנגן באקורדיון, כלי לא כל כך ידוע, לפחות לנו, בין הכלים המסורתיים, או הכלים שבדרך כלל בהם מנגנים, אבל בואו לא נשכח, באתיו ג'אז יש לנו אפילו ויברפון, עם אטו אסטטקה, והנה כאן אקורדיון עם היילו מרגיע ועוד. אני רוצה לסיים את התוכנית היום בהקלטה, מפסטיבל וומקס, בדרך כלל מתקיים בעונה הזאת של השנה, פסטיבל של מוזיקת עולם, בעצם יותר מן מפגש של חברות ואומנים הקשורים לנושא הזה של מוזיקת עולם, והרבה מאוד מופעים יש שם. אז בואו נשמע את הגריפונה קולקטיב, הרכב הגריפונה מבליז, לא מזמן נשמעתי לכם קטע חדש שלהם שקיבלתי, ו... קיבלתי הרבה בקשות לשמוע עוד, אז הנה, בשפת הגריפונה, בהופעה חיה, גריפונה קולקטיב, עם זה נסיים היום. אני משה מורד, מקווה שנהנתם, ניפגש מחר בשש.

Thank you. Thank you.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. רביעי, משבע בבוקר, כאן תרבות.
4: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
4: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
4: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
4: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
4: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרין.
9: חדשות ברשת בית הכותרות. מסתמן כי לא יהיה איחוד בין אייזנקוט לבנט. נתניהו אומר כי המשטר באיראן נלחם על חיה וסופו קרב. בכיר במלל אומר כי איראן ממשיכה במאמציה לקדם פיגועים נגד יהודים בחוץ לארץ. שגריר ישראל בגרמניה פרוס אור מביע חשש מהתחזקות הימין הקיצוני וקורא לממשלה בברלין להגן על היהודים. והתחזית, התחממות קלה.
10: החדשות
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. בחירות 2026, האפשרות לאיחוד בין גדי אייזנקוט לבין נפתלי בנט יורדת ככל הנראה מן הפרק. כתבתנו יערה שפירה דיווחה כי השניים שוחחו בימים האחרונים על אפשרות לאיחוד בראשות אייזנקוט, אך עם נציגות נדיבה לאנשיו של בנט. השניים עדיין לא פוסלים פומבית את האפשרות לחיבור, אך בשתי המפלגות לא מעוניינים לקדם את המגעים בתנאים הנוכחיים. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל חזקה מאי פעם וכי איראן יודעת למה היא נמנעת מלתקוף אותנו. אם בכל זאת תעשה את הטעות הזו, היא תספוג מכה שהיא אפילו אינה מדמיינת. נתניהו הוסיף כי ישראל השיגה עד כה הישגים אדירים, אבל יש עוד מה להשלים. בראש ובראשונה, הפלת המשטר בטהרן.
11: המשטר הזה באיראן סופו קרב. הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע, ויש עוד משימה להשלים שאנחנו נחושים להביאה. הדבר הזה ישנה סופית את פני המזרח התיכון ואת תולדות המם. אנחנו יודעים שאנחנו נחושים לעשות זאת, ואנחנו נחושים ויודעים שאנחנו מסוגלים לעשות זאת.
9: כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו אמר את הדברים בהרמת כוסית בישיבת הממשלה לקראת ראש השנה. בתוך כך, גורם בכיר במטה לביטחון לאומי אומר לכאן חדשות כי איראן ממשיכה במאמציה לקדם פיגועים נגד יהודים בחוץ לארץ. הוא ציין כי איראן הקימה כבר לפני שנים גופים שיהודם לבצע פיגועים נגד קהילות יהודיות ונגד איראנים גולים המתנגדים למשטר בטהרן. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא נפל שום פגם בתפקודו של ראש הממשלה נתניהו בשעות הראשונות לאחר תחילתה של מתקפת 7 באוקטובר.
12: ברגע שהוא הותקן, הוא עשה התייעצויות עם המפכ"ל לאורך זמן ארוך. לאחר מכן הוא נסע...
13: לא. לרמטכ"ל הוא דיבר רק אחרי 3.5 שעות.
12: הוא נסע לכיוון הקריה, ובוא נגיד לך משהו.
14: שעתיים לקח לו, שעתיים להגיע.
12: אני אגיד לך משהו, אם אני ראש הממשלה באותם רגעים, אני במשבר אמון עמוק מול המערכת הביטחונית אחרי מה שהם עשו. משבר אמון עמוק, אבל נתניהו לא נתן לזה להפריע לו לנהל את המלחמה. הוא הגיע לבור, הוא הגיע לקבינט, הוא התחיל לנהל את המלחמה מיד.
9: השר זוהר התראיין בתוכניתנו בנימיני וגואטה. בגרמניה נסגרות בשעה זו הקלפיות בבחירות המקומיות במדינת סקסוניה הנהלט שבחלקה המזרחי של גרמניה. על רקע התחזיות המנבאות הישג היסטורי למפלגת הימים הקיצוני AFD, שגריר ישראל בגרמניה רון פרוסאור קורא לממשלה בברלין לנקוט צעדים של ממש להגן על הקהילה היהודית.
6: אני חרד לחיים היהודיים כאן שנמצאים תחת איום ממשי, שמפלגת הימין הקיצוני ה-AFD שוברת צעי תמיכה בקלפי, ומפלגת השמאל הקיצונית הלינקה מפיצה בלב ברלין חומרי הסתה קוראים לאלימות נגד יהודים וישראלים במסווה של שיח פוליטי לגיטימי. זאת אזעקת אמת. נדרשים עכשיו מעשים ולא רק דיבורים.
9: מדברי שגריר ישראל בגרמניה הביא כתבנו דוב גילהר. באתר בנייה באשדוד נהרג פועל כבן 40, הוא נפל מגובה רב ומותו נקבע במקום. נסיבות התאונה נחקרות.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
16: לא מאמין לך.
15: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות
18: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות רוני סיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: כאן תרבות.
0: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר, ובשבוע הזה לפתיחתו לא נעשה זאת מתוך חזרה למשהו שהיה אי אז, אלא לכבוד משהו שקורה ממש עכשיו, תחרות רובינשטיין שמתקיימת ממש עתה, ואנחנו נזכיר פה שמחר ומחרתיים, היום השביעי והשמיני של החודש, יתועבר בשידור חי בכאן כל המוזיקה מהיכל התרבות. תחרות רובינשטיין לפסנתר שמתקיימת מאז 1974, כלומר עוד בחייו של מי שהיא קרויה על שמו, ארתור רובינשטיין, והיום לזכרו, הוא הלך מן העולם ב-1982, היה כבר בן 95, וננסה היום באש זרה לצלול אל הדמות הזאת. הפסנתרן, אולי בהי הידיעה, לפחות מבחינת התודעה, ארתור רובינשטיין, לא אעשה זאת לבד, עם מי באולפן, דוקטור רון רגב. דוקטור רון רגב הוא ראש המחלקה לכלי מקלדת באקדמיה למוזיקה ולמחול פה בירושלים, הוא פסנתרן בעצמו, ואפילו חובב מוזיקה נלהב. כנראה שזה לאו דווקא מובטח, אפילו אם אתה פסנתרן. שלום לך, דוקטור רגב.
1: שלום נדב, שלום למאזינים.
0: תראה, אפרופו להיות חובב מוזיקה נלהב, אני חושב שהמילה אולי, ואנחנו נגיע אליה, שאפשר להדביק לרובינשטיין יותר מכל, זו התלהבות. יש כאן מי שאתה רואה ששופעת ממנו איזושהי התלהבות. אבל עוד לפני שמנסים לנתח את גדולתו של רובינשטיין, את דמותו, קודם כל צריך לומר שהשם רובינשטיין הוא שם, שאם אתה אפילו חובב קטן של מוזיקה קלאסית, אם אתה רק רוצה להאזין לשופן, אני זוכר את עצמי כנער, רוצה לשמוע שופן, אתה קודם כל מגיע לרובינשטיין, ואני אפילו חושב שאם נשאל את הבינה המלאכותית הממוצעת, מי הוא הפסנתרן המפורסם ביותר, האיקוני ביותר של המאה ה-20, שהיו בה הרבה פסנתרנים מפורסמים, ואפילו הרבה פסנתרנים יהודים מפורסמים, עדיין במקום הראשון, אחד, ארתור רובינשטיין.
1: יש סיכוי טוב, הרי הבינה המלאכותית מאוד מושפעת ממה שהיא שומעת מאיתנו, ממה שהיא מוצאת גם באינטרנט. ובמשך זמן רב, רובינשטיין היה סופרסטאר. כלומר, היום אנחנו מחליפים סופרסטארים כמו גרביים, כל אחד בטיקטוק יש לו את ה-15 שניות של תהילה. רובינשטיין במשך עשרות שנים היה עד כדי כך בקונסנסוס שהוא הפך להיות שם תואר. תפסיק להיות כזה רובינשטיין. כל אחד הכיר את זה, כל אמא יהודייה בארץ ובחול רצתה שהבן שלה שיהיה בן רופא, שיהיה בן עורך דין ושיהיה בן רובינשטיין. ככה זה. ואפילו כשאנחנו חושבים על תולדות הוליווד, בהוליווד, כשרק התחילו עם הסרטים וחיפשו דרך לחבר את הקהל עם הסרטים, היה ז'אנר שלם של סרטים שיועדו למוזיקה קלאסית ולמבצעים שהיו סופרסטארים בתחום המוזיקה הקלאסית. סרטים שבעצם היו תירוץ להביא את הכוכבים האלה כדי שהם ינגנו וכדי שהם ידברו. אז בכינור היה שחפץ, למשל, ובפסנתר, ארתור רובינשטיין, כל כך נהנו לראות אותו. אז כן, הוא היה שם דבר, הוא היה גיבור תרבות יותר גדול מכל דבר שאנחנו יכולים לדמיין היום.
0: כלומר, אם להשתמש במונח של כוכב רוק, עלייתו של המוזיקאי האינדיבידואל בתרבות הפופולרית, ג'ימי הנדריקס לצורך העניין, שאנחנו חושבים עליו בשנות ה-60 המאוחרות, אתה אומר, עוד הרבה לפני כן, המקום הזה של לראות את הווירטואוז עושה את שלו עם כל גופו וכל נפשו נתונים בזה, זה כבר היה תקף לגמרי לגבי ארתור רובינשטיין.
1: לחלוטין, הוא המשיך מסורת מאוד מאוד מכובדת. למעשה, הראשונים שהיו כאלה סופרסטרים בקנה מידה תרבותי, היו כנר מאוד מפורסם ופסנתרן מאוד מפורסם במאה ה-19.
0: כאשר אנחנו מדברים על הכנר, אנחנו מדברים על ניקולו פגניני, עם ההגדה הזאת, כן, שהוא עשה. כן. את העסקה עם השטן, זו שגם מדברים עליה, על הבלוזיסטים הגדולים, ההגדה הזאת קיימת כבר על פגניני, שהכישרון שלו הוא מאלף כל כך, שכנראה שדים או סטנים מעורבים בעניין, והפסנתרן הוא פרנץ ליסט.
1: נכון, פרנץ ליסט, שהיה חברו ובן זמנו של פרדריק שופן, שהיה אותו מלחין ופסנתרן שרובינשטיין כל כך אהב לנגן. אז הם בעצם כולם ידעו איך לבנות את המיתולוגיה של עצמם. למשל, פגניני, יש סיפור נורא מפורסם על זה שהוא מנגן בקונצרט ופתאום מתחילים להיקרא לו מיתרים. קודם כל המיתר הכי גבוה נקרא, הוא ממשיך לנגן על שלושה מיתרים. אז עוד מיתר נקרא, הוא ממשיך, עוד מיתר. בסופו של דבר הוא מסיים את הקונצרט, מנגן רק על מיתר אחד, וצריך להבין שזה הישג על אנושי, של יומן. ואז אתה חייב לשאול את עצמך, איך הם נקראו בדיוק בסדר הזה? למה דווקא זה התחיל מהמיתר הגבוה וירד למיתר הנמוך? אם זה היה קורה הפוך, הוא לא היה יכול להמשיך. התשובה היא שסביר להניח שיש בזה גם קצת אגדה, וגם קצת שימוש בסכין גילוח כדי לחתוך את המיתר בדיוק בצורה הנכונה בזמן הנכון. סיפורים על פסנתרנים. פרנץ ליסט היה הפסנתרן שבעצם הציב את הפסנתר, כך שהפסנתרן מנגן בפרופיל לקהל. הוא היה הראשון שהכניס את הקרקס של לנגן בעל פה יצירות מאוד ארוכות, כדי שכולם יתרשמו מזה שאתה מנגן לא מתאבים. אגב, זה לא עד כדי כך קשה. לא יותר קשה מאשר שחקן במחזה. ויש את הסיפורים על איך שהוא היה פונה לאנשים בקהל, ומבקש פיסת נייר מספר כדי להניח מתחת לספסל הפסנתר, כדי שהגובה יהיה בדיוק נכון. הוא היה מקבל את פיסת הנייר, שם מתחת לספסל, מתיישב, מתחיל לנגן, היא הייתה מתעלפת וכולם היו מאושרים. אז זו מסורת מאוד מאוד ארוכה, שמה שמדהים בה, זה שלא פגניני, לא שופן ולא ליסט, לא התפשרו מעולם על האיכות של האומנות שלהם. וכך גם רובינשטיין. רובינשטיין היה בצעירותו קריזמטי בצורה בלתי רגילה. הוא נולד בפולין, התחיל כבר לבנות לעצמו קריירה מגיל מאוד מאוד צעיר, היה ילד פלא בנגינה בפסנתר, הרשים את הקהל שלו בצורה בלתי רגילה, והוא עשה את זה בצורה קצת נבזית, סליחה שאני אומר. הוא הבין את המוזיקה כל כך טוב, שהוא ידע בדיוק מה הוא יכול לעשות, מה הוא יכול להדגיש, על מה הוא יכול לוותר, כדי לעבוד כמה שפחות, ולהשיג מהקהל שלו את ההתלהבות הגדולה ביותר. יש סיפור, למשל, הוא מאוד מאוד אהב לנגן את הקונצ'רטו השני לפסנתר, מאת קמי סנסנס. סנסנס היה חי בתקופתו, והיה פסנתרן גדול, ופתאום נודע לרובינשטיין, באחד מערבים שהוא היה אמור לנגן את הקונצ'רטו של סנסנס, שסנסנס בעצמו עומד להיות בקהל, והוא נתקף בפניקה, מפני שהוא ניגן פחות או יותר 50% מהתווים שכתובים שם. ניגן אותם נפלא. ניגן אותם עם ברק ועם תבונה ועם כיבוש של הקהל, וידע איך לעשות קייס נפלא ליצירה הזאת. אבל בכל זאת, סנסנס ידע בדיוק מה הוא לא מנגן, אז הוא נורא נלחץ. בסופו של דבר סנסנס מאוד נהנה, ניגש אליו, ברך אותו, אבל תקריות מהסוג הזה קרמו לרובינשטיין בשלב יותר מאוחר בחיים שלו לקחת את עצמו בידיים, לשבת ולהתאמן, ורובינשטיין המבוגר יותר, רובינשטיין המאוחר, החל משנות ה-40 לחייו, הוא לא פסנתרן שעושה פשרות. הוא פסנתרן שמצליח להביא לנו את כל העולמות.
2: כלומר, יש פה מישהו, אני הזכרתי את המילה התלהבות, ההתלהבות, הרגש, היכולת לשחק את הללו החוצה, היו שם תמיד, ועם השנים הוא למד גם להשוות ביניהם לבין המוזיקה, מה שנקרא לו אולי המהות, הסאבסטנס.
1: בדיוק כך. נחשוב לרגע על האימות שיש לנו בין הרעיון של בידור לבין הרעיון של תרבות. כשאתה יוצר תרבות, אז אתה מאוד מאוד שמח אם יש אנשים שמתעניינים בזה, שבאים אל העולם שאתה פורס בפניהם. כשאתה מנסה ליצור בידור, אתה הולך אל הקהל. בידור זה דבר מסחרי, תרבות הרבה פחות. אבל פה ושם, יש לנו בכל תחומי האומנות, את אותו מקום שכל כך קשה להגיע אליו, שהתרבות גם מבדרת והבידור הוא גם תרבותי. אותה חפיפה שמתי מעט מצליחים ליצור. אחת מהדוגמאות שאני מאוד אוהב זה, ואני יכול לשלוח את הקהל שלנו, חפשו ביוטיוב ביצועים של התזמורת הפילרמונית של ניו יורק בניצוחו של דני קיי.
2: דני קיי הקומיקאי.
1: הקומיקאי והשחקן. הוא כל כך אהב מוזיקה קלאסית. והוא לקח לסיורים את הפילרמונית של ניו יורק, והבדיחות שלו יוצאות מן הכלל, אבל ברגע שהוא עומד ומנצח, הבן אדם הכיר כל תו, למד עם גדולי המנצחים איך לנצח, והניצוח שלו מקצועי לחלוטין. אז אנחנו מקבלים מצד אחד את הבידור, מצד שני ביצוע מוזיקלי ששום דבר לא חסר בו. אותו דבר, רובינשטיין. רובינשטיין המאוחר, רובינשטיין המבוגר, הוא פסנתרן שיודע מצד אחד איך לכבוש את הקהל שלו, ולפעמים יש כאן אלמנטים שהם מהונדסים, ממש הנדסת קהל, ואנחנו נדבר גם קצת על זה. מצד שני, הוא היה נאמן למוזיקה בצורה בלתי רגילה. התאמן, הוא היה חי את החיים של הבוהמה, יוצא החוצה, שותה, עושה את הכל, חי את החיים החברתיים, חוזר הביתה בלילה ומתאמן במשך שעות בלילה. והוא היה פסנתרן אקלקטי, לא היה דבר שהוא לא היה יכול לנגן. לביצועים יוצאים מן הכלל.
2: שמעתי את אחד הטכנאים שהיה עובד איתו באחת ההקלטות של המזורקות של שופן, ואנחנו עוד רגע נשמע מזורקה של שופן, שהוא בא לאולפן אחרי ימים שהוא התכונן, והוא אמר, הגיע הזמן. חיכיתי, הייתי בהמתנה, והגיע הזמן. אמרו לו, מה הגיע הזמן? הוא אמר, אני בהיריון עם מזורקות של שופן. עכשיו אני כבר יכול ללדת. אני רוצה אבל, עוד לפני שנשמע את הצלילים של רובינשטיין, מנגן שופן, שנעשה איזשהו מעבר מהיר, ככה משיכת מכחול רחבה, על הביוגרפיה, על החיים של רובינשטיין. נולד ב-1887 בלודג', יהודי פולני. איך מתגלגל את הקריירה הזאת להיות, כן, קריירת הפסנתרן המפורסמת, אולי גם הארוכה מכולן במאה ה-20?
1: טוב, הוא באמת מתגלה כילד. ילד פלא קריזמטי, לומד יצירות במהירות עצומה, מנגן הכל. באמת שמנגן הכל. מצליח למצוא גוונים, מצליח לכבוש קהלים. בהתחלה הוא בונה את הקריירה שלו באירופה. בסופו של דבר זה הופך להיות קצת קשה ליהודי להיות באירופה, והוא עובר לארצות הברית, ושם בונה את עצמו בתור אחד מהפסנתרנים החשובים ביותר בארצות הברית. מה שעוד מאוד מאוד חשוב לציין בהקשר הזה, ושוב, זה דבר שגם קשור לאמת האומנותית שלו, גם קשור ליכולת שלו לכבוש את הקהל, זה שהוא היה אחד מאומני ההקלטות הראשונים והחשובים ביותר. והוא הקליט הכל. באמת, באמת שהוא הקליט הכל. אבל אין ספק שכשאנחנו חושבים על רובינשטיין המקליט, רובינשטיין המקליט הוא רובינשטיין של שופן. וכדאי שנאמר כמה מילים על החשיבות של שופן. שופן הוא אחד מהמלחינים החשובים ביותר שכתבו לפסנתר. הוא כתב כמעט אך ורק לפסנתר. הוא עיצב במאה ה-19 את הדרך שבה כתבו לכלי הזה. ושופן, שנולד בפולין, נולדת באיזה כפר ליד ורשה, ניסה בשלב יותר מאוחר לזמן קצר לעבור לווינה, שהייתה אז בירת התרבות הוותיקה באירופה.
2: אתה צריך להגיע לווינה אם אתה רוצה לכבוש את עולם המוזיקה, העיר של מוצרט, של בטהובן וכו' וכו'.
1: ודווקא לא הצליח, זה לא התאים לו. ואז הוא מצא את עצמו בעולם החדש של התרבות באותה תקופה באירופה, שזה פריס, וחי בפריס.
2: וצריך לומר שיש לו גם צד צרפתי, כלומר השם שופן, אפשר לשמוע את הצרפתיות, גם בשמו הפרטי, פרדריק, כן? אפשר לשמוע את הצרפתיות. נורא היה חשוב לו להביע את הפולניות שלו, כי בשמו היא לא הייתה כל כך נוכחת.
1: יש משהו שקצת מזכיר את הדמות של אורפאוס, הוא היה אורפאוס של המאה ה-19, מפני שהוא היה גולה, גולה מפולין. ומצד אחד, הוא כותב המון המון יצירות עממיות פולניות, מחולות כמו פולונז, מזורקה, אלה דברים שהם פולניים לחלוטין. מצד שני, הוא מאמץ גם את התרבות הצרפתית, אז יש לו המון ולסים, הוא כותב יצירות מופשטות לפסנתר, נוקטורנים, אז יש לנו את האימות הזה בין המולדת הפולנית שלו לבין הכתיבה היותר מודרנית הצרפתית, והוא קרוע בין השניים. ובאיזשהו מקום הגעגועים והנוסטליה של הכתיבה שלו, הם מגיעים מהעובדה שליבו בפולין והוא עצמו נמצא בפריס, למרות שהציעו לו כמה פעמים לחזור והוא סירב.
2: ואולי רובינשטיין הוא גם על התפרים האלה במובן שקודם כל הוא נולד בפולין, את אירופה הוא היה חייב לעזוב, כן? שנות המלחמה, מלחמת העולם השנייה, הוא לא היה יכול להיות באירופה, הוא היה צריך לעזוב בשעה מסוים, הוא עבר לצרפת, היה צריך לעזוב את צרפת, הגיע לארצות הברית, וגם הצדדים השונים, מצד אחד הוא פולני, מצד שני הוא יהודי, יש לו קשר לארץ ישראל, הוא נמצא בניו יורק, כלומר הוא גם מחפש אולי דרך המוזיקה, לבנות לעצמו איזה סיפור אחד, איזה ניגון אחד.
1: זה נכון, וגם לו יש את אותו קו מנחה של הגולה באיזשהו מקום, ויש לו כמה מקומות שהוא מוצא את עצמו בהם, גם בארצות הברית, גם במידה רבה בישראל. כשאנחנו חושבים על הפילרמונית הישראלית הצעירה שלנו, כל כך הרבה מההצלחה שלה הגיעה גם בזכות האומנים שעלו מאירופה, אבל גם בזכות אומנים אורחים, סולנים, מנצחים, שהגיעו בגלל האהבה הגדולה הזו לישראל.
2: ואולי בראש ובראשונה, רובינשטיין.
1: רובינשטיין היה אחד מהם, הופיע כאן בלי סוף את ההקלטות המאוחרות שלו, של הקונצ'רטים לפסנתר של בטהובן, עם הפילרמונית הישראלית. כלומר, בהחלט, יש סיבה לזה שהוא היה כאן, יש סיבה לזה שהוא התעקש שהתחרות על שמו תהיה בישראל.
2: יש סיבה לזה שהוא קבור כאן.
1: נכון.
2: ביער על שמו, היה רובינשטיין. אתה אמרת שהוא אומן הקלטות, אז אנחנו נשמע אותו בהקלטה משנות ה-30, מנגן מזורקה, מחול פולני, ריקוד פולני, של שופן.

0: דוקטור רון רגב, אנחנו שומעים את שופן דרך אצבעותיו של ארתור רובינשטיין, ואני חייב לומר לך שאתה יודע, הרבה פעמים מתארים נגנים גדולים דרך המטאפורה שהכלי שר, הכלי הופך להיות קול אנושי, ואתה יודע, כאשר מדובר בזמר, בזמרת, אתה יכול לשמוע את כאבם, את דאגתם, את געגועיהם, את שמחתם, ואני מרגיש את זה תמיד עם רובינשטיין, ואולי זה גם נשמע דבר שכל נגן גדול אמור להצליח לעשות, זה ממש לא כך. אצל רובינשטיין יש איזו עדינות שמאפשרת לחוש את כל הגוונים הללו, איזו תנועה כזאת בין רגש לרגש.
1: זה מאוד מאוד נכון. היצירה ששמענו זו מזוגה מאוד מיוחדת, כי שופן כתב אותה עוד לפני שהוא היה בן 20, והיא נבואית. יש בה כל כך הרבה דברים שרק 100 שנים אחר כך אנחנו נשמע בכלל את ההתחלה שלהם בג'אז, והכל נמצא שם אצל שופן. עכשיו, מה כובש כל כך? כל מי שקצת מקשיב למוזיקה ולנגינה של פסנתרנים, יכול לזהות את רובינשטיין מבצע בתוך 3 שניות מהרגע שאנחנו שומעים. יש לו איזושהי חותמת שאי אפשר להתכחש לה. ובניגוד להרבה מאוד מקרים אחרים, זה לא שהוא מנגן את הכל רובינשטיין. כלומר, הוא מציית את הכללים הסגנוניים, הוא מכבד את המלחינים, והוא מצליח לעשות את זה דרך זה שהוא עדיין נשאר רובינשטיין. וזה יהיה רובינשטיין שמנגן את שופן, כפי ששופן צריך להיות, ואת בטהובן, כפי שבטהובן צריך להיות. והוא מעביר גם את האנושיות של כולנו. דרך הנגינה שלו. ולדעתי, אתה יודע, זה נורא נורא קשה לנתח מה גורם לקסם הזה לקרות. מצד אחד יש את המגע העדין הזה בפסנתר, הוא אף פעם לא קופט עצמו על הכלי. אבל מצד שני, ואולי יותר מהכל, התזמון. יש בתווים, פשט ודרש, כמו שיש בהרבה מאוד מקרים אחרים. אם אתה מסתכל, התווים אומרים לך פחות או יותר מה אתה אמור לנגן, מתי ובאיזו דרך באופן מאוד מאוד כללי.
0: אף אחד לא יכול לעמוד לך את העוצמה המדויקת של הנחת האצבע שלך על כל אחד מן הקלידים. כן.
1: בדיוק, ואף אחד גם לא יכול לומר לך בדיוק מתי. ובאיזשהו קסם שקשה לתאר אותו, רובינשטיין מצליח לדבר ולשיר דרך המצלול ודרך התזמון של כל תו ותו. אם היינו מבקשים ממחשב למדוד האם הוא מנגן בדיוק את התזמון שכתוב בתווים של שופן, התשובה היא לא. אף אחד מהתווים הוא לא בזמן. ואתה יודע מה שהוא? מי שטועה זה המחשב, לא רובינשטיין. רובינשטיין מצליח לתפוס את הרוח, הוא מצליח לתפוס את פעימות הלב, הוא מצליח לתפוס את המקצב של הדיבור, הנשימה והשירה האנושיים, וכל זה בכל צליל שהוא מנגן. זה דבר שהוא פשוט עוצר נשימה. מעט מאוד אומנים היו יכולים לעשות את זה בהיסטוריה.
0: ואם אנחנו באמת צריכים לייצר השוואה, כי אני חושב שבסוף זו השאלה הגדולה, איך השם רובינשטיין מזדער כל כך, ובזמנו היו הרבה מאוד פסנתרנים. אתה יכול למצוא הקלטות מהשנים ההן, מתחילת עידן ההקלטות של כל מיני פסנתרנים, למי שבתוך עולם המוזיקה, אז הם מוכרים לו, אבל הם לא רובינשטיין. ואני רוצה שננסה לגעת באותם הדברים, אז אנחנו מתחילים, אני חושב. כן, התזמון. יש לו איזו נקודה פנימית שאיתה הוא ניגש אל הדברים, איזו הבנה פנימית, איך שהם מתפרשים לו. וזה כנראה הרובינשטיין יותר מכל דבר אחר. אבל אם אנחנו ממש צריכים לפרוט לגורמים, כיצד נעשה אדם, אבות ישורון, יש את השאלה המפורסמת שהוא נשאל, כיצד נעשה אדם, אבות ישורון, כיצד נעשה אדם, ארתור רובינשטיין?
1: זאת באמת שאלה מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שזה זה נובע מזה שאתה יודע, יש כאן בכל זאת אומנות שהיא אומנות של ביצוע. יש לך את המלחין, זה שהגה את המוזיקה, והמבצע הוא זה שבעצם מחבר בין האובייקט שהגה אותו המלחין לבין הקהל. הוא הצינור שמעביר אחד לשני, והוא מעצב את הרעיון בדמותו מתוך כבוד למקור. זו הדרך שבה כל אחד מהמבצעים, אם זה יהיה שחקן או אם זה יהיה מבצע במוזיקה, זו הדרך שבה הוא תובע את החותם שלו, בין אם הוא מתכוון לכך ובין אם לא. ואצל רובינשטיין יש באיזשהו מקום גישה מאוד מאוד טבעית וצנועה ומכבדת. הוא נותן למוזיקה להתנגן. הוא לא כופה את עצמו.
0: אם נשווה את רובינשטיין, לעומת פסנתרנים אחרים, לשחקנים, שחקני תיאטרון אנגלי, שעושים עכשיו מונולוג שייקספירי, ויש מי שבאים עם פאתוס גדול, להיות או לא, ויש מי שזה יותר דיבורי, כאילו הם עומדים מולך בחדר, להיות או לא להיות. איפה היית שם את רובינשטיין על הסקאלה הזאת?
1: אין ספק שאחת מהסיבות שכל כך הרבה אנשים הרגישו חיבור כל כך גדול לנגינה שלו, זה שההרגשה היא שרובינשטיין מנגן כמו שמישהו היה עומד ומדבר איתך. בשפה שלך, בגובה העיניים, המוזיקה היא לא משהו נשגב ואלוהי שמרוחק ממך. הוא מנגיש אותה, הוא הופך את המלחין למישהו שנמצא איתך בחדר ומשתף אותך ברגשות שלו, במחשבות שלו, מתייחס אליך כשווה ערך. זה רובינשטיין.
0: אתה הבאת לנו השוואה קצרה, ואני אבקש מן המאזינים לאמץ, כמו שמשנסים אותניים, לשנס אוזניים, השוואה קצרה של נגינה, של יצירה חשובה מאוד, אתה תציג אותה, שני הפסנתרנים, מצד אחד רובינשטיין, מן הצד השני סרקין. תאמר לנו מילה עליו.
1: אז רודולף סרקין, עוד פסנתרן יהודי, טוב, היה פסנתרן שהיה ידוע בנאמנות שלו לרוח המלחין. הוא כיבד את המלחינים וחקר אותם ורצה להגיע לעומק הרעיונות שלהם וקידש את מה שהם כתבו, ויש באמת הרגשה של מישהו שמשמש בקודש כששומעים אותו מנגן. ואנחנו נשמע את ההתחלה של הפרק המסיים מהקונצ'רטו החמישי לפסנתר מאת בטהובן, קונצ'רטו הקיסר, שזו יצירה גדולה וכובשת ונפלאה. היא לא הוקדשה לאף קיסר, דווקא דבר מאוד מאוד מעניין. הרי בטהובן חי בתקופה של נפוליאון, והייתה תקופה שהוא מאוד מאוד האמין בנפוליאון בתור זה שיביא את בשורת הדמוקרטיה לאירופה.
0: ואחר כך, האכזבה המרה מהעובדה שנפוליאון רוצה להיות עוד קיסר,
1: בדיוק, אז היצירה שמשקפת את האכזבה הזו, זו הסימפוניה השלישית של בטהובן, שנקראת היום אירויקה. במקור היא הייתה סימפוניית בונפרטה. ואז כשהוא שמע על זה...
0: הוא מחק את ההקדשה מתודעתו, כן.
1: נדב, הוא לא מחק, הוא לקח סכין, והוא קרא... עם סכין את דף ההקדשה, רואים עדיין בפרטיטורה את הסימנים של הקריאה, עד כדי כך, ואז הוא קרא על הגבורה באופן כללי. עכשיו, הסיפור של הכותרת, קונצ'רטו הקיסר, בהרבה מאוד מקרים כותרות כאלה, זה לא המצאה של המלחין, זה לא שמלחין יכתוב יצירה ויאמר, אוקיי, זה הקיסר. זה חלק מהפולקלור שנוצר מסביב ליצירה, שתמיד עוזר מאוד למכור אותה. הטענה היא שבאחד מהביצועים הראשונים, חייל שהיה בקהל, שמע את הצדידים הראשונים, הכובשים של היצירה, נעמד וצעק, "למפרור." אז אם זה נכון או לא, זאת שאלה גדולה, אבל...
0: אבל למי הוא מכוון את זה? הוא מכוון את זה לבטהובן? הוא קיסר המוזיקה? זה שאלה, זה גם כאן יש שאלה שצריך לשאול.
1: זאת שאלה שצריך לשאול, הרבה פחות צריך לענות לה. כל עוד זה קיים, זה בהחלט, נאמר שזה דימוי שיכול... לכוון את הדמיון של המאזינים כשהם שומעים את זה.
0: אז הנה, יש לנו כאן הקונצ'רטו החמישי של בטהובן, השם הזה, הקיסר, כלומר, יצירה גדולה, חשובה, עם איזה משקל סגולי, ועכשיו, איך ניגשים אליה מצד אחד רודולף סרקין, ואיך ניגש אליה רובינשטיין?
1: נשמע כמה שניות מהפתיחה של הפרק האחרון, קודם בנגינתו של סרקין, ואז בנגינתו של רובינשטיין.

0: פש. הוא מנגן חלק ממה שבטהובן כותב. הוא מנגן את הצלילים, הוא מנגן אותם בזמן, הוא מנגן עם ההדגשות שבטהובן כתב, אבל הוא לגמרי עיוור לחלק אחר מהדברים שבטהובן כתב, עיוור בצורה שרובינשטיין איננו. עכשיו, אתה דיברת על משחקיות, אני חושב שאפשר לומר שיש אלגנטיות מאוד גדולה, והומור בנגינה של רובינשטיין. רובינשטיין הבין שבטהובן קצת משחק עם הקצב שם. זה לא הכל בום, בום, בום, כששמענו בנגינה של סרקין. יש שם התנגדות לאיפה שאנחנו אמורים להרגיש את הבומים האלה. יש ריקוד, יש קפיצות, יש מחול, יש עיכובים קטנים. את כל הדברים האלה הוא רואה גם כן בתווים של בטהובן, והוא מייחס לזה יותר חשיבות מאשר איזה תו לנגן מתי. עכשיו, שני דברים קורים. ראשית, כל הביצוע שלו מדבר אלינו.
1: הזזנו פה את הראש קצת באולפן כשהתחיל הביצוע של רובינשטיין, וזה אופן טבעי עם המוזיקה.
0: נכון, נכון, זה בדיוק קורה כך. החבר שלנו, בטהובן, והחבר שלנו, רובינשטיין, מנגנים לנו ככה שנוהב. הדבר השני, בטהובן, כשהוא כתב את היצירה הזו, הוא בעצמו היה פסנתרן גדול. הוא כתב כך שמי שניגש לביצוע, כמו רובינשטיין, הרבה יותר פשוט בשבילו לנגן יצירה שהיא מאוד מאוד קשה. האופי הנכון גורם גם לבעיות הטכניות של הנגינה להיפטר. אז מכל הבחינות, רובינשטיין כאן היה יותר אנושי, יותר אלגנטי, יותר משחקי ויותר חכם.
1: אני שומע בין מה שאתה אומר, ויסלח לנו רודולף סרקין, להיות קצת פחות גדול מרובינשטיין, זה לא דבר רע, או אפילו הרבה פחות גדול מרובינשטיין.
0: תזכור, זה עניין של טעם, מפני שסרקין נכון. עדיין מבצע את זה מדהים. אנחנו כאן מדברים מפני ששנינו אוהבים את האישיות של רובינשטיין כפי שהיא משתקפת דרך הצלילים.
1: אבל מבין כל מילותיך, מה שאני שמעתי, זה שיש משהו פחות קפוץ ברובינשטיין, כשהוא ניגש למוזיקה ואולי בכלל לחיים.
0: אני חושב שהוא ניגש בנקודת מבט שמוזיקה נוצרת על ידי אנשים ולמען אנשים. המוזיקה לא עומדת בתור משהו נשגב, אלא בתור דרך של הנשגב להתחבר עם האנושי.
1: לא איזה פסל אבן כפו, אלא עם משהו חי.
0: בדיוק. והתפקיד של המבצע זה לקחת משהו שנכתב לפני שנים רבות, ושהמלחין כבר הלך לעולמו, ולהחיות אותו.
1: ואם אנחנו מדברים על ההבדל בין משהו חי לבין פסל כפו, אחד הדברים שאפשר לראות על רובינשטיין, אני חושב בצורה אפילו קיצונית לעומת מבצעים אחרים, יש לו שם כמעט כוריאוגרפיה, כשהוא מבצע. כל הגוף זז. הידיים זזות גם כשהן לא על הפסנתר, זאת אומרת, הן לא זזות רק על הקלידים, אלא הן מורמות אל על והן יורדות מטה, ועכשיו הוא לוקח את גופו אחורה, ועכשיו הוא מסתער על הפסנתר קדימה.
0: אתה נוגע כאן בנושא מאוד מאוד עדין ולא פשוט, וזו השאלה באומנות שבעצם עוסקת במה שאנחנו שומעים. מה החשיבות של מה שאנחנו רואים? וזאת שאלה מאוד מאוד טעונה, ואפילו כשנתנו למומחים בתחום המוזיקה לצפות בתחרות פסנתרנים או רק לשמוע את המתחרים, התגובות של המומחים היו מאוד מאוד שונות. אי אפשר להתעלם ממה שאנחנו רואים.
1: תודה, זה מזכיר לי את הדוגמה הקלאסית, עימות הבחירות הראשון בהיסטוריה האמריקנית בין
0: קנדי לניקסון.
1: קנדי לניקסון, מי שהזין לרדיו אמר שניקסון ניצח, מי שראה טלוויזיה אמר שקנדי ניצח.
0: זה נכון, זה נכון, וזה תמיד יהיה נכון, אנחנו אנושיים. העניין, וכאן אני מצטער לנפץ את הבועה, אני קצת אגלה את מה שנמצא מאחורי המסך של הקוסם. הרבה מאוד מהאומנים המבצעים בתחום המוזיקה, מתכננים לפרטי פרטים, את כל אותן מחוות פיזיות נראות, שהתפקיד שלהן זה לכבוש את הקהל.
1: הייתי רוצה שנשמע מתוך הפולונז הצבאי של שופן שמבצע רובינשטיין. אנחנו נשמע, כי אנחנו לא יכולים אלא לשמוע, אבל אתה שמכיר כל כך את הכוריאוגרפיה של רובינשטיין, אני אקרא לזה, לפולונז הצבאי של שופן לאורך השנים, אתה אחר כך תתאר לנו איך פחות או יותר זה נראה.

0: קודם כל, זה ריקוד. כלומר, אתה שומע את זה, אתה מרגיש או צריכה להיות תנועה של הגוף. אין כאן, אתה יודע, הלבשה, אני חושב, מלאכותית של משהו על דבר שלא שייך לו.
1: אז זה ברור, והפולונזים זה ריקודים עם כל כך הרבה אצילות וגאווה. דבר נורא מעניין לגבי הפולונז הספציפי הזה. שוב, שמענו את התזמון המדהים של רובינשטיין, אבל יש פה רגע שנשמע ממש כמו תחילת עידן הרכבת. אנחנו עצרנו בזה ששמענו בעצם קטר מתחיל לנסוע אחרי הצפירות, והרכבת מתחילה לזוז עם היפה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה. זה באמת היה נכון, זה באמת דבר שמושפע מהרעיון של הרכבת. אבל כששופן כותב את זה, הוא כותב לפסנתרן, אקורדים גדולים, כמה צילים בבת אחת שצריך כמעט להרביץ לכלי, ולאחר מכן, היד שמנגנת את התפקיד של הקטר שמתחיל לנסוע, מנגנת בו זמנית כמה צלילים וצריך להקפיץ את כל היד. עכשיו, כשרובינשטיין מנגן, אנחנו רואים כמה דברים. אנחנו רואים קודם כל שכשהוא מנגן את האקורדים הגדולים האלה, היד מתעופפת לשמיים. ואחרי זה, כשהוא מתחיל לנגן את הקטר שנעשה יותר ויותר מהיר ויותר ויותר חזק, אנחנו רואים איך בהתחלה הוא מאוד קרוב לפסנתר, ואז היד מתחילה להתרומם ולזוז עוד יותר גבוה ועוד יותר מהר.
0: יש תפיסת תאוצה.
1: לגמרי, לגמרי. הוא משקף בגוף שלו את מה שקורה במוזיקה, והדבר כובש את הקהל. אבל יש כאן דבר מאוד מאוד חשוב. אם הוא היה עושה את כל הכוריאוגרפיה הזו לפני שהוא מנגן כל צליל, הוא היה מאבד לחלוטין את השליטה בפסנתר. למעשה, כל מה שאנחנו רואים שהוא עושה, ואנחנו רואים המון, קורה אחרי שהוא מסיים לנגן. כלומר, למעשה, לא נחוץ לחלוטין. לא קשור לנגינה.
0: הוא לא צריך להניף את היד כל כך גבוה בשביל תנופה להגיע לתו הבא הזה.
1: ממש, ממש לא.
0: אז לכאורה אתה יכול לדמיין פסנתרן שישב פחות או יותר כמו גופה בכיסאו, ועם מעט מאות תנועות ינגן את אותם דברים.
1: אותם דברים, זה יישמע אפילו יותר טוב, מפני שהוא מקריב כאן משהו בזה שהוא מנפנף בידיים שלו, אבל זה יהיה פחות מלהיב. יש כאן הצגה. עכשיו, הדבר המעניין, אנחנו לא יכולים להראות את זה כאן, אבל יש כמה וידאוים של שופן, רובינשטיין, הוא כמעט שופן בשבילנו, רובינשטיין שמנגן את היצירה הזאת בתקופות שונות בחיים שלו, במקומות שונים, וזה תמיד, תמיד אותן הנפות ידיים, באותה צורה, באותה מקומות, מה שאומר בשבילי, שהוא ישב ויצר קוריאוגרפיה. קוריאוגרפיה שהוא ידע שהיא תהיה אפקטיבית עבור הקהל שלו, הוא התאמן עליה כדי שהיא לא תפגע בנגינה עצמה, וככה הוא זכה ליהנות מהטוב בכל העולמות. כלומר, גם מוזיקאי ופסנתרן מהשורה הראשונה, וגם פרזנטור וסופרסטאר שיודע איך לשווק את עצמו.
0: ואני רוצה להוסיף על מה שאתה אומר, זה לאו דווקא משהו, וזה חוזר למה שאמרתי, על זה שבאופן טבעי מדובר בריקוד, זה לאו דווקא משהו שצריך להיראות לנו, אתה יודע, זה איזה ציפוי נוצץ במקום המוזיקה עצמה. יכול להיות שרובינשטיין היה נעמד לפנינו ואומר, אני הבנתי שהריקוד הזה שחיברתי, הוא הדרך, זאת אומרת, הוא באופן טבעי נובע מן המוזיקה. הרגש האמיתי של המוזיקה לא יעבור במלואו אם יושב שם אותו הפסנתרן הכפו. ואתה יודע, כשאנחנו חושבים על דמות, שגם כשקוראים עליה, היה אדם לרגש כמו שופן, רומנטיקן גדול, וזיהה את עצמו גם עם יוצרים מהעידן הרומנטי, יכול להיות ששופן בסך הכל לא היה רחוק כל כך מההופעה הזאת של רובינשטיין.
1: יכול להיות, למרות ששופן עצמו אהב מאוד ליצור את התדמית של אדם צנוע שמתרחק מדברים כאלה, אבל אם ניקח דווקא דוגמה מבין זמנו של שופן, מלחין שוב עם רקע יהודי, פליקס מנדלסון. מנדלסון כתב אחת מהיצירות הגדולות ביותר שלו, שלישיית פסנתר, שאגב רובינשטיין מאוד אהב לנגן פרטנרים שלו, ובשלישיית הפסנתר הזו, ואחת מהגרסאות המוקדמות ביותר שלה, הוא ניגן עבור פסנתרן בשם פרדיננד הילר, והילר אמר לו, תשמע, היצירה הזאת יוצאת מן הכלל, אבל כשאתה כותב את כל המקומות הקשים לפסנתר, אתה כותב כמו שכתבו לפני 50 שנה, אני חי בפריז, אני רואה איך שופן וליסט כותבים, ואתה כותב אנכרוניסטי. מנדלסון התעצבן. אמר לו, תשמע, אני קיוויתי שתיתן לי איזושהי ביקורת על המוזיקה, על מה אתה מדבר כאן, על כמה אני מנגן ריצות לצד הזה או ריצות לצד הזה? התשובה של הילר הייתה, בדיוק, אני לא רוצה שתשנה את המוזיקה, היא נהדרת. אני רוצה שתוסיף קצת קרקס, מפני שהקרקס יגרום לכולם ליהנות מכל הרמות. המוזיקה תישאר אותה מוזיקה נפלאה שכתבת, אבל גם המבצעים וגם הקהל יוכלו להזדהות יותר עם מה שקורה שם.
0: זו באמת שאלה מעניינת, כי אני מדמיין לעצמי את הגיטריסטים הגדולים של הרוק אנד רול, כשהם בסולואים המרעיבים ביותר מניפים את הגיטרה אל על, מקשיטים את כל גופם, הדבר הזה הוא כביכול, הוא מתבקש. אם הם היו פשוט עומדים ומנגנים, כשהגיטרה מנסרת, כן, את הלילה, מה שנקרא, אז יכול להיות שהיה בזה יתכן שלא, אבל דווקא היה חסר תואם.
1: תראה, שוב, אני מדגיש, לא קל לנגן בגיטרה כשכל הגוף שלך מתעוות לצד אחד ואתה לא מסתכל עליה ואתה מניף אותה אל על. כן, צריך להתאמן על זה.
0: האסכולה הקלאסית שאומרת לך, אתה צריך להניח את הגיטרה בדיוק על הרגל כך ולהיות בזווית הזאת, כשהיא מסתכלת על האופן שבו כל מיני גיטריסטים היו אוחזים בגיטרה שלהם, בוודאי במורים הקלאסיים, כן, אוחזת פלצות.
1: זה נכון, אבל הרי אומרים לך להחזיק גיטרה בצורה מסוימת פני שיותר קל לנגן בה ככה. כשהם מצליחים לעשות את הסולואים שלהם תוך כדי תנועות מהסוג הזה, זה אומר שהם עבדו מאוד מאוד קשה בשביל התנועות האלה. הם רוצים לתת לנו את האשליה שזה תוצאה ישירה של מה שהמוזיקה גורמת להם להרגיש, אבל האמת היא זה שואו ביזנס. הם
0: כלומר,
1: מתאמנים.
0: אתה לא מאמין שזו תוצאה ישירה, כי אני לפעמים יש בי את המקום שהתואם הוא כל כך גבוה בעיניי בין תוכן לצורה, שאני אומר, גם אם, אפילו אם התאמנת על זה, זה לא אומר שזה לא הדבר עצמו.
1: תראה, זה נכון. ואני לא רוצה שמישהו מהמאזינים שלנו יחשוב בפעם הבאה שהוא רואה איזשהו סופרסטאר, עושה כל מיני תנועות וקופץ, להתחיל לחשוב, אוי, הוא בטח יתאמן על זה המון וזה לא טבעי. סביר להניח שכן. סביר להניח שכל דבר שאתם רואים, התאמנו על זה הרבה מאוד, מפני שאחרת זה לא היה נשמע טוב. אין מה לעשות. אבל זה לא לוקח שום דבר מהעובדה שהמטרה, לתת לנו חוויה שלמה. חוויה שבה מה שאנחנו רואים משלים את מה שאנחנו שומעים. ובסופו של דבר זה נראה טבעי ונכון ושלם, ואז מה הם עבדו על זה? להפך. ככה אנחנו מרגישים שהאומן המבצע מכבד אותנו, מפני שהוא משקיע כל כך הרבה בזה שנקבל עבור כל החושים שלנו את כל מה שמתבקש מהאומנות.
0: אני רוצה שניגע ב... צד נוסף של רובינשטיין, שהוא גם צד נוסף של שופן. אמרת, כן, שופן מבחינתנו מתערבב לא פעם עם רובינשטיין. שופן, ועל כן הזכרתי אותו כדמות רומנטית, התפיסה שלו מבחינת התודעה ההיסטורית היא של משורר דרך הפסנתר. כלומר, אם באנגליה של תחילת המאה ה-19, המשורר מסמד את האינדיבידואל הזה, שחי את חייו בווליום הגבוה ביותר, וניגש לרגשות הצופם, אוהב באהבה מוחלטת, מתגעגע געגועים שאין להם תכלה וכו' וכו'. אני תמיד נותן את הדוגמה של לורד ביירון, שנוצר איזה כבר בלבול, האם אני קורא את השירה שלו, או שהוא בעצם מספר לי, כשאני קורא שיר האהבה שלו, על כמה הוא אומן האהבה הגדול מכולם. יש גם תפיסה כזאת לגבי דמויות כמו שופן, כמו ליסט, שהרגש שיוצא על הפסנתר שלהם, הוא הרגש שהם ידעו לחיותו בחייהם, וספק, כן, ספק אם כל בן אדם מסוגל להגיע אליו. גם רובינשטיין, אתה רואה אותו ברעיונות, האופן שבו הוא מדבר על חייו, על אהבה, על רגשותיו, מספר שניסה בצעירותו, כשחשב שהעבודה שהוא עושה בתור פסנתרן היא לא מספיק טובה, והוא לא יצליח, ניסה להתאבד, ואז בחר בחיים. הוא בעצם אומר לך, אני לא רק אחד שיודע לבצע כמו שצריך את שופן ואת בטהובן ומלחינים ספרדים, אולי נשמע עוד רגע אחד מהם. אני אדם שהפסנתר הוא שיקוף לזה שהחיים, הקיום, זה בעיניי דבר יקר שאני בכל רגע מחדש ניגש אליו באיזו תשוקה אדירה.
1: אין ספק שחלק מהתדמית של האומן בתור חלק מהאומנות עצמה, זה דבר שהוא מאוד מאוד קוסם ומאוד קורץ. ושוב, יש מקרים שבהם זה מאוד מאוד נכון. יש מקרים שבהם האומנים אוהבים לעודד את התפיסה הזו, וזה ברור. כמו שראינו כבר, רובינשטיין היה מאוד מוצלח בשיווק. הוא ידע, הוא גם כתב שתי אוטוביוגרפיות, ונאמר ש... הוא בהחלט שיפץ חלק מקורות חייו כדי להפוך אותן ליותר מתאימות לדימוי שלו, ועדיין הוא איש מקסים. פשוט להקשיב לו מדבר, יש בו איזושהי מצד אחד המון שמחה וגאווה על מי שהוא ומה שהוא, ומצד שני המון ענווה וצניעות ונגישות.
0: אגב, מצליח להיות גאה בכל הצדדים שלו. בפולניות שלו, שפולין, אם אתה יודע, נלך לכל מיני קלישאות, היא לאו דווקא הפנינה של אירופה, ביהדות שלו, שהוא תמיד חשוב לו להדגיש עד כמה הוא גאה, תמיד היה גאה ביהדותו. כלומר, הוא אדם שהולך בעולם ומחזיק את עצמו מתוך איזה, יש לי מה לתת.
1: ואם אנחנו מדברים באמת על הנגישות והצניעות הזו, הוא אמר שפעמים רבות יצא לו לשמוע בחדרי מגורים בבתים, פסנתרנים שלדעתו היו טובים ומלוטשים ממנו. והוא אמר שהוא הגיע לתהילה שלו בזכות, אמנם הרבה מאוד עבודה קשה, אבל המון מזל. אחת מהסיבות שהוא רצה, והוא הסכים שייסדו תחרות פסנתרנים בשמו, ואז כמובן היהדות והאהבה לישראל הביאו אותו לייסד אותה בישראל, הוא רצה תחרות שנותנת הזדמנות לאומנים צעירים כאלה להתגלות. ובאמת, כבר בתחרות הראשונה, הוא שפט בשתי התחרויות הראשונות בעצמו, כבר בתחרות הראשונה, הפסנתרן שזכה, אמנואל אקס, שהוא עד היום אחד מגדולי הפסנתרנים, הוא פסנתרן מאוד מאוד צנוע, מאוד מאוד מופנם, בדיוק ההפך מהטיפוס שהיית מצפה שיזכה בתחרויות, והנה רובינשטיין הגדול זיהה אותו וקידם אותו וטיפח אותו, ונאמר שהיחס של זוכים שאכן הפכו לפסנתרנים גדולים ומפורסמים בעולם של תחרות רובינשטיין, הוא יחס מצוין. הרבה מאוד מהזוכים של התחרות הזו המשיכו לקריירה גדולה, בעוד שהרבה מאוד תחרויות אחרות זה לא המצב. אז אין ספק שהתחרות באיזשהו מקום מגשימה חלק מהאידיאלים שבהם רובינשטיין עצמו האמין.
0: ואם מדברים על מזל, באיזה סיבוב של ההיסטוריה, שהוא לא מופרך, כי רובינשטיין אכן אהב מלחינים ספרדים, אבל הקריירה שלו קיבלה פתאום את הצמיחה הגדולה שלה, שלו, הפולני, היהודי, מילוג', דווקא בספרד. ואולי לפני שנאמר על זה משהו, נשמע על זה משהו.
2: A movie-turned flashback records Mr. Rubinstein's previous visit 27 years ago, during which he honored us with a performance of Manuel de Falla's exciting ritual fire dance.

0: אנחנו שמענו את Ritual Fire Dance, כלומר ריקוד האש הטקסי של מנואל דה פאיה, המנחיל הספרדי. זה גם מתוך איזה דיווח חדשותי שמראה לך את רובינשטיין באמת כרוקסטאר הזה שמדווחים על בואו למקומות.
1: ספרדים אהבו מפני שבדיוק אותו דבר שדיברנו עליו קודם, היכולת שלו להפגין את האציליות והגאווה הזאת. הגאווה ששמענו מכל ציל שהוא ניגן זה משהו שגורם לכל אחד שיושב בקהל להרגיש גאה במלחין הזה שהוא ספרדי ובמורשת שלו ובעצמו. רובינשטיין יושב ובעזרת המוזיקה שלו גורם להם להרגיש יותר טוב לגבי עצמם.
0: אחד הציטוטים שאני הכי אוהב של רובינשטיין זה העובדה שהוא אומר, המוזיקה מבחינתי היא ביטוי לאהבה האינסופית שיש לי לקיום.
1: נכון, וכמה דוגמאות מאוד יפות לאיך שהוא ניסה להעביר את זה גם לדור הצעיר. דיברנו על התחרות שהוא יסד בשביל הדור הצעיר. כשהוא היה כבר איש מאוד מבוגר, יצא לו לשמוע רביעת מיתרים, רביעת גוארנרי, רביעה אמריקאית צעירה, והוא אמר, סוף סוף אני אוכל להקליט את היצירות של ברמס לפסנתר ורביעה, שכל כך רציתי להקליט, אז הוא ישב איתם, איש מבוגר, במלוא התהילה שלו, והם רביעה צעירה. הקליטו, ואלה מההקלטות היפות ביותר של היצירות האלה שיש בכלל. ודבר נוסף שאפשר למצוא גם כן כשמרפסים ביוטיוב, שיעורים וכיתות אומן שהוא נותן לאומנים צעירים, בין השאר במרכז למוזיקה בירושלים. ורואים, שוב, הוא כבר עיוור, הוא קשיש, והוא מצליח להדביק את האומנים הצעירים בהתלהבות העצומה הזאת שיש לו בכל צליל וצליל.
0: אפשר למצוא את הסרטונים האלה.
1: אפשר למצוא את הסרטונים האלה ולהבין מי הבן אדם הזה ואיך הוא כבש את כל העולם עם המוזיקה שלו.
0: דוקטור רון רגב, אני רוצה להודות לך מאוד שבאת לכאן. אני מניח שאתה עם איזה עין צופייה ואוזן קרויה למה שמתרחש בתחרות רובינשטיין מדי שנה וגם השנה. אני רוצה שניפרד בסוף, אי אפשר שלא, עם נוקטורן של שופן, אופוס 48 בדו מינור, שאיכשהו לליבי הוא הכי קרוב, וגם יש בו שני צדדים של רובינשטיין, גם עדינות וגם עוצמה, מלכותיות, כל המילים שאמרנו. עוד לפני כן, אני אקרא קטע קצר מתוך שיר של רוני סומק, שרובינשטיין מופיע בו. כתמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין, עם H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. גם בטלגרם יש לנו קבוצה, אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף. אני שמח שהיית כאן.
1: לשמחה.
0: זה שיר מעלה חיוך. אני חושב שרובינשטיין היה מרוצה ממנו למדי. לשיר קוראים, זה השיר על הנערה שביקשה שיכתוב עליה שיר. ואני מקריא את חלקו המסיים. וכשאפגוש בה, אספר לה על מוחמד אלי, שפעם צעקו לו ברחוב, קושי מלוכלך, וחבריו שיסו אותו להשיב אגרוף. ואם ארתור רובינשטיין, שאל אלי, היה עובר כאן, ומישהו היה צועק לו יהודי מלוכלך, אז הוא היה מרביץ קונצרט?

0: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. רביעי, משבע בבוקר, כאן תרבות.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
6: אחרי החדשות, 3 שיודעים, ושידור נוסף.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מסתמן כי לא יהיה איחוד בין אייזנקוט לבנט. נתניהו אומר כי המשטר באיראן נלחם על חייו וסופו קרב. בלבנון דיווחים על תקיפות ישראליות. השר בן גביר מעכב העברת תקציב של מאות מיליוני שקלים למשטרה. בגרמניה מסתמן ניצחון ברור למפלגת הימין הקיצוני בבחירות המקומיות במדינת סקסוניה אנהלט. והתחזית, התחממות.
8: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. בחירות 2026, האפשרות לאיחוד בין גדי אייזנקוט לבין נפתלי בנט יורדת ככל הנראה מן הפרק. כתבתנו יערה שפירה דיווחה כי השניים עדיין לא פוסלים פומבית את האפשרות לחיבור, אך בשתי המפלגות לא מעוניינים לקדם את המגעים בתנאים הנוכחיים. מקורות בלבנון מדווחים כי חיל האוויר פתח לפני זמן קצר בגל תקיפות במרחב נבטיה שבדרום המדינה, כך מוסר כשבן עומר שחר. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל חזקה מאי פעם וכי איראן יודעת למה היא נמנעת מלתקוף אותנו. אם בכל זאת תעשה את הטעות הזו, היא תספוג מכה שהיא אפילו אינה מדמיינת. נתניהו הוסיף כי ישראל השיגה עד כה הישגים אדירים, אבל יש עוד מה להשלים בראש ובראשונה, הפלת המשטר בטהרן.
9: המשטר הזה באיראן סופו קרב. הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע, ויש עוד משימה להשלים שאנחנו נחושים להביאה. הדבר הזה ישנה סופית את פני המזרח התיכון ואת תולדות עמנו. אנחנו יודעים שאנחנו נחושים לעשות זאת, ואנחנו נחושים ויודעים שאנחנו מסוגלים לעשות זאת.
7: כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו אמר את הדברים בהרמת כוסית בישיבת הממשלה לקראת ראש השנה. פרסום ראשון, השר לביטחון לאומי בן גביר מעכב במשרדו תקציב של מאות מיליוני שקלים המיועד למשטרה. מקורות במשטרה אמרו לכתבנו רועי ינובסקי כי השר בן גביר משתמש בתקציב הזה כ-333 מיליון שקלים כקלף מיקוח באימותים בינו לבין המפכ"ל על מינויים ונושאים אחרים. בכך הוא פוגע במשטרה ומחליש אותה. בסביבתו של בן גביר דוחים את הטענות ואומרים כי הכסף לא יעובר עד שיבחן יעודו ויובטח שהוא יגיע לשטח ולא ישמש לחגיגות ראווה של המפכ"ל וסביבתו. לדבריהם, כספים שהעביר השר שימשו לשדרוג לרכב למפכ"ל ולאנשי מטה במקום לשמש את השוטרים בשטח. ניצחון היסטורי למפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות בסקסוניה אנהלט. על פי שני מדגמים זכתה AFD בכ-45% מהקולות. מפלגת השלטון זכתה רק בכ-19% מקולות המצביעים במדינת המחוז שבמזרח גרמניה. מנהיג AFD בסקסוניה אנהלט אולריך זיגמונד אומר כי מפלגתו תושיט יד לכל הכוחות הפוליטיים הדמוקרטיים החפצים בשיפור מדיניות הפנים. הוא הבהיר כי אלטרנטיבה לגרמניה לא תתפשר בנושא ההגירה וביטחון הפנים. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. פלילים ברחוב כנפי נשרים בירושלים, נורא ונפצע קשה, גבר כבן 30, ככל הנראה במהלך ניסיון לשדוד אדם אחר. הפצוע פונה לבית החולים שערי צדק. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי נסיבות האירוע נחקרות.
8: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
3: לא מאמין לך.
1: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום שלישי עוד הכבדה בעומס החום, ביום רביעי וביום חמישי תורגש הקלת מה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 34, ובאילת עד 39 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רוני סיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
6: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
10: כאן תרבות.
6: כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים.

0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. הנה הנושאים שנדבר עליהם היום בתוכנית. האם אפשר להכין עוגיות מתקתקות בריח וניל משחרר מפסולת, מבקבוקי פלסטיק? למה להזזל? התשובה לזה היא כן. תשובה חדשה, תרופה חדשה מעריכה את חייהם של חולי סרטן הלבלב, ודווקא עכשיו, אחרי שקיבלה אישור, היא עלולה להפוך לבלתי מושגת ולהעלות סכום דמיוני של 120 אלף שקל בחודש. איך מתמודדים עם בשורה כזו? פייק ניוז הוא אחת המחלות הקשות של תקופתנו, והיא המחלה הזו, היא מחלחלת גם למקומות לא צפויים, כמו, שימו לב, כוורת דבורים. אבל יש להם שיטה להתמודד עם זה, והיא קשורה לנענוע הגון של הגוף. נשמע מבלבל, מוזר, יופי, חכו לשמוע על זה. ושטאפ מסקרן בין חוקרים ישראלים לפלסטינים בשנים האחרונות, הניב קו חיטה חדש שיודע להתמודד עם אקלים חם ויבש. זה סיפור על כמה בשורות מעודדות לעתיד, כך לפחות אני מקווה. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, שרון לרנר על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בואו נתחיל. בתיאבון. יש לכם פסולת פלסטיק, נניח בקבוק מים ריק, ואתם לא יודעים מה לעשות איתה? למה שלא תהפכו אותה לאוכל? כן, מה ששמעתם, מדענים בארצות הברית פירקו פלסטיק של בקבוקים, נתנו לשמרים מהונדסים לעבוד על החומרים שהתקבלו, ובסוף יצרו באמצעות מדפסת תלת ממד משהו שנראה כמו עוגיה, ואפילו מדיף ריח של וניל. למה הם עשו את זה? והאם הייתם לוקחים ביס? כי עד עכשיו אף אחד לא עשה את זה, אבל לא כי זה לא אכיל. יסביר לנו מה זה הסיפור הזה יונתן ברקיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאלה, בוקר טוב מאזינים.
0: תודה רבה. איך מכינים עוגיה מפסולת? ולמה?
1: אולי נתחיל מהלמה.
0: כן, אוקיי.
1: כי אחרת אין שום סיבה באמת לעשות את זה.
0: לא, לא הרבה סיבות שאני יכולה לחשוב עליהן, לא.
1: אז בעצם אנחנו מתמודדים בשנים האחרונות עם משברים גם מקומיים וגם בינלאומיים שכללו בין היתר הגעה למצבי רעב, בין היתר באפריקה למשל, זה כבר עשרות שנים ששמע מלחמות שרחוקות מים ומהלב לצערנו, ואנחנו גם יודעים על אתגרים טכנולוגיים שקשורים בדבר הזה, כמו למשל תחנות חלל או מעבורות חלל או חלליות, שבין גם כן קשה לקחת מזון או יותר מאתגר נקרא לזה ככה. ונשאלת השאלה איך אנחנו משלבים בין העניין של המון המון פסולת שאנחנו מייצרים, שבוא נגיד גם היא גדלה, לבין עובדה שיש מצורך הולך וגובר בייצור של מזון יצירתי נקרא לזה. וכאן בעצם נולד הפטנט הזה, ואמרו איך אנחנו עושים דיוק תהליך ההפוך במקום לייצר מהאוכל פסולת, לייצר מהפסולת אוכל.
0: כן, אבל אני לא, תשמע, מה שאתה אומר נכון, בוודאי שיש צורך, אבל איך זה הפתרון?
1: אז התשובה היא אולי תשובה חלקית, שזה בואי נגיד יותר הוכחת התכנות יצירתית, או איזשהו פטנט שמנסים ככה להראות שעשרות הדבר אפשרי, מאשר פתרון באמת הוליסטי וגלובלי לבעיה. כלומר, זה די ברור שלא נוכל לקחת עכשיו עשרות אלפי או מאות אלפי טונות של אשפה ולהפוך אותה לעוגיות נחמדות. אבל כמו תמיד במדע, לפעמים רעיונות גדולים מתחילים באיזה POC, כן, הוכחת התכנות, ומשם כבר השמיים מגבול ויש חברות מסחריות שיקחו את זה ויעשו מזה מטעמים תרתי משמע.
0: יפה. אז בוא באמת נצלול לתוך ערימת הפלסטיק הזו, ונבין איך הדבר הזה בכלל יכול להתממש. אני עדיין סקפטית.
1: כן, זה בהחלט, זה אחד המקרים שבהם אני לגמרי חושב שהסקפטיות במקומה.
0: כן.
1: אז בעצם העניין פה הוא עניין של כימיה או ביוכימיה, נקרא לזה. בסופו של דבר, פלסטיק, שגם דבר שמייצר חרדה גדולה מאוד בעולם, בעיקר עקב בדיקות דם הולכות וגדולות באופן מדגמי, שאנחנו רואים שאנשים מגלים בדם של עצמם מיקרופלסטיק וכדומה. בסוף הוא עשוי משרשראות ביולוגיות, כן? שרשראות אורגניות, כלומר פחמימנים למיניהם. ופלסטיק שנפוץ, למשל בבקבוקי מים ושתייה קלה, שנקרא PET, כן? זה פוליאתילן טריפטלט, זה פלסטיק שמכיל פחמן בשפע, כן? כלומר, יש לנו שם בגדול את אבני הבניין הבסיסיות, גם של חלבונים וגם שומנים. ונשאלת השאלה, האם ניתן לקחת את אותם אבני בניין ולבנות מהם מחדש את החלבונים והשומנים, שאנחנו צריכים אותם בשביל הקיום שלנו, כן? כלומר, זה בסוף חלק מהמרכיבים של המזון שלנו. ובמקרה הזה באמת חברו להם פרופסור לגיאולוגיה, כלומר, בגלל שנפט ופלסטיק, או רכיבי הפלסטיק קיימים בקרום כדור הארץ, כן, משקעו במשך מיליוני שנים, ובעצם הוא חבר למיקרוביולוג, והם הציעו על תהליך כזה, אמרו, בוא ניקח את ה-PET, אז את הפלסטיק, נערבב אותו ביחד עם פסולת צמחית ועלים וגבעולי תירס, כן, שבתירס אנחנו יודעים שגם יש סוכרים, ופשוט נעשה איזשהו תהליך שגם כולל פירוק שלהם, קודם כל לתרכובות קטנות, בעזרת מים, חמצן וחום גבוה. והדבר השני שנעשה, אנחנו נשתמש בשמרים. נעשה להם בעצם תהליך ביוטכנולוגי. נשתמש בשמרים כדי בעצם סוג של להציס ולייצר פירוק של אבני הבניין האלה ובנייה שלהם מחדש בצור חלבונים ושומנים. ומכאן הולד בעצם הבסיס להוגיה.
0: אבל החומרים האלה, אבל שאתה מתאר, הם מכילים? כלומר, הפירוק הוא באמת עד כדי כך מפרק, כך שבאמת אנחנו נשארים רק עם תרכובות פחמן שבאמת אפשר לייצר מהם. אני עדיין לא מבינה איך אנחנו לא אוכלים פה עוגיה מפלסטיק.
1: זה אחת הבעיות הכי הכי גדולות שצפויות לעוגיה הזו בחיי המדי קצרים עד כה.
0: כן.
1: זה בעיה, אפשר לקרוא לזה בעיה מיתוגית או איזשהו מחסום פסיכולוגי. כן, כי בסוף אף
0: אחד לא... האומנם? לא,
1: כן, בסוף אף אחד לא רוצה לאכול משהו שעשוי מפלסטיק, אבל תחשבי על זה, למשל, שאנחנו כן התרגלנו לראות, לא יודע, עיתים שעשויים מפלסטיק ממוחזר, נכון? או כל מיני דברים אחרים, כל מיני עציצים לבית, ודברים כאלה שעשויים פלסטיק ממוחזר.
0: אני לא אוכלת אותם.
1: את לא אוכלת אותם, נכון.
0: עדיין.
1: יכול להיות שבעתיד אולי לא תלך ברירה, אולי כי יהיה מרעב כל כך גדול בכדור הארץ, ויהיה כל כך הרבה כמות של זבל, שתגידי, טוב, בעצם זה אולי לא רעיון כל כך גרוע. ובעצם כל הסיפור פה, לקחת בסוף איזושהי ביומסה, כן, שהיא צמחית ואורגנית, שעברה פשוט, לא חושבים טרנספורמציות, ואני מזכיר את המשפט האהוב הידוע, שבסוף דינוזאורים צעצוע עשויים מדינוזאורים אמיתיים, כן, זה לא סתם אומרים את זה. בסוף אנחנו מדברים על המון המון שרשרות פחמימניות ששקעו כאן בכדור הארץ במשך המון המון זמן, אז למה לעשות את התהליך ההפוך? ואם אפשר לתת לזה טעם של וניל ואיזושהי צורה חמודה, אז למה לא?
0: אז זה שאלה, אבל מתי אנחנו יכולים להגיד כן זה מזון ולא רק חומר מעבדה? כלומר, אנחנו יודעים להגיד משהו על הערך התזונתי פה?
1: אז הערך התזונתי הוא בגדול, הוא ערך תזונתי שהוא מדיד כמו כל עוגיה רגילה לצורך הכל, שעשויה מי, לא יודע, מגרנולה ומקמח מלא, כן? באופן עקרוני אין בעיה למדוד את זה. הבעיה המרכזית פה זה שבאמת עדיין אסור לטעום את זה. כי למרות שכביכול ברמה תיאורטית ועל פי בדיקות וסימולציות וכולי, רואים שהדבר הזה אכיל, כן? ולמרות המחסום הפסיכולוגי המאוד מאוד גדול, ולמרות החשש מיקרופלסטיק וכל הדברים האלה, בסוף מדובר על דבר שעבר טיהור וזיקוך לרכיבים הכי קטנים שלו, כן, של הפלסטיק, ונבנה מחדש בצורה של חלבונים ושומנים אכילים. העניין פה כרגע מבחינה של מעבר המחסום הפסיכולוגי, זה גם עניין של מחסום רגולטורים, כן? של איך אנחנו נגישים את הדבר הזה, ולכן אף אחד לא אוכל את זה עד כה, לפחות לא שאנחנו יודעים.
0: זהו, אני תוהה אם מישהו שם במעבדה בכל זאת הגניב איזה ביס.
1: סליחה.
0: אז אנחנו כרגע יודעים להגיד שבטוח יש לזה ריח של וניל, אבל אנחנו לא יודעים אם יש לזה טעם של וניל.
1: לא, אז כרגע באמת הם דיווחו ברוב עם לפני שבוע, שבועיים, החברה הזו, כן, שבעצם נולדה מאוניברסיטה באילינוי, הם הודיעו שבאמת מבחנים שהם עשו עם נסיינים, אז מצאו שהריח הוא נעים, כן, הם יצאו מרוצים, אבל זה לא חוכמה, נו, בסדר. כן. גם את האוויר לשירותים הוא מריח מאוד טוב, אבל לא הייתי אוכל אותו. אבל כן, הם בגדול, הם כן עדיין, הם מודים שיש עוד זמן עד שישר לטעום את זה ולעשות עם זה משהו. הייתי אומר שזה סוג של גימיק נחמד שנועד לתת פתח פה לרעיונות יותר גדולים, וזה בגדול, זה נולד בעצם מתוך איזשהו אתגר של נאסא, כן? כמו שאנחנו מכירים שכל מיני חברות ותאגידים מייצרים הקטונים כדי למצוא פתרונות קסם לכל מיני בעיות שמטרידות את העולם, אז גם פה, אז יש לנאסא אתגר שנקרא Deep Space Food Challenge, ובעצם הם פשוט אמרו איך אנחנו מנצלים מעט משאבים ומייצרים מינימום פסולת במשימות שהן ממושכות וארוכות בזמן.
0: אבל כן, אני תוהה, כלומר, התהליך פה הוא מאוד מאוד מורכב, ונשמע שהוא מסורבל ואולי אפילו יקר. בסוף אנחנו מדברים על צורך לייעל, גם כלכלית וגם סביבתית, אקולוגית, אנחנו אומרים, אולי ננצל פסולת כדי לייצר מזון. אנחנו עובדים הפוך, במקום שהמזון יעשה לנו פסולת, הפסולת תעשה לנו מזון. אבל נשמע לי ש... בסוף הדבר הזה הוא יקר ומסורבל, והוא לא באמת ייעל אותנו.
1: אז בשלב ראשון, מן הסתם, כמובן, כמו כל דבר שנולד כרוכחת התכנות, כן, גם שהתחילו לצורך עניין עם ההמבורגר המתורבת, כן, עם בשר מתורבת, אז כל ביס גם כמובן על המיליונים.
0: כן.
1: שלא עושים סקייל-אפ לתהליך מעבדתי, אז זה מאוד מאוד יקר. וגם באמת כרגע, את צודקת, כן, היום לייצר פאונד, כן, לא זוכר כמה זה יוצא יחידת משקל, כן, אבל יחידה אמריקאית של משקל, אז זה עולה 27 דולר, כן, פחות או יותר, בואי נגיד, אני חושב שזה יוצא 60 דולר לקילו. אז מבחינה מסחרית זה עדיין כמובן לא משתלם, וזה בכלל בלתי סביר. אבל מה שיקרה, שעם הזמן, כאשר אם וכאשר הדבר הזה באמת יראו שהוא שווה להשקיע בו, כן, ואפשר לייצר דברים שהם טעימים ואכילים, ואנשים באמת קונים את זה ומשתמשים בזה, אז אולי זה יהפוך להיות משהו שכן נמצא על המדף.
0: אבל באמת יש פה את המחסום הפסיכולוגי המאוד מאוד רציני בדרך.
1: האינסופי.
0: כן, אני חייבת לפני סיום להבין אם אתה היית לוקח ביס.
1: וואו. בעבור חופן דולרים אולי. אוקיי. אולי כן, אבל...
0: בעבור חופן, אבל... אתה רואה, זה אפילו הופך את הטכנולוגיה הזו לעוד יותר יקרה. צריך כן, לשלם כן. לנסיינים כמוך אפילו, שיודעים להסביר יפה למה זה בכל זאת אכיל. גם אתה מתקשה לקחת ביס.
1: אתם לא ממומן, צריך להגיד.
0: אני חושבת שמשאב הזה זה די ברור. כן, טוב, מסקרן, מעניין אם הדבר הזה באמת יהפוך מקוריוז לאיזה משהו, וברגע שיאשרו את הדבר הזה לאכילה, אנחנו נשמח שתדווח לנו.
1: אני אשלח לכם לראש השנה במשלוח לאור יהודה, אל תדאגי.
0: עוגיית וניל, דבש, פסולת. ימי. אז בנימה זו גם נאחל לך שנה טובה. יונתן ברקאים, פיזיקאי מכון דוידסון לחינוך מדעי, שתדע רק עוגיות ממזון אכיל וטעים ומזין.
1: תודה רבה, ושנה טובה ומתוקה לך ולמאזינים.
0: תודה רבה. כ-120 אלף שקלים בחודש, כמעט 1.5 מיליון שקלים בשנה, זאת העלות שידרשו לשלם חולים בסרטן הלבלב עבור תרופה חדשה שיכולה להאריך את החיים שלהם בחודשים ארוכים, ועד כה סופקה להם בחינם. והסיבה לשינוי הזה היא שהתרופה בעצם מוצלחת וקיבלה אישור אחרי תקופה ניסיונית. הסיפור הזה מעלה שאלות קשות על הדילמה שמוצבת בפני חולים והמשפחות שלהם, ועל האופן שבו פועלת תעשיית התרופות. אז איך בכלל נקבעים המחירים האלה? האם יש כאן משהו שאפשר היה לעשות אחרת, והאם המדינה יכולה לסייע? איתנו פרופסור סיריל כהן, דיקן הפקולטה למדעי החיים וראש המעבדה לאימונותרפיה, הרקטור הנכנס של אוניברסיטת בר אילן, ומזל טוב על זה מכולנו, מכל הצוות כאן. בוקר טוב.
2: תודה רבה דניאלה, ותודה רבה לצוות, בוקר אור.
0: אנחנו מאוד מתרגשים ושמחים בשמחתך, באמת.
2: תודה רבה.
0: כמרואיין אהוב וותיק אצלנו. אז בוא, אנחנו מדברים פה בעצם היום על נושא די רגיש וקשוח אפילו, על תרופה חדשה שמסייעת לחולי סרטן לבלב, שעכשיו יצטרכו לשלם עליה הון לא נורמלי. אולי קודם נדבר על התרופה הזו, מה אנחנו יודעים להגיד עליה?
2: כן, אז תראי, קודם כל צריך להגיד שלגבי סרטן לבלב אין הרבה פתרונות לצערנו הרב.
0: מחלה קשוחה מאוד מאוד.
2: כן, רק כדי להבין את זה, אנחנו מדברים על שיעור הישרדות בערך של כ-10%, 13% על 5 שנים מהרגע של הגילוי, ולפעמים כשהמחלה עוד יותר מסובכת, כמו מחלה גרורתית, זה עניין של שבועות עד חודשים. אנחנו מדברים על מחלה מאוד מאוד קשה, גם האפשרויות ככה לטיפול הן די מצומצמות, יש כמובן כימותרפיה, תרופות שהורגות תאים שמתחלקים מהר, אבל מעבר לזה, ואולי קצת ניתוח, אבל מעבר לזה באמת אין הרבה אופציות. אז מה שקורה, התרופה הזאת, מה היא עושה? היא בעצם מבססת את היכולת חלוקה שלה, של התאים. הרי הבעיה של סרטן זה שמדובר בתאים או קבוצה של תאים שמתחלקת ללא הרף. כי באופן כללי בגוף שלנו יש סדר. אנחנו צריכים חלוקת תאים כשאנחנו רוצים לגדול, או כשאנחנו לדוגמה נפצעים וצריך לחדש רקמה, ואנחנו לא רוצים שהתאים שלנו יגדלו ללא הרף. וזה מה שקורה בסרטן, יש בעצם מתגים שמתקלקלים, אני לא אכנס עכשיו לכל המנגנון, כן. אבל תחשבי שאחד המתגים האלה נקרא רס, תחשבי שאפשר לדמות את זה על כאילו כמו מתג חשמלי, כאילו אפשר להדליק ולחבות, ובמקרה של סרטן הוא כל הזמן דלוק. התרופה הזאת, מה שהיא עושה, היא בעצם באה ומחבה אותו. כי אנחנו לא צריכים אותו, ברגע שהמתג הזה דלוק, אז הוא גורם לכך שהתאים ירצו להתחלק ולהתחלק ולהתחלק, אז בעצם התרופה הזאת באה לאזן בחזרה, ולגרום לכך שבעצם המתג הזה הוא לא כל הזמן דלוק, ולכן התאים לא כל הזמן מתחלקים. יש עוד איזה משהו מאוד מיוחד בתקופה הזאת, היא מזהה באמת את המתג הפתוח ולא את המתג הסגור, זאת אומרת היא מאוד מאוד מדויקת, וחוץ מזה היא מתאימה לסוגים שונים של מתגים כאלה שנקראים רס, שהם שכיחים מאוד, שהם בעצם עוברים ככה הפעלה בסרטן לבלב, ב-90% מהמקרים, זאת אומרת תיאורטית, אני אומר באמת תיאורטית, 90% מחולי סרטן לבלב יכולים להרוויח מהתרופה הזאת.
0: אז קודם כל, טוב, כמה שאלות. האם זה באמת משהו ספציפי לסרטן לבלב, או שזה גם יכול להיות רלוונטי לסוגי סרטן אחרים?
2: אז
0: מציאת המתג הזה והכיבוי שלו, אם
2: זה בהחלט רלוונטי לסרטן ריאות לדוגמה, והם עכשיו באמצע ניסוי קליני, דרך אגב זה לא היחידים שעובדים על מה שנקרא מעכבי רס, כלומר מעכבי המתג הזה, וגם למלנומה ועוד כמה סוגי סרטן, ואפילו אפשר כבר לחשוב על שילוב של התרופה הזאת עם תרופות אחרות שיצאו לשוק לפני לא הרבה זמן. זאת אומרת יש פה פוטנציאל מאוד מאוד רציני לפתח טיפולים כאלה לעוד כל מיני סוגי סרטן.
0: ואם אנחנו מדברים על כיבוי איזשהו מתג, אנחנו בעצם מדברים על זה לא בדיוק טיפול במחלה או ריפוי שלה, אלא מין להישאר באיזשהו מצב יחסית סטטי, שפשוט מאפשר להאריך את החיים, זה לא שזה מושך את המחלה אחורה, נכון?
2: הנקודה היא כזו, בדרך כלל זה המצב בטיפולים האלה שהם טיפולים שהם מבסטים. המטרה שלנו, הייתי אומר כאנשים שמפתחים תרופות לסרטן, היא בדרך כלל לגרום לכך שהסרטן הופך להיות מחלה כרונית. עם זאת,
0: שחיים איתה.
2: כן, כן, אבל יש מספר טיפולים שכן בעצם פותרים את הבעיה, כולל הטיפולים שאנחנו מפתחים לסוג הסרטן אחרים, שאני לא אדבר עליהם עכשיו, אבל זה נורא נורא תלוי מה אתה רוצה להשיג, ובתרופה הזאת באמת הצליחו להשיג כביכול הערכה של כחצי שנה. עכשיו זה קצת מטעה, כי אנחנו שומעים אומרים, מה, חצי שנה, מה זה? יש חולים שאצלם המשמעות היא מעבר לחצי שנה, כי הם מגיבים יותר לתרופה הזאת, וזה יכול להיות שנה, וזה יכול להיות שנתיים, וזה יכול להיות 3 שנים. יש חולים שאצלם התרופה היא לא כל כך משפיעה. אז תמיד צריך לקחת בחשבון שכשאומרים שכביכול התרופה הזאת מעריכה את החיים בחצי שנה, מדובר בממוצע ולאו דווקא במספר מדויק.
0: ואנחנו יודעים להגיד משהו על איכות החיים בזמן הזה, למשל טיפולים כימותרפיים, אנחנו יודעים, אתה יודע, את תופעות הלוואי האיומות ומה זה עושה לגוף, אנחנו יודעים להגיד משהו על התרופה הזו? האם הערכת חיים היא גם איכותית יותר?
2: מלווה, כן, כן, כן, מלווה באיכות חיים, כן, באופן כללי, כן, כי המנגנון אמנם יש, לכל תרופה יש רעילות, אוקיי? אפילו למים יש רעילות. אבל באופן כללי, כן, מדובר בתרופה שהיא פחות הרסנית, הרי כימותרפיה, היא הורגת תאים שמתחלקים מהר, על הדרך היא פוגעת בהמון תאים אחרים שיש לנו בגוף. פה הפרופיל הבטיחותי הוא יותר רגוע, נקרא לזה ככה, הוא פחות הרסני לגוף. כך שבאמת מדובר בתרופה שהיא באמת עוזרת להאריך חיים, וגם בעצם לא, בצורה שהיא כזו שלא לא פוגעת יתר על מידה על איכות החיים, אבל עדיין גם פה יש תופעות לוואי.
0: כן. ועכשיו אנחנו בעצם, כלומר, דיברנו בשבחה של התרופה הזו, ועכשיו אנחנו נכנסים לדבר הכי בעייתי, שהוא המחיר שלה. בארצות הברית היא, ככל הנראה, תתומחר ב-40 אלף דולר בחודש, בעולמות ה-120 אלף שקל בחודש. זה סכום דמיוני. איך מגיעים למחיר כזה?
2: תראה, יש יותר גרוע.
0: מעודד זה לא, מעודד זה לא.
2: סליחה שאני אגיד את זה ככה. היה לנו, אני גם חלק מוועדות במשרד הבריאות שמאשרות טיפולים או ניסויים קליניים, לפעמים גם תרופות, והם מצרפים אותי לוועדת תרופות ודברים כאלה. בלי להגיד שום דבר על שום תרופה, אני הייתי חלק מוועדה שדוגמה אישרה תרופה שעלותה במיליונים. אז תראי, אני לא, הדבר הזה הוא קשה, באמת. המחיר, הנושא הזה של המחיר הוא קשה, במיוחד שאתה מדבר על תרופה שהיא לא סתם בשביל מה שנקרא nice to have, כן. למדובר במשהו שמציל חיים.
0: ממש.
2: והערכה הזאת של חודשים, זה החתונה של הילד, זה בעצם האפשרות, לא יודע, לראות את הנכד נולד, אני לא יודע.
0: אין מחיר לדבר כזה. אין מחיר לדבר כזה.
2: אז צריך להבין משהו. קודם כל, זה המחיר שמפרסמים. אנחנו מדברים תמיד על חברות שמנהלות משא ומתן עם קופות חולים. ובכלל זה שאנחנו מדברים על האפשרות הזאת שאולי תיכנס, אני לא אומר, אוקיי, כרגע, אפשר לדבר גם על הסל, אבל זה די באיחור לגבי השנה הקרובה, לגבי הדיונים שבסל, אבל אני מדבר על תרופה כזאת שנכנסת, כשהיא נכנסת לסל, אז יש בעצם משא ומתן שנערך בין המדינה, לא משנה איזו מדינה, או בארצות הברית זה הרבה פעמים בעצם חברות הביטוח, הבריאות, כי שם הביטוח הוא פרטי, לבין היצרנית. אז היא, הנקודת המוצא שלה, היא אומרת, זה 40 אלף דולר. עכשיו, ממה זה נגזר? זה נגזר כמובן מעלויות הפיתוח. זה נגזר מזה, אמרנו לפני דקה, שהם עורכים גם ניסויים, לדוגמה, בסרטן ריאות. ניסויים כאלה בפזה שלישית, Mm-hmm. שהיא הפאזה המשמעותית, דורשים עשרות מיליוני דולרים. אז צריך איכשהו לממן את זה. אז בעצם המחיר הגבוה הולך לממן. דבר שני, זה כמה זמן בעצם הפטנט תקף. את יודעת, הפטנט תקף כך וכך שנים, ברגע שהוא נגמר, בעצם כל אחד שיודע לייצר בצורה גנרית, ייצר את התרופה הזאת, ואז כאילו השוק בעצם ייפול במחאות מבחינת החברה, היא תפסיד. יש לנו גם את הנושא של כמה זמן התרופה הזאת היא פעילה, כמה חולים יש. אנחנו מדברים על סרטן הבלה, בערך 3% מחולי הסרטן שמתגלים כל שנה. אם היו יותר חולים, יכול להיות שהם היו מורידים קצת את המחיר, אבל אנחנו גם מדברים על כמה זמן בעצם התרופה הזאת עובדת, אם זה לשנה או לחצי שנה או משהו כזה, ממוצע חצי שנה, שאנשים יצרכו אותה בערך, אולי קצת יותר. אז החברה אומרת, אוקיי, יש לי חלון הזדמנות רק על 3% חולים שכאילו ייתנו את התרופה הזאת כך וכך חודשים, והיא עושה את התחשיב שלה. אז כן, זה מבהיל, זה נורא, זה
0: ממש.
2: פשוט נורא.
0: ממש.
2: אבל, ושוב, אני לא מצדיק את חברות התרופות בקטע הזה, אבל אני יכול להבין איך מגיעים למספר הזה.
0: ובעצם, הפתרון, לא יודעת אם להגיד לפתרון, אבל זה בעצם שתרופה כזו תיכנס לסל הבריאות, מה שאתה אומר, השנה כבר התפספסה, אולי במקרה הכי מוקדם זה יכול להיות 2028, אם בכלל.
2: אולי, שוב, אני לא רוצה זה. גם דיונים בוועדת הסל, את יודעת, בדיוק הייתה לי שיחה על זה שלשום עם ידיד שהוא רופא. גם כניסה לסל זה דילמה. לפעמים אתה מאשר תרופה מאוד מאוד יקרה על מספר קטן של חולים, בעוד שיכולת, הסמיכה היא קצרה,
0: כן.
2: יכולת לאשר תרופה שמתאימה ליותר חולים במחיר שהוא קצת פחות, אבל כאילו יש פה המון דיונים שהם אתיים, וקשה מאוד, קשה מאוד להחליט. אבל בסופו של דבר, אני לא יודע אם זה, אני לא יכול להגיד שום דבר על מה ייכנס לסל או מה לא ייכנס, אבל כאילו באמת נראה שזה קצת באיחור. היא קיבלה אישור רק לפני כמה ימים, באוגוסט, סוף אוגוסט 26, על ידי ה-FDA. זה אפילו לא, זה לא אישור פה בארץ, שזה משהו נפרד. אז כן, זה בהחלט משהו שהוא מטריד בקטע הזה, אבל הפתרון, כמו שאת אומרת, זה יכול להיות זה, זה יכול להיות גם ביטוחים פרטיים, שוב, בלי, זה לא ייעוץ פיננסי, לא ייעוץ ביטוחי, לא ייעוץ רפואי, מה שאנחנו אומרים עכשיו. אבל הרבה פעמים, את יודעת, חברות ביטוח פרטי יכולות לחסות חלק מהעלות או את כל העלות, זה נורא נורא נורא תלוי, אבל גם כאן זה חדש, צריך לראות איך בעצם החברות האלה מתמודדות עם זה, אבל בסוף זה נכון, זה חיים של אנשים.
0: ברור, זה מין מצב פרדוקסלי שדווקא הצלחה של תרופה והצלחה של הניסוי מביאה לכך שהיא כבר לא תוכל להיות מסופקת בחינם למי שלוקח חלק בניסוי ותצטרך לעלות עכשיו הרבה מאוד כסף, ובכלל יש פה שאלות מוסריות מאוד קשות, כמו שאתה מתאר, כל הדיונים סביב תרופות הסל, מה נכנס ומה לא, מי בעל חשמון מי, זה דבר שאנחנו לא עוסקים בו מספיק, זה וכנראה כי זה תחום שבאמת כל כך כל כך קשה לעסוק בו, ואיך אפשר לבחור ואיך אפשר לתמחר חיים וחודשים של חיים, זה בלתי אפשרי, ואני מחזקת את ידיהם של מי שכן עוסקים בזה, כי אני לא יכולה לחשוב על מה יותר חשוב. נושא מאוד מאוד קשוח, אני מאוד מאוד מודה לך שקצת הכנסת אותנו לעולם הזה ותיארת לנו קצת איך זה עובד מבפנים, מאוד קשה.
2: רצון.
0: ואולי עכשיו אפילו לקראת הבחירות, אולי עוד משהו, עוד נושא כל כך קריטי, בריאות הציבור, דבר שכדאי שנחשוב עליו, וגם לדרוש מהנציגים שלנו שיחשבו עליו אולי קצת יותר.
2: לצערי, חייב להגיד לך שזה לא, איך אומרים, זה לא בראש מעייניהם של המון חברי כנסת.
0: לא.
2: חייב להגיד, כמישהו שהיה במספר, כי היה מספר פעמים בוועדות בכנסת וכן הלאה. אפילו אני אגיד ככה, אנקדוטה קצרה.
0: ממש בקצרה, יש לנו ממש...
2: כן, חברת כנסת שאמרה, חבר'ה, אתם חייבים להצביע עבורנו שנקבל משרד הביטחון, או משרד, לא זוכר מה זה, המשפטים, ושלא ידפקו, סליחה שאני אגיד את זה ככה,
0: שלא ידפקו אותנו משרד הבריאות.
2: וכן, כן. וזה מאוד מאוד ירגיז אותי.
0: ברור.
2: אבל בסדר.
0: ובצדק.
2: לא ניכנס לזה.
0: עצוב מאוד, הלוואי שילחמו על משרד הבריאות ועל הבריאות של כולנו. מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור סיריל כהן, דיקן הפקולטה למדעי החיים וראש המעבדה לאימונותרפיה, הרקטור הנכנס כאמור של אוניברסיטת בר אילן, שוב ברכות על המינוי הזה.
2: תודה רבה דניאלה,
0: תודה רבה,
2: שנה טובה והרבה בריאות.
0: אמן ואמן, תודה רבה,
2: כל טוב.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. כן. תשמעו, לא רק אנחנו, בני האדם, נלחמים בפייק ניוז. מתברר שגם הדבורים בכברת צריכות לדעת להפריד בין מידע אמין יותר ופחות לגבי מקורות המזון שלהם. מחקר ישראלי חדש גילה שהשיטה של הדבורים לעשות את זה היא באמצעות ריקוד, או יותר נכון שינוי האופן שבו הן רוקדות. נשמע מוזר? זה דווקא עובד להם לא רע בכלל, ויכול להיות שהן נופלות בפייקים הרבה פחות מאיתנו. יספק לנו על המחקר המסקרן הזה מידע אמין בלבד, בתקווה פרופסור עופר פיינרמן מהמחלקה לפיזיקה של מערכות מורכבות, מכון ויצמן למדע, ומחבר ספר הילדים המדריך הקולינרי לדובי נמלים, מאורחי המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז אולי קודם כל תעזור לנו להבין איך ואיזה מידע בדיוק מועבר בכברות.
1: אז קודם כל אני רק אגיד שאני לרוב חוקר נמלים. ואת המחקר הזה עשיתי עם שרוני שפיר, פרופסור שרוני שפיר, והסטודנט דיסקר מאוקסמן, מפקולטה לחקלאות. מה שעניין אותנו, מה שעניין אותי בהתחלה שהגעתי למחקר, זה להבין אם לדבורים ולנמלים, האם יש להם שמות, האם הם מזהות זו את זו. וכי לא קל בכברות שיש עשרות אלפי דבורים, או יש בעיה לזהות את כולם ולזכור את כולם, זה חברה מאוד גדולה.
0: נכון.
1: וחשבתי, בשביל מה צריך שם? למה בכלל צריך שם בקבוצה כזאת? מה זה כבר יכול לעזור? ודבר אחד שהוא יכול לעזור זה מוניטין. אם יש לך שם, נכון? לנו יש שם, וחשוב מאוד לשמור על השם שלך, וכדי לשמור על המוניטין, זה אנחנו מכירים, נכון? וכל הגנבת שמות וגנבת זהות, הכל בשביל המוניטין, והמוניטין יכול להרס, ובגלל זה גם אנשים פועלים כמו שצריך הרבה פעמים, כדי שלא ירס להם מוניטין, וזה משהו מאוד חזק. אז רוצים לבדוק האם לדבורים יש מוניטין. ואם יש להם מוניטין, אז אולי זה עדות באמת, עקיפה, שגם הם מזהות אחת השנייה, שיש להם שם, כי בלי שם אי אפשר לצבור מוניטין.
0: כן.
1: אז המחקר הוא התחיל ממין שאלה כזאת, של בוא נבדוק האם לדבורים, יש מוניטין.
0: אז איך הם...
1: אז איזה שננסה לשבור להן אותו.
0: איך דבורה יכולה לבנות לעצמה שם? שם דבר.
1: כן, אז דבורים יוצאות לחפש מזון, אפות מחפשות פרחים כדי לקחת מהם אבקה וצוף, וכאשר הן מוצאות הן חוזרות לכברת שלהם, ויש שם אזור שנקרא רחבת הריקודים, קרוב לכניסה של הרכבת, של הכברת.
0: רחבת הריקודים, בכניסה לכברת, רחבת הריקודים. כן, אוקיי.
1: ושם הדבורה רוקדת, ריקוד שהוא מין שמיניות כאלו, שזה כבר משהו שגילו די מזמן.
0: שהריקוד הוא, היי, היי, מצאתי פרח טוב, עם הרבה צוף.
1: כן, היי, היי, מצאתי פרח טוב, ולא רק זה, אלא מה הכיוון אליו. מצאתי פרח טוב בכיוון צפון-צפון מזרח, ומה המרחק אליו. כל זה מקודד בריקוד שלה.
0: וואו.
1: בצורה כזאת של שמיניות שהיא רוקדת.
0: אוקיי, שמיניות.
1: זאת אומרת, אם היא מסתובבת בשמיניות כאלו, וברחבה סביבה, הרבה דבורים אחרות מסתכלות על הריקוד שלה, מבינות ממנו ממש תקשורת סימבולית, מבינות ממנו לאן לעוף, זאת אומרת, הכיוון והמרחק, והפות, ויכולות למצוא את אותו פרח שהיא מצאה, כאילו במרחק כמה קילומטר משם, שזה מדהים בפני עצמו.
0: ממש, אני גם, זה ששפת הדבורים היא באמצעות ריקוד, אני אין פה פרט אחד שאני לא אוהבת, כן.
1: כן, ועכשיו השאלה הייתה, בוא נאמר, לדבורים אין סיבה, אין לדבורה הזאת סיבה לרמות ולשלוח את החיות שלה למקום אחר.
0: לא, למה?
1: אבל יכול להיות שיש דבורים שהן פחות מוכשרות, ולא מחשבות טוב את הכיוון, לא מחשבות טוב את המרחק. לא יודעת מתי

0: לרקור, מתי הפרח טעים או לא טעים, והמידע שלהם פחות אמין או פחות איכותי, בוא נגיד.
1: אוקיי. אז איך מתמודדים עם מידע פחות אמין?
0: כן, אז בדיוק, אז השאלה הייתה, אוקיי, איך הכוורת להתמודד עם זה? יכול להיות שאין להם דרך להתמודד, והם כולם יעופו למקום הלא נכון, ויכול להיות ש... ויכול להיות שאיכשהו הם יבינו שכדאי להם למדר את המידע הזה. אז בעצם מה שעשינו, הניסוי היה לקחת דבורה ולתת לה לרקוד לפרח מלאכותי שהכנו, שהיא מקבלת בוצוף כמה שהיא רק רוצה, אבל כל דבורה אחרת שהיא מגייסת ומגיעה לשם, אנחנו מזיזים מין דלת קטנה כזאת בתוך הפרח, והיא מגיעה לאזור בלי צוף בכלל.
1: כלומר, הפכתם דבורים ללא ידיעתן ורצונן למפיצות שקר.
0: כן.
1: אוי אוי אוי.
0: עכשיו נצטים לראות, חשבנו, כן, מה יקרה? אולי...
1: מסכנה.
0: יתעלמו מהן, אולי... אולי ידיחו אותה, ירביצו לה, לא יודע מה.
1: אוי ואבוי.
0: ואם הלך להמוניטין, כן, ובעצם מה שגילינו היה הפוך, שהדבורה עצמה מבינה שהמידע שלה לא אמין, ובעצם היא, בהמשך אותו יום, אחרי שאימנו אותה להיות שקרנית, אחרי מין תקופה כזאת היא בעצם רקדה פחות ופחות.
1: כלומר, היא הפעילה...
0: שהמידע שלה לא טוב.
1: היא הפעילה צנזורה עצמית.
0: היא הפעילה צנזורה עצמית, בדיוק. והפעלה של צנזורה עצמית זה פתרון מאוד מאוד מאוד מאוד יעיל, כי גם המידע לא מופץ מצד אחד, וגם אין שום צורך לזכור את השמו או להכיר, שכל הדברים יכירו אחת את השנייה, שזה משהו מאוד מאוד קשה ומסובך מבחינה אישית, מבחינה מוחית.
1: שובר לי את הלב עבור הדבורה הספציפית, אבל בעצם...
0: כן, כן.
1: אבל בעצם זה עניין מעניין פה, כי בעצם בסופו של דבר, אם אני מבינה נכון, אז הדבורה שיש לה מידע אמין וטוב, מהימן, אז היא רוקדת יותר ויותר,
0: כן.
1: היא מפגינה יותר נראות בריקוד שלה.
0: בדיוק.
1: ומי שיש לה מידע לא טוב, היא הולכת וכמלה, ורוקדת ריקוד קטנטן כדי לא בטעות להפיץ מידע בעייתי.
0: כן,
1: אז העניין
0: כן.
1: כאן הוא לא הביקורתיות של הדבורים האחרות, אלא באמת ביקורת עצמית של הדבורים שמפיצות עצמית. את המידע.
0: נכון. ופה אולי באמת אם דיברת בהתחלה על בני אדם ופייק ניוז, אז זה הבדל גדול בינינו ובין הדבורים.
1: בדיוק.
0: שהדבורים הם כולם בעלות אינטרס שווה. כל הדבורים בקרן בעלות אינטרס שווה.
1: אין כאן מישהו, אין כאן, בדיוק, אין כאן אינטרס בכוונה להפיץ מידע בעייתי.
0: אין פה שום תועלת אישית בשבילה אם היא תעשה את זה. ובניגוד לבני אדם, שאצלנו האינטרסים של אנשים שונים יכולים להיות מנוגדים לחלוטין, ומישהו יכול להרוויח רווח אישי, או רווח כלשהו, על ידי זה שהוא דווקא מחזק את הפייק ניוז, ואז כמובן במקרה הזה אין שום סיבה לצנזורה עצמית, אלא להפך, הפייק ניוז ינסה דווקא לחזק את זה. ולכן יש פה איזשהו הבדל שהוא...
1: משמעותי מאוד,
0: משמעותי
1: בדיוק.
0: משמעותי וביולוגי בינינו, שאנחנו יצורים של...
1: ערמומיים
0: ותחרותיים, ותחרותיים גם, ולעומת זאת בחברות המתקדמות יותר, שזה החברות של החרקים ה... חברתיים, הן נחשבות, מתקדמות יותר אבולוציונית.
1: כי בהכרח יש פה... בדיוק, כי בהכרח יש פה תועלת חברתית. אין כאן עניין של... בהכרח הפרטים עובדים יחד. אתה אומר, בכוורת כן. יכולות אפילו להיות עשרות אלפי דבורים, הן חייבות לעבוד ביחד. אין כאן תועלת כן, כן. אישית אינדיבידואלית לדבורה כלשהי.
0: בדיוק. לכן השיטה הזאת שלהם פשוטה ועובדת ויעילה. ואם אנחנו היינו רוצים לחכות אותה בטוב לאדם, היינו צריכים להבין איך להקטין את התחרותיות בינינו, או לשפר את האיחוד בין המטרות שלנו.
1: יש לנו כמה דברים ללמוד פה, גם על התועלת החברתית וגם על הצנזורה העצמית. דברים שאנחנו...
0: נכון, נכון.
1: אנחנו, כאנושות, אנחנו לא נשכיל לעשות את זה.
0: כן, כן.
1: לפני סיום, אני אשאל אותך...
0: זה כן, חוסר הפסת פייק ניוז באמת, זה משהו שאם אנחנו לא המקור וזה לא בשבילנו, אז פה באמת יש איזה לקח כזה של... לא למהר להפיץ דברים ולהפעיל צנזורה עצמית. זה כן אנחנו יכולים לעשות.
1: גם
0: בתקופות כמו עכשיו.
1: בדיוק, גם בשיחה הקודמת סיימנו עם מחשבה על הבחירות הקרובות, גם פה אי אפשר שלא, אבל כפי שאמרתי, אנחנו כנראה לא נשכיל לעשות את זה. אבל ממש לפני סיום נשאר לנו חצי דקה, אני אשאל אותך בתור מומחי הנמלים, כפי שציינת, אם אנחנו רואים התנהגות כזו גם בקבוצות כאלה, אם אתה יודע להגיד.
0: בנמלים, אני יכול לספר שיש סיפור שהניסוי הזה נעשה לפני 2000 שנה, גילינו את זה אחרי שהתחלנו, והוא מתואר בתלמוד, ובו מישהו בשם רבי שמעון בר חליפתא, עשה מניסוי כזה שהוא נתן לנמלה אחת לצאת, בעוד שהוא שם צל מעל הקן שלה, ואז נתן לה לחזור לקן, לקרוא לחברות כביכול, שתאמר שיש צל ואפשר לא חם מדי ואפשר לצאת לחפש אוכל, ואיך שהן יצאו,
1: חטפו
0: הוא
1: שמש.
0: הוריד את הצל, איי, והוא מתאר שהן הרגו אותה. ומכאן הוא מסיק הוא ניסה להסיק שלנמלה באמת אין מושל וקצין, כמו שכתוב בספר משלי, והוא הסיק את המסקנה הזאת. אבל אני חושב שגם שזה אמנם ניסוי מאוד עתיק ומאוד יפה שהוא בודק את המשלי בניסוי, אבל אני חושב שגם יש פה רמאות מאוד עתיקה בניסוי.
1: כן.
0: כי הסיכוי שהם הרגו אותה במקרה כזה, כמו שהוא מתאר, הוא מאוד קטן, אני חושב שזה... דיווח שקר
1: פייק ניוז אחר
0: פייק ניוז תלמודי
1: שוב מהצד האנושי כי אתה אומר החיה עצמה בעל החיים הוא יודע להתמודד עם זה יותר טוב מעניין מאוד אני מודה לך מאוד על השיחה הזו וגם על הטיפים הקטנים אולי איך להתמודד עם פייק ניוז למרות שכאמור אנחנו כנראה לא נשכיל פרופסור עופר פיינרמן מהמחלקה לפיזיקה של מערכות מורכבות מכון ויצמן למדע ומחבר ספר ילדים המדריך הקולינרי לדובי נמלים, מאורחי המחקר הזה. תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: חוקרים ישראלים ופלסטינים, שעובדים יחד כבר 5 שנים כדי למצוא חיטה שתוכל להתמודד עם עתיד חם ויבש יותר. נשמע דמיוני במציאות האזורית האגומה והמייאשת שלנו, אבל מדובר בפרויקט שאפילו רשם הצלחה ובמסגרתו פותח קו חיטה חדש בשם אופק, אופוק בערבית. איך נולד שיתוף הפעולה הזה, והאם כמו החיטה החדשה גם הוא יוכל לשרוד את האקלים הקשה שסביבנו? איתנו פרופסור צבי פלג מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, מוביל המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אז מה בעצם הייתה המטרה שלכם כשיצאתם לפרויקט הזה? נשמע מאוד מיוחד, פרויקט שמערב חוקרים ישראלים ופלסטינים.
2: אז הפרויקט באמת מתחיל מהעובדה ש... באקלים אין גבולות, והבעיה של מחסור במזון והתמודדות עם שינוי אקלים היא בעיה אזורית.
1: כן.
2: כולנו מתמודדים עם המחסור הזה, ואנחנו צריכים למצוא פתרונות ביחד.
1: וכולנו חיים על אותה פיסת אדמה.
2: כן.
1: אז בעצם התאחדתם יחד כדי לחפש אחר חיטה שתוכל להתמודד עם מחסור במים ועם חום שהולך וגובר.
2: כן, שינויי האקלים בעצם הביאו להתגברות מאוד גדולה של אירועי קיצון. יש לנו טמפרטורות מאוד גבוהות, יש לנו פתאום עצירת גשמים ארוכה, או פתאום אירוע גשם מאוד גדול, ואנחנו צריכים באמת לפתח גידולים חדשים שידעו להתמודד עם האקלים החדש הזה שאנחנו רואים.
1: והאם חיטה ספציפית היא פגיעה במיוחד לשינויים האלה?
2: חיטה כמו כל הגידולים פותחה לאקלים הרבה יותר טוב ממה שיש לנו. והיום היא צריכה להתמודד עם תנאים מאוד קשים, ובסוף חיטה היא הגידול הכי חשוב שיש באזור שלנו. זה המזון הבסיסי כמעט להכל. ורוב שיטי הגידול בישראל וברשות הפלסטינית הם חיטה. אז באמת צריך כבר עכשיו לפתח את הגידולים, גם לאקלים שאנחנו מתמודד איתו עכשיו, אבל בעיקר לאקלים העתידי שיהיה פה בעוד כמה שנים, שזה רק נעשה יותר ויותר קשה. מבחינת האירועי קיצון שאנחנו חווים.
1: אז איך בעצם עושים את זה? איך הם מחפשים או מפתחים חיטה חדשה או משודרגת?
2: אז באמת התחלנו מאוסף מאוד מאוד גדול של מעל 400 קווים, של הרבה מאוד קווי טיפוח שנעשו על ידי החלאות בין קווים שונים עם תכונות שונות, ואפיינו את כל האוסף הגדול הזה בתנאי השדה, תחת... אקלים אופטימלי ותחת תנאים שבהם יש אירועי של מחסור במים וטמפרטורה גבוהה.
1: כן, סליחה, תמשיך.
2: והתחלנו בעצם לצמצם את האוסף הזה הגדול של מעל 400 קווים, בשלב הראשון ל-300 קווים מבטיחים, ואחרי זה ל-15 קווים מבטיחים, ואחרי זה ל-4, עד שבסוף באמת הגענו לקו שהראה את התכונות שחיפשנו.
1: שמה היה מהן? מה הן אותן תכונות?
2: אנחנו באקלים שלנו, הדבר ראשון שאנחנו מחפשים, דבר ראשון זה יבול כמובן. צריך שיהיה יבול שיהיה טוב ואיכותי, שמתאים גם לצרכים של הצרכנים, אבל גם שהחקלאים כמובן יקבלו יבול רווחי וטוב. אנחנו בעצם מחפשים צמחים שידעו להמשיך לבצע פוטוסינתזה ולקבע פחמן בתנאים של מחסור במים. אנחנו מחפשים צמחים שיהיו יעילים יותר, מה שנקרא יעילות ניצול מים. יהיה להם יעילות יותר טובה בניצול הקרינה. אנחנו בעצם מחפשים צמח שהוא הרבה יותר יעיל מבחינת שימוש במשאבים.
1: ואיך עושים את זה? איך בעצם אפשר לעזור לחיטה להיות יותר יעילה?
2: כן. החיפוש של להיות יותר יעיל זה בעצם בתכונות יש לצמח. אם זה במערכת שורשים שהולכת יותר עמוק בקרקע, ומגיע למים השרתים שיש בשכבות הנמוכות בקרקע. אם זה על ידי שינוי של היכולת קיבוע פחמן, שהאיברים של הפיוניות, והחרכים שיש בעלה, יודעות לקבע בצורה יותר יעילה את הפחמן, גם כאשר התנאים הם טמפרטורה גבוהה. הרבה מאוד תכונות שיש לצמח שבאמת מאפשרות לו להתמודד יותר טוב עם האקלים שיש בחוץ.
1: והקו שהגעתם אליו, שקראתם לו אופק, שזה כמובן שם מקסים בהקשר, בנסיבות הללו, זה משהו שיכול כבר להיכנס לשימוש?
2: כן, זה קו שנבדק אחרי שאנחנו גמרנו, עשינו את החלק המחקרי, שכמובן להפיין אותו לעומק ואת הכל, הוא גם הלך לבחינה בשדות במבחני זנים ושדות יותר מסחריים, גם בישראל וגם ברשות הפלסטינאית. אז הוא נבדק לאורך כמה שנים, ובאמת הראה תוצאות מאוד מבטיחות, וזה מה שמאפשר לנו כרגע להיות עם זן, שבשלב הבא הוא ייבחן בהיקף יותר רחב אצל חקלאים, ואז אנחנו מאוד מקווים שהוא גם יצליח, ואז הוא באמת יצא להיות בגידול רחב בכל האזור שלנו.
1: אני חייבת לשאול ממש לגבי העבודה המשותפת בין החוקרים הישראלים לפלסטינים, איך זה התבצע? כלומר, זה ניסוי שנערך כבר כמה שנים, וכמובן באמצע היה את 7 באוקטובר. איך זה השפיע על מערך הניסוי?
2: זה מאוד מאתגר מטבע הדברים.
1: ברור.
2: התחלנו את הפרויקט בזמן הקורונה, שאי אפשר היה להיפגש, להמשיך אחרי זה.
1: וואו.
2: אירוע 7 באוקטובר והמלחמה, אז הרבה מאוד מהתקשורת בהרבה מאוד מהשלבים הייתה דרך שיחות בזום ופגישות וירטואליות, אבל בהמשך גם היו פה פגישות שהם הגיעו לבקר והיו בשדות וראו, ועשינו הרבה מאוד הדרכה של הרבה מאוד שיטות, על מנת שגם יוכלו ליישם אותם אצל החוקרים ברשות הפלסטינאית. הרבה תקשורת גם בין הסטודנטים עצמם, היה להם קבוצת וואטסאפ שיכלו להתייעץ אחד עם השני בניסויים.
1: כלומר, התקשורת הצליחה להישמר. אני תוהה, אני מקווה שהפוליטיקה לא חלחלה יותר מדי למחקר, ובאמת היה אפשר להמשיך את המחקר כפי שהוא.
2: אני חושב שמדע צריך להיות בלי גבולות, והוא צריך להיות מנותק לגמרי מהדעות הפוליטיות, לא משנה לאיזה כיוון. זה בסוף אנשים שחוקרים ביחד בעיה משותפת בניסיון למצוא פתרון. ומה שהם מאמינים בו בצורה רחבה בבית, לא צריך להשפיע בכלל על המדע שאנחנו עושים.
1: אמן, זה נשמע מאוד אידיאלי. אני מאחלת לכולם את ההבנה הבסיסית מאוד הזו. לפני סיום, אני תוהה עד כמה באמת הזן החדש הזה, אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה קו חדש או זן חדש, האם זה באמת יכול לסייע לנו מול משבר האקלים ההולך ומחמיר?
2: אני חושב שכן, ואני חושב גם שזה רק הצעד הראשון. זה אנחנו כל הזמן בתהליך של לחפש זנים שיהיו יותר מותאמים. האתגרים נעשים יותר קשים, כי האקלים שלנו נעשה יותר ויותר קשה. לכן אנחנו כל הזמן במאמץ תמידי לנסות לחפש תכונות חדשות וזנים חדשים שיוכלו באמת להתמודד עם תנאי האקלים האלה. ואנחנו מאוד מקווים שגם באמת יהיה בסוף פתרון שאפשר יהיה להביא גם לחקלאים, ובסוף גם לצרכנים שצריכים לצרוך את החיטה הזאת.
1: אמן ואמן. אנחנו כמובן מדברים על חיטה ובאמת על, על ההצלחה של המחקר שלכם, אבל אתה משתמש, אנחנו משתמשים במילה אקלים, ואני לא יכולה שלא גם לחבר את זה לאקלים הפוליטי והסביבתי שלנו, ולאחל שגם במישור הזה אנחנו נמצא פתרונות ארוכי טווח שמתאימים לכל הצדדים. זה באמת, המחקר הזה שלכם הוא מהסוג שיכול להביא בשורות בכל כך הרבה מישורים, ואני רק יכולה לאחל לכך. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופ' פרופסור צבי פלג מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, עורך המחקר הזה, שיהיה שבוע טוב וגם שנה טובה.
2: שנה טובה, נתראות.
1: וזהו, תוכניתנו הגיעה לסיומה. עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, שרון לרנר, על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע את הפודקאסטים שלכם. מיד אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו. מחיאות כפיים. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושבוע טוב.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. רביעי, משבע בבוקר, כאן תרבות.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
4: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
4: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, שבוע טוב, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. היום בתוכנית 50 ימים לבחירות, ואנחנו הבוקר בדיווח מיוחד, מהו החזון, מהן התוכניות האופק שמתכננות המפלגות המתמודדות לכנסת, לתרבות בישראל. מערכת גם כן תרבות פנתה אל כל המפלגות הרצות, ושאלנו על יחסן לתרבות הישראלית, מי מהמפלגות ענו לנו ומה התשובות שנתנו, כל זה מיד. נדבר גם על אוצר שנפתח כעת לציבור. חתן פרס ישראל חיים גורי יצר בתחילת שנות ה-70 טרילוגיית סרטים תיעודיים שבליבם עדויות של ניצולי שואה. החלק הראשון בטרילוגיה, המכה ה-81, אפילו היה מועמד לאוסקר. אבל מאות עדויות שגורי צילם כדרכם של סרטים תיעודיים נותרו על רצפת חדר העריכה, ועכשיו כעבור 50 שנים הן רואות אור. אנחנו נדבר בזה גם על גלוריה סטנהיים, אייקון פמיניסטי שעשרות שנים נאבקה למען זכויות נשים, נכשלה, הצליחה ואז שוב נכשלה, אנחנו כמובן נכשלנו עימה, הלכה לעולמה, נדבר בה ובתרומתה לחיי כל אחת ואחד מאיתנו, וניקח אתכם גם אל פסטיבל הסרטים ונציה שמתקיים בימים אלה, ונבחן את סרטו חדש של עמוס גיטאי שהוצג שם אמש. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני שרון לרנר.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. 50 ימים לבחירות אוקטובר 2026. ועדת הבחירות המרכזית תאשר השבוע את רשימת המפלגות המתמודדות. אנחנו בתוכנית ביקשנו לבחון את המצעים, את התוכניות, את האופק שמתכננות המפלגות לתרבות בישראל. רק החודש סיפרנו לכם בשתי שיחות שונות על הקמת קואליציית תרבות חדשה שהם מבקשת לראות בבחירות הקרבות פלטפורמה להעלאת תקציב התרבות, תחילה ממיליארד ו-200 מיליון שקלים לכשני מיליארד ו-500 מיליון, ובהמשך עד כדי 1% מתקציב המדינה, שזה פחות או יותר פי 5. אז פנינו בתוכנית אל כל המפלגות המתמודדות, ומה נגיד, פני התרבות כפני המפלגות הרצות והפוליטיקאים שבתוכן. לאף אחד, כמעט אף אחד, לא אכפת. פנינו אל מפלגת הליכוד וביקשנו את מצע הבחירות שלהם בנושא התרבות, לא נעננו. פנינו למפלגת ישר וביקשנו את מצע הבחירות, הם לא ענו. פנינו למפלגת ביחד, המפלגה בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד, מי שכתב יותר ספרים, יותר פזמונים ויותר תורים מכולנו, וביקשנו גם מהם את מצע הבחירות שלהם, גם הם לא ענו לנו. אותו הדבר, גם המפלגות ישראל ביתנו, הציונות הדתית, ש"ס ויהדות התורה. פנינו גם אל מפלגת בית ציוני שבראשות יועז אנדל וחילי טרופר, שהיה אפילו שר תרבות בעצמו, אפילו לא שר תרבות רע במיוחד, וביקשנו מהם את מצע הבחירות שלהם, גם הם לא ענו להם, לא ענו לנו. אותו דבר עוצמה יהודית ורם, אותו דבר לגבי חדש, טל ובלד. לכל אותן המפלגות גם אפשרנו לשלוח נציג שידבר איתנו בשידור, שידבר תרבות, שידבר רוח, כלום ושום דבר. מי שכן, היחידים שכן, התייחסו לתחום התרבות עם מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, שנפגשו אפילו עם נציגי קואליציית התרבות, שם נאמר בפשטות, אין דמוקרטיה בלי תרבות. נמצאת איתנו כעת חברת הכנסת, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, אפרת רייטן, שלום אפרת.
2: שלום גואל, מעציב מאוד לשמוע את הפתיח שלך, אני מודה.
0: איך את מסבירה את זה למען השם? אני מבין שאת מפלגה ואני מבין שאתם מתמודדים, אבל בוא נביט רגע גם עליהם. איך זה ייתכן בכלל?
2: תראה, אני חושבת שאתה אמרת הכל בדברים שלך, בעצם לא לשים את התרבות כנושא חשוב, ליבתי, לא רק במצע, בהשקפת העולם, במטרות של מפלגה שרוצה להגיע לשלטון, זה באמת עצוב מאוד. מבחינתי, חינוך, תרבות, הכל זה ביחד, כלכלה וביטחון, הכל חוסן לאומי, הכל שלוב זה בזה. ותרבות, בעיניי, היא משפיעה על החיים ועל החברה, בצורה, גם באופן מיידי הרבה יותר מאשר חינוך שיכול לקחת לו הרבה מאוד שנים, וגם מספרת את הסיפור של החברה. וכשאנחנו לא שמים את זה בראש סדר העדיפויות שלנו, זה בעיקר מעיד עלינו, וזה צר לי מאוד מאוד. אני נכנסתי לפוליטיקה, אתה יודע, אחרי שעשיתי תהליך כעורך הדין, ביחד עם פורום מוסדות התרבות, כדי להתחיל כבר אז, זה היה לפני 7-8 שנים, כדי לעשות שינוי בעולם התרבות. כתבתי כעורך הדין הוצאות חוק, ישבתי ופגשתי את ראשי המוסדות, וקיימנו דיונים ארוכים, איך אפשר להגדיל את התקציב של התרבות. זה היה באותם שנים שמירי רגב הייתה שרת התרבות, ואני זוכרת את הנאומים המפורסמים שלה, של cut the bullshit וכל הדברים האחרים, וזה כאב לי, באופן, כמי שגם, אתה יודע, קצת צמחה משם.
0: כן. שזה מעניין, אני באמת ארצה, אם תרשי לי אחר כך, חברת הכנסת רייטן, לשאול, האם החיבור שלך נובע מהעובדה שנולדת מתוך עולם התרבות, אבל עוד לפני כן, זו לא הממשלה הזאת, נכון, חברת הכנסת רייטן? אנחנו רואים כבר, מה, נגיד, אפילו מימיה של לימור לבנת, בוודאי מהימים של גאלב מג'אדלה, ראינו כבר שרי תרבות שלקחו את המשרד הזה כמין מה, כמין משהו שהכריחו אותם כמעט לשבת שם.
2: תראה, אני מדברת איתך, ואתה יודע, תוך כדי זה הדמיון שלי מפליג עוד כמה צעדים קדימה, ואני מדמיינת שהתיק יגיע אלינו, וזה מרגש אותי. אני אומרת לך את האמת. אולי זה נשמע נאיבי ותמים, אבל אני חושבת שזה תהיה זכות ענקית. להוביל את משרד התרבות במדינת ישראל, לעשות שני צעדים שהם חשובים ודמוקרטיים, ואולי באמת כמו שאמרתי, ייתנו את האפשרות לכל אדם לספר את סיפור חייו, וזה להגדיל באופן ברור את התקציב למשרד התרבות, כדי שאפשר יהיה לפתח, לסגשג ולתת יציבות לכל המוסדות. והדבר השני זה להוציא את הפוליטיקה. כי מה שראינו במיוחד בקדנציה הזו, אבל זה לא הייתה הקדנציה היחידה, ראינו השתלטות של שרים, של שר, עם אג'נדות פוליטיות, עם איומים ממש, עם סחיטה, עם באמת מינויים פוליטיים וכדומה, כדי לשלוט, לשלוט במחשבה, לשלוט בחופש הביטוי, לשלוט ביצירה, שזה בהפך הגמור, וכל מי שעוסק הרי ביצירה יודע שבשביל יצירה אתה צריך להיות בחופש ובחירות, שהם אלה אבני היסוד של מי שהוא דמוקרט אמיתי.
0: אבל אני אגיד לך למה אני מודאג מהדברים היפים, צריך לומר שאת אומרת, חברת הכנסת רייטן, כי הייתה כאן לאיזה 10 דקות, הייתה גם ממשלה אחרת, נכון? גם יאיר לפיד היה ראש ממשלה, וגם בנט היה ראש ממשלה. אפילו יאיר לפיד, שבאמת הוא איש תרבות במהותו, הוא לא העביר את החוק הזה להגדלת תקציב התרבות כשהוא ישב שם.
2: אז אני, אין לי תשובה על זה. אני באותם, זה היה בדיוק כשנכנסתי לכנסת, במפלגת העבודה, הייתי יושבת ראש ועדת עבודה ורווחה, הייתי חברה בוועדה לבחירת שופטים, אני יודעת מה אנחנו עשינו, מה אני עשיתי באופן אישי, וכמה קידמנו דברים, מי שבא לעבוד עושה, שם לעצמו מטרות ועושה. ולא בכדי, קיבלת מאיתנו את המצע. כי הנושא הזה הוא בדמנו, הוא חשוב, אנחנו מבינים את המשמעות האדירה שלו. אגב, לא רק בעניין ההסתמכות והפוליטיקה כמו שאנחנו דיברנו, אלא, אתה יודע, כתבנו שם במצע דברים נוספים שיש להם חשיבות אדירה, כמו להחזיר את התרבות למערכת החינוך, כמו להכיר בזכות לתרבות ולהבטיח תרבות נגישה, כמו לשמור על האומנים, שכולנו יודעים שלא פשוט להיות אומן בכל מקום בעולם, וכמובן גם במדינת ישראל, ולדעת גם להזדקן בכבוד ולתת להם זכויות סוציאליות. ואחד הדברים החשובים בעיניי שצריכים פה משמעות והשקעה, זה לשקם את ההשקעה ביצירה הישראלית המקורית. פשוט לתת, אנחנו בסוף מדינת אי, אנחנו מדינה שמדברת בעברית, כן. וזה לא אנגלית ולא צרפתית, ואנחנו כן. צריכים לתת כאן בוסט אמיתי של השקעה ביצירה שלנו, ואז אפשר יהיה לא רק לפתח את התרבות פנימה, אלא גם באמת להחזיר את התרבות הישראלית לבמות העולם, שזה
0: נחסם, את יודעת, חברת הכנסת רייטן, זה נחסם.
2: ואיזה שגרירים מדהימים הם אנשי התרבות שלנו עבור מדינת ישראל. זה דבר ש...
0: אבל את מאמינה, את מאמינה בניסים, נגיד, ואכן ביום...
2: אני מאמינה בעבודה קשה, אני מאמינה...
0: לא, אבל נגיד, נגיד אתם אכן נבחרים ב-28 באוקטובר, תהיה ממשלה חדשה בישראל, את חושבת שהעולם בגלל ממשלה חדשה פתאום יחבק את להב שני, פתאום יחבק את אוהד נהרין, פתאום ירצו לשמוע מאיתנו?
2: תראה, ראשית אני פגשתי את, גם את המובילים של בת שבע, ואני יודעת שכן, כבר היום נפתחות מחדש מסילות לשמוע את אנשי התרבות שלנו בעולם, התרבות שלנו, אם זה הצגות, אם זה המוזיקאים, ואם זה הרקדנים, הם אהובים ומאוד מאוד מורחים בעולם. מה שקרה כאן בשנים האחרונות, זה פניה של מדינת ישראל הפכו להיות מלחמה עקובה מדם אכברית, סמוטריץ' ובן גביר. בכל מקום שאני מסתובבת בעולם, כבר הפסקתי להסתובב בשנה האחרונה, אבל כשהסתובבתי והגעתי למקומות שונים, שמחו לראות אותי, משום שהם היו בטוחים שמדינת ישראל הפכה להיות סמוטריץ' ובן גביר, ולא הבינו שיש כאן זרם עצום של ישראלים שהם כן שוחרי תרבות אחרת לחלוטין. הם ישראלים ויהודים שבאים לקדם חופש יצירה ודמוקרטיה אמיתית, ולא את כל אותם תפיסות עולם חשוכות ושחורות שהשניים האלה הביאו עלינו.
0: כי בעצם המתמטיקה היא פשוטה, נכון חברת הכנסת רייטן? זה או כותרת על התנינים של בן גביר, או כותרת על הקונצרט של להב שני.
2: אמרת יפה. אמרת יפה. אז אנחנו לא נזיל שום דמעות תנין, אני מניחה, על התנינים שלא היו, אבל אנחנו כן מאוד מאוד מאוד ברורה לנו הכוונה שלנו, ולכן אני חושבת שכדי לעשות פה שינוי, א', צריך להביא אנשים אחרים וחדשים, עם מטרות ותוכניות ברורות ויסודיות. אחת מהבעיות של ממשלת השינוי, אני יכולה להגיד לך בכנות, הייתה שלא, המפלגות שהרכיבו את הקואליציה לא הגיעו מוכנות באופן כזה שידעו לנהל את המשרדים מאלף ועד תף. בפעם הזו זה יהיה אחרת.
0: הם היו קצת אפילו כמעט אפולוגטים על העובדה שהם יושבים בכיסא. את חושבת שהעובדה שנולדת מעולם התרבות זה מה שמביא אותך אליי לאולפן עכשיו?
2: ייתכן, בוודאי יש לזה קשר, כי אני חושבת שהאהבה שלי לתרבות היא אמיתית, היא פשוט כנה, היא מה שנקרא, לא צריך להסביר לי מה מרגיש שחקן, ומה מרגיש במאי, ומה מרגיש, באמת, אני פשוט, זה היה חלק מעולמי, הרבה מאוד שנים, וכשישבתי בוועדת התקשורת, דנו שם הרבה מאוד על ההפקות מקור, על תקציבים להפקות מקור.
0: הוועדה של קרי, כן?
2: נכון, נכון, סליחה. ובאמת ישבו שם נציגים, אם זה הדוקומנטריסטים, ואם זה היוצרים, ואם זה השחקנים, ואתה יודע, לא הייתי צריכה לשמוע יותר ממילה כדי להבין בדיוק על מה הם מדברים, ומאיזה מקומות הם מגיעים, ומה המצוקה, ומה האתגרים שהם מתמודדים איתם בחיי היום-יום. זה לא פשוט. מצד אחד זה לא פשוט להיות אומן, מצד שני זה ההתרגשות והתחושת סיפוק, ותמיד אני זוכרת את עצמי אומרת, זה לא רק עולם ומלוא, זה אין לך ברירה אחרת. כשאתה אומן, זה לא שיש לך איזה שם ברירות. אתה נולדת לזה, זה הייעוד שלך, זה החיים שלך, ולכן גם אתה מוכן הרבה פעמים להסתפק מאוד במעט, רק בשביל להגשים את עצמך, את היצירה, את הבעת הדעה שלך. ואני חושבת שמדינה, ממשלה, שהיא מבינה את המשמעות העמוקה של תרבות בקיום שלה, צריכה להשקיע הרבה הרבה הרבה יותר. אתה יודע שהתקציב במדינת ישראל לתרבות הוא 0.17.
0: יש עוד כמה, כן, יש שם עוד כמה אפסים, נכון, לפני שמגיעים אל המספר עצמו. את חושבת שהיום יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, שאני משוחח איתה עכשיו, נבנתה כתוצאה מהעיסוק שלה בתרבות? את מי שהתרבות שעשית?
2: אני חושבת שכל דבר שאתה עושה בחיים יש לו משמעות, והוא עוד לבנה בבית שאתה בנית לעצמך ובמי שאתה, ואין ספק שכל קריירה שניהלתי, שהובלתי בחיים שלי, בנתה אותי לדבר הבא, אין בכלל ספק.
0: אז מה ההבטחות? מה אנחנו שמים עכשיו למאזינות והמאזינים על השולחן, חברת הכנסת רייטן?
2: אז כמו שאמרתי לך באמת בהתחלה, אני חושבת שהדבר הראשון שצריך לעשות זה באמת, קודם כל, לתת יציבות והסתמכות למוסדות התרבות. לא רוצה, עוד רגע עובר לי פה איזה כלי. אני אומרת שבסופו של יום אנחנו חייבים להגיע לאיזשהו קיבוע של יד מתקציב המדינה בתוך עשור. המאבק של היוצרים, של האומנים, של אנשי התרבות, לקבוע יד של 1% מהתקציב בתוך עשור, זה לא דבר מופרך, זה קורה במדינות אחרות בעולם. השינוי בו יבוא כשאנחנו נקבע את התקציבים ונוציא את הפוליטיזציה. משום שאני זוכרת שלמדתי באמת לפני שנים איך מדינות אחרות מקבעות את התרבות שלהם, זה היה הדבר הראשון שהם עשו. אם תיקח באמת, למשל בבריטניה, שזו הדוגמה אולי הבולטת ביותר, יש שם גם רשות עצמאית לתרבות, ויש שם גם תקציב שהוא תקציב ראוי שאפשר יהיה לפתח ולסגסג את התרבות. ולכן אלה שני האדנים הראשונים שאנחנו מוכרחים לעשות, להוציא את הפוליטיקה מהתרבות, להגן על חופש היצירה, ולהעניק לעולם התרבות ודאות.
0: אנחנו נברך אותך על הדברים האלה, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים אפרת רייטן, תודה רבה לך שהייתי
2: תודה לך, יום טוב, נתראות.

0: אילי בוטנר ורואי מחלופי, מי ישמור על שנינו? אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בתחילת שנות ה-70 יצר חתן פרס ישראל, המשורר חיים גורי, טרילוגיית סרטים תיעודיים שבליבם עדויות של ניצולי שואה. הסרטים היו המכה ה-81, סרט שהיה אפילו מועמד לאוסקר בקטגוריית הסרט התיעודי הטוב ביותר, וסרטים גם הים האחרון ופני המרד. לצורך הכנת הסרטים, גור ראיין מאות רבות של ניצולי שואה שסיפרו לו על הזוועות שעברו תחת מגפי הצורר הנאצי, אבל כדרכם של סרטים תיעודיים, רק חלק מהעדויות שודרו, רבות מדי נותרו על רצפת חדר העריכה. וכעת נס, פשוט נס, במוזיאון בית לוחמי הגטאות, שבעבורם גורי עשה את הסרטים ההם, לקטו את העדויות, העבירו אותן תהליך דיגיטציה והצילו כ-300 עדויות שמעולם לא נחשפו לעין הציבור. הנס הזה עלה כעת למרשתת וכולנו יכולים לצפות בו. לפני שנפנה אל האורחות הבאות שלנו, בואו נשמע את אחת מהעדויות.
1: במשך שנתיים לא ראינו את המחנה מקרוב, ואז באותה הליכה ראינו אותו יותר משתמיד. ראינו את הערימות של הגביעות שלא הספיקו לשרוף אותם בקרמטוריום. עלינו על הרכבת רעבים ועייפים, מעט מאוד לחם קיבלנו, נורא רצינו לאכול אותו. עוד בתוך הרכבת גבר אחד אומר לאשתו, אני מוכרח לאכול את הלחם, ומתחיל לאכול אותו, והיא בוכה, מה יהיה מחר? מה תאכל מחר? מחר יהיה סוף המלחמה. מחר עוד לא היה סוף המלחמה.
0: מה יהיה מחר? דברך לשלום את חמוטל גורי, ביתו של חתן פרס ישראל, המשורר חיים גורי. שלום חמוטל.
2: שלום גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ונברך גם לשלום את ענת ברטמן אל הלל, מנהלת ארכיון בית לוחמי הגטאות. ענת, בוקר טוב גם לך.
2: בוקר טוב.
0: חמוטל, בת כמה את כשאבא עושה את המכה ה-81?
2: אז כשאבא עבד על המכה ה-81, עוד הייתי יחסית ילדה. הסרט יצא ב-74, אז כשהוא יצא הייתי בת 11, אבל בשנים שהוא עבד עליו הייתי צעירה יותר. כשהוא סיים את הסרט השלישי בטרילוגיה, את פני המרד, כבר הייתי בראשית שנות ה-20 לחיי. זאת אומרת שהוא הקדיש כמעט 15 שנה מחייו לטרילוגיה הזאת.
0: אז את זוכרת את התקופה, את זוכרת את הלך הרוח של אבא לאורך העשור הזה?
2: אני מאוד זוכרת, כן. תראה, כמו שאמרת גואל, אבא ישב שעות על גבי שעות, בתחילה במשפט אייכמן, ואחר כך בהכנת הסרטים הוא ישב ושמע אלפי שעות של עדויות. וכשהייתי יותר קטנה, אני מניחה שפחות הרגשתי את זה. זו אולי החוויה הזאת שלא מתבודד שעות בחדר העבודה שלו עם המקטרת, אבל כנערה ואחר כך כאישה צעירה, יכולתי לראות גם את המחיר הנפשי שזה גובה להיות מה שהוא קרא לו עד לעדות.
0: עד לעדות.
2: כן.
0: איזה מין מחיר אבא שילם בעקבות ההזנה האינסופית הזאת 10 שנים למין עדויות כאלה?
2: תראה, אני חושבת שזה, אתה לא יכול להקשיב לאלפי שעות במצטבר בלי שזה ירדוף אותך. גם בחלום וגם בהקיץ. אני זוכרת שהם עבדו על הסרט באיזה דירה ברחוב רמברנט בתל אביב. זה היה האולפן, כן? ובתנאים באמת לא תנאים, ובשנים הראשונות אבא היה משקיע ממש עם שחר בשש בבוקר, הוא כבר היה נוסע בפיאט שלו לתל אביב, וחוזר בלילה לפעמים, כשהם עבדו עד מאוד מאוחר, הוא היה ישן על הספה שם בדירה ברמברנט. אבל באחת הפעמים שהוא חזר בלילה, היה לו, אחותי שאז למדה ריפוי בעיסוק, נועה, אמרה שהיה לו הצפה. הוא כמעט עשה תאונה. פשוט כמעט עשה תאונה. הרכב יצא פחות טוב, אבל הוא יצא איכשהו באמת בשלו מהדבר הזה, ואז הוא הפסיק לנהוג. הוא התחיל לנסוע, הוא היה נוסע בטרמפ עם איזשהו חבר, יוצא בשש בבוקר וחוזר בלילה. זאת הייתה תקופה שהוא גם שתה יותר. קוניאק, לא קוניאק, ברנדי, כן?
0: שבע שבע שבע קראו לזה פעם, נכון?
2: כן, או כן, שבע שבע שבע, ואם רצו ממש לשדרג, אז שתוק 84.
0: טוב, זה רק לפסח.
2: והוא היה, לא, אבל אני זוכרת, כי אנטק צוקרמן היה הדרינקינג בדי שלו, והוא היה מספר על אנטק, אגב, שהוא האבא של כל הפרויקט של הטרילוגיה. שכשהיו שואלים את אנטק מהמספר הטלפון שלו, אז הוא היה אומר 84-77.
0: וואו. טוב, עוד רגע, עוד רגע אשאל אותך ברשותך, אם אפילו אותך יש עוד קול במאגר העדויות הכל כך חשוב הזה שרודף אותך, אבל עוד לפני כן אעבור אלייך ברשותך, ענת, ענת ברטמן אל עלל, מנהלת ארכיון בית לוחמי הגטאות, מתי אתם מבינים שאתם חייבים, שהדבר הזה צריך לבוא לכל אחת ואחת מאיתנו?
3: האמת שידענו על העדויות האלה שנים רבות, זה לא שלא הכרנו ולא ידענו ולא הבנו את החשיבות. והתחלנו בעצם בתהליך הדיגיטציה כבר לפני כמה שנים, והנגשה, כשאנחנו מדברים בארכיונות על הנגשה, אז הנגשה זה תהליך ארוך שיש לו כמה וכמה שלבים, באמת דיגיטציה ותמלול ובחירת המערכת הנכונה להנגשה. אבל אני רוצה רגע לחזור שנייה לסרטים, ולהגיד שלגורי היו שני שותפים מאוד חשובים לסרטים האלה. ואלה הם ז'קו ארליך ודוד ברגמן, שבעצם גורי קרא להם להצטרף אליו, אחרי באמת, כמו שחמוטל אמרה, מי שיזם את הפרויקט הוא אנטק צוקרמן, איש קיבוץ לוחמי הגטאות ובית לוחמי הגטאות, שהייתה לו ידידות רבת שנים, עם חיים גורי, בעצם ידידות שהתחילה עוד בשנות ה-50, כאשר חיים גורי נקרא על ידי בית לוחמי הגטאות להפיק את עצרת העשור למרד.
0: כן.
3: עצרת 1953.
0: אבל את יודעת, אני חושב באמת על המאגר המשוגע הזה שאנחנו עדיין לא זכינו לראות את כולו, והנה עכשיו תהיה לנו את הזכות. אני חושב על אפילו צאצאים, נכדים, ילדים של אנשים שפעם ראשונה, פעם ראשונה ישמעו את ההורים שלהם, את הסבים שלהם, מעידים אל מול המצלמה.
3: כן, האמת שמהרגע שהעניין פורסם, כבר קיבלנו כמה טלפונים נרגשים מאוד, כמו שאתה אומר, של אנשי דור שני, שאמרו, רגע, אבל אמא דיברה, אבל אבא לא דיבר. פעם שנה אני שומעת את העדות שלו מההתחלה ועד הסוף. ואני לא יודעת אם אתם שמתם לב, אבל העדות ששמענו של הלה שיפר אוף אייזן בתחילת הרעיון, היא באיכות לא נורמלית. זאת אומרת, אנחנו מדברים על עדויות שנעשו בשנות ה-70 וה-80, עם הטכנולוגיה של אז, ובכל זאת הדיגיטציה היא יוצאת מן הכלל, ואנחנו שומעים כל עד ועד עם האקצנט שלו. אני רוצה להגיד משהו לגבי הסרטים, הבחירה של היוצרים, בחירה אומנותית, אולי גם מתאימה מאוד לרוח התקופה, כאשר שומעים את העדים מדברים, אנחנו לא רואים אותם. אנחנו רואים תמונות סטילס, אנחנו רואים וידאו מאוספי בית לוחמי הגטאות, אנחנו אפילו לא רואים את השם שלהם כתוב. ובעצם הפרויקט הזה נתן פנים אומנם באודיו, אבל העדים מקבלים את השמות שלהם בחזרה, ובעיניי זה משהו בלתי רגיל.
0: זה חסד, זה באמת חסד אמיתי, זה באמת חסד אמיתי גם עבורם, גם עבור הזכרם וגם עבורנו כולנו כאן בישראל של 2026. חמותה, לשאל אותך ברשותך, יש קול שעוד רודף אותך?
2: האמת
0: היא
2: שלא רודף, כמו ששוכן לי בלב, כמה בעצם, גם הקולות של אנטק וציוויה, הקול המאושן של ציוויה צוקרמן, וגם כמובן הקול של מיכאל מיקי גולדמן, כן, שבגלל על שם הסיפור האישי שלו נקרא המכה 81,
0: כן,
2: שהוא כנער ספג מקצין אס אס 80 מלכות, וקם ושרד. וכשהוא הגיע לארץ כמה שנים לאחר מכן וסיפר את הסיפור, אנשים לא האמינו. הם בוודאי. חשבו שהוא דעתו נטרפה עליו בגלל... ואז אנטק אמר,
0: וגם זה במקרה הטוב, גם זה במקרה הטוב אם בכלל רצו להקשיב להם, נכון חמותה?
2: אז זהו, תודה שאמרת את זה גואל, כי אני חושבת שככה לקראת השיחה היום, ובשנים האחרונות אני ביתר סט חוזרת וקוראת גם במולטה הזכוכית, על הסיקור של משפט אייכמן, וגם על הטרילוגיה, ואני חייבת לומר שהמחויבות הזאת של אבא, להיות עד לעדות, ולייצר את הגשר שיביא את העדויות האלה לציבור בישראל, שבאותה תקופה לא רצה לשמוע. הוא לא רצה לשמוע. ולא היה את היכולת להקשיב לניצולים. ואני חושבת שנשארו לי המון קולות, גם של שרה נשמית, שרה שנר, כן, אבל אני חושבת שיש משהו באופן, זה נכון שלא רואים את הפנים שלהם, אבל משהו בקולות האלה.
0: כן.
2: בקולות מלאי עוצמה כאילו של אנשים שנגד כל הסיכויים לא רק בחרו בחיים אלא בחרו לספר, והם חיכו שמישהו יבוא וישב ורק יקשיב ויגיד תספרו.
0: כן.
2: ואם חשבתי שאני לא יכולה לאהוב או להעריך את אבא שלי יותר משערכתי אותו, זה הדבר הזה. ואני אומרת, אם יורשה לי שנייה בנימה אישית, אני היום עובדת בממשק הזה של סטורי טלינג ופוסט טראומה וטראומה, ואני אומרת, כנראה שזה איזשהו זרע שהוא שתל בי, אבל אני חושבת שהמחויבות הזאת שלו, אני אזכור את כולם הזה, שהוא לא רק לנופלים במלחמות, אלא גם לניצולים שרצו לספר, שרצו להעיד.
0: וזה גם ברור לגמרי עבור כל אחת ואחד מהמאזינות והמאזינים שלנו, שזה לגמרי מהדהד את התקופה בה כולנו חיים. נת, מילת סיום שלך.
3: כן, אם יורשה לי בהמשך לדברים של חמותל, כששומעים את גורי שואל את העדים שלו ברעיון, אז צריך מאוד מאוד להתאמץ כדי לשמוע את קולו. לעומת זאת, כפי ששמענו קודם, את העדים שומעים נהדר. ונכון שזה יכול להיות סיבה טכנית, הוא ישב רחוק מהמיקרופון שהיה קרוב יותר אל העדים, אבל אני חושבת שגורי נותן להם את הבמה. כן. יש לזה הרבה יותר מעבר לסתם פרט טכני. הוא רוצה שהם ישמיעו את הסיפור במלואו, בקולם, וזה מאוד מאפיין את
0: העבודה שלו.
3: שאלות.
0: כן.
3: הוא מתפרץ פנימה, אבל הוא שומר על ככה, הוא בצד. הוא נותן להם, הצבר האולטימטיבי, איש הפלמ"ח, מפנה להם את הבמה, נותן להם לדבר,

0: השיר היפה הזה, פר טסי עם אוף מוזר, לוקח אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו לציון כניסתה של השנה החדשה. ראש השנה כבר בסוף השבוע, חברת מדיה פורסט, חברה שמנטרת ומסכמת את נתוני ההשמעה בכל רשתות הרדיו בישראל, מפרסמת את רשימת השירים והאומנים המושמעים ביותר ברדיו בישראל. אל המקום הראשון, הזמר המושמע ביותר וגם השיר המושמע ביותר מגיע אייל גולן. אחריו ברשימה, הזמרים המושמעים ביותר הם עומר אדם, פאר טסי שאתם שומעים עכשיו. אנחנו נבקש לבחון את הישראליות של 2026 דרך הרשימה הזאת. נמצא איתנו כעת חברנו, אהובנו, עומר בן רובי, איש כאן ג'. שלום עומר.
1: שלום, שלום גואל. איך אהבתי את ההקדמה שלך, כי למעשה המוזיקה פה זה לא העיקר, ויסלחו לי המוזיקאי. המוזיקאי היא מבחינתנו דרך להסתכל על השנה ועלינו. אז אפשר להתחיל, תגיד לי מה אתה רואה.
0: תגיד לי מה אתה רואה כשאתה רואה את הרשימה הזאת, כי זה לא סתם עומר אדם ופאר טסי ואייל גולן ואיתי לוי ואושר כהן ומשה פרץ ושלומי שבת. מה זה אומר עלינו?
1: טוב, אז קודם כל אני אתחיל במה כן ואחר כך מה לא. רשימה מאוד, אם אני צריך להפיין אותה, פופית, מזרחית ויהודית. Okay. יהודית כמובן לא במובן הזהות היהודית של האומנים, שכולם ממוצא יהודי פה אני מניח, אלא ההשפעות היהודיות על היצירה שלהם. כמעט כל אחד מהזמרים כאן, מאייל גולן, עומר אדם ופאר טסי, דרך אודיה כמובן, עדן בן זקן, אושר כהן, כל החבר'ה האלה נוגעים גם בעולמות של פופ, גם בעולמות של מוזיקה מזרחית, וגם בעולמות של מוזיקה יהודית, הם שואבים השראה גם מפיוטים, גם מתפילות, כל הדברים האלה מתערבבים יחד, אמרנו פופ. אגב, זה שהרשימה פופית זה כמעט התשובה בגוף השאלה, כי הרי פופ, אנחנו יודעים, זה לא רק ז'אנר מוזיקלי, פופ זה פשוטו כמשמעו, popular music.
0: כן.
1: כלומר, גם מחכים למשיח, שזה הימנון רוק של שלום חנוך, כשהוא כל כך מצליח והופך להיות הימנון, הוא הופך להיות פופי, במובן מסוים.
0: אוקיי.
1: אבל, עכשיו בוא נדבר על מי לא נמצא ברשימה,
0: אבל עוד לפניכם, רגע, בוא נגיד, את הפופ הבנתי, את היהודית הבנתי, זה ברור, זה בכל אחת ואחד, ואולי גם נגיד עוד כוכבית, עוד רגע, על התקופה הבאה אנחנו מתקיימים. האם שירים אחרים בכלל שאינם יהודים בכלל יכולים להצליח בעת הזאת? אבל זה עוד רגע. המזרחית, אולי הגיע הזמן להפסיק לקרוא לזה מזרחית?
1: נכון, אנחנו נפסיק לקרוא לזה מזרחית, כי כל האומנים ברשימה, היצירה שלהם מתאפיינת בשילוב בין מזרח ומערב.
0: כן.
1: זה העניין.
0: כן.
1: חלקם הגדול באמת גדל על אומני, הז'אנר המזרחי, מוזיקת הקסטות של פעם, ושואב מזה השראה.
0: אבל לא עוד.
1: וחלקם לא פחות לטיני מים תיכוני, לא פחות דנס ממזרחי, לא פחות גואל אמריקאי מערבי.
0: כמובן.
1: כלומר, הערבוב הזה. עכשיו, למה אני בכל זאת מעיד על מזרחיות? כי פה אני כן מתחבר דווקא לעניין המוצא, ואני רוצה להגיד לך משהו מעניין. ברשימה שנמצאת מולי, יש זמר אחד שהוא ממוצא אשכנזי מובהק,
0: כן.
1: שזה שלמה ארצי הוותיק,
0: כן.
1: שאפשר גם להזכיר אותו אחר כך, לדבר עליו קצת, כי יש לו פה השפעה אדירה לרשימה, לא רק בזה שהוא עצמו, אני יכול לדבר איתך.
0: אלא גם על האחרים.
1: כן. יש כאן תופעה.

0: פעם מעניינת. שניים מהכוכבים הכי גדולים במוזיקה הישראלית של היום, עומר אדם, הגבר,
1: כן.
0: ועדן בן זקן, האישה, שניהם כן. ממוצא מעורב,
1: כן.
0: אשכנזי, מזרחי. ופה יש נוסחה. זו הדרך שלהם, בגלל העובדה שהם גדלו בבתים שבהם הם ספגו גם מכאן, וגם מכאן, לפצח את הישראליות.
1: יפה.
0: כי הם לא מחויבים לאף צד גואל כמו הדור שלנו, mm-hmm. שהיה צריך ממש להכריז מאיפה הוא בא, מה הוא.
1: הכריחו אותנו, גם נכון, אם לא רצינו.
0: נכון, תיגו. וזה אגב לא רק בעניין של העדה, אלא גם בעניין של מה אתה, דתי או חילוני.
1: כן.
0: המסורתיות כאן מנצחת. אני לא חושב שאפשר להגיד על מישהו ברשימה הזו שהוא במובהק דתי או חילוני.
1: Mm-hmm.
0: כלומר, גם... וגם, אז זה עידן אגם וגם במוזיקה הישראלית.
1: יפה.
0: מזרח שהותח למערב, דתיות וחילוניות שהותחו יחד.
1: שלמה ארצי.
0: תראה, שלמה ארצי זה פנומן. המיקום שלו ברשימה,
1: כן.
0: לא נובע רק מהתרפקות על השירים הנוסטלגיים שלו, שזו התופעה המעניינת. זה לא שאתה אומר, טוב, הוא הביא לנו כל כך הרבה להיטים בשנות ה-70, 80, 90, שזה ברור שהוא שם. לא, שלמה ארצי שם גם בזכות להיטי שנות ה-2000 שלו. Mm. שירים כמו תתארו לכם.
1: כן.
0: שיתוף פעולה שלו עם שמעון בוסקילה, שיתוף פעולה שלו עם פאר טאסי, שיתוף פעולה שלו עם עומר אדם.
1: כן.
0: ולא פחות מכך, נניח...
1: או האנדלוסית, מה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע.
0: עם שלמה ואנדלוסים, נכון? כן. מה שמו לנו את ירח? כן.
1: כן.
0: איזה שיר יפה. אחד כן. מהשירים הגדולים במוזיקה הישראלית.
1: כן.
0: של שנות ה-90 ובכלל. לקח פטריק סבג להיטי ענק של שלמה ארצי, קיבל ממנו אישור להקלטות המקוריות, ותזמר אותם ככה באופן אנדלוסי. כלומר, גם הזמר שבא פה
1: גם
0: מעולם...
1: גם הוא גם וגם.
0: וגם הזמר שבא פה מעולם של רוק מערבי, שלמה ארצי, נכנס לרשימה בין היתר בזכות השמעות של שירים כן. שלו שמתוזמרים מזרחית.
1: זאת אומרת, מדהים.
0: גם כאן המזרחיות ללא ספק מועילה. אבל שלמה ארצי לא נוכח רק בזה שהוא עצמו בגיל 76, אם אני לא טועה, נמצא כאן ברשימה שזה כבוד, וזה ממש מרגש אותי.
1: כן.
0: כי, למה אגב, בסוגריים, הכישרון אנחנו יודעים, האהבה אנחנו יודעים, ההתמדה. זה מלמד אותנו משהו על התמדה וגם על צניעות.
1: נכון.
0: שלמה ארצי הוא בסך הכל, בסך הכל, איש צנוע, לא נקשרו בשמו שערוריות גדולות, הוא לא גר במגדלי פאר, אתה לא שומע על הכסף הגדול שלו, הוא חי את חייו ועושה את היצירה שלו, ומצליח מאוד, וזה סימן טוב.
1: ואיך הוא משפיע על האחרות והאחרים?
0: השיר המושמע ביותר, הוא שיר שהזכרת, אייל גולן, אף על פי כן, ולמרות הכל, הוא גם הזמר המושמע, וגם בעל השיר המושמע.
1: כן.
0: שיר שמושפע משיריו של שלמה ארצי באופן מובהק, השיר מדע בדיוני של אייל גולן, וכך גם פאר טאסי ששמענו,
1: כן.
0: אוף מוזר, וכך גם לא מעט שירים אחרים שנמצאים ברשימה. יש כמה שירים של עומר אדם שמושפעים משלמה ארצי, אבל פאר טאסי מודה בזה. אנחנו אוהבים את שלמה ארצי. אבי אוחיון, שעובד עם החבר'ה האלה, אומר, אני גדלתי על שלמה ארצי, אני מעריץ אותו, אין לי שום בעיה לשאוב ממנו השראה מובהקת וגלויה, ולכן אנחנו רואים פה השפעה אדירה של שלמה, לא רק על הפופ-רוק הישראלי, לכאורה המערבי, כן. אלא גם על המוזיקה שפעם קראו לה מוזיקה מזרחית, והיום אנחנו יודעים שהיא פופ ישראלי של אמצע הדרך.
1: עוד רגע, תגיד לי מה לא. מה לא קיים ברשימה, אבל רק נשים כוכבית למאזינות ומאזינים, זה עוד לא הזמן, זה לא הזמן שאנחנו מקבלות ומקבלים את נתוני השמעות שלכם, מה אתם בוחרים באופן אקטיבי להאזין באוזניים שלכם, בספוטיפיי למיניהם, לא בהכרח תהיה קורולציה בין הרשימות, בין מה שאנחנו בוחרים להשמיע לכם, לבין מה שאתם בוחרים לשמוע בעצמכם. מה חסר לך ברשימה הזאת?
0: אז מה בולט בחסרונו? יש שלושה דברים שבולטים. בחיסרון לעומת שנים עברו. קודם כל, אין להקות. גואל, אנחנו גדלנו שנינו בשנות ה-80 וה-90, בעידן הלהקות הגדול. משינה, אתניקס, החברים של נטשה, אחר כך מוניקה סקס, אחר כך טיפקס, איפה החברה האלה? חלקם נמצאים, אבל במקומות נמוכים יותר. כלומר, אנחנו כרגע בעידן המפיקים והפרסונות, הכוכב הבלבדי שמחזיק אצטדיון, כמו עומר אדם, כמו אושר כהן, כמו עדן בן זקן, ולא בלהקה, להקות זה דבר שמזוהה עם רוק, וזה מוביל אותי אל הדבר הבא, היעדרו של רוק ישראלי. שלמה ארצי זה, אתה יודע, מאוד מאוד לייט. אין פה רוק. ראיתי כותרת איפשהו, אני מכילה ממי שכתב ונתן את הכותרת, כי אני לא זוכר איפה זה קפץ לי, שעדן בן זקן היא הרוקיסטית הישראלית החדשה. למה? כי ההופעות האלה, רחוקות מאוד, ולא סתם אמרת, אולי הגיע הזמן להפסיק לקרוא לזה מזרחית. זה לא הופעות שנראות כמו הופעות של מוזיקה מזרחית, זה הופעות שנראות כמו הופעות של רוק'נ'רול, כלומר, מישהו שמגיע מלמעלה ולא ישמע בכלל מה שרים, איך שרים, לא ישמע סלסולים, לא ישמע שום דבר, יראה להקות רוק על הבמה, גיטרה, בס, טופים, עמדות של מחשב, כלומר, הוא יראה שם פחות כלים מזרחים, זה לא התזמורת האנדלוסית, וזה פאוור, בלד, אתה יודע, כשעדן בן זקן עומדת מול הבמה וצועקת, זה נשמע כמו רוק אצטדיונים של פעם. אבל הרוק הזה שגדלנו עליו, גואל, של גיטרה, בס, טופים, לא קיים באופן המערבי לפחות ברשימה, והדבר השלישי שבולט את החסרונו...
1: עדן בן זקן כעת ברקע, כן.
0: נכון, עדן, המלכה, הנסיכה, תכף נגיד למה היא נסיכה, והיפופ. ההיפופ הישראלי שזוכה עכשיו לעדנה גם בזכות הסדרה המופלאה זהב שחור בכאן 11, וגם הרבה אנשים, אני אצטט את עצמי בצניעות, אני אומר שההיפופ ממלא היום את מקומו של הרוק. כלומר, טונה ורביד פלוטניק והחבורה הזאת שעושה מוזיקת מחאה, מוזיקה אומנותית יותר, מוזיקה ש...
1: שאומרת משהו.
0: שאומרת הרבה, הם עושים את זה בהיפופ ולא ברוק, וזה הרוק החדש, אבל גם הם לא בטופ של הרשימה, למרות שכל אחד מהעשרת האומנים המובילים עושים שיתופי פעולה עם היפופ, אז הז'אנר הזה נוכח גם בהופעות שלהם וגם במוזיקה שלהם.
1: נגיד משהו על נשים גברים, זה לא יפה, זה לא נעים לעין כשמסתכלים על הרשימה ועל חסרונן של נשים.
0: אז קודם כל נדבר על הנשים שנמצאות כאן. שלוש נשים. המלכה, שרית חדד.
1: כן.
0: היא כבר המלכה, היא חוגגת 30 שנות קריירה, ממש ממש בשנה הזו.
1: וזה גם אותה התמדה שדיברת על נכון, שלומי. זו ההתמדה האינסופית.
0: נכון, והיא האישה הראשונה ברשימה. אחריה הודעה, שהיא הצעירה ביותר, עדיין בלי משפחה, בלי ילדים, חוונה אני מציין את זה, כי היא הדור הצעיר, ובין שרית לבין עודיה ממוקמת עדן בן זקן, שכבר דיברנו עליה ארוכות, שהיא גם מתחזקת חיי משפחה וזוגיות ומגדלת ילדים, וגם נמצאת בצמרת, וזה לא קל. לא קל להישאר בצמרת הזו, כשיש משפחה, בעיקר לנשים, גם מסיבות ביולוגיות, גם מסיבות חברתיות, כמובן, 30% מהעשירייה הם נשים, וזה מעט.
1: אז אתה כאילו לוקח מאיתנו את האחריות?
0: לא, אני חושב שאנחנו...
1: זה אין? זה לא אנחנו שמחליטים איזה מוזיקה ישמיעו?
0: קודם כל, זה אנחנו שמקשים על הנשים האלה למצוא מספיק סידור לילדים, וסיוע, ועזרה, וחלוקת נטל. גבר, אתה יודע, שעושה קריירה מצליחה בתור נער, ואחר כך בתור בחור צעיר, ופתאום מתחתן, ויש לו ילדים. יש מצב גואל שיותר קל לו להמשיך לצאת להופעות מדי ערב, ולהסתובב באולפנים, מאשר לאישה, או שהיא מניקה, או שהיא מגדלת את הילדים הקטנים, צריך מערך שלם של תמיכה ועזרה. מה שאני מנסה להגיד כאן, שזה בכלל לא עניין של תעשיית המוזיקה. זה עניין חברתי שאתה יכול לראות אותו בעוד הרבה מקצועות בחברה הישראלית. התפקיד שלנו הוא לעודד,
1: כן.
0: לתקן, ולתת במה לנשים, לדעת שקצת יותר קשה להן מסיבות שלא תלויות בהן, לצערן ולצערנו, כי נשים במוזיקה זה דבר זה, בעולם אגב,
1: זה לא קורה,
0: אנשים שולטות.
1: אולי עוד מילה אחת לסיום, אריק איינשטיין, מה זה אומר?
0: לא, תראה, אריק, קודם כל אני אגיד שבמקומות, אנחנו מדברים על העשירייה, באופן טבעי, אבל כשאנחנו הולכים למקומות 11-12, יש שם שני שמות ש... הם ממש צריכים להיות בעשירייה, והם גם בפער קטנטן. האחד זה חנן בן ארי.
1: כן, שחשבתי שיהיה גבוה יותר ברשימה.
0: גם אני חשבתי שיהיה גבוה יותר.
1: כן.
0: אבל זה מקום מאוד מכובד, מתוך מאות אומנים שמושמעים. ואריק איינשטיין אחריו. אריק איינשטיין זה מקום גבוה בשבילו, ואני אגיד לך למה. כי אין פה שירים חדשים כבר הרבה מאוד שנים, מאז פטירתו, וגם עוד כמה שנים לפני כן, וזה גם אומן שעם כל האהבה והערצה האדירה אליו, ובצדק, אריק המלך, משנות ה-80 הוא לא עלה על במות. כלומר, יש פה עוד דורות, ועוד דורות, ועוד דורות, ועוד דורות שמבחינתם זה סמל למוזיקה ישראלית. יש שנה וותיקה של ההורים שלהם, אולי של הסבא שלהם, הם לא ראו אותו, הם לא שמעו, לא בקליפים, לא בזה, זה חלק שהוא כבר לא קיים בעולם הזה. חנן מגרד את הרשימה, ואיש העירי בו, שהוא כוכב גדול קצת אחרי, ו... וככל שאתה הולך למטה, אז אתה מוצא את חביבי הרוק הישראלי, שהם מאוד מאוד אהובים ומשפיעים וחשובים, כמו אהוד בעניי, כמו אביתר בעניי, אבל הם לא מדורגים כל כך גבוה. הם לא מציעים גם כל כך הרבה שירים.
1: נכון.
0: זה העניין.
1: טוב, נגיד שוב מאזינות ומאזינים, אייל גולן, עומר אדם, פאר טסי, איתי לוי, שלמה ארצי, אושר כהן, שלומי שבת, חנן בן ארי, אריק איינשטיין ומשה פרץ, אלה הזמרות, אלה הזמרים המושמעים ביותר ברדיו בשנת תשפ"ו. עומר בן רובי, אהובי, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
0: תודה גואל.
1: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מיד מיד אחרי חדשות השעה 9, נדבר על גלוריה סטיינהיים, אייקון פמיניסטי שעשרות שנים נאבקה למען זכויות נשים, נדבר בה ובתרומתה לאחר שהלכה לעולמה בסוף השבוע, נדבר גם על קולנוע, ניקח אתכם אל פסטיבל הסרטים ונציה, אנחנו נבחן את סרטו החדש של עמוס גוטאי שהוצג שם אמש. כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע, כך הבטחנו, כך נקיים, נדבר על גלוריה סטיינהיים, אייקון פמיניסטי, שעשרות שנים נאבקה למען כולנו. נכשלה, הצליחה, ואז שוב נכשלה, ואנחנו נכשלנו יחד איתה. היא הלכה לעולמה, ואנחנו נדבר בה ובתרומתה לחיי כל אחת ואחד מאיתנו. נדבר גם קולנוע, מצד אחד ניקח אתכם אל פסטיבל הסרטים ונציה שמתקיים בימים אלה, ונבחן את סרטו החדש של עמוס גיטאי שהוצג שם אמש, ומן הצד השני עצמאות, סרטו של משה רוזנטל, כל מבקרי הקולנוע גומרים עליו את העלל, הוא עלה לאקרנים בסוף השבוע, גם אנחנו נביע עליו את דעתנו. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר חדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. גלוריה סטיינהיים, מי שבמשך עשרות שנים פעלה ונלחמה למען זכויות נשים, הלכה לעולמה בת 92. היא נולדה באוהיו, אבא יהודי, אמא פרוטסטנטית, עבדה כעיתונאית, היא הייתה ממייסדות המגזין הפמיניסטי מיז, היא הפכה גם לאייקון תרבות בעצמה. היא עזה לדבר על מה שלא היה מדובר, היא עבררה את כל חולי החברה מול כולנו. כותרתו של אחד המאמרים הזכורים ביותר שלה הייתה, אילו גברים היו מקבלים וסת, וגיליון הבכורה של מיז הביא לאור הצערה של סטיינהיים ונשים מוכרות אחרות על שעברו הפלה. נדבר בה, נעשה זאת עם העיתונאית טל שניידר, עכשיו גם סופרת, בימים אלה רואה ספרה מלחמה משלהן, נשים בחזית מלחמת שבעה באוקטובר, שיצא לאור בהוצאת ידיעות ספרים, וכולו, כך אני תופס אותו, ממש כמו סטיינהיים, מעשה פמיניסטי. טל שניידר, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל, תודה על הפתיחה.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, וברכות רבות על הספר החשוב הזה שאת מוציאה כעת לאור. מי תודה. בשבילך גלוריה סטיינהיים?
2: קודם כל היא הייתה אייקון שלמדנו בתואר האקדמי, אתה יודע, לפני המון שנים, הייתה כמו איזה דמות על, אבל ככל שמתבגרים וקוראים על הדברים שהיא עשתה, זה באמת, אני חושבת, טלטלה דורות רבים של נשים, צריך להגיד יותר בשנות ה-60 וה-70, כשהיא באמת אז נכנסה לפעולה, וכשאנחנו, בנות מחזור שלי, הצטרפנו, אז כבר הדברים היו יותר ברורים, אבל היא פרצה המון, אני לא רוצה להגיד תקרות זכוכית, כי בעצם פרצה המון, מה שנקרא, הנחות מוצא, שברה מוסכמות. הייתה הראשונה לכתוב על הניצול של נערות שעובדות כמלצריות במועדוני כאלו, מועדוני מלצרות, איך קוראים לזה? בני גירלס. כתבה נגד תרבות המגזינים של, מגזינים של גברים שמנצלים נשים. עשתה, חשפה את העולם הסודי של הנשים שעוברות הפלות, שזה היה פשוט נשים היו מתכנסות ומבקשות סיוע להפלות במרתפים של כנסיות או כל מיני מקומות סודיים, והיא פשוט עבררה את זה והוציאה את זה לאור, והתחילה לדבר על זכויות לבצע הפלה. היא דיברה כמובן על זכויות לשכר שווה ועל ניצול של נשים ועל החופש להיות ליהנות מסקס,
0: כן.
2: ועל מטלות של אמהות, איך אמהות בעצם עובדות שלוש משרות בבית, עובדות אצל הבעל, עובדות בעבודה אצל הילדים. בקיצור, יש לה שובל ארוך מאוד, כן. אבל היא גם הייתה אקטיביסטית.
0: היא גם לא פחדה להיות כוכבת בעצמה, נדבר על זה בעוד רגע ברשותך, רק נגיד למאזינות והמאזינים, זה באמת אחת ההקדשות היפות ביותר שאפשר לקרוא בספרות העולמית, את האוטוביוגרפיה שלה, שהיא פרסמה לפני כעשור, היא הקדישה לרופא שסייע לה לעבור הפלה, כשהפלות היו בלתי חוקיות, היא אומרת שם באותה הקדשה לרופא, שאמר אני מסכים לעשות לך את ההפלה, רק אם תבטיחי לי שתהיי מי שאת צריכה להיות. להיות, והיא כותבת לו בהקדשה, הנה, עשיתי את מה שהייתי צריכה לעשות. העובדה שהיא הפכה לכוכבת, תסבירי לרגע את הדבר הזה, שלכאורה נדמה שעולמות המגדר צריכים להישאר בעולמות, במגדלי השן של האקדמיה, נכון? אבל היא לא פחדה להשתתף בכל סדרות הטלוויזיה, גם כשחקנית, גם בתפקיד עצמה, אפילו בשעשועונים.
2: קודם כל, אני ממליצה לכולם לראות את הסדרה מיס אמריקה משנת 2020, שמתארת את הפעילות שלה ושל בלה אבסורג ושל כוכבות נוספות. זה כזה דוקו ריאליטי פשוט יפהפה, שמציג את אותן קבוצה של נשים אל מול אליס שלפלי שבאה מהצד השני השמרני ולחמה נגדן כדי שלא ייכנס התיקון לשוויון לחוקה האמריקאית, ובאמת הוא לא נכנס בסוף, אבל רואים אותה בפעילות האקטיביסטית שלהם, וכמו שאתה אומר, היא באה ממידווסטן, מאוהיו, היא דווקא לא גדלה, היא לא הלכה לבית ספר עד גיל מסוים, היא לא הייתה באקדמיה כל כך, כי לא נתנו לה ללכת, אבל היא למדה, זאת אומרת, היא קראה כל כך הרבה, והיא נראתה כמו הנערה האמריקאית הרגילה. ולכן, כשהיא נכנסה לתפקיד מלצרית בני כזאת, או לעשות תפקידים אחרים, עם המראה התמים, האמריקאי, הבהיר הזה, אז היא טלטלה את הציבור. אבל צריך להגיד, מיד איך שהיא התחילה את האקטיביזם הפמיניסטי שלה, חברה הישר לצ'רלי צ'יזם ולאקטיביסטיות אחרות, מכל זאת אומרת, השחורות, מכל הגוונים, ונלחמה למען הזכויות שלהם. זאת אומרת, היא לא נשארה לעולם מבודדת באליטות, כן? כל הזמן הייתה בשטח, פעלה בכל רחבי ארצות הברית, הקימה את אחד הארגונים החשובים של לא רק לעזור לנשים להתמודד, אלא להביא להם את המימון ואת הכסף. וזה לא שינה לה אף פעם, זאת אומרת, למי ולמה, אלא תמיד עזרה לנשים.
0: רק נגיד כוכבית נוספת, מאזינות ומאזינים, הלילה, ממש הלילה, גם רובין מורגן, שהייתה העורכת הראשית של מיז, היא עבדה מאוד מאוד מאוד צמוד לסטיינהיים, גם היא הלכה לעולמה בת 85.
2: גואל, אם אתה כבר עושה את החיבורים האלה, אני רוצה גם להוסיף את דולי פרטון, בגלל שהמוות הסמוך של שתיהן, מציג לאמריקאים מול העיניים שתי דמויות של פמיניסטיות מאוד מאוד מאוד שונות זו מזו. וכן מחברים את זה היום. קודם כל, סטיינהיים כתבה על פרטון.
0: כן.
2: כתבה לה כתבות הערצה.
0: כן.
2: כיוון שהיא אמרה, פמיניזם זה לא רק להיות כמוני, שאני לא רוצה, לא רציתי להינסה וכו', אלא זה גם כמו דולי, שהיא הייתה, מה שנקרא, התדמית האמריקאית המאוד מאוד הייתה גאה גם בנכסים הפיזיים שלה ובמראה שלה, ועשתה פמיניזם מצועצה, אבל ידעה להגיד להם, אני חושבת כמו גבר על ענייני עסקים, כשמביאים לי את החשיבה העסקית והכסף, אני מתנהלת כמו גבר, ובעצם סטיינהיים מאוד העריצה את זה. אז היה ביניהם איזשהו, ואתה יודע, זה שהן שתיהן נפטרו, בגיל מאוד מבוגר אגב שתיהן, השאירו כמות יצירה מטורפת, זאת בשירים, ושוב השירים של דולי פרטון חשפו את כל התלאות שלה מול הגברים, היא לא הספיקה לכתוב על זה.
0: נכון,
2: וגליאורה שהשאירה מגזינים וכתבים, וכמו שאתה אומר, ציטוטים מטורפים, וסרטים ויצירות, אז באמת הקשר ביניהם הוא די מדהים.
0: אולי נשאל, כן, הניצחון של דונלד טראמפ, הניצחון השני, החזרה שלו אל החדר הסגלגל, בעצם סימנה את עד כמה שזה כואב, את ההפסד של כולנו, את ההפסד של גלוריה סטיינהיים, כל מה שהיא עבדה עליו כל חייו, נגמר לפחות לשלב הזה.
2: תראה, קודם כל צריך לדבר על זה שאישה לא הצליחה להיבחר עד היום להיות נשיאה בארצות הברית, בניגוד כמעט לכל הדמוקרטיות המערביות. זאת אומרת, המקום היחיד בעולם שאישה לא יכלה להגיע בינתיים לצמרת של התפקידים. אז זה גלוריה סטיינהיים כן התבטאה ואמרה כמה זה מאכזב. כי צריך לצאת גם מעבר למה שטראמפ סימל.
0: גם עניין ההפלות כמובן, כן.
2: גם עניין ההפלות, אבל תראה, הנבואה שלה במידה מסוימת התגשבה, כי עניין ההפלות, מה קרה? הרפובליקנים פשוט התחילו להפסיד מערכות בחירות בגלל נושא ההפלות, והיום אתה לא שומע את זה יותר. זאת אומרת, הם לא משתמשים בזה יותר כדרך להביא בוחרים לקלפי. הם מפחדים להגיד את זה, כי הם נפלו בדקות ובכל מיני מקומות בגלל...
0: אז אולי היא לא כזאת הפסידה, זה מה שאת אומרת לי, טל.
2: אני חושבת שהיא הפסידה. הפסידה בתדמיות, אבל הפסד בתדמיות הוא הפסד לטווח קצר, כי בסופו של דבר אני חושבת שטראמפ הוא תופעה אולי חד פעמית, זה לא יחזור עוד פעם, והדברים שהיא
0: תיפה להם... הקלטתי אותך. טל, עוד מילה לסיום ברשותך. עד כמה מלחמה משלהן, נשים בחזית מלחמת 7 באוקטובר, הספר שהוצאת עכשיו, עד כמה בעינייך וברוחה של סטיינהיים?
2: וואו, אני חושבת שהוא, זאת אומרת, אנחנו בגרסה המקומית שלנו הישראלית, הספר שלי הוא, אני חייבת להגיד, מאוד ביטחוני ומאוד צבאי, כי ברוח התקופה שבה אנחנו חיים, וזה בטח לא מה שסטיינהיים או דולי פרטון היו רוצות לעולם, ובכלל יש דור שלם של פמיניסטיות שרוצות לדבר רק על שלום, ולצערי בישראל אנחנו לא יכולות כרגע כנשים.
0: אבל את כן דורשת את מקומן של נשים בספרי ההיסטוריה.
2: לגמרי, אני אומרת, צריך לעשות תיקון. הספר שלי בא להגיד, אתם לא תתעלמו מסיפורי הגבורה, כי אני חושבת שכן במקרא, וכן בהיסטוריה אפילו של ישראל בעת החדשה, 48 וכולי, כן התעלמו מסיפורי הלוחמה של נשים, ואני רוצה לתקן את זה. לכן תיארתי את הקרבות שלהן בפורטרות, בעובדות, כדי שאי אפשר יהיה לבוא ולהגיד, היא לא בדיוק עשתה והיא כן עשתה, וגם הספר שלי הולך לנתיב המאוד ברור, של מה קרה עם נשים בצהל מ-48, זאת אומרת, אי אפשר כמובן את הכל, כן. אבל איך קרה שהיו לנו לוחמות נהדרות במחתרות,
0: וזה נעלם. ואחר כך,
2: ואחרי עשרות שנים לא נתנו להן, והן בעצם דרשו את זה מחדש.
0: טוב, נברך אותך לזכרה שגלוריה סטיינהיים, טל שניידר, מחברת מלחמה משלהן, נשים בחזית מלחמת 7 באוקטובר. תודה שהייתי תהיה בוקר, טל.
2: תודה.

0: הצלילים היפים האלה של ברוס ספרינגסטין עם אנגרי ארט לוקחים אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו. פסטיבל הסרטים ונציה מפסטיבלי הקולנוע הנחשבים מתקיים בימים אלה, אנחנו טסים כעת לשם. אנחנו נדבר עם אמיר קמינר שצפה בשני סרטים שנוגעים בנו. הראשון, עיבוד קולנועי של הבמאי נני מורטי ליצירה הספרותית לב רעב, אנגרי ארט של אשכול נבו, והסרט השני, סרטו התיעודי של עמוס גיטאי שהוצג בפסטיבל ושמו הדרך ליריחו. כאמור, אמיר קמינר, מבקר קולנוע בקבוצת ידיעות אחרונות, נמצא שם בוונציה והוא מצטרף אלינו כעת. אמיר, בוקר טוב לך.
1: שבוע טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. עם מה אנחנו מתחילים?
1: נתחיל כמובן עם נני מורטי. נני מורטי הוא גיבור תרבות איטלקי. צריך לראות איך, כשהוא נכנס למסיבת העיתונאים, איך הקהל קיבל אותו. כמובן הבחורה אתמול של לב רעב, כלומר זה יקרה הלילה, הסרט נקרא, על שם סיפור אחר בקובץ לב רעב של נבו, אז היית צריך לראות איך הקהל הגיב. הבחורה הייתה כל כך מדוברת, השטיח האדום כמובן היה הכי זוהר, מסביב עמדו אלפי אנשים. והוא סופר, הוא תסריטאי, הוא מה לא, נני, הוא שחקן, הוא גם משחק בסרט הזה. הוא הכל, ושנים הוא החרים כביכול את ונציה, הוא העדיף להציג את הסרטים שלו בכאן. אתמול במסיבת העיתונאים הוא טען שזה לא היה החרמה, שזה לא היה ריב, שהיה לפני ממלן שנים, הוא פשוט טען שהוא מביים תמיד את הסרטים שלו באביב, אז הוא לא מוכן לוונציה, שיהיה, לא משנה.
0: כן.
1: אבל
0: whatever,
1: יש לו סיכוי טובות לזכות באחד הפרסים
0: המרכזיים. עד כדי כך, אוקיי, אז דבר איתנו על מה אנחנו רואים בסרט ומה איכותו.
1: אז מורטי והתסריטאיות שלו רקחו 9 סיפורים מלב רעב, והפכו את זה לסיפור אחד, על מוכר, בעל חנות ספרים, והסיפור רומנטי, אני לא רוצה לספר את זה כדי גם לא לקלקל, כאשר אחד מסיעי הסרט כמובן, הוא המסע של הגיבור יחד עם אבא שלו, חולה הלב, להופעה של ברוס ספרינגסטין, וממש צולם גם בהופעה של ברוס, ובשבילי זה היה לא רק השיר לב רעב, ושומעים גם את השיר Because of the Night שהוא כתב לפטי סמית, שזה הלהיט ההמנון של נעוריי.
0: נייס.
1: Because the night belongs to lovers. So,
0: אז זה
1: סרט יפה, מרגש. מורטי חוזר, כי בשנים האחרונות הוא פחות היה במיטבו, הוא עשה גם סרט לא מוצלח, 3 קומות גם הוא על
0: אשכול
1: נבו. וזהו, וגם יש כל צעד אתמול על השטיח האדום, למסיבת העיתונאים הוא בחר לא להגיע, הוא החליט להכשיר את הבמה למורטי ואנשיו, כאילו שהם עשו את העיבוד שלהם, אבל הוא מאוד מרוצה מהתוצאה הסופית.
0: מעולה, אז זה לב רעב של נני מורטי, שאנחנו באמת מאוד אוהבים, ואם אתה אומר שהוא חוזר, אז יופי, ברוך הבא חזרה. עמוס גיטאי.
1: עמוס גיטאי גם היה במיטבו אתמול, הפסטיבל הוא בן בית בוונציה, וקברניטי הפסטיבל באמת עושים לו כבוד. הוא היה בספוט רציני, באולם הגדול, אומנם מחוץ לתחרות, אבל הם פשוט, הוא היה כמה פעמים בתחרות הרשמית, כמה פעמים מחוץ לה, הפעם הוא בא עם המסע ליריחו, הדרך ליריחו, סרט תעודי כהגדרתו היברידי, פואמה פוליטית, הוא עושה פה מין, אני לא יודע, קולאז' עם קטעים מסרטים ישנים שלו, צילומים שהוא צילם בגדה המערבית, ורעיון גנוז עם יצחק רבין, זיכרונו לברכה. והתוצאה מאוד יפה ומרגשת וחזקה.
0: אוקיי. כי זה רק הקולנוע של עמוס, נכון? והוא
1: מאוד יפה במסיבת העיתונאים. כן, גואל.
0: הקולנוע של עמוס גיטאי זה באמת הקולנוע של עמוס גיטאי, זה לא דומה לשום דבר אחר.
1: נכון, לטוב ולרע גם, לא תמיד אנשים אוהבים את זה ומתחברים לזה. אתמול הייתה הקרנה נהדרת, הקהל הגיב לו בעדה, ורק בסוף הוא נף דגל פלסטין על ידי אחת הצופות, וצעקו קצת פרי פלסטין. אבל סך הכל אני חששתי מאוד ממחאות. יש פה נורא אישו עם דגל פלסטין, יש פה התארגנויות למה לא מציגים בפסטיבל את דגל פלסטין, כמו יתר המדינות שמשתתפות בפסטיבל. אז גם במסיבת העיתונאים שאלו אותו, עמוס יצא מזה באלגנטיות, וסיים ככה את המסיבת העיתונאים. הוא דיבר יפה על, הוא ציטט את יצחק רבין, שדיבר על כך ששלום צריך לעשות עם אויבים, גם אם הם אויבים קשים ומרים. הוא בכלל, הוא הביא את עמדתו שצריך לקיים דיאלוג ולא חרמות, ובכך הוא כמובן התייחס לאלה שקוראים לאחרים יוצרים ישראלים.
0: כמובן. טוב, מילה לסיום ברשותך, אמיר, בכלל איך נראים הימים האחרונים שם? ראית משהו שפוצץ לך את המוח?
1: כן, מרטין מקדונה, סוס פרט 9, סרט הופעה מדהימה של ג'ון מלקוביץ', ממש, הוא סוף סוף אולי יזכה באוסקר, הגיע הזמן אחרי כזאת קריירה מפוארת, ולא אחידה ברמתה, וזה הסרט הכי מוצלח שראיתי עד עכשיו, זה על שני סוכני CIA, שמלקוביץ' הוא חולה סופני, והם נוסעים לי הפסחה, וזה משעשע ומבריק, ויש עוד שבוע לפנינו, אני מניח שאני אראה עוד סרטים טובים ומעניינים.
0: ואנחנו נדבר שוב. אמיר קמינר, שמור על עצמך ברשותך, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה גואל, שבוע טוב לכולם.

0: קלף חזק של אילנה אביטל. אתם בטח צוחקות וצוחקים שם כאשר אתם מאזינות לשיר הזה. עכשיו הוא לוקח אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו. הסרט שנדבר בו הוצג בבחורה עולמית בפסטיבל סנדנס, הישג יפה בעולם שבו התרבות הישראלית מוחרמת. הוא היה גם סרט הפתיחה בפסטיבל הסרטים ירושלים, ומועמד ל-16 פסלונים בטקס פרסי אופיר שיתקיים ביום רביעי הקרוב. אנחנו מדברים על הסרט עצמאות, סרטו של הבמאי משה רוזנטל, שעלה בסוף השבוע לאקרנים ברחבי ישראל. המבקרים כולם גומרים עליו את ההלל. ננסה לבדוק מה אומר על כך מבקר הקולנוע זוהר אורבך, שנמצא איתנו. זוהר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גואל.
0: זה שיר פנטסטי, השיר הזה.
1: כן, כן, כן, לא, יש המון אנשים שיש להם קלף חזק, לדעתי, גם לך, גואל. ובכלל, זה סרט שמלא בשירים נפלאים, באייר סופליי ובמשינה, וכמובן אילנה אביטל שלנו. אני, אגב, הכי התרגשתי מסצנה אחת שבכלל מכילה נאמבר אמבטיקו יווני, שזה כבר הפך לסימן ההיכר של הסרטים של משה רוזנטל.
0: כן.
1: אחרי סרט הביקורים שלו, קריוקי, מ-2022, שנראה באופן כללי, זה מאוד... כשרואים כמה סרטים של אותו הבמאי, כשרואים אותם גם בסדר כרונולוגי, ורואים את ההתפתחות שלו, ואת הדרכים שבהן הוא מספר את אותו הסיפור בעצם, מזוויות שונות, יש בזה משהו מאוד מיוחד. ובאמת, אם בקריוקי, למשל, הייתה סצנת ריקוד יווני, עוצרת נשימה, שהייתה רגע של קטרזיס, ושל התפרצות של אושר, של סוף טוב הוליוודי אמיתי, כאן בעצמאות, הרמבטיקו היווני, הוא פוצה את הסרט לשניים, ממש מופיע בנקודת האמצע, והוא ממש כמו נאמבר אימה באיזשהו מקום, כמו סצנת אימה.
0: אז לפני שניכנס באמת אל התפיסה שלך, את הסרט הזה, ולפני שאני מספר לכם מאזינות ומאזינים שגם עורכת התוכנית שלנו, וגם מפיקת התוכנית שלנו, גם מיכל שטורחן וגם שירונן, שתיהן הודו שהן בכו במהלך הצפייה בסרט, ספר לנו מה בליבו.
1: מה בליבו? זה בעצם סיפור התבגרות, זה סיפור התבגרות של בועז, נער פולוני, בשתי פאזות של החיים שלו, קודם כל כילד צעיר לקראת בר מצווה, שאז מגלם אותו השחקן הצעיר יאיר מזור, בתפקיד ראשון, לא תפקיד ראשון בכלל, הוא למעשה שחקן די מנוסה, אבל במועמדות ראשונה לפרס אופיר, ובמחצית השנייה של הסרט, עידו טאקו, שמגלם אותו כגבר צעיר בעצם.
0: שאין סרט בלי עידו טאקו.
1: ממש, אין סרט ישראלי בשנים האחרונות בלי עידו טאקו, זה סיפור ההתבגרות שלו כבן צעיר, כבן זקונים למשפחה, קשת יום בחולון, שההוצאה לפועל לא זרה להם בעצם, וביום אחד, כשהוא נמצא בקאנטרי, יחד עם אבא שלו, הוא מגלה סוד היום ונורא על אבא שלו, שמוביל לכך שהוא עושה משהו שמשנה את המשפחה שלו לנצח. זאת הנקוזה בעצם, כל מה שצריך לדעת, כי אני חושב שמעבר לזה, זה יהיה ספוילר היום ונורא לגלות עוד. ואני אגיד שזה באמת סרט פשוט מאוד מרגש. זה סרט שלוקח בעצם תבנית של המון סרטים ישראלים, כי הרי בסופו של דבר אפשר לחלק את הקולנוע הישראלי לשני ז'אנרים גדולים, הקומדיה הפופוליסטית והדרמה המשפחתית.
0: כן.
1: וזאת דרמה משפחתית, זאת דרמה משפחתית מהסוג שאנחנו מכירים כבר מכנפיים שבורות, מאיים עבודים לצורך העניין, מגט אפילו בעצם, דרמה משפחתית על משפחה שקשה לה, אבל
0: כן.
1: משה רוזנטל ניגש לזה כמו בנקודת מבט קולנועית מהסוג שאנחנו למעשה בקושי רואים כאן. כלומר, יש כאן סצנות שמצולמות כמו שאמרתי קודם, סרט אימה, סצנות שערוכות כמו נאמבר מוזיקלי, סצנות שנראות כמו מותחן אירוטי משנות ה-90. כלומר, הסרט הזה הוא אשכרה חגיגה של קולנוע. זה מה שאני חושב שצריך לזכור ממנו, שאומנם הוא מספר סיפור שבמידה מסוימת אנחנו כבר שמענו, למרות שאומנם לא ככה. כלומר, יש כאן הסתכלות מאוד מיוחדת על מודל, סליחה, יש כאן מילים מסוימות שאני לא רוצה להגיד אך ורק
0: כן, מפעת כן.
1: ספוילר.
0: כן.
1: אבל על גאווה, לצורך, על גאווה ועל בושה, בעצם זה סרט שהוא על גאווה ועל בושה, ויותר להוסיף, אז, ומשה רוזנטל ניגש לזה כחגיגה של קולנוע, הוא בוחן דרך כל מיני ז'אנרים קולנועיים, איך אפשר לראות את הסיפור הזה על משפחה שמתגאה ומתביישת בעצמה, בעצם.
0: מדהים.
1: ובתוך כל החגיגה הקולנועית הזאת, הוא גם מתקין לנו, בעזרתה שאגב של המלהקת, חמוטל זרם קסטל, הוא מביא לנו אנסמבל באמת יפהפה של שחקנים, שבראשו כמובן עומד אסי כהן, בתפקיד קולנועי ראשון מזה 16 שנה, מאז זו יסדום כמדומני, שמועמד לפרס אופיר השחקן הראשי הטוב ביותר, כמו שאמרתי, יאיר מזור ועידו טאקו.
0: הבנת למה אסי חוזר? הבנת למה התסריט הזה, כי אפשר להניח שתסריטים בלי סוף מגיעים לידיו של אסי? למה הוא בחר דווקא בזה?
1: אז זאת לא תגלית עיתונאית שלי, זה כל הכבוד לנירית אנדרמן שהביאה את הציטוט הזה למשה רוזנטל בראיון לגלריה, שם הוא אמר, אני שלחתי לאסי את התסריט, אני וחמוטל שלחנו לאסי את התסריט, ותוך שעה הוא חזר אלינו בגלל שהוא פשוט מאוד אהב את קריוקי.
0: וואו.
1: זה באמת, קריוקי היה סרט נהדר, כשאני מתאר עצמי שאם אדון כהן ראה מה משה רוזנטל הוציא מססון גבאי וביתר סט מהשחקנית ריטה שוקרון בקריוקי, אני יכול רק לשער שהוא אמר, בא לי גם, והוא הצליח להשיג גם, והוא אגב לא היחיד. כמובן, יש לנו גם את השחקניות הצעירות שמגלמות את אחיותיו של בועז, את מור דימרי ונטה אורבך, אין קשר משפחתי ככל הידוע לי, וגם קרן צור בתפקיד מפואר כאם המשפחה, וזה באמת, זה סרט מאוד מיוחד, אז האם עכשיו אני יכול להכריז שאני מצטרף למקהלת המבקרים המהללים? כן. התשובה היא כן, גם אוקיי. אם אני לא עכשיו אגיד, זהו הסרט, אחד הסרטים הישראלים הגדולים ביותר בתולדות הזמנים, סבבה, הרי יש מקרים שבהם כשמבקר לא מכריז על סרט כיצירת מופת חד פעמית בין רגע, אז זה נראה כאילו כן. הוא קר ומיובש. אני לא קר ואני לא מיובש, והתרגשתי מאוד, ואני אשמח לראות את הסרט שוב. ובאמת, יש בסרט הזה רגעים שגם בלי רהב של קולנוע, גם בלי הוד והדר של קולנוע, גם בשורה אחת, לצורך העניין עידו טאקו, בשורה אחת, שבה הוא בסך הכל אומר, הייתה לי בר מצווה מאוד יפה, הלב באמת נשבר, אני יכול להבין למה הגבירות הנבות שמפיקות ועורכות את התוכנית שלך כל כך בחור. גם אם אני, העיניים שלי נשארו יבשות, אבל הלב נשבר, אין ספק.
0: טוב, אנחנו נגיד כן, מאזינות ומאזינים, אנחנו נגיד כן, כי זה באמת קולנוע שזמן רב לא ראינו, ובאמת תמימות דעים, והוא פיל גוד, יש שם פיל גוד, נכון, זוהר?
1: אני לא חושב שפיל גוד זה הדרך שבה אני הייתי מתאר את הסרט הזה, אבל כן יש כאן קטרזיס, כן יש כאן זיכוך, ויש כאן בעיקר המון יופי והמון אהבת אדם. אהבת אדם וקולנוע מפואר, ובפועל אני לא חושב שצריך יותר מזה כששמים 50 שקל על כרטיס לסרט.
0: זוהר, לא קר ולא מיובש אורבך, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה גואל, לך ולקלף החזק שלך.
0: תודה רבה זוהר.

0: גלי אתרי, השיר שיביא לך אהבה, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, ואיתנו עכשיו יובל אביבי, שצופה עבורנו בטלוויזיה. הפעם נדבר על הג'נטלמנים, סדרה של גיא ריצ'י, שעונתה השנייה עלתה כעת בנטפליקס, וכבר התברגה במקום הראשון. יובל אביבי, שלום.
1: בוקר טוב גואל, מה שלומך? שבוע טוב.
0: שבוע מבורך, תודה רבה שאתה איתנו. מי הם הג'נטלמנים, יובל?
1: אז הג'נטלמנים, קודם כל, מי שלא מכיר, זה מבוסס על סרט של גיא ריצ'י, שנעשתה כאמור לפיו העונה הראשונה, ועכשיו העונה השנייה, כמו שאמרת. ובגדול, הג'נטלמנים הם חבורה של אריסטוקרטים אנגלים, מרוששים, שיש להם אחוזות ענק, שהם לא יכולים לעמוד בהוצאות שלהם, עד שמגיעים סוחרי סמים ופותחים, מתאים להם הצעה עסקית שאי אפשר לסרב לה, פותחים מתחת לאחוזה מעבדה לגידול מריחואנה ומשלמים להם, ככה הם יכולים לשרוד כלכלית עם האחוזות העצומות והמתפוררות שלהם. בעונה הראשונה באמת הגיבור של הסדרה, אדוארד, שמגלם אותו תאו ג'יימס, אנחנו מכירים אותו גם מהלוטוס הלבן, שאולי אנחנו נזכיר אותה בהמשך, הוא אביו הדוקס מת, והוא יורש את האחוזה שלו ואת התואר שלו, ואז הוא מגלה את העסקה הזאת. מה ששונה בין העונה הראשונה לעונה השנייה, זה שהעונה הראשונה הייתה בעצם מאמץ ארוך ומתמשך, ומלא סגנון ותקלות וצדזיתיות ובדיחות שחורות כמיטב המסורת של גיא ריצ'י, להימלט מזה. הוא רק רוצה לצאת מזה, זה היה המסע שלו בעונה הראשונה. בסוף העונה הראשונה הוא אומר, בעצם, אני לא רוצה להימלט מזה, אני רוצה להיות הבוס של זה.
0: אוקיי.
1: הוא הופך להיות חלק ממשפחת הפשע שמנהלת את כל האופרציה הזאת. ובעונה השנייה, מה שאנחנו יכולים לראות, לא נעשה ספוילר, אם היא כולה עלתה כבר לנטפליקס, אפשר לראות את כל שמונת הפרקים. הוא בעצם מתמודד עכשיו עם מציאות אחרת לגמרי, שבה הוא לא רק דוקס ובעל אחוזה שמגדלים הרחוב,

0: שהולך מאוד מאוד מהיר, ולחילופין הרבה מאוד סצנות בהילוך איטי, מאוד מסוגנן, מאוד יפה.
1: מאוד אסתטי. איך בכלל הופכים את הפשע לאסתטי, אם אנחנו יכולים לדבר במונחים האלה?
0: אז קודם כל, גיא ריצ'י אומן בליצור מצב שבו לא סתם פשע, אלא פשע מתונף. נכון, אנחנו יודעים שהסרטים שלו עסקו בכל מיני פושעים שהם אפילו לא העילית של הפשיעה, אלא באמת המקום שבו יש צוענים או המעמדות הנמוכים של הפושעים באנגליה, ועדיין זה נורא נורא יפה אצלו, הוא מאוד מאוד טוב בזה, גם הצילום אצלו וגם הדרך שבה הוא מאבד את העלילה ומקדם אותה, תמיד מאוד מאוד יפה, משתמש באמצעים גרפיים, עושה פאוזות שהסצנה עוצרת ונכתב משהו על המסך. זה יוצר תחושה מאוד מאוד קצבית, מאוד מאוד יפה, ובאמת, אחד הדברים שאמרו עליו, המצקצקים, שאני כמובן יכול להיות אחד מהם, אם רק תרצה, גואל.
1: לא, באת בטוב, אני אבטר על החלק הזה, כן.
0: לא, אבל מה שאומרים זה, תראו איך הוא עושה, איך הוא גורם לכולנו לראות שכל עסקי הסמים והרצח הם נורא נורא יפים. הוא לא היחיד כמובן, מה? קוונטין טרנטינו עשה את אותו דבר, הפך את האלימות למשהו יפה, ובכלל אנחנו יודעים שכל מיני, זה מטבע הדברים, מטבע האנושי נקרא לזה, להיות גם מוקסמים מהאלימות ומהאנשים שחיים בצד השני של החוק. גיא ריצ'י אומן מאוד מאוד גדול בזה, והוא עושה את זה גם בעונה הזאת. אני חייב להגיד שהסדרה הזאת, אני רוצה להגיד שיש בה דיבור שאנחנו התרגלנו אליו קצת בשנים האחרונות, שהוא לא רק מדבר על עולם הפשיעה, אלא הוא מדבר באמת על עולם החברה הגבוהה. אנחנו, אולי זה בגלל המשבר הכלכלי, אולי זה בגלל שנמאס לנו מיוקר המחיה, אבל יש המון סדרות, ואולי זה ככה היה תמיד, יש המון סדרות וטלוויזיה וסרטי קולנוע שחושפים בפנינו את העולם האמיתי מאחורי הקלעים של להיות עשיר. באמת הזכרנו את הלוטוס הלבן, שזו סדרה למי שלא מכיר, שתמיד נמצאת באיזשהו בית מלון מפואר ברחבי העולם, ואיזשהו משהו גם נחשף המנגנון המקולקל מאוד של כל המשפחות העשירות האלה, וגם תמיד יש איזה פשע נוראי והיום. היורשים, שגם כן מתאר משפחה מאוד מאוד עשירה, שהיא מקולקלת לחלוטין ומחוסמת על ידי הרצון בלהשתלט על העסק. ושתי הסדרות שממש בעיניי מאוד מאוד מזכירות אחת השנייה, זה הג'נטלמנים כאמור, ו-Your Friends and Neighbors.
1: של אפל, נכון?
0: אפל עם ג'ון האם. בשני המקרים מדובר על גבר מאוד מאוד עשיר, מאוד מתוחכם,
1: או לפחות כלפי חוץ, נכון יובל? עשיר כלפי חוץ.
0: עשיר כלפי חוץ שמאבד את הכל ונאלץ להידרדר לפשיעה כדי לממן את אורח החיים שהוא כבר לא יכול לעמוד בו באמצעיו הכלכליים האישיים. באמת מאוד, סדרות שבעיניי מאוד מזכירות אחת את השנייה, אחת היא באמת הכסף החדש האמריקאי של וול סטריט ומה עושים כשהוא נגמר או כשמפטרים אותך, ובשנייה הכסף הישן האריסטוקרטי האנגלי ומה עושים כשהעולם משתנה ולא מספיק תואר אצולה כדי להיות עשיר, אלא באמת צריך לעשות דברים ולהיות אינטליגנטי עם הכסף שלך כדי לשרוד. מה שיפה בפשוט בשתי הסדרות האלה שמתכתב אחת עם השנייה, זה שאיזשהו תר שלנו, פשוטי העם המסכנים שאף פעם לא יישאו במכוניות האלה ולא ישתו את המשקעות האלה ולא יענדו את השעונים האלה, זה שזה מסמן, בשתי הסדרות יש ממש סימון של האצולה, כל אחת לשיטתה האמריקאית והאנגלית, עם מותגים מסוימים, עם כמה הם עולים, עם מכוניות, עם השיין שהם שותים, וכל פעם עוצרים בשתי הסדרות האלה, וממש כותבים על המסך, זה ממש נעשה בצורה זהה, כותבים על המסך את השווי של הדברים שאנחנו רואים. אז אנחנו ממש, במובן הזה שתי הסדרות האלה עושות עבודה ממש טובה, גם בלהכניס אותנו, העניים, עניים בהשוואה, אין שום, אל תחשוב שאנחנו מעמד בינוני
1: גבוה. לא, אנחנו כלום, אנחנו אבק.
0: עניים קומפליטלי, אבק מוחלט, אז גם להכניס אותנו אל העולם הזה, ולגרום לנו לרייר על כל הדברים האלה שלעולם לא יהיו בהישג ידינו, וגם להראות לנו, תראו מה הם נאלצים לעשות, איזה מחיר מוסרי הם משלמים, איזה פגומים הם העשירים האלה, תראו מה הם עושים כדי לתחזק את רמת החיים הזאת. ואני חושב שזה איזשהו משחק כזה מאוד יפה שגיא ריצ'י

0: וגם ב-Your Friends and Enemies, Your Friends and Neighbors, סליחה, עושים של למשוך אותנו פנימה, לסגנן לנו מאוד מאוד את העולם הזה שהוא לא חוקי, ולגרום לנו להתפתות אליו בצורה מאוד מאוד מסוגננת. הג'נטלמנים...
1: אבל נדמה לי שבעונה הזו שהאכלתה, העונה השנייה, היא הרבה יותר קלה לעיכול, נכון? הרבה יותר, אם נגיד העונה הראשונה, ואני אומר את זה באופן כללי לגמרי, זו הייתה סדרה אולי יותר לבנים, הפעם בעיניי העונה השנייה כבר הופכת לנחלת הכלל.
0: אתה חושב? אני חושב שזו סדרה סופר סופר אלימה. כל הזמן קוראים בדברים... איומים ונוראים, כמובן שגם נשים יכולות ליהנות מאלימות, אני לרגע לא מזלזל בזה, אני חושב שהרבה פעמים, קודם כל יש דמות מאוד מאוד חזקה של אישה, סוזי גלס, שאני בטוח שהיא הבת של, של ראש משפחת הפשע שמנהלת את כל האופרציה ונמצא בכלא, והיא מנהלת עבורו את האופרציה, והיא הייתה דמות חזקה מאוד כבר בעונה הראשונה, אז יש גם ייצוג נשי, לאלה שמסוגלות לעשות את הדברים האלה ולהתנהג באלימות ולעשות כל מה שצריך כדי לממש את השאיפות שלה. אני לא בטוח עד כמה מי שהזדעזע מהעונה הראשונה לא הזדעזע מהעונה השנייה, שבה טיגריס תורס בן אדם פחות או יותר כן. על ההתחלה.
1: כן.
0: אז אני לא יודע, אני לא יודע, אבל כל אחד עם מה... לי זה גורם תענוג, אין ספק.
1: הג'נטלמנים, אנחנו נגיד לכם כן, מאזינות ומאזינים כעת בנטפליקס. יובל אביבי, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה שהזמנת אותי, גואל.
1: והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו עוד רגע מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, אבל רגע אחד לפני הסוף אנחנו שולחים אתכם כדרכנו אל המשך דרככם בשיר. האזינו לדוד רשתי, הוא יקרא עבורנו את שירו מאית שנייה.
2: מאית שנייה. לא בתיאטרון החלומות, אלא בצהרי יום בנמל תל אביב. הלכת ספק טרודה, ואני טהרתי על אופניי. רציתי לעצור... לקרוא בשמך ולחבק. גש המחשבות על העולם שלך וזה שלי, וכל שהסתיים על שפת התהום, המשיכו את התנועה.
1: נודה לדוד רשתי שקרא עבורנו את שירו מאית שנייה מתוך הספר סימנים מעידים. והנה, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אומרים על סיומה של תוכנית נוספת ראשונה לשבוע הזה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין ושרון לרנר. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה וגם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד מיד אחריי. מה יעשה לה עם מה שכרוך? המתינו לה, להתראות.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שכרוך בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: מה שכרוך עם מאיה סלע.
4: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין. נדבר היום על כעס, המתואב והמטורף ברגשות כולם, כך לפי סנקה, הפילוסוף הרומי הסטואיקן. נבדוק את העניין הזה של כעס, וגם איך אפשר, האם הספר הזה שתרגמה עכשיו פרופסור דבורה גילולה יכול לחסוך מאיתנו נגיד סדנה לניהול כעסים? אולי אנחנו פשוט יכולים לקרוא אותו. אני לא יודעת למה נועם ישראל יושבת מולי, עורכת המשנה, כולה מדושנת עונג עם חיוך גדול, צוחקת עליי, כאילו אני מבינה משהו בכעס, נועם, אני לא יודעת. אוקיי, אז נבדוק אם אפשר לקרוא את הספר על כעס של סנקה במקום ללכת לסדנה לניהול כעסים, ונועם תהיה גם מבסוטה. נדבר גם על פרס מפעל חיים, על סיכום חיים. האם יש כזה בכלל זמן של סיכומים? מי הכרח אותנו לסכם משהו? וגם נבדוק האם יש תפקיד למשוררים. אבל אנחנו מתחילים עם פיל ושחקנית.
3: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
4: אמת ויציב, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו, ומה המחשבות שלהם עליו, והיום אנחנו עם השחקנית והמוזיקאית, עכשיו גם סופרת, דנה איבגי. שלום דנה איבגי.
5: שלום לך.
4: תודה שבאת אלינו, ראה אור עכשיו ספר הילדים שכתבת, מילה של פיל, שאירה נכון. רעות בורץ, יצא בהוצאת עם עובד, ברכות על הדבר הזה. איך נולד, איך נולד הפיל הזה? זה פיל זה רעיון של שנתיים בדרך כלל.
5: וואי, תקשיבי, זה באמת, צודקת, זה היה בול רעיון של שנתיים.
4: אוקיי.
5: כן, כן, יפה מאוד. לא, אני כתבתי, זה הכל בגלל האהבה המוגזמת למוטצים, גם שלי וגם של הילדים שלי.
4: כן.
5: ושראיתי שכאילו אני הייתי ממש פדיחות אפילו להגיד, עד גיל שש הייתי מוטט.
4: אוקיי, מה מצחן בעיניי פה? אני אגיד למאזינים שלנו גם וגם למאזינות, הפיל הזה שלך, מה הוא בסופו של דבר רוצה? הוא רוצה מוצץ. הוא לא יודע איך קוראים למוצץ, אבל הוא רואה בני אנוש עם איזה מין דבר תקוע להם בפה, עגול, צבעוני ומיוחד, את כותבת, הם מכניסים אותו לפה ביד, ופשוט משאירים אותו שם, אבל לא בולעים אותו אף פעם, וזה משהו מנחם ומרגיע, וזה הצחיק אותי, גם כי יש את הספרים החינוכיים האלה, שאומרים, איך נעזור לילד שלנו להיגמל מהמוצץ?
5: בדיוק.
4: ואת אומרת, לא, חבר'ה, זה כיף מוצץ.
5: קודם כל, אני לא בעד לחנך, כאילו, זה לא כאימא, לא כשום דבר, כאילו. ודבר שני, זה נורא נכון, כי זה באמת בא מהתחושה שאני כל כך הבנתי אותו, שהייתי אמורה לעזור לו להיגמל ממוצץ, כאילו, בניגוד להורים שלי, שנתנו לי, כאילו, פשוט עד גיל שש, כן. להיות עם כאילו מיליארד מוצצים. היה לי גם שניים, לא עד גיל שש, אבל שהייתי קטנה, היה לי כאילו שניים בכל יד. אחד בפה, ולפעמים הייתי מחזיקה אחד בין הפה לאף גם.
4: אבל יש את ה... מה הבעיה עם ילדים? שיש את המוצץ האחד שהם אוהבים, ואותו תמיד אסור לאבד, זה ממש בעייתי.
5: אבל אז את כאימא, את כאילו... טוב, זה די דוחה כל הסיפור הזה, נערם שם עובש, כאילו... וקאמון, כאילו, ויש איזה שלב שאת אומרת, אוקיי, עכשיו אין הצורך, אני מרגישה שאין כבר את הצורך, אולי אני מעודדת התמכרות, כאילו, אני לא יודעת. אז ניסיתי כאילו, אמרתי, אוקיי, איך אני אעזור לה, אני כל כך מבינה אותו, גם אני רוצה מוצץ. ואז אמרתי, טוב, הוא בן אדם מאוד אמפתי, אז אני אכתוב לו סיפור, שבו רק צריך, רק, let's start the conversation, כאילו, רק תחלוק את זה רגע עם הפיל, יש גם פיל שגם הוא מאוד רוצה, ואין לו את זה בג'ונגל. אז רק בו כאילו, מדי פעם שאני אוכל לכתוב איזה סיפור, אני אוכל להגיד לו כזה, תן קצת לפיל, הפיל לא קיבל היום בכלל, אתה כל היום עפת על המוצצים, הפיל לא קיבל אפילו פעם אחת. אז כאילו בשביל זה כתבתי את זה.
4: זה בעצם אני לא רואה שאני רוצה שתיגמל, אבל יש פה פיל שגם רוצה מוצץ, אז אולי אני אתן לו את המוצץ.
5: בדיוק, שהפיל נותן בתמורה מקל. אז כאילו זה להתחיל את הדיבור על כזה, אולי יכול להיות עוד משהו ש... כאילו, אולי יכול להיות משהו של יותר גדולים, שהמכר, הוא כאילו גם ייתן לך את הביטחון,
4: יש השלל הוא... דברים להתמכר עליהם, דנה, בהמשך.
5: כן, בדיוק, אולי קצת, אולי סיגריות, אולי, כן, אני לא יודעת, אולי כזה...
4: זה עבד עם הילד שלך? העניין עם המוצץ?
5: אני כאילו, לא היה לי את הספר, זה היה הרבה יותר עובד אם הייתי רוצה את הספר אז, אבל הייתי מספרת לו את זה על פיל,
4: כן.
5: שכאילו, שאין לו את זה שם, וזה... פשוט אני חושבת שלמישהו באמת רוצה משהו, להגיד לו, כאילו, די, אתה גדול, תפסיק, כאילו, אני חושבת שזה, עליי זה לא היה עובד, אבל לאפשר, כאילו, את העברור, אני חושבת שזה מתחיל את ה... ולחלוק, והנה, מישהו יותר צריך את זה ממני, אז אולי אני יכול לעבור לדבר, כאילו, אני יכול מדי פעם לשחרר, והמדי פעם הזה, כאילו, יביא אותי לנקסט לבל, אבל איזה שלב כזה, שלב לפני השלב.
4: נכון, ויש כאן גם משהו שמכיר בכל הדברים הטובים שיש במוצץ. גם להבין.
5: נכון, אתה, מוצץ זה מדהים.
4: אנחנו מבינים אותך, מוצץ זה מדהים, נכון.
5: תקשיבי, בוא ניתן מוצץ לכולם. כל השליטים העצבנים, כל הזה, כאילו, בואו רגע, תירגו שנייה.
4: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך על העניין הזה שאת בן אדם שעושה המון דברים, תמיד מעניין אותי, אמרתי, שחקנית, מוזיקאית, הנה את מוציאה ספר ילדים, ואדם שעושה כל כך הרבה דברים בהמון תחומים, יש משהו שהוא מעדיף, ובעצם כל השאר זה בדרגה אחת פחותה? איך זה עובד?
5: האמת שתמיד, כאילו, שאלו אותי את זה, הרבה אנשים שאני עובדת איתם, כי אני באמת כאילו, ותמיד אמרתי, וואי, נכון, אני כאילו, obviously כאילו, הכובע הכי דומיננטי שלי הוא המשחק, ו... אבל בבית שלי, בוא נגיד, כאילו, ביום יום שלי, בסטודיו שלי, כל הדברים דומיננטיים באותה מידה. ואני הייתי לא מזמן, אפרופו, הם מדברים על ספרים, אז הלכתי להרצאה של גלעד קהנה, שדיבר על הספר שלו, טוב שאבא קיבל סרטן.
4: כן.
5: והיה פשוט כל כך מדהים לשמוע אותו מדבר, והוא גם עושה המון דברים, והוא גם כותב, הוא גם אומן, ומצייר, וכותב ספרים, וכותב שירים, ועושה, והוא גם מפיק, וגם כאילו, אז הוא דיבר על זה, ואמרתי, הנה סוף סוף התשובה שחיפשתי, כאילו, זה פשוט אמרתי, בול, תודה שהסברת לי את עצמי. כי הוא אומר, כל הזמן שואלים אותי מה אני, אבל הוא אומר, אבל אני לא מחליט, לאן מה שהגיע לעבור דרכי מגיע. כאילו לפעמים זה רוצה להיות שיר, לפעמים זה רוצה להיות סיפור, לפעמים זה רוצה... לפעמים אני יתעל אנרגיה יצירתית שלי לתוך דמות, אבל זה תמיד אותה אנרגיה שכל פעם רוצה להיות משהו אחר פשוט, אבל מבחינת התחושה זה מרגיש אותו דבר.
4: אותו דבר בעצם. זה הדבר היצירתי הזה.
5: יש מקומות שהאגו נמצא בהם יותר אולי, אבל נגיד, אתה יודעת, זה מעניין, לא יודעת כמה זמן יש לנו פה ברעיון הזה, אבל מה שקרה עם הספר זה שפשוט כתבתי אותו בשביל הקרפד שלי.
4: כן.
5: ואז שאלתי חברה, במקרה החברה הזאת קוראים לה נטלי גבירץ.
4: כן.
5: אחת מהסופרות האהובות עליי גם.
4: ועורכת תוכן בהוצאת המובן.
5: וזהו, אז היא לא הייתה. אז היא הייתה פשוט סופרת וחברה.
4: כן.
5: ואמרתי, תקשיב, יש לי את הסיפור הזה, כאילו, אולי יש לך רעיון, אולי מישהו עוד יצטרך את זה, אולי זה יכול להיות כיף לעוד אנשים. אז היא נתנה לי כזה טלפונים של כל מיני אורחות, אמרה לי, בטח, דברי איתם. אז התקשרתי לעורכת אחת, והיא חזרה אליי באותו יום, ואמרה לי, זה לא יעבוד, אין כאן סיפור, זה לא קורה. לא תודה. וכאילו, הרחתי את זה שהיא חזרה אליי, כאילו, ככה מהר, אבל... ואמרתי כזה, טוב, אין לי פה איזה אמביציה, או איזה אגו, או איזה משהו. אז שכחתי מזה כזה.
4: כן.
5: אמרתי, טוב, יאללה, זה יהיה שלי. וזה לא שזה, כאילו... וגם אמרתי, מה אני מבינה בספרי ילדים? מה יעבוד, מה לא יעבוד?
4: כן, כנראה שהם צודקים, הם אומרים לא.
5: כן, מה אכפת לי? כאילו, יש לי עוד כל שאר המיליארד דברים שאני עוסקת בהם. כאילו כולל הוספתי באותו זמן בדיוק כדרות. אז יש לי גם אמביציות, לא משנה. אז כזה עזבתי את זה, וזה לא בבסה, לא בכלום, פשוט כאילו שכחתי מזה. ואז אחרי איזה, לא יודעת, כמה שנים, כנראה באמת שנתיים, כנראה הריון של פיל, אז נטלי קשה לי, אמרתי, תגידי, מה עם הספר ילדים הזה ש... שאמרת לי עליו, אמרתי, לא, זה לא טוב, זה לא יעבוד, אין איזה סיפור, עזבי, זה לא, אמרתי, טוב, כי במקרה הפכתי להיות עכשיו העורכת תוכן בעם עובד, זה מחלקת הילדים, אז אני רוצה לקרוא את זה. אמרתי, לא, לא, לא, אתם לא הלכנעים, לא הלכנעים להגיד לי, וזה אמרתי, תביא לי לקרוא את זה. אני אגיד, כן, אבל זה יהיה פדיחות. אמרתי, אני לא יוצא משהו שזה השם שלי, כאילו, תזבי, אני כאילו, תני לי פשוט לקרוא את זה. אז נתתי לקרוא את זה, ואז היא גם חזרה אליי באותו יום, ואמרה לי, טוב, זה מבריק, אני ממש רוצה להוציא את זה, הבאתי את זה לאסיפה של המובד, כולם רוצים, וכאילו, וככה זה יצא, באמת הריון של פיל, שהפיל לא שם לב שהוא בהיריון, וכזה, זה היה לי גם שיעור נורא יפה בכזה לשחרר, וואלה, כאילו אם הייתי יכולה על הדברים שיש לי עליהם אמביציה ואגו,
4: כן.
5: לשחרר אותם בצורה כזאת, אני אומרת אולי הם היו מתממשים יותר מהר אפילו.
4: נכון. תגידי, מה את קוראת עכשיו?
5: אוקיי, מה אני קוראת עכשיו? אני בדיוק סיימתי את, בדילי, את החזאית, מאוד אהבתי, כן. אם את מכירה.
4: החזאית זה תמר וייס גבאי, נכון?
5: תמר וייס גבאי, שגם כן. עכשיו מוציאה ספר חדש לדעתי.
4: נכון.
5: נכון.
4: אותו עוד לא קראתי, אבל נכון.
5: גם אני לא, אבל היא מאוד, כאילו, מאוד אהבתי את הכתיבה, הרגשתי שזו כתיבה כאילו ישראלית פינית, לא יודעת, הרגיש לי משהו סקנדינבי בדרך כתיבה שלה, כאילו.
4: סקנדינבי מאוד, בדרך כתיבה, על אף שזה מעניין שאת אומרת, כי בעצם מה שהיא מתארת זה את המדבר.
5: בדיוק, אבל היה בזה כאילו איזה מבט סקנדינבי ישראלי, אני לא יכולה להסביר, כאילו איזה בן אדם שיש לה איזה משהו אחר, איזה דווית כזאת, כאילו מאוד, שכזה אהבתי לקרוא אותה, ובכלל את הספר. ועכשיו, בגלל שאני מסתובבת במסדרונות עם עובד, אז אני ככה שנוררתי, קיבלתי, לא יודעת, אני ככה באה לשם וכזה, אוי, איזה ספר מעניין.
4: שנוררתי, קיבלתי, פילחתי.
5: לא, לא פילחתי, קיבלתי, אבל אני כזה, אה, זה מעניין, בסדר, קחי את זה, אני כזה מסתובבת עכשיו, את יודעת, בכזה, סימצתי בזה, אני אומרת, אה, וואו, זה יפה, קחי את זה, כי נותנים לי כל הזמן דברים.
4: אז מה זה נתנו לך שם?
5: אני חש את עצמי משפיענית. אז לקחתי, נתנו לי את 9 סיפורים של ג'יי די סלינג'ר.
4: כן.
5: פתאום אמרתי כזה, וואי, מעניין לחזור לזה, כי אני זוכרת שקראתי את זה בתיכון.
4: נכון, והם הוציאו זה עכשיו בתרגום חדש, כן, של יותם בן שלום. כן.
5: זהו, נכון, אז יפה. וכאילו, אני רק התחלתי, אני ממש התחלתי את זה עכשיו, כאילו, זה ממש... התחלתי רק את יום מושלם לדגי בננה, שאני זוכרת כן. שקראתי בתיכון, כאילו, Perfect Day for Banana Fish, באנגלית אפילו.
4: כן.
5: ופתעתי, וואלה, כאילו, פתאום הבנתי כמה הוא באמת בסיס להרבה דברים שהגיעו אחר כך.
4: נכון.
5: ואפילו דברים בקולנוע, הייתי אומרת, כאילו, משהו, סוג של מינימליסטי כזה, שבסוף נותן לך איזה גרוף, שזה ז'אנר כזה שהיה נורא חזק בקולנוע ב-90s, כן. ב-2000, וכזה, פתאום אני קוראת את זה, ואני אומרת, בוא נה, זה ארדקור, מה נתנו לנו את זה בבית ספר?
4: נכון, זה באמת ארדקור.
5: זה ארדקור הדבר הזה.
4: וזה מחזיק זה גם כאילו... את כל השנים האלה, זה לא התיישן.
5: ממש מחזיק.
4: משהו, כן. זה גם לא משנה כן. כשאת יודעת מה הסוף של הסיפור, את נכון. עדיין במתח, כל פעם מחדש כשאת קוראת את זה, את בתוך האירוע
5: ממש,
4: הזה.
5: ממש, כן. זה ממש קולנועי, איך מספרים... שהוא הולך עם הילדה הזאת למים, ואת כזה יום, כאילו אלף דברים, זה ממש סרט קצר, כאילו זה ממש מרגיש כמו לראות, לא לקרוא תסריט, זה מרגיש כמו לראות סרט קצר.
4: אז אני אגיד שוב שאנחנו מדברות על 9 סיפורים של סלינג'ר, עם התרגום כן. החדש של יותם בן שלום שיצא בעם עובד. כן. את מסמנת בספרים כן. כשאת קוראת אותם?
5: וואו, לגמרי. אני תלוי באיזה ספרים, כי אני גם תמיד קוראת במקביל איזה ספר, כאילו... אני תמיד מתביישת לצאת רוחנית, אבל אין מה לעשות. אני תמיד קוראת כזה את כוחו של הרגע הזה, והספר הדאו, ואת יודעת, חייב לסמן.
4: כן.
5: כאילו, אבל גם בכלל יש דברים, נגיד, אני קוראת הרבה ספרים גם לדמויות. נגיד, באיזה סדרה שעשיתי, קראתי את כל הסדרה של החברה הגאונה, והיה לי מלא דברים לסמן שם בשביל הדמות שלי.
4: רגע, אבל את קראת את זה כי התסריטאי, או כי הבמאי, או כי...
5: לא, לא.
4: אז למה בחרת דווקא, באיזה סדרה זה היה, מותר לשאול?
5: זה היה לגחליליות.
4: כן.
5: ורציתי, אני תמיד אוהבת כאילו להעמיק את התת מודע שמתקשר, כאילו, גם אם לפעמים יש ספרים שפשוט את צריכה לקרוא אותם, כאילו נגיד אם את עושה איזה ריסרצ' ספציפי, אז את צריכה לדעת את האינפו, אבל גם לפעמים, גם אם לא, נגיד אני זוכרת... שגם במשהו לא קשור, אני תמיד אוהב למצוא לי איזה ספר שיעמיק לי את האסוציאציות שלא יהיו רק שלי. שכאילו להעמיק איזה עולם, איזה זה, כי בסופו של דבר, כאילו לעבוד על דמות זה סוג של שטיפת מוח לעצמי.
4: כן.
5: כדי שאני מקווה שהיא תהיה כאילו מספיק טובה, שאני אגיע לסט ואני לא אצטרך לחשוב על שום דבר, וזה פשוט יהיה, זה יהיה שם. אז ככל שאני מכניסה יותר אינפו, אז זה יותר כיף לי, וכאילו אני יותר, אני בכלל אוהבת אסקפיזם בגלל זה, אני אוהבת את זה. כאילו, אז זה לוקח אותי, כאילו, זה לוקח אותי למקומות האלה. פרופו אסקפיזם, זה עוד ספר שאני תמיד קוראת במקביל, בשנים האחרונות של החיים, זה יהיה אחד מהפרסי ג'קסונים לילדים שלי, לפני השינה. כבר קראתי את כל ה-19, כאילו, לבן הגדול שלי, ועכשיו אני, כאילו, בספר מספר 10 שוב לקטן, וגם הגדול מקשיב עוד פעם, וכאילו, הוא הגדול, כאילו, כבר בין 12 עוד מעט, הוא כזה, את באה? אז את באה כזה, איתמר אומר לו, כאילו, הבן זוג שלי אומר לו, מה? מה אתה עושה כשתהיה נשוי, תקרא לאימא שתבוא לספר לך סיפור כזה? לא, אשתי תספר לי. אז כאילו, גם כאילו, אפרופו אסקפית, זה כאילו, אני כל כך אוהבת לקרוא להם פרסי ג'קסון, אנחנו כאילו נעים בין שעה לחצי שעה כל יום.
4: ארי פוטר הם קראו כבר?
5: אז זהו, אני לא יודעת אם אתם הארי פוטר או אתם פרסי ג'קסון, אבל נגיד לך מה, הבעיה היא שהתחלנו עם פרסי, ופרסי ג'קסון זה בעצם הארי פוטר הסטרואידים, זה אמריקאי כאילו וזה אנגלי, אז את לא יכולה לחזור אחורה כבר לארי פוטר, זה כאילו זה פשוט, היינו צריכים להתחיל הפוך, אבל כבר התחלנו עם פרסי וזה כזה פיצוצים, כל עמוד, מתח, זה עניינים, אהבה, אמריקאי, בום בום בום, תדעת, כאילו, את לא יכולה, אז מה עכשיו תחזרי לזה שהוא ישן בארון, טוב, אחי. כאילו, אני כבר פה בקרבות עם אלים ומפלצות, וכאילו, טיטנים, וכאילו, כל המיתולוגיה היוונית על ספידים, אז כאילו...
4: תגידי, את איך מסודרת הספרייה שלך? שלכם בבית?
5: בבלגן רב.
4: אוקיי.
5: כן, יש לנו כאילו ספרייה של כזה הכל, אני מנסה לא לשמור האמת יותר מדי כאילו דברים שכאילו אם אני יודעת שיש ספר שאני לא אקרא שוב, אז אני יש לי מחוץ לבית בשכונה כזה ספרייה שאפשר לשים וכל אחד יכול לקחת, אז אני אעשה את זה או שאני משתדלת להיות אקולוגית ולקחת מהספרייה, אבל יש כאילו גם לא מעט ספרים שכזה אני אקרא כזה כמה פעמים, והם תמיד יהיו, כאילו, אני לפעמים סתם מחבק אותם. נתגעגע אליהם.
4: ותגידי, אז את משאילה בקלות ספרים?
5: מאוד, מדי, ואני לא זוכרת כלום, ואז כזה, מישהו בא אליי ואני כזה, אני אתן לך את זה, למי נתתי את זה, לא זוכרת.
4: אוקיי, אז מילה של פיל, ספר שכתבת עד דנה איבגי, היא רע, יפה מאוד, רעות בורץ.
5: מאוד.
4: הספר יצא בהוצאה
5: גם עובד. אני חושבת שהפיל דומה לי גם.
4: הפיל דומה. והפיל דומה לדנה איבגי. תלכו לראות בעצמכם.
5: בדיוק.
4: דנה איבגי.
5: יש לו פחות גבות קצת.
4: תודה רבה לך, דנה איבגי.
5: תודה לך.
4: להתראות.
5: להתראות, ביי.

0: שמענו את יותר לאט, את דנה איבגי כמובן, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. הפילוסוף הסטואיקן סנקה כתב על כעס שהוא בעיניו המתואב והמטורף ברגשות כולם ונזקיו קשים. כך הוא כתב, אם תרצה לבחון את נזקיו של הכעס, תמצא שאין שום מגיפה שגבתה מן המין האנושי מחיר גדול ממנו. תראה שפיכות דמים, הרעלות, זוהמת האשמות הדדיות של נאשמים. ערים חרבות, עמים שלמים נכחדים, מנהיגים נמכרים לעבדות במחירה פומבית, בתים מוצאים בלפידים, והאש פורצת את חומות העיר ומאירה מרחבי ארץ בלהבה עוינת. זה מה שהוא חשב על כעס ועל הנזקים שלו, ועכשיו רואה אור ספר חדש, חדש ישן, שנקרא על הכעס, מסע של הפילוסוף הזה, סנקה, שתרגמה מרומית והוסיפה מבוא ופירושים הפרופסור דבורה גילולה. הספר הזה רואה אור בהוצאת מגנס, הוא מרתק, יש בו גם עצות. איך לעקור את הכעס מהנפש? איך להימנע מהרגש הנורא הזה? פרופסור דבורה גילולה היא פרופסור מן המניין בגמלאות מהאוניברסיטה העברית. היא גם קלת פרס ישראל לספרות, תרגום ושירה. שלום פרופסור דבורה גילולה.
1: שלום רב.
0: אני מאוד שמחה שאת פה, לכבוד הוא לי, תודה שבאת. אולי נתחיל בזה שאתם מקמיד אותנו לגבי הפילוסוף הזה, תספרי לנו עליו קצת, שבסופו של דבר היו לו חיים גם טרגיים תחת הכעס של השלטון.
1: קודם כל אני רוצה להגיד שאני מאוהבת בסנקה, כמו שבחורה צעירה מאוהבת במאהב של אריס.
0: אוקיי, למה?
1: כי אני מדברת איתו כאילו שאנחנו חברים, והוא עונה לי, וזאת שיחה חמה ומאוד מעניינת, והיא נמשכת כבר כמה שנים.
0: כן.
1: אני תרגמתי כמה וכמה דברים. כעס הוא מסע קטנה, קצרה ומאוד אקטואלית.
0: נכון, כי אנחנו כועסים כל הזמן.
1: כן, אנחנו עדיין כועסים, ממשיכים לכעוס, וכועסים בדרך שכעסו הרומאים והצלבנים וכל הדורות שבאו אחר כך.
0: למה הוא חושב שכעס זה הנורא שברגשות? מה הוא אומר על הדבר הזה? למה כעס דווקא הוא הכי נורא? כעס יכול להיות גם מנוע חיובי אולי, לא?
1: יש כאלה שחושבים כך, וסנקה מתווכח עם הדעה הזאת, בעיקר דעה של אריסטו. הוא חושב שהכעס הזה מעוות את הנפש, והוא בניגוד לטבע, והוא מתאר איך האדם נראה כשהוא כועס.
0: נכון.
1: והתיאור הזה הוא לא נעים, לא כל כך נעים. ולכן הוא רוצה לעזור לנו, בעצם רוצה לעזור לאחיו שביקש שיעזור לו איך לשלוט בנועם יותר, בפרובינציה ששם הוא היה שליט. אז הוא מנסה להראות מה הכעס יכול להזיק, ואיך לגבור עליו, איך לשכח אותו.
0: בעצם, אבל משהו, הספר הזה, מכיוון שהוא אכן כותב אותו לאחיו, כמו שאת אומרת, ואחיו היה מושל של איזה פרובינציה, אז באיזשהו אופן, האם אני יכולה לקרוא אותו כמשהו שהוא כותב לי, האדם הפרטי, או שזה משהו שהוא כותב למנהיגים בעצם? תראו לא. לאן מוביל הכעס.
1: לא, הוא כותב את זה לאנושות כולה, והעילה לקורא זה שאני כותבת לבקשות של עצמי. אבל זה פנייה אישית לאדם פרטי שיכול גם להיות מלך או קיסר או מושל פרובינקיה אסיה, שזה לא סתם פרובינקיה, זה עוד פרובינקיה גדולה מאוד.
0: כן.
1: הוא טוען שהכעס, הדחף הזה לכעס הראשון, הוא דחף שאדם לא יכול לעמוד בו הוא כמו סומק, שאנחנו לא שולטים. זה מין תגובה גופנית בלתי נשלטת. והמכה הראשונה של הכעס היא הרצון לנקום. הידיעה שנעשה לי עוול, ואני תכף אנקום על העוול הזה, נקמה גדולה מאוד. אז סנקה מציע קודם כל הפסקת שקט.
0: לקחת הזמן, לנשום 10 דקות או משהו כזה, נכון?
1: כמו שאנחנו אומרים, לנשום 10 דקות.
0: כן.
1: להירגע ולבחון את מה שקרה בהיגיון. זאת אומרת, להשליט על הכעס את ההיגיון. ולשאול, האם באמת נעשה לי עוול? איזה סוג של עוול נעשה לי? האם העוול נעשה לי משום שאני קודם הרגשתי את האיש הזה והוא הגיב? או האם העוול נעשה לי כי האיש זקן וחולה, או הוא מגן על מישהו אחר? ואז הוא מגיע איך לנהוג. איך לנהוג? אחרי שאתה מתגבר על הצד האי-רציונלי של התגובה,
0: כן.
1: אתה שואל את עצמך, אם הכעס היה בצדק ואתה באמת נפגעת ובאמת צריך להגיב, ואז לשאול למה זה הכעיס אותך, האם באמת האיש שהכעיס אותך עשה אותה את זה בכוונה או שלא בכוונה, ואז צריך לנהוג אחרת.
0: ובכל מקרה הוא אומר, מוטב לתקן מעשה עוול מאשר לנקום. זאת אומרת, גם אם האיש הזה התכוון לעשות לי את כל זה, יכול להיות שאני לא צריכה לנקום בו בעצם? זה מה שהוא אומר?
1: למעשה כן. אתה צריך לשקול אם האיש הזה עשה את זה בכוונה תחילה, אז זה רוע, ועל רוע צריך להגן באיזשהו עונש. עכשיו, העונש צריך להיות שקול על ידי היגיון. לכן סנקה אומר שאין כעס בלי היגיון. ההיגיון צריך לשלוט בכעס הזה ולהסיק את המסקנות לגבי ההמשך. אבל יש אנשים שהם כועסים לפעמים, שזה בדרך כלל רוב האנושות. לפעמים משהו מכניס אותה.
0: נכון.
1: אבל יש כעסנים.
0: כן.
1: שהם כעסנים מובהקים שכועסים תמיד.
0: כן.
1: על כל דבר, בלי סיבה, ואי אפשר לעצור אותם. אז הוא נותן אפשרויות אחרות. זאת אומרת, בוודאי המשפחה יודעת שזה כעסן גמור ומובהק, ואם הוא מתפרץ, צריך לקחת אותו ולשים אותו באיזה חדר לבד עד שהוא ירגע. כמו למשל, הוא אומר, אנשים החולים במחלת הנפילה,
0: כן.
1: הם יודעים את הסימנים של המחלה העומדת להופיע, ומנסים להגיע למקום שלא רואים אותם, ואם הם לא מצליחים, המשפחה מביאה אותם למקום כזה.
0: וגם אני אוהבת שהוא מנסה לשכנע אותנו גם באיזה היגיון פילוסופי. הוא אומר, אמור לי איש אומלל, מתי תאהב? איך אתה משחית זמן טוב ויקר על דבר רע? הוא אומר, התאפק קצת, הנה בא המוות שיהפוך אתכם לשווים. הוא אומר, בעצם אותו הסוף מרחף מעל המנצח ומעל המנוצח. אנחנו כולנו עומדים למות, למה אתם מבזבזים זמן על דברים מכוערים במקום על דברים יפים? שזה די משכנע, אני חייבת להגיד.
1: זה משכנע, אני חושבת שזה השכנוע הטוב ביותר, שאנחנו הולכים פה במקום הזה, הולכים על האדמה הזאת, זמן מוגבל, הזמן האירוח ייגמר, ואנחנו נלך. אז למה שלא נלך בנועם ובצחוק ולא ברוגז?
0: למרות שפרופסור גילולה, הוא לא הלך בנועם במיוחד. הגורל שלו לא היה כזה, נכון? הוא לא הצליח לחמוק מה... מה זה היה? הקיסר שהורה לו להתאבד.
1: כן. הוא ניסה. הוא ביקש מנרו זכות, אפשרות לעזוב את רומא. ולאחת האחוזות שלו היו לא כמה אחוזות, ונרו לא רצה. אגריפינה, אמו של נרו, ביקשה את סנקה להיות מורהו של נרו, והוא היה מורהו בנעוריו, וקוראים לזה בהיסטוריה קווינקווניום הזהב, חמשת השנים של זהב של שלטון נרו, שהוא באמת למד ושלט. אבל אחר כך הוא פגר, והוא הבין שהוא יכול לשלוט שלטון יחיד, וכמו שאומר הלורד אקטון, power corrupts and absolute power corrupts absolutely.
0: כן, הכוח משחית, כן.
1: זה לא מצחיק, זה בדיוק מה שזה. ואז הוא התחיל לשלוט בצורה האיומה הזאת של רצח והשמות שווא כדי יובילו לרצח. ואז באה התקופה שהוא החליט להרוג את כל אלה שפעם נתנו לו פקודות, שפעם לימדו אותו, אז קודם כל הוא הרג את אמו. אחר כך הוא הגיע לסנקה, גם סנקה פעם אמר לו מה לעשות. והוא השים אותו שהוא היה חלק באיזה קונספירציה, איזה קשר נגדו, ושלח לו מכתב שהוא צריך להתאבד. המכתב שצריך להתאבד זה פקודה של הוצאה להורג, כן. שאי אפשר לסרב לה, אחרת מוציאים את האדם להורג באופן פומבי, וזה הרבה פחות נעים.
0: כן. אז לא, בוא נגיד, הקיסר לא קרא את הטקסט על הכעס. זה אני יכולה לחשוב, לפחות זה.
1: אני חושבת שלא. אבל סנקה כתב גם הרבה דברים יפים יותר. הוא כתב את האגרות אל לוקיליוס שתרגמתי לפני הכעס.
0: כן.
1: גם כן הוצאת מגז, וזה זכה לקהל גדול אוהד. אני אוהבת את הכעס במיוחד, כי הוא מין יצירה של המשפחה שלי. אני תרגמתי. אבל כל סופר ומתרגם על אחת כמה וכמה זקוק לאורך.
0: כן.
1: והאורך שלי, הטוב ביותר שהיה לי במשך השנים שעבדתי עם אורחים, זאת ביתי, דוקטור לאה גילולה, היא ערכה את הספר.
0: יפה.
1: בני משה, הוא גרפיקאי, הוא צייר את ה... עטיפה.
0: כן, את הכעס, את הברק הזה.
1: את המכה הזאת של הברק.
0: כן.
1: ואני הקדשתי את הספר לבני שמחה, כי שמחה זה בדיוק, בדיוק ההפך מכעס.
0: יפה.
1: אז אנחנו משותפים.
0: עסק משפחתי. אני רוצה לשאול אותך לסיום, פרופסור גילולה, על מה את עובדת עכשיו? מה את מתרגמת עכשיו?
1: עכשיו אני מתרגמת את הספר האחרון שאני אכתוב, אני בת 92 פלוס, ואני חושבת שזה יהיה הספר האחרון. זה שלוש מסות של סנקה, על השגחה, על נחישות החכם ועל חמלה. זה יהיה הסוף. ואני החלטתי להקדיש את הספר הזה לאהרון קמינקה,
0: כן.
1: שהיה המתרגם הראשון של

0: ואחרי ששוחרר, עלה ארצה ב-1938.
1: אז את גם פגשת אותו ברבות השנים?
0: לא, אני יודע. כשהוא עלה ב-38, אני הייתי עדיין בפולניה, והייתי בת ארבע.
1: אז את בעצם, יש לך איזו תחושה של שותפות גורל עם האדם הזה, שאת משלימה את התרגומים שכאילו הוא התחיל?
0: אני לא יודעת אם זה שותפות גורל, כמו הערכה רבה לאדם שעשה מה שאני עשיתי, הרבה יותר טוב ממני, ועם הרבה יותר ידע, ועם הרבה הערות מן התלמוד ו... ממקורות אחרים יהודיים, וכוסיף הערות. אז אני חשבתי שמגיע לו שאני משהו אעשה למענו ואקדיש לו את הספר, אם אני אצליח, אם אני אצליח לגמור אותו. אני כבר לא יכולה לעבוד הרבה שעות כל יום. זה גיל כזה... זה גיל שצריך גם לשמור על מה שיש כדי שלא יאבד. התעמלות והליכה ודברים אחרים שאנשים יודעים רוצים לשמור על בריאותם. אז לא נשאר כל כך הרבה זמן, נשאר זמן לעבודה, אבל לא כל כך הרבה. אני מקווה לעוד קצת אריכות ימים, שאני אוכל להשלים את העבודה על סנקה.
1: אני מאחלת לך שתשלימי את העבודה על סנקה, ותבואי גם להתראיין פה כשיצא הספר הבא, בסדר?
0: תודה רבה.
1: פרופסור דבורה גילולה, נגיד, אנחנו דיברנו על כעס של סנקה, שיצא בהוצאת מגנס, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: תודה לכם שהזמנתם אותי.
1: להתראות.
0: להתראות.

0: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. בשבוע שעבר הוכרזו הזוכות והזוכים בפרס ביאליק, זה ספרות יפה, ולך חוכמת ישראל. אני אגיד שפרס מפעל חיים הוא ענק לאורלי קסטל בלום בתחום הסיפורת, ויש גם פרס מפעל חיים בתחום ספרות ילדים ונוער שהוא ענק לאלונה פרנקל, אבל אני רוצה להתמקד היום בפרס מפעל חיים בתחום השירה, שהוא ענק לחמוטל בר יוסף. השופטים כתבו על חמוטל בר יוסף כך: בשירתה של חמוטל בר יוסף נשמע קול מרשים בצלילותו, בבשלותו ובפיקחונו. כל זה מנסח עבור קהל גדול של קוראים, מנעד רחב של הלכי נפש, מן החוויות היומיומיות ביותר ועד רגעים של התעלות ונגיעה במופשט. זוהי שירה מוקפדת ואלגנטית, היונקת מן המסורות השונות של השיר, ונקשרת בדרכה העצמאית אל שירת המערב ואל השירה העברית לדורותיה. עם זאת, אין שיריה המסתגרים במגדל השן, הם מצליחים להפתיע תדיר, לעולם אינם הולכים בנתיב כבוש וידוע מראש בצורתם או בתוכנם, אלא סוללים להם תמיד דרך משלהם, מקורית וחד פעמית, העומדת ברשות עצמה ונוגעת בדברים שבנפש ובמהות הדברים. אגיד לכם שפרופסור חמוטל בר יוסף היא משוררת, סופרת, מתרגמת, חוקרת ספרות ומורה, גם לה יש המון כובעים. שלום חמוטל בר יוסף.
1: שלום, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, ברכות לבביות על הפרס הזה, פרס מפעל חיים לשירה. פרס מפעל חיים שאת מקבלת, פרס ביאליק, זה... את מרגישה כאילו אומרים לך, יאללה, תסכמי ותארזי?
1: אני מרגישה שמחה. איך אפשר לא להיות שמחה?
0: נכון.
1: כשמקבלים פרס, אני לא מכירה מישהו שלא יכול, שהוא לא שמח. אבל אם להגיד את האמת ואת כל האמת, אני מרגישה מין הרגשה כפולה. אז אולי אני אגיד ככה קודם, אני אתאר את הרגשת השמחה שלי, שאותה ניסחתי בתוך אחד מהאפיטפים שכלולים בתוך ספר שנקרא אפיטפים.
0: נכון, דיברנו עליו פה בשעתו.
1: כן? טוב, בכל אופן זה ספר שיצא ממש לאחרונה בהוצאת קטרזיס, וכבר זכה למהדורה שלישית, שזה אומר שיש אנשים שכנראה משתמשים באפיטף, זה כתובת על מצבה, שכתבתי סדרה די רצינית של כתובות אפשריות למצבה של עצמי, וזה ז'אנר דרך אגב מוכר למדי, הוא למשל היה מאוד נפוץ בשירה העברית במאה ה-19, והוא ככה נזנח לאיזה 100 שנה, ואני עליתי עליו מחדש.
0: כן.
1: ובין שאר האפיטפים יש אחד קצרצר, שאני אקרא אותו, אני צריכה לומר שכל האפיטפים האלה כתובים חצי ברצינות וחצי בהומור עצמי, ככה צריך לקחת את הדברים. אז הנה אחד שאומר ככה.
0: בבקשה.
1: פה נתמנה אישה קשה, היא קשת, מחוספסת, שאת אהבתכם ביקשה והיא עוד מחפשת. אז בלי שום בושה, האפיטף הזה מצהיר שאני פשוט קוקה לאהבה, זה לא דבר כל כך מקורי. אבל...
0: לא, אבל זה כן מקורי להודות בזה, כי בדרך כלל אנחנו לא מודים בזה.
1: בהחלט, בהחלט. טוב, זה מה ששירה עושה לעתים קרובות, שהיא מספרת על דברים שאנחנו מתקשים לנסח אותם במפורש. אבל כדי להשלים את התמונה, אני אגיד שבאמת אני לא מאמינה שירים וכל הדברים שקשורים במחירה של השירים, או ביחסי ציבור, או ביקורות ספרות, ודברים כאלה שהם נחשבים חשובים, והם חשובים לי, אני לא אגיד שלא, אבל אני באמת לא, בכל, באמת ובתמים, אני לא מאמינה שהם סימן מובהק לערך של שירה ושל יצירות ספרות ואומנות אחרות. טוב, כבר היינו זוכי פרס נובל שנשכחו לגמרי מהעולם, ולהפך, אנשים שלא זכו לפרסים והשירה שלהם ממשיכה להיות מבוקשת ונחוצה. אז מבחינתי, יש קריטריונים אחרים, אם יש בכלל, אז יש קריטריונים אחרים לערך, ומבחינתי ערך זה עמידות.
0: זאת אומרת שיזכרו את
1: בעמידות, כן, שיהיו זקוקים לזה. שיהיו זקוקים, אני בעד זה שהמשורר לא ישים את הראש שלו רק על הכתף של הקורא, אלא שהוא גם יציע לו את השיר בתור כתף שהקורא ישים על השיר את על הכתף של השיר את הראש שלו ויקבל מזה משהו.
0: אז את יודעת, אבל כשנותנים פרס ביאליק למפעל חיים, כמו שנתנו לך עכשיו, וכשמדברים על זה, אנשים כמונו עכשיו בתוכניות תרבות, אפשר לחשוב שהמשורר הוא אדם מאוד מאוד חשוב בחיים שלנו. אבל האמת היא שאני לא יודעת עד כמה אנשים, או אני כן יודעת שאנשים כמעט כבר לא קוראים שירה, הם לא מבינים שזה כדאי להם בכלל, ושיש שם כתף בשבילם. את מרגישה ככה את המעמד המדרדר של השירה ושל המשורר?
1: לא. אני באמת חושבת שלאורך כל הדורות יש ז'אנרים, אפילו סיפורת, תיאטרון, שהיו ולא היו, אבל שירה כלשהי תמיד הייתה ותמיד נחוצה, ויש כל מיני צורות שלה, כאלה ואחרות, יותר עממיות, יותר נגיד אריסטוקרטיות, אבל שירה כלשהי תמיד הייתה ותמיד נחוצה, וזה נכון שהשירה הנחשבת, הפרס שלי כנראה אומר שהשירה שלי אמורה להיות נחשבת, אבל אני חושבת שהרבה מהשירה שנכתבה, לפחות במאה השנים האחרונות, גם בארץ וגם במקומות אחרים, היא עושה כמה טעויות שזה לא המקום לדבר עליהן. אבל אם את תרשי לי, אני אקרא לך, אני באמת הכי אוהבת את המקום לדבר, כן, לקרוא
0: שירים
1: לקרוא
0: שיר?
1: שלדעתי.
0: בבקשה.
1: כן, כן, אני רוצה לקרוא שיר
0: יש
1: שלדעתי.
0: יש לנו עוד כמה דקות.
1: קל מאוד. אותם אני אנצל בשביל השיר
0: הזה. בבקשה.
1: והשיר נקרא העננים. הוא הולך ככה. האם העננים זקוקים לתהילה? הילת השמש הנסתרת מאחורי גבם, אותה השמש העולה כל בוקר בחמלה, הנחוצים לה יחסי ציבור, והציפור הזאת שמצפצפת שיר פשוט, אבל מלא התלהבות, מלא תשוקה ועקשנות ושקדנות, האם היא מחכה לרשימת ביקורת? אפילו שושנים מטורפות המתרפקות עכשיו על הגדר, וכל עובר ושב עוצר, מריח ומשבח לתזכורת, חרשות למחמאות ולמילים יפות. אך בני אדם, כמו כלבים וחתולים, זקוקים מאוד ללטיפות. כן, בני אדם.
0: זקוקים מאוד ללטיפות, נכון.
1: בני אדם, כמו כלבים וחתולים, זקוקים מאוד ללטיפות, כדאי שנזכור את זה. ואם יש לי דקה נוספת, אני אקרא לך עוד שיר אחד, שראיתי אותו מקועקה על ברך של משוררת צעירה, וראיתי אותו על לוחות מודעות, וראיתי אותו על מקררים, וזאת סיבה טובה לקרוא אותו.
0: בבקשה.
1: כי הוא לא נכתב לאחרונה, אבל לצערי הרב הוא מתחיל להרגיש מאוד אקטואלי. והשיר הולך ככה. אגב, הוא גם מולחן, אפשר למצוא אותו ביוטיוב. הוא הולך ככה. תביט, הבית בוער. תיכנס אל תוכו, תישאר. אתה חי, אל תשאל איך. בוער אם האש תתהלך. הנה כל הבית רק מריהות. קיר קר, טריס שחור. בין צדקיו, שבר שמש יחדור. חוט כסף ישן, ידידות.
0: חוט אז, כסף ישן, אומר, ידידות.
1: כן, אז זהו, זהו. המילה האחרונה היא מילת היא המסמר בארון המתים. זאת אומרת, היא הדבר הכי חשוב בשיר הזה. ואני על בשרי נוכחתי, ואני חושבת שהרבה אנשים נוכחו איזה ערך עצום יש לידידות, פשוט לידידות, בכלל בחיים וברגשים, ברגעים בזמנים קשים במיוחד.
0: מסכימה איתך מאוד. חמוטל בר יוסף, קיבלת את פרס ביאליק לספרות יפה, מפעל חיים, לשירה לשנת 2026. אני מברכת אותך, ברכות לבביות לך.
1: תודה.
0: ותודה רבה שבאת אלינו, תודה רבה. להתראות.
1: תודה לך. שלום, שלום.
0: שלום. עד כאן, נכון, נועם? אוי. אוקיי. תודה רבה לך, עורכת המשנה שלנו, נועם ישראל. ותודה גם לדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. היה פנטסטי. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. במהלך החיים אנחנו חוות וחווים סוגים מגוונים ורבים מאוד של מצבים, של רגעים. חלקם ברורים ומובנים לנו, חלקם מוזרים בעינינו, מפתיעים. ואנחנו לומדות ולומדים שיש סביבנו אנשים שקולטים את אותם הדברים בדרך שונה מאוד מאיתנו. לפעמים קורה לנו שאנחנו שומעים ושומעות סיפור, וברור לנו שמעולם לא הרגשנו כך, שמדובר בחוויה חדשה בשבילנו. כל הקלטים שאנחנו פוגשים בחושנו, בליבנו, במחשבות שלנו, כל הנתונים והסיפורים וההבנות והתובנות שלנו ושל אחרים, הם חלק מהמציאות. האומנות מרחיבה את האפשרות שלנו להתבונן במציאות, לנחוח בה. היא מאפשרת לנו להכיר חלקים מתוכה שאין לנו גישה אליהם, או לראות את מה שיש לנו גישה אליו, מעיניו של אדם אחר. בחמשת הפרקים הקרובים נצא למסע בעקבות מפגשיה של האומנות עם המציאות, בהובלתו של פרופסור אמריטוס חיים מאור, אומן פעיל, עוצר עצמאי וחוקר אומנות עכשווית, חבר במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב.

0: שלום חיים.
1: שלום גיל.
0: אני שמחה שאתה כאן.
1: אני שמח שהזמנת אותי.
0: יש לנו מסע מרתק בזכותך, בזכות מה שאתה עושה כבר הרבה מאוד שנים.
1: כן, מ-1975 אני מלמד, מורה לאומנות מכל הסוגים ולאוכלוסיות שונות. אני התחלתי כמורה בבית ספר יסודי, בקיבוץ גשר, ואחר כך בתיכון, במעגן מיכאל, המשכתי אחר כך למכללה באורנים, מכון לאומנות, ובסוף התגלגלתי לאוניברסיטת בן גוריון, הייתי אחד משלושת המקימים של המחלקה לאומנויות.
0: איזה יופי.
1: והייתי שם עד ספטמבר 2019, שאז יצאתי לגמלאות, והיום אני מלמד אומנות את הכלבה שלי ב-7 בבוקר וב-4.
0: איך היא? קולטת את זה טוב?
1: היא קולטת טוב שאני צריך להיות ממושמע. כלומר, לקחת אותה בזמן.
0: כן, כן, להוציא אותה בזמן, ברור. מעניין, זה אמנות מסוג אחר, הסתובבות בטבע.
1: האמת היא שבזכותה אני גיליתי את הוואדי הצמוד לבית שלי, ואת השינויים של מזג האוויר והפריחה וכך הלאה, ואני כבר כמה שנים מצלם כל הזמן סימנים בוואדי. עקבות שמשאירים ילדים ובני אדם שבאים לוואדי ועושים מדורות או ישנים, כי זה ליד שביל ישראל, והסימנים האלה בסוף בסוף אולי יהיו יצירת אומנות או סרט וידאו או תערוכה, לא יודע, אבל אני אוסף את החומרים וזה בזכות הכלבה, באמת.
0: וואו, זה באמת בזכותה, כן? זה כן? מקסים. כן. כיף לשמוע שאתם יוצאים לטיולים כאלה.
1: כן.
0: מגלים דברים ביחד. אני הצגתי אותך בתור גם אומן פעיל, גם עוצר עצמאי, גם חוקר אומנות עכשווית. אמרת שאתה מלמד, מלמד כבר הרבה מאוד שנים, ואוכלוסיות מאוד מגוונות. אני ממש סקרנית לדעת איך נראה שבוע בחייך, כי הדברים האלה כל כך מגוונים, וגם כל אחד מצריך מיומנויות קצת אחרות, אני חושבת. תקן אותי אם אני טועה.
1: תראי, הייתי הרבה שנים בחבר קיבוץ בגבעת חיים מאוחד, ובחלק מהזמן גם עבדתי בבוטניה של פריגת. והיו שם אנשים שבמשך 40 שנה, כל יום, סדר היום שלהם היה מדוד ומדויק, וכל השבוע היה אותו דבר.
0: חזרתי.
1: וחזרתי. ואני שעבדתי אולי שנה או שנתיים, השתגעתי מזה, אמרתי, אני עד היום, עד שעבדתי שם, כל יום הייתי במקום אחר, פה לימדתי בגבעת חביבה, ופה הלכתי לעיתון על המשמר שכתבתי שם על אומנות. בקיצור, כל יום היה משהו אחר.
0: וואו.
1: ואמרו לי, אנחנו היינו משתגעים אם זה היה השבוע שלנו, ואני אומר, אבל אני הייתי משתגע עם כל יום ב-10, ידעתי שיש הפסקת קפה, וזורקים את כל הבוטנים.
0: זה, כל כן, אחד מתאים למשהו אחר, בדיוק, שגרה אחד, אחרת
1: נכון,
0: לגמרי.
1: נכון, לגמרי. אז כן, זה היה אורך החיים שלי עד 2019. מאז שיצאתי לגמלאות זה קצת יותר חדגוני, גם הקורונה והמלחמה גרמו לזה שאני פחות גם עוסק ביצירה שלי כאומן,
0: כן.
1: ויותר עסוק בקצת עצירה של תערוכות וקצת כתיבה. אני הרבה כותב בפייסבוק על אומנות,
0: כן.
1: ועל ביקורים בסטודיום של אומנים. יש לי איזו קהילה שעוקבת אחריי, אבל בעיקר, את יודעת, כשאתה בן 75, אתה כבר לא עם אנרגיות שהיו לי בעבר.
0: כן.
1: והיום בעיקר אני מכין את עצמי לרטרוספקטיבה שלי כאומן,
0: וואו.
1: שאני מקווה שתהיה בעוד שנתיים.
0: זאת אומרת, תצוגה
1: מקיפה גדולה,
0: כן,
1: של עבודות שלי משנות ה-70. משנות ה-70 ועד היום. ואני גם כבר עובד די הרבה זמן על ספר שאני קורא לו אוטוביוגרפיה כאומנות. כי האומנות שלי כצייר, כצלם, עוסקת הרבה בביוגרפיה המשפחתית. אני לא יודע אם את יודעת, אבל אני אחד מהאומנים הראשונים שעסקו בזיכרון של השואה מהדור השני, של בנים לשורדי שואה.
0: של דור שני.
1: כן, אני ונבה סמל, ואחר כך דוד גרוסמן ופוליקר, זה החבורה הראשונה שהתחילה. אז אני חושב שבתערוכה שתהיה, אז יהיה הרבה חומרים כאלה של העיסוק בנושא הזה.
0: כן. אני עדיין מתעכבת עוד קצת על השבוע הזה בחייך, כי הוא עדיין מאוד מסקרן אותי, כי באמת כשאנחנו חושבים וחושבות על לעצור את הארוחה, יש שם איזו עבודה של מחקר עומק סביב התמות, או סביב תקופה, או סביב רעיון, ואז צריך לאסוף המון זמן, חומרים, טקסטים, דברים שהם בעיניך יכולים גם לתת מעין הצצה או הנגשה של התחום שתרצה להציג בתערוכה, וגם לא רק את ההצצה וההנגשה, אלא גם משהו מעבר, גם אפשרות אולי להצליל במרכאות את המבקרות והמבקרים, לתוך מחשבה עצמאית בתוך החומרים.
1: כן, אז תראי, הפלוס הוא שהיה לי הזדמנות להקים את הקורס לאוצרות במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון, ולהוביל אותו כמעט 20 שנה.
0: וואו.
1: ובעצם הסטודנטים שלמדו אצלי אוצרות, שחלק מהם באמת אני גאה בזה, שהם היום אוצרים במוזיאון תל אביב ובפתח תקווה ובעוד כמה מקומות.
0: אז זה יפה.
1: אז הם היו בעצם אלה שהלכו לעשות את עבודת השטח של מה שאת אומרת, המחקר.
0: כן, כן.
1: כי כשאתה עושה לבד מחקר לתערוכה, בין אם זה ליחיד או לתמה כלשהי, זה לפעמים נמשך שנה, שנתיים ואפילו חמש שנים, כן. תלוי בנושא. אבל כשאתה שולח 20 סטודנטים וכל אחד הולך לאומן אחד מתוך ה-20 שאחר כך יציגו, אז אפשר לעצור תערוכה בשנה. ובאמת היו לנו תערוכות מדהימות על נושאים מדהימים שחלקם היו באמת ראשוניים, ואני באמת גאה
0: שלי. גאה בזה.
1: אני גאה בזה שגם חלק מהאמנים שנחשפו אצלנו בתערוכה של אוצרות של סטודנטים עם המנחה, אך כעבור כמה שנים הם פתאום הופכים לסלבים בעולם אפילו.
0: וואו.
1: אני בדיוק עכשיו בפייסבוק פרסמתי על אומנית בשם נטליה זורבובה, שהיא הייתה חברה בקבוצה של ברביזון החדש, של קבוצה של 5 אומניות ממוצא רוסי, שעשו ציור מתוך התבוננות עם היבטים חברתיים, פוליטיים, וכשאני הצגתי אותה לראשונה באוניברסיטה, היא עוד לא הייתה ידועה, היא קיבלה את תערוכת היחיד הראשונה אצלי.
0: איזה יופי.
1: וכעבור 16 שנים היא היום הולכת להציג בברלין, ומציגה בגלריה שלוש, והיה לה במוזיאון הרצליה תערוכה. בכל המקומות האלה היא הציגה עם קטלוגים, וממש לפני כמה ימים הייתי אצלה בסטודיו, והיא אמרה, כן, אתה זה שחשפת אותי. אז את יודעת מה? זה מה שעושה לי טוב על הלב, כשאני יודע, כשאני פותח דלת לאומן ש... הוא לא היה מקבל את הבמה במקום אחר, רק באמת במקום כזה שבו יש סטודנטים שמוכנים לבוא ולחשוף, זה עושה להם טוב, זה עושה לאומן טוב.
0: זה עושה לציבור גם טוב.
1: זה עושה לציבור טוב, ותראי, אני הלכתי...
0: הוא נוסף לעוד זווית, לעוד חיים, לעוד סיפור, לעוד
1: אסתטיקה. אבל גם לאוכלוסיות שלא זוכות לחשיפה במוזיאונים הגדולים.
0: כן, כן.
1: תראי, אני יודע, יש מגוון מסוים של אומנים שיגיעו למוזיאון תל אביב או למוזיאון ישראל, ו...
0: ויש כאלה שאתה יודע שלא.
1: ויש כאלה שלא. אז אומן פלסטיני שנולד בעזה וגר ברהט, נשוי לאישה בדואית בשם חדר וואשח, הציג תערוכת יחיד אצלנו באוניברסיטה, תערוכה ראשונה. היום כולם יודעים מזה חדר וואשח, האומן הבדואי הפלסטיני החשוב, אבל הוא התחיל אצלנו. למה? כי אני כל הזמן חיפשתי את האחרים, את המודרים, כי גם אני קצת מודר, וכשהתעסקתי בשנות ה-70 המאוחרות, באומנות שעוסקת בזיכרון השואה, אז לא
0: ידעו... מהזווית של דור שני.
1: של דור שני, לא ידעו איך לאכול את זה. היו מורים שלי שאמרו לי, מה אתה מתעסק בסיפורים משפחתיים? תעשה אומנות קונספטואלית אחרת.
0: וואו.
1: אז הבנתי על בשרי.
0: על בשרך.
1: על בשרי, שאני גם אחר, ואני מחפש את האחרים, כי האחר מעניין אותי. אם אני לוקח אומנית שחצי מהחיים שלה הייתה ברומניה, תחת השלטון של צ'אוצ'סקו, ואחר כך מגיעה לישראל, וגרה בעיר דרומית, והיא לא למדה במדרשה או בבצלל, אין לה צ'אנס להיכנס למיינסטרים. למרות שהיא מרתקת בגלל שיש לה זהות היברידית, שהיא עושה הכלאה של מה שהיא הביאה מרומניה ומה שהיא ספגה כאן, ועושה אומנות שלא תראי באף מקום אצל האומנים, מה שנקרא הישראלים דם כחול. אז זה אותי, זה מעניין.
0: מסקרן, כן. וואו, זה נפלא לשמוע.
1: כן.
0: אנחנו תכף נצלול ממש לנושא שלשמו נתכנסנו לחמשת הפרקים הללו. רגע לפני, מסקרן אותי גם לשאול אותך, אם אתה מרגיש, בתור אדם שבאמת עושה דברים מאוד מגוונים, אם אתה מרגיש שיש השפעה אחד על האחר, האוצרות משפיעה על האומן, האומן על המלמד, המלמד על האוצר, וכן הלאה וכן הלאה.
1: לגמרי, זה לגמרי. כלומר, הנושאים או האומנים שאני בחרתי לעצור, זה הנושאים שמעניינים אותי ושאני לא צריך לעשות תערוכה שלי, כי אני כבר עשיתי את זה דרכם.
0: כן.
1: הייתה לי תערוכה גדולה במוזיאונים הפתוחים, בטפן ועומר, ב-2011-2012.
0: אהה.
1: ועשיתי 6 מיצבים שכל אחד היה מוקדש לדמות אחרת. והאוצרת התפלאה, שבכל חדר שהתייחסתי לדמות, אני גם הוספתי עבודות של אומנים אחרים שבעבודות שלהם התייחסו לאותו נושא. נניח, בחדר אחד עסקתי בסבא שלי העיוור, הנושא היה עיוורון, אז הבאתי עבודות של שוקה גלוטמן, שבעבודות שלו היה התייחסות
0: לעיוורון.
1: גם לעיוורון. כלומר, נותנים לך תערוכת יחיד, מה אתה מערך אחרים?
0: כן.
1: הם גונבים לך ספייס.
0: אבל אתה אומר הפוך.
1: אני אומר הפוך.
0: נדיבות.
1: גם, לא רק נדיבות, אלא גם הם מעשירים אותי.
0: כן.
1: בזה שהם כן. מצטרפים אליי לסעודה. אתה לא אוכל רק לבד, אתה מזמין עוד חבר'ה לחפלה.
0: כן.
1: אז אני חושב שזה די נדיר, לא הרבה עושים את זה.
0: איזה כיף, כל הכבוד. כן. אני שמחה שעשית את זה. אז אנחנו נדבר על האופנים שבהם אומנות יכולה לפגוש את המציאות, ואז גם אולי לתת איזה מבט אל המציאות. ויש לפחות 5 דרכים שאתה מסמן, ולפני שאנחנו ממש נצלול לכל אחת מהדרכים הללו, מסקרן אותי לדעת מה זה המפגש הזה בין מציאות לאומנות. גם, אתה יודע, זה 2 מושגים עצומים, מציאות. יש חוקרים שחוקרים את הדבר הזה כל חייהם, ואומנות, שגם זה מושג מאוד חמקמק.
1: תראי, השיחות שיהיו לנו הן בעצם מבוססות על מודל דידקטי וידידותי, חשוב העניין הידידותי.
0: שלא ניבהל מדידקטי.
1: כן, שאני פיתחתי במשך השנים, כי כמו שאת מבינה, מ-1975 עד 2019, זה הרבה שנים שאני הייתי מורה לאומנות באופנים שונים, ולימדתי מבית ספר יסודי, דרך תיכון ומכללה ועד האוניברסיטה, וזה לא משנה אם זה צעירים או אם זה מבוגרים יותר, גיליתי שלכולם יש את הפחד הזה, בעיקר מאומנות שמתקרבת מהמאה ה-19 למאה ה-20, ועוד המאה ה-21. כן.
0: קל וחומר.
1: כן, אם היית נוסעת עכשיו לביאנלה בוונציה, והיית מתחמקת מהמאומות נגד ישראל, אז היית רואה שקשה להבין את האומנות הזאת. למה? אנחנו נדבר על זה. אומנות זה סוג של שפה, שאם אתה לא לומד אותה, אתה לא יכול להבין אותה, ואם אתה לא יכול להבין אותה, אתה לא יכול ליהנות ממנה. כלומר, ההנאה היא גם פונקציה של סוג של הבנה.
0: מעניין מה שאתה אומר, כי אני הרבה פעמים הולכת נגיד עם חברות לראות את הארוחה, או יושבת לראות פרפורמנס, נמצאת בכל מיני חללים משונים שבהם יש מיצגים, ולפעמים אני שומעת את האנשים הרבה פעמים אומרים, לא הבנתי, או אני לא מבינה. ואני חושבת שאחד הדברים שחשוב שנשאל את עצמנו זה, האם זה דיבר אלינו או לא? בתור התחלה, זה דיבר אלינו? ואז יכול להיות שהתשובה היא מופשטת, יכול להיות שהתשובה תהיה כן, או הרגשתי את זה בבטן, או זה הזכיר לי משהו באיזו אסוציאציה מהחיים שלנו. ואז יכול להיות שעוד לפני ההבנה יש מפגש שהוא כמו פרוורבלי. כלומר, לפני שאפשר לתת לזה ביטוי מילולי וכן הלאה, ואתה מוסיף את השכבה הזאת של ההבנה, ואומר שגם ההבנה היא חשובה, כי היא יכולה להעשיר את החוויה, להעצים אותה.
1: לגמרי. תראי, אם את לוקחת שיר הכי בסיסי, לא יודע, של רחל. יש רמות שונות של הבנה שלו, כי בכל מילה יש עוד רבדים של השפה, והקשרים ואסוציאציות, שככל שאת יותר מודעת להם, ההנאה היא הרבה יותר גדולה. אין בעיה, אפשר גם להגיד, הצבע האדום הזה יפה לי, אבל אם האדום הזה מבטא דם,
0: כן.
1: אז זה לא צריך להיות יפה, זה צריך להיות אחר, מבטא, מרגש. כן, אז לכן אני פיתחתי את המודל הזה, שאמרתי, זה אמנם מכיל בתוכו קצת פילוסופיה, קצת פסיכולוגיה, קצת מכל מיני, אבל מדבר בגובה העיניים, כי בשורה התחתונה רציתי להנגיש את האמנות לתלמיד או לתלמידה, לא כהיסטוריה ולא ככל התחומים האקדמיים.
0: ולא רק דת ולא רק... דת
1: וזה, אלא כאופנים שונים שבהם אמנים, מתבוננים במציאות ומגיבים לה באופנים שונים, לפעמים מאוד מוצפנים.
0: וואו.
1: מי שלא מבין את השפה, למשל, של משה קופרמן, לא מבין למה זה אומנות. אבל מי שכן מבין ויודע קצת גם עליו, על הרקע שלו וקצת על השקפת העולם שלו, פשוט יחווה אותו אחרת. ואני סתם נותן את קופרמן כדוגמה לאומן שהוא יחסית נחשב למוצפן.
0: כן.
1: אבל כמו כל הצפנה, אנחנו יודעים שאם אתה מגלה את הקודים איך לפענח את הצופנים, אז אתה מבין מה נאמר בהם. וכמובן אפשר גם להגיד, אוקיי, אני אוהב את הסגול הזה, אבל זה לא מספיק, זה רובד מאוד ראשוני, ואנחנו נדבר בהמשך על מבחן העין התמימה, ואנחנו נגלה שיש גם עין שהיא לא תמימה, שהיא עין חכמה. אנחנו נראה את ההבדל בין להסתכל ולראות או להתבונן. להתבונן זה עם בינה, והבינה זה בדיוק מה שאני מנסה להחדיר לצופים, שלא רק תסתכל, להסתכל כל שחל יכול. ואנחנו נעסוק בזה, אבל כלומר, בעברית יש רמות שונות שקשורות לעין.
0: כן.
1: אני אראה לך, כי היום כשאומרים להסתכל או לראות או להתבונן, זה נשמע כאילו מילים נרדפות.
0: נכון, אבל
1: זה לא מילים נרדפות, זה סוגים שונים של יכולת ראייה.
0: כן, כמו שיש לשמוע, להאזין, להסכית, להקשיב.
1: בדיוק, זה בדיוק אותו דבר.
0: כן.
1: אז כך, כשאנחנו ניגשים לאומנות, לכן אני קורא לזה מתבוננת במציאות.
0: אומנות מתבוננת במציאות.
1: בדיוק, אומנות מתבוננת במציאות, היא לא מסתכלת.
0: עם הביטה, עם בינה.
1: בדיוק.
0: עם מה נתחיל, עם המושג הענק של מציאות, או עם המושג הענק של אומנות והשפה הזאת?
1: מציאות ואומנות, אבל לא ניכנס לפילוסופים גדולים שעסקו מה זאת מציאות, או מה זאת אומנות, כי אז זה קורס אחר, זה לא אנחנו.
0: נכון.
1: אני רוצה להתחיל דווקא ממשפט כזה שנון של אוסקר ויילד.
0: כן.
1: הוא אמר כך, יש שני עולמות, האחד קיים, ולעולם אין מדברים עליו. זהו העולם האמיתי. משום שאין צורך לדבר עליו כדי לראותו.
0: כן.
1: השני הוא עולם האומנות. חייבים לדבר עליו, כי אחרת אין לו קיום.
0: וואו.
1: האמת היא שהוא צודק, שעולם האומנות, הדיסקוס, הדיבור סביבו, תראי כמה...
0: מחיה אותו.
1: מחיה אותו. אומנים זוכים לתהילה אחרי שמישהו דיבר עליהם.
0: כן. כתב עליהם, לפנה את תשומת הלב אליהם.
1: ון גוך, את יודעת מתי הוא התחיל להתפרסם? אחרי שהאלמנה של אח שלו פרסמה את המכתבים שלו. ואחר כך הציגה את הציורים שלו, ורק אז פתאום הבינו מי זה ון גוך.
0: כן.
1: המונליזה, מתי התחילו לדבר על המונליזה כציור חשוב? רק אחרי שהיא נגנבה מהלובר, והיה את הרעש סביב זה. כן, זאת אומרת...
0: אבל היא כבר הייתה בלובר, זה גם אומר משהו, לא?
1: נכון, אבל... אבל אז זה באמת עולם האמנות, זה גם עולם שצריך לדבר עליו, אחרת אין לו קיום. אבל הוא לא צודק במשפט הראשון שלו. כי כשהוא אומר שעל העולם האמיתי לא צריך לדבר, כי אנחנו רואים אותו, זה דיבור שמתאים אולי למאה ה-19, לא למאה ה-20. כי היום, כשאני בא ואומר שאני אומן, אז ישר חושבים שאני מקשקש, אז אומרים לי, שואלים אותי את השאלה הזאת, מדוע אתם האומנים אינכם מראים לנו את המציאות? ואז אני, די בחוכמולוגיה כזאת, אני משיב בשאלה, כיהודי, לאיזה מציאות אתם מתכוונים? כי היום המציאות שכולנו רואים זה לא כל המציאות. ככל שהאמצעים הטכנולוגיים מראים לנו רחוק יותר, מהיר יותר,
0: עמוק יותר,
1: קטן יותר. כן, תחשבי, לפני הטלסקופ ולפני המיקרוסקופ, ולפני המצלמות הדיגיטליות המהירות שיכולות לצלם משהו באלפית השנייה.
0: אז לכאורה כולנו ראינו את אותו הדבר.
1: אבל ראינו דברים שרק העין יכולה לראות.
0: כן.
1: ולעומת זאת, טכנולוגיה ועוד דברים נוספים, אבל בעיקר טכנולוגיה, מאפשרת לנו לגלות שהמציאות היא הרבה יותר רחבה. תראי איך אנחנו עכשיו, מהצילומים שצילמו האסטרונאוטים, איך אנחנו רואים את כדור הארץ מהצד האפל של הירח.
0: כן, כן.
1: זה מרחיב לנו את התפיסה, מה זאת מציאות.
0: נכון. אז זה משפט מאוד מאוד חשוב שאתה אומר, אנחנו רואים חלקים מהמציאות. יש לנו גישה לחלקים מהמציאות.
1: כן.
0: ואז כשאנחנו תכף נוסיף את האמנות לתמונה, היא בעצם מאפשרת לנו אולי לחוות או להתבונן עם בינה, כן, על עוד חלקים.
1: אז אני יכול להוסיף לזה תוסיפי לזה את העובדה שלא כולנו רואים את אותה מציאות. היום כבר אנחנו יודעים שכל אחד רואה מציאות דרך השקפת העולם שלו.
0: כן, כן, כן.
1: אחרת לא היו אימותים בכדור הארץ.
0: לפחות לא בסדר גודל,
1: כן,
0: כזה.
1: כן. כן. האם המציאות היא רק מה שאנחנו רואים? כמו שאנחנו מבינים, יש יותר. האם מה שאנחנו תופסים ומגדירים כמציאות היא המציאות בהי הידיעה, או שאולי יש מעבר לה? כבר אנחנו גולשים פה למיסטיקה, נכון? כי יש כאלה שיגידו לך, לא, יש ויברציות שאנחנו לא קולטים, אבל הם לידינו פה, כל החייזרים או המלאכים, הם מעופפים סביבנו, אבל הם בתדרים שאנחנו לא יכולים לקלוט. אז איפה המציאות? רק מה שאנחנו רואים בעין? ואנשים כמוני עם בעיות ראייה, אז עוד רואים עוד פחות? וכן, האם יש רק אופן ראייה אחד נכון שחל על האומנות, או שיש לה אמנות את הזכות להתבונן אחרת על המציאות?
0: כן.
1: האם היא חייבת רק להראות את המציאות שנראית לעין, או אולי יש מציאות אחרת שאומנים כן רואים והם, כן, מראים אותה, ואחרים יגידו, לא, הוא משוגע.
0: שהרבה פעמים אומרים, כן? את זה על אומנים,
1: נכון?
0: ואומניות.
1: אז תראי, אם נדבר על מהי מציאות, אני איתך פה נזרוק את הקוביות עם שלוש אותיות.
0: כן.
1: האות מם, האות צדיק והאות א'. וכשנזרוק את הקוביות, את האותיות האלה, אנחנו נגלב שבתוך מם צדיק א' אפשר לשאול, האם המציאות נמצאת? תשאלי את אפלטון, הוא יגיד לך שיש מציאות שהיא לא נמצאת,
0: כן,
1: שאנחנו בכלל במערה.
0: כן.
1: האם היא מציאה? האם היא המצאה? כן, יש כאלה שאומרים שזה המצאה אנושית בעצם.
0: כן, שהכל זה,
1: כן?
0: זה חוויית הולוגרמה כזאת
1: בדיוק,
0: שלנו,
1: של
0: בתוך
1: מטריקס,
0: התודעה שלנו.
1: כן,
0: כן,
1: של מטריקס. ויש שאלה עוד יותר בעייתית, האם צריך צמא לידע ואומץ לגלות מהי המציאות האמיתית? כי אנחנו נגלה שכל מי שהציע פרדיגמה חדשה למציאות,
0: כן,
1: שילם מחיר.
0: כן.
1: גלילאו וכו' וכו'. כן,
0: כן.
1: לפעמים אתה מוצא את עצמך...
0: סיפור צלמי וקופרניקוס.
1: בדיוק, כן. יש מלא דוגמאות, ופה דיברנו על מדענים, שלא לדבר על אומנים, מה קורה לאומן שמראה פתאום ציור של מציאות שהיא לא כמו שציירו כולם.
0: כן,
1: שהאקדמיה לא אישרה. האימפרסיוניסטים, וחק הגוגן, וסזן, ווואן גוך, כולם הציעו פתאום פרדיגמה חדשה של איך להתבונן במציאות.
0: ואני... שלא לדבר על הסוריאליסטים.
1: וכולי וכולי. אז זאת שאלה של האומץ, של האם אתה מוכן, האם אתה רואה מציאות אחרת, ואתה מוכן ללכת לספר לחבר'ה, כי לפעמים הם ירצו להרוג אותך.
0: יהיה על זה מחיר.
1: או להחרים אותך, כן, בטח.
0: וואו.
1: ובכלל, בכלל, לשם מה נחוץ לדעת מהי המציאות ומה הגבולות שלה? האם בכדי להתמצא במציאות? זה גם במם צדיק א', או אולי בכלל כדי לצאת ממנה ולהרחיב ולפרוץ את הגבולות שלה ולהראות, לא, זה לא מה שאנחנו חושבים, זה הרבה יותר מזה, ויהיה לכם מעניין לגלות שזה יותר מזה. אז זה בלי להיכנס לפילוסופיה גדולה, רק מהשורש של מם צדיק א', אנחנו כן. כבר במקום אחר.
0: כן.
1: עכשיו, מה שקרה שלאורך ההיסטוריה, קמו סוכנים שרצו להיות המתווכים בין המציאות ובין הקהל.
0: כן.
1: ואני רוצה להגיד לך, הראשונים שהיו היו השמנים, שהם המתווך בין האלים לבין בני האדם. הם באים ואומרים את הבשורה של האלים. כן. לפעמים זה הבשורה שבאה מהראש שלהם, והם אומרים, אני אומר את דבר האלוהים, אבל בעצם זה הדבר של, למה? כי הם רוצים כבוד, כוח וכסף.
0: מעמד בקהילה.
1: מעמד בקהילה. אז זה השמנים, אבל אחר כך זה הדת.
0: שמנים היו גם מרפאים הרבה פעמים.
1: גם מרפאים, כן. כן. ובזכות הריפוי, אז גם קיבלו את התוספות האחרות. Mm-hmm. אבל הם היו סוג של סוכנים מתווכים בין השמיים והארץ. אחר כך זה התמסד, וזה נהיה הדתות. בכל דת, לא משנה אם זה היהדות, אסלאם, נצרות, בודיזם, יש מתווכים.
0: כן.
1: כן? והמתווכים האלה אומרים לנו, מהי המציאות האלוהית? ומהי המציאות האנושית.
0: Mm-hmm.
1: ואיך אתה צריך להתמצא ולחיות ולהתנהג בתוך המציאות הזאת. יש דברים שאסור לך לעשות. ושוב, הניסוחים הם שלהם. הם יכולים להגיד זה דבר האל, ואני קיבלתי את זה, אבל בכל אופן, הם סוג של סוכן.
0: כן.
1: שמרוויח מזה. אחר כך, מבחינת הסדר בהיסטוריה, אז באו הפילוסופים. הפילוסופים באו והתחילו להגדיר מה המהות של המציאות. המהות האנושית, המהות האידאית.
0: אחר כך הגיעו גם פילוסופים שאמרו שאין מהות.
1: נכון,
0: שהקיום קודם למהות.
1: בכל אחד מהתחומים האלה תמיד יש אחר כך מישהו שמציע גרסה אחרת. ואז הוא משלם את המחיר, שפינוזה שילם את המחיר, וכו' וכו'. אחרי הפילוסופים באים המדענים. והמדענים צופים לאין סוף חמקמק, כי ככל שמפתחים מכשירים שמאפשרים להם להרחיב את הגבולות, אז פתאום יש מציאות אחרת. אבל הטלסקופ של גלילאו גלילאי זה לא הטלסקופ של האבל עכשיו, שמראה לנו גלקסיות שלא ידענו אפילו על קיומן.
0: כן.
1: אז לכן זה צפייה לאין סוף חמקמק.
0: מתקרבים לאופק והוא ממשיך להתרחק.
1: מתקרבים ומגלים שמה שחשבתי קודם, שהוא הסוף, הוא רק ההתחלה של...
0: כן. בעצם
1: תחשבי שמה זה אטום, אטום זה החלק שאי אפשר יותר לחלק. אבל היום אנחנו יודעים שבתוך האטום יש את האלקטרון והניוטרון ועוד כל מיני חלקים שאני...
0: והיום פיזיקת הקוונטים.
1: בדיוק, כן? אז זה המדע. כלומר, כל אחד מאלה עובר שינויים.
0: אבל גם המדע, אתה אומר, רצה להיות המתווך העיקרי בין המציאות לבין הקהל.
1: כן, בהחלט.
0: הוא עוד אחד מהסוגי מתווכים.
1: היום כבר מעמדו קצת מתערער, כן?
0: שזה שאלה מרתקת. אני חושבת שאם כל אחד מהמתווכים שציינת, הדת והשמנים והמדע והאומנים והפילוסופיה וכו', אם הם כולם היו מבינים שכל מסורת מחזיקה באיזושהי גישה למציאות, והם היו משתפים פעולה ולא מקבלים איזשהו מעמד עליון או באיזו היררכיה כזאת, יכול להיות שבאמת היינו מצליחים כחברה, כאנושות, לגעת ברוחב פס רחב יותר מתוך המציאות.
1: זה נכון, אבל אז יש שני גורמים שמשנים את התמונה.
0: כן.
1: האגו הוא אינסופי והטמטום הוא אינסופי.
0: טמטום כבורות אתה אומר, או טמטום כמעין דחייה והתנגדות?
1: כן, שאני כבר יודע שזה מה שאני החלטתי שהוא הסופי.
0: קיבעון.
1: הקיבעון, בדיוק. אז זה חלק מה...
0: אגו וקיבעון אתה אומר.
1: אגו וקיבעון, בדיוק. ואז כמובן אנחנו מגיעים לסוכנים האחרונים, שנראים כאילו שהם לא באותה דרגת חשיבות, אבל בעיניי כן.
0: כן.
1: וזה האומנים, שמציעים אופני ראייה חדשים. למה זאת המציאות. כשגרתי בגבעת חיים, הייתי הולך לבית הספר, והייתה סדרה של עצים, שהעצים היו כפופים באלכסון, ויצרו מין משולש.
0: זה יופי.
1: וכל פעם הייתי אומר, אני הולך בתוך ציור של סזן, כי אני אראה לך בהמשך הסדרה, ציור שבו העצים ככה נופים.
0: נפגשים כך.
1: כלומר, לא הייתי יכול לחשוב על הסדרה בגבעת חיים כסזן, אם לא היה סזן, אם הוא לא היה מצייר עצים נטועים כאלה, אם אני לא הייתי רואה את זה, כן?
0: כן.
1: אני רוצה, בקיצור, לספר את משל המערה של אפלטון.
0: בבקשה.
1: את מכירה אותו ודאי.
0: אני מכירה אותו.
1: אז הפילוסוף היווני אפלטון הציג את הפער בין המציאות החושית לבין המציאות האידאית באמצעות משל המערה, שהוא אחד המשלים הכי מפורסמים בפילוסופיה. והמשל מספר, אני בכוונה מתמצאת אותו כי הוא ארוך. המשל מספר על קבוצת אנשים השוכנים מתחת לפני אדמה במעין מערה, שיש לה מבוי כניסה ארוך, הפתוח לרווחה כלפי האור לרוחבה של המערה כולה. האנשים שבמערה הזו אסורים בתוכה מילדותם. כן. הם כבולים בשוקם וצברם עד שאין בידם לשנות מקומם ואינם רואים אלא לפניהם, כיוון שאין ביכולתם להסב את ראשם מפאת הנחושתיים. כן.
0: הם לא יכולים להזיז את הזווית, להזיז את הראש, הם מסתכלים
1: אפלטון,
0: לאותו מקום.
1: אפלטון מוסיף ומספר שמאחורי גבם דולק אור של אש, ולמעלה בין האש ובין האסירים ישנה דרך שלאורכה נבנתה חומה, ולאורך החומה הזאת נושאים בני אדם כלים למיניהם שבולטים מעל החומה, ויש שם פסלי אנשים ושאר בעלי חיים שעשויים מאבן ועץ וחומרים, סוג של פיסול.
0: כן.
1: וכדרכו של עולם, חלק מנושאי הפסלים ישמיעו קולות וחלקם ישתוקו. בגלל התנאים המקבילים האלה שבהם נתונים בעצם האנשים שהם אסירים, הם לא יכולים לראות את עצמם, הם לא יכולים לראות את החברים שלהם בצדדים, ואת האנשים והחפצים שמאחוריהם. כל מה שהם רואים זה רק את הקיר שלפניהם,
0: שעליו
1: יש צלליות.
0: כן.
1: הצלליות שנופלות מהתיאטרון שמתרחש מאחוריהם.
0: כן.
1: בעצם הם רואים תיאטרון צלליות.
0: ושומעים את הקולות.
1: ושומעים את הקולות. ואז יום אחד, אומר אפלטון, אחד מהם מצליח להשתחרר מהכבלים, לקום, להפנות צוואר וללכת אחורנית, אז הוא מסונבר. כי מאחורה יש מקור אור שהוא לא ראה אותו קודם. והוא מתקשה להאמין שעד עכשיו הוא היה בתוך מציאות של צללים והבלים. והוא פתאום מגלה שיש בחוץ דברים אחרים. הוא יוצא כאילו מפתח המערה, לוקח לו זמן להתרגל אל האור, הוא מסונבר. ואנשים שמגלים פתאום עולם חדש, והם אומרים, גיליתי את האור.
0: כן? ואיזה מעבר קשה זה גם.
1: זה מעבר קשה, ובדרך כלל הם רוצים מהר לרוץ לחבר'ה ולשכנע אותם שגם ילכו לראות את האור.
0: כן, כן.
1: ותכף תראי שזה לא פשוט.
0: לא פשוט, כן.
1: כי קודם כל הוא בחוץ, הוא מגלה מציאות שטופת שמש, שהוא פתאום רואה דברים שהוא לא ראה קודם, הוא רואה שמש, והוא רואה עצים בחוץ, ובעלי חיים.
0: ויש אוויר אחר כן, שמתחלף, יש ציפורים.
1: יש מציאות חדשה שקודם כן. לא הייתה, כן. היה קודם רק מציאות של מסך עם צלליות.
0: עם צללים.
1: ואז אחרי שהוא מתרגל, הוא מגיע למסקנה שכדאי לחזור ולהוציא גם את החבר'ה שלו. ולקראת סוף המשל הוא אומר, הוא חוזר אל החברים, ואחרי שהוא מתרגל שוב לחשיכה ולמציאות של הצללים, הוא מספר להם, תשמעו, שם יש, שם זה העולם האמיתי, שם זו המציאות האמיתית. אז קודם כל, כמו תמיד, צוחקים עליו.
0: כן.
1: ואחרי זה הם אומרים, תלך תשחזר את העיניים המקולקלות שלך.
0: כן.
1: ולא כדאי להיות בחוץ, כי פה

0: שעל פיו אנחנו פועלים.
1: כן.
0: אז שוב, האם זה הפילוסוף? אפלטון בעצם אומר, הפילוסופים מסוגלים במחשבה, בכוח המחשבה.
1: לתווך, לתווך לאנשים
0: כן.
1: את המציאות.
0: האם זה המיסטיקן שאומר, אני אמרתי וראיתי...
1: כן, את... קיבלתי תשדורת, מסרים.
0: קיבלתי תשדורת, ראיתי את המרכבה של אלוהים.
1: כן.
0: או האם זה המדען שמצליח...
1: למדוד או, חלקים
0: כן,
1: במציאות.
0: או האם זה האומן, או מה שרוב האנשים אומרים, המטורף. כן?
1: האדם המשוגע?
0: המשוגע. הוא משוגע. הוא אומר שהוא ראה מציאות אחרת בטח, כי הוא משוגע.
1: אז הם לא מבינים אותו כמתווך באמת.
0: לא. אז אין פירוש אחד, יש תילי תילים של פירושים, ואני מביא לך פה את כל האפשרויות, תקחי את מי שאת רוצה. מה שבטוח, שקשה לבני אדם להתמודד עם הידיעה שעולמנו צר כעולם נמלה, ושנידונו להיות מוגבלים, ועיוורים לנצח, כי אנחנו באמת לא חווים את כל העולם.
1: ולכן אני חווה כזאת נחמה במפגש עם אמנות.
0: נכון, בדיוק. עכשיו, פה נכנס משפט נוסף, שקשור לפילוסוף, מדען, רנה דקארט, שאמר, אני חושב משמע אני קיים. כלומר, הקיום הוא פרי התודעה. אפשר להגיד שהקיום של היקום, תשימי לב, זה אותם אותיות.
1: כן.
0: קיום של היקום הוא בראש שלנו. שהוא יוצר את תמונת העולם. תמונת העולם הפרשנית שלנו. כלומר, אנחנו, בני האדם, משקיפים על המציאות, אבל משקפים אותה בתוכנו כמה שאנחנו קוראים השקפת עולם. ומכיוון שהשקפת העולם של כל אחד בנויה מהידע ומהרגש ומהדמיון, אז באמת, כמספר בני אדם, כך מספר
1: תפיסות העולם, של העולם. תפיסות המציאות, כן.
0: עכשיו אני מזמין אותך לראות תמונה, okay. חיתוך עץ מהמאה ה-16, שבו רואים את הפילוסוף יוצא מתוך... כדור הארץ, ומושיט את היד, ותופס את מנגנון, המנגנון
2: המחזוריות?
0: המנגנון שמפעיל, גלגלי השיניים שמפעילים את העולם. עכשיו, למה זה גלגלי שיניים? כי התפיסה אז היא שבעצם אלוהים זה סוג של השען הגדול. והעולם בנוי מגלגלי יופי. שיניים. כלומר, מה, והאל הוא האל מן המכונה, מהשעון המתקתק.
1: אז חלק מגלגלי השיניים מכילים את הגלים של האוקיינוס.
0: וכן, לא? וגם ככוכבים. את...
1: כן, את גורמי
0: אז
1: השמיים.
0: כלומר, מה שקורה, שכשתפיסת העולם היא מכניסטית, אז כך תהיה תמונת העולם, השקפת העולם של הפילוסוף, שמתאר את תמונת המציאות.
1: כן.
0: אבל אם אנחנו היינו אומרים היום, מה היינו אומרים? שאלוהים זה מין איזה מחשב קוונטי או משהו כזה, מחשב על.
1: כן, בטח יש אנשים שחושבים ככה.
0: כן, הנה תראי
1: ואז זה היה נראה אחרת.
0: כן. בעשר הדקות שנשארו לי אני רוצה לדבר על, שוב, לא על הגדרת האומנות כפי שפילוסופים הגדירו אותה לכל אורך ההיסטוריה והיא השתנתה, אלא הגדרה שוב מאוד מצומצמת.
1: וזה חשוב, אני חושבת, שהיא הגדרה מצומצמת, כי היא תאפשר לנו לעבוד איתה. אנחנו לא נסתבך שם בלבדוק מה האומנות ומה לא, אלא זה יאפשר לנו גישה לכל האומנות שאתה תביא כאן, ואנחנו נתאר למאזינות ולמאזינים.
0: הכי מצומצם זה להגיד, אומנות היא שפה. היא שפה חזותית.
1: כן.
0: שפה מורכבת תמיד ממרכיבים, צורה ותוכן. או שאפשר לנסח את זה, מסר בתבנית. השפה... עם מבנה, מערכת סימנים, עם חוקים, דקדוק, תחביר.
1: כן.
0: אם אנחנו מדברים על שפה מילולית, אבל אם תחשבי על שפה צלילית במוזיקה, או שפה של תמונות, או של צבעים, הצורה ותוכן הם שני החלקים שמרכיבים שלם אחד. אני, לצורך השיעורים שלי, הייתי קורא לזה צורת תוכן.
1: צורת תוכן.
0: למה, כן, למה צורת תוכן?
1: כן, משפיעים זה על זה.
0: כי לצורה יש תוכן.
1: כן.
0: ולתוכן יש צורה. למרות שחושבים שתוכן זה רק תוכן.
1: שהם
0: לא,
1: לכאורה נפרדים.
0: תכף תביני איך זה מתבסק. והצורת תוכן הזה זה כמו האין יאנג. זה חצי דור. זה חצי כדור. ובכל חצי של הכדור, את רואה שהוא מסתובב, יש קצת מהשני.
1: כן.
0: ולכן, בתוך כל צורה, כשאנחנו מדברים...

0: מדברים על יצירת אומנות שרק מראה קווים, צורות, צבעים.
1: יש לזה תוכן.
0: זה התוכן של
1: כן,
0: היצירה.
1: כן.
0: וכשאנחנו רואים יצירה שהיא רק מילים, הצורה של האותיות, הסגנון, הפונט שלהם, הצבע, הגודל, הצבע של הרקע, הם הצורה של היצירה.
1: כן.
0: אני אראה לך למשל את המילים שכתבנו, אומנות היא שפה. עכשיו אני מראה לך אומנות היא שפה שהיא כתובה בפונט שנקרא פונט חיים, שזה פונט שמופיע בעיתונים ככותרת, כותבים את המילה מלחמה פרצה, השתמשו בזה,
1: כן.
0: כי זה אות של הפגנות, של מחאות,
1: וגם
0: אבל גם כתוב שחור על רקע
1: בדיוק,
0: אדום.
1: בדיוק, בתוך מלבן אדום.
0: זה אומר שאומנות היא שפה, אז כבר הצבעוניות פה אומרת לך איזה סוג אומנות.
1: איזה סוג של שפה.
0: אומנות ושפה. כן. אבל תראי עכשיו, אני הופך את זה לצבע תכלת.
1: אז עכשיו הפונט אותו דבר,
0: אותו
1: והמלבן
0: פונט, אבל
1: התחלף.
0: אבל הרקע הוא תכלת.
1: נכון, זה משדר משהו אחר.
0: כבר משדר משהו אחר, ותראי מה קורה כשזה פתאום ככה.
1: עכשיו אנחנו רואים.
0: משהו קצת יותר דקורטיבי.
1: אני אספר למאזינים שעכשיו אתה בעצם מציג לי את אותו משפט, כשהוא בחצי עיגול כזה,
0: כן.
1: הוא עגלגל כמו קשת.
0: והאותיות קצת יותר מעוגלות ורקות.
1: נכון, ועכשיו הן גם החליפו את הצבע, במקום
0: כן.
1: שחור הן באדום.
0: עכשיו אני מראה לך משפט חזותי.
1: אתה מראה לי צורות, ריבועים, עיגולים, משולשים. יש שני עיגולים, שני ריבועים, שני משולשים. משולש אחד יש לו גם עומק.
0: כן.
1: והוא גם מפוספס. השני הוא כחול והוא מלא, זאת אומרת, אין מרקם מלבד
0: כן.
1: המלאות. עיגול צהוב, עיגול אחד ריק, שקו המתאר שלו הוא שחור, ריבוע אדום מלא,
0: כן.
1: וריבוע שהמרקם שלו עצי.
0: נכון. אבל את פספסת עוד דבר, יש פה עוד משהו.
1: הקומפוזיציה ביניהם?
0: בדיוק.
1: כן.
0: יש פה ארגון מסוים של הצורות.
1: נכון, או. בצד ימין, הריבועים זה מעל זה. באמצע, העיגולים זה מעל זה, ובצד המשולשים זה מעל זה.
0: אם היית צריכה עכשיו להגיד במילים, מה אומר הציור הזה?
1: הוא היה אומר לי, הייתי קוראת לו יסודות. ככה הייתי
0: אומר,
1: קוראת לו.
0: אומנות היא שפה חזותית, ואלה מרכיביה, צורות יסוד, צבעי יסוד, קומפוזיציה, מרקם וחומריות, קו וקו מתאר, אור וצל, ואשליית תלת ממד. ראית שעכשיו היה פה הרבה יותר אינפורמציה מאשר כשראינו את זה רק במילים, אומנות היא שפה?
1: כן, בוודאי, יש כאן הרבה יותר אינפורמציה, אבל איזה מגניב שיכולתי ממש מתוך הדברים האלה לקלוט שאתה מספר לי שאלה הם היסודות. בצבעים, בצורות, בקו וכו.
0: אז את כבר מתחילה ללמוד את השפה החזותית.
1: כיף.
0: אז בקיצור, סופר כותב במילים, וצייר מצייר בצבעים, בקווים, צבע וכו' וכו', וכל אלה הם המרכיבים של השפה, כן? של הציור או של היצירות. אז אם אנחנו מדברים על עיניה של האומנות, על האופנים של הראייה, אז לפני שאנחנו
1: ראייה ולא התבוננות, נכון?
0: כן.
1: כן.
0: כי תגלי שהרואה בעת העתיקה, בתנך, הוא היה הנביא, זה שראה מעל ומעבר.
1: כן.
0: משה היה רואה.
1: הרבה פעמים גם בסיפורים היוונים, תמיד הנביא הוא בדרך כלל אדם עיוור.
0: נכון, בדיוק.
1: שלא
0: כן.
1: רואה את המציאות הפיזית הגשמית החומרית, אבל רואה מעבר, רואה את האמת.
0: תראי, אני הובלתי את סבא שלי העיוור שהתעבר בשואה, מאז שהייתי בן 4 או 5, ועד גיל 19 שהתגייסתי לצבא, שימשתי לו כעיניים.
1: וואו.
0: והוא היה אומר לי שאני אקרא לו את הטקסטים בעיתון ביידיש ובספרים, ושאני אתאר לו מה אני רואה בציורים. אני חושב שהפכתי להיות חוקר אומנות מזה שהוא רצה שאני אתאר לו מה רואים בציורים.
1: וואו, והפכת רגיש בעצם לדקויות
0: וליכולת
1: שיש.
0: וליכולת לפרש לו מה אני רואה. אז בואי תראי מה בניתי מזה, את אופני הראייה, שאני חושב שבזה אנחנו מסיימים היום. אני בחרתי במודל הדידקטי הזה, שהוא נע על ציר שבין שקיפות לאטימות.
1: שקיפות מלאה לאטימות מלאה.
0: ואנחנו רק נציג עכשיו את חמשת המודלים האלה, ואנחנו נכיר אותם.
1: נצלול אליהם בפרקים הבאים.
0: הראשון נקרא חלון. הוא שקוף, חלון פתוח עם זכוכית שקופה.
1: כן.
0: השני נקרא מראה. זה כבר השתקפות.
1: אוקיי, אז האמנות יכולה להתבונן במציאות כ... להתבוננות בחלון, וכהתבוננות במראה.
0: והיא יכולה גם להתבונן במציאות כמו צילום רנטגן, להיות שיקוף.
1: להתבונן פנימה.
0: את שמה לב שהכל בנוי משקוף, השתקפות, שיקוף.
1: כן,
0: אבל אז
1: אותם
0: יש
1: שורשים.
0: כן, ואז יש אומנים שאומרים, האומנות בכלל לא צריכה להסתכל על המציאות, צריכה להתעסק רק עם עצמה, ואז זה המודל של הקיר, הקיר האטום למציאות. ואנחנו היום חיים בתקופה שבה האומנות כמסך, ויש אין סוף מסכים,
1: כן.
0: ואז לכאורה נדמה לנו שאנחנו בתקופה הכי שקופה, שהמסכים מראים לנו את המציאות הכי שקופה, אבל בעצם המניפולציות של המסכים עותמים אותנו מהמציאות. אז המודל הזה, שהוא כאמור דידקטי כדי להבהיר דברים, זה לא היסטוריה ולא פילוסופיה ולא כל זה, זה שלי. למרות שהוא בנוי על כל מיני תיאורטיקנים שהציגו את זה, אבל זה יהיה כשיעזור לנו להבין גישות שונות, וכשתלכי למוזיאון, אז תשאלי את עצמך, האם האומן עבד לפי החלון, או לפי המראה, או לפי זה, או לפי זה,
1: כן.
0: ולא תתעצבני כשהאומן עובד לפי קיר, ואת מצפה שהוא יהיה חלון. מה לעשות? הוא לא התכוון להיות חלון.
1: אתה רואה הבדל היום במאה ה-21 כשאתה מסתובב במוזיאונים, נגיד שהתערוכות מציגות אומנות עכשווית ממש מ-30 נגיד השנים האחרונות, אתה רואה הבדל? האם יש יותר אומנות שאתה יכול להגיד שהאומנים והאומניות שלה היו יותר אומני מסך, שהתבוננו דרך מסך או שהתבוננו דרך קיר? אתה רואה הבדל?
0: היום את יכולה לראות אומנות שהיא מסך ברוב המקרים.
1: וואו.
0: וחלק מהם הם גם עדיין קיר.
1: וואו.
0: הם אומרים, לא מעניין אותי בכלל להתעסק במציאות, אני מתעסק בשפה שלי,
1: כן,
0: הפנימית.
1: כן, בפנימיות שלי.
0: כן, של הקיר שלי.
1: מעניין.
0: בעצם מאז מרסל דושן, זה מה שקרה, שהקיר הפך להיות לאחד האופציות.
1: העיקריות,
0: כן.
1: כן. אז אנחנו נדבר על זה. למדנו שהאומנות היא שפה, ושחשוב לאפשר לעצמנו לחוות אותה גם באופן אינטואיטיבי וגם באופן מלומד, לשלב את הרגשות והמחשבות שלנו, המופעלים שניהם מהחושים במפגשנו עם יצירות אומנות. לסיכום הפרק, אקרא קטע קצר מתוך מאמר שכתבה פרופסור עירית רוגוף, למידה של תרבות חזותית. כיצד נאפיין את התחום המתהווה הקרוי תרבות חזותית? לפני הכל, עלינו להסכים כי מדובר בתחום מקיף, העוסק ביותר מאשר בשאלה של חקר התמונות. רובד אחד הוא בהחלט רובד הממוקד באפשרות של הראייה ושל העולם החזותי לייצר משמעות, לייצר ולשמר ערכים אסתטיים, סטריאוטיפים מגדריים ויחסי כוח בתוך תרבות. ברובד אחר אפשר לזהות את הראייה כזירה שבה מורכבות משמעויות תרבותיות, זירה המכוננת משמעויות תרבותיות, ובו בזמן קושרת למשמעויות האלה קשת של ניתוחים ופרשנויות אודיופוניות, שמיעתיות ומרחביות. התרבות החזותית, אם כך, פותחת עולם של אינטרטקסטואליות, טקסטים המגיבים ומתייחסים לטקסטים אחרים, עולם שבו תמונות, קולות ומרחבים המשאילים שכבות של משמעויות אלה לאלה ושל תגובות סובייקטיביות של כל מפגש המתרחש בינינו ובין סרטים, תכנים טלוויזיונים, פרסומות, יצירות אומנות, מבנים וסביבות עירוניות. בפרקים הבאים ביחד אנחנו נוסיף בהדרגתיות את השכבות שאליהן מפנה עירית. ולפי המתודה שיצרת חיים, נוכל להכיר את המציאות, את שפת האומנות ואת מה שרצו אומניות ואומנים לספר, גם על עצמם וגם, ואולי בעיקר, על החברה ואפילו על העולם. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס חיים מאור, אומן פעיל, עוצר עצמאי וחוקר אומנות עכשווית, חבר במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. תודה לביביאנה דייטש, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, תמר בנימין, המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה לכן שממשיכות איתנו במסע. נשתמע.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות. ואתם

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: עוד צרה שקרתה לי בקריירה ככותב, הייתה שבגיל 17 זכיתי באיזה פרס להבעה בכתב, ואריאל הירשפלד הזמין אותי לבמה, הוא היה מורה בבית הספר שלי, למרות שלצערי הוא לא לימד אותי, ובת יגור הייתה שם, הזמין אותי לבמה, ונתנו לי פרס להבעה בכתב, וכאילו נפתי את התעודה מול כל הילדים שהיו שם, כל התלמידים, וכאילו אמרתי את זה, זהו. חודש לאחר מכן הייתה בגרות בהבעה, ובאתי כאילו מרוצה, אף על עצמי, וכתבתי משהו נחמד, משהו חמוד, משהו חביב. הייתי כל כך מרוצה מעצמי. כמעט נכשלתי במבחן הזה ובצדק.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו באחת פלוס חמש, אורח באולפן עם חמישה ספרים אהובים, נמצא איתי היום העיתונאי, הסופר אילן גורן, יש לו רומן חדש ששמו מותר ומותר. הוצאת כתר וספר ביקורים בעברית, אבל זו קצת לזייף, כי גם יש לו ספר ביקורים אמיתי בגרמנית פשוט. אז זה הספר השני, פשוט בשפת האם שלו. שלום לאילן גורן.
1: שלום, תודה שאת מערכת אותי כאן, וטוב להיות כאן.
2: כיום חי בפריז, והיית בעוד כל מיני מקומות, תכף נשמע על זה דרך הספר, ואני רוצה שתתחיל לקרוא איזה שם כמה שורות מהספר שלך.
1: לפני כמה דקות עוד היה עסוק בהסרת כביסה מהמתלה. טרנינג ירוק וחולצת כדורף של זויה. מידה 10, היא מוערכת כמוהו וכל כך גבוהה לגילה. תוך כדי קיפול בעמידה הוא שם לב לחור בברך, לצווארון פרום. מחר ייקח את הבגדים לחיית הוויאטנמי ליד תחנת המטרו, החליט. סשה אמרה, אפשר לדבר איתך במטבח? בטח, תני לי דקה. על המתלה נותר רק זוג תחתונים שחורים של אשתו. הבד סינתטי, הריגל הסטן, יבש. הוא מחפש בבוסם של ג'ל הכביסה רמזים לניחוח הטבעי שלה. אבל ריח אחר וחריף פולש מבעדו. היא מעשנת במטבח, מחכה. לפני שנים הסכימה לא לעשן כשזויה בבית. אחר כך היא סייגה בלילות החורף קר מדי בחצר. הוא נסוג, ויתר, לא רוצה להיקלע לוויכוח. אתה בא? חוויה לקרוא את זה כך.
2: איזה מפחיד זה שבין הזוג או בת הזוג אומרים, אנחנו צריכים לדבר.
1: כן, יש לנו שיחה חשובה, או יש לנו שיחה קשה.
2: אז הגיבור שלך נועם, ואשתו סשה, יש להם בת אחת זויה, נועם וסשה נפגשו בצ'רנוביל. הוא יצא כעיתונאי לסקר את המקום במלאת 25 שנה לאסון. היא גם הגיעה לצלמת לסקר את המקום. היא נכנסה לו בתוך הפריים כשהוא צילם משהו, ואז היא נכנסה לחיים.
1: כן.
2: הם הפכו להיות זוג, אהבה גדולה ניצתת. היא צרפתייה רוסייה, ואחר כך הם עברו לחיות בפריז. אבל כמה שנים אחר כך הוא פתאום מריח לה את התחתונים, והיא אומרת לו, אנחנו צריכים לדבר.
1: לפעמים, לפחות פה בספר הזה, יש פנטזיה, כן? חיים בנס, חיים... באמת, אנשים ממקומות שונים, תרבויות שונות, שפות שונות, נפגשים באתר של
2: אסון
1: גרעיני. הדייט הראשון שלהם זה בתחנת הדלק בצ'רנוביל, במסיבת חתונה של איזה זוג אוקראיני שמתחתן שם. ואז חיים יחד במוסקבה, ועוברים יחד לפריז, ויש ילדה, והכל כאילו פנטזיה אמיתית. זה יכול להיות. ואז הוא מגלה, כן, הוא מגלה שיש עוד אהבה בחיים שלה, שיש עוד גבר. ומשם נפתחת שאלה של מה זה זוגיות, מה זה נאמנות, הורות, גם קצת זהות, עברית, ישראליות, כי...
2: זה שובר אותו, והוא צריך לבנות את עצמו מחדש.
1: אוקיי, עכשיו אני אדלג מנועם לאליי, לאילן גורן, שחי בפריז. אני זוכר שישבתי פעם, לפני כמה שנים, בארוחת צהריים, בבית נורא יפה, בפרווה מחוץ לעיר, והיו חמישה זוגות, אנשים יפים, מצליחים. בורגנות, זה כמו סרט של קלוד סוטה, כן? יושבים מסביב לשולחן, כולם מדברים, מדברים. ואני יודע שכולם יודעים, שכולם יודעים מה באמת קורה. ההוא בעצם לא איתה, אבל הוא רק זה, והיא בעצם נשואה לו, אבל היא בעצם יש לה קטע עם מישהו שיושב באותו שולחן. ויש בצרפתיות, יש בה המון דברים מקסימים. יש משהו ב... בוא לא נגיד את זה, בוא לא נוציא את זה, בוא... ניתן לפטינה הזאת, לשכבה החיצונית המאוד נעימה ויפה, להמשיך. יש לנו יין, יש לנו גבינה, באמת.
2: כן.
1: יושבים, וזה הכל זורם ונעים ונעים ונעים, השיחה קולחת, צוחקים. מתחת קורים המון המון דברים.
2: כמו בקור הגרעיני, הכל...
1: תחת לליבה, כן. כן. יש הרבה זיהום, זה נכון. לא מוציאים.
2: הם יכולים להגיד לך שאלה החיים, וזה לא זיהום, זאת אהבה. בנוסח כן, הפריזאי, אתה גם רואה את זה מאוד בקולנוע.
1: אני חושב, תראי,
2: יש שם... התפיסה שלנו היא מאוד אחרת. גם המילה הזאת, בגידה, שאצלנו בגידה, זה גם בגידה במולדת, זאת מילה קשה כזאת. סשה בוגדת בנועם.
1: משהו השתנה, משהו השתבש. יש סדקים, אחר כך סדקים עלולים להפוך לשברים. אני חושב שזה העניין פה. מה קורה כשהפנטזיה הזאת מתנגשת במציאות אחרי הרבה זמן שהיא הייתה מנותקת ממנה? זאת הבעיה.
2: הם נפרדים. זויה הילדה נשארת בבית, וכל אחד מהם חי את השבוע. ופה גם נכנס מאוד עניין השפה. נועם הגיבור שלך חשוב לו שזויה תדבר איתו עברית.
1: כן.
2: וגם יש איזשהו קטע שקשור בציפורים. שהוא מתעקש על העברית עם השמות של הציפורים.
1: בואי נתחיל בכלל, שפה, ספרות והציפורים שהזכרת, זה הכל מתחבר ונובע ממקום אחד. מה עושים כשהמילים שהיו לך, כן. שעבדו עד עכשיו, לא עובדות יותר? מה עושים כשהתקשורת פה בין בני הזוג הזה, באנגלית בכלל ביניהם, היא לא מספיקה יותר, ובעצם אתה עומד מול מצב שאתה לא, אין לך מה לומר.
2: אף אחד מהם בעצם, זה חשוב, לא מדבר בשפת האם שלו, היא לא מדברת איתו ברוסית, או אפילו לא בצרפתית, הוא לא יכול לדבר איתה בעברית, הבת היא מג'נגלת.
1: כן.
2: אז עכשיו שאני חושבת על זה, גם השפה נבגדת פה, זה לא רק הבן זוג, משהו פה גם משובש בעניין של השפה, כי לדבר באנגלית זה לא לדבר עד הסוף את נועם ואת סשה. משהו נהדף, כי הם לא מדברים בשפה שלהם.
1: כן, ואני חושב שהם... כל זה נכון מאוד, ויש את הערבוב הזה של השפות שהוא דבר מקסים, והוא גם חלק מה, אולי מהפנטזיות שאפשר לחיות בין שפות, וליצור כן. איזו שפה ששייכת רק לבית, שפה ששואבת מכל מיני מקומות, מכל מיני סיפורי חיים, מכל מיני קהילות, אבל יש את העניין בעיקר פה לדמות הזאת שפשוט אין יותר מה לומר, אי אפשר לומר, יש איזה מין סיטואציה שמולה מילים נעדפות, כמו שאמרת, יפה. ואז מה עושים? אז הולכים לציפורים, הולכים לשירים, הולכים לכל מיני מקומות. את מכירה את האתר של המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר ובגינה?
2: כן, גם יש מישהו שגם הקליט את כל הציפורים, כי הרבה ציפורים נכחדו מן הארץ.
1: זה שם נורא יפה, ציפורי הבר בחצר ובגינה, כן? זה גם תמיד יצחיק אותי איך ציפור הבר. למה היא בגינה, אבל אין לי... אז כן, הוא יושב עם הבת שלו ומנסה לתת לה קצת טעימה של ישראליות דרך השמות. יש שם ירגזי ואדום חזה וכל מיני כאלה, דרור. אבל ציפורים ובכלל חיות, עצים, כל מיני מקומות שהם מעבר למילים, שהם גם לא זקוקים למילים, כן? יצורים חיים, יצורים צומחים. מסתבר שזה חומר מרפא או חומר משכך כשיש משברים בחיים שאי אפשר למצוא להם מילים.
2: יש יתדות אותו ביוגרפים בספר הזה.
1: נכון.
2: הוא מתרחש בקורונה, הוא נכתב בקורונה, אמרת לי בשיחה מוקדמת, פשוט הייתי חייב לשרוד, אז התחלתי לכתוב את הספר.
1: כתיבה כטקטיקה, טכניקת הישרדות, כן.
2: איך מתרחקים האוטוביוגרפי אל הבדיון?
1: טוב, אז זה לא ממואר, זה לא יומן, זה לא רומן אוטוביוגרפי, זה לא אוטופיקשה, זה לא אוטוסיפורת. כשהתחלתי לכתוב טיוטה ושלחתי אותה ליערה שחורי בכתר.
2: העורכת של הספר.
1: העורכת של הספר וסופרת מאוד מוכשרת בזכות עצמה. ואז הייתנו בחופשה בספרד, כולנו המשפחה, עם הילדות, וישבנו מסביב לשולחן ברוחת צהריים, ואז קיבלתי הודעת טקסט מיערה שאומרת, אוקיי, אנחנו הולכים להוציא את הספר הזה. ובאופן אוטומטי מיד כזה הרמתי את הטלפון, הראיתי לכולם הודעת טקסט בעברית, אבל אמרתי לכולם, אני מוציא ספר בישראל. ואז הבת הגדולה שלי הסתכלה עליי, פשוט הסתכלה עליי, הביטה בי מעל הצלחת שלה, ואמרה לי, זה על אימא ועליך. ככה, משום מקום יוציא זה. פום. ואני אמרתי לה, רגע. ברור שזה שואב מרגשות, ומחוויות, ומדברים שעוברים עלינו, אבל זה לא שלקחתי מצלמה וצילמתי את החיים, או שהקלטתי את כל מה שקורה. ומה שאמרתי לה, התכוונתי, כן, יש חוויות, יש רגעים, ויש גם דברים שבאמת קרו, שנכנסו לשם. אבל הדבר החשוב זה החוויה הרגשית, שאני מקווה שלכל קורת וקורא תהיה, ולא התיעוד של פרטים מסוימים. ולי באופן אישי, זה נכון שהספר הזה נכתב, כי פשוט לא היו לי יותר מילים להגיד. אנחנו יושבים פה ומדברים, אבל אני הייתי ברגע היום הראשון של הקורונה, הבנתי יום לפני הסגר בצרפת שהחיים, חיי הזוגיות שלי משתנים ללא הכר. ולא היו לי מילים. לא ידעתי מה לחשוב, ובוודאי שלא ידעתי מה להגיד. אז פשוט לקחתי מחברת מאוד דומה לזאת, ופשוט יצאו, יצאו המילים. טק, טק, טק, טק, טק, טק. כמה שורות.
2: זאת תרפיה, כתיבה?
1: זה היה באמת הישרדותי. זה היה המקום היחיד שבו יכולתי להוציא את זה. כאילו, זה היה המקום היחיד שבו דברים פשוט נבעו.
2: בוא נדבר רגע על השם שלו, מותר. מותרת את לכל אדם, אבל לוס זה באנגלית זה שוחרר.
1: אז יש שני מותר, שבאמת אחד מהם הציינת, נכון, וגם את השני. יש את ה...
2: אומרים אגב על אישה, לא על גבר.
1: כן, הרי בגירושים מותרת לכל.
2: מותרת, כן, לכל אדם.
1: אז איכשהו זה התהפך, מעניין שאני לא חשבתי על זה, וכמה קוראות, אף קורא לא שם לב לזה, כמה קוראות שמו לב.
2: מעניין, מעניין למה. כי אף אחד לא אומר את זה לכם, את הדבר הנורא הזה.
1: ויש את המותר השני, שפתאום מותר גם לו, כן? הרי יש לדמות האנשית שם שמותר לה הכל. מותר לה לנסוע ולצלם בכל העולם, ובסוף היא חושבת שמותר לה גם דברים אחרים, כן? לפתח עוד מערכת יחסים. והוא בראש שלו, הוא תומך, הוא מעצים, הוא נותן לה להמרי. עד שבאיזשהו שלב הוא אומר, רגע, מה עם המותר שלי, כן? מה לי מותר מתוך הדבר הזה?
2: הציפור שלו מתעופפת. בוא נשמע עוד איזשהו קטע, שנע בין ככה המיטה והאירוטיקה שוב לבין הסדקים.
1: בלילה, כשהילדה נרדמת בחדר הסמוך, אשתו והוא מתפשטים. הלחות והאירוטיות שבו לחייהם. בחורף היה נדמה שהמשיכה חמקה לבלי שוב, אבל עכשיו היא כאן. הוא נהנה לחוש את הזיעה שלו עליה, את שלה עליו. הוא מכריז, את האישה שלי, הוא מדגיש, שלי, את אשתי. היא מהנהנת, מזדעזעת, מתכווצת, הוא ממשיך, חש משהו שאינו יכול לנסח במילים, ועוצר. מה קורה? כלומר, מה קרה פה כרגע? בכנות, תגידי לי עכשיו. כלום? הוא מתעקש, אני צריך ממך את האמת, תגידי לי, ישר בפנים. היא מיטבה את העקרית מתחת לראשה, נמתחת, על מה אתה מדבר? נו כבר, פשוט, תדברי. סשה מביטה בתקרה, פתאום באמצע הרגשתי, היא אומרת. מה הרגשת? הרגשתי שאני בוגדת בו. נועה מרגיש שהאוויר בחדר השינה מתפורר, שלאור הירח הנוטף מן החלון יש משקל, הוא נופל עליו. סשה מפנה אליו את גבה ובוכה אל הקרית, לאן לברוח? אין לו מושג, איך יברח? מה כדאי לשבור? מה לצעוק? שום דבר הוא לא יכול. הוא חושב, אני לא חוזר עם זוהי על מה שההורים שלי עשו, אני לא אנצל את הזמן שהילדה בפיג'מה כדי לצעוק בלחישה על אמא שלה בחדר השני. אני לא אנטץ סבוניה על הרצפה מרוב עצבים, ולא אטיח מלחייה בקיר מרוב תסכול, לא אצא בטריקת דלת אל הלילה, לא אכנס למיטה לשנתיים שלוש, ואסביר לבת שלי שאבא קצת עייף. וגם, לא אשחית דמות אמא, בלי תינופים. אני לא ולא ולא ולא. מה כן? אחזיק מעמד. הוא לא יודע עד מתי. תמיד, אולי תמיד. אני צומוד, הוא משנן לעצמו. אני מאבק עיקש בכלים לא אלימים.
2: מה זאת אהבה?
1: זה אילן. הכוח האינסופי, היחיד, הבלתי מוגבל, הבלתי מתקלה שיש בעולם. היחיד שעובד. עובד, מדהים. ואם היא לא, אם לא הייתה, אז כאילו, מה, שמה נאספנו? באמת, שמה באנו? בשביל זה? אני חושב.
2: יש פה גם באמת את התיאורי האהבה של הגיבור נועם, האבא, שהופך להיות בעצם אב חד הורי בימים רבים, כן. היחסים בינו לבין זויה.
1: אפילו חודשים, כן.
2: והספר מתחיל בנס, נס הפגישה של סשה ונועם בצ'רנוביל. אנחנו לא נאמר לכם מה קורה בהמשך, תלכו לחפש את הרומן מותר, הוא ראה אור בהוצאת כתר. עכשיו אתה פה עם החמישה ספרים שאתה הכי אוהב. מפריז, סחבת אותה?
1: חלק הגיעו מפריז. אני כבר אומר, לא בכך חמישה שאני הכי אוהב, אבל דיברנו על השפעות על כתיבה, נכון?
2: כן, גם השפעות על כתיבה, כן. אז הנה הספרים פה, ואנחנו מתחילים עם קוריקולום ויטה. הספר של יואל הופמן, קורות חיים, הספר הזה בפרט, ויואל הופמן בכלל נבחר פה לא מעט על ידי האנשים שמגיעים לתוכנית הזאת, שאני תמיד אומרת שזה מין ספרות זנית של השטטל, איכשהו מחבר את ה...
1: זו עוד הגדרה יפה.
2: לוקח את הסיפורי שטטל, גם של המשפחה שלו, אבל גם של כל המהגרים ממזרח אירופה, בני משפחתו, ובונה אותם בפרגרפים זנים כאלה, כי הוא הרי חוקר של ספרות יפנית.
1: כן. הדבר המדהים בעיניי בכתיבה שלו, וציינת כבר את ההשראה היפנית וההשראה החסידית, אבל מה שבאמת מיוחד, שני דברים מיוחדים. אחד, שהבן אדם מצליח מפירורים, מפחסמים, לייצר בייגלה ועוגה, זה פיסות, פיסות, זה קטעים קצרים, קצרים, קטנטנים. לפעמים יש כאלה שטוענים שזה, שבעצם כותב היקו, יש כאלה שטוענים שזו השוואה לא הגיונית.
2: יש כאלה שטוענים שהוא כותב שירה.
1: כן.
2: הוא מוזמן לפעמים לפסטיבלים של שירה.
1: נכון. ובקוריקולום ויטה יש כל מיני דברים, יש קטעים שנקראים קצת כמו שירה, יש קטעים שהם מיני סיפורים, יש גם איורים שלו. והוא מצליח מהדברים האלה לטוות משהו שיוצר באמת שלם, שהוא הרבה יותר עצום מסך חלקיו. ובאותו זמן זה הכל מאוד מדויק, התדר שלו, הצליל שלו, השפה שלו, הכל כל כך נקי. זה לא משהו ש... אני לא יודע אם יש מישהו שיודע לכתוב ככה, באמת. אמרו עליו שהוא אנרכיסט, או שהוא אחר, או שאין כמו... אני חושב שבאמת אין כמו.
2: אין כמו, בספרות העברית בוודאי שלו. הוא יחיד במינו.
1: הניקיון הזה.
2: סוד הצמצום, אמרת חסידות, סוד הצמצום.
1: כן, יש מעצב גרמני שהוא עיצב את המכונות הגילוח הראשונות והרדיו הראשונים בשנות ה-60 של בראון, שאחרי זה אפל גנבו מהם את העיצוב של האייפוד, קוראים לו דיטר רמס, והוא אומר בגרמנית, וניגר בסר, פחות טוב יותר.
2: נכון.
1: כאילו, זה אפילו לא האמירה המינימליסטית הקלאסית, זה עוד יותר קטן. והצמצום הזה, איכשהו יואל הופמן מצליח לעשות את זה. וחוץ מזה, הוא כותב על כתיבה בצורה נורא יפה. יש לי כמה קטעים שבחרתי מזה. אז הנה, יואל הופמן מתוך קוריקולום ויטה, ספר מיוחד מאוד. הוא כותב, אני אומר תודה לנשמות היקרות שחברו לחיי, ומשלח אותן מן הספרות אל המחוזות העמוקים של הלב, שאסור לה לאמנות להיכנס אליהם. אילו יכולתי ליפול על צווארם של אנשים ולומר להם, בואו ונשב ונחלות תה ונשתה, ואתם תספרו לי את חייכם ואני אספר לכם את חיי. הייתי משליך את כתב היד לסל הניירות ועושה זאת. בעולם כזה, החוק היה אוסר על הבדיה. על כן אשתי הראשונה וילדיי ואשתי הנוכחית יעמדו מחוץ לספר.
2: אתה מזדהה עם זה? בתור מישהו ששוב, החיים והבדיה מורבבים אצלו ברומן...
1: כן, אבל הנה, אבל הוא ממשיך. כן. אז מצד אחד הוא אומר, אני חולין וקודש ואני משאיר אותה מחוץ, ובעמוד, בשורה הבאה, החיים הם מתנה קדושה והספרות היא מתנת חולין. אם אשתי הראשונה העלתה בחקתה ספמנון, והספמנון זכה לה לקרקע ונכנס אל מתחת לסמלתה, הספמנון והסמלה יבואו כאן. אבל לא האישה שבתוך הסמלה, אינני רוצה לדון אותה לחיי נייר. זה כל כך יפה.
2: מדהים, מדהים.
1: איך הוא עשה את זה?
2: לדון אותה לחיי נייר.
1: כן. אז מצד... לא, אני לא רוצה לדון אף אחד לחיי נייר, אני... וגם למה לעשות את זה?
2: מצד למשל? שני, אבל זה מה שאנחנו משאירים. איך אמרה שימבורסקה פעם, זאת הנקמה. שמחת הכתיבה, הנקמה של היד
1: בת
2: התמותה. כן, זה שאנחנו נשאיר ניירות אחרינו, ויהיו בהם אנשים.
1: אולי זאת מתנה, מישהי שקרא את מותר, הצנוע שלי, באמת, לא מתקרב ליואל הופמן. הוא שם, ואני פה על האדמה, והוא באמת שם. אבל מי שקרא את זה אמרה שהיא חושבת שאם הילדות שלי יקראו יום אחד, הם יחשבו שהן יקבלו מתנה בזכות הספר הזה. ואמרתי לה, איך, מה, למה את אומרת את זה? אז היא אמרה, כי הם יראו שאפשר להתמודד עם כל מיני דברים בחיים ולכתוב אותם.
2: זאת אהבה.
1: כן, אהבה יכולה להיסדק ולהשתנות, אפילו להישבר, אבל היא עדיין שם. היא עדיין קיימת.
2: זה ספר אהבה יפהפה, באמת, מותר. ואתם לא רואים, הוא מסמיק. אילן מסמיק פה.

0: והספר הבא גם בצורה כזו אחרת מתקשר לרומן שלך למותר. יהודית הנדל, הסופרת גם מאוד מאוד האהובה עליי, ממש לפני כשנה, זה היה 100 שנים להולדתה. זה הרומן שלה, אחד האחרונים, תירופו של רופא הנפש. כל אחד, אילן, כל אחד הולך עם רוחות הרפאים של חייו. זה משהו שציטטתי מתוך הרומן הזה. וגם פה יש לישייה, יש פה את יואל ויעל שהם זוג. ואל חנן, שהוא רופא הנפש, הוא חבר קרוב של יואל, ויואל מכיר בינו לבין יעל, ולא רק זה, אלא שגם אל חנן עובר לגור בבניין, בדירה ממול, ובשעותיו הפנויות, כשהוא לא מרפא נפשות של אף אחד, הוא מציץ סטוקר ליואל וליעל, מציץ עד כדי כך שהוא ממש מכיר את כל שגרת קיומם, ואז יום אחד יואל מת. ואל חנן נכנס הביתה ומחליף אותו.
1: לוקח את מקומו.
0: וגם נולד להם תינוק. ואיך קוראים לתינוק?
1: גם, כמובן, יואל.
0: יואל, כמו האיש המת.
1: וההזדהות, ולכן תרופו, ההזדהות כן. המטורפת, העברה, ההעתקה הזאת של זהות מהמת, אל התינוק שלך שנולד. זה ספר כל כך עמוס בשכבות ובמשמעויות, במובן הטוב של עמוס, ועדיין... איך יהודית הנדל מצליחה להחזיק את זה, צנוע, no. ושוב, נקי, יש עוצמה, כמובן, בדברים שלא נאמרו, מתחת לפני השטח.
0: המילים שלה הן מאופקות, לפעמים כמעט אפילו טכניות, ומתוכן כל נמס, כל הרגש, זה פשוט מדהים מה שהיא עושה. אתה לא תמצא שם קישוטיות ופתוס, לא שום דבר.
1: לא. No. וזה לא מתחנחן.
0: מלאכת קודש מה שהיא עושה.
1: צדקת, אין פאתוס, זה מאוד חשוב. אין איזה גם קורבנות, התקרבנות. היא באה מעמדה של כל מיני קבוצות, בהרבה מהסיפורים, גם הסיפורים הקצרים שהיא כותבת, כל מיני קבוצות שהקול שלהם בדרך כלל לא נשמע, אם נגיד, באתוס הציוני, אז פתאום אנשים קיבלו קול בזכותה. אבל זה אף פעם לא ממה עשו לי, מה לקחו לי.
0: ממש לא.
1: וזה... נורא חשוב. אני גם אוהב ציטוט שהיא אומרת, על איך הדמויות משתלטות לה על הסיפור. אני לא הצלחתי שזה יקרה לי עדיין, שהדמויות לא פשוט יוצאות לדרכן, והיא צריכה פשוט ללכת אחריהן. שזה שוב, איזו רמה של ריכוז, ויכולת לתת לסיפור לחיות, שהיא די מדהימה. ובסופו של דבר, אני חושב שעולם רגשי. מה קורה לבן אדם כשהוא נזרק, נשלח, נמשך לכל מיני כיוונים, וזה לא... בידיים שלו, ומה זה עושה ליחסים, כן? בבני זוג. לקרוא קצת.
0: בטח.
1: אז יעלי ואלחנן, הזוג.
0: החדש.
1: החדש. התפרקות בהילוך איתי, כן? יעלי שכבה במיטה ערה ומאוד שקטה, וכשהיא הבחינה בו בדלת, עיני הזהב שלה קרנו אליו. אלחנן, כמה טוב שבאת, כל כך התגעגעתי אליך. רק עכשיו הנקתי את יואל הקטן, התינוק. הוא התיישב בשקט על הכיסא. למה אתה כל כך חיוור? אמרה. זה הרוח, יש רוח, הוא אמר. ופה חם, תוריד את המעיל. ולא ראית כמה התינוק מתוק, שהוא יונק, הוא עוצם את העיניים, ואחר כך כשהוא פותח אותן, איזה עיניים יפות יש לו לילד שלנו. אפורות, אמר. כן, אפורות, וכל כך יפות, אמרה. כמו של יואל, אמר וחייך במבוכה. יעל התיישבה בתנועה חזקה. אל חנן, אמרה. היה ייאוש בקולה. הוא זז באי נוחות על הכיסא. שטויות, גם ליואל היו עיניים אפורות, אז מה? אמר וחייך שוב במבוכה. יעלי הזדקפה עוד יותר במיטה, ישבה רגע ארוך בזקיפות אלימה. בעיני הזהב שלה ריצדו נקודות שחורות, והיא סבה ממנו רגע את פניה. אל חנן, אמרה שוב, הנקודות השחורות מרצדות בעיניה כמו גחליליות באפלה. אני מצטער, אמר, לא התכוונתי להביך אותך, יעלי. זה סתם, אמרתי סתם. אבל יעלי נשכבה על המיטה, מתקרבלת בתוך הקר, עדיין מביטה בו, בעיניה מרצדות הנקודות השחורות, אחר כך זזה על הקר וכיסתה אותן בשתי כפות ידיה. אתה צריך ללכת לנוח, אמרה, והתקרבלה בתוך השמיכה. כשהוציאה את ראשה, הוא עדיין ישב, והיא הביטה בו בשקט מוזר, כמו עברה שם איזה מסע ארוך מתחת לשמיכה. אחר כך התהפכה על הצד, עדיין מביטה בו באותו שקט, הוא עשה תנועה לקום, אבל נשאר לשבת, כמו מסמר אותו, לכיסא השקט של מבטה. יעלי, אמר נסער. כן, אתה צריך ללכת לנוח, אמרה. בום! איך החץ הזה שנורא בהתחלת, בעצם זה לא פסקה, עמוד, היא משכה, משכה, משכה את הקשת. זה אומנות. והדברים שלא נאמרים, כמובן, ביניהם.
0: מי מרפא את רופא הנפש כשהוא דעתו נטרפת עליו?
1: מי באמת? כן.
0: זה ספר כל כך יפה, ויהודית אנדל תמיד יודעת לטפל בעדינות בניואנסים האלה של הנפש המטורפת של כל אחד מאיתנו. אגב, גם אצלה, בספר אולי שהכי אהוב עליי, שהוא הספר הכוח האחר שהיא כתבה, כשהיא תלמינה מצבי מאירוביץ' הצייר. טוב, טירופו של רופא הנפש, והשלישייה שם.
2: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו באחת פלוס חמש, אורח באולפן עם חמישה ספרים אהובים, נמצא איתי היום העיתונאי, הסופר אילן גורן, יש לו רומן חדש ששמו מותר, והוא פה באולפן בא לחופשת מולדת, הוא חי בפריז, ואנחנו מדברים גם על העניינים האלו שבין השפות, כי למעשה זה הספר השני שלך, הראשון הראה אור בגרמנית, בגרמניה לפני כמה שנים. ועכשיו אנחנו עם הספר השלישי שאתה בוחר, אולגה טוקרצ'וק.
1: כן.
0: הסופרת הפולניה.
1: המדהימה.
0: על עצמות המתים. השם של הספר לקוח מתוך שיר של ויליאם בלייק, שנמצא בתוך הספר הזה רבות, המשורר האנגלי, נישואי גן העדן והגנום, זה לא שיר, זאת פואמה מאוד ארוכה. תניע את המחרשה שלך מעל עצמות המתים. ויש פה כבר את הנושא הזה של מצד אחד החרישה שמביאה חיים, מצד שני מה יש בתוך האדמה, יש עצמות של מתים. וינינה, הגיבורה, חיה לבד באיזה כפר, בגבול פולין, צ'כיה, אוהבת בעלי חיים, יש לה כלבים, אוהבת את ויליאם בלייק, היא הייתה מורה, יש לה גם איזה בחור שבא אליה מדי פעם, והם יושבים ומתרגמים לפולנית את ויליאם בלייק, ויום אחד השכן שלה מת.
1: באורח מסתורי.
0: באורח מסתורי.
1: למה יש לו עצם של איילה בגרון?
0: כן. והמשטרה באה, וינינה מנסה לעזור להם, ואחר כך יש עוד מתים, והמשטרה לא עושה את העבודה, ומסביב לכל המתים גם יש איילים וזאבים.
1: שואלים.
0: שואלים.
1: ונוסף על הכל, היא גם עורכת מפות אסטרולוגיות למתים, להסביר מה קרה להם. יש כן. לה את הדרך שלה לפענח את מה שקרה שם. מה ש... אוקיי, אולגה טוקרצ'וק, הגאונה. אוקיי. יש לה את הספר פלייטס, טיסות, שאני חושב שעוד לא תורגם
0: לא.
1: לעברית. יש לה את הספר על יעקב פרנק.
0: כן, שזה תורגם לעברית.
1: אישה מושלת בז'אנרים, בסוגות, בסגנונות, בתקופות, בדמויות. איך היא עושה את זה? לא יודע, אולי היא יודעת. דבר שני, לוקחת פה סיפור. זה בלש, כן?
0: כן.
1: יש תעלומת רצח, מישהו מת באופן מסתורי, צריך לפתור, זה בלש.
0: אבל זה לא בלש אגת הקריסטי.
1: לא.
0: מסוג פולני.
1: ויליאם בלייק, וגבול כן. פולין צ'כיה, ובעלי החיים.
0: חיים.
1: ואסטרולוגיה, ואיזו אישה שכולם חושבים שהיא מטורפת, שהיא מנסה להתגייס למשטרה, שולחת להם מכתבים, מציקה לציידים.
0: כי היא נגד הצייד.
1: כן, אני הרבה נקודות כניסה היו לי לדבר הזה, והיו לי הרבה מקומות בספר הזה שבהם עצרתי ואמרתי, מה זה? איך מישהי יכולה... לכתוב בשפה חיית, לשאת באיזה מקום בעולם, אחרי זה היא מעלה את זה על מחברת, על מחשב, זה עובר תרגום, זה מגיע עד אליי לעברית, ואני קורא את זה ואני, עולם שלם נפתח לי, איך היא בורט את הקסם הזה? זה פלא, ספרות שעובדת, זה נס. היא עושה את הנס הזה.
0: את אוהב את המילה נס, אתה.
1: לא קוראים דברים, איך יכול להיות? מה, אולגה טוקרצ'וק, והנה אני קורא ו... והכי נעתקה נשימתי בדרך שבה היא מתייחסת לחיות וטבע, ואני חושב, אני אומר, on the record, שלי כולם ברור, קראתי על עצמות המתים אחרי שסיימתי את הטיוטה השלישית או הרביעית של הספר שלי, של מותר, אבל יש לה הרבה מאוד עקעקים שם, הציפורים, מי שמכיר עקעק, הציפור עם כנפיים כהות, גלימה לבנה יפה, סוג של עורב, עורבני, אחד מתשעה מיני ציפורים שמזהה את עצמו במראה, היא כותבת על שואלים, ארנבות, איילות, היא אוהבת אפילו את הרימות שאוכלות בקליפות העצים, היא כל כך אוהבת בעלי חיים. אבל על העקעקים, יש איזו פסקה שהיא כתבה עליהם ואמרתי, הנה עוד חיבור מנינה ואולגה טוקרצ'וק, האהבה שלה לטבע והחוסר יכולת שלה להבין את הטבח שבני אדם עורכים בטבע. וגם לי יש את זה לפעמים, אני אומר, למה אנחנו, כאילו מה, מי מי שם אותנו באמת על הכדור הזה, להחליט שאנחנו נעלים מעל כל היצורים שנמצאים בו, ולעשות מה שאנחנו רוצים בהם ולהם. ואת הדמות שלה זה פשוט מוציא מדעתה. באמת
0: כן,
1: מוציא מדעתה.
0: היא אומרת, אנחנו, לא רק שאנחנו אוכלים, אנחנו הופכים אותם לנעליים, למרבד של יד המיטה.
1: נכון.
0: לספות, לתיק. היא הולכת אל החפצים האלה, זה כבר לא רק האוכל, שאתה אוכל מהר ואז נאמר בבטן שלך, ואתה לא רואה יותר ואתה יכול להדחיק את זה. זה החפצים לידכם, עשויים מחיות, פעמים רבות.
1: כן, ואנחנו מרשים לצלנו בלי לחשוב על זה בכלל, כן. כאילו, פשוט לוקחים. אבל יש בתוך כל הנושאים כלילים הבאתי כאן היום, כן? ממש כאילו חטיפים. לא, אבל בתוך כל זה יש רגעים של אהבה והתפעמות, ואפילו רגעים מצחיקים, ואולי לא, לא נקרא לזה בדיוק צחוקים, זה לא קומדיה, אבל יש תיאור כל כך יפה של, של איך היא רואה את הציפורים, ואחר כך, מה קורה לטבע כשבני אדם נכנסים לתמונה. אז אני אקרא קצת מתוך על עצמות המתים של אולגה טקרצ'וק. התבוננתי בעקעקים שרחצו בשלולית של שלג נמס. הם נחסנו אליי מבטים, אבל נראה שלא פחדו מני, כיוון שהם התיזו מים בכנפיהם וטבלו במים את ראשיהם ללא חשש. כאשר מתבוננים בהם משתובבים כך, ברור עד כמה הרחצה הזאת נעימה להם. אומרים שהעקעק לא יכול להתקיים ללא רחצות תכופות. בנוסף, הם אינטליגנטיים וחצופים, ידוע שהם גונבים חומרי בנייה לקן מציפורים אחרות, ואחר כך מביאים אליו חפצים נוצצים. שמעתי גם שלפעמים הם טועים ומביאים לקן בדלים בוערים. כך הם גורמים שריפות בבתים שבהם הם בנו להם קן. בלטינית יש לעקעק שלנו שם יפהפה. פיקה פיקה. מה גדול העולם ומלא חיים.
0: פיקה פיקה.
1: פיקה פיקה. וגם היא, אפילו בפסקה חמודה ונעימה ומצחיקה קצת על ציפורים, גם היא אפילו יותר, שהוא מותחת, שוב פעם יוצא החץ, טס דרך כל הפסקה ומגיע פום, בול המטרה בסוף. ואז היא אומרת, אני לא יודע אם אנחנו נמשיך עוד קצת או שזה היה מספיק.
0: אולי עוד כמה שורות, בבקשה.
1: אוקיי. היה פה שדה רחב ידיים, מכוסה שלג, בסתיו חרשו אותו, ועכשיו יצרו גושי האדמה הקפואה למחצה משור קשה למעבר. כבר התחלתי להצטער על כך שיצאתי לעקוב אחר השואל, כשפתאום במעלה גבעה שטיפסתי בקושי רב, ראיתי מה משך אותו כל כך. על השלג הייתה מוטלת צורה שחורה וגדולה, כתמי דם יבשים. בקרבת מקום, קצת יותר גבוה, עמד הקונסול, השואל, והביט בי במבט ממושך, שלב, נטול פחד. כמו אומר, את רואה? את רואה? הראיתי לך, אבל עכשיו את צריכה לטפל בזה. והופ, נעלם. מי רוצח את מי פה בסיפור הזה? זה ספר מדהים.
0: לא נגלה לכם, לא נעשה ספוילרים. ואני גם ממליץ לכם, מי שיכול לראות את הסרט הפולני, ששמו ספור, שזה עקבות בפולנית, שנעשה על פי הספר הזה, גם סרט מצוין.

0: בצ'רנוביל.
1: נכון. כן. אני אומר את זה באחריות.
0: משתך.
1: גרתי בברלין, ונולדתי בירושלים, ולמדתי בלונדון, והיום אני גר בפריז. מוסקבה זאת העיר הכי יצירתית, הכי מעניינת, הכי מסעירה, הכי מלאת אפשרויות, וגם הכי קשה, והכי קשוחה, שהייתי בה אי פעם. הכל, הכל יכול לקרות. אין אפשרות לבלות יום משעמם במוסקבה. ברגע שיצאת מדלת ביתך, כל החוויה האנושית התפוצץ לך בפנים.
0: באיזה שנים חיית שם?
1: 2012 עד 2015. וזה לא רק פוליטיקה ודרמה ופוטין וסיפוחים ואוקראין. הכל קורה. זה כמו איזה משחקים אולימפיים של כל מיני עממים שאנחנו לא מכירים, ממרכז אסיה, מהקווקז, כולם מגיעים לשם. זה נראה כמו איזו התאספות של כל מיני כוחות ואנשים ודמויות שכולם רוצים משהו. כולם רוצים משהו. על זה תוסיף את המזג אוויר באמת מטורף. חצי שנה הכל כפו. על זה תוסיף את כמויות המשוגעות לחלוטין של האלכוהול שצורכים שם, וגם מייצרים בבית במרפסת. ואיך מתמודדים עם זה? אז אנחנו מכירים מהתיכון, נגיד, מה אמרו לנו, מלחמה ושלום, החטא ועונשו, אנה קרנינה למטיבות הלכת, הרומנים הגדולים, שכאילו הכל יש בהם. ואז בא ונטיק רופא, וזה בשנות ה-70, בשיא המלחמה הקרה, בשיא הדיכאון, בשיא ה... והוא בכלל לא היה סופר מאוד פורה, היה מין אינטלקטואל, שטיין שמסתובב, וכתב ספר על חוויה במשהו שנקרא ברוסית אלקטריצ'קה. אלקטריצ'קה זו הרכבת החשמלית, שיוצאת ממרכז מוסקבה לפריפריה. פריפריה זה גם 300-400 קילומטר, זה עדיין הפרברים של מוסקבה. וברכבות האלה נסעתי לא מעט, כי להורים של אשתי היה בית בכפר, אפשר להגיע לזה, אפשר ממכונית, אבל עדיף ברכבת, זה שלג וקרח וזה, אז נוסעים. וכמו שהוא מתאר, ככה קורה, באמת, אנשים עולים, שרים, יורדים, יש מריבות, תגרות, לפעמים יוצא איזה סכין, לפעמים אנשים עם אקורדיון, מוכרים כל מיני דברים, אנשים משתקרים, קונים, מוכרים, רבים, מתאהבים, נפרדים, הכל על האלקטריצ'קה, הכל קורה שם. ופה הדמות שלו נוסעת, השיקור הזה נוסע אל אהובתו שאמורה לחכות לו בפטושקי, בעיר הקטנה. אני מתחיל בהקדמה למוסקבה פטושקי, הודעת המחבר. המהדורה הראשונה של מוסקבה פטושקי שהיה בה למזלי, רק עותק אחד, אז למה הר? מאז, בגלל הפרק, מגל ופטיש קרצ'רובו, כלומר, מהעיר מגל ופטיש עד קרצ'רובו, בגלל הפרק הזה ספגתי הרבה תוכחות, שלא הייתי ראוי להן כלל. בהקדמה למהדורה הראשונה, התראיתי בכל הבנות, לבל תקרנה את הפרק מגל ופטיש קרצ'רובו, שכן אחרי המשפט ומיד התחלתי לשתות, באים עמוד וחצי של ניבולי פרץ סופים, בכל הפרק כולו אין אף מילה מעוגנת אחת, להוציא המשפט ומיד התחלתי לשתות. להתראה הזו שפורסמה בתום לב הייתה רק תוצאה אחת. כל הקוראים ובעיקר אנשים הסתערו ישר על הפרק מגל ופטיש קרצ'רובו, אפילו בלי לקרוא את הפרקים הקודמים, ואפילו בלי לקרוא את המשפט ומיד התחלתי לשתות. מסיבה זו ראיתי חובה לעצמי, במהדורה השנייה, להעיף מהפרק מגל ופטיש קרצ'רובו את כל הגסויות שהיו בו, כך טוב יותר, ראשית מפני שעכשיו יקראו את דבריי לפני הסדר, ושנית, אף אחד לא יראה עצמו נפגע. באמת, בפרק מגל ופטיש קרצ'רובו, אין שום דבר חוץ מהמשפט, ומיד התחלת לשתות.
0: וניצ'קה, זה הגיבור שלו.
1: כן, הוא... זה לא סתם סיפור על שתייה, כן? הבן אדם, הסופר, הכותב, מבריק. יש שם מיתולוגיה רומית, יוונית. המון סימבוליזם נוצרי. ויש שם המון כמויות תואפות של פטליזם רוסי. הדבר שצריך להבין על הרוסים, וזה חברה שלי שהיא עיתונאית, והיא אמרה לי, הטרגדיה שלנו הרוסים, זה שכבר 1,000 שנה המנהיגים שלנו יודעים, שלא משנה מה הם יעשו לנו, ולא משנה מה הם יזרקו לכיווננו עלינו, אנחנו נעמוד בזה. זה עם חזק. אנשים, באמת, בלתי עצירים. אם רוסים מחליטים שהם הולכים על משהו, הם באמת הולכים על זה. אולי עכשיו בערך עכשיו, אגב אנחנו רואים במלחמה באוקראינה.
0: זה בדיוק שנה עכשיו של המלחמה באוקראינה.
1: זה טרגדיה איומה.
0: ראית גם באוקראינה.
1: יש לי חברים ואפילו משפחה בשני הצדדים של הסיפור הזה. זה טרגדיה לא רק בגלל 100,000 הערכה מתים בכל צד, שזה כמובן הדבר הכי נורא. הם היו מדינות אחיות, הם היו סוג של כמעט אותו שבט, חלקים נרחבים מאוקראינה, גם שלא היו פה רוסים, דיברו רוסית, קראו רוסית, זוגות מעורבים, הם שברו את זה, הם ריסקו את זה, הפולשים. זה כל כך עצוב. המטפלת של הילדות,

0: שלי, שהן גם אזרחיות רוסיה, היא אוקראינית, והיא אוהבת אותן. אהבת נפש, באמת, היא כמו סוג של סבתא שלהן עכשיו. איך, ועכשיו הרוסית בשבילה זה משהו אחר לגמרי, זה השפה של הכובש, זה השפה של הפולש, זה שפה של הצבא שבא ובגללו שכנים ושכנות שלה נפצעו, נהרגו.
1: והבת זוג שלך?
0: בוכה.
1: הרוסיה.
0: בוכה.
1: בוכה.
0: בוכה. מביימת סרטים תיעודיים ללא הרף על כל האספקטים של המלחמה הזאת. בדיוק זכתה בגרסה הצרפתית של פוליצר, או פרס סוקולוב אם תרצי, על סרט שהיא ביימה על קבוצה של סרט יהודי על שכירי החרב שנקראים וגנר. שזה בעצם אנשים, צבא הצללים של פוטין, שלא קיים באופן רשמי, הם עושים את העבודה. הם היו בלוב, הם היו בסוריה, ועכשיו הם באוקראינה. היא עכשיו מביימת סרט על מה, איך מבנים זהות דרך מלחמה, שזה מה שקורה עכשיו לחברה הרוסית. מיליטנטיות, מיליטריזם, שהוא באמת מטורף, מטורף.
1: אנשים כמוך וכמו אנשים יוצרים, זה בכלל אפשרי עבורכם לחיות במוסקבה, ברוסיה?
0: אנחנו, כשעוד הייתי עיתונאי בטלוויזיה, אז עבדתי בשביל פרנס ון קטרה, פרנס 24, הרשת הצרפתית ברוסיה. נסענו לצלם את המשחקים האולימפיים, משחקי החורף בסוצ'י. ונדמה לי שזה היום האחרון של המשחקים האולימפיים, שפוטין הודיע קרים נש. קרים שלנו. חצי האי קרים, זה כבר לא אוקראינה יותר, אנחנו, זהו, לקחנו. בעיני רוב הרוסים, דרך אגב, זה היה מוצדק החלוטין, הם באמת מרגישים שזה סלע צור מחצבתם. וביום שהוא הודיע את זה, צפיתי בחדשות הטלוויזיה, ואז אמרתי, אוקיי, כל התעמולה הזאת לא מתאים לי כרגע, אני עובר ערוץ. עברתי ערוץ, העברתי ערוץ. בערוץ השני היה גם כן פוטין בשידור חי מדבר על איך הוא מקומם את האימפריה הרוסית. אז אמרתי, טוב, אני אלך לאינטרנט. פתחתי אתר אינטרנט, גם הוא בלייב. ואז אמרתי לאשתי, אוקיי, אנחנו יוצאים מפה, אני לא אחיה באחת ועוד אחת שווה שלוש, אנחנו לא נחיה במדינה שהיא אורווליאנית באמת.

0: אז נחתום עם הספר האחרון שלך, שמו מעבר, של רייצ'ל קאסק.
1: כן.
0: סופרת בריטית.
1: כן.
0: גיבורה של הפיי. הניסויים של המתפרקים, היא צריכה לחיות עם שני הילדים, ועוברת דירה, משפצת דירה. ומה שמעניין בספר הזה זה... אגב, אתה אומר על השיחות במוסקווה פטושקי, או הרעשים, זה שגם זה ספר של שיחות, זאת אומרת, שיחות עם כל מיני אנשים שהיא צריכה לפגוש, אם זה לצורך עבודה, אם זה לצורך השיפוץ של הדירה, אנשים שמקיפים אותה, הגיבורה בעצמה היא סופרת.
2: היא כותבת.
0: כותבת, היא גם כן נוסעת לאיזשהו כנס ספרותי.
2: יש כנסים ויש פסטיבלים,
0: זה עליהם, נכון.
2: אני חוויתי את החוויה של רייצ'ל קאסק בסדרה, בטרילוגיה שלה, קראתי את שלושתם, אני חושב, באמת, באיזה חמישה ימים, בלי לישון, בלי זה.
0: כן, זה ספר מתוך טרילוגיה. ראה אור בהוצאת מודן פה, הספר מעבר, ובעצם היא כמו איזה ספוג שסופג את הקולות של כולם.
2: יפה מאוד.
0: זה מה שעושה הגיבורה. אתה כל הזמן שומע את התודעות של כולם. זה לא איזושהי עלילה רגילה.
2: נכון.
0: מתוך זה, מתוך ההשתברות הזאת, אתה מבין מה קורה בחיים שלה, ואת ההתמודדות שלה עם הנישואים שהתפרקו, ועם האימהות שלה.
2: זו הבחנה מאוד נכונה מה שאמרת. מה שמעניין גם, שהיא מעבירה את הכל דרך המסננת של כל אחד. אז,
0: כן.
2: אז יש כל מיני סוג של דמויות, או... אנשים שעוברים בסיפור שלה, אבל הם כולם מדברים במשלב מאוד דומה, בשפה מאוד דומה, יש משהו כאילו מונוטוני, אבל לא, ושוב, אני חושב שהיא...
0: למרות שהם יכולים להיות מאוד שונים, השיפוצניק
2: נכון.
0: מול סופר.
2: וכן, ובספרים אחרים יש איזה מיליארדר יווני, יש כל כן. מיני טיפוסים. אני חושב ששוב, הספר הזה מאוד השפיע על הכתיבה שלי, ובכלל כל הכתיבה שלה, כי שוב אמרתי, איך לוקחים אירועים באמת משנה חיים, מטלטלי חיים... על סף השבירה, איך הופכים ומעבירים אותם דרך איזה פריזמה שמאפשרת להכיל אותם וגם לתת אותם לאנשים אחרים, לתת משמעות לאנשים אחרים. ואני חושב שהיא הצליחה בזה. יש הרבה אנשים שמגיבים לא כך, לא באהבה גדולה או בתשוקה גדולה לטקסטים שלה, כי הם מרגישים שהם כמעט נוטרלים מרגש, אבל לי היא באה מאוד בטוב, בגלל ברגע שבו פשוט הייתי מאוד זקוק לספוג הזה שהציעה. זה משהו שהוא... ויחד עם זאת, היא מצליחה שוב, היא עדיין מצליחה להביא את הניואנסים, להביא את הנימים, וגם דברים מצחיקים.
0: כן, שאנשים חושבים שאם אתה לא כותב איזושהי כתיבה מלאת פאטוס, אז זה כביכול מנוטרל מרגש. הרגש נמצא שם, זה כמו בבגד, בבטנה, פשוט תסתכלו קצת, או תקשיבו קצת עמוק יותר ללשון של הסופרים.
2: אני חושב שגם אני סיפרתי לך פעם, שעוד צרה שקרתה לי בקריירה ככותב, הייתה שבגיל 17 זכיתי באיזה פרס להבעה בכתב, בתיכון, ואריאל הירשפלד הזמין אותי לבמה, הוא היה מורה בבית הספר שלי, למרות שלצערי הוא לא לימד אותי, ובת יגור הייתה שם, הזמין אותי לבמה, ונתנו לי פרס להבעה בכתב, וכאילו נעפתי את התעודה מול כל הילדים שהיו שם, כל התלמידים, וכאילו אמרתי לעצמי, זהו. פרס הבאה בכתב, ואחרי זה, חודש לאחר מכן הייתה בגרות בהבאה, ובאתי כאילו מרוצה, אף על עצמי, I own this, זה שלי, כי קיבלתי את הפרס, וכתבתי משהו נחמד, משהו חמוד, משהו חביב, הייתי כל כך מרוצה מעצמי. כמעט נכשלתי במבחן הזה, ובצדק. כי כל הקישוטים האלה, וכל הקטעים, וכל בוא נוסיף עוד ספין על הרגש, ונמזוג להם עוד כפית מהרומנטיקה, ועוד טיפה סקס, ועוד...
0: אפשר לומר אהבה וסקס במילים אחרות, במילים נרדפות.
2: אפשר לנקות, אפשר לנקות. אז קטע קצר ממנה. חבר יעץ לי עוד באביב שאם יעבור ללונדון עם משאבים מוגבלים, מוטב שקנה בית רע ברחוב טוב מאשר בית טוב במקום רע. רק בני המזל במיוחד וחסרי המזל במיוחד זוכים לגורל שאינו מעורבב. כל היתר צריכים לבחור. מתווך הדירות הופתע מכך שאימצתי את דבר החוכמה הזה, אם הוא אכן דבר חוכמה. מניסיונות טען, אנשים יצירתיים מבקרים את יתרונות האור והחלל על פני יתרונות המיקום. הם נוטים לחפש את הפוטנציאל של דברים, ועוד שרוב בני האדם מחפשים את הביטחון שבקונפורמיות, במה שכבר מומש עד כלות, בנכסים שכוח המשיכה שלהם נובע אך ורק מסך האפשרויות שמוצו, ואי אפשר עוד להוסיף עליהן. האירוניה אמר, היא שאנשים כאלה החוששים ממקוריות, בד בבד מפתחים אובססיה למקוריות. הלקוחות שלו נכנסים לאקסטזה, לנוכח הרמז הקטן ביותר למאפיין תקופתי. טוב, אם מתרחקים מעט מהמרכז, מוצאים שפע של מאפיינים כאלה בשבריר מהעלות. נשגב מבינתו של מתווך, טען, איך אנשים ממשיכים לקנות נכסים באזורים שהמחירים בהם מופקעים, בעוד שהמציאות האמיתיות נמצאות באזורים המתפתחים. הוא הניח שבלב התופעה מצוי חוסר הדמיון של הקונים. כרגע השוק בסיאו אמר, במקום שהמצב ירפא את ידי הקונים, הוא דווקא משלהב אותם. הוא עצמו עד להמולות פרועות מדי יום ביומו, אנשים פורצים למשרדו, נאבקים בעוז על הזכות לשלם יותר מדי על מעט מדי, כאילו חייהם תלויים בכך. הוא הראה דירות שפרצו בהן קטטות, ניהל מכרזים בשדות קרב של תוקפנות חסרת תקדים, ואף קיבל הצעות לשוחד תמורת יחס מועדף. הכל אמר בעבור נכסים שבאור היום הקר אין בהם שום ייחוד. זה המתווך.
0: איזה משל. נכון? על האור של היום, ואין אור של הלילה, והנכסים ובני האדם, ומה אנחנו עושים עם הבתים שלנו, או מה הגיבור שלך נועם עושה עם הבית שלו, שבתום הוא צריך עוד בית. נסיים עם הנס שלך, ממש עם העמוד הראשון. הרומן מותר, ההתחלה.
2: ההתחלה. הנס שלהם החל באסון גרעיני, כך נועם נהג לספר. הם נפגשו בצ'רנוביל. סשה ערכה רעיונות עבור ארגון רופאים ללא גבולות, והוא צילם כתבה לערוץ ישראלי על האזור האסור שמסביב לקור הפגוע. היא חתכה את הפריים שלו בדיוק שתיעד תיירות אמריקאיות בנעלי מעצבים. הוא שם לב ששתיהן נעלו מנולו בלניק, פוסעות על שברי הזכוכית בבית הספר הנטוש מספר 2 בעיירה פריפיאט. אור אחור, אפרורי, נשפך לתוך הכיתות דרך החלונות המנוטצים. באותו יום, 25 שנה לפני כן, הילדים נמלטו באמצע השיעור ונטשו את הספרים שנותרו פתוחים על השולחנות. על הקירות הצבועים בבז' ובירוק חיוור אפשר היה להבחין בקושי בשרידי ציורים. ילדי הקומוניזם, בנים ובנות, אוחזים ידיים. מהנדסות בחלוקים לבנים ונהגי טרקטור, רחבי חזה וחיוך, בונים עתיד של שוויון בזכות הקדמה הסובייטית. ובפינת החדר, ערימה של מסכות אבח, מידה קטנה, What a catastrophe, לחששו את הירות. Oh my God. ובדיוק כשנועם חשב, איזה שוט מושלם, זו התמונה שתלך הערב לחותרות המעדורה לרגל רבע מעל האסון. כף יד קטנה, מאותרת בקיעקוע בצורת עיגול שחור, אוחזת פנקס ועת נובע, חתכה את הפריים שלו. הוא הציץ באישה הרזה הנמוכה בקושי 1.60 מטר, שקטעה את הצילום, מוכן לנהום עליה. אחרי רגע עצר את עצמו. בעיני החומות בהירות בערו נקודות, הבליחה בנועם ההכרה, כאילו השתקפו בהן הנמשים שגלשו מעצמות הלחיים אל האף אחד. היא יפה, חשב, ולא פחדנית. היא פנתה עליו ראשונה, מחייכת. רוצה לאכול? ככה זה התחיל.
0: אילן גורן, תודה רבה שבאת לפה.
2: תודה רבה שהזמנת אותי,
0: מפריז,
2: היה כיף גדול.
0: אתה יכול לקחת אותי איתך לשם.
2: בואו,
0: בחזרה,
2: בואו. מונחם.
0: לי קוראים ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.
2: תודה.

0: עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף. כאן תרבות. אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק. נגד הזרם. רואי חסן מהריח.
2: הוא גדל בבית דובר רוסית, ומאז מצוי במסע נצחי להבנת מקומו מול הישראליות. הוא הפך להיות מבקר כשהבין שבמקום לכתוב מוזיקה הוא יכול לכתוב עליה, ואם הוא מזהה שהקוראים של הארץ מוחאים לו כפיים, הוא מרגיש שעשה משהו לא נכון. אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רואי חסן ויש לי את הכבוד והעונג לערך כאן היום בתוכנית... את בעל הטור, הדוקומנטריסט והסופר, ניסן שור. אהלן ניסן.
3: אהלן, מה המצב?
2: הצבנתי אותך להתחלה.
3: לא.
2: עם כל ההגדרות.
3: הכל טוב, הכל טוב.
2: אנחנו, לא, אנחנו עוד נדוש בזה, ונרד לכן איזה מילה.
3: נלוש.
2: ונרד לעומק של ההגדרות, כי אני יודע שיש לך איזה עניין עם זה, לפחות מה שקראתי. מה שלומך?
3: בסדר גמור.
2: כן, כיף לראות אותך, כל הזמן, כל פעם מחדש.
3: לגמרי.
2: אנחנו מתראים פעם בכמה זמן, אבל זה תמיד נחמד. ומה שלומך בימים אלה, איך אתה?
3: אני חוגג את הקיץ.
2: עוד לא.
3: הוא כבר התחיל, אז אני...
2: אתה חוגג את בוא הקיץ.
3: את בוא הקיץ, כן, כן. את הפריחה שמגיעה אחרי המלנכוליה של החורף. אני מרגיש פורה, אני מרגיש שיש לי מצב רוח. אתה מאוהבי הקיץ? כן, כן, כן, כן, כן.
2: איזה כיף. ואיך אתה בתקופה הזאת של הקורונה, זה עבר לך בסדר? אתה כל השנתיים האלה, בוא נגיד השנה הראשונה של זה, שהייתה כזה, שבאמת השביטה...
3: אני נהניתי בקורונה, כאילו מה זה נהניתי? קודם כל יצא לי מהקורונה ספר חדש שכתבתי, הצלחתי לכתוב בין המצרים ובין, אתה יודע, בין הדבר הזה. אז זה כבר משהו שלא ציפיתי שיקרה, כאילו כתיבה שקרתה בתהליך מאוד מאוד מהיר, כי בדרך כלל הספרים שאני כותב לוקחים לי איזה 3-4 שנים, ופה זה כזה קרה תוך כמה חודשים, שנה כזה, אז...
2: זה באמת מהיר.
3: זה היה כיף, כאילו. ונהניתי מזמן איכות עם הבן שלי, היה נורא כיף. אפיתי כמו כולם, אתה יודע, אפיתי את מיטב הלהיטים של המטבח התימני, כאילו, אז... למדתי לעשות ג'חנון ולחוך ומלאווח... בביד, כאילו, אתה יודע, מלאו החומד זה ממש קשה, זה שכבות, על גבי שכבות, זאת עבודה מאוד קשה.
2: כן, זה כזה דק על דק על דק על דק, שקוף.
3: כן, ועשיתי בורקסים טורקיים כאלה, ממולאים, בטרף וזה.
2: אולי תפתח זה, אולי תפתח...
3: לא, אבל אני חש שזה אחד מההישגים הגדולים שלי של השנתיים האחרונות.
2: נשמע ככה, זה נשמע הישג יותר גדול מלכתוב ספר.
3: האמת, זה איפשהו שם, כאילו, בגבוה.
2: אבל, אז בסדר, אתה מאלה שהסתדרו בתקופה הזאת.
3: לא, ואז הגיעה ממדינה וביקשה ממני את המענקים בחזרה, ואז הבנתי שכל השנתיים האלה חייתי בלאללנד.
2: אבל הם ביקשו ממך, כנראה לא הגיע לך.
3: תשמע, על זה אפשר להתווכח.
2: לא, לא יודע אם אפשר להתווכח.
3: הגיע לי, אני אזרח במדינת ישראל שסבל
2: בעת מגפה. במובן הזה בטוח הגיע לך בקריטריונים שלהם. עזוב, לא ניכנס לזה עכשיו, זה לא...
3: לא, אבל זה היה wake-up call. אגב, wake-up call מאוד דרמטי, כשמבקשים ממך להחזיר את המענקים. אני חושב שזה על הרבה אנשים היה כזה...
2: לא, אבל
3: כאילו
2: אתה...
3: כאילו תחושה כזה שהיינו באיזה תקופה בועתית כזאת, כן. שאתה לא יודע, כאילו, בין כזה מין אזור דמדומים
2: לקום
3: כזה.
2: לקום לעבודה, לא לקום
3: בדיוק.
2: לעבודה.
3: האם יש אופציה, משהו, כן. אין משהו.
2: אבל אצלך נגיד שאתה כאילו, לא יודע, תקן אותי אם אני טועה, אתה פחות מופיע מול קהל, זה ברוב המקרים זה אתה מול עצמך, זאת אומרת, אם זה בעיתון, אם זה בספרות, אני לא יודע, אולי עבדת על פרויקט טלוויזיוני שאני לא יודע עליו,
3: כן.
2: שזה אולי כן נפגע, אבל באופן כללי, זה נראה שכאילו דווקא מהמקום שלך, החיים לא נעצרו. כאילו, העיתון עדיין הודפס.
3: לא, אבל העיתון זה לא...
2: זה לא המיין.
3: לא המיין שלי, כן. לא. פרויקטים, כאילו, בטלוויזיה סבלו, כאילו...
2: כן.
3: באופן כללי אני חושב שהקורונה, אני לא רואה, אתה יודע, זה דיון כזה יותר מלנכולי, אבל אני חושב שהקורונה היא בעצם זרז של ההתרסקות וההתמוטטות הכללית של התרבות הישראלית באופן כללי, כלומר, היא די מסמנת את זה שאנחנו נמצאים באיזושהי איזשהו מצב מאוד משברי של התרבות הישראלית שלא מסוגלת לספק קיום ופרנסה נאותה לרוב המוחץ של משתתפיה.
2: של האנשים שעוסקים.
3: כן, ושלא לדבר על אזורים איזוטריים כמו ספרות ושירה, ששם בכלל יש, לא, זה לא התמוטטות, זה קריסה מהדהדת.
2: לא, זה אף פעם לא היה. זה, כלומר, אתה יודע, מי שחשב שהוא יכול להתפרנס שם, אז הוא היה בבעיה מלכתחילה, נראה לי, אתה יודע.
3: אומרים שזה היה, אתה יודע, פעם כל מיני מכרו 100,000 עותקים מאיזה ספר, אתה יודע.
2: כשאנחנו היינו בגן, והחליפו לנו חיתול.
3: כן.
2: אבל בכל זאת, אתה יודע, לא, למה זה מסקרן אותי השאלה הזאת? כי אני שואל אותה פה את האורחים שלי, וזה באמת, זה או שאנשים כתבו ופרחו בתקופה הזאת ויצרו, אני כל הזמן חוזר למשפט הזה שאוהד פישוף אמר פה שבקורונה יצרו כל כך הרבה מוזיקה שכנראה אף אחד לא יצליח לשמוע אותה עד קץ הימים, ומצד שני זה גם יצר אצל הרבה אנשים תקיעות. אני יכול להגיד לך שאני הייתי, אתה יודע, כאילו רעש לבן בראש,
3: בונה.
2: לא הצלחתי לעשות כלום. כאילו זה, האנרגיה הזאת, וגם החרדה, ולא יודע מה, כל הדבר הזה ממש שיתק אותי. ובכל זאת, נגד הזרם, אתה מרגיש נגד הזרם?
3: נגד הזרם? אני חושב שאני לא יודע מה זה הזרם. כאילו, המצב הבסיסי שלי בחיים, איך שיצאתי לדרך, נאמר, כאדם שהוא צורך תרבות ומייצר תרבות, זה היה חוסר הבנה של מה זה הזרם. אני הגעתי ממשפחה רוסית, נולדתי במרכז קליטה בחדרה.
2: אשכרה.
3: כן. בבית אליעזר.
2: וואו, איפה שאני גר, אז אני יודע, מכיר את המרכז קליטה, זה ממש קרוב לבית שלי.
3: אז שם נולדתי, כאילו אמא שלי הגיעה בהיריון.
2: המרכז קליטה שהוא ממש על הכביש הפינתי. זה, אני לא יודע אם אתה מכיר, אם אתה זוכר את זה, אולי את התינוק.
3: הייתי שם, כאילו בגיל שנתיים עזרנו לחיפה.
2: זה מה שאני יודע, שאתה גדלת בחיפה.
3: כן, אז הייתי במרכז קליטה, ואז עזבנו לחיפה בגיל שנתיים, שלוש. וידעתי רוסית לפני שידעתי עברית. כלומר, כל החוויה שלי היא חוויה מהגרת, למרות שאני צבר, כאילו. אז בעצם, לאחרונה אני חושב על זה, כאילו, סתם יצא לי לחשוב על זה, אתה יודע, אתה חושב, כשאתה מגיע לאיזשהו גיל, אתה מתבגר ואתה חושב על חייך אחורנית. אז אני בעצם לא עברתי חברות לתוך התרבות הישראלית. כלומר, אותי לא לימדו מה זה התרבות הישראלית. כלומר, אמא שלי לא הקריאה לי שמולי קיפוד לפני השינה. אני פעם ראשונה שהתוודעתי לכל ספרות הילדים הישראלית, הייתה כשהתחלתי להקריא לבן שלי את הספרים האלה, כאילו...
2: ומה חשבת על זה? כי גם אני כמוך, אגב. כאילו... זאת אומרת, אם אני מדבר על ספרות ילדים או על הורים מקריאים, זה לא קרה גם אצלי.
3: לא, לי הקריאו כאילו, הקריאו לי דברים ברוסית, כזה, אתה יודע, כל מיני צ'וקובסקי
2: אבל
3: וכאלה.
2: אבל מה חשבת פתאום על הספרות הילדים שאתה קורא?
3: כאילו סבבה, אתה יודע, אין לי איזה...
2: אני ברוב המקרים, ברוב הספרים שאני קורא לבנות שלי, אני אומר להורים שלי תודה שהם חסכו את זה ממני. אתה יודע, זה מרגיש לי כזה, תקראו ספרים לילדים, אני אומר... אוקיי, לא היה כזה דחוף, כנראה, ברוב המקרים.
3: כן, אני כאילו מקריא לו, הקראתי לו מעשה בחמישה בלונים, ואני אמרתי, טוב, סבבה, כאילו, אתה יודע, כנראה אנשים שיש להם איזו תחושה באמת, שזה, הקריאו להם את זה כשהם היו ילדים, אז יש להם תחושה פנימית, רוחנית, שזה שייך אליהם, אז לי אין תחושה של שייכות כלפי הדבר הזה. וזה, זה המשיך והתגלגל לתוך הילדות ולתוך הנערות שלי, שבעצם... כל המסע של הישראליות, כל כאילו הדבר הכבד הזה וזה, הוא נחסך ממני, ואז לא ידעתי מראש שאני באמת צריך לאהוב את הדברים האלה, או שיהיה לי איזשהו יחס אליהם.
2: אבל כן מבינים את זה בגיל קצת יותר מאוחר, זאת אומרת, בגיל הנערות וזה, אתה כן מרגיש שאם אתה רוצה להתחבר לאן שהוא, אתה כן צריך חיוותים כאלה, לא?
3: אני בגיל הנערות, כאילו, מה שהתחברתי אליו, וכל האנשים סביבי, באופן די תמוע או מובן, או... אף אחד לא אהב דברים ישראלים. כאילו לא ישבנו ושמענו אריק ושלום וכאלה, כאילו לא היה שום יחס לכלפי הדברים האלה. הגיבורים שלי היו או ניק קייב או טום וייטס או גאנז אנד רוזס או טכנו מפגר אירופאי כזה, או אתה יודע, ביטניקים ופילוסופים צרפתים אקזיסטנציאליסטיים.
2: מגיל צעיר, כאילו.
3: מגיל צעיר, ובבית ספר קראנו א' ב' ישוע ועמוס עוז ומאיר שלו. אבל כאילו, אמרתי עצמי...
2: אבל זה היה חומר לימודי.
3: לא, אני גם, עכשיו גם אני לא מבין איך האנשים האלה קשורים לחיים שלי, בתור אדם צעיר, ועכשיו גם בתור בן אדם מבוגר אני לא מבין איך האנשים האלה קשורים לחיים שלי. כלומר, עד היום אני מנסה להבין את היחס שלי אליהם, והם נראים לי כזה קרובים רחוקים כאלה שבסדר, כאילו, אני לא... לא, יש לי יחס, היום כבר יש לי יחס, כן. והוא יחס שלילי בעיקר, כאילו.
2: אז זהו, אז נראה לי שאתה כאילו קצת מתפלסף עם התשובה לשאלה הזאת, כי אצלך הנגד הזרם, ועוד פעם, לא במובן השלילי של הנגד, כן, אלא אתה יודע, כאיזשהו חתירה מול משהו, זה בילדין אצלך, זאת אומרת, וזה גם מורגש כמעט בכל דבר שאתה עושה. אתה יודע, בדברים שמעניינים אותך, בדברים שאתה כותב עליהם, בתורים השבועיים שלך, הם תמיד יוצאים נגד תופעות שהן מיינסטרימיות, רחבות, ולפעמים דווקא מהצד שמחבק את המיינסטרים, שזה כאילו כן. בהפוך על הפוך. זאת אומרת, ככה אני חווה אותך לפחות, אתה יודע. בתור יוצר צעיר, כמו שאתה אומר, רוסי, שזה, שמחליט לעשות סדרה דוקומנטרית על המוזיקה המזרחית בישראל, או... אתה יודע, או לכתוב ספר על המוזיקה האלקטרונית, הטכנו, תרבות המועדונים בישראל. כי תרבות המועדונים בישראל זה משהו שהוא מאוד בצד. זאת אומרת, גם אם הוא בתל אביב פופולרי, באופן יחסי, הוא מאוד בצד, הוא לא במיין של הדברים. אז ככה אני לפחות חווה אותך.
3: לא, תשמע, כשאני... יש עניין של תפיסה אנטגוניסטית של מה זה המציאות הישראלית, ויש עניין שהוא דווקא... עניין שהוא, נקרא לזה, אתה דווקא רוצה לתרום משהו ולבנות משהו. אני בשלב הבנתי שאתה לא יכול כל הזמן כאילו להתנגד או להגיד זה לא ככה וזה לא ככה וזה לא ככה, אלא לייצר בעצמך את האלטרנטיבה לדברים שאתה חושב שהם או מקולקלים או לא נכונים, או התפיסה שלהם התרבותית היא תפיסה מעוותת. אז נגיד כשכתבתי את הספר של לרקוד עם מאוד בעיניים על תרבות המועדונים בישראל, ואחרי זה הסדרה שביימתי בעקבותיו, הייתי בתוך התרבות הזאת, ראיתי שאלפי אנשים סביבי, זה לא רק הייתה, זה לא תופעה תל אביבית,
2: לא,
3: רק,
2: לא,
3: אתה
2: לא,
3: יודע.
2: לא, לא אמרתי תל אביבית, אני יודע שלא, אני אומר, אבל היא עדיין בשוליים של
3: נכון,
2: החברה
3: נכון,
2: הישראלית.
3: אבל אתה יודע, אבל הרגשתי שהדבר הזה קורה, הוא תופעה משמעותית, ואף אחד לא מדבר עליה.
2: נכון.
3: עכשיו, אתה יודע, אמרתי, טוב, יאללה, אני קם ועושה את זה, אף אחד לא עושה את זה, ואף אחד לא מדבר על זה ברצינות. עכשיו, כשדיברתי עם אנשים,
2: זה
3: יודע,
2: העניין,
3: ב...
2: ברצינות, כי כן מדברים, אבל לא כמו שאמורים
3: נכון,
2: לדבר
3: נכון.
2: על זה.
3: נכון, וגם כאילו ראיתי שבאנגליה, אתה יודע, יש ספרות ענפה שמתעסקת בנושא הזה, בארצות הברית, ספרות ענפה, גם בגרמניה, כאילו... ופה, אתה יודע, התחלתי תחקיר, לעשות את התחקיר לספר, לסדרה. אנשים אומרים לי, למה לך? עזוב אותך, זה שטויות, זה שטויות. אנשים שהם פעילים...
2: שהם מתוך הסצנה.
3: כן, זה שטויות. מה זה שטויות? אז כאילו, החיים שלכם זה שטויות. אני לא מתייחס לחיים שלי כשטויות. וזה גם מה שמוביל אותי, לא רק בעשייה הדוקומנטרית שלי, גם בספרים שלי, כאילו, באיזשהו מובן אתה צודק, אתה יודע, הנושאים שלי, גם בספרות שלי, נושאים די זוטרים, כאילו, במה שמעניין אותי, במה שאני חושב של איך שספרות צריכה להיות, ומה היא צריכה להגיד, מה יצירה צריכה
2: כן,
3: להגיד.
2: כן, אבל אתה נגיד מסוג האנשים שאני חושב שהם לגמרי שייכים לקבוצה שהם נגד הזרם, שלגמרי גם יכולים לכתוב או ליצור דברים שידברו לקהל רחב או שידברו למחנה משותף מאוד גדול של אנשים, בלי להתכוון לזה. זאת אומרת, זה יכול להתפלק לך, יכול להתפלק לכם. זה לא... איזה אמן פלסטי שאתה יודע, שכמה מבינים אותו. ובמובן הזה, זה משהו שאני מאוד מתחבר אליו, אני מאוד אוהב את הדבר הזה, זאת אומרת שיש לך את היכולת לכתוב לכמה אנשים, ויש לך את היכולת גם לכתוב להמון אנשים. בעניין הזה של הטור, קודם כל, נתחיל בשאלה הכי שטחית של הדבר, אתה אוהב את זה?
3: קודם כל, מה שאמרת קודם,
2: אוקיי.
3: סליחה, אני
2: לא,
3: זה...
2: לא, למה, לך על זה.
3: אני הייתי, לפני כמה שנים הייתי בתוכנית לילה ששודרה בערוץ 3 בהוט, קראו לזה תינופת, תוכנית שאנשים מאוד אהבו.
2: אני
3: כאילו,
2: לא מכיר.
3: זה
2: לפני כמה זמן?
3: 11 שנה, משהו כזה, 12 כן. שנה, היה תוכנית לייט נייט כזה, שצפו בה עם המון אנשים, וזה היה חבורה תל אביבית בעיקר, שיושבת בסלון ומזנת את המוח, כאילו, ואני, אמדורסקי היה שם גם.
4: חבר שלי.
3: כן, ו...
4: אתה זורק חברים, כאילו.
3: לא, אני כאילו מנסה להיות פמיליארי. ומה שאני אהבתי להגיד בתוכנית הזאת, שזה משפט שהלך איתי מאז, זה שתמיד היום אומרים, נגיד, תל אביבי, לא תל אביבי, אתה יודע, אני העם. אני העם, אתה יודע. זה שאני סוג אחר של עם, סבבה, אבל אני תופסת מעצמי כחלק אינטגרלי מתוך הישראליות. אני יכול להיות חלק איזוטרי בישראליות, אבל אני תופס את עצמי כאדם, אני לא עממיות מעושה כזאת, אבל אני מאוד חשוב לי לדבר לאנשים, חשוב לי
4: שה... אתה לא זר במקום שלך.
3: אני גם זר, אבל אני, הזרות שלי, אני מבקש שיעניקו לה לגיטימציה, אני דורש, אני לא מבקש, אני דורש לגיטימציה לעזרות שלי. ובישראל זה מאוד קשה לקבל לגיטימציה לתחושות של זרות, לתחושות של אנטגוניזם.
4: אבל זה מאוד חכם ומאוד יפה, כי אני מאוד מתחבר לזה, כי נגיד אני לא אוהב את הלקיחת בעלות על העממיות, או את הלקיחת בעלות על העם. זאת אומרת, אני דווקא מאוד אוהב את זה שאתה, אני יודע את זה גם שאתה מציר את זה לאורך הדרך, שאני זה העם. וזה לגמרי נכון. זה גם מחשבה נכונה לצאת ממנה. זאת אומרת, לא לבוא ולהגיד, אני זר לעם, אלא אתה אומר, בתוך עמי אני יושב, ובתוך עמכם יש גם ניסן שור.
3: נכון.
4: הטור. אתה אוהב את זה? את הכתיבת טור?
3: תשמע, אני כותב טור בקונסטלציות שונות כבר 15-16 שנה מדי שבוע.
4: אנשים לא יכולים להבין עד כמה זה קשה.
3: בלתי נסבל.
4: אני, למה אני שואל? אני לא סתם שואל. גם ליאור דיין היה פה וגם אותו שאלתי את השאלה הזאת. אני יודע שהיא שאלה נורא שטחית אם אתה אוהב את זה או לא, כי אני פשוט לא סבלתי את זה. עשיתי את זה 5 שנים. בוא נגיד, לא סבלתי את זה מהרגע הראשון, אבל כבר אחרי 3 שנים הייתי כזה, לא רוצה את זה יותר. ואחרי זה סחבתי עוד 2 כזה, אתה יודע, עם הלשון בחוץ. איך אתם עושים את זה?
3: פעם כתבתי טור, אפרופו טור, על כותבי טורים, על גם היה איך שכותבי טורים אישיים נראים, הכתיבה שלהם נראית בפרקים של מחוברים. אז היה ליאור דיין, דנה ספקטור, וגם, איך קוראים לה? בן זוג שלה, רן שריג, אבל הוא גם, אז הם כולם כותבים, הם כאילו, הם נורא התעצבנו, כאילו, אני זוכר, הגיעו לריקושטים, דנה ספקטור יושבת, והיא 3 ימים, חושבת על רעיון, לטור, והיא מתענה, וליאור דיין גם, הוא עוד מעט שנייה בוכה, ורן שריג באמצע הלילה, והוא לוקח, והוא שותה, אתה יודע, איסורים, זה, מה זה לא סקסי, איסורי כתיבה, אני כאילו, מסכים. אני כותב את זה בשמחה, בכיף, באופן כללי אני נהנה ממה שאני עושה, וגם הכתיבה הספרותית שלי, אני תמיד נהנה ממנה. אחרי זה, כמובן, יכול להיות שלב העריכה, והתחושת מה שנחמד בכתיבה עיתונאית, ובכתיבה של טור, זה שאין לך את התחושה הזאת של ניקור כלפי הטקסט. כי הוא מתפרסם נורא מהר, אז אתה עדיין מרגיש שזה שלך. בספר, הרי עד שהוא יוצא, אתה כבר לא יודע מי כתב את החר הזה, כאילו, אתה לא מבין כאילו...
4: אבל בתורים שלך, אולי זה כי ה-point of view, ברוב המקרים, או לא תמיד, הוא לא משהו אישי, זאת אומרת, אתה לא, אתה מתעסק בחברה, בתרבות, ב...
3: זה לא נכון היום.
4: לא נכון?
3: לא, בטור שלי במוסף הארץ, שכתבתי אותו במשך 5 שנים, כתבתי, אגב, כמות החרה שספגתי מהדבר הזה, כתבתי על הבן שלי מגיל צעיר, וגם בטיימאוט, עוד לפני זה, כתבתי הרי לפני זה 7 שנים בטיימאוט, כתבתי על הבת זוג שלי, וכתבתי על הבן שלי כשהוא נולד, ועל השיעמום שלה לגדל אותו.
4: אז לא יודע, אז אני כתבתי גם ככה, והיה לי מאוד קשה.
3: אנשים שיגעו אותי בזה, כאילו גם, אנשים לא מצליחים להפריד בין כותב טור לבין הבן אדם, כאילו, הם א', יש, בעיקר בישראל, אגב, אפשר לדבר על זה גם אחרי זה, כאילו, הרצון הזה שתגיד את האמת. הרי אם אתה כותב משהו, זה חייבת להיות האמת. לא יכול להיות שאתה ממציא או...
4: זה בדיוק ההפך מכתיבה, להגיד את האמת.
3: ברור, כאילו, כתיבה זה מעשה כזבים בילט אין.
4: זה החופש המוחלט לשקר.
3: נכון.
4: זאת אומרת, אם אתה לוקח לי את החופש לשקר, אז אני לא רוצה לכתוב.
3: אתה יודע שבתוכניות ריאליטי בארץ, אנשים הרי נכנסים לתוכנית ריאליטי, ואז אחרי כמה זמן אומרים, אתה לא אמיתי. ברור שהוא לא אמיתי, הוא בתוכנית ריאליטי. למה שהוא יהיה אמיתי?
4: אני כל הזמן מדבר על זה, זה הביטוי...
3: זה כל כך מצחיק.
4: זה הביטוי הכי שכיח היום של... להפך, אפילו לא על צד השלילה, אלא על צד זה שמעיד על עצמו, אני אמיתי.
3: כן. איזה ערך להיות אמיתי.
4: זה הרבה יותר נורא ממישהו שאומר, אני יפה. זה הרבה יותר נורא מזה, כאילו, אתה יודע, אבל איכשהו זה כאילו, לא יודע, מתקבל אחרת, אבל זה הרבה יותר נורא מלהגיד, לא יודע מה, על עצמך.
3: יום, הייתי כותב על הבן שלי, אתה יודע, דברים, חלקם הגזמות, חלקם בסוף אתה צריך, בטור אישי אתה חייב למצוא תוכן, כאילו, הרי, ולהגזים או להפריח דברים שהם לא בהכרח החיים היומיומיים שלך. אז אני זוכר מישהי, כי כתבה לי בפייסבוק, צריך לקחת ממך את הילד, אתה לא ראוי להיות אבא.
4: כן, דברים
3: אני מזרים. זה הדליק אותי. כתבתי לה, מי את שתכתבי לבן אדם שאת לא מכירה, שאת קוראת אולי פעם בשבוע, לכתוב איזה אבא אני, את מטורפת כאילו?
4: בוא נדבר על זה, אתה יודע מה, זה משהו שמשגע אותי, ולאו דווקא עכשיו בעולם הזה של הטור בעיתון, אלא בכלל על האוטומציה הזאת והרובוטיות הזאת שיש. תשמע, אני התרחקתי מפייסבוק, אני לא יודע אם שמת לב, אני בטוח שאני לא חסר לך כל כך בחיים, אבל התרחקתי מפייסבוק, משהו כמו שנתיים, שלוש, אני כמעט לא שם, ואם אני שם, אני מעלה תמונה יום הולדת, חג כן. שמח, כאלה. אני פשוט לא יכול נפשית להתמודד יותר עם, עם הרובוטיות, עם האוטומציה.
3: כן.
4: אני מרגיש שאנשים, אני יודע מה בן אדם יגיב על כל דבר שאני אעשה. זאת אומרת, תגיד לי את הבן אדם, אני אגיד לך מה הוא הולך לכתוב, וזה לא משנה עכשיו מה אמרת או איך אמרת, זאת אומרת, זה מפחיד אותי, אני אומר לך, אני לא סתם משתמש בביטוי הזה, זה ממש מפחיד אותי.
3: כן. אני מזדהה עם זה, זה לא מקום להיות בו.
4: תראה, אני עכשיו העליתי תמונה עם עמדורסקי, אפרופו עמדורסקי שהופענו יחד בזה, וחלק מהאנשים נורא כעסו על עמדורסקי, שהוא כביכול תמך בשלומו גרוניך, למרות שהוא גם עשה את זה, אתה יודע, הוא תמך, לא משנה. בואו נגיד זה לצורך העניין שזה נכון, גם זה. כתבו לי שם אנשים כאילו, עזוב אותו, מה זה אומר על עצמך? מה זה אומר עליי?
3: בסדר, אתה יודע...
4: זה לא מלחיץ אותך הדבר הזה? זאת אומרת שזה... כיכר העיר, הכל קורה שם, ואתה יודע בדיוק מה הולך, כאילו אנשים נהיו רובוטים.
3: מה שנחמד זה כשאתה, קודם כל אני מסכים איתך, כן? אני גם לי, יש לי, עכשיו גם זו תקופה שאני מנסה לצמצם למינימום את הנוכחות שלי בכלל בפייסבוק. תודה לאל, אגב, אתה לא יודע, אני לפעמים מסתכל מה קורה בטוויטר, שם זה באמת זוועה, זה מוצ... וואו, זה גיהנום, עלי אדמות, כאילו. אבל אז אתה הולך בעולם, ואתה רואה שאנשים הם א', הרבה פחות חד-ממדיים.
4: לגמרי.
3: יותר נחמדים, פחות שופטים, סליחה על הניו-אייג'יות וה...
4: לא, זה לא, אין על מה לסליחה, כי זה נכון.
3: אבל זה נורא
4: ככה,
3: כאילו.
4: אבל זה גם אנשים שאתה מכיר בפייסבוק במשהו מסוים, שאתה פוגש אותם במציאות.
3: נכון.
4: אחרים.
3: יש לך בפייסבוק, אתה יודע, לי היו מקרים, אתה יודע, בפייסבוק מישהו פשוט מתנף עליך, כאילו מקלל אותך, אומר לך דברים הכי לא נעימים, ואז הוא פוגש אותך בפאב בתל אביב. מה קורה, אחי? מה נשמע? כאילו שתי אישויות אחרות, כאילו. או אנשים שהם בפייסבוק, כאילו, הכי קיצוניים, ובחיים האמיתיים הם מין כאלה יצורים נרפים, נסוגים כאלה. אתה יודע, ובפייסבוק אתה גם לא יודע מי אתה מתעסק.
4: זה אלטר אגו שם בפייסבוק.
3: זה גם אלטר אגו, ואתה גם לא יודע אף פעם מי אתה מתעסק. אתה לא יודע אם הבן אדם הזה שעכשיו כותב לך את זה, אם הוא דפק עכשיו בקבוק וויסקי, או שהוא נמצא באיזה סיטואציה מנית. לך תדע מי אלה האנשים האלה, אתה יודע. בגלל זה אני כבר גם לא לוקח את זה בכזאת, אתה יודע, דרמטיות. פעם הייתי כאילו נלחץ, נבהל, מתעצבן, זה היה מוצאים ממני כל מיני כזה
4: רגשות. אני פשוט ספיצ'לס רוב הזמן, באמת, כאילו באמת, אני אומר לך, אני מעדיף לא לכתוב, כי אני באמת לא בן אדם ציני במהות שלי, לפחות משתדל לא להיות יותר מדי ציני, ואני יודע שאם אני אגיב, אין לי דרך אחרת להגיב לא בציניות, כי הכל יישמע, איך אני אמור להגיב למישהו שכותב לי, מה זה אומר עליך?
3: ואם אתה מגיב, אתה חופר לעצמך בור עוד יותר עמוק, זה הבעיה.
4: טוב, בסדר, אלו הזמנים. יש גם דברים טובים, אנחנו לא מה...
3: לא, בפייסבוק יש מלא כותבים מעניינים, ולמדתי ואני לומד הרבה, אתה יודע, יש אנשים שכותבים שם דברים ממש מהממים.
4: לא, אני אומר, אבל יש... לצד זה יש משהו מאוד מפחיד באוטומציה, ואני חושב שזה קורה באופן רחב, ופייסבוק היא דוגמה מאוד מלחיצה לזה. אבל בסדר, נמשיך.
3: הלחץ זה, אני חושב, זה כשאתה טועה לחשוב שזה החיים האמיתיים. זה כמו טוקבקים. אתה יודע, אני מסתכל על הטוקבקים, אני מסתכל, ואני אומר, מי אלה האנשים האלה? כאילו, ואני עונה לעצמי גם, זה חרות, חולרות, חלאות, מגעילים, מסריחים, והם לא מעניינים אותי. ומי שכותב טוקבק בכתבה, הוא כלום בעיניי, הוא תת אדם,
4: זה
3: באמת.
4: זה מוזר, כאילו, לכתוב טוקבק.
3: זה לא מוזר, כשאתה מנצל פלטפורמה בשביל לכתוב כל מיני דברים דוחים, אז אתה, מי אתה? אתה יודע, אני...
4: אתה יודע איזה טוקבקים אני קיבלתי בשירים שלי בארץ?
3: בארץ, אגב, זה הכי נוראי, כי אתה גם יכול לדמיין את היצורים האלה, כאילו. כי זה כאילו, זה לא ויינט, כאילו, הפירי אדם, זה כאילו הבן אדם שיושב עכשיו באיזה משרד בחברת הייטק.
4: במרכאות.
3: לא, עשיתי.
4: לא רואים אותך.
3: לא רואים. אתה יודע, אז כאילו, זה שיושב במרכז תל אביב, או דודה, סבתא, דוד, סבא, נחמדים, שהם כאילו עם הנכדים, ואחרי זה מורידים עליך שק זבל, כאילו, אז...
4: כן.
3: אז זה עולמו, אבל אתה לא יכול לחשוב שזה העולם האמיתי, כי העולם האמיתי הוא מה זה יותר מורכב, הוא מורכב, הוא לא רק מורכב, הוא יש בו הרבה יותר נחמה, ויש בו הרבה יותר רגישות, זה לא השטויות האלה שאנחנו כאילו חווים כמשהו אמיתי.
4: זהו, אני לא יודע אם זה באמת להיכנס ל... עד לשם, אבל זה באיזשהו מקום, אולי הפלטפורמה הזאת, כמו שאתה מתאר עכשיו, ההבדל, הפלטפורמה הזאת מייצרת איזשהו ביטול של החיים עצמם. זאת אומרת...
3: בחיים אנשים יותר סלחנים.
4: זה מה שאני אומר.
3: יותר גם... סלחנים, לא רק סלחנים גם לכל מיני כאלה, אמרת, גרוניחים, עזוב, הם חברים שלהם, שלא, זה... הכי קל זה להעמיד פנים כאילו אתה קדוש, ואתה כן. אין לה, זה לא קשור אליי,
4: לא, הגרוניחים. לא, זה שאנחנו בסדר. חברה מתנצרת זה ידוע. אנחנו לא... אנחנו לא נכחיש את זה.
3: שוב, באונליין, באופליין, כל אחד והחטאים שלו, כל אחד יודע מה החטאים שלו ושל חבריו.
4: היהדות עושה את צעדיה בזה, בצעדי ענק כבר יותר מדי זמן לכיוון הזה, אבל בסדר, נעשה הפסקה, נשמע מוזיקה ונמשיך.

0: אתה מנגד הזרם, כאן תרבות, ניסן שור כאן איתי, מה שמענו, ניסן?
1: זה קטע בשם אוטיס של הרכב של איש אחד שנקרא דורתי קלום, של האיש נקרא, הוא, השמו הוא ויני ריילי, והוא קשור לכל ללייבל פקטורי ולניו אורדר ולכל החבר'ה של שנות ה-80, והוא עשה מין, הוא זה רק אוהב גיטרה כזאת, אמביאנט הכי עדין, והוא היה גם טיפוס כזה נסוג, הוא נראה כמו זה, כמו ציפור כזאת שנפלה מהקן.
0: אתה מדבר עליו בלשון עבר כי הוא כבר לא...
1: הוא פחות פעיל, אבל... וסיום, בערך אפשר לומר שסיום מאחורה, אני קברתי אותו כרגע.
0: כן, זהו, אני חשבתי כבר לומר עליו...
1: קדיש, כן. מוזיקה פשוט יפהפייה.
0: איך התחלת לכתוב? מאיפה זה בא?
1: אני, כאילו, כל ההתאהבות שלי בתרבות הייתה במוזיקה, וכאילו הייתי אובסס מוזיקה, וכזה, מגיל 13 וזה, כבר ידעתי, זה החיים שלי, רק מוזיקה כל היום, כאילו. ולא רציתי להיות מוזיקאי, לא באמת, כאילו, ניגנתי כזה על גיטרה אקוסטית, ואבא שלי אמר לי שלא יצא מזה כלום, ואין לי שמיעה מוזיקלית, זה הורי רוסי, כאילו, ואני...
0: ההורים שלך הם, ההורים שלך הם לג'נדריס, כאילו, מי שקצת קורא אותך יודע, זה...
1: כן. לג'נדרי זה נכון, אבל לא באמת היה לי רצון כזה, באמת, ואמרתי, אני רציתי לכתוב על מוזיקה, ובחיפה היה עיתון נוער עירוני בשם תדר, והתחלתי לכתוב שם ביקורות מוזיקה, כאילו אני זוכר את בגיל 14, כיתה ח', התחלתי לכתוב את הביקורות מוזיקה הראשונות שלי, ואז לאורך הבית ספר כתבתי, התחלתי לכתוב במקומון החיפאי, שזה כמו העיר.
0: ואת זה נגיד, בניגוד לגיטרה האקוסטית, ההורים שלך ככה עודדו? זה משהו
1: לא, ש... לא? לא, לא, לא, לא. ההורים שלי הם מאוד לא רוחניים ולא... כאילו כל עולם היצירה עוזר להם, עולם התרבותי עוזר להם, והם... הם כאלה אנשים, הם רוסים, מטריאליסטים, מתמטיקה, אבא שלי רופא שיניים, אמא שלי מהנדסת, זה כאילו, אין אצלנו אמנים.
0: כן, אבל הם צורכי תרבות, רק לא, שלא יהיה אצלנו במשפחה.
1: לא, הם גם לא צרכני תרבות גדולים.
0: לא, מה זה לא? הם לא שומעים מוזיקה?
1: לא. לא, לא. לא היה אצלנו בבית מוזיקה בבית, ולא היו סרטים, לא, לא, לא היה משהו, זה לא היה בית מאוד תרבותי, כאילו, לא היה לי ממי לשאוב, כאילו.
0: ולא היו אספקטים שאתה היום, נגיד, שאתה חוזר אחורה במחשבה על המקום שגדלת בו, שאתה כן יכול לדלות משם ולזהות דברים שהם כן, נגיד, יצירתיים ואומנותיים בבית.
1: מהמשפחה, כאילו?
0: כן, לאו דווקא, נגיד, בקטע של השמיעו מוזיקה או כאלה. אתה יודע, זה דברים שקורים, כי לפעמים אנשים מזהים בהורים שלהם, בדרך התנהלות שלהם, דברים שהם לאו דווקא עכשיו, אבא שלי היה מנוי, היה לו מנוי לבימה.
1: תשמע, מה שאני אוהב בתל אביב, זה לפגוש אנשים ש... המשלח יד שלהם כאמן, כמוזיקאי, כסופר, זה מין נס שקרה כזה. זה מחרמן אותי, כאילו לראות
0: זה
1: מישהו...
0: זה נס גלוי, אבל למה כאילו... רק בתל אביב?
1: לא, כי אני חי בתל אביב, אתה יודע. או, כי אתה יודע, זה תחום... לא, אגב, למה בתל אביב? אני... זה הקדמת אותי בפאנצ' ליין, כאילו. כי בתל אביב אתה הרבה פעמים פוגש, או רוב הזמן אתה פוגש בנים של.
0: אוקיי.
1: ואתה פוגש את ה... הוא בן של שחקן, הוא בן של במאי, הוא בן של תסריטאי, היא בת של סופרת, היא בת... ואין שם את המיסטיקה הזאת, כאילו, הם יכולים להיות סופר מוכשרים בפני עצמם, כאילו, אבל כל...
0: אבל זה לא איך זה קרה.
1: הכל הכין אותם
0: בדיוק.
1: לדבר הזה. והתמיהה הזאת של איך להזזל הבן אדם הזה יצא כמו שהוא יצא. עכשיו, לי יש את התמיהה הזאת כלפי עצמי גם. אני לא מבין איך אני יצאתי, מה שיצאתי, עם שני הורים כאלה.
0: אני אומר חסדי שמיים כל הזמן, אני אומר, וזה כאילו, אתה יודע, אני אומר לעצמי את זה כבר 10 שנים, שאני לא יודע, אין לי מושג מה יהיה חודש הבא, אבל זה קורה.
1: לא, זה אתה מדבר על כלכלה.
0: כן, להתפרנס.
1: פרנוס זה דבר חשוב. לא, אבל אני... אתה יודע, יש את המיסטיקה הזאת, שאתה כאילו... וזה הדבר הכי מרגש בעיניי, כאילו, בגלל זה אני אומר לך, אין לי מושג. בעצם יש לי מושג. אהבה. זה כאילו, אני קיבלתי אימא שלי...
0: יפה, הנה, תשובה יפה.
1: אימא שלי כאילו... אבא שלי לא. אבא שלי נגיד עשה הכל כדי להנמיך...
0: הוא לא בקטע של אהבה.
1: לא, הוא דווקא מאוד אוהב, אגב.
0: אני צוחק. זה לגמרי.
1: לא, לא, אני גם לא... לא, אבא שלי נגיד, הוא מאוד אוהב כאילו, נגיד, זה לא כמו שאשכנזים, נגיד, מספרים על ההורים שלהם שלא חיבקו אותם ולא נשקו אותם ולא...
0: אני מכיר גם הרבה חברים אשכנזים שההורים שלהם חיבקו אותם עד שיצא להם על זה.
1: אני מכיר פחות. אז אבא שלי מאוד כאילו חיבק ונשק ואהב וליטב וניסנצ'יק וניסנצ'יק וניסנצ'יק, אבל מבחינת תמיכה במה שאני כאילו אפס, כאילו, אבל אמא שלי... זה תמיד היה המקום כאילו המקבל והזה, אבל גם לא חוסך, לא חוסך, אבל זה מקום מאוד בטוח. ברגע שיש מקום בטוח, גם אם המקום הבטוח הזה מביע, אתה יודע, הורים שלי לא קוראים עברית, הם לא קוראים את הספרים שלי, הם לא קוראים את הטורים שלי, הם את הסדרות שלי ראו נגיד פרק ורבע, כאילו, הם אפילו לא יודעים בעצם מה שאני, מה אני עושה, אבל ברגע שיש לך איזשהו מקום בטוח באמת של הדבר הזה, של לאהוב, יש לך תחושה שאתה יודע שאתה יכול לחזור לשם בכל זמן נתון נגיד, שיש לך את המיטה שלך המטאפורית, אז אתה יכול לעשות הכל,
0: אבל,
1: כאילו.
0: אבל היום כשהדברים קורים, זה עדיין התחושה שלך, כאילו היא כזאת? זאת אומרת, אתה לא מרגיש מהם איזושהי גאווה, או שהם שמחים במה שאתה עושה, או... כי אני נגיד יכול להגיד על ההורים שלי, שפחות או יותר זה מאוד מזכיר את מה שאתה מתאר, כן? פחות תלוש מבחינת שפה וכאלה, כן, אבל מאוד רחוקים מהעולמות האלה של תרבות וזה. ואני יכול להגיד לך שנגיד, אבא שלי היום ממש,

0: אני בעיקר, אני כל פרמיירה שיש לי, אני אומר, אני עולה לבמה, וקודם כל תודה לאבא ואמא שלי. כל ספר אני מקדיש להם, אני כותב, זה הכל בגללכם ובזכותכם.
1: זה הסוף.
0: זה אתם, כאילו, ואני באמת... ואגב, זאת גם המדיניות שלי לגבי הבן שלי. הבן שלי, יש הרבה אנשים שאני מכיר בגיל שלי, שמנסים להסליל את הילדים שלהם לתרבות שהם אוהבים, להשמיע להם, שוב, כברת, וזה וזה. אני לא נותן לו שום דבר. לקחתי הבית שלי, היה לי אוסף תקליטים של 2000 ומשהו תקליטים, מכרתי הכל. אני רוצה בית ריק, והבן שלי יהיה טבולה רסה. הוא יבחר להיות מה שהוא רוצה להיות. עכשיו, הוא נגיד אוהב יוטיוב ויוטיוברים וכל מיני דברים... אז אני נגיד אומר לו, אני רואה אותו מצופה ביוטיוברים, אני אומר, תשמע, זה חברה של מפגרים, אני לא סובל את זה. אתה אוהב, אתה אוהב.
1: משפחת בלי מוח, והילדה אומרת לי, אבל למה אתה אומר שהם בלי מוח?
0: אז אני אומר לו, זה, אתה יודע, אני לא אסליל אותו עכשיו לקרוא את הספרים שאהבתי, את המוזיקה שאהבתי, זה לא בא לי על זה. אני רוצה, הבאתי בן אדם חדש לעולם, וככה, וזאת המדיניות שלי. אני רוצה שהוא יהיה בן אדם חדש, ואם הוא יגיע למקומות שבהם, הוא יאהב את הדברים שאני אוהב, אתה יודע, אז על הכיפק, נדבר על מוזיקה.
1: בסוף אנחנו נהיים דומים להורים שלנו, נרצה או לא נרצה, אבל...
0: כן, זה נושא עגום בפני עצמו.
1: אבל זה נושא נכון. ככל שאתה מתבגר, אתה מבין את זה.
0: לחלוטין, לחלוטין.
1: תראה, גם האמת שאני מבין מה אתה אומר בקטע הזה, אני פשוט לא קיצוני כמוך כנראה, אז לא זרקתי זה, אבל אני ממש ממש לא כופה על הבנות שלי שום טעם מוזיקלי ולא שום דבר, אבל אני כן צורך מוזיקה בבית, או רואה דברים מסוימים, שאם הם ישבו וישאלו אותי, אז אני בשמחה אענה להם, אבל אתה יודע, זה באמת שאלה, השאלה הכי גדולה של הורה, נראה לי, כאילו, איפה עובר הקו בין חינוך לכפייה?
0: סביבי אני רואה הרבה הורים שעברו את הקו.
1: אני אומר, אבל זה נורא קשה לשים את האצבע על זה, אתה יודע, כולנו באיזשהו... אתה יודע, יש את המשפט הזה שאומר על הורים, ש... אתם גם ככה תדפקו את הילדים שלכם, תשתדלו כמה שפחות. כן, כאילו, זה לא שאתם יכולים לצאת מזה נקיים.
0: נכון, נכון.
1: ואני מרגיש את זה, זה נכון. מה, אתה יודע, אנחנו שורטים אותם. אני מדבר בשם עצמי, עם הסריטות שלי.
0: אגב, אני, בוא אני אגיד לך משהו, אין לי, אני לא מאמין ברגשות אשם באופן כללי. אין לי רגשות אשם על כלום.
1: אתה מניח שאתה אומר את זה, גם אני לא.
0: על כלום. אגב, אין לי... אני לא רוצה להגיד, לא לזה. אין לי רגשות אשם על הכיבוש גם. אין לי רגשות אשם על כלום. על כלום. אני עושה מה שאני יכול, אוקיי? במסגרת האישית שלי, מצביע למפלגות שאני חושב שצריך להצביע, שמיטיבות עם השקפת העולם השמאלנית לי, או שמאלנית רדיקלית שלי.
1: אתה כבר עושה יותר ממני.
0: סבבה, לא, זה בסדר. אז אין לי רגשות, ואין לי גם רגשות שם על הגידול של הבן שלי. אני ביום... ביום אחד עושה יותר ממה שאבא שלי עשה כל הקריירה, אתה יודע, לא, ואני לא אומר את זה באשמה, הוא הקים בית בישראל מעלייה מאוד מסובכת, אתה יודע, כן. אז אני לא בטענות, אבל אני כאילו, הבאות שלי, אני חושב שזה הבאות הכי מיטיבה בהיסטוריה של המשפחה שלנו, להסתכל אחורה.
1: אתה יודע, זה שקטע את השרשרת.
0: לחלוטין, אתה יודע, אז אני כאילו, על מה אני צריך, אין לי שום רגשות אשם על כלום, באמת על כלום, לחיות עם רגשות אשם זה אלוהים ישמור, זה...
1: האמת שבקטע הזה אנחנו מאוד דומים, אני גם אותו דבר, אין לי טיפת... אבל בוא נחזור לכתיבה. פרסמת שני ספרים אדם, נכון? או שפספסתי משהו?
0: שלושה, אחד זה הספר עיון ושני רומנים, כן.
1: אוקיי, הספר עיון ברסלינג שיצא על המועדונים, על הרומנים. אני יודע שיש לך עניין עם זה, כי גם... נספר למאזינים ומאזינות שלא לא יכולים לדעת על זה, אבל כשהתחלנו להקליט, אז דבר ראשון שאמרתי עיתונאי, וישר חתכת אותי ואמרת לי, לא, אני לא אוהב את המילה עיתונאי, אז סופר זה בסדר?
0: יש מילה באנגלית שמתארת, אני חושב, בצורה המיטיבה ביותר, מה שאני עושה ומה שרבים אחרים עושים, אני חושב, רייטר, כותב. עכשיו, מה זה כותב? גם כבמאי דוקומנטרי אני מרגיש שאני כותב, כי אני הצד הוויזואלי שלי, אני לא במאי סקורסזה או okay. כזה שרואה איזה, את התפיסה הוויזואלית שלי מאוד מוגבלת, אני צריך צלם שיראה את הפריים ויבין את, אתה יודע, את העולם. אני כותב גם את הסרטים וסדרות שאני עושה. אז המוטיבציה שלי בחיים זאת כתיבה, אז אני כותב, כאילו, אני לא בטוח שאני סופר, כי זה נשמע לי, אתה יודע, גם נשמע לי יומרני, ואני לא עיתונאי, כי לא עבדתי בעבודה עיתונאית בעצם מעודי, כאילו, עבודה עיתונאית זה לעשות כתבות
1: ולתקן,
0: רביב דרוקר, נדב אייל, לא יודע, אתה יודע, אני לא, זה לא הסטייל שלי, בגלל זה, כאילו, זה נראה לי חוטא לאמת, מה שנקרא, אז אני, המוטיבציה שלי בחיים זה כתיבה, ואני

0: רייטר, כאילו. אם הייתי יכול לכתוב רייטר באנגלית, אז הייתי כותב את זה בקורות חיים שלי בעברית.
1: אני מסכים איתך בקטע הזה, אבל דווקא מכיוון טיפה שונה. כאילו, אני גם מעדיף להגיד על עצמי שאני אדם כותב, כי אני פשוט לא אוהב שמכניסים אותי להגדרה. זאת אומרת, יש משהו מאוד, אתה יודע, שמקפל אותך לתוך משהו. הוא משורר, הוא סופר, הוא זה. אני אומר, לא. אני לא, אני כותב שירה, אני כותב פרוזה, אני כותב לתיאטרון, אני כותב לזה, ואני כותב, כאילו, כתבתי לעיתון וכתבתי לזה, ובמקום הזה יש לי איזה קושי עם ההגדרה הזאת שבאים ושמים לך טייטל על הראש, כן. אתה מבין? איזושהי ציפייה, כי הטייטל הזה אחר כך, הוא הרי, הוא אף פעם לא באמת משרת אותך. הוא משרת את אלה שיכתבו עליך בעתיד, כי כשהוצאתי ספר פרוזה, המשפט הראשון שכתבו עליו, שהפרוזה היא פואטית. למה? לא יודע.
0: כן.
1: כי כנראה, החיבור הזה עם השירה. בסדר.
0: אתה יודע, לאנשים יש הרבה, ברגע שאתה פועל כמה שנים, לאנשים יש ציפיות, ציפיות או ציפיות מופרכות כלפיך. אני נגיד, אתה יודע, אני תמיד באתי מבחוץ למקצועות במרכאות שאני כאילו התחלתי לעסוק בהם. הגעתי לעיתונות נגיד מחיפה, לא הייתי מהברנג'ה כאילו, והצלחתי להיכנס פנימה. אתה יודע, אף אחד לא פתח לי את הדלת בפרוטקציה, כאילו למרות שאמא שלי אמרה לי, אתה לא תצליח, אתה חייב פרוטקציה. הצלחתי. כשהתחלתי לביים דוקו, כאילו זה קרה כיד המקרה, לא, אתה יודע, לא למדתי באוניברסיטה בימוי, כאילו. הסדרה התקבלה כי הייתה מבוססת על הספר, לקחנו במאי שהיה ממש גרוע, והעפתי אותו, ואמרתי, טוב, אני נכנס לנעליים שלו. ואיך זה קרה? כי הייתי מוקף באנשים ממש מוכשרים שלימדו אותי
1: תוך כדי תנועה.
0: תוך כדי. ואז רציתי לכתוב ספר, פתאום החלום השתנה, רציתי לכתוב ספר, התחלתי לכתוב, באתי לעורך שלי, עודד וולדשטיין, אמרתי לו, תשמע, דוגרי, יכול להיות שזה החר הכי גדול שתקרא. עכשיו, זה לא היה הצטנעות, באמת, אמרתי לו את זה כי התכוונתי לזה. יש מצב שזה שיט גמור, כאילו. והוא אהב את זה. יאללה, מגניב, כאילו.
1: הספר הראשון.
0: כן. אתה יודע, ואז כתבתי עוד ספר, ועכשיו כתבתי עוד ספר, ואני הולך לכתוב עוד ספר, אתה יודע. אבל אז אנשים מסתכלים על חזה, ואתה כאילו, אולי, רגע, הוא לא במיליה של הסופרים, הוא לא זה, הוא לא במיליה של האלה, אז אתה יודע, אתה יכול לפעול בעולם גם בלי מיליאז.
1: לא, אבל בספר שלישי אתה כבר כן, נראה לי.
0: לא, אתה יכול לכתוב גם 10 ספרים ולהיות, אתה יודע, קניוק הוא לא היה במיליה כמעט עד מותו, רק כמה שנים לפני מותו, סוף סוף הכירו בו כסופר לגיטימי.
1: לא בטוח שזה נכון.
0: בטח, זה הכי נכון. הוא גם התבכיין, לא התבכיין, בצדק, כאילו, מאוד כאב לו שהכירו, בעצם חשבו שהוא כמעט סופר פלפ כזה, אתה יודע, משהו...
1: לא בטוח. אני יודע מה אתה מדבר, אבל נראה לי שזה יותר קשור ל... לאיפה הציבו אותו ופחות לזה שלא ראו בו סופר.
0: הוא עוצב במקום נורא נמוך.
1: בסדר, אבל עדיין היו לו ספרים שאפילו ספר אחד שעשו לו עיבוד הוליוודי בזמנו, וספר אחד שתמיד נחשב ספר טוב, בעיניי הוא גם ספר מדהים, סוסץ. הוא באמת היה סופר טוב גם, אגב.
0: אגב, הספר שלו, הפעם הראשונה, פחות או יותר, שהתחברתי לספרות ישראלית, זה היה כשקראתי... ב-2099, את חיים על נייר זכוכית שלו.
1: כי זה הכי, וזה... כאילו, זה ביטניקי כזה, זה אמריקאי.
0: אתה יודע, אתה קורא על סופר ישראלי שמסתחבק עם דקוניג וצ'רלי פארקר.
1: זה מה שאני אומר, זה אמריקאי, זה יש לזה ניחוחות
0: וואו,
1: של...
0: וואו, אני לא אמנתי, אני אומר, סוף סוף, סופר ישראלי שהוא קול, כאילו.
1: אבל גם תקרא את סוסץ ותראה שזה, יש בו משהו כזה... מאוד אמריקאי וזו...
0: בטח, איש העולם, איש העולם.
1: הוא היה באמת סופר טוב. יש מלא לדבר איתך, ואנחנו מתקרבים לסיום. אז סתם מעניין אותי לדעת, דווקא מהמקום הזה של הדוקו, בתור מישהו שיש לו רצונות, לא רצונות, אתה יודע מה לא רצונות, איזה הבלחות מדי פעם שאומר, בוא'נה, זה רעיון טוב לסרט דוקומנטרי, זה רעיון לסרט דוקומנטרי, ואז אני מתחיל לברר על מה זה אומר לעשות סרט דוקומנטרי, ואני אומר, אוקיי, אולי בגיל 70 אני אתחיל... באמת לרצות את זה, כי זה נראה לי נורא מסובך, כמעט בלתי אפשרי, מבחינה, יעני, אם אתה לא עושה את זה גרילה, כן?
0: תשמע,
1: איך מסתדרים עם זה?
0: קודם כל אין בזה כסף, דבר ראשון, והכסף בתעשייה הזאת, זו תעשייה שהולכת ומדלדלת, אז אתה... אתה צריך לעשות את זה עם אמונה ורצון להגיד משהו, אתה יודע, ותלוי גם מה... אתה יודע, אני עשיתי סדרות על, על, על נושאים שהם בעיקר, כאילו, מתעדים את התרבות הישראלית. והקשיים שלי דווקא בעשייה הזאת היא הייתה שהתרבות הישראלית היא נורא מבוססת על שתיקה ועל ההפך מדיבור. כלומר, כשאתה רוצה לדבר עם, עם, עם גוורדיה ישנה כזאת וזה, רוב הסיכויים שהם לא יגידו לך את, את מה שבאמת היה, אלא יעמידו פנים בתור איזשהו...
1: ידברו בקודים.
0: כן, זה כמו שלא מדברים פה על הנקבה, אוקיי? אז מנגד, גם בתרבות הישראלית לא מדברים על, על, על, על מה זה תרבות. הרי מה זה תרבות? זה גם לכלוך, זה ביוב, זה שוקק, זה, זה, זה, זה, זה, זה רע וזה טוב וזה יופי וזה כיעור. וכשאתה מראיין אנשים ומדבר איתם בדורות קודמים, כאילו, כשאתה, אתה יודע, עשיתי סדרה על הפופ הישראלי של 6 פרקים, שכאילו היא מין אנטיטזה כזאת לסוף עונת התפוזים של קוטנר, כאילו.
1: כן,
0: ואני רציתי לדבר עם אנשים,
1: אני השתתפתי
0: כאילו,
1: שם.
0: נכון,
1: בעתי.
0: נכון, נכון, נכון, בפרק על הפופ הים תיכוני ועל זה. אתה יודע, דיברתי עם אנשים ואתה מנסה להוציא מהם קצת רגש, קצת מיץ, תנו לי ג'וס, כאילו. אתה נתקל בחומה, בצורה, ואתה קולט את זה בהרבה מקומות בתרבות הישראלית, אתה קולט את זה ברעיונות עיתונאים, נגיד, של סופרים, של מוזיקאים. הכל נורא מוגן ומתגונן
1: אבל נראה לי
0: ומפחד.
1: אבל נראה לי שהיום יותר מאי פעם, בגלל מה שדיברנו קודם, בגלל התגובה האוטומטית.
0: לא,
1: בגלל
0: לא.
1: בגלל שאני מרגיש שהיום אסור לך להיות משהו, לא משנה עכשיו מה. כאילו אם אתה תהיה שמאלני, אז הימנים יעשו ממך לא יודע מה, ואם אתה תהיה ימני, אז השמאלנים יעשו ממך לא יודע מה. זה, אתה יודע, זה, לא יודע, זה מפחיד אותי, כאילו, שאנשים לא שומעים מעבר ל... אתה יודע, לא יודע. אם אתה לא, אם אתה לא חושב כמוני, אז אני שונא אותך. זה הזיה בעיניי, כאילו.
0: כן, בסדר, זה תופעה חדשה.
1: מוציא את כל העוקץ
0: כן.
1: ואת כל הכיף מהדבר הזה של תרבות, של עניין, של בני אדם. לא יודע, שאני, כאילו, שיש איזושהי קבוצות מאוד גדולות של אנשים שמצפים שיהיו כמוהם.
0: כן,
1: וזה
0: אבל,
1: מטורף.
0: אבל בישראל, במשך שנים...
1: דרך אגב, מה שאתה אמרת על הנקבה, על, על זה שלא מדברים על הנקבה בארץ, אני אגיד משהו שאולי לא תסכים איתי, אבל לדעתי, דווקא מי שמדבר על הנקבה, במשך שנים, גם היום, זה הימין. זאת אומרת, הימין מתעסק עם הנקבה כל הזמן, בעצם... בעצם קיומו...
0: בהכחשה.
1: לא.
0: בהכחשה של הנכבה.
1: זה לא משנה. אבל זה לא משנה. אבל זה עדיין דיון. זה עדיין, מדברים על זה. זה עדיין, תגיד, היה, לא היה, כן היה, אני חי פה, אני שם פה. זה עדיין, בוא נגיד, חלק מסדר היום.
0: לא, אני מסכים, קודם כל, השמאל הציוני...
1: במובן הזה, זה עדיין חלק מסדר היום. הימין, יש לו איזשהו משהו שמולו הוא... הוא עובד.
0: אני מסכים שהשמאל הציוני במשך שנים הרס את הפוליטיקה הישראלית והפך אותה... הפך את המושג שמאל ללא רלוונטי, בגלל שהוא לא באמת...
1: הוא העמיד פנים.
0: הוא לא באמת שמאל.
1: זה מה שאני אומר, זה הייתה עמדת פנים, ואז פתאום כולם אומרים, רגע, מה קרה לשמאל בארץ? לא קרה לו כלום.
0: כי הוא מעולם לא היה שמאל.
1: בדיוק, אתה מבין?
0: והוא גם הרס את התרבות הישראלית.
1: טוב, בוא נכנס, פוליטיקה עכשיו זה...
0: לא, אבל ההרס שלו גם, הוא קשור מאוד לת... אתה יודע, השמאל הישראלי שלח את זרועותיו הדביקות והמיובלות לתוך התרבות.
1: לגמרי. בקולנוע, בקרנות.
0: וזה מייצר תרבות מגויסת, חלשה, חלושה, תרבות שהיא רק מדברת על איזשהו פצע מדומיין, תרבות של רגשות אשמה, אגב. רגשות אשמה, אבל שלא מובילים לשום מקום. הרי כל התרבות הישראלית במשך הרבה שנים הייתה מבוססת על, על כזה, אוי, מה עשינו, מה עשינו, מה עשינו, אבל לא לחתור לפתרון, כי הפתרון, המשמעות שלו זה לוותר על פריבילגיות. חס וחלילה, אנחנו לא מוכנים לוותר על כלום, רק להמשיך להתבחין, כאילו.
1: עד כאן, כאילו, אנחנו עד כאן, זה גם כל העניין של ה... אתה יודע, גם אם תלך לסיפור הפנים הישראלי, זאת אומרת, הרבה יותר קל לדבר על עוולות לפלסטינים, לערבים, מאשר לעוולות שנעשו פה למזרחים, או לאתיופים, או לרוסים, כי זה דורש ויתור על פריבילגיות.
0: נכון.
1: וזה לא דורש יותר מדי, נכון. זה, אנחנו מדברים, זה נחמד.
0: אז היה לך, איך קוראים לזה, הבורגנים, הסדרה הזאת, שהיה שם לך איזה דמות. איזה סדרה מעולה, את הדמות הזאת, לא טוב לי, לא טוב לי, הייתה שם מישהי שזה היה קאץ' פרייז שלה, לא טוב לי, ואז היה את השיר, לא קלה, לא קלה, מה קשה לכם? מה קשה לכם? זה לא יאמן. אני הייתי, ראיתי פרק ורבע אולי של הדבר הזה, ולא האמנתי. חבורה של פרצופי תחת חמצמצים, כאילו, שכל זמן מתבחינים על ה... אתה יודע, יושבים בדירות תל אביביות יפהפיות, ולא טוב לה, לא טוב לה. מה? לא טוב לכם, כאילו. אבל אתה יודע מה לא טוב להם? לא טוב להם הפחד שיקחו להם. זה מה שמלחיץ אותם, כאילו.
1: זה גם עכשיו עשו את הסרט הזאת, סרט על המתעשרת הזאת ששי לי... אני גם לא ראיתי את זה, ויכול להיות שהסרט באמת מזעזע וזה, אבל נשבע לך בכנות, ולא בללכת נגד וכאלה, יעני נגד הדעה הרווחת, אבל אמרתי לעצמי, משהו לא מסתדר לי, נשמע לי עקום, שכל העולם כועס עליה, שהיא אומרת שיש לה מלא כסף, אבל עדיין לא טוב לה, ואני בטוח ש-99% מהאנשים האלה שידברו איתם בלי קשר לסרט ויגידו להם, כסף, הם יגידו, כסף זה לא הדבר הכי חשוב בחיים, קודם בריאות, כסף...
0: זה רק אומר בן אדם שיש לו.
1: אז אני אומר, לא, אני אומר, זה כאילו, אז למה זה מפתיע שמישהו שיש לו כסף אומר שזה לא הדבר
0: אגב, בחיים? אגב, כי היא שברה את החוק מספר אחד עוד פעם בציבוריות הישראלית וגם של השמאל הישראלי. ההצטנעות המזויפת, הפחד מלהגיד שיש לך ולהראות שיש לך. למה שונאים הרי את אייל גולן, חוץ ממה שהוא עשה, וכל הזמרים המזרחים? כי הם נהנים מהכסף שלהם. פה מעריצים את אריק איינשטיין, שאומר שהוא אוהב עם התה וספרים הישנים. מה כל כך, מה הגליק הגדול בלהיות צנוע? מה הגליק הגדול בלהיות צנוע ולהיות לשבת בבית?
1: זה מחזיר אותנו לדיון של אמת ושקר.
0: כן, זה האותנטיות, הוא האותנטי ואלה המזויפים עם הבלינג בלינג והמכוניות וכאילו וולגריות והניבוריש.
1: כתבתי על זה כמה משפטים בחיים שלי, אתה יודע, על ה...
0: לא, גם אני כתבתי על זה.
1: על המראה של הומלסים, אבל על הדירות והירושות והנחלות והכל טוב.
0: כן, אבל העיקר להגיד, לא טוב לי.
1: כן. אבל אחד טוב, אני מקווה.
0: ברוך השם.
1: ברוך השם, איזה כיף. אז הגענו לסוף התוכנית.
0: לגמרי.
1: תודה, ניסן, היה ממש כיף. אתם הייתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רואה חסן, אני אהיה איתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום. להתראות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, אש זרה, עם נדב הלפרין.

0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר, ובשבוע הזה לפתיחתו לא נעשה זאת מתוך חזרה למשהו שהיה אי אז, אלא לכבוד משהו שקורה ממש עכשיו, תחרות רובינשטיין שמתקיימת ממש עתה. ואנחנו נזכיר פה שמחר ומחרתיים, היום השביעי והשמיני של החודש, יתועבר בשידור חי בכאן כל המוזיקה מהיכל התרבות. תחרות רובינשטיין לפסנתר שמתקיימת מאז 1974, כלומר עוד בחייו של מי שהיא קרויה על שמו, ארתור רובינשטיין, והיום לזכרו, הוא הלך מן העולם ב-1982, היה כבר בן 95, וננסה היום באש זרה לצלול אל הדמות הזאת. הפסנתרן, אולי בהי הידיעה, לפחות מבחינת התודעה, ארתור רובינשטיין, לא אעשה זאת לבד, עם מי באולפן, דוקטור רון רגב. דוקטור רון רגב הוא ראש המחלקה לכלי מקלדת באקדמיה למוזיקה ולמחול פה בירושלים. הוא פסנתרן בעצמו, ואפילו חובב מוזיקה נלהב. כנראה שזה לאו דווקא מובטח, אפילו אם אתה פסנתרן. שלום לך, דוקטור רגב.
1: שלום נדב, שלום למאזינים.
0: תראה, אפרופו להיות חובב מוזיקה נלהב, אני חושב שהמילה אולי, ואנחנו נגיע אליה, שאפשר להדביק לרובינשטיין יותר מכל, זו התלהבות. יש כאן מי שאתה רואה ששופעת ממנו איזושהי התלהבות. אבל עוד לפני שמנסים לנתח את גדולתו של רובינשטיין, את דמותו, קודם כל צריך לומר שהשם רובינשטיין הוא שם שאם אתה אפילו חובב קטן של מוזיקה